Hien ustez, Estatu Batuetako IFE delakoaren antzeko praktikak sustatzeko arriskoa du eta migratzaileen eskubideak urratzeko bidea ireki dezake. Gainera, atxiloketa epeak luzatzea aurreikusten du eta zigor berriak ezartzen ditu, horien artean Europar Batasunean sartzeko debekuak, isun ekonomikoak eta zenbat kasutan zigor penalak ere. Araudiak indarrean sartzeko oraindik Europar Batasuneko estatukideen eta Europako Parlamentuaren behin betiko onarpena behar du. Eguraldiari dagokionez, aldaketa espero da gaur, lodeiak ugarituko dira goizean eta arratsaldeko lehen orduetan. Euri egingo du iparraldean, baina arratsalde gau parterako atertzera joko du. Haizea iparmendebaldetik ibiliko da, zenbait lekutan bolada gogorrekin, maksimoak nabarmen jaitsiko dira eta nekez gaindituko dituzte 20 graduak. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albistea tarian.

0: denboraren joana oarkabean. Andoni Tolosa Morau abeslariarekin izan gara. Lehen diskoa kaleratu zuenetik, 30 urte pasatu dira. Bilboko San Francisco auzoko liburutegitik zuzenean gogoratu dugu Wikipedia entziklopediak 25 urte bete dituela. Hiru gonbidatu ekarri ditugu baipasara. Beste urtemuga bat, Ideko Elgoibarko enpresak 40 urte beteko ditu datorren azaroan. Aeronautika eta industria aeroespazialerako aplikazioak egiten dituzte. Arkaitz Urreta, Idekoren merkataritza arduradunak, kontatuko digu guztia.
1: Andoni Tolosa Morau, zer moduz aspaldiko?
2: Ba, hementxe, earki, eguraldi harri egiten du, pasiatzen etorri naiz.
1: Joñez etorri zara?
2: Bueno, autobusean oramendiraino, eta gero pasiatzen, eta earki.
1: Azkena noiz izan ote zinen hemen?
2: Berez, arratxean saioan izango zen, eta ja hiru urte izango dira, baina faktorian ikustu dut, esango nuke lehenengo aldia dara, esango nuke.
1: Arratxalde batean baina etorri zinen gitarra hartuta.
2: Ah, bai, bai, egia da, bai, bai.
1: Ba, Jon Artano, entzulei Morau jauna zerratik onbeidatu dugun esateko garaia dugu, ba?
3: Konforme, Maider. Ba, kulpa guztiak dauzka Gorka Bereziartua Mitxelena jaunak. Astelenero artikulu kronika bat zabaltzen du Bereziartuak, bikaina, gure uste arroan. Ezetz astea ondo bukatu izena du sailak, eta abenduaren 30ekoak, iaz argitaratutako azkenak, hauxe zuen titulua. Guk mundua aldatuko dugu. Artikulu horren pasarte bat eskuratu dugu guk Bereziartuaren beraren ahotsean.
4: Zorionekoa garela deklaratzen dut urte berriarekin ospa baitezakegu euskal musikak eman duen bakarlari interesgarrienetako baten debuta. Aurretik poeta gisa ere ezaguna zen Andoni Tolosa Morauk, 1986an argitaratu zuen lehenbiziko diskoa Gaztelupeko Hotsak zigiluarekin. Eta esango nuke kanta zehatz batek iragarri zuela jarrera baten agerpena, zeina ezari-ezarian guztiz hegemoniko bilakatu baita urrengo hiru hamarkadetan gure kulturan. Deskribatzen ari zitzaigun subjektibitate berri bat, oraindik internetik eta Instagramik eta podcastik eta beste gauza txiripiti flautikorik ia existitzen etzen garai batean. Garaiari aurre hartu zion, antizipazio ariketa harrigarria da gaur egundi begiratuta ere kantaren hasiera.
1: Andoni, nola izan zenuen zuk artikuluaren berri?
2: Ba, laun bate bidali zidan. Eta irakurri nioen, eta esan duen. Ahi ba, gizu non ez hartu. Ola txe pentsatu non. Ez, serio, irakurri nioenan, batez ere hartu nintzen, egia da, 30 urte pasa dira, lehenengo disko ura, kaleratu genuenetik. Eta, buf, olako, ez duen sentitu ez bertigorik, ez sentitu duen, nabi da, onaino etorri gara behintzat.
3: Esan zu, egia da, 30 urte pasadira, ez duzu esan, egia da, euskal identitate garaikidearen eraikuntza kulturala aztertzeko kanta hau ezinbestekoa da, Bereziartuak esaten duen bezala.
2: Lagune esaten diet, ni oso tipo modestoa naizela, baina benetan, hasiko banintze pixka bat nere burua nola baite errebindikatzen, bueno, osea, jakingo luketela nordan bere laguna.
1: Entzun ezagun, kantua.

0: bla bla bla bla, Andoni.
1: Bai.
0: Nola entzuten da kantu hau? 30 urte geroago. Nola sartu da kantu hau?
1: Egia esan da, sortzaile bati beti bere obra berrikusten duenean edo jartzen zaionean ispiluan, norbait esateko, neri oraintxe bertan entzuten nintzenean, hau beste horrela egin izan banu, hau orain horrela egingo nuke, baina ez, bestela, sensazio hori kantua bukatu den, esan, bueno, ondo iraundu duen, esan, ondo iraundio denborari, ez da? Esango nuke, baina, karo, ni ez naiz, aproposena agian.
2: Eta kantaren historioa zein da? Nola sortu zen? Melodia, taitzak, eta...
1: Ba, aserrealdi bizi batetik sortu zen. Bai? Ze azkenean askotan gertatzen da, ezta? Olako bazabiltza, olako movida kolektibo batean, eta orduan bapatean sortzen dira olako jarrera ezberdinak, eta eztabaida hasten da, eta... Azkenean agertzen diren jarrerak oso ezkerrekoa dana. Osa da, ez. Azkenean bukatzen dugu bakoitza gure nolabaiteko gure bunkerrean sartuta, eta ez guk daukagu arrazoia, eta beste guztiak ez. Eta prozeso baten nolabaiteko sendaketa moduko bada hau.

0: Ez. Ez dakuat oiturarik disko zarrak entzuteko. Eta honek, duela urte batzuk arte, lotxa pixka bat ematen zidan, da, lehenengo diskoa, oso berde geundela uste dut, gaur egun, osea, pentsatzen duen, disko hau zala pixka bat nola baiteko ata itxusia, ez da, diskografian. Eta ez, duela urte batzuk hartu nuen lana, duela lauzpa bosturte, beste kontu batengatik hartu nuen lana entzuteko diskoa, eta esan nuen, bueno, kantu erdia salbatuko nituzke. Bai.
1: Aurten beteko dira, zuke musiko duntzan debuta egin zenuenetik 30 urte, eta zure diskoak bezala, Juan Luis Zabalak, duela 30 urte, kaleratu zuen Galdu arte, novela, irakurri aldo duzu?
0: Bai.
1: Irakurri aldo duzu. Duela egun batzuk, baipasan elkarrizketatu zuten Zabala, eta bere lanaz eta urten joan azaritu zen, zatitxo bat arreskatatuko dugu.
2: Ni ere bueltatu liburura, orduan ez dakit nola sartu dan. Kanpotik etortu zizkidan, oiatzunen arabera, badirudi oraindik ere bizirik dagoela eta ez da gutxi.
3: Sartu da liburua eta gu ere sartu ara. Azkar pasa zaizkizu 30 urte hauek.
2: Bai, bueno, denok izaten dugu, azkar pasatzen dara denbora eta neko sensazio orokortua da, orduan, zesango dugu, netat ere, justu lantxe deitu dira zuenean, kasuaia ez askoitian dago, eta inaz ikusten txikitako paisaje batzuk eta erabat aldatuta daude, eta, bueno, hemen bizi izan dakoa, ematen du, ez da egite, atzo goizekoak direla alde batetik, baina beste alde batetik oso urrutikoak dira, bueno, bai, azkar pasatu da denbora, bai.
3: Talo, zuk, liburu hartan, liburu honetan, zure bizipenak jasotzen dituzu. Bueno, zuk hartutik ezagutu zenituen bizipenak dira. Ez egitak horatzen otezaren zerk bultzatu zintuen liburua idazteraz.
2: Bai, nik ordurako ja idazten ditut. Ja, armairutik ateratan nengoen. Bueno, lehen idazten nuen, baina sari bat idazkera, ateren nintzen armairutik, da ja, etxean.
3: Juan Luis Zabalaren hitzak pasaden astean bai pasan, Andoni. Eta esaten du armairutik aterata zegoela ja ordurako. Bazekitela ingurukoek idazlea zela, alegia. Bueno, zuk ere poesia zenbait idazia zenuen, baina Morau diskoa orduan atera zenuen. Zerk bultzatu zintuen diskori ateratzera?
0: Alde batetik musikazale psikopata naizela, musikazale amorratua, eta batez ere kantua gustatzen zaite, musikaren barnean kantua iruditzen zaite, generorik maitena, niretzat. Horrekiko, oza, musikarekiko zaletasunak, eta gero bestetik, kontatuko izuet, Iñigo Aranbarrik, idazlea ere, Azpeitiarrak asuntan.
1: Azkoitiarra
0: ere, bai. Gia da, barkau, ostras, akatuko nauk. Ez, berak, esatzean liburuak aleratuta gero, esatzean, hemen bazaude kantu batzuk, bazaude letra batzuk kantatzeko modukoak, eta proba egin duen. Gitarra hartu nuen, eta proba egin nuen, eta esan nuen. Ai ba, ze sekula ez nuen idatzi kanturinik. Osa, ez nekien entzun bai, milaka kantu, letrak ikasi buruz, ados, baino, nik, osa, gitarrarekin gauzatxo batzuk egin, baino kantu bat, hartu hitz bat, eta egin nuen, eta nahiko erraz, komila artean gertatu zitzen, esan nuen, bale, ba, guazen gehiagokin saiatzea, eta hola izan zen. Nolabait, liburuaren albokalte bat izan zen musikan astea.
1: Ara, diskurritu du, orduan Iñigo Aranbarri xaxatzailea.
0: Bai.
1: Bide batez, Morau ez izena, nondik dator?
0: Berez, komikiti dator. Bai. Argiak bere garaian kaleratzen zuen olako komiki gehigarri bat etzana, ze barruan zijoan aldizkarian berean, erdian, eta orduan bagenukan personai bat Bokarta izenekoa, eta marrazkilaria zen Matxin, Iñaki Martiarena, eta orduan hasi behar genuenean horretan esaten du, Iñaki Martiarena Matxin eta Andoni Tolosa ja. Orduan, ez izen bat beharko dugu. Eta orduan, nondik atako dugu ez izena, eta orduan, bale, ba, nola oso jende sentzilioa gehan, pensateko non, ba, mira, Kapitan Trueno, personaiaren gidoilaria,

0: zan Victor Mora, zeneko katalan bat, oso gidoilari ona, oso ona. Eta zan, bueno, ba morau, matxin eta bi, okay, gure baita, no se, hola, gure...
1: Eta... Ez da inoikoa norberak aukeratzea berez izena.
2: Ja.
0: Ez, kaso ontan bai, kaso ontan izan zan, ez dakit oso azierta ondiarekin, baina alaxi izan zan.
2: Gero zuzaldatzeko tentaziorik izan.
0: Bai, eukidut, zesaten nun gero joa, ez que, karo, izen honekin, nola iritxeko gara zerbait izatera musikaren munduan. Kartelen dan ikusi, ez dakit, Ruper Ordorika, Ubi, eta Morau.
2: Baina, izan dituzu beste izen hautagai batzuk?
0: Ba, bueno, egia esan da, ez izen asko ditut, jendea ditzen dit, talo, morau, Andoni, Antonio, psa, baina ez, izen artistiko hori da.
1: Uh-huh. Kazetari eta irakasle ere, bai, ze Andoni, zure kantautore alderdiak itzale egiten die, baina kazetari itzen lan handi egindeko za, musika panoramaren berri maile, bai prentxan da, bai irratien.
0: Bai.
1: Azken garaitxoan euskal musikan itzetik hortzera darabilkigu, euskal musika zarirenean sold out eta estadio betekadak eta gutxienez urte beteko aurrera penez iragartzen diren birak eta morau etzetugu ikusten hor. Nola begiratzen diezu horri guztiari?
0: Bo, ne marziana da bat baliz bezala, zan eretza da beste planeta bat. Da, beste, bizi gara, oza, burbuja inmobiliario nola, bizi gara burbuja moduko batean, burbuila moduko batean, baina berez ez dut uste lotura, bueno, lotura zuzena badu, baina ez dut lotura zuzenik neri interesatzen zaidan musika ulertzeko moduarekin, musika egiteko moduarekin, eta ez du islatzen momentu honetan, eta gila da, euskal musikak, bueno, ziurazki, inoiz baino musika ezberdin gehiago entzuna alda euskeraz, eta hori zoragarria da, baina beste guztionek ez du hori islatzen. Hor jotzen dute beti talde berdinek, musika motantzekoek, eta beste panorama bai, beste panorama hori horre jarraitzen du. Aurrera, eta nik hor kokatzen du nire burua. Zakin noraino, baina bai, hortxe. Bai? Azkenean gauzak egiten jarraitu nahi duen jendea, beti ere arrakastatik edo arrakasta masiboti ba apur bat urruti edo oso urruti.
2: Bai, musikari bezala eta kontsumitzaile bezala ere bai.
0: Bai, kontsumitzaile bezala ere bai. Bai.
2: Azken kontzertua zein izan da? Joantzaren azken kontzertua?
0: Ba, Peti ikusi nuen Hernaniko kulturetxean eta bikain eta gozagarria da, osea ikustea holako talde puska bat 200 lagun artista daukazula hementxe, mm-hmm. Bai, 6 metro ta. Oi, ez duzu kasko batzuki ordezkatzen inondik inora.
2: Eta badaukazu sarreraren baterosita, urrengo asterako, urrengo hilabeterako,
0: sei
2: hilabete barrurako, ez noski.
1: Beña Ardorekin, barkatu, zerbait izan nahi altzen. Ez, Beña Ardorekin egin duzula, bidirik eta gehiena.
0: Bai.
1: Ari altzaret, eh?
0: Bai, aigea. Aigea, kantu berriekin aigea. Ze gure prozesola izaten da. Kantuak egin, diskoratu, nolabait berriz agerpen publiko egin, emanaldi batzuk egin, eta bego, berriz, venga, vuelta. Kantu berriak egin.
1: Eta, ze eratako lana ari da egusten?
0: Ba, aurrekoa ardoa izan zan nolabait ardatza, eta horren pensatu, bueno, guazen aurrera pauso bat amata, eta whiskyari ingo digu dizko. Ez. Eta azkenean, justo tonoa serio izango da, eta pixka bat bakea hitz egingo dugu, edo hitz egiteko asmoa daukagu, bakea, gerra, bueno, pixka bat, bai, post-bakeaz hitz egingo dugu.
2: Zure azken bakarkakoan ere serio jarrizia gara. Egun Santiago Alperrentzat lan horretan ere, ez? Sakontasun handiko gaiak bildu dituzu.
0: Bai, bueno, hoi izan zan ustuketa bat. Hoi izan zan zaintza prozeso luze baten ustuketa. Eta egia esan da oso niretzat iaia lan terapeutiko bada, kasu hortan. Ze, konpartitu nitun, bueno, megia da, nere alderik intimoenetako batzu konpartitu nituela, beste diskotan egin ez dudana. Bai, orduan bai, oso disko, izan zan... Bai.
2: Irakasle aritzen zara, ez? Antiguako aekantza biltza,
0: bai.
2: Andoni?
0: Bai.
2: Gaur eskolak zer dituzu, arratsaldez?
0: Ez. Ni normalean, bueno, normalean ez, online kontuekin aritzen naiz. Orduan berez, online ikastaroa diseinatzen, prestakuntza ematen irakaslei, eta gero eskolak ere ematen ditu, baina online. Eta orduan, abantail hori dakot, gaurko nituenak, eta gero etxetik egiteko modun. Eraz,
1: ezen bat urte, ekan?
0: Hoi da beste dato bat, berreskuratu dudana oraintxe, 40 urte. Berrogei urte lehenengo eskola eman nuenetik. Osa, bai, bai.
2: Jarri diezu inoiz ikaslei zure kanturen bat, ariketaren baterako?
0: Ez.
1: Eta, despedirako aukeratu dugun hau, zuk disko hartatik, morau diskotik salbatuko zenuken erdien saldoan aldago?
0: Bai, hau da nere megaxito bakarra. Aitor dezagun. Nola ezin repudiatu bain.

0: Andoni Tolosa, eskerrik asko bisitagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Ze guai, Jon. Ez da gizun horaz aldu zigun gaia Jonek bileran. Kantatutan egin zuen.
1: Guai,
0: guai, guai, guai.
1: Talde batzuk ez zuen ezagutzen, nola ez duzuela ezagutzen. Beraz, gu gara guai, gu entzuten gaituztenak guai dira, baina gu entzuten ez gaituztenak, oie bai ez
0: dira. Ez dira guai.
2: Baina inolaz ere, ez da pentsature.
0: Ze guai. Sarkada bat Andoni.
2: Dale.

0: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
1: Gaur Wikipediari kontsultarik egin aldiozu, eh? Ze, egia da, eh? Nork ez duen Wikipediara jo, edozein eremutako informazioa eskuratzeko. Beno, ba, jakin dezazuela Wikipedia, sarean gorpuztu den entziklopediako kolaboratibo hori, erreferente bihurtu dena, 25 urte bete dituela, Ana Barizketa lankidea Bilboko San Frantziskoko auzoko liburutegian dago, bertan elkartzen direlako ilan behin, hainbat wikilari, auzoari buruzko testuak sortu eta Wikipediara igotzeko. Ana Barizketa, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, olaia hori da, Bilboko San Frantzisko auzoan gaude, zehazki, auzoaren bihotzera etorri gara, Mariaren bihotzaren plazan baitago udal liburutegia. Liburutegi txikia da, baina mugimendua dago, eh? Eta tartean daude hemen baita ere, ba, 10 wikilari, entziklopedia azkerako batestuak pentsatzen eta idazten. Mentxu Ramilo Araujo politologoa daukat ondoan, bera da besteak beste gaur ona ekarri gaituen Wikitake San Francisco proiektuaren bultzatzailea. Arratsaldeon, Mentxu.
3: Arratsaldeon, Ana.
2: Noiztik zara zu wikilaria?
3: Ba, ni wikiak erabiltzen ditut 2004 urtetik, baina 2015 urtera arte ez nuen artikulu bat idatzi Wikipedian. Jo, eta idatzi nuenean gaizki egin nuen. Artikulua esabatu didate, asko haserretu nintzen, eta ba, erabaki nuen ikasi, eta gero ba, pertsona erakutsi nik... ikasi dudana.
2: Duela 10 urte sortu zenuen Wiki emakumeok, nola izan zen hasiera hura?
3: Ba, Wikimedia España elkartearen laguntzaz, 2015 azaroan editatoi bat antolatu genuen Wikipedian emakumeen biografiak egiteko. Hori izan zen Wiki emakumeen ernamuina, eta aurten 10 urte bete ditu Leioako taldeak, eta 2016 hasi genuen eta jarraitzen dugu. Eta gero ba Etxebarrin, Durangon taldeak sortu dira, eta bueno, dozein lekutan norbait nahi du editatu eta ikasi, ba ara joango gara.
2: Eta zergatik ekin zenion proiektuari?
3: Ba, Gasteizen antolatu genuen lehen jardueraren ondoren Wikipedian genero arrakala handia zegoela ikusi genuen. Eta urte hauetan, ba, Wikipedian emakumeen eta gizonen presentzia orekatua lortzeko lan egin dugu Wiki emakumeen eta estatuan eta nazioartean dauden beste talde batzuetan, ez gara bakarrik gu. Arrakala horretaz gain, ba, urte hauetan beste arrakalak ere aurkitu ditut. Adibidez, ba, herri txikiak ez daukate informazio asko Wikipedian, auzoak ere, eta horregatik, ba, San Fran auzoan egiten ari gara lan hau, eta nahiko genuke beste auzoetan ere ba, talde hauek sortzea.
2: Eduki eta jakintza libreak bultzatzea da Wikipediaren helburua. Zer da zure ustez Wikipediaren ederrena?
3: Ba, ederrena Wikipedia doakoa da, ez du publizitaterik, ez du arpidetzarik kobratzen, eta ez du datu pertsonalik saltzen, orduan edo nork parte har dezake, baina ezin da edozein modutan idatzi. Estilo arau batzuk ezagutu behar dugu eta jarraitu behar dira. Eta batez ere, ba, entziklopediako irakurleen dohaintzetik mantentzen da.
2: Duela 2 Wikitoki erresidentzia bati esker jarri zenuen martxan gaur hemen bildu aituen Wikitake San Francisco proiektua. Zer da zehazki hemen egiten duzuena?
3: Ba, 2004 urtarriletik maiatzera, Wikitokiren laguntzari esker, hainbat tailer eta argazki irteera egin nituen auzoan zehar. Hainbat pertsona hilean behin biltzen jarraitzera animatu ziren, eta niretzat hori da proiektuen gakoa. Hasierako laguntza baten ondoren, taldeek autokudeatzen jarrai dezala. Eta nik beste leku batzuetan, beste talde batzuk aktibatu eta lagundu ahal izatea. Adibidez, ea Errekaldeko jendea animatzen dugun, han lan talde bat aktibatzera.
2: Ea, Wikipedia gaur 25 urte bete ditu, esan dugu. Zein izan da gaurko zuen plana?
3: Ba, gaurko plana da jende berriari kontatzea Wikipedian San Francisco auzoari buruz egiten dugun lana, ea animatzen diren talde horrekin bat egitera, eta gero mundu mailan 600 pertsona baino gehiagoerekin antolatu da festa virtual bat, eta konektatzen ari gara ere jaia horretara, eta ere ba zalantzak argituko ditugu elkarrekin, eta merienda ere egingo dugu ospatzeko.
2: Ederki, hain justu auzoari buruzko testuak idazten aritzen diren beste bi wikilari ditugu gurekin, Arturo Izar Zelaia eta Xabi Aretxaga. Arratsaldeon bioi.
4: Bai. Arratsaldeon. Bai.
2: Auzotarrak zarete?
5: Bai. Bai.
4: Bai. Bai.
2: Eta zerk erakarrita batu zineten zuek proiektura?
5: Bueno, nire kasuan aspaldi nabil ikertzen auzoaren historiaz, eta iruditu zitzaidan ba Marko ezin hobea dela, Wikitoki proiektuak ezin Marko hobea bat direla, edonoren eskura jartzeko ikertu nituen gaiak, ez? Da, nire kasuan hori izan zen.
6: Nire kasuan batzen ziren gauza bi, alde batetik software librearen erabilpena, eta bestetik auzoko memoria taldearen partaide bezala bebai, ba auzoko historia jasotzea, auzoko irudia bertakoentzako erduin baten emateko asmoarekin.
2: Eta ze testu mota igotzen dituzu, eh?
6: Bueno, hasierako lana izan da, mentxu etorri izanean auzora, berak argitu zigun, zelan auzoa Wikipedian zulo beltza handi bat zala, ez zegoela kasi ezebez. Eta kontuan hartuta San Francisco, Bilbo Zahar eta Zabala auzoak direla Bilboko auzo historikoak, horreri konponbide bat emoteko modua zala, ez? Orduan hasi ginen kalen historiak editatzen, eta horren bitartez auzoaren beraren historia argitaratzen.
2: Eta elkarrekin sortzen dituzue testuak, edo zein izaten da dinamika?
5: Ez, hazi eran zerrenda batean genuen, ikusita zeinek merezi zuen lentasuna, eta hortik ba sortu zen egipamentuak, kaleetan gertatu ziren pasaizuen arabera ere, ba holan hemen eraikin importanteak egon dira, ba hori eskola Errepublika garaiko eskola, edo zaimeategiak, badago eduki pilo bat, orduan zerrenda bat egin, eta zerrenda horren arabera hasi ginen banatu genuen lana, eta egia esan ez lau eskutan ez dugu idazten.
2: Eta zein da igo duzuen azken testua?
6: Azken testua izan dira artikulu bi, zen naiz eta mentxurekin egon, eta bera Wikipedia, gaztelerazko Wikipediaren partaidea izan, euskera zein gaztelerazko egiten dugu lana. Orduan aurkitu daitezke berri eginda Miribillako meategien horria, Miribilla meategiak.
2: Aipatu duzu, elebitan idazten dituzu artikuluak, informazio bera igotzen duzu euskaraz eta gaztelaniaz, ala gauza batzuk euskaraz igotzen dituzu eta beste batzuek gaztelaniaz?
5: Bueno, nire kasuan ez dut euskarazkorik, nik gazteleraz idatzi dut, eta horren gero bai, gero bongo da lan bat euskaratzeko hori. Orduan, ba, prinsipioz oinarri bera eukiko dute, ez dakit aldaeraren bat euki dezakete, baina prinsipioz edukiarekin konforme ba gaude, ba horixe beste hizkuntzara pasatuko dugu.
6: A ber, kontua da, guk lantzen dugula historia artikuluak bereziki, eta horre topatzen gara iturriak gazteleraz daudela. Orduan ba doluz, baina lehenengo nik behintzat egiten dodana da datu bilketa, datuak gazteleraz daude, eta gero hortik ja artikulua sortu, eta gero itzuli. Eta itzultzerakoan bai saiatzen naiz topatzen ia horren inguruan euskaraz idatzita dagoen zerbait, edo idatzita edo euskaraz argitaratuta dagoen zerbait hori egiteko. Baina tamalez historia oinarritara bazoaz, ba, erdaraz dago jasota bere iturrietan.
2: Hala ere, euskararen presentzia Wikipedian handia da. 460.000-tik gora artikulu daude idatzita. Zuek zarete, baita ere, ba, Euskal Wikipedia sarearen parte. Elkarren berri baduzue, ezagutzen zarete?
6: Egia esan da, nik naiz apu bat traidores, hemen Mentxurekin nago elkarlanean, eta hori da erdarazko Wikipedia, eta gero traidore bezala egiten dudan lan guztia euskarara pasatzea. Batzutan ere bai, euskaraz zuzenean sortu, noski, lehen esan dodana, badago artikulu bat oso nire gustokoa zana, zala, San Francisco komentuko idazleena, non zuzenean euskarazko iturriekin egindako artikulu bat zan, beraz euskaraz sortua, eta gero gaztelera da itzuli nuen.
2: Baduzu erandik zer idatzi eta zer eztabaidatu, beraz lanean utziko dizuegu, eh? Wikipediak 25 urte bete ditu, eta guk Bilboko San Francisco auzoan ospatu nahi izan dugu urte moga. Mentxu Ramilo Araujo, Arturo Izarzelaia eta Xabi Aretxaga, eskerrik asko.
1: Zuri.
6: Zuri, gabon.
1: Ana, eskerrik asko zuri ere.
2: Agur.
1: Agur.
0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
4: Arkaitz Urreta, kaixo egunon.
7: Kaixo egunon, bai.
4: Gutxienez, 2000 urte badituen arren, Carpe Diem esapide hori guk Peter Weir, Dead Poets Society hildako poeten elkartea filmean ikasi genuen askok, hortzaroan. Baina, Horazio poeta erromatarrak jaso zuen Carpe Diem. Zukutu, eguna. Ez fida, tu, biharamunak dakarrenarekin. Zuk bat egiten alduzu, mundu ikuskera eta filosofia horrekin, Arkaitz?
7: Bain, bueno, norri baten bai, horrek orainan jartzen zaitu, ez? Ba, momentuan bertan, ez? Kontziente, bintzat. Bai, norri baten bai.
8: Mm-hmm. Eta industrian, ekoizpen aurreratuari, aplikaldakiok ekarperien hori, edo oraina bizkorregidoa, orainean geratzeko?
7: Ba, galdera ona, nik esango nuke bai, baina neurri baten. Zerraitik, ba, oraina delako, ba, ez, gaurko erantzune, gaurko galderi erantzune ban behar den momentua, baina etorkizunari ere begiratu behar zaio. Gure ustez gainera, ba, gaur egungo egoerarekin, dauzkagun, bueno, ba, ziurgabetasunekin eta zuhurtzia handiagoekin.
8: Mm-hmm. Ezen horretan zukutzen duzu, zure lantokian egunez egunekoa, eta fidatzen altzarete, biharamonak dakarrenarekin.
7: Fidatu behar, ikerketa zentro batetik nator, eta gure proiektuak, ikerketa eta garabean proiektuak inbertsioa dira, epe ertain eta luzera begira, beraz, zer remedio.
8: Carpe Diem, da makina erremintaren bihurteko azokaren leloa, Carpe Diem.
4: Umorea zaritu gara, libegoena arekin, da Carpe Diem, gure grazia egin digu.
8: Umorea beraldu, alako itzordu batek?
7: Beti. Umorea koipea da, koipea zain dut zentzu honean, lubrikantea, erlazioak, eta azkenean bien alabera elkartzeko puntu bada, eta elkartzen gara pertsonak, da, umorea baldin badago, ba, guetu, ez? Mm-hmm.
4: Beraz hori ondo egingo dugu, leloaren asmatzailea.
7: Bai.
4: Zara zu izan, ez Arkaitz?
7: Ez Arkaitz. Eta zun hori.
8: Euskal Herriko Industria Azokari garantzitsuenako 33. edizioa du. Azokaren edizio guztietatik, zenbatetan egon zara zu?
7: Ba, azken dozen erditan, bai, behintzat. Bi urtero da, eta, bueno, ba, hoxe, dozena bat urte, edo gehiago, bai.
8: Mm-hmm. Eta zer, gune seguru altzaizu, edo oraindik balduzu harritzeko moduko brillorik edo sorpresa faktorerik, edo guztia ikusia duzu dagoeneko?
7: Ez, guztia ez. Bueno, egia da, egunerokoa dela, eta garapen berriak eta irtetzen diren gauza berriak, ba, feriara joan aurretik ere, ba, agian ezagutze dituzu beste edabide batzutatik. Mm. Baina, bueno, ikusbegi horrekin bagindua zen, bazginek joango, ez?
4: Mm. Eta zuentzat, idekorentzat, zer da, nolait urteko eskaparatea?
7: Ba, guretzako da, tokia, bera. Ze fabrikazio aurreratuaren, ba, zentro teknologiko espezializatu bagara, hau da, gure egunerokoa gaur, bueno, astrenetik ostiralera, bekean dauden enpresei laguntzeko gaude, eta enpresa bezalako laguntzeko gaude, beraz, gure feria hau da, bi urtean behin egiten dana, eta ba, hortan egiten dugu esfortzu handia.
4: Marka Itzurreta Prieto, Ideko enpresaren merkatu arduraduna, zure begi eta zentzu menetatik barrena, murgildu nahi dugu gaur, Barakaldoko beken egiten ari diren azoka horretan.

0: Bek erakusta azoka osorik betetzen duen azoka bakarra da, punta-puntako 3.000-tik gora produktu, 2018.000-tik gora parte hartzaile, eta pabiloietan 1.500-tik gora estan. Eta horietako bat da Idekoarena. Elgoibarko enpresak aeronautika eta industria aeroespazialerako aplikazioak maigaineratu ditu, eta aukera baliatu du bere 40. Urte horrenaren bueltako ekitaldiei hasiera emateko. Azaroan beteko du laugarren hamarkada, baina gaur arratsaldean egingo dute ospakizun ekitaldia.
1: Eskaparatea aipatu dugu lehen, benetako eskaparatea, zuen estana bekekoa nolakoa da?
2: Bueno, estan ertaina, ez txikia ez nuke esango, ertaina da, eta bertan erakusten ditugu gure espezializazioarekin lerrokatuta dauden hiru gune bezala, edo? Aurkeztu dugu gure esan genezake gure menua hiru plateretan bezala esatituta.
0: Eta, ze plater dira?
2: Bueno, azita bezala zehaztasuna, ez? Dala guretzako denaren oinarri. Makinek edo zein mekanismok zehaztasuna ez baldin badauka, makina izan diteke, baina guretzako makina aurreratua ez litzateke izango.
0: Ados?
2: Bigarrena, eta gian plater nagusi bezala do, digitalizazioa. Makina hoiek gaur egun datuak eta informazio asko emateko gai dira, eta gure estanean ikusi ahalko duzue, nola datu guzti hoiek batzeaz gain esplotatu edo produktibizatu, ez esaten dugu. Azkenean da, hoiekin informazioa egin, gero norbaitek erabakiak hartzeko. Eta hirugarrena,
0: postrea,
2: orburu bezala, hori da, postrea edo, gaur egun guretzako puntakoa den, eta denbora asko eramaten ari digun gai bat, dala robotika aurreratua. Robotek nola eman duten, nola eman arazi digun saltu bat, bere ohikoak ziren aplikazioetatik, gaur egun gai diren gauzak egiten.
1: Zehaztasuna, digitalizazio eta robotika aurreratua, hau dena zer dago, papeletan azalduta, pantailetan azalduta, edo eraman duzue trasteren bat?
2: Traste batzuk ekarri ditugu, eta traste horiek, edo tramankulu horiek, nahi dute erakutsi atzean dagoen ezagutza. Prezisioan inguruan, artezketa edo rektifikado ezagutzen den bezalako prozesuetan erakusten ditugu, hainbat soluzio, baregailu edo amortiguadorekin, adibidez.
0: Bai.
2: Digitalizazioan ikusi daitezke bai makinak, makinen datuak xurgatzeko dauzkagun sistema dispositiboak, eta makinei jartzen dizkiegun begiak, hau da, kamarak. Hortako ere, dakagu gune bat, kamera horiek gehi dira piezen defektuak edo antzemateko. Eta honi, lehen esan duzue, aeronautika, aeroespazialeko aplikazioak, hor ikusi daiteke hegazkin baten, motore baten, pieza handi bat. Pieza, disko bezalako bat.
0: Bai.
2: Eta disko horretako mekanizatuak eta egiten diren zerak, gure sistemekin digitalizatu egiten ditugu, datuak batzen ditugu azken finean. Eta
0: barkatu. Ez, aurrera barkatu, Arkaitz.
2: Bai, eta azkena amaitzeko postrakin, ez? Amaitzeko, hor ikusi daiteke hegazkin baten hegala. Hegal baten zatia, noski, hegal guztia ez litzaigukela sartuko.
0: Bai. Hau, egal hori okarez banago, Airbus etxearekin elkarrean egindako proiektua da?
2: Hori da.
0: Zer egin duzu zehazki?
2: Egala karbonozko zuntzez egindako pieza handi bada, eta robotikaren bidez gai gara pieza horrek behar ditun alde batetik neurketak, inspekzioak, eta baita ere mekanizatuak zelula baten egiteko, zelula robotiko baten egiteko. Zelula hori ezin izan dugu ekarri bekera, egalak tamaina handia baldin badu, imaginatu egal hori mekanizatzeko behar den makina. Hortaz ekarri dugu zati txiki bat, baina gero bideo batzuk bitartez erakusten dira atzean dauden instalazioak eta proiektuak. Esan duzu meza Airbusekin, kasu honetan Airbusetxeakin. Eta bestea prekatu eta motorea, ez nuke nahi dutzeko aipatu gabe, ITP-a ero, gure bezero lankide eta bide lagun, bereiekin lan asko egiten ari gara, bereien motoreak, ekoizten dituzten motoreak, defektu gabe eta arazoi gabe joan daitezen hegazkinetara.
1: Arkaitz, aurten azokanren historian lehen aldiz Taiwango enpresek ere parte hartuko dute, izan alduz aukera ekin egoteko?
2: Ba, justu atzo pasazien, eta Taiwaneko estatu gonbidatua da, eta guretik ere pasatu ziren, eta guretzako Taiwan oso herrialde interesantea da, eta Taiwanen makina erramintaren ba, kultura oso edatua dagoelako. Gurean Euskal Herrian makina erraminta oso bueno, ba, ikustea besterik ez dago, beken egun hauetan dagoena,
0: bai.
2: Oso garrantzitsua da, baina irudikatu Taiwan hori bider, 10 edo bider rogei. Mm-hmm. Oso Taiwaneko makina erraminta industria oso potentea da, eta gu bereiekin lan asko egiten dugu neurri baten bezero eta hornitzaile bezala ere.
0: Mm-hmm. Idekoren merkatu arduraduna zara Arkaitz, zuen fakturazioaren laurdena betetzen du bi urteko azoka nabarmendu duzuena aeronautikak esate baterako, eta horrek agerian uzten duzte punturaino den garrantzitsua hitzordu hau. Ze egoera bizi du egun sektore horri dagokion merkatuak?
2: Ba, aeronautikaren merkatua momentu honetan puri-burian. Zan genezake oso indartxu dagoela. Egazkin ekoizleak aipatu dugu bat, eta beste batzuk ere badaude, eskari pila-pila ari dira jasotzen, berez esan ziguten aurreko baten, gaur egun jungo bagina egazkin bat erostera, egazkin oikoena, Airbusen kasuan 720 modelokoa, jasoko genukeen epe muga edo, bueno, egazkina jasoko genukeen mendik 10 urtera. Hori da gaur egungo...
1: Horain enkargatu, eta gu gero sofarekin eta kejatzen gara, baina orduan, gazkin bat enkargatzen badugu, 10 urte barru jasoko dugu.
2: Gutxi gora bera, hori da daukaten hoxe, epea.
0: Eta hori da, eskariaren, tamainaren adirazle?
2: Eta dauzkaten fabrikazioko ba, gaitasunen, ba, esan genezake, ba, estuune, edoz? Mm-hmm. Ba, eta, bueno, neurri horretan, ba, ari gara lanean, alik eta bueno, fabrikazioko gaitasun lehenik eta ben gehiago, baina aldi berean malguago eta bueno, ba, hori, gaitasuna igo dadin. Ze hori azkenean arazo guzti horiek erabiltzaileak ordaintzen ditu, hau da, egazkin bileteak erostea juten garena.
0: Uh-huh. Horatik, aipatu dituzun, zehaztasun digitalizazio eta robotika, nahi zuzen ere, prozesu hori guztiak baita ere, azkartu eta optimizatzeko.
2: Hori da. Uh-huh.
1: Baina orduan, ez, une honetan punta-puntakoak diruditen teknologia horiek ere, gero aeronautikan bizirik ikusteko esango dugu, ez, oso luzera begiratu behar dugu. Ez dago zarkituta geratzeko arriskurik tarte horretan?
2: Aeronautikaren munduan nahiko xelebrea da eta oso motel dijoa. Mm-hmm. Hortaz, biharko egazkinek fabrikatuko dituzten teknologiak gutxienez 10 urteko garapena daukate.
0: Yeah. Yeah.
2: Ez dira egiten egazkinak mm-hmm. atzoko okurrentzia batekin.
1: Yeah, yeah.
2: Eta eskerrak. Hortaz, orain gaude lanean, bueno, ba, etorkizun epe ertain, right. motz ertain baten ba, erabiliko diren ba, teknologiekin. Uh-huh. Tartean robot aurreratu batzukin. Uh-huh.
0: Industria aeronautikoak pizu nabarmena du Euskal Herriko bigarren sektorean, 15.000 lanpostu, 2.300 milioi euroko fakturazioa urten eta barne produktu gordin industrialaren 5% inguru. Europako batasunen ere indarrez goraldi betean den sektorea da, baina bizi dugun aldia bizi dugu. Zuein nola ari zaizue eragiten mundua ataka estuen jarri duen ziurgabetasun olde honek?
2: Ba, tentsioa. Ez da berri hau, egia esan, bueno, agian azkenen gugunetako ba, berriek ba, areagotu indute guztia, ez? Mm-hmm. Eta areagotu eta begi biztan jarri, ez? Baina aurretik ere, merkatu haineko tentsioan bizi izan ditugu, Asia, ba, Txinak sortzen duen ba, gora berarekin, eta Amerikan, ba, daukagun presidente berri honekin, ba, sortzen dizkigun ere, bueno, ba, baldintzekin.
0: Mm-hmm. Unotan zein dira, kezketur nagusiak sektorearen zat, estatu batuen mugazterien politika bortitzori, ekialde hurbileko gerra zurrunbiloa, zer da, buruko minan dienera egiten duen faktorea?
2: A ber, ekialde hurbileko kontu hau, egia esan, aste burutiko ona datorren zerbait da. Bestea, hilabete askoren kontua da, baina zeri heldu ere ez dakiguna. Uh-huh. Gaur da gauza bat, bihar da kontrakoa. Hortaz, hemen asuntoa, guretzako behintzat ikuspuntua da, aldagai asko, eduki behar ditugula, aldi berean, eskutartean, hortaz, egiten du, erabaki konplexua. Zaila baino konplexua. Ez dakizulako zure erabakiek, bueno, zure, bueno, hartzen dituzun erabakiek, ba, noruz joko duten. Hortaz, oso azkarra izan behar zara, ikusten baldin baduzu, esoa zela bide honetik aldatzeko.
0: Eta pentsalen esan duzuna, ez? 10 urte behar baldin badira hegazkin bat egiteko, eta 2016an enkargatu bagenuen, ba pentsatzen bat gertatu den geroztik. Brexita, pandemia...
2: Bai, bueno, ni jarri dizute esan
0: bat. Bai, adibide bada, bai.
2: Bai, gero tartean daude beste variable, beste aldagai mm-hmm. batzuk, beste bai. Zuen usten duzu hegazkina, eta tartekari bai. Batzu daude, eta bueno...
1: Yeah.
2: Ez dain... Zan ezake, bueno... baina bai, da sektore bat, momentu enten, egoera hortan dagoen, bai.
1: Testu inguru honetan beteko ditu Idekok, 40 urte, Arkaitz, ze osasun du Idekok, ez dakite ilea urdintzen hasiote zaizuen, edo...
2: Bueno, neri bai, eta galtzen ere. Baina, esango nuke, indartxu gaudela. Ideko esan dizudan bezala, ba, fabrikazio aurreratuan espezializatuta dagoen teknologi zentru bada, eta fabrikazioa gaur egun, ba, denean egon behar den zerbait da, eta gainera konturatu gara, eraman dugunean atzerrira, uste izan dugunean bueno, ba, fabrikazioa ez dela garrantzitsua, konturatu gara akatzalarri bat izan dela, eta oinari garela berriz gurera kartzen. Mm-hmm. Hortaz, bueno, nik esango nuke indartxu eta datorkigunari ba, bueno, ba, aurre egiteko prest. Gure aurretik eta espezializazioarekin lerrokatuta dauden zehaztasuna, digitalizazioa, adimen artifizialan oskitartean, mm-hmm. eta robotika izan behar delako beste, bueno, ba, guretzako elementu garrantzitsu bat, ez? Robotika aurreratu hori.
0: Uh-huh. 2025 datuak orainik ez dituzu argitaratu, baina 2024an 13 milioi euroko fakturazioa izan zenuten, aurreko urtean baino 1,7 gehiago da hori, ziklo ona, bizitzen ari zaretela esango zenuke?
2: Bai, zenbaki batekin laburbilduko zut, aurten 14 milioekin itxiko dugu, beraz, gure egoera zentzu hortan ona da, indartzua da, zortziakin beti, badakigu honek, bueno, ba, gora berak dauzkala, eta, bueno, orain gauden bezala, ba, eltzeko prest, datorrenari.
0: Eta datozen 25-40 urtetara begira, ez zertan, edo non jarri nahi duzu begira da, aipatu duzu adimen artifiziala esate baterako, eta azken urteetan, bai, ziurgabetasunari gara aipatzen, baina ezin alde batera utzi, teknologikoak izan bat aurrerapen egon diren, eta hori beti da ona, ez dakit, datozen urteetarako begira da, non duzu jarria, teknologia kuantikoetan, robotizazioan, adimen artifizialaren edatzean, non jarri duzu?
2: Ba, izan dituzu batzuk, guretzako robotika ja gaur egungo gauza bada, baina oraindik heldutasun puntu bat falta zaio, gunei dugun bezalako robotika izateko. Robotek izan beharko luketelako, ba, makinei dauzkaten ezaugarri antzekoak. Uh-huh. Adimen artifiziala atea jodu, eta gauza batzuetan erabiltzen ari gara, baina ondik ez da edatu, gurean ez da edatu. Bueno, bidean doa, ez? Eta lehen esan dizudan bezala, begiak jartzen ari garen bezala, makinei, begi hoiek badauzkateia, ba, adimen artifiziale sortutako filtro edo, ez? Erraminta batzuk, adibideratzen digutenak, ba, defektuak edo piezak identifikatzeko, neurtzeko, eta bar. Mm-hmm. Eta kuantika aipatu duzu, eta kuantika guk, ba, ikusten dugu ere beste, ba, palanka bat bezala, zentsore mota batzuentako, konputazio azkarrago batzuek lortzeko, eta bar, baina hori oraindik eta, bueno, ba, zan genezake, astapen pausu lehenetan dagoela, ez? Oraindik falta zaiola, ez? Nola etorri gugana.
1: Mm-hmm. Arkaitz Urreta, Idekoren merkatu zuzendaria, ba, estimatzen dizugu makina erramintaren bihurteko azokaren testu inguru honetan gogan etortzeko tartea hartu izana, arratsaldean daukazue, 40. urte urren festa.
2: Eta deno gonbiatuta zaudete, atzaldean beketik badin basabiltzate, etorri guana eta egon gobera bertan.
1: Ederki, eskerrik asko eta besarkada bat.
2: Aio. Agur, agur.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Irango Parlamentuko presidente Mohamed Bakr Khalifafek ohartarazi du Israelek Libanoren aurkako erasoekin jarraitzen badu Teheraneketen egingo duela gatazkari amaiera emateko negoziazio prozesua. Khalifafen esanetan Iranek azken egunetan ahalegin handiak egin ditu eskualdeko tentsioa baretzeko, baina Israelen erasoek jarraituz gero ez du soilik elkarrizketa prozesua bertan bera utziko, baizik eta neurri zorrotzagoak ere har ditzake. Eta nabarmendu du Estatu Batuek lortuko litzatekeen edozein akordiok eskualdeko fronte guztietan suetena jasota izan beharko lukeela, bereziki Libanon. Adierazpenok Israelek Libanoren aurka azken asteetan areagotu dituen operazio militarren testu inguruan egin ditu Khalifafek. Egoera horrek zalantzan jarri du Washington eta Teheranen artean martxan zeuden negoziazio diplomatikoak. Ordu batzu lehenago Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak adierazi du ez litzatekeela arazoa izango Iranek negoziazioak etetea, Irango agintariak borrokalari baino negoziatzaile hobeak direla eta horregatik ez duela berezikik eskatzen elkarrizketak eteteko aukera. Gurean Bilbo eta Donostiaren arteko egoitza bateratua proposatu dio Euskadik FIFari 2030 urtean Espainiak Maroko eta Portugalekin antolatutko duen munduko txapelketari begira. San Mamesek eta Anoetak bina partido hartuko dute, ala taldeen fasean. Agintariek gainera baldintzak jarri dituzte, besteak beste, kostu ekonomiko oso altuak ez izatea, beste kultura edo kirol ekitaldirik bertan bera utzi behar ez izatea, eta bi hizkuntza ofizialen erabilera baimentzea. Jon Insausti eta Juan Mari Aburto, Donostia eta Bilboko alkateak urren ez urren.
2: Uste guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea, zifaren aurrean eta san, haizu, hemen jokatu nahi balin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizutiri bezala, ez zuk neuri.
3: Nahi genuen futbol txapelketa izatea, eta nahi dugu futbol txapelketa izatea. Baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan, eta ez edozein baldintzetan.
1: Eta Tubo Reunidos lantegiko konkurtso administratzaileak bertan bera utzi du enpresak ezarritako enplegu erregulaziorako espedientea eta langile batzordiari altzairutegiari eutsiko diola adierazi dio. Amurrio eta Traparango lantegiko ordezkariak administratzaile eta enpresako zuzendaritzarekin bilera egin ondoren adierazi dute estrategia lantegia osorik salbatzea dela. Oier Bidat Zaurraga Lab.
4: Horrela esan digu administradore konkurtsalak, bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
1: Ela eta lab sindikatuek ez dute momentu zerregulazio espedientearen aurkako salaketak enduko. Ekainaren seiko epaiketan judizialki bi aldeen baliogabetasuna adostea itxarongo dute. Eta Donostiako Kristina Enearen ateak publikoari iriki zizkiotenetik 100 urte beteko dira urten. Mandasko dukeen testamentua jasotzen zuen bezala, Kristina Enea parkea eta finka haien oinordekoen esku geratu ziren hasiera batean. Hala ere, urte batzu geroago, jabetza osoa Donostiako udalaren eskuetara igaro zen. Horri esker, herritarrek aisialdirako eta atxedenerako gune berezi bat izan dute ordutik hiriaren bihotzean. Mendeurrena ospatzeko bi bisita mota antolatu dituzte ekainean zehar, herritarrak Kristina Enea parkera eta Mandasko dukeek utzitako ondarera hurbiltzeko asmoz. Eguraldiari dagokionez, aldaketa espero da gaur, hodeiak ugarituko dira goizean eta arratsaldeko lehen orduetan, euria egingo du iparraldea, baina arratsalde gau parterako atertzera joko du. Haizea iparmendebaldetik ibiliko da, zenbait lekutan bolada gogorrekin. Maximoak nabarmen jaitsiko dira eta nekez gaindituko dituzte 20 graduak. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru hurrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Irrati urteko azken katedra duzue hau eta buruzburukoaren amairarekin batera dator. Dario Txapeldun, bi hitz horiekin laburbiltzen da atzoko Nafarroarenako pelota proligako eskuz banakakoaren amaiera. Baina noski, lerroburu nagusitik haratago ere, aztertuko dugu berehala tertulian txapelketaren finalak emandako guztia. Ez dugu gai bakarra izango, Bilboko Iron Cup zesta puntako txapelketa eta Euskal Herritik mundura ere aipatuko ditugu protagonista birekin. Zuen mezuak betiko tokian, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zemakian. Azken egunean ere badaukagu zuen artean banatzeko oparia noski. Eraman, enpresari esker, ekainean zehar, mungian jokatuko den zesta txapelketarako sarrerak. Gok gaur, hain zuzen, ekainaren amaikako jaialdirako sarrerak ditugu, bi sarrera. Idatzi mungia eta zuen izen abizenak. Mire leio egian, ez nadaude berdin. Teknika alorrean Paul Asensio eta Mikel Aldama ditugu, gaueko 9:06 dira. Hasi egingo gara.

0: Darío, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Prest?
1: Bai, hemen nago. Pizka bat urduri, baino oso posik.
2: Bueno, ba, hoxe, Darío, komezek, aritz, Gallastegiri, partida zieran esandakoa. Pizka bat urduri, baina prest. Eta oso posik, entzun duzue. Eta finala azteko ordu beteren faltan, euskeraz bitze egiteko adinako aldarte honarekin Errioxarra. Esango nuke, gozatu egin zuela finalaz zentzu guztietan, eta hori ez da bat ere erraza izaten. Patri Espinar, Gabon!
3: Gabon!
2: Iker Irribarria, Gabon!
4: Bai, Gabon!
2: Abel Barriola, Gabon!
5: Gabon, bai!
2: Abel, ez da bat ere erraza, eguna eta ordu iritsi eta patxadas gozatuz bizializate. Eta uste dut hori Dario katzoa emaitza zaratago gero txapeldun gelitu zen, baina lortu zuela.
5: Bai, ze, bueno, norbaite pilotari batek askotan amesten baldin badu, final bat nola izan daitekeen edo irabazita den guztiak balio dio, pilotari bate eta ongi jokatuta den guztiak, baina nik uste berak eta bere jarraitzaiek gozatu egin zutela, hasieratik. Oso ongi sartu zelako, abantaila handia lortu zuelako, eta ikusten zelako sentsazio hori ematen zuen ere bai, ez? Artola tanto bat egiteko lan asko egin behar zuela, eta Dariok abantaila handia zeukala, tantoak errezago egiten zituen fizikoki ere ongi zegoen, eta nik uste berak ere ikusten zuela, eta nabaritzen zela, atzokoan Iñaki Artola baino gehiago zela, eta bai, oso zaila da, zuk esan duzun bezala, olako final batean gozatzea, ze, bueno, kirola beraz aparte, pilotan jokatzaz aparte, gauza asko egoten direlako, ez? Emozio asko izaten dirata. Ez da bat ere erresa, bino bai, iruditzen ze, batez ere azken erenean, Dariok gozatu egin zuela, eta pixko bat, zentzu honean, pixka bat arrotuta ere jokatu zuela, ez? Oso ongi sentitzen zelako, kantxan eta ikusten zuelako, baira bazteko aukera oso ondio zituela.
2: Partida berea lastertuko dugu sakone, baina lehen lerroburu bat eskatuko dizuet, Iker. Dario txapeldun, esan da, zer datorkik burura?
4: Bueno, poza galanta, ez? Errioxarrak dena kontentu ingo dituk, ni pasok nago urtikan eta disfrutatzeko momentu batzuk. Bane, lau mina izan de txiki-txikitatik, partidu asko eta momentu asko, bueno, pasadizka balkarrekin, eta bueno, nik uste ya, Artolai inungo merezimendu ikendua txapel bat irazteko, Dario behake urte asko pasau ditula bigarren mailan, momentu baten obestene kalen ioteko zorin ondala, eta bueno, gauza guzti horri buelta manda, berritzen zaila baita, arnaz pixkarte hartuko dola pelotak, ez, ikusita, bueno, bigarren mailan urte asko nibili eta ia aukeri gabe ondako pelotari batek, nola ematen dion buelta, ez, eta alde hortatikan, bueno, baita ari batik, eta baita, ia, goiko enpresario horieke konturatzen dien.
2: Patri, manomanista peto-petoa Dario hori beti izan dugu, baina hortik txapeldun izatera, koska handia dago, txapeldun gutxi, oso gutxi batzuk izaten dira.
6: Bai, gaina, Dari izan da pelotari bat asko sufritu duela eskutatik, ez? Ikusi izan dugu buruz buru asko jokatzeko gai dela, ez? Baina beste urte askotan falta izan zaio hori, ez? Eskuak errespetatzea, minakin ez ibiltzea. Beak aipatu zuen, ez, azken bola hontan protezio berriak asmatu dituzte eta eskutatik jokatu alizan du, ustutu alizan da, kantzan, bere jokua erakutsi alizan du eta behingoz iritsi zaio merezi zuen txapel hori, ez, eta Errioxarrentzat une historikoa, berarentzako amestutako momentua eta pelotas ere guztiuntzako nik uste ere oso polita, ez, atxikusi genuen finala, momentu horiek eta Dario txapela jantzita ikustean ikuste oso derra izan zela, pilotasare guztientzako eta berarentzako noski.
2: Denbora zeraman Mikel Estradaren takoak erabiltzen, gero gel berri hori ere iritsi da, eta bata eta bestea, bueno, dena mesede, eta txapelketa bikaina egin du Dariok. Bueno, partida bera, Bueno, ba, historia gutxi egia zan, nahi baino gutxiago. Dariok egin zion Artolari, uste dut, Artolak Lazori, ba, final erdian egin ziona, erabat gainditu zuen, lehertu, nekarazi, gero betiko da, ez dakigu zein neurritan den Darioren meritua, eta Artolaren ezina, ehunekoak zenbatean jarri behar diren, baina normalean, ba, lotuta joaten direz, da? Bost eta huts, zazpi eta bat, amarre eta bi, amabi eta lau, amasei eta bost, eta hogeita bi eta zei, horixe izan zen, markagailuaren bilak era. Artolak ez zuen lortu, bat tanto segiderik egitea, Darioren erauntxi hori geratu al izateko. Partida bera, ze aztertuko zenuke, ze gako emango zenituzkete, Patri, ze esan nahi diguzu?
6: Manik ustute hasiera Darioren hasiera izan zela espetakularra, eh? Oso ondo mantzion hasiera partiduari, eta askotan horrek asko balio du, eh? Aipatu duzu, eh? Bost eta zero aurretik, zazpita bat aurretik, amarre eta bi aurretik, eta, karo, hori aurkariaren txako horri buelta matea ez da bat ere erresa, ez? Gaina ikusita, Dario, nolaz izan, fresko, ausart, agresibo, kolpes gehiosan, abiaduraz, desplazamendutan, orokorrean gehi izan zan, ez? Eta Iñaki, pues hasieran hasi izan lotuta eta gero zuen lortu askatzea, ez? Eta berak nahi zuen partioa egitea, ez? Orduan hori ere ba Darioren meritua, ez? Ondo astea, ez final ba jokatzea oso saia da, urduritasunagatik eta hori danagatik, beak oso ondo hasi zuen finala ja aurretik eta gero esandakoa gehi izan zan, ideietan, kolpen eta jokoaren aspektu gehienetan, ez? Eta fisikoan ere, ez? Eta alderantziz ba Artolari ezion utzi jokatzen, askotan ezin zuen apenas ez ere egin, deseroso segon, lotuta segon, eta askotan defentsan ibili zen, ez? Eta eduki zituen aukera gutxi hoe gaina Artolak ez zituen aprobetxatu, ez? Bai ibili zala ondo errestoan, errestatzen, baina aukera garbia zitunean edo utzak edo zuen aprobetxatzen, ez? Eta

0: Eta, bueno, ba, Dario, bai, partidu on bat intzula, baino erbizen zaiak aukera batzuke eman zitula, ez? Eta beste aldetik, baina kik ezola, inundik inore jakin, ba, aukera horiek aprobetsatzen, ez? Horre, usteiet, bisak, osa, bitantoak arekin zitula segidan, ez oan gai ingo momentutan sakai usteko, eta bueno, nik uste eta dio klaseitasun hori egiko zola baita, ez? Ikusita ba bestek ezin dola sakek minik egin, ba bueno, beti errezkinizki gauzak, ez? Hortaz aparte ba pixkat ikusi nire niñaki hasiera-hasieratik lotuta, eta gero bueltan manezin da, eta bueno, gero, atakatzen saiatzen zanen ba pelota mordoa galtzen, eta hola zaiedek, ez? Besteek egin jotzen donen, eta gaina ba bueno, beste gimandako aukerak aprobetxau ezin dienen, ba bueno, partidu irabaztea zaigedek eta tanto gitarre bai, ez? Eta ikusi ban, ez? Saien gauan, guztiate Dario, bueno, asko zeu beto juzala, ez aspektu gehienetan, danetan, sakatzen eta hobeto, eta bueno, errematen bai, ez? Piparetakin mina hundi egintzian, erabat asmau baino gehiago irutzen zaia, ba bueno, bildur hori sartu ziola siratik inagiri, eta bueno, gero apainekin deskoloko bintzala, ez? Azkenen olako arma bat aukenen Dariok eta olako aprobetsatzeko gaitasune, ba bueno, beti ematitu bi pauso zabalea eta bueno, bi pareta eina zen, ba beste toki guztita beti gaizka iatzea, ez? Eta ne guztiat horrek asko balintzatu zola Iñaki.
1: A ber, zer diozu?
2: Bueno, ba, niretzako Ikerrek eta, bueno, eta esan duzenakin guztiz ados, ez? Ados. Partidola osorik hartuta eta puntuz puntu hartu ezkeon, nik uste puntu guzitan gehiago izan zela Dario, den-denetan esango nuke. Eta niretzako gakoetako bat hasiera izan duzen, eh? Hasiera nongi sartu zen Dario, baina iruditzen zait hasiera hortan izan zituela Iñaki Artolak aukera batzuk, ba pilotaka da hontan, adibidez, ba dominatzera pasatzeko, Dario behartzeko do, baina egi esan atzo Iñaki Artolaren pilotakadak etziren bizitasunarekin ateratzen, etziren abiadurarekin ateratzen, etzuen lortu, hoietan behartzea Dariok egin zuen tantoa, abantaila politia lortu zuen, gero tanto oso gogor batzuk izan du ziren, hoiek Darioren alde erori ziren ere bai, gehiago izan zelako, baina eta gero ikusten zen Iñaki Artolak tanto bakoitza egiteko ikaragarrizko esfortzu egin martzuela. Tanto oso gogorrak ziren eta gero sakeari ere ezin zion eutsi, ez? Olako kasuetan ere bai askotan, ba bueno, gertatu izan da, ez? Sakerrematera edo ta sakerrematean asmatu, tanto mordoxka bat asmatu, norberak ere, gorputzak ere deskantzu pixka bat hartzen do, aukariare geixiago estutzen duzu, jazure animoare gora etortzen da, bino olakorik ere zuen lortu, iruditzen zen lehenengo erdian asko nekatu zela, Dario baino gehiago nekatu zela Iñaki, kontutan hartzeko ere bai lehenengo erdian hiru etenaldiak ja eskatuta zituela, eta iruditzen zen bigarren erdia berezik Iñaki Artolari oso luz egin zitzaiola. Eta alderantziz lehen esan duguna, Dario hori ere nabaritzen zuen eta iruditzen zen bigarren zatien oraindik lasaiago jokatu zuela, gozatzen jokatu zuela, eta olako egoeretan ba erderaz esaten den bezala muerte dulce, ez? Pixka bat ikusten zen azkenean ba Dario irabaziko zuela eta edo hala ematen zuen eta nahiko erraz irabaziko zuela eta hala izan duzen. Baina niretzako gakoa izan zen denetan, bai hankaz, bai desplazamentuetan, kolpeetan, denetan Darioren abiadura puntu bat gorenagoa izan duzela, altuagoa.
1: Esan duzun, ari bat itire egin nahi diote, Abel, nekarazi egin zuen, ezta? Amargarren eta amarre eta bikoan uste dut, baina hiru atxenaldiak eskatuta zituen Artolak, bueno, botileroak, bien artean, hiru etenaldiak eskatuta. Eta aldiz, niri gehien, bueno, gure kokagunetik, Nafarroarenan, ba, errebotean hango ikaldean egia zan pikain ikusten dugu, eta atentzioa gehien eman zidadena Dariorena izan zen, ez zuen askotan behar izan, baina apur bat behartu zuenean, nola iristen den pelota jotzera? Iru pausutan iritsi egiten da, ez iritsi osta pelota jotzeko, iritsi ondo kokatu eta pelotari ba, gorputza ondo kokatuta daukala kolpea emateko.
2: Bai, fizikoki aparta da, fizikoki honen dituen kondizioan, nik beste bat beti burutan egitzen du beinarrez ustare bai. Badira pilotari oso bereziak portento batzuk dienak fizikoki, eta zuk aipatu duzun bezala, bai, ikuskizun utza da Dario kantxan ikustea. Hiru zankadatan, ematen du kantxa txiki egiten duela. Hiru zankadatan, edonora iristeko gai da, baina ez da iristeko gai bakar.

0: iritsi eta pilotari eman egiten dio. Hori oso zaila da, ez? Askotan pilotan esaten dugun bezala, hanka honak egitza gauz bat da, baina beste gauz bat da, ba, belauna, txokatila, muelea, oso indartso ditu, hori beti eukitu du, eta bai, mutilorena fizikoki ikusgarria da. Hala ere, eta ikusten da, ba, bueno, hor ikusi duzu ez, elkarrizketa hortan ere, ordu betelen hau, euskeraz hitz egin zuen, nik uste kolore guzitakoa pasa dituela, ja egindako pilotari bat dela, denetik tokatu izan zaio, ibilbide guzian, eta ikusten zaio, bera ere, egin batean, patxada batean edo lasaitasun bat, badauka, bueno, badaki nola funtzionatzen duen, kirol profesionalak, baino klik bat izaten da, ez? Eta lehen aipatu duzu, eta neri iruditzen zait, txapela irabazteko klika eskuak izan du direla, Dariorenak. Azken urte honetan segida izan du, bagenekien, zentratutako mutila, fizikoki aparta, baina orain eskuek ere lagundu egiten diote, eta ikusi da, ba, txapela irabazi duela, eta kepa, goza dezala, baina irudipena ematen du gainera, hemendik aurrera ere, hortxe ibiliko dela, eta ez ginateke bat ere harrituko, final gehiagotan ikuste, eta txapelen bat gehiago irabaztea.
1: Iker, frontoiak zenbaterainoko eragina izan zian azokoan, lehen partida izan zian Dariok Nafarro arenan, eta nik uste ondo zukutu zuela frontoia ere.
2: Bueno, ba, kasu honetan positibo, basagunik, ez? Aurreneko finala, o aurreko partidu, Nafarro arenan eta olako partidu ikia, piskate baloratzeko adek, ez? Egi edek, ba hori, ba, piskate pintura matea daukela, eta, bueno, biparetako horrekin ikaragarrizko mina ikien dela, eta ibizintzeak, ba, Dariok ondo aprobetsa zula hori, ez? Atakatzeko eta denbora ematen doan frontoiadek, nik usteat bere doaientzako egokie, eta zukutu zian ondo, eta bizkat abelek esan dut bezala, ez, puntuz puntu hartu ezkio, frontoiko puntu danak, eta jokuko puntu danak, eta psikologikoki puntu danak, ba, nik usteat batzo Dariok irazi zitula.
1: Bueno, entzun dezagun, Iñaki Artola, podiumetik jetxi bezain pronto, kantxan bertan harrapatu zuen Aritz Gallastegi gure lankideak, eta hause alegiakoak esan dakoa.
3: Ba, ezin, zera inkusia, na, uste beak asko batu la pelotan, eta nik ni gutxi. Geo betikoa da, bolioa, barrautze zein da lehenago, antzeko zerbait, ez da, banekin, podiumetik kriston irteera zeukela frontisetiken eta beak asko gotzeula, baina hainbesteren nun pentsatzen ez da, urrunengo tantotik kriston sali da frontisetik oso urruptutik ari behar pelotan, orduan ez dakit ba, etortza beak matezion abiaduran gatik, honi erabat indarka eta lotuta zinei zelako ere bai, segurona, eskune pelota sartu zait, hortik aurrea ba, lehen ba, ezinen nahi ban itzen, ba, oain diken ezin jaundigoa, eta lotuta ez da, bueno, kuriosua da, nire iru garren finala, petxatzen hon iru garren honetorriko nitzela soltena, alderantziz izan da, lotuta ni uste partidu asera gatik, ez da, ba, ikustea bea hain ondo, ni hain ezinen horrepizka date, naula partiduti, eta gehiago izan da, esan gehiago izan da, asko jodu, asko bukatu du, eta bueno, mezit ere hazi.
4: Pilotaren irtera aipatzen zenuen, bai frontizetik eta baita eskerparetan ere, etengabe bipaletaren bila Dario, neurketa batez ere hasieran.
3: Bai, nik uste, bueno, ba, gaurre ba, bea fresko zeola, azkarra muitze zan, tanto horretan hobeto aguantatzen zuen, hasteko hoi, gero ni ere lotuta esan nuke, ba, zera natzetik aztek ez dira hundu, bestela ere bai, bueno, saiatuko gehan, analizatzen zeatik, baina lotuta, eta gero hirugarren gauze hola esango nukena, ba esan dezuna, frontoia berezi da, txarra ez dut esango, urruna beste aurkari baten kontra igual neonei bentaja ingoit, baino gaur ikusia Dariontzako beldurroi pixka baneuken gaina, eta hoi ikusia Dariontzako oso frontoia gona dala, ez da, beak eskubik inbukatzeu tanto ezkerrakin baino gehiago, eta hortako ba frontisi esali da hundi eukitzea, pelota baka hainbesteko botea hartzea, eta pipareta hainbeste ateatzea, ba bueno, emateu egi esan behantzako indago frontoia dala, ez da itzeki behar baina.
4: Noiz konturatu zala, gaur etzela eguna?
3: Bueno, ba, lehen txapelketa onta zerbait, inbaldin ba, da egoera zailei buelta ematea, eta gaurre Bapaneuken, ez da, esperantza puntxu bat, ba, gertazitekela, bineo, batipat, ba, esku emindu zaitenen, ez da, ja hor ikusiet, bueno, eozen gauz pasazitekela, bai, beti zado irikita, ez, pentsa hor barruntza denen gaina inbeste pentsatzean, ez du, tanto burrukatzen aizea, azkenen, ba, saen seitantoen beharren nahi honun amarrin banitxun, amausin nahiko nitxun, eta azkenen, ez da, beste pentsatzen, baina, bai, esku emindu zaitenen, ja, bandekin, puf, lan haundien beharko nula, eta hola oso zailo giko nula.
4: Nesa zizara eskuetatik sufritzen, jaki?
3: Ba, ez da gizazki esaten, partio erdi aldea esango nuke, baina esatea izutena, ni guztetan da bere meritue. Izan dala, asko jotzezun, MSI-tik eta indarka pelotarien bestekoz karga hartzeula ibaldin bazea, ba, bueno, esku, ba, mintzeko ere probabilitatea handikoa da.
1: Bueno, ba, hoxe, Iñaki Artolak gure mikrofonoetan esan dakoa. Patri, egia da, hirugarren finala, bueno, jokatzen duen bigarrena, eta, bueno, binakakoa kontutan hartuzkero hirugarrena, eta oraingoan ere txapelik ez. Ez dakit zenbatera inoko, pixua izan dezaken, ba, gara, finale iristen zara, eta, ba, teorian hor, kapoak diren horiek, ez Lazo, ez Altuna, ez daukazu aurrean, da, bientzate zote zen, ba, nio, aukera bikaina da, eta horrek batzutan, ez dakit gertatu den, baina horrek batzutan zama ere eragin dezake.
5: A ber, pelotari bakoitza mentalki pentsatzen duna eta mundu bada, ez? Hasiera baten, hirugarren finala izan da, eta Darioren lehenengoa, hobeto prestauta esperientzia hori aurretik duelako, ba, Artolarentzat izango zen egokiagoa, ez? Hiru final jokatuta ditulako, ez? Behintzat dia experimentatu duzunean hori, da gizunean ze bizituko duzun, emozio horiek kudeatzen eta hori dana, da ikaskuntza bat laguntzen dizula, da esperientzia laguntzen dizula etorkizun batean, ba, olako momentuei berriz aurre egiteko era egokiago batean, ez? Ez dakizunean lehenengoa delako, da kasu zirgabetasun hori, ez dakin nola resonatuko dudan. Kasu hortan ikuste mesedegarria dela, ez, esperientzi gehiago edukitzea. Eta gero bai, pelotari bakoitza, esatut mundu bat dela nola gestionatzen ditun emozio horiek, sentipenak, urduritasuna, tentsioa, lotuta gotearena. Baina zira baten nik uste Artolarentzako hori ona dela, ez? Aurretik esperientzia horiek edukitzea. Darioren kasuan behitu, urte pila pelota mundu, profesionaletan, arazoak eduki izan ditu aurretik eskuetan, eta iritsi da, eta bituz nola erantzun dion, ez? Finalari, ez? Gogo handiz, partioa bere alde junzan, eta nik uste dut hor dago lagakoa, ez da berdina astea partioa berdinduta sentsazionekin edo astea galtzen olako markadorearekin, ez? Horrek pisu handia du buruaren txat, eta horri buelta matea asko kostatzen da, ez? Naiz eta ondo prestatuta ju, naiz eta aurreko egunak sentsazionak eduki, beroketan sentsazionak eduki, baina askotan finala jokatu arte ez dakizu nola jokatuko zuen, nola zauden eta dozer gauza gertatu liteke, ez? Baina, bueno, esan dakoa, nik uste besedegarria dela, ez? Aurretik esperientzia batzuk edukitzea eta hiru final jokatu izana. Kasuntan, ez saio ondo atera Artolari, baina hori oso hasiera saia edukizuelako hasieratik eta gero bitu eskuena nik ez nekien, baina horrek ere faktua pasa dezake, ez? Hori eta hasieran atzetik jutea, ez? Baina, bueno, nik uste esperientziak eta bizitutako momentuak beti laguntza dutela etorkizun batean, ba, holako egoerei aurre egiten.
1: Josetxo gidatzi du, Abel, eta dio, enekien belokiren antzeko joku egin zitenekenik gaur egungo materialarekin, eta Dariok lortu du.
0: Bueno, bai, nik ez dut uste belokiren antzekoa denik, neri iruditzen zait, joko aldatua dagoela, aspaldian aldatua dagoela, ikusi besterik ez dago atzuere airez eta askota sartu ziren, eta joko aldatua dago, pilotak aldatua daude, iruditzen zait joko hau egiteko gaur egun aukera gehiago daudela ere bai, kepa, alegia botez gehiago jokatzeko aukera dago, zergatik? Pasa aurreratu egin dute, zeiterdian jarri dute, luzegi ez dago sakatzeri, bueno, esan nahi dut, pasarik ez dago, aukera bat duzu sakatzeko, sakea lauterritik egiten da, alegia eta atzori ikusi genuen botera errestatzeko era aukera gehiago ematen dizu, eta nik uste hori guztiagatik botera jokatzeko ere, klasiko erara jokatzeko aukera gehiago ematen dizula azken urteetan hartu dituzten erabaki teknikoak hartu ondoren. Eta, bueno, adibidea hortxe dago, eta askotan ikusten ari gara ere bai. Ez diela garai batean ez, horrein dela ez askor arte ere, errematatzaile peto-petoak zienak bakarrik urrutira iristen ziren. Bueno, dena behartzen nuen, haber ongi esplikatzen nahi zen, baino alegia esan nahi dut, klasiko erara jokatzeko aukera gehiago ematen dizu, lehen esan duguna, pasa aurreratzeak, sakerako aukera bat bakarrik izateak, sakea berare atzeratu eginda, eta horrek jokua berare atzera aldatzen du pixka bat.
1: Bueno, egin dezagun horrein tarte txiki batean itza jolaz saioa. Atzo alegian galduaren ongi etorrian oski herriko semeari, besteak beste, bertxotan egin ziot.

0: Bai, horixe, Iñaki txapeldun eta Artola bera ere jarduntzen.
1: Gaur ere galdu egin dugu ba, naiz eta prepatzen jardun, ta egia esan min ematen du, naiz ta galtzen badakigun, eskerrak zuek.

0: Ospakizuna, alegian, bai horixe, bizitza ospatu egin behar da. Entzun dezagun, beste pixka bat lehen euskaraz entzun dugu, oraindik gehiago ez dakit, Dariok, egin zion, erronka, Aritz Gallastegi lankideak hiru urteko kontratua sinatu duzu eta kontratua amaitzerako dena euskaraz, bueno, ez dakit, horret iritsiriko garen. Dario,
1: chapeta. Super contento, he salido super concentrado, pues igual tenía poco miedo, digo, a ver si me va a venir un poquito grande, pero al revés, salido y es que estaba disfrutando.
0: Eta lehen ere esan dut, nik ere sentsazio hori izan nuen, mutilo gozatzen ari da, bitxikeria baino ez da, baina atxeden aldietako batean, frontoian jarritako musikaren ritmoa hanka mugitzen aritu zen, anaia entzuten zuen bitartean, gozatzen, Dario. Eta Radio Euskadin, Rio Xarari galdera, zenbateko garrantzia dauka zure inguruneak, zure familiak, zure lagunek, herriak, azpeko teknikariak txapela honetan?
2: Prácticamente todo, al final ellos
3: ya era batekoa, beraiek dira, altxatzen laguntzen didatenak gaizki nagoenean, kolperen bat ematen didatenean eta jarraitzeko indarra ematen didatenak. Ni ere burugo gora naiz eta gustatzen zait borrokatzea. Azken finean gustatzen zaidana egiten dut, hortik bizi naiz eta ez dut beste nahirik, nire ametxengatik borrokan jarraitzea.
2: Por mis sueños.
0: Alegian festa zegoen, ezkarain zer esanik ez, herriko plaza leporaino beteta partida jokatzen zen bitartean, eta gero ba, hause. Darioren ingurunea aipatu dugu, hortartean sartzen da, Jokin Etxani, zazpeko zuzendari tekniko, hause zantzigun atzo.
4: Egia da, bai ibilida beldurrez aurrekoan entrenatzen be hori komentau ginoan da bera, ba, joe, ondo bota eskero bi pareta, kristo mina itzen da, baino errez juten da kanpora baita. Orduan ikusi da tanto baten bukatuta zaukala eta perfecto bota dau eta justo gutxeetxe kanpora. Orduan beldur horrekin basauan. Horretxe, indau jokaldi batzutan arraro xamarrak, ez? Ba, lehenengo frontizago, eskerro horma, dejada batzu be, baino batez ere zaukala kalako beldur hori. Piskat bi pareta egin, ze gaur ikusten zan, ondoin eskero hemen kristo mina egiten dala.
0: Eta, bueno, Jokin Etxanizek bestelako hausnarketa ere bai, bere ibilbide guztiaren inguruan jardunda edo pentsatuta, ba, merezi zuela.
4: Oin ikusten da, eta, bueno, bai, baina izan die amar urte gogorrak, batez ere beran arazoa eskuak izan die, eta batzutan hor renovazioa, osea, pasatu du bera desente, momento batzutan igual kanpoan ikusten zala, horra etxe, eta gero, jo, eta orain txapelakin, ba, bueno, batzutan erabaki batzuk azkarregi hartzen dila, eta, baina, bueno, hori beste tema da, eta merezi du, da, tipo, ba, jatorra langilea.
0: Bueno, horixe, Jokin Etxanizek esan dakoa. Begiratu dezagun pixka bat aurrera, lehen Abelek eman du pixka bat urratxori, alegia, bueno, Manon Baniztaren etorkizuna, Altuna eta Lazo hor daude, noski, Dari orain txapeldun, Artolak bi final dara matza jarraian, Larrazabal final erdietan bi urtetan, ez dakite, Javi Zabalaren gorakada izan dugu aurten. Iker, antzematerik bazagok, urrengo urteetan dominatzaile argirik izango den, edo oraintxe batak oraintxe besteak irabazikote duen?
5: Hombre, hainbestei abizen esan dituk, ba...
0: Ez telako ikusten garai batean bezala Irujo Aimar. Beste zerbait ikusten delako, ez?
5: Bai, garbi zeok, ez? Eta azkenen, ba, gaur egun ikusten den joku molde honekin, ba, eozeini irazteko gaitasun edik, ez? Alare, aukeren artean nik uste diat mailak daudela, ez? Jokin edo unai dauden mailan urtero, ba, bueno, nik uste diat favorito horiek izango diela, ez? Aurten Dariok emandon ikuskizune ikusita, ba, beraien pare onda ikela, ez? Ta gero pixkat berago beste denak. Alare, ba, hombre, ba, Larrazabalek edo zein irazteko kapazia badik, beste gauza badek, ba, bost sei partidun haber badauken ze hori, ez? Estabilidad hori eta bose partidun jokatzeko gaidan, ez? Zabalake, ba, zeki hau zintxinazteko gaitasune badaukela, baino hoxe dauko, ez? Ez jakintasun hori agar kampenato guztin, fizikoki, eskutatik, ba, guantauko don, ez? Nik uste jat, eusenek irabazik daikela, eta abanikoa oso luzea, oso zabala dala. Baino abanik hortan batzuk badaudela beste batzu baino bakoska bat gurago.
0: Bai, oraindik ere batzuk, Patri, batzuk favoritoago.
6: Bai, bai, hortan egon pentsatzen, egia da garai batean, ez, pues igual Irujo Aimarren garai hortan bi hoi zeudela, ez, nabari agoak edo nika, gaur egun ikustut kompetentzia handiagoa gehiago, kompetentzia gehiago dagola, eta gehienek jokatzeutela pila bat. Aipatxagatik izenak, ba, Laso Taltuna noski, Zabala azken urteogetan ere goraka egiten du, mentalki ere badoa ikasten pila bat, Dario noski, porzin lortu txapela bat janztea, Larrazabal gaztea da, baina oraindik asko ikasteko dauka, ez? Nola afrontatu presio handiko partidak, joko mota, taktikaren inguruan, asmatzea jokaldi klabetan, baina bai, elordi behera hor dago ere, jaka, nik uste kompetentzia dia dagola, eta txapelketa zizenean agian gehienok genezkoan buruan Laso eta Altunaren izenak, ez? Baina behitu zeintzuk iritsi diren finalera, bueno, Artola aurrek urtean ere finalera iritsi zan, eta aurten dari, orduan bai, kompetentzia handia da, eta nik uste urrengo urtei begira nabarituko dutela, ez? Sorpresak egongo direla ere, eta zaiago edukiko dutela, ez? Ba, orain arteko favorito horiek ba Laso eta Altuna, ez? Ba, kompetentzia bat horrela eta zaia edukiko dute final guztietan egotea, ba daudelako beste pelotari aipatu dituan pelotari guzti horiek oso ondo jokatzen dutenak eta hor daudenak, ez? Ere txapelaren bila jungo direnak.
0: Aha. Abel, ikusi beharko dugu txapelketa berak ze egitura hartzen duen, ze, bueno, hemen aipatu izan dugu zurrumurruak dabiltza, Binakako aldatu daitekeela eta Binakako aldatuta ba manomanistak agian ligaiska galduko duela eta garai batean bezala ba dena bata bestearen atzetik dena kanporaketez osatu da egongo dela, ikusi beharko dugu hori ere, hori horrela bada, ba ez dago gutxi egiteko aukera bat bere ere, gaur egun bat egoten da, ba bat bere ere ez da dena kanporaketa baldin bada, bueno, ba ikusiko dugu hori ere.
7: Bai, alaxe da, ez, guain nik uste galdera pilo bat daudela, guain pelota pro ligez ze formatuak hartuko duen, dena esamesa da, ba hau esaten dute, beste esaten dute, baino ofizialki ez dute dezu esan, itxuen dezagun, ba, berze ze esaten duten, baina formatu ontan zeitzen badukepan, nere ustez, gero inoiz ez daudak ite, kirola da, eta atzoko finalen ere ez ginen, espero, hau gertatzea, baina bira ez, nola izan zen, partia oso gogor bat espero genuen, espero bino errezago joan ziren gauzak dari horrentzako, baina pentsatzeko da etorkizunean txapeldunak aldatzea tare oso posible dela, urtetik urte aldatzen edo bueno, garai bateko ba binomio hori pixka bat aldatzea ta nere irudipena da kepa asko ere bai hori bilatu dutela ere bai, eta hori nahi dutela ere bai enpresek lehen esan dugunagatik ere bai. Jokoa bera asko berdintzen du pasa aurreratzeak, garai batekin konparatuz pasa aurreratzeak, pasa bat bakarrik izateak, sakea berare pixka bat atzeratzeak, final laurdenetako liraiska ez dute orain dela hainbeste jarri, eta ordezkerozki txapeldunak ere aldatzen joan dira, alegia esan nahi dut sorpresak edo aurpegiak aldatzeko aukera handiagoak izaten dira, erantzi horregi ere bai kepa Binakako txapelketa luzeagoa dela. Nere iripen ez adibidez Zabala bera uste bukaera ontara justu iritsi da, beste pilotari batzuk ere bai. Gauz horiek denak formatu honekin zeitzen baldin badu kontutan hartzekoak izanen dira, eta egia da aurpegiak aldatzen eta txapeldunak aldatzen joateko aukera guzti horregatik nik uste handiagoak izanen direla. Eta ikusten ari gara azkeneko urtetan ere erabaki horiek hartu dituzten ezkerozik. Beste eta ongi duitzen zaitela, ez? Azkenen, ba, bueno, ikuskizun erantzako, ona da.
0: Beste bi irakurketa txo ere egin daitezke honen inguruan, batetik da beste behin, eta azken aldian hau ja joera da, Aspek eraman du txapela, beste pelotari ezberdin batekin, Altunak irabazi du, Elordik irabazi du, Jakak irabazi zuen, orain Dariok irabazi du, aurrez Ikerrak gurekin daukagun Irribarriak irabazi zuen, eta beste irakurketa da, azken 10 finaletan atzora arte, 6 Gipuzkoara joanak ziren, Altunak 4 eta gure Ikerrek 2, eta Jakak bestea, 2 Nafarroara, Bengoetxea eta Laso, eta bat Bizkaira. Elordik atzo Artolak ikizendu zezakeen hori, baina orain Errioxara joan zaigu. Badirudi Iker, Gipuzkoa dela orain erdigune?
5: Bai, bueno, azkenek urtetan egidek ez, Gipuzkun, ba bueno, eskola onagatik urtzik azteatik, baina bueno, pelotari esente atera diela edo gehala, eta posteko da, ez? Gaina danak ba edade ingurutsukok eta egizan oso generazio ona atera, baina bueno, ikusten da, ez? Naiz ta ona egizan, ba beste batzuk jokatzen duela eta puntu honezen, ba bueno, bai Bizkaia edo bai Naparroa edo baita kasu hontan Errioxare, ba joten dala, ez? Hemen dena jokatzen die eta egizan ba pozgarria da, ez? Oain ba Errioxan pixka pelotak indar pixka hartzen duen eta iruditzen zaiak ba danontzako dala ona, ez? Pelota jokatzen dan inguru guztine otea txapeldunek erabate otea, bueno, ez? Rivalidade hori eta bueno, gehoz eta zabalago iruditzen zaiako, eta ez? Bea norbea jokatzen nahi dala nahi izaten dik, ez? Beak irabazi, baino nik uste kanpon garen antzako ba politia dala, ez? Oain azkeneko hainbeste urtetan pasago ez dan bezala, ba Errioxar batek buruz buruko finalea jaztea, eta bueno, lehene txapeldun handiko dituk Errioxan eta bueno, askotan bolarak hasi jok, nahiz eta momentu askotan lana lehen bezala xein, ba batzutan ateratzen dituk eta beste batzutan ez. Orduan ba iruditzen zaiak lanan poderioz gauzak asko errezten diela, baino no, momentu batzutan suerte pixka eta behar izaten dela.
0: Bueno, Maurixe, agurtu horretik kontutxo bat, eguneko albiste bat, Aitor Arangurenek kontratua berritu duela Baikorekin, urte bete gehiago, 2027 arte beraz aginako atzelaria, gutxienez ordu arte, Baikon izango da. Eta eskerrik asko ematea zuei, gaur Patria Belete Iker, baina gaur azkena denez, baita Mikel Idoateri, Oier Zeharrari, Aitor Zubietari, Iñaki Izari, eta Iraitz Olaetxeari, egia, esango dut, ba, astelenero gurean izatea zuek gozamena da, ikasi egiten dugu zuekin, eta gozatu. Beraz, kasu honetan, Patria Bel eta Iker, eskerrik asko, beste guztia ere bai, eta uda hona igaro, irailean elkartuko gara berriro.
6: Para, eskerrik asko zuei, eta berdin.
0: Gau pasa.
7: Hori da, berdin.
6: Gabon guztia.

0: Bueno, Martxelek bidali digu mezua, datorren igandean ekainaren 7an Oiartzungo Madalen Zoron, Girizi elkartearen pelota zailak antolaturiko Euskal Herriko pala txapelketa irekenen finalak jokatuko dira, hirugarren mailan Argote Berezi hartua Esoain izetaren aurka, nesketan Artakos Kasillas Balerdi Aranburu, gizonezkoen bigarren mailan Ubeda Arruti Egiburu Rodriguez eta lehenengo mailan Arizmendi Arriaga Perez Seoane. Datorren ostiralean, arratsaleko 7etan abiatuko den jaialdian, Bilbo Iron Cupeko finalak jokatuko dira Bilboko Deportibon. Bueno, ba, txapelketa luze horni, zan dezakegu, amaiera jarriko zaiola. Iarte eta Arai, Elaia eta Eneritzen aurka, makumezkoen finalean, eta Goitia eta Gorka, Urreizti eta Bazkeren kontra gizonezkoen finalean. Eta gurekin da, Eraman enpresako kirol zuzendaria, Iñaki Osa, Goikoetxea, Iñaki, Gabon!
1: Gabon.
0: Bueno, ba, badator, ezta, finala. Eta finala gaztertu aurretik, txapelketa osoa bera orain arte, zer eman du, ez da punta ikusten ari zarete Bilbon?
1: Bueno, nire zagon duke eman gauzasko, ez? Nik ustean txapelketa potenti izan dela, presio askokua, bizitasun asko, pelotari berri batzuk zartu dira, eta ikuskizun oso ona eman dute txapelketa guztian zehar, eta nik gusten dut bertan hurbildu dian guztia, ba, gozatzeko aukera handi esan dutela zesta punta kalitatezko baten aurrian.
0: Eta hurbildu direnak aipatuta, desente jende ibili da, ezta?
1: Bai, ba, esango nuke astero sold out ez deuin, baina ia danetan indeu sold out, baina ez dian sold out egun horietan egin, ba, nik esango nuke ia 180 beteta egon dala, eta publikoan erantzuna oso onda izan da.
0: Hori garrantzitsua da, ezta? Plaza berriak egonkortzen joateaz, ezta puntako zirkuituan, ezta?
1: Bai, dudik gabe, azkenean badaude leku batzuk oso finkatuta daudela eta nahiko bideratuta, bai, Bilbon hirugarren urtea dau, eta lehenengo urtetikan oso ondo erantzun zuen jendiak, eta ni uste ja urteroko egutegian sartuta daola txapelketa, eta jendia bai daukala markatuta, ba, Bilbora hurbiltzeko, ba, txapelketa ikustera.
0: Uh-huh. Bueno, finalak, Iñaki, Iarte eta Arai, Elaia eta Eneritzen kontra, zer espero behar dugu?
1: Bueno, a ver, ni uste partiro gogorra izango dala, eh? Nuke izango inoren alde botako nunik, lau pelotaiak oso ona daude, momentu osonean daude, zango nuke Arai Deiart atzian daukatela segurtasun handi bat, eta Eneritz eta Elaia, ba, Elaiak Bilbon oso fronto egokia da beretzat, azkenen urtetan maila handi eman du. Orduan ez nizuk esango zeinen alde ikusten duten finala, nahiko berdin dute izango da, eta eguna daukanak irabaziko du txapela.
0: Eta mutiletan, Goitia eta Gorka, Urreizti eta Bazkeren kontra.
1: Bueno, a ver, partido hortan igual bai ikusten dut puntu txo bat Urreizti da Bazken alde. Denboraldi oso potentia dia egiten bilak, ikustarien iparaldian okatu zuten txapelketan ebai bilak bikote bezala maila handia daukatela, oso ondo ulertzen diala, eta balakila bakoitzak ze lanin berdun kantxa barruan. Orduan behaien alde nik usten dut badaola favoritismori, baina bestalde aldez Goitia edukita eta Gorkak kriston txapelketa ari diala biak egiten, ba, esango nuke sorpresa mateko aukera daukatela edonorren aurka, alesen elektrizitate hori jokatzeko orduan, ba, velozidade itzela mateiola pelotai, eta oso ondo aidala mugitzen kantxa barruan, eh? Zein hauteko oso ondo arrematatu berko du, tanto banai baldin badu inaurrian, eta atzian bi atzelariak ni uste oso seguro ongo diala partiduen zian.
0: Gehiegi izatea da, Urreizti dela momentuko puntista, eta Urreizti Bazke dela momentuko bikotea, Iñaki?
1: Ba, esango duke denboraldia zianetik bila daudela momentu oso nian. Momentuan igual behi daude horre onduen, baina aldez Goitian evoluzio ikusita urte guzti hauetan, nik ere esango nuke Alex oso ondo aidala finkatzen hemen gon txapelketa jokatzen, eta partido oso gorri izango dala aurrera ateratu nahi badu edo zen bikotek.
0: Bueno, ostiralean hortxe dago itzordua eta ea zer ematen duten finalek. Bueno, eta udara dator edo etorri zaigu, ez dakit zuentzat ja ikasi-kasi udarako martxa hartuta zaudete inaki, ez dakit udaran ondartzarako eta olatuentzat denborik izango den edo dena frontoia izango den, ze martxa handia izango duzu udaran.
1: Bai, hori da, ez? Bai, Bilbo bukatzen da nian, ba bueno, aurten beste erronka potentea daukagu Mungian. Ian amaikan hasiko gean txapelketarekin, master bat izango da irugunetakoa, amaika mesortzi eta hogeta bost, irugunetan jokatuko den txapelketa bat. Ilusio askokin gaude eramana enpresan aldetik, eta pelotaiak ebai ba, badaukateko guare bai, ez? Bertan urbildu, frontoi ezberdin bat, eta esposizio berri bat izanez, ba, azkenian danontzat da politxa, ba, leku berri batea jutia eta berre esibizia hon bat ematen dan, eta jendia goxatzen duen, ba, pelotaian mailakin, eta gero hortik aurra, ba, bai, Markinan, jokatuko dugu Mutrikun, Azpeitin, Gernikan, Lekeitio, eta iparraldeko txapelketa guztiak, eta bai, izango dala, uda bastante kargatua, baina aterako deu tartetxo bat ondartzara urbiltzeko.
0: Atera, komeni da, eta pelota zaleak, zesta punta zaleak, badauka non aukeratu, aipatu dugu nuen moduan. Iñaki, ba, benetan eskerrik asko gurekin izateatik, eta dena ondo joan dadila.
1: Bale, mi esker, da ondo izan, gabon.
2: Euskadi Erratian, Katedra.
0: Euskadiko Euskal Pelota Federazioak antolaturiko Euskal Herritik mundura txapelketan, baina finalak erabakita daude, datorren asteburuan jokatuko dira, eta horrekin amaitutzat emango da, urriko munduko txapelketari begira, ba, antolatu den beste hau. Eta finalak onelaxe, Sopelan, larumat arratsaldean bostetan, erramientakoa jokatuko dira, Paleta Larruz, Madaria Gazierra, Landeta Ibai Perez, Paleta Motzean, Gaubeka Gordon, Zubiri, Olazabal. Urrengo egunean, ekainaren zazpian, igandean, goizeko amaiketan, Zumarragako Beloki Pelotalekuan, Eskuzkoak, Banaka Lauterdian emakumezkoetan, Arrizabalaga eta Gaminde aurrez aurre. Banaka gizonezkoetan, Irribarria eta Karregal, eta Binaka gizonezkoetan, Azketa Bernaola, Etxeberria Elorz. Eta egun berean, baina arratsaldez, bosterdietan Burgelun zesta puntakoak, kasu honetan Banaka dira biak, nezketan Elena eta Arakistain aurrez aurre, eta mutiletan Argoitia eta Txanika. Finalistetako bat, gurean da. Olatze, Arrizabalaga, Gabon.
3: Gabon, bai.
0: Bueno, iritsi zara finalera.
3: Bai, bai, bai. Bueno, azken etxapek eta politxi zen da guretzako, ez da mutien sari berdine, azkenean ez da aurre aukerak eta bat guretzako, baina bueno, txapelk eta politxe eta da gustora.
0: Zure kasuan, finalera iritsi zara, Erasuni 10-3 eta 10-3, alegia 2-8 irabazita Gernika Lumon.
3: Bai, hori da, azkenean, bueno, markagaiak bai erakusten dugu gehiago izen entzela, egiz eda esan izen zein final, ez da get, politxe bez behintzet, nahiko eseroso ginelako biok, baina, bueno, pozik zen finala aurrera datera izenaz.
0: Federazioa gaipatu zuen txapelketa antolatzerakoan, bueno, autatzaileentzat balioko du, ba, pixka bat jendea ikusteko, txapelketako egoeran, esan dezagun, ba, zet eta jokatzen eta bar, eta pelotarientzat ere balioko du, ba, gehiago hitzeko era horretan aritzen, ezta? Ba, estrategiak eta, bueno, desberdinak izan daitezkelako. Zer moduz, zetetara, Olatz?
3: Niri egiz esan da pertsonalki guztetea, ja, eta azkenien ez dakit ikusle gotik begiratute, ba, ni guztetea mozino gehiago emote dutzola partidu eri, egiz eda jokatzeko ba ez dala errezena, bat ez beha urretik zoazena, ba, berriro bigarren set hori oso, nire ustot psikologikoki nahiko zari ezeten dela jokatzeko. Baina, bueno,
4: egizu barri bada, moldatzen gabiz, nire
3: ustot. Beto, da, eta nik uste dut, ba, bueno, funtzenetan dabiela.
0: Zer da gehiena aldatzen dena, zuretza, jokatzerak orduan?
3: Nik uste dut, ba, mantentzea intentsitate hori, ez? Bigarren set hori berriro zerotik astea, bigarren partidu bat jokatzea, bat,
4: lehenengo partidu jolaztu zu, amarrera, bale,
3: irazu, baina gero berriro hasi bizara, eta hori berriro aste hori nik uste dut guri kostau iteakula.
0: Eta hor, plantea daitezke, ez dakit, estrategia ezberdinak esan nahi dut. Ari zara lehen zeta galtzen erraz, esan dezagun, eta plantea dezakezu, bueno, ez dakit, pixka bat gordeko dut indarre bat, bigarrengoan tope hasiko naiz, horrelako estrategiak plantea daitezke?
3: Bai, eta azkenen galtzen doan antzako, nik uste dut, eta formato hobea dala. Azkenien 22ko partidu baten 12 bat edo lanzoaz galtzen, buelta moti oso zaila da, baina 12 bat eri buelta moldo aldotzezu. Orduen nik uste dut, ba bueno, holako estrategia asko egon leikezela, reserva hau eta gero bigarrenean topera urten eta hirugarren azkenien kale obale dizetan dales, bostera azkenien suerti da. Orduen, ba bueno, holako estrategiari emote dutzo zait bidie eta ikusleantzako, ba nik uste dut, era kargarri zago dala.
0: Finala enararen kontra, enara gaminderen kontra, olatz?
3: Bai, azkenean, bueno, betikoa, ez? Azkenengo urtien ikusi dugu dana, final guztietan da bila, dana irabazten, eta...
4: Bueno, besti ontako, ba, motivazio bat, ez?
3: Irabazio bizon gaminderi. Gogor, gogor eguzio gongo da, azkenean amai aldai errez gaindituan, eta, bueno, beldurrez hartzeko moduko emaitziaz, ez? Orduan.
0: Bai, izan ere, ba, enarak esan bezala aldai menderatu zuen, eta horrekin, ba finalean da. Bueno, emaitza ez du aipatu, hori da zuk esan duzu. 10-2 eta 10-2, irabazi zuen enara gamindek. Eta nola egin altzaio min, olatz?
3: Ba, azkenien ba alde fizikora eraman da partidu ez. Nik nire jokoain, azkenien bera atzelaria da, fiziko kibe ni hobeto beltzenaz, eta nik uste otorre gongo dela, ez? Nik nire jokoain biot, mugidu, bera... Eta hori izango da asmoa, ez? Apurat alderdi fizikora eramatea. Hori ondo urten eskero, nik uste dut aukerak aldotezen lauki, baina bakit ez toztela itxiko horra eramaten. Zega, berak dekon golpia ez da, nena, sumarra gaku frontoien nahiko bizia izan da, komplikau baila eta purtsuet, baina, bueno, nik nire lanak egitera urte manaz.
0: Aipatu duzulen, bueno, mutilentzat izan dezake sari bat, txapelketa honek, ez, aurre zerrenda bat, neskentzat hainbeste, azaldu iguzu hori entzulek ulertu dezaten?
3: Bai, bueno, azkenien pasan urtien jokatu genuen nazioen liga, erakustaldi moduen, eta guk petzetan genuen, ba, bueno, eta asmoa zan, ongo Argentinako mundialari begire, ba, hor lehengo aldiz emakumeek sartzeko baia mundiala jokatzen ez, eskuzko emakumeak, ze, ez da inoz... Baina kompetitu da, ingoan, ba, bueno, Euskadiko federazioa horren alde egonda, baina federazio internazionalak azkenen erabaki egon ba esetzen emakumen pelota esala mundialean sartuko, erakustaldi gisa modot ez, eta orden, ba, bueno, guretzako golpe txuzen da ez, petzetan manulako Argentinaban, ba, hori, erakutsia lizengo genula gure nivela, eta emakume pelotan itzen dugula. Eta, ze, hemen, Euskal Herrizen baina normaltzat deko gulako, baina ez ezko erabaki dabe, eta da hori, pena, orden guretzako bat, beste txapelketa bada, eta listo.
0: Eta zein arrazoi ematen dute, olatz, ez dirudi, ez dakite, bizigaren garaian bizita, kirola, emakumen kirola, kirol mota guztietan, modalitate guztietan, ja, erabat, zabalduta dago, pelota mesto horremeste izan beharko luke?
3: Ba, izan beharko luke, baina anik ez dakit exactamente ze gaitik izan da, baina uste arrazoietako bat izan dela, ba, ez da huela neskarik, edo azkenien ba, egize da, bari, Euskadi, Espainia, gero Frantzia be neskaskorik esteko zela, ez da, gero pelota, gube pelota mistoakin nahi genuen jokatu, hor be nazioen ligan euki genuzen, ba, bueno, ez da baidak, ez? Pelota gozua, pelota gogorra, duda asko. Baina hori, nik ustot federazioen partetik ez talagon, beste federazioen partetik ez talagon babesik, ze badakigu Mexikok eta Frantzik neska dekiesela, pelota jolazten dabenak, baina mundialien emoten deu pelotie sekundaria dela, azkenien beste modalitatzuk indarrasko dekielako, eta neskana bare gehiago.
0: Eta gero, ba, federazio bakoitzak normalean mintzat, domina kopuruari eta bar begiratzen dio, ezta? Urratxalitzake gutxienez erakustaldi gisa joatea, ezta? Ezan egin dute zeuk esan duzu, erakusten hasi, bain normal dute ez daukanari, ba, eskuz neskak ere ari gara eta ondo ari gara.
3: Bai, eta guk hori petzetan genuen, bentsete naiz eta medagirorako eskontau, ba, bueno, erakustaldi moduen aukeri ukiko genuela juteko, eta... hasikerako ba hori batzarretan edo hori petzan genuen urtengo zala. Ba bueno, txapelketa ez, ze bakizu azken Argentina no antolatzen da, iba ikusten da beba Euskadi eta Espainiantzako medaia bat gehiago izango zala, bat azein besteantzat. Da igual sea que la comeni da orden bazkinen, ba eskoa esan dabe, ba erakustaldia bez. Da ez da guria bat ez beharraron jakun, ze Nazioen Ligan nahiko maila ona emon genuen, partidoko zona gurtan ziren bizek, eta petzen genuen, ba bueno, bentsete ez dakit, berdintasunaren alde iten daben federazio batek, ez? Azkenen bat aurkezpenan ez aman, kazabonek, bai, lehenko aldiz emakumeak pelotan ibiliko dizela, eta hori gora ipatu balez, ba, gupetzen genuen, ba, mundialerako ja, nahiko aseguratua genukala, baina amaten da banez, ba, esetz.
0: Bale, amaten du. Bueno, pena da. Urrengo batean beharko da. Hola, Arrizabalaga, eskerrik asko, gurekin izateatik eta final polita atera da dira.
3: Bai, eskerrik asko.
0: Bueno, agurtu horretik zosketa, eraman enpresari esker bizarrera, ekainaren 11an mungian, zestapunta ikusteko, Daniel Lauzirikaren zat. Eta nere aletik eskerrak ematea baino, aztelenero, edo aztelen batzutan horregontzareten guztioi. Datorren aztelenetik aurrera jarraitu, Euskadi Irratia pizten, tostartean arraun kontuak hemen izango dituzue. Egon pasa.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Global Summit Euskal Herria ordezkaritzak herri salaketa aurkeztuko du gaur Bilboko epaitegian maiatzaren 23an ontzidiko ekintzaileek Loiuko aireportuan ertzaintzaren aldetik jasandako tratuagatik. Osakidetzak bestalde gaur irekiko du 2023, 2024, 2025 lan eskaintza publikoaren bigarren fasearen izen ematea. Eskaera egiteko epea ekainaren 29an amaituko da, probak berriz Urria eta Azaroa bitartean egingo dira. Eta bertan, EPE test motako azterketak eta hurrengo deialdirako nota erreserbak txertatuko dira. Talgok bestalde, akziodunen ohiko batzar nagusia egingo du gaur, Euskal Enpresa talde batek konpainiaren kontrola bereganatu zuenetik lehenengoz. Taldea Sidenorreko presidente Jose Antonio Jainaga gidatzen du. Jabetza aldaketaren ondoren, Talgok egoitza soziala berriro Arabara leku aldatu du, eta Gasteizen bertan egingo da batzarra. Bilkuran, besteak beste, enpresaren 2025 kontuak onartzea aurreikusten da eta eraberean konpainiaren etorkizuneko estrategia eta erronka nagusiak ere izango dira izpide akziodunen artean. Eta ekonomia gaiekin lotuta, lan eta ekonomia sozialeko ministerioak eta gizarte segurantzak maiatzari dagozkion enplegu datu ofizialak argitaratuko dituzte gaur Euskal Autonomia Erkidegoan. Datuen artean erregistratutako langabeziaren bilakaera eta gizarte segurantzan afiliatutako pertsonen kopurua jasoko dira azken hilabeteko lan merkatuaren egoeraren berri emanez. Nazioartean Israelgo armadak jakinarazi du goizaldean Libanotik jaurtitako bi jaurtigai atzeman dituztela Israelgo lurraldera iritsi aurretik. Gertakaria Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak egindako adierazpenen ondoren izan da. Trumpek iragarri du Hizbola milizia xiitak erasorik ez egiteko konpromisu hartu duela eta eraberean Israelek ez duela azkenean Beirut Libanoko hiriburua erasoko. Hala ere, azken ordetako jaurtigaien ondorioz, eskualdeko egoerak tentsioan jarraitzen du eta zalantzan geratu da iragarritako suetena edo indarkeria eteteko aleginen eraginkortasuna. Kulturan emakumeen eta zinemaren 40. Nazioarteko erakusketaren programazioa aurkeztuko dute gaur Iruñan, IPES Fundazioak eta Golem Zinema kontrolatzen duten ekimena ekainaren 12-19 bitartean izango da. Era berean, erakusketaren urte urrena dela eta kartelen atzera begirako erakusketa bat inauguratuko da gaur Kondestablen ikusgai egongo dena. Eguraldiari dagokionez, aldaketa espero da gaur, hodeiak ugarituko dira goizean eta arratsaldeko lehen orduetan. Euria egingo du iparraldean, baina arratsalde gau parterako atzera joko du. Haizea ipar mendebaldetik ibiliko da, zenbait lekutan bolada gogorrekin, maksimoak nabarmen jetxiko dira eta nekez gaindituko dituzte 20 graduak. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian. Thank you.

Gabon eta ongi etorri Izidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, astelenetan ohikoa den bezala, nobedade batzuk dauzkagu zuei hartzeko. Eta horien artean bereziki bilbidearen oinarritzat hartuko dugun diskoa Paul McCartneyren lan berria, hau da Come Inside.

Paul McCartneyren disko berria beraz, eta jakinda Dungeon Lane izena hartuko zuela. Dungeon Lane da bere umetako Liverpool iriko kalea bizi zen, eta beraz kantuek giro ura erreflejatuko zutela, pentsatzen genuen baukitu nostalgiko bat edukiko zuela, aurrerapenek hori azpimarratu zuten, eta aurrerapenen artean zegoen gogoan baduzu Ringo Starrekin batera egindako kantu bat. Bakontua da diskoaren giro musikala behintzat beste ukitu batzuetara ere badoala, entzun berri dugun kantuan bezala, Come Inside. Esan nahi duguna da soinu elektrikoagoak ez dituela baztertu disko berrian Paul McCartney, gero entzongo ditugu adibide gehiago, baina orain segide zagun Kurt Weill-en berria aditzera. Bidizko errasteari ekiteko Paul McCartneyren abatetik eta bestetik, hau Philadelphia's Been Good to Me izeneko LP-arekin bueltatu delako esan bezala Kurt Weill.

The Strip talde australiarra Euskal Herrian datozen egunotan, bihar izango dituzue Legazpiko Karibe Zaharrean eta asteazkenean Donostian da bada baretoan. Da Baobabs Will Destroy Your Planet taldearen abesti berrietako bat, momenturik okerrenean.

Eta gorkoan esan dizuegu, hariko geinela Paul McCartneyren disko berria aditzen, hau bere aurreko lana da. 2020an argitaratu zuen McCartney 3 eta abestia Find My Way.

Kako ibilbideko 19. diskoa aurkeztu berri du, baina gogoratu gara duela urte batzuk 2020an album eder bat plazaratu zuela, bai behintzat gure gusturako McCartney 3 izenekoa, bertatik kantu hau Find My Way.

Eta gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko berriz ere Paul McCartney hau disko berriko kantua da. The Voice of Dungeon Lane izenekoa dagoeneko kalean eta horrelakoak bertan. We Too.

Gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogun Mavis Staplesen disko berriko kantu honekin. Mavis Staples 50ko hamarkadan hasi zen musikan, The Staple Singers taldean, eta disko bikainak argitaratzen ari da oraindik, azkenekoa aditzen ari garen hau, iaz plazaratu zuen, eta bertan dago ba azkenaldian askotan entzuten ari garen Kevin Morbiren kantu baten moldaketa, Beautiful Strangers. Moldaketa bikaina, jatorrizkoa segurazki gaurko ibilbideari amaiera emateko gordeko dugu. Zorain pentsatu dugu jotzea The Black Keys taldearen Peaches disko berrira. Hau da Who's Been Fooling You?

Paul McCartneyren album berritik ezagutu genuen lehenengo kantua. Days We Left Behind.

Alean, eta asteburuan aprobetxatu dugu osorik aditzeko, eta harritu gaitu nola bait, ze uste baino elektrikoagoa da lana, eta hori diogu, ze jakin genuenean The Voice of Dungeon Lane izango zuela izena, hain zuzen ere Paul McCartneyren txikitako kalea, bertan bizi zen kalea, eta hitzek garaiura ekarriko zutela gogora, eta lehenengo aurrerapena ere hau izan zenez, giro akustikoan jorratzen den kantua, ba uste genuen puntu nostalgiko bat edukiko zuela lan guztiak, baina badaude koizpen landuak eta esandakoa giro elektrikoagoak ere geroxago entzungo dugu adibideren bat. Ze orain joko dugu entzutera Death Pioneers eta Sleaford Mods arteko kolaborazio The Worst Among Us.

Death Pioneers taldearen disko berria, Back on Burner, argitaratuko da ilionen 26an, ekainaren 26an, eta aurrerapenen artean, hauxe, Sleep for Mods, taldeko Jason Williamsonen kolaborazioa duen The Worst Among Us.

Eta dagoeneko aditzen ari garen hau da Violet Growl eta bere disko berriko kantuetako bat, bere lehenengo diskoko kantuetako bat, Back in the Cake.

0: Violet Grohl da Dave Grohlen alaba, hain zuzen ere Dave Grohl Foo Fighters taldekoa eta Nirvana edo Queens of the Stone Age bezalakoekin kolaboratu duena. Eta zer nahi zu esatea, badago hemen gure ustean Nirvanaren zerbait, Queens of the Stone Age-en zerbait, edo Foo Fightersen zerbait ere, giro antzekoan jorratzen du bere musika Violet Growlek, baina ederre iruditu zaigu bere lehenengo diskoa, Bug in the Cake, kantu hau. Eta Paul McCartney berriz ere, hau beste kantu berri bat, As You Lie There.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

Eta honaino horko ibilbidea, utziko zaituztegu lentxo gaipatu dizuegun bezala Beautiful Strangers kantuarekin. If you ever hear that thunder. Aditu dugu Mavis Staplesek bere diskorik berrienean egin duen moldaketa eta ibilbideari amaiera emateko Kevin Morbiden jatorrizkoa ekarri dizuegu. Gubiar, mentsi izango gaituzue berriz badakizue gaueko hamarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur! If you ever hear that cry. Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren. Maybe there's a singer.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, milaka ikasle gaur unibertsitatera sartzeko probak hasiko dituzte. Hego Euskal Herrian tentsio handiko egunak dira, izan ere datozen hiru egunetan azterketa ugari egin beharko dituzte. Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak adimen artifizialari esker sortutako kopiatzeko sistema berria erantzuteko kontrol sistema zorroztu dituztela ohartarazi du. Azken urtetan betaurreko bereziak, entzungailuak eta bestelako tresnak atzeman dituzte.
2: Mezua da, ez dezaten kopiatu. Ez jausteko tentaldi horretan, gertatu izan zaigu, kasu batzuetan, ikustea ikasleren batea adizala betaurreko bereziak erabiltzen, edo pinganillo bereziak erabiltzen. Ez du pena merezi, arrisku hori hartzea, eta ez dute behar.
1: Batxilergoa amaitu berri duten 17.000 ikaslek egin beharko dute aurtengo proba. Euskal Autonomia Erkidegokoek euskara azterketa izango dute lehena, Nafarroakoek berriz gaztelania, baina atzetik kezka sortzen dituzten ikasgaiak.
3: Ortografia eta letra beldurra emateitena.
4: Asignatura zainan ikustet matematika inozaitela ze azken eredua aldatu eta eredu berri honeneko kezka sortzizkit.
1: Osakidetzak bestalde gaur irekiko du 2023, 2024, 2025 lan eskaintza publikoaren bigarren fasearen izen ematea. Eskaerak egiteko epea ekainaren 29an amaituko da eta probak urria eta azaroan izango dira. Elak bestalde administrari laguntzaileen konzentrazioak deitu ditu Osakidetzako lan zentro guztietan. Elkarretaratzea goizeko 11etan eta ordu batetan izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetan. Eta Palestinarekin elkartasuna plataforma kafen akziodunen batzarra aitzaki hartuta egingo dituzte mobilizazioak ezagutzera emango ditu gaur. Nazioartean Israelgo armada jakinarazi du goizaldean Libanotik jaurtitako bi jaurtigai atzeman dituela Israelgo lurraldean sartu aurretik. Hizbola milizia xiitak bere aldetik baieztatu du Israelgo iparraldean eta hegoaldean zeuden tanke israeldarren aurka erasoak egin dituela. Gertakaria Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hizbolak erasorik ez egiteko konpromisua hartu zuela iragarri eta ordu gutxira izan da. Trumpek gainera Israelek ez zuela azkenean Beirut erasoko adierazi du. Bada azken orduetako erasoaldiak zalantzan jarri dute Etxe Zuriak iragarritako suetena edo indarkeria eteteko aleginen eraginkortasuna. Eta San Ferminetako atzera kontua hasi den honetan hesia jartzen hasi dira dagoeneko eta gaurtik aurrera 16 urtetik gorako iruindarrek jaiei hasiera emateko txupinazoa nork botako duen aukeratu ahal izango dute bozketa bidez. Hautagaiak bost dira, Nafarroako Pelota Federazioa, Indarkeria Sexistaren Aurkako Emakumeen Plataforma, Nafarroako Larrialdietako Zuzendaritza Ordea, Nafarroako Ikerkuntza Berrikuntza eta Garapen Sistemako Emakume Ikerlariak eta Txantrea auzoko Santiago Abesbatza. Botua Zibok saretoetan, udaleko web horriaren bitartez edo 010 telefono zenbakera deituaz eman ahal izango da. Eguraldiari dagokionez, aldaketa espero da gaur, hodeiak ugarituko dira goizean eta arratsaldeko lehen orduetan. Euria egingo du iparraldean, baina arratsalde gau parterako atertzera joko du. Haizea iparmendebaldetik ibiliko da, zenbait lekutan bolada gogorrekin eta maksimoak nabarmen jaitsiko dira eta nekez gaindituko dituzte 20 graduak. Oraingoz besterik ez, ordubete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, ongi algaude, ekainak bigarrena du gaur eta asteartea da. Badakizue badaudela toki batzuk, hainbeste aldiz ikusi ditugunak, ia betikoak direla ematen dutenak. Eta lako batean egun batean, konturatzen gara, mundu osoko jende ari dela toki horietara erromesaldian joaten. Argazki baten bila kaso, bideo baten bila, edo mokadu baten bila. Azken asteotan Donostian irudi bera errepikatu da behin eta berriz, Ilarak taberren aurrean. Ilarak tortilla pintxo bat probatzeko, Ilarak gaztatarta bati mokadua jateko, Ilarak pintxo bati argazkia egiteko eta galdera sortzen da berehala. Zer ari da gertatzen? Zer gertatu da Antonio Tabernako tortillarekin? Zer gertatu da Labiñako gaztatartarekin? Zer gertatu da Donostiako pintxoekin oroar? Noiz pasagara taberna batera lagunekin zurito bat eta pare bat pintxo hartzera joatetik mundu erdiak bisitatu nahi duen helmuga gastronomiko bihurtzera? Gaur, hortaz hitz egingo dugu, arrakastaz bai, baina baita arrakastaren albo ondorioz ere bai, turistifikazioaz, prezioez, nortasunaz, gure tabernen etorkizunaz. Gure barraren bueltan gaur ere, lagun artean egin nahi dugu topo, Josema Azpeitia, ondoian aldizkariko lankidearekin eta zuekin hitz eta pitzaritzeko. Eta benetan gure hirietan zer gertatzen ari den ulertzeko. Guk galdera asko ditugu, eta gomendioak ere eskatuko dizkizuegu beraz, hasi prestatzen zuen mezuak, espero ditugulako gaur ere bai Aitor Arzeluz teknikan eta realizazioan, martxan da argi bili.
1: Goizean goizetik argi bili.

0: Bederatzia goizteko zeiak eta hogeita amabos minutuan aterako da eta sartuko da gaueko amarrak laurden gutxegoan. Itxasoko uraren temperatura 19 graduan dago. Itxasgora goizteko zeiak eta hogeita amairu minutuan izango da. Eta itxasbera eguerdiko amabiek eta hogeita amazazpian. Eta arratxalan berriro, itxasgora, zazpiak amar gutxiagoan. Gaur eguraldi aldaketa espero dugu entzun dezagun eguraldi irakarpena Miriam Ruizek Euskal Metetik egin diguna.
1: Fronte txiki batek motolalditxo batek harriko dugu, lainotuko du eta temperatura jeitsi egingo da. Goizean goiz oraindik ostarte batzuk agertuko dira, baina goizean bertan lainotuko du eta noizean behin euria apur bat egingo du, batez ere ipar partean. Hala ere, frontea oso ahulduta iritsiko da gurera eta giro motela izango dugun arren euri gutxi egingo du.

zehaskako egutegiaren arabera gaur gogorren eguna da eta gaur, ekainak bi, irratigintzan giltzarri den efemeridea bat ere gogoratu nahi dugu. Gaurko egunez, Guillermo Marconi italiarrak aurkeztu baitzuen 1896an Erresuma Batuan irratiaren patentea. 120 urte besterik ez dire igaro eta pentsa zenbat aldatu den irratia bera eta irratigintza ordutik. Beranduxiako 1904an aurkeztu zuen sistema bera Estatu Batuetan eta 1909an eman zioten fisikaren Nobel saria. Ba, bitxikeria hau kontatuta goizeko 5:08 dira, errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak.

eta Bilbok eta Donostiak bi hiriburuetako udalek, Jaurlaritzak, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek, Atletikek eta Realak egin diote eskaera FIFA-ri 2030ko futbol txapelketarako. Baldintzatzat jarri dute bina partida jokatza San Mamesen eta bina Anoetan. Beste motatako ekitaldiak egin ahal izatea eta euskara kontuan hartzea. Nazioartean Israelek mehatxutatik IES Beiruten beste behin. Libanoko hiriburua bombardatzeko agindu du, Benjamin Netanyahu Donald Trumpek ziurtatu duena den, baina Israelekin eta Hezbolarekin mintzatu dela eta meniari eutxiko diotela. Tubos reunidosen bilerak pozik utzi ditu langileen ordezkariak, odigintza enpresaren konkurtso administratzaileak adierazi du ez duela lan erregulaziorik egiteko asmorik, soldatak abuztura arte bermatuko dituela eta ez duela konpainia solairuka plantaka saldu nahi. Osakidetzak 500 milioi euroko mailegu bat jaso du Europako Inbertsio Bankuak utzitako diruarekin Eusko Jaurlaritzari eta osasun sistema modernizatzeko asmoa du Jaurlaritzak guztira 1.600 milioi euro inbertitu nahi ditu 2032ra bitartean. Eta Errenteriako udalak berretsi du biktimak izan dituela lehentasun Xenpelar Bertxeskolako eta Kukai dantza taldeko eraso matxisten auzien inguruan mintzatzeko agerraldia egin baitu Aizpea eta Egi alkateak, biktimen nahia errespetatzeko eskatu du.

Kalbinorekin izandako bileraren argazkia dakar. Titular nagusiak dioenez, Europatik 500 milioi euroko inbertsioa iritsiko da Osakidetzara, proiektu gehiago ere iragarri dituzte. Europako Inbertsio Bankuko presidenteak 75 milioi euroko laguntza iragarri du Injetimentzat eta etxe bizitzaren arloan ere inbertsio berriak egingo direla azaldu du. Euskadik, azken bi urteotan 2.700 milioi euroko maileguak jaso dituela nabarmendu du, eta nazioarteko desordenaren testuinguru honetan, mehatxupean dagoen Europa baten aldeko konfiantza eskatu du defentsa sektoraren aldeko apustua berretxita. Beste albiste batean, Mundakan bakarrik bizitzen 47 urteko gizon baten eriotza ikertzen ari direla kontatu du egunkariak, etxean aurkitu zuten hilda, eta gorpuak kolpe baten ondoriozko hematoma bat zuen buruan, baita markak ere hanketan. Eta gainera, lanbideri 49.000 euro ordaintzera kondenatu dutela jasotzen dute, auzitegi gorenaren epai baten ondorioz, behin-behineko langile batik kalte ordaina emateko. Diario Baskok dio Donostiak eta Bilbok FIFari proposatu diotela 2030-ko munduko txapelketaren egoitza bakarra partekatzea, kostuak murrizteko helburuarekin. Hiriburu bakoitzak gutxienez 50 milioi euroko inbertsioa egin beharko lukela, kalkulatu dute, instituzioek ez dituzte FIFak ezarritako baldintza guztiak partekatzen, eta horrek ekitaldia bertan behera geratzea edo bertan egitea hori arriskuan jar dezake. Aurreikuspenen arabera, estadio bakoitzean lehen faseko bina partida jokatuko lirateke. Eta argazki nagusian berriz hondartzak ageri dira soroslekin eta kerik gabe. Izan ere, aurten lehen aldiz martxan da hondartzetan erretzea debekatzen duen denboraldia, Zarautzen dagoeneko indarrean dago neurria, eta Donostian hilabete amaieran sartuko da indarrean. Eta Jaurlaritzak gaur onartuko du, hori ere aurreratzen du hilean 200 euroko laguntza 4 urte arteko aurretara zabaltzea. Ia 12.000 familia izango dira onuradunak, orain arte laguntza hori 3 urtera arte jasotzen baitzen. Eskaerak hilaren erdialdetik aurrera egin ahal izango dira. Deiak dio Bizkaiko hondartzetako denboraldia luzatzeko aukera aztertzen ari dela Foru Aldundia. Helburua da, 145 sorosle eta 16 koordinatzaileko zerbitzua eguzki eta bero boladetara hobeto egokitzea. Eta Euskadik FIFari egoitza partekatua proposatu diola eta munduko txapelketaren garaian kultura jarduerak galdu ez daitezen nahi dute. Juan Mari Aburto Bilboko alkateak adierazi du munduko txapelketan nahi dutela, baina ez edozein preziotan. Bere hitzetan, euskararen presentzia nabarmena izango luken herrialde egoitza bat izango litzateke. Eta 1985ean Baionako Monbar hotelean galek egindako atentatua ere gogora ekarri dute. Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Giza Eskubideen Sailburuak atentatura bidegabe eta krudela izan zela adierazi du. Galen atentaturiko doltsuena izan zen hura.

Aso dutu boz reunido esa enpresan proposatutako erea bertan behera geratuko dela, inbertitzaile baten zain. Enpresaren administratzaile konkurtsalak jakinarazi du zuzendaritzak planteatutako espedientea eten egin dela eta Amurrioko altzairutegiaren jarduera mantentzaren alde egin duela. Nazioarteko albistetan, Kolombiako hauteskunde

Libanon bizi diren 14 euskal errefuxiaturen aurka berriro egin duela salatu du garak. Nicolás Maduroren bahiketa eta ondorengo egoera politikoa baliatuta, Venezuelari eskatu dio pertsona horien bilaketan laguntzeko. Caracasek orde orain arte uko egin dio eskakizun horri, 1980-ko hamarkadako aldebiko hitzarmen bat aipatuz.

0: kua berriro ere erabilgarri dagoela, kostaldeko horma berreraikitzeko lanek 7 hilabete iraun dutelako. Bestalde, Errentariako Bertso Eskolako erasotzailearen biktimak adingabeak direla jaso du. Fiskaltzak harremana du udalarekin eta gaur familientzako saio profesional bat ere deitu dute. Oraindik ez da jakiten zenbat biktima izan daitezkeen, irakasle horren lehen indarkeria gertakaria 2018koa dela gogorarazi dute. Noticias de Álava, kere tubos reunidos en egoera darama azalera, administratzaiak erea eta altzairutegiaren itxiera geldiarazi dituela, eta Amurrioko batzordeari jakinarazi diotela bere asmoa dela, enpresa osoa salbatzea. Horretarako, ezinbestekotzat jo du, inbertitzaile bat aurkitzea eta zor arazoari irtenbidea ematea. Bestalde, Caminus ekimenak 400 kilometroko 11 etapako ibilbidea hasi duela kontatu du egunkariak, Getaferaino ikerketarako dirua biltzeko helburuarekin hasi dute Caminus ekimena. Euskarari lotuta hizkuntza profilen buruzko ponentzia martxan jarri dela ere jasotzen dute, EAJak sistema blindatuko lukeen proposamen errealista bat aurkeztu duela diote. Era Gasteiz pintxoen hiriburu moduan aurkeztu dute, Arabako 12 pintxo onenen aukeraketa batekin. Noticias egunkariak dio loaren amneak 10.000 nafar baino gehiagori eragiten diela. Ospitaleak unitate berri bat inauguratu du gaitasuna handituz eta arreta indartuz. Gaixotasun hori arrisku kardiobaskularrarekin eta trafiko istripuekin lotuta dagoela gogoratzen dute. Gainera obesitateak eta ohitura txarrek loarekin lotutako arazoak areagotzen dituztela azpimarratu dute. San Ferminei begira, entzierretako esiak jartzeko lanak ere martxan dira jada, irudian ikusten dugu, atzo kaiejonerako jetxierarako zati batean jarri dituztela olak, eta gaur, Santo Domingoko kuiuetatik aurrera jarraituko dute lanean. Eta gaur hasiko dira Nafarroan unibertsitatera sartzeko probak ere bai, hizkuntza eta ingelesa, gaztelania eta ingelesa izango dira lehen azterketak, eta 4.100 ikaslek egingo dituzte. Azkenik, Diario de Navarran irakurri dugu loaren kalitateari buruzko datu deigarria. Nafarrako helduen erdiek eta 4 aurretik batek loaren kalitate txarra dute. Loaren unitateak urtean 2500 azterketa egiten ditu Nafarroan. Eta azkenik, 2022ko Kufriako prozesioan izandako istiluengatik 6 pertsona zigortu dituztela jasotzen du. Akusatuek urtebetetik 2 urte eta erdira arteko kartzela zigorrak onartu dituzte, eta horren truke ez dira epaiketara joan behar izan.
1: Argi ibili.

0: txorik kutxunena urteetan. Inez egin alduzue jara luzte bat mokadu bat probatzeko. Merezi aldu, itxaron aldiak. Ala etzen horren besterako. Zetaberna gomendatuko zeniokete gurera datorren lagun berri bati eta turistifikazioen ondoriorik pairatu alduzue sekula. Eman dizuete aldezarrean pintxoz betetzeko plater zora garri handi horietako bat? Prestatu mezuak edo deitu, eh? Josemak eta biok gustura agurtuko zaituztegulako gaur.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9 4 0 1 2 2 0 0 eta WhatsAppa

0: Azpeitia, ondoian aldizkariko lankide egunon.
1: Egunon, Aroña, eta egunon entzuleok.
0: Zer moduz, Josema, ongi?
1: Ondo, ba, izu. Ordo goetan beti ondo, fresko, fresko.
0: Bai, fresko, fresko.
1: Gainera, pasa ditugun beroen ondoren,
0: bai,
1: egun
0: hori da, horrein bat fresko. Txidala,
1: temperatura, pixkatu bai. Baito giltza.
0: Bai, bai, bai. Aizu, gaurko izketa gaia oso aktualitaterekin lotutakoa dugu, gaurkotasunez betetakoa. Ze azken egunotan kalean bolo-bolo bai, sarean, sare sozialetan barra-barra eta tabernetako barren aurren ere asko entzuten ari den fenomeno bati helduko diogu. Donostiako pintxoen buma. Eguraldi ona iritsi da, turista gero eta gehiago dira gurean eta horrekin batera, irudi gero eta ohikoagoa bihurtu dena, Josema, zenbait tabernen aurrean, hilera amaigabeak ikustea.
1: Ba bai, eta ematen zon hau pandemian bukatu bertzan fenomenoa izan bertzala, ze gogoratuko zea, pandemian aurretik, hau hasi zan, kristoren hilarak, orduak eta orduak pintxotara juteko eta horrela, pandemia iritsi zan, ustu zen alde zarra, sortu zen ere gehiago, solidaritate kate bat alde zarrarekin, ze gaixok derrepente gelitu ziren turista joten etziela eta arruinatuta, eta, bueno, hasi zan olako pentsaera bat, jo, ba, ez da bueltatuko lengoko egoera, eta kontutan hartu behar dugu, ba, izan dakoa azte ez dakiz ere, eta izan da pixka bat urte batzuk pasatzea pandemiatik, berreskuratzea lengoko tendentzia, biderkatzea, eta ja gaur egun ja hilarak ez ditugu bakarrik topatzen alde zarrean, ja egun hauetan entzun da Antonio Horrean egoten nahi dien, hilarak ja fenomenoa irten da alde zarreko mugetatik kanpoa, eta gainea bitxie da, mugatzen dala zenbait tabernetara, ze izaldik topatzen dezula alde zerren taberna bat, daukela 200 edo 300 metrotako ilara bat, eta bi ordu eta piko paso behar dezula pintxo listerin bat hartzeko, eta pare parean taberna bat egotea, ura bezain interesgarria, eta hortxe dago, begiratzen ilara horri, eta ulertu gabe, ba, zergatik bere barran ezan gertatzen fenomeno berdina, ez? Eta dena, sareak, komunikabideek, emdearen gomendioa bat abesteari, ez dakit, baina oso fenomeno bitxia, hortaz bortatzen nahi da.
0: Hortaz itzegin nahi dugu gaur, zuk aipatu duzu eraintxe, Donostiako Antonio Tabernako tortillarekin gertatzen ari dena, azken egunetan batez ere, alistegetan ere ikusi dugu, adibidi garbi bat da oso ikusgarria. Hau nola gertatu da, zuk ez dakit izan duzun azteko, hilarari gabe dastatzuko aukera tortilla hori.
1: Bai, aukera aukizet, eta gaur egun oraindik dastatu leke pintxo hori hilarari gabe, ze baldin bagoaz astean zehar, astelen, astearte batean azken orduan, seguramente topatuko dugu hilarari gabe, baina goten die puntako ordu batzu gehien bat eguerdi inguruan eta horrela, ba, jendea erotu iten dala, bertak hartzen dala, baina berte, tortilla hau urte dexentetako historio dauke, eta gainera beste taberna batetik datorren tortilla da. Ze tortilla hau hasiera batean egiten zan aldezarreko Gaztelu tabernan. Gaztelu taberna abuztuaren 31 kalean zegon taberna batzan, eta bertako sukaldariak, egon ez gogoratzen izena, emakume bada, egin zon tortilla bat, 30 pintxo inguru ateratzen ziren tortilla, hortazik kriston tortilla potoloa zen, taberna itxi zen, sukaldaria zizan Antonio taberna lan egiten, tortilla ura pasazan Antoniora, baina buelta bat eman zioten, hasi ziren egiten ze, alde zarren egiten zaren, goxoa zen, eta fama handia zeukan, baina zan pixkat, ez da ginola esan, adreioa ditzen degun, tortilla horietako bat oso potoloa, nahiko lehorra, goxoa zen, ze ni bere garaien probatu nun, baina Antonio eman zioten buelta bat, sartu zioten nik ezakit kipolla eta piper berde gehiago, jugosoa intzuten, eta, bueno, jarritu zuten ura bezaina hundia egiten, da tortilla bat ezaten izote, da, oke, 30 arraultzateratzen ote, 30 pintxo baino gehiago, hori bai, lehen behintzat, eta ezakit horrela jarritzen duten, egiten zituzten hiru tortilla goizean zer, eta bi tortilla arratsalde, eta ordutegi zehatz bat zegon tortilla hoiek, da gastatzeko, jonbertzinan ez dakite amaiketan zalderengoa, amabitan bigarrena, amabita erditan hirugarrena, olako zerbait, eta gero ja, jarraitu nahi balima zenon, ba, txalden jonbertzinan, bestela etzen non topatzen Antonioren tortillarek. Eta bai, izan da beti fenomeno bat nahiko, bueno, adierazgarria, beti ukidote jendea itxoiten tortilla iristea, baina ja, olako ilarak, bi ordutako ilarak eta jendea kalean, ja, azidien molestiak sortzen, batzen baitik muruko dendak kejatzen azidien, bai, eskaparateak estaltzen dutela, bertan jarritako pertsonek eta urertzeko da baita, ba, hortan ere molestia batzuk sortzen azidela, hori aurtengo fenomenoa da, Antonio bintzat. Gertatzen izan aldezarren olako fenomeno bat, ilaran eta horrela, baina Antonio naiz da jende asko elkartuta horrela, ba, aurten arte, etzegon olako fenomenorik, eta laiztera ziko geha, toki gehiagotan entzuten, ze maten do, hau goraka dijon fenomeno bat dala.
0: Uh-huh. Eta hainbesteko alda, ilara egiteko moduko alda, ala ez du, ez dakit, beste pintxore maten handik gehiagi inbiririk.
1: Ba, inbestetan gertatzen den bezala, da tortilla bat, ba, toki askotan donostin egiten die, hori bezain goxoak dien tortillak, baina ez da olako fenomeno baiten. Oso goxoa da, ez detukatzen, nola da nahin potoloa, depende ze egunen guazen, edo ze sukaldariak egiten, no? Ze, klaro, horre txandak dare, eskudezberdinak egoten die sukaldaren, eta igual guazen egunen, ez da egotokatzen bere bertxio hori korenetakoa, baina bai da tortilla bat egia esan da, gehienetan goxoa egoten dala, bere sekretuan niretzako da kipul eta piperberde asko jartzea, bakizu piperberdea, da, Gipuzkoko ezaugarri bat, Gipuzkotik kanpo, nekez tomatuko dugu piperberdea patata tortilla batean, ere gehiago, jende asko esaten da hori sakrilegio bat dala piperberdea botatzea patata tortillari, beti horregoten da diskusioa kipulakin edo kipulari gabe, baina eski Gipuzkoan gaina piperberdea egitzen diogu kombinazio horri, eta ja, orduan diskusioa jaramaten dugu beste dimentsio batea. Eta tokatzen malimado, egun on batean, tortilla oso goxoa da. Oso goxoa da, Antoniokoa. Dena dene, nik jendeari gomendio bate eman bar dio, ze askotan gertatuko zaio jendeari, horra dijola, ilararik ez dagola eta igual esartzen dala, edo itxoiten nola ilara, eta justo esaten niote tortilla bukatu dala. Bueno, Antonion, hori desastre bada, bai, jenezu bi ordu eta ez bukatu da, eta ez dakit, igual hiru ordu la ordenatan, edo ordu beten ez dagongo tortillarik, da zengo ez, horre zutik gelditxu. Eta Antonio, badaukete pintxo bat, bere garaien, oindala, ez dakit, oindala, ma, bos, bat urte dorrela, egintzan, egitasmoa Donostin, arzak pintxoa deituta. Eta izan zan, ba, ez dakit, ma, bos, edo, geita berna, edo, hola, arzaken omenez, pintxo bat sortu zuten. Eta Antonio sortu zuten arzak pintxoa, izan zan, pintxo bat, ematen dizute olako katillutxo bat, eta bertan dago arrauntz gorringo bat, patata konfitatua, kipula, piperra, eta azken finean, hor jaten aizeana, da, beraien tortilla, baina nola esaten dan jatetxe dotoretan dekonstruido espresioa, ez azken finean hartzen degunen gauza bat, baina zatika jaten degunen, ez, arrauntz frigitxo bat dekonstruitua izango litzake, ba, gorringo alde batetik, txuringo abestetik, ogia, ba, ez dakite kristalizatuta ondoan, bueno, ba, arzak pintxoa azken finean da Antonioko tortilla, baina osagai guztiak aparte jarrita bezala, mm-hmm. Gurringoa daukezu, gainean patata, gainean kipura konfitatua, gainean piper berdea komentatu detena, hartzen dezu goiaratxo bat, nahazten dezu dena, ahora sartzen dezu, erazken finen Antonioren tortilla jaten aizea. Ez da berdina, por supuesto, ez da tortilla bera bazati hori jartzen dizutena, baina ahoan sentitzen dezun sensazioa da ia, eta benetan esaten dizu, ze askotan probatu eta askotan tanto gato zain, hori ja, Antonioren tortillaren sensazio berdina. Ordune jendeak, jakin dezala, tortilla topatzen ez baldin bazu. Eta esaten baldin bazu, bueno, batea ezu arzak pintxo bat, arzak pintxoa beti dago eskura, zera pintxoa momentuan prestatzen dutela sukaldean, eta ez dagoela inoko problemari, problema da, noski tortilla hori jazte, ikusi barko zen duke, nola prestatzen duten tortilla hori, imaginago, goita ma, bosta, raultz, ez dakite, bikilo patata edo dauken, eta, bueno, horko kantidade izugarriak die, eta gehien bat tortilla horri buelta emateko momentua espektakularra da, bideoak badare zareetan, eta bueno, ba izugarria da. Eta bitxo zer dien gauzak, bere garaien orkestu zan Espainiko lehiaketaraz, bueno, ba, Alicanten egiten da urtero urria inguruan, Alicante Gastronomika Kongresuaren barruan Espainiko lehiaketa, eta horre dibidez, ba, etzon zaririk atera, Antonioren tortilla, Euskadiko txapelketan ere, ba, ez da atera, badaukegu Donostia dibidez beste tortilla bat La Taberna de Egian egiten dana irabazidola hiru aldiz Euskadiko txapelketa, edo Aldezarrean dago Kapadokia izeneko taberna bat, bere garaien Euskadiko txapelketa irabazizona, eta tortilla izugarri guxo egiten no, eta dago pare-paren daukea dibidez, ba beste tortilla bat oso entzuna dara Nestor Tabernako tortilla, izan zara lehenengoa orako hilarak sortzen azizana. Ba bueno, ba bi taberna hoiek, bai La Taberna de Egia, bai Kapadokia, arrakasta daukete beraien tortillarekin, hori ez etukatzen, baina ez die sortzen orako hilarak, zoaz egun normal batean ez dezu itxoin behar, eta bere tortilla beti topatuko dezu, eta jendea ez da jartzen hauetan bezala olako hilarak egiten ez, tanik askotan pentsatzen ez, jo, jendeak ez daki, hor imertitzen aidan bi ordu hoietan, zegaltzen aidan, ba, adibidez juntziteken bi txapeldunen tabernetara, eta bertako tortilla jan, lasai, kolarik itxoin gabe, xerita mai batean, barran, nahi duen bezala, eta ez, hor egon bardie, bi ordu zutik, espaloi batean, aspertuta, bueno, ba, en fin, neri inoiz ez zaite buruan sartuko fenomeno hau, ze, bueno, ni behintzat beti ukidete kontrako filosofia, ez, gogoratzen naiz Roman egon nintzen lehenengo aldian, precisamente kokotxa tabernako nagusiak esan zian, jo, Romara bali mazoaz, ez galdu taberna honen pizza, zeda izugarri goxoa, ezak izan, bueno, horra jungian, Romaren erdia honen gomendatu zigun tabernara, eta ze hon olako hilara bat, urdun Donostin ez zane haine oikoa, baina hilara bat, esan elula, horrego jarri barria, keba, hasi ginean ingurutan begiratzen, eta horatzen naiz, bi edo hiru taberna zora garritan egon ginala, ba, bueno, ba, hane pasatuko endun denboran, eta nik ez dut itxoiten bi ordu hilara batean berdintzai zesaten joten zer dagoen, ba, ezta erotuta ere, baina da gaur egun daukion fenomeno bat, eta ezin ebitatu hori geroz eta oikoa izatea.
0: Zuk esan duzu lehen, Antonio ez dagoela Aldezarrean, baina Aldezarrean ere gertatzen ari dela, besteak beste Labinako gaztetartarekin ikusi dugu Donostiako Aldezarrean. Zer ari da gertatzen zure ustez gure hirietan? Kasu honetan Donostia zari gara, baina zer da fenomeno? Sareak dira, ahoza okoa da, gida hoiek dira, pintxorik honen gida zerrenda famatu hoiek, ez dakit modaz pasakora den, ala errealitate berri baden.
1: Ba, nik uste errealitate berri bat dala, ze hasiera nik esango nuke etzala zaren kontua izan. Ze pandemia horretik eta urte dexente lehenago, hau hasizan gertatzen, baina hasizan gertatzen bi taberna konkretutan Aldezarren. Izan zen, La Kutxara de San Telmon eta Zeruko tabernan. Ez, taberna hauetan, pandemia izan zen 2020-en. Ba, nik esango nuke 2014-en edola, taberna hauetan hasi ziren hilarak sortzen, baina sortzen ziren hilarak, ba ez daki, tabernak irekitzen bali mazien, Aldezarren normalean tabernak irekitzen dute guardiko amabitan. Ba amabik laurden gutxitan, amabik ogi gutxitan, ja hasi ziren hilarak sortzen. Ba bost turista, sei turista, itxoiten hain ziren, ba, lehenengo kizateko, ez? Zan olako fenomeno bat. Ez ziren gaur egungo hilara maigabe horiek, baizik eta, jo, oindik eta bernak ireki gabe, eta jadare, 6 pertsona, 7 pertsona, 10 pertsona, hemen itxoiten. Baina, bueno, tabernak irekitzen ziren, pertsonaiek ran sartzen ziren, taberna betetzen zuten edo erdi betetzen zuten, eta gero, ba, normaltasunez jarretzen zuen jendea iristen ez, bai egia da, abuztuan, igandetan, arun batetan, momentu puntual batzuetan, tabernaiek bete egiten ziren, eta zaila izaten zane, barrara iristea eta pintxo bat eskatzea eta horrela, baina bete egiten ziren, esan nahi detetziela, hilarak sortzen, hilarak izaten ziren, zabaldu horretik, olako sentimendua neukani ez, jende honek nahi du izan lehenengoa egunekoa edo lehenengotakoa, eta hor jarri da ilaran, baina gero, ja, etzien ilarak mantentzen. Gaur egun ez, gaur egun, ilara sartze sortzen da taberna ireki aurretik, jendea jartzen da ilaran, eta gero taberna irekitzen daren, jendea jarritzen no, ilara egiten. Eta bitu, kasu oso bitxi bat aipatu duzu ez, laginaren etartarena. Zu labinara baldin bazoaz, pintxo bat jatea, ze labina da taberna bat, bueno, bere garaien, fama oso handia hartu zon, ez bere tartaren gatik. Tarta hori da, azken urtetako fenomeno bat, guke 2000 eta 2000 liburu bat argitara duen, non, lapsen da del pintxo, eta labinak etzon ez da ipatzen bere gazta tarta, behitxo zei, zertazitzen egiten egian. 2000 eta 2000 oain diketzioten garrantzirik ematen, etarta famatu horri. Agian eukiko zuten, baina, bueno, hainbeste dokitan bezala, zan tarta normal bat, bakizu, Filadelfia gaztakin egiten dan tarta hoietako bat, labetik pasata, ez da bertako produktu bat, ez da erabiltzen bertako gaztaia, ez da okezer ikusirik fama okizen duten beste pintxo eta produktu batzuekin, eta orduen labina famatu ezan, ba, kanutillo batzuk egiten zitulako antxoa eta gazta konkretu batekin, eta kanutillo horiekin bere garaien Gipuzkoako pintxo lehiaketa irabazi zuten, eta pintxo oso-osoak zukaten, eta daukate, eta gainera fondoan daukete komedore bat, eta komedore horretan sukaldaritza tradizionala ematen dute, bakailua, eta arraizopa, eta hemengo platerrak, eta labinen oso ondo jaten jatetxe bat, eta pintxo taberna bat oso ona da, eta nik esango nuke gainera aldezarreko onenetako bat. Orduan gaur egun, egoten daulako ilara luze bate, baina kasike trenea de plaza baino iristen dala batzutan gazta darte jateko, baina zu nahi baldin bazu sartu beste pintxo bat jateko, pasatzen dezu ilara, sartzen zea barrua, jartzen zea barraren eskina batean, eskatzen dezu kroketa bat edo beste pintxo bat edo horrela, eta ateratzen dizute, eta gainera turistak ilaran darenak ez dieke jatzen. Ze, beraiek tarta itxoiten ari die, eta tartarako presare horre zultik egoteko eta itxoiteko eta horrela, baina zu juleik ez zula binara eta juleik ez uskina batea, pintxo bat eskatu, eta jan. Eta hori da, jende asko kontutan hartzen ez dona. Ilara horiek diela atzerritarren ohitura bat gehien bat, ez hemengoen ohitura bat, eta zuri ikusten bali maizute kolatzen eta sartzen eta eskina jartzen zela beste goza bat hartzen, ez dizute
0: hori
1: labinaren kasuan, esaten dizu ze beste toki batzutan, adibidez Antonio intxikia da barrukaldea eta inlimitatua dago, ja ilaroiek sortzen dienen ilara jarraitu behar dezu eta kitxu ez dago beste erremediorik, ez, baina beste toki batzutan bitu ze mitxia dan fenomenoa, ez, ilara da bakarri produktu konkretu bat hartzeko, ordune bueno, kasu desberdinak dare oso fenomeno bitxiak ematen nire Donostin, lehen bai. Beste bat batu ezo plater erraldoiarena, adibidez bueno, nahi ez hori ere Donostin sortutako, zai, askotan ateratzen dugu bularra joabe Donosti da pintxoen sorrera hemen asitzane Gildarekin, ez dakizar, bai, platerra turistentzako hori ematen dan bandeja hori lotxagarrie, hori ere Donostin sortu zan, ez, Donostin sortu dugu onena eta txarrena pintxoen mundu honetan.
0: Begira, Jose Maegon, entzoko dugu Zabalek bidali digun audioa, ze justu horri lotuta dago. Mentxe.
2: Egun, alainatako jema, zahalaiz. Maainatiz, hundu bez, adezara, Donostira, bai. Jose Maegon da, hor kalortan, zepan da ganda ya da horietan, zeba pintxo ganda gue. Baina, oin, ez adizu nazki ematet. Denbora lia enezera duten, baina. Ta ena zartu, da kolan egoteko pintxo hartzeko, ez. Zahar ez dago kolan ego. Zazu baten, alde zahara zan, hori otegu izan da, oin, dana, nehetzako dana galdutea. Eta ena zartute, platera hartute, da edarbente pintxo eda za, leheno zazo baten, baran mozua horien, lazai, trago hartu jo da, jane da, ointza, platera hartute, da edarbente zen pintxo zen edude kailea, ez, hola, zahar ez da hola edo, ez, bueno, ondo, basa behune, da hapazio bizi.
0: Ez Zabale, ez Josema, ez Aloina, ez dago horretarako sartu eta plater bat eman, eta gerratzen zezu txotxolorpegi bat esaten duzula, nondik natorrela uste duzu? Zertara nator? Eta gainera, Josema, askotan, gainera, taberna hoietan, plateroiek ematen dituzten taberna hoietan, niri bentzat iruditzen zait ez dakit, ezzuk esango duzu ala denala ez, baina iruditzen zait beti eskaintza dela bera, askotan, goizteko lehenen orduan egindako kroketa xistrin batzuk, hor bata bestaren gainean pilatutatak gero, hori eskatzen baduzu zer? Mikro uinean berotu eta bigun-biguna geratzen zaiztu, hori ez da momentuan egindakoa, ez dakit horretara iritsi behar dugun, iritsi garen?
1: Ba, bai, bai, horretara iritsi geha. Are gehiago, nilen beti txuleatzen hon, ma, Madrila eta joten nintzaren, ze Madrilen oitura hundia dago, kroketak ja eginda egoten die, eta berotzen dizut, eta zaten hon, hau Donostin ez da gertatzen, bai, hori ere gertatzen da, ez? Bai, bon, hori da beste fenomeno bat, ze, asuntu eda, hasi diela sortzen baita kateak, ez? Eta ja gaur egun dare katek, bueno, azken finen die, inbertsio taldeak, erosten notela tabernak eta tabernak, tabernak joten die, izten, ba, nagusiak jubilatzen dielako, edo bukatzen zaielako alokairua, eta horre goten die putre bezala, zenbait kate, ba, taberna hoiek, alokairun denbora bukatu zaiela rasperaiek hartzeko eta hola, eta kate hoiek, normalean egiten notena, izaten da, eskaintza berdina, euki, bost edo zei tabernatan, azken finen sartzen zea taberna hoietan, eta ikusten ezu mostradoren berdina da, hola, eta gero beste fenomeno bitxi bada, lehen sartzen zian, eta gaur egun oraindik zenbait tokitan mantentzen da, eskerrak adibidez, sartzen mali mazea Martínez tabernan, kriston barra luzea dauke, eta barra horretan daukezu alde batetik bestera pintxo desberdinak, ez? Baina kateak normalen ja hartzen dute mostradorea, imaginau, amar metrotako mostradore bat, bueno ba, bi metroro edo metro eta erdiero edo horrela eskaintza errepikatzen da. Orduan zu mugitzen zea tabernatik eta derrepende konturatzen zea pintxo berdinak darela eskinan, erdian edo ezkerrean, ez? Mm. Eta lehen meintzat, ba, nolako barra batean agian zeuden, nigo hartzen ez kasatiburzio lehen adibidez, kasatiburzion zeuden irurogi pintxo desberdin edo irurogi tamar pintxo desberdinak. Orduan sartzen zeinan, baina klaro, nahi bali mazen nun zure pintxo favoritu, topatu, ba, bale, eskina batean usten zen nun zure basotxoa, baina gero juten zeinan barra guztitik begiratzen aber zer dagon, zer ez dagon hemendik, hau, usaren zai, bestea, ezakizet, moitzen zeinan tabernatik, eta moitzean, ba, gertatzen zen pixka bat, sagardotekitan gertatzen nala, ba, jendearekin hitz egiten zenula, eta barkatu jazu, nahi, eta ikusi ezak izan, bukatzen zenon barraren eskinean beste batekin izketan, ebazegon horako gaur egun jartzen dezu zure barraren zatia, eta ja hor menperatzen dezu barran dagoen guztia, zemuitzen mani mazea bi metro, hartzen da, pintxo, aukera berdina. Ordone hori ere galduarazi dute olako kateek eta ez da bakarri platerra baizik eta gainea ebarrek zeukaten aberastasun eta aniztasun hori ba puskatu dute. Ordone hori ere asko aldatu da, ez? Lehen beste garazi bat zeukaten taberna horiek, beste eta bueno, eta gero Zabalek esaten dona da oso tristea, ja gaur egun ba Zabalek jaz dijo aldezarrea eta ni beti animatzen dioz jendeari, joan behar da aldezarrea, zegoenik gelditzen die zenbait toki, ba ez die la erori trampa huetan. Adibidez, zu baldin bazoaz Paco Bueno tabernara, edo baldin bazoaz Martínez tabernara, edo baldin bazoaz Gambara tabernara, edo baldin bazoaz Etxebe, edo Etxeberria, edo Aizea, edo Joendik dare, edo Ordizia, edo Kukurruku, Joendik dare taberna pila bat, betikoak mantentzen diela beti bezala, are gehiago, ez diela berria huek edo katea huen tabernak bezain garestik, ez da bakarrik kate hauek zarri dutela platerraren aia arau bat bezala eta aniztasun hori poskatu dutela baizik eta gainea izugarri garestiak die. Zer karo, die taberna oso erakargarri batzuk asko inbertitzen dute argian, dekorazioan ordun kanpotik ikusita jo, ematen do, barra oie ikusten dituzu kolore oiek eta itxur hori eta gau, turista juten die uliak ez tira juten dien modu berdinen, ez? Baina noindik dare taberna pila bat aldezarren, ez bakarrik ez dutela jarraitzen unako patroiak, etortzen aizaite Ormazabal, etortzen aizaite, jo, badare, eta ez die gutxi oendik izango die hogei hogeita bost taberna, pentsa, ez? A, karo, lehen eun zien, ez? Baina merezido oendik taberna hoietara jutea, eta ez baldin bagea juten noizean behin taberna hoietara, bajongo die hauek ere klientea galtzen, izten, eta beraien ordez ez, bajareko dute, taberna berri gehiago, itxura ontako, eta orduan bai galduko dalde zarra, erabat, nik askotan ez dut jendeai, nahi privatutik idazten ditena, nire sare sozialak eta topatzea erreza da, eta niri kontaktatzea, nik prestatuta dozkete bi, nola zaten da, bi ruta, Donostitik pintxoak ehartzeko, die bi ruta turistikok ez dien tabernetatik, gomendiokin, zartu toki bakoitzen, eta bar, jendeari duainik bialtzen diot, WhatsApp-ez edo privatutik eta horrela, ruta horieke berritzen diut, lau, bo, zei labetean behin berritzen diut, begiratzen eta ber tabernan berrin bat irek duten, aber baten bat kendu gardete aldatu darako eta horrela, eta bueno, ba, jendeak zukitzeko bildurri kontaktatzeko nirekin nire zareetan da horrela, eta nik ebintzat, nire gidatxo partikularra bialtzen diot jendeari, eta hor beti gomendatzen dut aldezarretik pasatzea, eta zenbait tokizati pasatzea, ze bestela aldezarra bai galduko zegoela.
0: Josema, bizkore-bizkore hariko gara ze dauzkagu deiak, eta dauzkagu mezuak, lasai, gu prest entzuteko, baina entzungo dugu, ze inmak idatzi dugu begira, entzun.
3: Egunon, imaz betitik, zabale bestela xe pentsatzen dut. Gero eta gutxiago juten ez alde zaharrea. Eta alba da gainare, bata, taberna konkretu batzuta. Bai ez, Juantxoneko tortilla, bueno, mantentzen du ez horrendiken bere zena, esan dezagun, garaibateko goxotasun hori. Eta bestela, ba, azkenean, ba, kateak eta plater hori, ez dut montatzen. Eta beste gauza bat, nizergatik eseri behar dut, barran nahi baldin badet. Aukera hori ere, kendu digute. Eta beste arena, nona besten da gaur egun. Venga, moixu bat!
0: Ba, taberna puntual batzuk, ea puntual horiek, taberna puntual horiek kontrolatuta dituen. Julen, egon hon? Ara, Julen hortxe zegoen. Julen?
1: Horrentza,
0: be? Ba, egira, Antonio kere esan du, nik zabale bezala pentsatzen dut, lasai pintxo ehar batzuk jan daitezke, hileran zai egon beharri gabe. Kontrasana hondiek daude gaur egun. Gauze batzutako presaka bizigea, eta pintxo bat jateko zai egoti ez jaku ajola. Modernidadien kontra esanak, eta nik mendizabalenien zezina tortilla era lasai jaten jarraituko dut.
1: Bai. Galdezarretik eta Donostitik topatuko ditugu toki, eta behin Juantxoren kasua,
0: bai.
1: Aipatu du ez. Behin Juantxo ze izan zen bere garai, Juantxon tortilla lortzeko, jartu gartzinen tabernan, zeuden ez hilarak, baina bai jende pila bat barran, atzean jarri gartzinen, erreparatzen zizuten, eskualtzatzen zenun, eta lortzen zenun, baina bokadioa parzatzen zizuten, ba beste batzuen gainetik, eta hori ez zegoen inporta, ze ez zegoen hilara hori jarraitzeko obligaziorik, ez? Sartzen ginen mele bat bezala, ematen zon hori rugby partido bate bat abesteari bultzatzen da horrela, baina bintzat zegoen beste askatasun bat taberna barrutan, eta ez zegoen gaur egungo zeriotasun hori hilarena taula, ez? Betio, gaur adibidez, aste buruentan betetzen die 20 urte aipatu nizun gainea programa presatzen egin jala, A Fuego Negro taberna zabaldu zala, ez? Azkenean A Fuego Negro taberna itxibar izan zon pandemiaren eraginez, eta fenomeno bat izan zan taberna hori bere garaien, eta A Fuego Negroan ematen ziren pintxo batzuk gaur egun konparatu daitezkela Michelin izardun jatetxeen platerrekin, ziren pintxo simpleak baizik, eta kriston sorkuntzak esango nukene, behitu azken finean Edor Talamo bertako fundatzaileak gaur egun jatetxe bat dauke Kanpezun arrean, eta arrearekin izar Michelin bate lortu du, ez? Azken finean ikusten zan, ja bideratuta zijola pixka bat estilortako jararia prestatzea, baina A Fuego Negro sartzen zinean arazori gabe, eseritzen zinean mostradoren, edo zuti jaten zenun, edo juten zinean fondoko mai batea, zenbait momentutan udaran, eta horrela ikaragarri betetzen zan, eta egoten zan pixka eta gobiantea eta horrela, baina bueno, lortzen zenun zure eskina barran, eta altzen nun moduan hartzen zenun pintxo bat. Gaur egun hori pentsazina izango litzak, ez? A Fuego Negro ni batzutan esaten dut, eta bueno, espero eta gaizki zartzen zuten, baina, pozten aiz itxizola, zebestela izango zen, hauetako bat, ja jatetxe bezala erabiltzen dana, ez? Mm-hmm. Jarriko zuten karteltxo bate sarreran, esango zuten jendeari ilara itxoiteko, maitxuk jarriko zuten mostradore ondoan, eta jendeak itxoin barko luke olako ilarak bere pintxo hartzeko. Tabitxu, horrela gelitzen zaigu buruan Afogo Negroren oroitzapena, izan zan zobra, garria, zabaldu, bueno, gaina ziren oso bereziak, ze pintxo arrakastatxuenak, ba ez dakit, iristen zan momentu bat ja esan zutera, bueno, baduko pintxo hau jendea besterik eskatzen zona eta kendu iken zuten, kendu baina, kendu betirako gainea, osea, ez zuten uzten pintxo bat izatea tabernako emblema, ikusten zutenen bat arrakastak egi hartzena izana hartu eta kendu iken zuten, horretan oso radikalak ziren, eta bueno, hasta un, bai barkatu.
0: Ez, Josema, ditugu bidei eta bos minutu gratzen zaizkigu, orduan, azkar-azkar radetuko diegu bakoitzak emanda zela gomendio bat, turistifikazioan taz aparte, akaso Donostiko referentziaren bate jakinazak egolako. Julen, egunon?
4: Kaixo, Aloña, kaixo, Josema, egunon.
0: Zer dioz, zuk plater tipiko egitatik at, non jan beharko genuke pintxo bat Donostian ala bestelako ingururen batean, Julen, ze pintxo eta non?
4: Ni atako nitzak hilera dagoen lekutatik eta bakoitzak ikusi ezala zer nahi duen eta ikusten bali maduta bernan bat. Guztok aduna, osartzi eta guztiak giak eta guztia dana, zatean, niko oroitzapena dakar. Habana, Cuba, Rajun, eta la bodita en medio, el mejor mojito del mundo. Area Jun eta ni utete handeten okerren izan duala. Orduan, bai, orduan, balbira, askota juten geha, dozin lekura bisitatza juten geha eta ikusten dugitan zer ikusi, nora jun, eta onduan dauden gauz asko galduite jo. Orduan, bakoitzak, junda dira, gogoan ematen dion lekura eta ez gidak eta olakola. Mm-hmm. Gauzak esaten duten lekura, azkenian...
0: Intuizioa, jarraitzeko alegia.
4: Bai. Gauzak asko gatzen ditugu, gira horien jarraitu da, orduan, pues, bera, nire gomendioa, hoi da.
0: Ba, eskerrik asko Julen gomendio horrengatik, mi esker.
4: Ez horrengatik, ondo pasatzen duna, aio.
0: Martin, egunon?
5: Egunon, bikote.
0: Zuk zer diozu?
5: Habe, nik uste ne, Aitor ordeko zu, ez, kontrolaria aurrean.
0: Bai.
5: Bai, nik uste Aitorrekin adoz jarriko gara, askotan Donostia ipatzen dugu, eta ordizin, potxoka, eta beste bat ola pintxo bereziak, eta nik horrein diginez gogoratzen, baina udara parte batean, odolkia ikusi nuenean, potxoka batean, jogelitu dintzen harrituta, baina goxo esan da. Eibarren ere, beste tabarna batean, odolkia bea, udara zan, eta hamburguesa txikitan zaukaten jarrita da, jo zan, gara hartan legua ez da, baina ez dakit, oso goxo hartu izan da. Bi horiek gelditzen da, betiako bezala, beti tortilla, o arrai arbozatuta horietan jutea, baina odolki bat ikusi nuen udara parte batean, baina goxoa zeon, ez dakit zuet, bai, bere erabatea prestatuta, eta jateko moduko. Bat potxoka zen, da bestea, eibarko eraz gogoratzen izanakit, baina hori ere badakit, tortilla aldetik oso fama ondokoa dela, zatik oso loria egiten duzte, eta gazte jendea lokalak eta zeuskatenak eta bandeja, kartuzko bandejatan prestatu, eta eramaten zituzte, baina zuk ezan zuna bi ordu kolan etxian ongo, baina ordu erdi bat bai zai, egon berko zetuen hori bai. Hoi zazen, nik aipatu nahi nuena.
0: Ba, eskerrik asko, Josema, zuk ezagutuko dituzu bi haukala?
1: Bai, bueno, Ibarrekoa ez dakit zein gatik esango zen, baina potxoka eskaratu da, ze nagusia jubilatu zen, eta taberna ja ez da gaur egun bere garaien zena, baina bai, izango zen bere garaien Gipuzkoako pintxo tabernarik onenetako bat, goratzen ez azte horretan, baina zeukatela hiru edo lau pixutako bandejak eta pintxok eta izugarri esan, eta gainea ondo esan da dagoze, guxok eta gainea merkek. Zekalo, ez deukaten zer ikusirik ordiziko prezioak eta donostikoak eta bai, potxok izan da eredu garria.
0: Ba, Martin, eskerrik asko zure gomendio bengatik, eh? Apuntatu ditugu ere bai.
4: Vale, ondo zei.
0: Eskerrik asko, aio.
1: Agur, Martin.
0: Ba, amaitzen jateko, Paco Bueno eta Ordizia aipatu dute Donostian, eta beste entzule batek ere idatzi digu, tortilla patata pintxoa jatea ez dago parte zara junberrik, kolarik gabe goxo asko, amaran alai tabernan, eta beste askoren artean baita baratxuri zopare, bai, egun hona izan. Josema, aipatu behar dugun azkar-azkar, igandontako itzordu bat, ez da?
1: Bai, lehen aipatu degun Fuego Negro, nola bere 20. urte urrena egiten, no? Berez, larun baten egiten, no? Ekainaren zeian, baina larun igandean, ekainaren zazpian, Kursal Jauregiko Muka Tabernan, bertan egongo dira Fuego Negrokok, egongo da eguerdiko ordu batetatik zortzirak arte, lengoko pintxoak dastatzeko aukera, lehen Fuego Negro maite zutenak, ba bueno, sarrera libre izango da, ilararik gabe, zu sartzen zea barrura, eta bakizu nola sistema hori kilometroak bezala, ba tiketak egongo die, aukerokiko dezu probatzeko pintxo desberdinak, edo lehen egiten zuten plater bereziak, Black Rabas, Makobe hamburguesa, ba bueno, ba pintxo historiko batzuk pandemiatik ja egiten ez dienak, ba bueno, ba pintxo egongo da, ribai balori, atxalde hori, a Fuego Negro berriro sentitzeko eta dastatzeko, eta bueno, baten batek nahi baldin badu garai hartako zaporeak berriro sentitxo eta berreskuratu, ba
0: igandean. Oso ongi, Jose Maskerrek asko aternaztean egongo gara,
1: eskerrik asko zuei.
0: Mila eskerra joa jo, entzun dituzu egoizeko seiak dira, eta albiste faktoriaren aurrera penantzongo dugu, kusiteretan itzuleko gara gero arte.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondizuela guztio, jurduritasun ordua dituzte gaur unibertsitatera sartzeko proba astekoa duten milaka ikaslek. Ego Euskal Herrian 17.000 ikasletik gora dira unibertsitatera sartzeko probak egingo dituztenak gaur hasi eta ostegunera bitarte. Goizeko 9etan abiatuko da Araba, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikaslek euskara azterketa dute lehendabizikoa. Nafarrokek berriz gaztelania ikaslek lankarga beteriko hilabetetan azken txampari egin beharko diote aurre.
2: Ortografia eta letra beldurra emateitena. Ze, bueno, nik beti anik eukiet letra bastante txarra edo zaila ulertzeko.
3: Asignatura zainan ikustet matematika inozaitela ze azken eredua aldatu eta ba, eredu berri honen nahiko kezka sortizkit.
4: Inglesa ni beti nahiko justu aprobatu eta temario ikasita. Orduan temarioik ez da hola, erizuzai, ez dutela oso oso ondoen gobegia esan.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan ikasle guztien hiru laurdenak euskaraz egingo ditu azterketak, Nafarroan berriz laurden batek. Bilbok eta Donostiak 2030-ko munduko futbol txapelketako egoitza izateko hautagaitza bateratu aurkeztu dute. Bi hiriburuetako udalek, Aldundiek, Eusko Jaurlaritzak eta Atletikek eta Realak elkarrekin eskatu diote FIFA-ri San Mamesen eta Noetan joka dadila 2030-ko munduko futbol txapelketa. Baldintza gisa jarri dute bina partida jokatzea San Mamesen eta Noetan, beste motako kultur edo kirol ekitaldiak egin alizatea, bi hizkuntzak ofizialen erabilera baimentzea eta inbertsio handiak ez eginara. Aztea. Egoitza izateko leian jarraitu nahi dutela diote Juan Maria Burto eta Joni Sausti Bilboko eta Donostiako alkateek, baina marra gorriak jarrita.
5: Nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
6: Uset guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea zifaren aurrean eta esan, haizu, jokatu nahi balin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizut hiri bezala.
1: FIFA urtea bukatzerako hartu beharko luke erabaki. Lan arloan bestalde Tubosa Unidoseko administratzaile konkurtsalak bertan bera utzi du enpresak ezarritako enplegu erregulaziorako espedientea eta langile batzordari altzairutegiari eutxiko diola adierazi dio. Amorrio eta Tapangarango lantegietako ordezkariak administratzaile eta enpresako zuzendaritzarekin bilera egin zuten atzo eta estrategia lantegia osorik salbatza dela adierazi diete Oier Bidaurretzagala.
7: Horrela esan digu administratzaile konkurtsalak. Bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batutan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
1: Euskadiko osasun azpiegiturak berritu eta handitzeko Eusko Jaurlaritzak eta Europako Inbertsio Bankuak 500 milioi euroko mailegua jasotzen duen akordioa sinatu dute. Osasun itunean jasotako konpromisoei erantzun eta ospitalen gaineko presioa murrizte albidetuko du Imanol Pradales lehendakaria.
8: Ahalegin partekatu honi esker osasun itunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu. Kalitatezko eta gartuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Prebentzioare indartzen dugu eta ospitalen gaineko presioa gutxituz.
1: Aurre ikusten diren inbertsioen artean erkidegoko erietxe nagusien berritzea, Tolosako erietxearena, Donostiako protonterapia unitatea eta 21 osasun zentro berrien eraikuntza. Kiroletan berriz erremontean parte Ezkurra bigarrenak eta Azpiroze garaipen argia lortu dute Aiestaran zazpigarrenaren eta Juanenearen kontra. Bikote Nafarra bi jokotan gailendu da erremontari txapelketako laugarren jardunaldian 15:6 lehendabizikoan 15:8 bigarrenean. Paulo Aiestaranek jokatu du goikotxaren partez, hau gaixotu egin baita. Hain justu garaile izan den Azpirozek horixe berazpimarratu du.
9: Nabaitu da ez, goikotxea etxeola, eta bueno, gu gure hain du, nik uste. Ongi hindu, ez da aurreko asten bezala partidotik atea, eta bueno, Paulo egida oso lotuta ikusitela, eta nik uste hori baino asko zegeio dela, Paulo.
1: Bigarren partidan Aldabe eta Berrenetxea bikoteak erraz hartu dituzte mendean Segurola eta Larrañaga bi jokotan irabazita, Larrañagari ies egin dion pilota batek Segurola aurrelariaren aurpegian jodu eta Berrenetxeak uste du eurak garaile izateko mugarritako bat izan dela.
10: Gaur kantxan pasadana, da nire ustez aurkari pasatzaion gauzi txarrena, atzelariak aurrelariak jotzia. Orduan atzelariak besuak iskurtze zaio aurrelariak jaulako, eta aurrelariak pelota zu hartzeu, eta ja hoxe daka burun partidu guztien, ez? Orduan nik uste horrek ere asko lagundu digula gorko partidan.
1: Eguraldiari dagokionez aldaketa datorrela aipatu behar, Larraitz Garmendi, egunon?
11: Egunon, ba, Donostia eta Baiona momentu enten 18 gradu ditugu, Bilbon 16, Iruñan 15 eta Gasteizen 13. Iragarpenak dio odeiak ugarituko direla, batez ere goizean eta arratsaldeko azken orduan. Iparraldean euri egingo du eta zenbait lekutan ostarte batzuk ager daitezke. Haizea iparmendebaldetik ibiliko da, bolada gogorrekin eta temperatura maksimoak ez dituzte 20 graduak gaindituko.
1: Eta aipatu baitere sarrera koletan BART banatu direla arte eszenikoen Max sariak Meridako antzoki erromatarrean.
12: Está dedicada a los poetas.
1: Eta Euskal Bost izendapenetatik hiruk jaso dute saria, Maitane Subijana, konta iguzu, egunon?
13: Egunon, bai, guztiak antzerki sailean, Anita Marabillas konpainiak La Maestra lanaren gatik jaso du, aur gazte eta familientzako ikuskizun onenaren saria, Miren Larreak konpainiak ideak garaikurra eskutan, Palestinako maistren lana izan du gogoan.
14: La Maestra nos habla del poder de la cultura frente a la guerra, del poder de la poesía frente a la barbarie, las andereños que nos inspiraron, fueron necesarias.
13: Jesús Zimarro, ekoizle ermuarrari eman diote orezko Max saria eta Irungo ez ezagunok elkarteari afizionatu saria. Gaueko protagonista 1926 lana izan da, gerra zibilaren garairik latzena kontatzen duen obrak irabazi du, antzerki ikuskizun onenaren saria kulturan inbertitu dadila, aldarrikatu duten Max sarien galan.
1: Ba, gixonetakoa datorre, kainaren bigarrena, aste artean.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Lan eta ikasketa prozesu gogorraren ondoren eta denen aurpegitan urduritasuna nabari dela, iritsi da bigarren batxilergoa amaitu berri duten eta unibertsitateko graduren batera sartu nahi duten ikaslentzat hainbeste esperotako eguna. Ego Euskal Herrian gaurrazi eta ostegunera bitarte, 17.000 ikasle baino gehiagok egingo dute selektibitatea. Gaur goizeko 9:00 hasiko dira azterketa, konta eguzu Xuban Garmendia.
15: Hori da bai, EAEko ikasleek euskarako azterketa izango dute lehena eta Nafarrokoek gaztelaniakoa. Denera 17.000 ikasle ego Euskal Herrian eta horietatik 11.000 inguruk euskaraz egingo dute selektibitatea. EAEn ikasle guztien 3 laurdena da hori eta Nafarroan 4tik batek egingo du euskaraz.
16: Bueno, azkeniko jabetean daiko lasai hartzetela esango nuke, ez aitin hain gorra generalen.
17: Nik ba, ikasgaiak bintzat hor fresko mantentzeko eta kontinue moduko bat ematen segitzeko aldiburutegia eta lajuten hasi nintzen goizetan.
18: Azkeniko bi asteen ba, presioa eta urturitasunak geroz da gero sentitzuzu eta bueno ba, ja azkeniko bi astetan ja ba ikasten eta aldeun gehien ematen alda nobena teatzeko.
15: Ba, txilergoko azterketak amaitu eta lankargaz beteriko hilabetea izan da gehienentzat, asko kondo prestatuta daramatzate ikasgai gehienak, baina beti egoten dira urduritasun handiagoak sortzen dituztenak ere.
2: Ortografia eta letra beldurra emateitena. Ze, bueno, nik beti anik eukiet letra bastante txarra edo zaila ulertzeko.
3: Asignatura zainan ikustet matematika inozaitela ze azkenen eredua aldatu eta ba, eredu berri honen nahiko kezka sortizkit.
4: Inglesa ni beti nahiko justu aprobatu edo ba, temario ikasita. Orduan guen temarioik ez da hola, iritzetait ez dutela oso oso ondoen nire gira esan. Eta, hobena, esan honok euskera, ba, igual amaizkuntza ez dela kateko azteko hoi. Ego, bueno, benta proportuna zerale maiz ingleseko nota, ba,
15: nota altuak behar dituztenak tentsio handiarekin, beste batzuk lasaiago, baina denak osteguna noiz iritsiko zain.
1: Eta gaurko hasita egingo diren azterketei begira ohartarazpen egin du Jose Ramon Bengoetxe Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak. Adimen artifizialari esker sortutako kopiatzeko modu berriei erantzuteko unibertsitateak kontrol sistemak zorroztu dituela adierazi du. Azken urtetan betaurreko bereziak, entzungailuak eta antzekarako beste tresnak atzeman dituztelako ikasgeletan.
19: Mezua da, ez dezaten kopiatu. Ez jausteko tentaldi horretan, gertatu izan zaigu kasu batzuetan, ikustea ikasleren batea adizala betaurreko bereziak erabiltzen, edo pinganillo bereziak erabiltzen. Ez du pena merezi, arrisku hori hartzea, eta ez dute behar.
1: Eusko Jaurlaritzak bestalde gaur onartuko du okerrik ezean, seme alabengatiko 200 euroko diru laguntza lau urtera arte luzatzea, Maitane.
13: Gaur egun Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako familiek 200 euroko hileroko laguntza jasotzen dute, aurra jaiotzen denetik 3 urte bete arte, aurten 12.000 familia inguru izan dira onuradunak. Eusko Jaurlaritzak duela urte bete iragarri zuen laguntza hori lau urtera arte luzatuko zuela, eta gaur espero da neurria onartzea, eta asmoa atzera eraginkortasunez ezartzea litzateke, seme alabakazteak sortzen dituen aparteko laguntzei aurre egiten laguntzeko, eta Euskadi Gaztetzea dira helburuak. Behin neurria onartuta, Euskadiko Aldizkari Ofizialean publikatu eta hurrengo egunean bertan sartuko da indarrean, litekena da hilabete honetan bertan sartzea indarrean.
1: Euskadik Bilbo eta Donostiaren arteko egoitza bateratua proposatu dio FIFA-ri, 2030-an Espainiak Marokok eta Portugalekin batera antolatuko duen munduko futbol txapelketari begira. Donostia eta Bilbok egoitza bakarra osatuko lukete, bi futbol zelairekin, San Mames eta Anoeta Onintza Segurola.
20: Euskadik egoitza izateko leian jarraitu nahi du, baina inbat baldintzarekin, tartean kostu ekonomiko oso altuak ez izatea, beste kultur edo kirol ekitaldirik bertan behera utzi beharrez izatea, edo bi hizkuntzako ofizialen erabilera baimentzea. Joan den martxoan FIFA-ko ordezkariek San Mames eta Anoetako estadioak bisitatu zituzten, baina bi urte lehenago jarritako oharrak ez zituztela kontuan hartu ikusita, planto egitea erabaki da. Jon Insausti, Donostiako alkatea.
6: Eta urte luzeko ohitura duten ekitaldiak Donostiakera txapelketa, aurren txapelketa edo jasaldia bezalako ospakizunak, nik ez ditut zokoratuko beste eskaintza bat irian jartzearen, horren zalantzarik ez daukat. Beraz uste dut badirela mai gainean jarri beharreko premisak, ez? Orduan, uste dut guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea FIFA-ren aurrean eta esan, aizu, hemen jokatu nahi baldin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizut iri bezala, ez zuk neuri.
20: Juan Maria Aburto Bilboko alkateak beraldetik argi utzi du Bilboko udalak ere munduko futbol txapelketaren egoitza izan nahi duela, baina ez edozein presioetan.
21: Nahi genuen futbol txapelketa izatea eta nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein presioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
20: Plana da San Mamesek eta Anoetak bina partida hartzea taldeen fasean. Donostiako eta Bilboko udalean gobernukide dituzten sozialistek eta Alderdi Popularrak ere pozik hartu dute munduko txapelketako egoitza izateteko hautagaitzari eusteko erabakia. Eta erabaki hori FIFA-ren esku dago orain, Euskal Administrazioak berriz, seriotasunez eta diskrezioz negoziatzen jarraitzeko konpromisoari eusten diote.
1: Tubos Unidoseko langile ordezkariek esperantzaz hasi dute konkurtso administratzailearekin hartu emana. Amurrion eta Trapagaranen bilera bana izan dituzte eta albiste pozgarria jaso dute lan erregulaziorako espedientea bertan bera uztea dela asmo adierazi di hori bai, oraindik ez dago inbertsorerik lantegiaren zaterik aznal.
22: Bai, Esperantza Printza utzi du langile ordezkarien artean konkurtsoak administratzailearekin egin duten lehen bilerak, Amurriko eta Trapagarango lantegietako ordezkariak bilera banatan izan dira administratzaile eta enpresa zuzendaritzarekin bilduta, bertan azaldu diete lantegia osorik salbatzea izango delaren estrategia eta ez duela lan erregulaziorako espedienterik beharrezkoa ikusten horretarako, altzairutegia itxi gabe egin nahi du eta soldatak bermatu dizkiete udar arte gutxienez. Oier Bidaurretzagan labeko ordezkaria da.
7: Horrela esan digu administradore konkursalak. Bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
22: Ez dute baina espedientearen aurkako salaketak enduko, ekainaren seiko epaiketan judizialki bialdeek haren baliogabetasuna adostea espero dute. Enpresa berriaren etorkizunaz baina momentuz argibide gutxi, ez dago inbertsorerik esan diete, orain, hilabetero adostu dute elkarrekin bilerak izatea prozesu honen aurrera pausoak ezagutzeko.
1: Ego Euskal Herriko Sare Publikoko medikuak berriz ekainaren 15. astean berriro grebara joateari dira aztertzen. Euskadiko Sendagileen Sindikatua Monika García Espainiako Osasun Ministroarekin bilera izan duen greba batzordearekin bildu da. Hartu eman horretan aurrera pausoak emateko borondatea falta egotzi diote ministroari, arkordea arrazoitu du horien eskakizunak erkidegoen eskumenak direla.
22: Ala da bai, ekaina ere protesta hilabetea izan daiteke Hego Euskal Herriko sare publikoko medikuentzat. Espainiako Osasun Ministerioarekin izan duten bileran medikuen estatutu propioaren gainean ez da aurrera pausorik eman deitzaileen hitzetan. Osasun Ministerioa konponbiderako gaitasun falta erakutsi duela salatu dute eta ez duela ekarpen edo proposamen berririk egin. Bilera horretan ez da izan Euskadiko sendagileen sindikatua, baina oharrean bat egin dute irakurketa horrekin, greba batzordearekin eta Osakidetzarekin bildu zai egongo dira hori bai, balora zioa egiteko deialdiaren gainean erabaki bat hartuko dute orduan. Oso bestelakoa da berriz Monika García ministroak egin

0: jaurlaritzak 500 milioi euroko maileguaren lehen zatia 250 milioi eurokoa jasoko du Europako Inbertsio Bankuaren eskutik. Horri esker, ospitaleak, osasun zentruak, teknologia aurreratua eta ekipamendu berriak bultzatuko ditu. Imanol Pradales lehendakariaren arabera, akordioak osasun itunean jasotako konpromisoei erantzun eta ospitaleen gaineko presioa murriztea ahalbidetuko du.
1: Ahalegin partekatu honi esker, osasun itunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu. Kalitatezko eta gertuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Prebentzioare indartzen dugu eta ospitalen gaineko presioa gutxituz.
0: Erakundeen arteko aliantza estrategikoak defendatu eta osasunean inbertitzeak duen garrantzia azpimarratu du bestalde Nadia Calviño, Europako Inbertsio Bankuko presidenteak.
2: En un momento en el que tenemos que reforzar la inversión en seguridad y defensa, no podemos perder de vista que la salud está en el corazón del modo económico.
0: Aurre ikusten diren inbertsioen artean nabarmentzekoak dira besteak beste erkidegoko erietxe nagusien berritzea, Tolosako erietxearen, Donostiako protonterapia unitatearen eta 21 osasun zentru berriren eraikuntza.
3: Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Junsek Pedro Sánchezi hauteskundeak aurreratzeko esker egin ostean, Alberto Núñez Feijo PPko buruak beste proposamen bat jarri du mai gainean Sánchez gobernutik kentzeko. Bera buru izango luken zentsura mozioa babeste eskatu die eta behin presidente izendatuta hauteskundeak deituko lituzkela hitzeman du Madril Mikel Claver.
4: Alberto Núñez Feijok gogorarazi duenez hauteskunde aurrerapena eskatu duten 184 diputatu daude Espainiako parlamentuan, horien artean EAJ eta Juntzekoak. PPko presidenteak hauei zuzendu da eta hasitako mugimenduak gauzatzeko deia luzatu die eskaera zehatz batekin. Zentsura mozioa babesten badute berehala deituko ditu hauteskundeak. Feijo Telecincon.
5: Yo que ofrezco decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora
4: bai, EAJak zein Juntzek zentsura mozioari ezezkoa eman diote orain arte, Vox gobernuan sartzeko aukera marra gorria dela esanez. Ba, Feijok dioenez, behin-behineko gobernu batek ez luke Voxen beharrik izango hauteskundeak deitzeko.
5: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno, constituir un gobierno.
4: Feijoren eskaintzari buruz galdetuta, EAJako iturriek diote esan beharreko guztia esan dutela dagoeneko. Orain arteko jarrera mantentzen dute hortaz, legealdia agortuta dagoela uste dute, baina ez dute Feijok bidatutako zentsura mozio bat babestuko.
3: Enpelar bertso eskolako irakasleoi baten eta Jon Maiak ukaidantza taldeko zuzendariaren aurka publiko egin diren sexu eraso kasuen inguruan Errenteriako udalak egindako kudeaketa defendatu du. Biktimak erdigunean jartzeko eskari hori egindu Aizpea Otaegi alkateak. Bertso eskolaren kasuan argitu du maiatza honetan jakin zutela salaketen berri eta azkar jokatzen saiatu direla. Maiaren kasuan berriz 2024tik biktimekin adostuta egiten ari diren prozesura itzultzeko deia egin dialde guztia Igotzalkorta.
6: Xenpelar bertso eskola udal zerbitzua da eta adin txikikoak daude. Tartean bi aspektu horiek larritasuna eransten diete gertakariei eta argi esan du Errenteriako alkateak azkar jokatu dutela. Bertso eskola etenda dago eta guztia publiko egin aurretik gurasoekin eta ikasleekin elkartu zen udala. Salatutako bertsolaria etzen bertso eskolako irakasleia da, bertsozale elkarteak jarrera matxistak tarteko baztertua baitzuen, baina eremu informaletan bertso saio eta barretan gaztetxoekin harremana izaten jarraitzen zuen erasorako edo jazarpenerako baliatuz. Adin txikiko fiskaltzak ere ikerketa ireki du Aizpea Otaegi.
7: Adin txikikoen fiskaltza dagoeneko gurekin harremanetan dagoela, pasaren ostiralean ertzainetxean bilera bat egin genuela.
6: Kukairen inguruan alkateak esan du bereizi egin behar direla bi kasua. Kukai dantza konpainia pribatua da. 2024ko abenduan Jon Maia dantza taldeko zuzendariaren jokabide okerre edo erasoen berri izan zuten eta udalak berak prozesu bat bideratu du biktimek eskatuta hilabeteotan euren naia, biktimen naia betez gaia publiko egin gabe. Beti ere Jon Maiak berak hainbat konpromiso hartu eta gero. Aurtengo urte hasieran ordea adostutako diskrezio hori hautsi egin zen eta auzia udalbatzara eraman zuten maiatzean Alderdi Popularrak eta PSek azken honek ikerketa batzordea eskatuz. Mezu hau utzi di alkateak.
8: Herriarentzat hain gordinak eta mingarriak diren bi auzi hauen aurrean biktimak ahaztu, aspiratu eta etekin politikoa ateratzeko naia nola gailendu den ikustea bereziki gogorra zait.
6: Jon Maiaren biktimek orain ere ez dute auzia publiko egiteri nahi, Aizpea Otaegik alderdi guztiei eskatu die biktimak erdigunean jar ditzatela.
3: Baionan bestalde joan den astean salatutako bortxaketa gaitzesteko elkarretaratze egin deiluntzean itaiak deituta merkatu plazan ostiralean 42 urteko gizon bat atxilotu zuen poliziak

0: pertsona zaurgarrien gaineko bortxaketa leporatuta. Biktimaren arabera, bi egun lehenago, Baionako ostatu batean elkar ezagutu zuten eta autoz etxera eraman zuenean gizonaren ikutuai uko egin arren honek bortxatu egin zuen. Nazioartera begira jarrita, datorren astean Iranen gerra amaitzeko akordio balortzeko aukera egon litekeela iragarri du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, eta horrek Hormuzko itsasartearen egoera desblokeatzere ekarriko lukela, baina Israel eta Libanonen arteko azken orduko erasoaldiak zalantzan jarri dute sueten alarraitz.
1: Trump Libanoko suetena mantentze aldera eta Iranekin bake elkarrizketak eusteko helburuarekin Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin eta Hizbola milizia xiitarekin telefonoz hitz egin du, eta bi herrialdeek erasorik ez egiteko konpromisu hartu dute. Netanyahu onartu du tropak ez bidaltzea Beirutera, eta Hizbolak adostu du suetenaren baitan Israelgo lurraldera jaurtigaiak ez botatzea, baina azken orduetako erasoaldiak zalantzan jarri dute etxe zuriak iragarritako suetena. Israelek Libanoren aurka operazio militarra areagotu du eta Libanotik bi jaurtigai atzeman dituzte Israelgo lurraldean. Washington eta Teheran asteak daramatzate akordio baten zirriborroak trukatzen, otsailean hasitako gatazkari amaiera emateko eta munduko petrolioaren merkataritzako funtsezko pasabidea den Hormuzko itsasartea berriro irekitzeko aleginetan.
2: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Eta kiroletan eskubaloi kontuak abia puntu Arritxuri barregunon.
3: Baita zuri ere, izan ere euskal jokalari batek Europa Ligako finala irabazi du, Europa Liga irabazi du. Melsungen taldearekin Erik Valentziagak Europako Liga irabazi du, eta hau da taldeak Melsungenek lortzen duen, bere historian lortzen duen Europako lehen tituloa. Kielen aurka finala 24 eta 23 irabazi zuen Hamburgon jokatutako finalean Erik Valentziagak.
4: Behin ez ez helburu haundikan jarrez, nun uste ondaino iritsiko nintzanikan, eta, bueno, ba, olako azte buru bat bizitzia enbeste pertsonan aurrian, ba, ikaragabia, izugarrizko esperientzia da, eta egia zan, Alemanilea etorren aizanetikan, ba, olako lau final for bizitzeko aukera izan dut, eta egia zan, zorion zuna.
3: Pasoriontxu dago eta ez da gutxiagorako Erik Valentziaga Europako Liga irabazita. Futbolean Efe Ligan, baia liga amaituta balantze egiteko garaia da, eta euskal taldetatik lehena Reala izan da. Denboraldi historikoa osatu dute Realeko neskek, eta sailkapenean behin goi-goian kokatu zirenetik bertigorik ez zutela sentitu esan zigun atzo kapitainak Nerea Izagirrek.
5: Nik uste taldeak beti argi izan duela, eta bai klubak eta bai Arturok transmitutu dugula, bueno, gure beharra ez dala Championsen sartzea, baizik eta bueno, ba, lana egin dugu, ondo moldatu gara egunero, hiru puntua lortu ditugu, eta horrek eman digu opari hau, ez da, orduan, ba, bueno, presio hori ez dugu inoiz sentitu, egia da, bueno, ba, geroz eta bukaera iristen egin janean, te ikusten egin janean nun ginean, ba, nik izango nuke hor notatu dugula presio pixka bat, baina taldeak ondo erantzun duela.
3: Nerea datu onak osatu ditu aurten ere, baina minutu gutxi izan ditu jokoan, arrazoia baizan duen lesioa, baina lare ez du zalantzarik izan kontratua Realarekin luzatzeko.
5: Bueno, egia ikusten zarenean igual horren beste minutuak ez eukitzen, ba, bueno, burutik petxatzen da igual zure zikloa bukatu dela, baina egia da klubak lehenengo gunetik transmititu dela Nereak asko dakala emateko, Nerearen gan konfiantza dagoela, Nereak talde honen kapitaina izaten jarraitu behar duela, eta bueno, nik ere aukerak izan ditut kanpoan juteko, bueno, bai ligan, bai kanpoan, baina beti Realak gustatzen eta azken momentuetan, ba, bueno, hemen geratzeko aukera izatea.
3: Atletikek atzo jakitera eman zuen Nerea Nevadok eta Maite Zubietak ez dutela Atletiken hain jarraituko, kontratua berritzeko egindako eskintza ez dute futbolariek onartu. Eta Eibarren Iñaki Goikoetxea entrenatzaileak beste urte betez jarraituko duela adierazi dute. Mailari eutsita, bataldean izango dira nobedadeak eta taldean jarraituko ez dutenak Patri Ojeda, Marta López de Gereño, Laura Camino, Yara Lacosta eta Opa Clement dira. Txirrendularitzan emakumezkoen giroa jokoan eta hirugarren etapa aurreko biak bezala Elisa Balsamok irabazi ditu. Laboralkutxako lehen txirrendulari atzo Deborah Silvestri izan zen 13. Tokian selkapen nagusian Elisa Balsamo da liderra. Gaur erloioaren aurkako etapa izango dute 12 kilometro 700 metro Belluno eta Nebegala artean eta amaiera lehen mailako mendatean 7 kilometroko igoera izango du ba erloioaren aurkako etapa honek. Baloniako turra hasi zen atzo, Bora taldeko Jordi Meus izan zen garailea eta Oscar Rodriguez 60. Sailkatu zen lehen pelotoian helmugaratu zen Jon Barrenetxea ere. Eta Nafarroako itzulia amaitu berri da, Aimar Tadeo lakuntzarrak irabazi du Nafarroako itzulia irabazi duen 5. txirrendulari Nafarra da eta pozik da Kortizoko txirrendularia.
6: Egon zaiena atzokoa, azkenean nerviosismo puntu hori, gero jende guztia mugitu nahi zuen, baina bueno, nire taldea en guztia nire ondoan egon zen, ni sentsazioa banekan eta hori, azkenean ondo mantendu genuen, maiota eta oso oso pozik. Eta nire entzat zera irabazte hau, pues, oraindik ez dut ez da... No me lo creo, o sea, es aquí, oso oso posible.
3: Ea honek gorla ere irabazi zuen bai, honek bultzada ematen dion Goruntza Aimar Tadeori. Eta erremontean, erremontari Sagardoaren txapelketan, atzo bi partida Goikoetxeak eta Juaneneak utxe eta bigaldu zuten Ezkurre eta Azpirozen aurka, 6-15 eta 8-15 irabazi zuten Ezkurrek eta Azpirozek, hau final aurrekoetarako selkatu dira, eta ondoren Segurolak eta Larrañagak utxe eta bigaldu zuten Aldabe eta Barrenetxearen aurka 4-15 eta 9-15 irabazi zuten Aldabek eta Barrenetxeak, hauek ere final aurrekoetatik gertu dira.
7: Eskerrik asko.
3: Ez horregatik agur.

0: goizeko seiterriak dire, guneko lerroburuak entzungo ditugu, Arantxa Agirrek eta Maitan Zubijanak kontatuko dizkigute.
1: Euskal Herrian 17.000 ikaslek egingo dituzte unibertsitatera sartzeko probak gaurtik ostegunera bitarte.
2: Goizeko 9:00etan abiatuko da Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikaslek euskara azterketa dute lehenik, Nafarroakoek berriz gaztelania. Ikaslek lankargaz beteriko hilabeteen azken txanpari egin beharko diote aurre.
3: Ortografia eta letra beldurra emateiten da. Ze, bueno, nik beti anik eukiet letra bastante txarra edo zaila ulertzeko.
4: Asignatura zaila nik uste matematika inozaitela ze azken eredua aldatu eta ba, eredu berri honen nahiko kezka sortzizkit.
5: Inglesa ni beti nahiko justu aprobatu edo ba, temario ikasita. Horren guen temarioik ez da hola, ba, irutzetai nezutela oso oso ondoin gurea esan.
2: Unibertsitate kontrol sistemak zorroztu dituzte, debekatuta dauden entzungailu betaurreko inteligente edota edozen gailu elektroniko atzemateko. Jose Ramon Bengoetxe EHUko errektoreak ikaslei mezua helarazi die, ez ditzatela alakoak erabili, iruzurren bat harrapatuz gero, gainditu gabetzat joko da azterketa 0,0 kalifikazioarekin.
6: Mezua da ez dezaten kopiatu, ez jausteko tentaldi horretan, gertatu izan zaigu kasu batzuetan, ikustea ikasleren batea adizala bambe aurreko bereziak erabiltzen, edo pinganillo bereziak erabiltzen. Ez du pena merezi, arrisku hori hartzea, eta ez dute behar.
1: Tubos Reunidoseko konkurtso administratzaileak lan erregulazio espedientea bertan berautzi eta lantegi osorik salbatzeko duen asmoak esperantzera gendu langile ordezkarien artean.
2: Altzairutegia itxi gabe eta 900 lanpostuak mantenduz, soldatak uda arte bermatu eta lantegia osorik salbatzeko administratzailearen asmoa begionez hartu dute Oier Bidaurretza Galap.
7: Horrela esan digu administratzaile konkursalak. Bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko eta fase berri bat sartzen garela eta saiatuko garela ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
2: Enpresaren etorkizunaz momentuz argibiderik ez, gaur-gaurkoz ez dagoela inbersorerik esan diete, hilean behin elkartzea adostu dute aldeek.
1: Bilbok eta Donostiak 2030-ko munduko futbol txapelketako egoitza izateko hautagaitza bateratu aurkeztu dute.
2: Bi hiriburuetako udalek, Aldundiek, Eusko Jaurlaritzak eta Atletikek eta Realak elkarrekin eskatu diote FIFari, San Mamesen eta Anoetan joka dadila 2030-ko munduko futbol txapelketa baldintza gisa jarri dute, bina partidu da jokatzea San Mamesen eta Anoetan, beste motako kultur edo kirol ekitaldiak egin alizatea, bi hizkuntzako ofizialen erabilera baimentzea eta inbertsio handiak ez eginaraztea. Egoitza izateko leian jarraitu nahi dutela diote Juan Maria Burto Bilboko eta Jon Insausti Donostiako alkatek, baina marra gorriak jarrita.
8: Nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
9: Uztet guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea FIFaren aurrean eta esan, haizu, hemen jokatu nahi baldin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizutiri bezala.
2: FIFA urtea bukatzerako hartu beharko luke erabakia.
1: Osakidetzako azpiegiturak berritzera edota Tolosako ospitalaren eraikuntzara bideratuko du Eusko Jaurlaritzak Europako Inbertsio Bankuarekin sinatutako akordetik jasoko duen 500.000 euroko mailegua.
2: Akordioa sinatuta maileguaren lehen zatia 250.000 euro jasoko ditu orain Jaurlaritzak, horri esker teknologia aurreratua eta ekipamendu berriak ekarri alko dituzte, Imanol Pradales lehendakaria.
10: Alegin partekatu honi esker osasun ditunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu, kalitatezko eta gertuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Prebentzioare indartzen dugu eta ospitalen gaineko presioa gutxitu.
2: Erietxe nagusiak eraberrituko dira Donostian, protoiterapia unitatearen eraikuntza bultzatu edota 21 osasun zentro berri eraikiko dira.
0: Errepidezaren nagusia normaltasuna da nagusi, segurtasun zailan esan digutenagatik eta Larraizarmendi egunon.
11: Egunon.
0: Gaur eguraldien aldaketa, ez da, espero dugu.
11: Bai, ala da, momentu honetan Donostia eta Baionan 18 gradu ditugu, Bilbon 16, Iruñan 15 eta Gasteizen 13. Iragarpenak dio, hodeiak ugarituko direla, batez ere goizean eta arratsaldeko azken orduan, iparraldean neuri egingo du eta zenbait lekutan ostarte batzuk ere ager daitezke. Haizea ipar mendebaldetik ibiliko da, bolada gogorrekin. Eta temperatura maksimoak ez dituzte 20 graduak gaindituko.

Gaur eguzkia oraintxe goizeko 6:35 minutuan atera da eta sartuko da gaueko 10ak laurden gutxiagoan. Itxasokuraren temperatura 19 gradura igo da itxasgora goizeko 6:33 minutuan izan da eta itxasbera eguerdeko 12:17 espero dugu. Arratsaldean itxasgora berriro 7:10 gutxiagoan. Gaur zehazkaren arabera gogor zoriondu behar dugu eta gaur ekainak bi irratigintzaren giltzarri den efemeridea bat ere gogoratu nahi dugu. Gaurko egunez Guillermo Marconi italiarrak aurkeztu baitzuen 1896 erresoma batuan irratiaren patentea. 120 urte besterik ez dira igaro eta pentsa zenbat aldatu den irratia bera eta irratigintza ordutik, eh? Beranduxiago 1904 aurkeztu zuen sistema bera estatu batuetan eta 1909 eman zioten fizikaren Nobel saria.

0: Gaur Jose Mazpeiterekin aritu gara azken egunotan Donostiako zenbait tabernen kanpo aldean ikusi ditugun ilara amaiezinei begira. Merezi aldu, hiru orduz, ilara egiten egotea mokadu bat jateko? Horren besterainokoa, alda, tortilla pintxori?
1: Tortilla hau urte de jente dako historio doke, eta gainea beste taberna batetik datorren tortilla da. Tortilla hau hasiera batean egiten zan aldezarreko gaztelu tabernan. Auzoaren 31 kalean zegon taberna bat zan, sukaldariak, egoin ez dezgogoratzen izena emakume bada, egin zon tortilla bat, 30 pintxo inguru ateratzen ziren tortilla, hortatik kriston tortilla potoloa zan, taberna itxi zan, sukaldaria hasi zan Antonio taberna lan egiten, tortilla ura pasazan Antoniora, baina buelta bat eman zioten. Hasi ziren egiten ze, alde zarren egiten zaren, goxoa zan, eta fama handia zeukan, baina zan pixkate, ez da ginola esan, adreioa ditzen dugun, tortilla horietako bat oso potoloa, nahiko lehorra, baina Antonio eman zioten buelta bat, sartu zioten, nik ezakit kipolla eta piper berde, gehiago, jugosoa intzuten, eta, bueno, jarritu zuten ura bezaina hundia egiten, da tortilla bat ezoten izuten, oke, hogeita mapiko arraultzaten atzen ote, hogeita marpintxo baino gehiago, hori bai, lehen behintzat, eta ezakit horrela jarritzen noten, egiten zituzten hiru tortilla goizean zer, eta bi tortilla arratsalden, eta gainea, ordutegi zehatz bat zegon tortilloiek dastatzeko, jumbertzinean ezakit amaiketan zalenengoa, amabitan bigarren ama biterditan irugarrena, olako zerbait, eta gero ja, jarraitu nahi balima zenon, ba, txalden, jumartzenan, bestela etzen non topatzen Antonioren tortillarek. Eta bai, izan da beti fenomeno bat nahiko, bueno, adierazgarria, beti ukidote jendea itxoiten tortilla iristea, baina ja, olako ilara, kebi,

0: eskatzen hasi die.
1: Pintxoen ohitura turismorako erakargarri bihurtuta dago aspaldidanik, baina errealitate berriak nondo muga?
0: Ba, nik uste errealitate berri bat dela, ze hasiera nik esango nuke etzala zaren kontua izan. Pandemia horretik, hau hasi zan gertatzen, baina hasi zan gertatzen La Kutxera de San Telmo eta Zeruko Tabernan. Amabik laurden gutxitan, amabik hogi gutxitan, ja, hasi zien hilarak sortzen. Ba, bost turista, sei turista, itxoiten haizien, ba, lehenengo kizateko, ez? Zan horako fenomeno bat. Ez zien gaur egungo hilara maigabe horiek, baizik eta oinik eta bernak ireki gabe, eta jadare, sei pertsona, zazpi pertsona, hamar pertsona hemen itxoiten. Baina, bueno, tabernak irekitzen ziren, pertsonaiek ran sartzen ziren, taberna betetzen zuten edo erdi betetzen zuten, eta gero, ba, normaltasunez jarretzen zuen jendea iristen, ez? Gaur egun, ilara sortzen da taberna ireki aurretik, jendea jartzen da ilaran, eta gero, taberna irekitzen daren, jendea jarritzen do ilara egiten, laginaren etartarena. Zu labinara baldin bazoaz, pintxo bat jatea, ze labina da taberna bat, famoso ondia hartu zon, ez bere tartaren gatik, tarta hori da, azken urtetako fenomeno bat, orduen labina famatua zen, ba, kanutillo batzuk eiken zitulako antxoa eta gazta konkretu batekin, eta kanutillo ekin bere garaien Gipuzkoko pintxo lehiaketa irabazi zuten, eta gaina fondoan daukete komedore bat, eta komedore horretan sukaldaritza tradizionala ematen dute, bakaiua eta arraizopa eta hemengo platerrak eta labinan oso ondo jaten da jatetxe bat, eta pintxo taberna bat oso ona da, eta nik esango nuke gaina aldezarreko onenetako bat. Orduan gaur egun egoten da olako ilara luze bat, trenea de plazaraino iristen dala batzutan gazta darte jateko, baina zu nahi bali mazu sartu beste pintxo bat jateko, pasatzen dezu ilara, sartzen zea barrua, jartzen zea barraren eskina batean, eskatzen dezu kroketa bat edo beste pintxo bat edo horrela, eta ateratzen dizute, eta gainera turistak ilaren darenak ez diek ejatzen, tarta itxoiten nahi die, eta tartarako prestare.
1: Turistifikazioa puri-purian, prezioa gora, nortasunaren galera, gure tabernen etorkizuna jomugan, tabernara sartu eta platera erraldoi bat eskaintzea, hori ere ohikoa bihurtu da gure aldezar askotako tabernetan.
0: Ba, bai, bai, horretara iritsi gea. Ni lehen beti txureatzen hon, ma, Madrila eta joten gintzaren, ze Madrilen oitura hondia dago, kroketak ja eginda egoten die, eta berotzen izut, eta zaten hon, hau Donostin ez da gertatzen, ba. Hori ere gertatzen da, ez? Asuntu da, hasi diela sortzen baita kateak. Inbertsio taldeak, erosten notera tabernak, eta kate hoiek normalean egiten notena, izaten da, eskaintza berdina, euki, bost edo sei tabernatan, azken finen sartzen zea taberna hoietan, eta ikusten ez mostradoren berdina dagoela. Eta gero beste fenomeno bitxi bada, lehen sartzen zian, eta gaur egun oraindik zenbait tokitan mantentzen da, es Martinez tabernan, barra horretan daukezu alde batetik bestera pintxo desberdina. Baina kateak normalen ja hartzen dute mostradorea, in, bueno, ba, bi metroro eskaintza errepikatzen da. Orduan zu mugitzen zea tabernatik, eta derrepente konturatzen zea pintxo berdinak darela eskinan, erdian, edo ezkerrean. Igortzen ez kasati burzio lehen, adibidez, 60 pintxo desberdin edo, 60 pintxo desberdinak.

0: Kontzertuak eta arte eszenikoak Nafarroa osoan zabalduko dira kultur programaren 31. edizioari esker. Ekainaren 19-tik iraiaren 20-ra arte, antzerkia, zirkua, dantza eta musika Nafarroako txoko guztietara iritsiko da. 40-tik gora emanaldi prestatu dituzte, lehenengoak Sarasozaia Tafaian eta crossoverren Jazz Fiteron. Itziar Lumbreras.
1: Nafarroako udako kultur ziklorik garrantzitsuena da, izan ere hiru hamarkada daramatza ikuskizunak lurralde osora zabaltzen. Aurten kultur 43 udalerritara iritsiko da eta horietako batzuetan 100 biztanle baino ez dira bizi. Gehienetan kontzertuak programatu dituzte. Lorenzo García Etxegoien kultur ekintzako zerbitzuaren zuzendaria.
2: Propuestas de melodías.
3: When Way Far, Eskozia eta Galeseko doinu tradizionalak, Vanessa Muela, crossover taldearen jazz eta musika klasikoaren nasketa, Alfredo Piedrafitaren Roka, Jesús Carbonell en flamencoa, baita Sara Zozaia eta Estela Julia ere.
2: Estela Julia.
1: Baita dantza, antzerkia eta zirkua ere.
2: La poesía, el equilibrio, la exigencia.
3: Kabalum eta Erain konpainien poesia eta Oreka Xabier Artiedaren itzigabeko antzerkia, Axuri dantza taldea, Divertimento Folk eta zirkuan Madrigo Circus Band.
2: Circus Band.
1: Gainera, uztailean eta abuztuan, erakusketa berezia izango da ikusgai Bertizko Jauregian. Miriam Cameros ilustratzaileak kolorez betetako marrazki brodatu eta eskultura txikiak sortu ditu Bertizeko flora eta faunarekin hasteko. Erakusketak irauten duen bitartean, zuzeneko marrazketa egintzak barne hartzen dituzten bisita gidatuak eta akelarre ilustratua antolatu dituzte.
0: Eta Bilboko eta Iruñeko liburu azokak aste honetan zabalik izango dira. Bilboko liburu azokak urrezko lumaren bidez Mariluz Esteban, antropologo feminista eta poetari egindako ibilbidea aitortu dio. Bere entxegu zein poemetan iparrorratz feministari utzi dio Estebanek, hamarkadetan barrena izan da hori. Iker Zabala.
4: Urrezko lumak Mariluz Estebanen 30 urtetik gorako ibilbideari egiten dio aitortza. Antropologia feministaren alorrean eginiko lana, baita poesiaren lurraldean sortutakoa. Espero ez zuen saria da, nolabait lortutakoari atzera begiratzeko bidea irekitzen duena. Eta adierazi dugu, kanpotik ematen dezakeenaren aurka, bere lanean ez direla horren urruti esartzen, saiakera eta poesia.
5: Ba, ematen du urruti daudela, nire kasuan nik ez dut ikusten oso urrun saiakeretan egiten dudana eta poesian idazten dudana, gaiak batzutan antzerakoak dira, egia da poesian hartzen diozula gaiari beste dimentsio bat, intimoagoa du, baina nik saiakeretan ere hori erabiltzen dut, dimentsio intimoa eta pribatu ere jorratzen dugu, ez dut hain urrun ikusten.
4: Euskal Herriko hausnarketa feministaren erreferente, feminismo eta politikaren eraldaketak bezalako liburuekin. Egungo feminismoaren pultxo hartzearen inguruan ere galdetu diogu Estebani.
5: Orokorrean feminismoan badenetarik esango nuke, indartsua dela feministok egin duguna Euskal Herrian adibidez, egia dabe bai denborak politika arloan ba ez daudela beti gozo, hor eskuin muturrak eta ukan empeñoa feminismoaren kontra eta hori, bai batzutan ematen duzu aurrera, baina beti aurrera esgoaz eta hor egon behar dugu beti erne, gazi gozoa esango nuke dela momentua.
4: Amaren heriotzak libreago egin ninduen edo Andre Zaharraren manifestua Mariluz Estebanen bi poema liburu Bilboko liburu asoko honetan eskuragarri direnak.
6: Zazpiak arte, Euskadi Ratian, argi ibili.

0: Garoña, egunon, amalau gaudu dauzkagu urlatan gaur, epeltxeago, atzo baino epeltxeago, aizerik ezabil, eta goi alde hori garbi-garbi. Venga, jarraste azten aia, agur-agur.
1: Egunon, gaur otxan dian, amarradu eta egunen aterik. Egunon izan.
2: Egunon, agoina, zahale eskaitetik. Hemen, omau dela du. Goean hori, erilaino tuta, egun tizexan maramatu da trola. Momento nehara, baino. Bueno, bueno. Ondo, pasa eguna eta pose bizi.
3: Egun ondanoi, erregoitiko metxik hau zuen, 16 gradu daoz eta zerua estalita dao. Laino altoz tapa-tapa ina dao. Eta izerik ez da ben. Hoxen, ba, zartu hona izan dezazula danok eta sorte hon selektibidadera zoazten ikasle danoi. Ale, jo...
4: Egun ondanoi, ondo algea. Hemen amezketan eta baltzisketan amala bambagos grado, zeru egostartekin ageriz zaigo, laino lan dukapatxo bat badao, eta hortzen mugetan laino trinkosio badaude, baina momentuz, egun argitxu xamarra, daukeu, amezketan eta beheko zokoitan badau, erreka lainoa, aizea ego mende aldetik, eta intzepixka bada.
5: Egun hona izan zazula enok?
6: Egun hon, zeruritan amagos grado.
7: Egunon, Elgoibarren 16 gradu, zerua lainustuta dago, aizea purtsu bat badabil. Besan arribiletarrok eta posibizia jo...

0: Martin, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Zer moduz, Martin, ongi?
1: Ongi, ongi.
0: Ze temperatura duzu, konta iguzu.
1: 11 gradu temperatura dauzkagu eta zerua lainutuik eta gite hori txura ebizkat ere badauka. Aspalditxuan bota gabe dago.
0: Bai, ez da.
1: Eta ezagit, gaurkoan izango dan eguna edo horrela ba. Eta bueno, beste lan zen zango izut, ba, barkazio eskatu beharko izut, guen astean, ezagit, jubilatu eta relajazioan gatik edo,
0: errekua baten
1: un jarri, da lo, zurra.
0: Pentsatu nuen. Pentsatu nuen, baina esan nuen, bueno, akaso beste zerbait izango du, eta euskal, ez badu hartu, zebeti txintxo-txintxo egoten zara, baina pentsatu nuen, akaso...
1: Bai.
0: Horen erretiro hartuta dagoela, lasaiago dago bil, eta lokartu zego, Martin.
1: Bai, hoxe, erlekue beti gartze, ba, espada, eta baina ez nuen jarri, eta ez da gitza, esate izut, jubilazioko relajazio horrekin edo, era bat lo eta bueno, Katar buskata ere bana
0: bilen. Somatzen zaizu.
1: Kutsaldia, neukan berdan bezala, eta horrekatik agertatu izango zen, bai, bueno.
0: Deskantzua.
1: Emetxe jarraitzeko asumarekin, gaina da guztatizuekin, bai.
0: Ala eixo espero dugu, eta ezkezkatu, batzutan ere deskantzua behar da, eta horrekotan ba, esan, eta listo, ezkezkatu. Emetxe dugu gurekin ere, asterik aste Marisa, egunon.
2: Egunon.
0: Zer moduz, Marisa, ongi?
2: Ongi.
0: Konta eguzu, fresko?
2: Amalo grado ditugu, bai, gustora, lainoa mendialdean, euria iragarri dute, baina zerrek hartzigun, baina orain irakorri berri dut, baina tza inferno, ekaino ustalia zeru. Ez nakite, jakorri kondori irakorri diot orain,
0: zegira.
2: Nakite, horrela izango den, baina tza inferno izan degia zen gubatzuetan,
0: Guk atzo aipatu genuen bat, mentxe dut, parean duk, ekaina eder uda alaber. Ikusiko dugu.
2: Habitu.
0: Ea nolakoa.
2: Ea zerratik. Optibon, ezin dugu aukeratu, beraz.
0: Ez da eskerrak.
2: Ez beharko dugu. Bai, eskerrak.
0: Horixe. Zuek zer, temperatura hauekin hobeto xeago, Martin, esan duzu 11 gradu dituzuela orain txastizten, zakitzuk beroa zer moduz dara mazun?
1: Bueno, beroa ikeragar egin ditu, ustaileko beroa egin ditu.
0: Bai.
1: Maiatzan, ba, eni sentitzen nuen Sanferminetan edo gineo dela bat, pesta giroa. Urdun, izaten dia olako bero galgazeak, eta marrituta, pixkeaz maiatzan, bueno, bagar bat ebeti izate izu, mote, lehen ere goan diapanik, maiatzan bero galantak, eta hau, eta hueta, bueno, lehen ere bai, eta bueno, olakoak ere getatuko ziren behar bada, baina bez, bero ikeragarria ziren oiek, zozia marregun bero galantak egin ditu, eta bai, orain freskotasuna gusto hartzen da bizkaia bai.
0: Aize, ba, gaur gomendio eske aritu gara, eta zuei ere nahi diezugu kaldera luzatu, pintxo tipiko eta topikoak saiestu nahian ibili gara, ze badakizue, makina bat abernetan honezkero izugarrezko hilarak egoten direla, ordu pila batez egon bardazain, tortilla pintxo bat ala gaztatarta bat probatzeko, eta horri beste buelta bat eman nahi izan diogu, eta bakoitzari eskatu nahi dizue, ez dakit, ba, zuen pintxo kutxune bat nongoa den eta zein jaten duzuen, Martin, hasizu?
1: Bueno, nik pintxoa beti azeneako tortillan jaten amaitzen dut. Asko ongo dira, eta bueno...
0: Ez duzu alatzen.
1: Ez, bueno, Bizkaia eta dono, bueno, Gipuzko alde hortan, eta Juan Eskeo hortan, bueno, ikura ondia da, eta bueno, hemen Iruñan ere bai, ba daude tabernak, eskaparate galanta daudenak ere. Baina benen, lekumerria hitzizkeo, ni beti ala egin dut. Eta bueno, tortilletan ere, bost tortillei bajartzen dituzte. Baina ni beti tepulekin tortille zentziloa, eta... Patata tortille, horrela bajaten dut, gustoa. Beti atzeneako horri nabaitzen dut, bai.
0: Klasiko bat, osongi.
1: Klasiko bat.
0: Marisa, zuk aldatzeko aukera izaten duzu?
2: Ba, bez, hori zeneko klasikoa nez,
0: Ara.
2: Nire tortille pintxoa dut gogokoena, eta orain, ba, kipula karamelizatuarekin. Bai, hori gustatzea zait, baina bero, bestela...
0: Gozo puntxu horrekin, akaso?
2: Bai, gustatzen zait, bai. Horrein hori, ba, orkitu berria dut hemen auzoan, eta bai, gustara jaten dut. Eta ez dut zeolako hiladarik egin behar izaten, hemen auzoan, auzoko niri bizinazien auzoko tabernetan tortilla gozoak egiten dituzte, eta gehienetan ba, urtsartzen dut. Eta, bueno, bestela ere, holako sofistikatu horiek zaizkit gustatzen, ahi esan, Ez ira erosoak ere izaten, iretzat jateko, eta...
0: Hori egia da, askotan...
2: Eta gizuer hori kote zaizun, koipea bestea, baina ez dakit, edo, hauan nekabitu ezina, ez dakit, neke, oiko de tortilla txua, jaten dut gustora negia esan.
0: Patata tortilla, orduan, eta zuena nolakoa da? Nola ateratzen zaizu ezuri, Marisa?
2: Ba, hori da nire, fuerte, hane.
0: Ara.
2: Gondoen, atara, bai, ez nahi zoso zukaldaria, baina, bai, tortilla esaten dute gozoa egiten dut, da.
0: Zongi.
2: Taberna baten egiten omen dute, nire baino gozoa gua, baina bestela, bai, baleko izaten den nire, edo, bueno, baina eta honi pintzen diate.
0: Bai. Horrek balio, donoski. Martin, ez duzta hormozko zukaldaria zara?
1: Zait, egia esan baino, tortilla patata hori ez dira asko praktikatzen, eh? Mm. Gero gainera, gertan zain egauz bat patata tortillarekin. Pintxo batean, guztua jaten dut. Baina horrela da oso ate ezkio maiara, gehitxo bezala iruditzen zait.
0: Nekatu egiten zara, kaso.
1: Nekatu egiten zain jarekin.
0: Gutxita maiz, orduan.
1: Egia, pintxoa bezala ba, jantzeko isoa, baina gero patata, beti amari irezaten nien, hola, patata oso ate ezkio tortilla, hola maiara, bueno... Jango deu, baino, aspergarrian, zait, beteka bat bezala gozoa ekusterakoan, no, hain?
0: Tira.
2: Garrantzitzu genero ere, bale, ez da?
0: Bai.
2: Onak izatea, urbilekoak, eta aldala, ba, eskoltean deuden, bai, oioak azke deuden oioenak izaten dira gozoenak, ez da?
0: Arrazoi, bai, behin abaritzen da. Ba, gaur beste Martin batez hitz egin nahi diguzu, ala, Marisa?
2: Bai. Ia Martin, ezagutzen duzu.
0: Tokaio bat.
2: bai, irrati gizona gainera. Agian ezagutuko zenuen. Martin Larzabal. Ipar Euskal Herrikoa. Bai, Martin?
1: Bai.
2: Euskal txalea eta Ipar Euskal Herrian erreferente izan zena. Martin Larzabal, aiaren jaio zen, Nafarroa Beherean, 1950-an. Eta hirurogeita hamarreko hamarkadan Baionako Mendaberri elkartea sortu zuen Lapurdiko hiriburuan euskara suspertzeko. Eta 1982an Martin Larzabal irratiaren aldeko apustu egin eta gure irratian sartu zen voluntario gisa. Garai hartan hasi berria zen irratia eta badiru laguntza gutxi zegoelako. Baina hilabeteko kontu izan zen irratiak diru laguntza lortu zuen eta horrela lortu zuen Larzabalek irrati esatari profesionale izatea. Eta begira Martin Larzabal, 30 urtez eman zituen bertan.
0: Ara.
2: Eta euskal kasetaritzan aitzindari eta bide erakusle izateagatik, 2012an irrati Ricardo Arregi sariaren ohorezko aipamena jaso zuen. Bai. Eta erretiro hartu baino urte bete lehenago jaso zuen aipamen hori edo sari hori. Eta hala ere, Larzabal ezen inoiz betirako erretiratu kasetaritzatik. Eta albistak idazten jarraitu zuen azken urteetan herria astekaria. Eta Martin Larzabal gaurko egunez hil zen 2020an 79 urte zituela.
0: Ba, ni
2: bezala, ba,
0: gure
2: Martin,
0: gure Martin ere horixe antzartzen diote.
2: Bai, nik ere. Bai, irazorri danean...
1: Ja, urtetan eta hortxe, paretsu bilikea, bai, bai.
0: Hogeita marra ipatu ditu, eta etzela sekula erretiratu kasetaritzatik, eta zuk ere mentxe jarraituko duzu, beraz, bide beretik.
1: Mentxe jarraituko depozik ere gainera.
2: Hori ba, nik uste tona dela jarraitzea, guztoko arloan.
0: Horixe bai, ez. Ba, Martin eta Marisa, guk ere mentxe segiko dugu bihar, eta datorren astean mentxe espero zaituztegu, bai?
1: Vale,
0: aquí. Hasta una higaro bigote, es que ricasco. Ay, ay, ay.
1: Agur.
0: Ba, tortilla zati bat jateko egin behar deni jaeratik hasi, eta gure herri eta hirien alde zaharrez hausnartuta benetan merezi duen pintxo zerrendak topatu ditugu ere, bai? Eta apuntatu ditugu guztiak, bihar ekingo diogu dastaketari, bihar asteazkena, argi bilita pozibizi, bihar arte!

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi ba iritsi da eguna, azken bi urteetan ikasitakoa probatzeko eguna iritsi da unibertsitatera sartzeko hautaproben lehen eguna.
2: Zaina nik uste matematika inozaitela.
3: Inglesa ni beti nahiko justu aprobatu erba temario ikasita. Horre guen temario ikez da hola.
4: Ortografia eta letra beldurra emateitena. Nik beti anik eukiet letra bastante txarra.
1: Izan materiagatik edo entzun duzue, izan akatxe edo norberaren letraren gatik urduritasun orduak dira hauek. Ego Euskal Herriko 17.000 gazte dute itzordua, 9etan hasiko dira aprobak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Euskara azterke eta izango dute gazteek, eta Nafarrokoek gaztelania. Gaur hasi eta osteguna bitartean dira azterketa hori guztiak. Eta materiarekin batera urten ikasleek beste zerbait hartu beharko dute kontuan, trikimailuak saiesteko neurri gehiago izango direla. Debekatuta daude, betaurreko inteligenteak, entzungailuak eta gainerako gailu elektronikoak. Atzo Madrilen hasi zen autraproba eta han atzeman zituzten batzu. Euskal Herriko Unibertsitateak gogoratu die, norbait iruzur egiten harrapatuz gero, azterketa horrek 0 kalifikazioa jasoko duela. Ekainak bilitu gaur asteartea da, bestelako azterketa baten emaitzen zai daude Euskal Erakundeak FIFA munduko futbol txapelketa antolatzen duen erakundeak erabakitzen duenaren zai Arantxa Agirre egunon.
5: Bai egunon.
1: Izan ere eztabai askoren ondoren eta gogo eta amaituta Bilbok eta Donostiak bi udalek iragarri dute 2030ko munduko futbol koparako egoitza izateko hautagaitza bateratua aurkeztu dutela.
5: Bi hiriburuetako udalek, aldundiek, Eusko Jaurlaritzak eta Athleticek eta Realak elkarrekin eskatu diote FIFari San Mamesen eta Noetan joka dadila 2030ko munduko futbol txapelketa. Baldintza gisa jarri dute bina partida jokatzea San Mamesen eta Noetan, beste motako kultur edo kirol ekitaldiak egin alitzatea, bi hizkuntzak ofizialen erabilera baimentzea eta inbertsio handiak ez egin araztea. Egoitza izateko leian jarraitu nahi dutela diote Juan Maria Burto eta Jon Insausti Bilboko eta Donostiako alkateek, baina marra gorriak jarrita.
6: Nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
7: Uset guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea zifaren aurrean eta san, haizu, hemen jokatu nahi balin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizu tiri bezala.
5: FIFA urtea bukatzerako hartu beharko lukera bakia.
1: Euskal Erakundeek eskatzen dituzten baldintza horiek marra gorri horiek betegarriak aldira, kritika publikoak egin ondoren orain autagaitzari heltzea hori baleko alda, eta zer iritzi dute beste sektorek bizilagunek adibidez gizarteak. Goizeko 8:30etatik aurrera gai honi heldu nahi diogu Faktorian, gurean izango dira besteren artean Bilboko Ostalari Elkartea, Bizkaiko Futbol Federazioa eta Donostiako Bizilagun Elkartetako ordezkari. Gainerakoan ekonomia kontukoak albiste ditugu, Tubor Unidos enpresako langileen itxaropena piztu duen erabakia jakin dugu. Konkurso administratzaileak jakinerazi die langileei zuzendaritzak eskatu duen lan erregulazio espedientea bertan bera utzi duela eta lantegia osorik salbatzeko asmoa duela.
5: Altzairutegia itxi gabe eta 900 lanpostuak mantenduz soldatak udara arte bermatu eta lantegia osorik salbatzeko administratzailearen asmoa begion ez hartu dute. Oier Bidaurretzaga Lab.
8: Horrela esan digu administrare konkursalak. Bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batutan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
5: Enpresaren etorkizunaz momentu zargi biderik ez, gaur-gaurkoz ez dagoela inbertsorerik esan diete, ilean behin elkartzea adostu dute alde.
1: Europako Inbertsio Bankoak 500 milioi euroko mailegu emango dio Eusko Jaurlaritzari, bestaren artean Osakidetzako azpiegiturak berritzeko edota Tolosako ospitalea talearen eraikuntza lanetara bideratzeko.
5: Akordioa sinatuta maileguaren lehen zatia 250 milioi euro jasoko ditu orain Jaurlaritzak, horri esker teknologia aurreratua eta ekipamendu berriak ekarri alko dituzte Imanol Pradales lehendakaria.
9: Alegin partekatu honi esker osasun ditunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu. kalitatezko eta gartuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Prebentzioare indartzen dugu eta ospitalen gaineko presioa gutxituz.
5: Erietxe nagusiak eraberrituko dira Donostian protoiterapia unitatearen eraikuntza bultzatu edota 21 osasun zentro berri eraiki.
1: Eta nazioartean Ukrainan gaur beltza izan da eraso masiboak egin ditu Errusiako armadak eskuartean ditugun datuen arabera gutxienez 10 hildako eta 80 zauritu izan dira Kiev, Dnipro eta Kharkov hirietan izan dira eraso horiek guztiak berehala sakonduko dugu informazioa. Kiroletan Arantxa Erremontean Bart Ezkurra bigarrenak eta Azpiroze garaipen argia lortu dute Aiestaran 7garrenaren eta Juanenearen kontra.
5: Bikote Nafarra bi jokotan gailendu da Erremontari txapelketako laugarren jardunaldian 15 eta 6 lehendabizekoan 15 eta 8 bigarrenean. Paulo Aiestaranek jokatu du Goikoetxearen partez, hau gaixotu egin baita eta injustu garaile izan den Azpirozek horixe berazpimarratu du.
10: Nabaitu da, ez? Goikoetxea etxeola eta bueno, gu gure aindu, nik uste. Ongi indu, aurreko astean ez dela partidu titatea, eta bueno, Paulo egia da oso lotuta ikusitela, eta ni guztu hori baino asko zegeio dela, Paulo.
5: Bigarren partidan Aldabe eta Barrenetxea bikoteak erraz hartu dituzte mendean, Segurola eta Larrañaga bi jokotan irabazita, Larrañagari ies egin dion pilota batek, Segurola aurrelariaren aurpegian jodu, eta Barrenetxeak uste du eurak garaile izateko mugarretako bat izan dela.
11: Gaur kantxan pasadana, da nire ustez aurkariei pasadatzaion gauzi txarrena, atzelariak aurrelariak jotzia. Orduan atzelariak besuak iskurtze zaio aurrelariak jolako, eta aurrelariak pelota zu hartzeu, eta ja hoxe daka burun partidu guztien, ez? Orduan nik ustez horrek ere asko lagundu digula gaurko partidan.
1: Futbolean Iñaki Goikoetxeak beste urte beterako kontratua luzatu du Eibarrekin.
5: Horren bestez, Debako entrenatzaileak bigarren denboraldia osatuko du Efeligan, jokalariai lotuta talde Ibartarrak jakinarazi duenez, Ojeda, López de Gereño, Kaminok, Lakostak eta Clementek ez dute urrengo urtean jarraituko. Atletiken ere aldaketak ez dute jarraituko Nevadok, Zubietak eta Sanadrik. Eta gisa berean Realetik joango dira Pardo, Jacinto, Lanove, Labogez, Rodríguez eta Ramírez.
1: Eta txerrendularitzan Elisa Balsamok irabazi du Giroko hirugarren etapazken esprinta irabazita.
5: Lidl Trek taldeko txerrendulari italiarra orain arte jokatutako hiru etapetan nagusitu da eta bien bitartean aipatu Jonas Vingegaard hiru itzuli handiak irabazitako zerren sartu dela.
1: Atarik honetan oraintxe jakin dugun eta ertzaintzak baieztatu digun albistea kontatu behar dizuegu. Ikerketa abian dute ertzainek pasaden igandean Mundakako etxe batean hilik agertu zen gizona, nola izan jakiteko kolpeak baditu gorpuak, hipotesietako bat izaliteke hilketa izatea zer dakigu Ramon Sánchez.
12: Barratsaldeko 7etan aurkitu zutela gizonaren hilotza bere etxean Mundakako herrigunean. Gizonak 46 urte zituen eta autopsiaren emaitzen zain dago ertzaintza ikerketan nondik nora bideratura bakitzeko. Segurtasun sailak esan digu gorpuak bazituela kolpeak, baina kriminalitate zantzurik baote duten hori oraingoz ez dago argi.
1: Ba, hori jakin duguna, ikerketa hori abian, hilik agertu zen gizon hori hil ote duten jakiteko. Gainerakoan ertzaintzak eman dugun informazioa ordu honetan ez dagoela errepide sare nagusian inolako eragozpenik. Jo behar dugu Euskalmetera, Miriam Ruiz, egunon.
13: Kaixo, egunon.
1: Ze temperatura dugu ordu honetan?
13: Batzu baino guzenti epelagoa dakagu, Baionan 18 gradu daude, 17 gradu daude Bilbon, 15 Donostian eta Iruñean, eta Gasteizen 11 gradu daude.
1: Bai, 10 pasa dira Gasteizen, atzo esaten genuen fresko esnatu ginela bereziki barnealdean, ze itxura du astearteak?
13: Ba gaur moteltzera eta freskatzera egingo du, Goizak aurrera gina ala fronte hotz bat gerturatuko da, odeiak barne alderantz zabalduko dira, eta euri apur bat egingo du, batez ere Kantauri isurialdean eta eguerdi aldera. Alere nabarmendu behar dugu frontea oso ahulduta iritsiko dela gurera, beraz euri egingo duen arren, ezer gutxi izango da, eta arratsaldean odei geruza zertxo baita zaretuko da. Ipar mendebaldeko aizea indartu egingo da, batez ere arratsaldean eta temperaturak behere egingo du, gaur beruenak osta iritsiko dira 21 gradura. Beraz, giro motelagoa eta freskoagoa izango dugu, eta noizia hemen euri apur bat egingo du.
1: Eta gaur aterkia badazpada eskutan izango dugu, Miriam, gero arte.
13: Gero arte.
1: Eta kulturare bai, Bart, banatu bai dira arte estenikoen Max Sariak Meridako antzoki erromatan.
14: Granada esta noche está dedicada a los poetas.
1: Euskal Bost izendapenetatik, iruk saria jaso dute Maitane Subijana.
15: Bai, eta guztiak antzerki sailean, Anita Maravillas konpainiak La Maestra lanaren gatik jaso du aur gazte eta familientzako ikuskizun onenaren saria, Miren Larrea konpainiako kideak garaikurra eskutan, Palestinako maistren lana izan du gogoan.
16: La maestra nos habla del poder de la cultura frente a la guerra, del poder de la poesía frente a la barbarie. Las andereños que nos inspiraron fueron necesarias.
15: Jesús Zimarro ekoizle ermuarrari eman diote Orozko Maxaria eta Irungo ezagunok elkarteari afizionatu saria. Gaueko protagonista 1936 lana izan da, gerra zibilaren garairik latzena kontatzen duen obrak irabazi du antzerki ikuskizun honenaren saria, kulturan inbertitu dadila aldarrikatu duten Maxarien gala.
1: Zorionak irabazle guztiei. Teknikan eta realizazioan Mikel Retegi eta Julen San Martin, goizeko 7:10 dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Oiane Justos.
1: Apuntak eskutan axota prest eta etxetik ateratzeko puntuan izango dira gazte asko eta asko orduanetan lan eta ikasketa prozesu gogoraren ondoren eta denen aurpegitan urduritasuna nabari dela iritsi baita bigarren batxilergoa amaitu berri duten eta unibertsitateko graduren batera sartu nahi duten ikasle horientzat hainbeste espero duten eguna.
5: Bai, ego Euskal Herrian gaur hasi eta ostegunera bitarte 17.000 ikaslek baino gehiagok egingo dute selektibitatea gaur goizeko 9:00 hasiko dira azterketa hoiek. Xoban Garmendia konteguzu egunon.
17: Egun on bai, EAEko ikasleek euskarako azterketa izango dute lehena eta Nafarrokoek gaztelaniakoa. Denera 17.000 ikasle ego Euskal Herrian eta horietatik 11.000 inguruk euskaraz egingo dute selektibitatea. EAEn ikasle guztien 3/4 eta Nafarroan 4/4.
18: Bueno, azkeneko jabetan nahiko lasai hartzetela esango nuke, eta itin hain gorra generalen.
19: Nik ba, ikasgaiak bintzat hor fresko mantentzeko eta kontinue moduko bat matezitzeko liburutegia eta lajuten hasi nintzen goizetan.
20: Azkeneko bi asten ba, presioa eta urduritasuna gero eta gero sentitzuzu, eta bueno, ba, ja azkeneko bi astetan ja ba, ikasten eta aldeun gehien ematen alda nuen ateatzeko.
17: Ba, txilergoko azterketak amaitu eta lankargaz beteriko hilabetea izan da, gehienentzat asko kondo prestatuta daramatzate ikasgai gehienak, baina beti egoten dira urduritasun handiagoak sortzen dituzten ikasgaiak ere.
4: Ortografia eta letra beldurra emateitena. Ze, bueno, nik beti anik eukiet letra bastante txarra edo zaila ulertzeko.
2: Asignatura zaila nik uste matematika inozaitela ze azken eredua aldatu eta ba, eredu berri honen nahiko kezka sortizkit.
3: Inglesa nik beti nahiko justu aprobatu eta temario ikasita. Horren guen temario ikez da hola, ba, irutzetai. Nezitela oso ondoen gobegira esan. Ta, obena, esan nuke euskera. Ba, igual ama izkuntza ez dela kateko azteko hoi. Ja, bueno, benta proportuna atzerale maiz ingleseko nota, ba, ez da hain gezki jungo.
17: Nota altuak behar dituztenak tentsio handiarekin, beste batzuk lasaiago, baina denak osteguna noiz iritsiko zain.
5: Eta gaur hasite egingo diren azterketei begira, ohartarazpen egin du Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, adimen artifizialari esker sortutako kopiatzeko modu berriei erantzuteko unibertsitateak kontrol sistemak zorroztu ditu adierazi du, azken urtetan betaurreko bereziak entzungailuak eta antzeko beste tresnak antzeman dituztelako ikasgeletan.
21: Mezua da ez esaten kopiatu, ez jausteko tentaldi horretan, gertatu izan zaigu kasu batzuetan ikustea ikasleren batea ari zala ba, betaurreko bereziak erabiltzen, edo pinganillo bereziak erabiltzen, ez du pena merezi, arrisku hori hartzea, eta ez dute behar.
5: 2030-ko munduko futbol txapelketara begira jarrera finkatu dute euskal erakundeek. Bilbok eta Donostiak bi hiriek egoitza bateratu osatzea proposatu diote FIFari. San Mames eta Noetan zelai bakoitzean bina partida jokatuta. Beraz, orain arte pare bat astea azaldutako zalantzen gainean, hautagaitzarekin aurrera jarraitzeko borondatea adierazi dute erakundeek. Baina hori bai, marra gorriak jarri dituzte. Ez daude FIFak jarritako baldintza guztiak onartzeko prest. Xikerrezna, egunon.
22: Egunon, mundiala bai, baina ez edozein baldintzetan Donostiako eta Bilboko alkateek nabarmendu dutenez. Marra gorritzat jarri dituzte honako baldintzak. Kostu ekonomiko oso handiak, araudiak tartean fiskalak aldatzea, futbol zelaietan inbertsioak ezinbestean egitea, egun hoietan bi hirietan egon litezken beste ekitaldiekin batera ezintasuna, hau da, BBK Live, Jazaldia edota Donosti Kapekin, eta euskara aintzat ez hartzea. Jon Insausti eta Juan Mari Aburto Donostia eta Bilboko alkateak urren ezurren.
6: Mundiala bateragarri izan behar duela gure eguneroko bizitzarekin. Rutina, gure eguneroko bizitza sano-sano eta natural gauzatzea. Eta hori ezin danean egin, premisa hori ez da kumplitzen. Horrekin batera baldin badatoz, karraioan zerbitzu estrak jartzea, araudiak aldatzea, gauzak posible egiteko, fiskalidadeari buruz hitz egiten baldin badugu, ba bueno, beste mota batzeko obariak ematea. Uste dut gauza horiek guztiak ere, ba ez direla onargarriak, ez? Horrelako ekitaldi baten aurrean.
7: Nahi genuen futbol txapelketa izatea, eta nahi dugu futbol txapelketa izatea. Baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
22: Baldintzen artean leudekeen kopuru eta datu zehatzak ordea ez dituzte eman alkateek, argudiatuz konfidentzialtasunari eutsi beharra diotela FIFArekin negoziatzen ari diren bitartean. San Mamesen eta Anoetan mundialeko bina partida jokatuko lirateke eta erabakia urtea bukatzerako hartu beharko luke FIFAk.
5: Tubos reunidoseko langileek bestalde itxaropena piztu den albistea jaso dute. Konkurtsa administratzailearekin lehen bilera egin ondoren, honek jakinarazi die bertan bera utzi duela zuzendaritzak eskatu duen lan erregulazio espedientea. Amurrio eta Trapagarango langile batzordetako ordezkariekin egin duen bilera banatan, administratzaileak esan die lantegia osorik salbatze izango dela bere helburua. Konta eguzu, Ainara Rubio.
8: Amurrio eta Trapagarango langileen ordezkariekin konkurtso administratzaileak egindako lehen bilerak itxaropenerako tarte.

0: Mentuz lanera itzuli eta abuztura arte soldatak bermatuta dituztela esan diete.
1: Eusko Jaurlaritzak gaur onartuko du okerrik ezean seme-alabegatiko 200 euroko diru laguntza 4 urtera arte luzatzea Maitane Subijana.
2: Gaur egunerako Bizkaiko eta Gipuzkoako familiek 200 euroko hileroko laguntza jasotzen dute aurra jaiotzen denetik 3 urte bete arte. Aurten 12.000 familia inguru izan dira onuradunak. Eusko Jaurlaritzak duela urte bete iragarri zuen laguntza hori 4 urtera arte luzatuko zuela eta gaur espero da neurria onartzea. Asmoa atzera eraginkortasunez ez hartzea litzateke seme alabak asteak sortzen dituen aparteko laguntzei aurre egiten laguntzeko eta Euskadi gaztetzea dira helburuak. Behin neurria onartuta Euskadiko aldizkari ofizialean publikatu eta hurrengo egunean bertan sartuko da indarrean.
1: Eusko Jaurlaritzak eta Europako Inbertsio Bankuak 500 milioi euroko mailegua jasotzen duen akordioa sinatu dute Euskadiko osasun azpiegiturak berritu eta handitzeko. Egitasmo nagusien artean dira erkidegoko erietxe nagusien berritzea edota Tolosako erietxe berriaren eraikuntza Janiregeren Abarrena.
3: Akordioa sinatuta Eusko Jaurlaritzak 500 milioi euroko maileguaren lehen zatia 250 milioi eurokoa jasoko du Europako Inbertsio Bankuaren eskutik. Horri esker, ospitaleak osasun zentruak teknologia aurreratua eta ekipamendu berriak bultzatuko ditu. Imanol Pradales lehendakariaren arabera, akordioak osasun itunean jasotako konpromisoei erantzun eta ospitaleen gaineko presioa murriztea ahalbidetuko du.
4: Ahalegin partekatu honi esker osasun itunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu, kalidadezko eta gertuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Prebentzioare indartzen dugu eta ospitalen gaineko presioa gutxituz.
3: Erakundeen arteko aliantza estrategikoak defendatu eta osasunean inbertitzeak duen garrantzia azpimarratu du bestalde Nadia Calviño, Europako Inbertsio Bankuko presidenteak.
5: En un momento en el que tenemos que reforzar la inversión en seguridad y defensa, no podemos perder de vista que la salud está en el corazón del modo económico.
3: Aurre ikusten diren inbertsioen artean nabarmentzeko dira besteak beste erkidegoko erietxe nagusien berritzea, Tolosako erietxearen, Donostiako protonterapia unitatearen eta 21 osasun zentru berriren eraikuntza.
1: Ego Euskal Herriko sare publikoko medikuak ekainaren 15eko astean berriro grebara joateari dira aztertzen. Euskadiko sendagileen sindikatua Monika Garcia Espainiako osasun ministrorekin bilera izan duen greba batzorderekin bildu da. Hartu eman horretan aurrera pausoak emateko borondate falta egotzi diote ministrori. Arkordea arrazoitu du horien eskakizunak erkidegoen eskumenak direla.
6: Euskotrenek jakinarazten du.
7: Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Orain, larun batetaz gain, gaueko zerbitzu bereziak 3. linean ostiraletan, ekainaren 5, 19 eta 19. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
6: Euskadi ondo mugitzen da, Euskotren.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
10: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
11: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren Kontseilua.
12: Euskadi Irratia.
1: Xenpelar bertso eskolako irakasleoi baten eta Jon Maia Kukai dantza taldeko zuzendariaren aurka publiko egin diren sexu eraso kasuen inguruan Errenteriako udalak egindako kudeak eta defendatu du. Biktimak erdigunean jartzeko eskari hori egin du Aizpea Otaegi alkateak. Bertso eskolaren kasuan argitu du maiatza honetan jakin zutela salaketen berri eta azkar jokatzen saiatu.

0: direla. Maiaren kasuan berriz, 2024-tik biktimekin adostuta egiten ari diren prozesura itzultzeko deia egin die alde guztiei. Igotzalkorta.
1: Xenpelar bertso eskola udal zerbitzua da eta adin txikikoak daude. Tartean, bi aspektu horiek larritasuna eransten diete gertakariei eta argi esan du Errenteriako alkateak azkar jokatu dutela. Bertso eskola etenda dago eta guztia publiko egin aurretik gurasoekin eta ikasleekin elkartu zen udala. Salatutako bertsolaria etzen bertso eskolako irakasleia da, bertsozale elkarteak jarrera matxistak tarteko baztertua baitzuen, baina eremu informaletan, bertso saio eta barretan gaztetxoekin harremana izaten jarraitzen zuen, erasorako edo jazarpenerako baliatuz. Adin txikiko fiskaltzak ere ikerketa ireki du Aizpeategi.
2: Adin txikikoen fiskaltza dagoeneko gurekin harremanetan dagoela, pasaden ostiralean ertzainetxean bilera bat egin genuela.
1: Kukairen inguruan alkateak esan du bereizi egin behar direla bi kasua. Kukai dantza konpainia pribatua da. 2024ko abenduan Jon Maia dantza taldeko zuzendariaren jokabide oker edo erasoen berri izan zuten eta udalak berak prozesu bat bideratu du biktimek eskatuta hilabeteotan euren naia, biktime naia betez gaia publiko egin gabe. Beti ere Maiak berak hainbat konpromiso hartu eta gero. Aurtengo urte hasieran ordea adostutako diskrezio hori hautsi egin zen eta auzia udalbatzara eraman zuten maiatzean Alderdi Popularrak eta PSek azken honek ikerketa batzordea eskatuz. Mezu hau utzi di alkateak.
3: Herriarentzat hain gordinak eta mingarriak diren bi auzi hauen aurrean biktimak ahaztu, aspiratu eta etekin politikoa ateratzeko naia nola gailendu den ikustea bereziki gogorra zait.
1: Jon Maiaren biktimek orain ere ez dute auzia publiko egiteri nahi, Aizpeategik alderdi guztiei eskatu die biktimak erdigunean jar ditzatela.
0: Ertzaintzak 15 eta 16 urteko bi adin txikiko atxilotu zituen igandean Gasteizen hilketa saiakera leporatuta. Ustez arma zuri batekin larri zauritu zuten 25 urteko gizonezko bat Iñaki Urrezola.
4: Zaramaga auzotik jaso zuen ertzaintzak abisua igande iluntzeko 8 aldera eta bertaratu zirenean konorteri gabe eta bizkarrean gutxienez arma zuriarekin egindako bi zaurirekin aurkitu zuten 25 urteko biktima. Larri zaurituta ospitalera eraman zuten. Ertzaintzak ikerketa abiatu zuen segituan eta bi adin txikiko atxilotu zituen ondorioz. 15 eta 16 urte dituzte atxilotuek. Hilketa saiakera delitua leporatu diete eta ertzaintzak dagozkion eginbideak amaituta adingabeen fiskaltzaren esku utzi dituzte.
5: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
6: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa, un exclusivo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
7: Euskadi Irratia. Irratiko faktoria Kirolak.
8: Bertakok igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
0: Iñaki Goikoetxeak beste urtebeterako kontratua luzatu du Eibarrekin. Jon Altuna, egunon?
9: Egunon, bigarren denboraldia osatuko du bai Efe Ligan Debako entrenatzaileak. 13. Postuan amaitu dute aurtengo Efe Liga, bigarren itzulian ez dira nahi bezain finaritu, baina eroso antzean lortu dute mailari eustea. Jokalari dagokienez, talde Eibartarrak jakinarazi du, Ojedak, López de Gereñuk, Kaminok, Lakostak eta Klementek ez dutela urrengo urtean taldean jarraituko. Atletiken ere aldaketak, Nevadok, Zubietak eta Sanadrik taldea utziko dute. Nevadok eta Zubietak ez dute klubaren eskaintza onartu kontratua berritzeko, Sanadri Alabesek utzita aritu da. Eta Realean komunikabideen aurreko eguna izan zuten Zubietan, liga 3. Postuan amaituta, taldea txapeldunen ligarako selkatu da, Nerea Izagirre kapitaina.
10: Nik uste taldeak beti argi izan duela eta bai klubak eta bai Arturok transmitutu dugula, bueno, gure beharra ez dala Championsen sartzea, baizik eta bueno, ba, lana egin dugu, ondo moldatu gara egunero, 3 puntua lortu ditugu eta horrek eman digu opari hau, ez da, orduan, ba, bueno, presio hori ez dugu inoiz sentitu, egia da, bueno, ba, geroz eta bukaera iristen egin janean, te ikusten egin janean nun ginean, ba, nik izango nuke hor notatu dugula presio pixka bat, baina taldeak ondo erantzun duela.
9: Erremontean, Sagardoaren txapelketan, erremontarisa joan, Ezkurra bigarrenak eta Azpirozek, Aiestaran zazpigarrena eta Juanen menderatu dituzte, Bikote Nafarra bilokotan gaientu da, laugarren jardunaldi honetan, 15:06 eta 15:08. Paulo Aiestaranek jokatu du, Goikoetxearen partez, Goikoetxea gaixo baitabil. Hain opustu, garaia izan den Azpirozek horixe beraz azpimarratu du.
11: Nabaitu da ez, Goikoetxea etxeola, eta bueno, gu gure haindu, nik uste, ongi indu, ez ga aurreko astean ez dela partidotik atea, eta bueno, Paulo egia da oso lotuta ikusitela, eta nik uste hori baino asko zegeio dela, Paulo.
9: Bigarren partidan, Aldabe eta Barrenetxea bikoteak erraz hartu dituzte mendean, Segurola eta Larrañaga, 15:04 eta 15:09. Larrañagari ies egin dio pilota batek, Segurola aurrelariaren aurpegian eio du, eta Endika Barrenetxeak uste du, garaie, eurak garaie izateko arrazoietako bat hori xabera izan dela.
12: Gaur unkantxan pasadana, da nire ustez aurkari pasatzaion gauzitxarrena, atzelariak aurrelariak jotzia. Orduan atzelariak besuak iskurtze zaio aurrelariak jolako, eta aurrelariak pelota zu hartzeu, eta ja hoxe daka burun partidu guztien, ez? Orduan nik uste horrek ere asko lagundu digula gaurko partidan.
9: Eskubari dagokionez, Baikok jakinarazi du, Aitor Arangurenek beste urtebeterako kontratua izango duela.
13: Bueno, guen txapelketan maitu berri noporanetxo bat hartuko dut. Gero udarako torneo eta erbea, ni adibidez herri usako torneo, eta gero Sanferminetako eta jokatzeko aukera azkan. Udara poli bat egiteko gogoz, da ber, urteo disfrutatu eta maion bat egin aurrera ematetan.
9: Eskubaloian Erik Valentziagak Europa Liga kontinente mailako bigarren txapelketa nagusia irabazi du Melsungen talde alemaniarrarekin. Kiel menderatu zuten Hamburgon finalean 12.000 zaleren aurrean. Zentral Zarauztarra pozarren mintzatu zen Euskadi Irratian.
14: Behin ez ez helburu haundikan jarriz, nun uste honeaino iritsiko nintanikan, eta bueno, ba, olako azte buru bat bizitia enbeste pertsonan aurrean, ba, ikaragarria, izugarrizko esperientzia da, eta egia zan, Alemaniera etorren aizenetik, ba, olako lau final for biziteko aukera izan dut, eta egia zan, zorion txuna.
9: Txirrendularitzan Elisa Balsamo italiarrak irabazi du Giroko hirugarren etapa, sprintean irutik iru Elisa Balsamo Lidl Trek taldeko txirrendulariarentzat. Gaur 12,7 kilometroko erloiupekoa jokatuko da, lehen mailako mendate batean amaituko da kronoa, eta gaur gizonezkoetan Kajaruralek Frantziako Turreko maiotaren aurkezpena egingo du Iruñean goizeko 11:00. Tenisan aipatu besterik ez, Serena Williams tenispistetara itzuliko dela 44 urterekin Queens txapelketan binaka.
15: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
16: Goizeko 7:30 dira egunon guztioi.
17: Egunon Bergaratik 15 gradu dare eta gaurkoan laino geixo dauko bostartiak baino.
18: Erorintan 15 gradu.
19: Gaurotzen dian 10 gradu eta egune aterik.
20: Erregoitiko metxik auzoan 16 gradu daoz eta zerua estalita dao.
21: Hemen amezketan eta baltzisketan 14-15 gradu. Zeru egostartekin ageri zaigo.
22: Gaur anizen 14,2 gradu. Zerua erdiko iber.
23: Elgo ibarren 16 gradu. Zerua lainututa dago.
16: Zuek aipatu dituzuen temperatura epel horiek ikusten ditugu hiriburuetan baita ere, atzo baino dexente epelagoak, pensa Gasteizen barnealdean 11 gradurekin esnatu gara, 15 gradu ditugu Donostian, 16, Iruinean 17, Bilbon eta epelena Ordonetan, Baionan 18 gradu.
24: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
16: Eta epelago esnatu bagara ere iragarriko dizugu freskatuko duela, motelduko duela eta iluntzerako frontea datorrela. Euskal Meten iragarpena Miriam Ruizek.
1: goizak aurrera gina ala frontioz bat gerturatuko da. Odiak kostaldetik barne alderantz zabalduko dira eta uri apur bat egingo du batez ere kantauri isurialdean eta eguerdi aldera. Alaren nabarmendu behar dugu frontea oso ahulduta iritsiko dela gurera, beraz euri egingo duen arren ezer gutxi izango da. Eta arratsaldean gainera odei geruza zertxobait saretuko da barne aldean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da batez ere eguerditik aurrera eta temperaturak behira egingo du, beroenak gaur osta-osta iritsiko dira 21 gradura.
24: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Ramon Errepide sare nagusian baldu gara gozkenik.
3: Ohar bakarra egin dugu segurtasun sailak Leintz Gatzagan 3310 Gipuzkoako errepidean autobus bat matxuratuta dagoela.
2: Ba kontuan hartu ohar hori bertatik Leintz Gatzagatik pasa behar baduzu. Goizeko 7ak eta 32 minutu ordunetan eguneko lerruburuak jaso bar ditugu Izaroin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Hemendik oso ordu gutxira astekoa den itzordu bati begira hasiko gara. Euskal Herrian 17.000tik gora ikasleek egingo dituztelako unibertsitatera sartzeko probak gaur hasi eta osteguna bitartean.
4: Goizeko 9etan abiatuko da Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikasleek euskara azterketa dute lehena. Nafarroakoek berriz gaztelania Euskal Autonomia Erkidegoan ikasle guztien 3 laurdenak euskaraz egingo ditu azterketak, Nafarroan gutxiago laurdenak. Unibertsitateek kontrol sistemak zorroztu dituzte debekatuta dauden entzungailu betaurreko inteligente edota edozein gailu elektroniko atzemateko. Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak ikaslei mezua helarazi die ez ditzatela alakoak erabili iruzurren bat harrapatuz gero gainditu gabetzat joko da azterketa 0,0 kalifikazioarekin.
2: Ba hori gorko argazki eta albiste nagusienetako bat izango da etxe askotan gainerakoan eta ekonomiatik Tubos Reunidoseko kontratzaileak jakinarazi duena lan erregulazio espedientea bertan berautzi eta lantegia osorik salbatzeko duen asmoak esperantzara egindu langile ordezkarien artean.
5: Altzairutegi itxigabe eta 900 lanpostuei jautziz soldatak udarara arte bermatu eta lantegia osorik salbatzeko administratzailearen asmoa begion ez hartu dute langileek. Enpresaren etorkizunaz momentuz argibiderik ez, gaur gaurkoz ez dagoela inbertsorerik esan diete, hilean behin elkartzea adostu dute aldeek.
2: Bilbok eta Donostiak 2030 urteko munduko futbol txapelketako egoitza izateko hautagaitza bateratua aurkeztu dute.
4: Bi hiriburuetako udalek, Aldundiek, Eusko Jaurlaritzak eta Atletikek eta Realak elkarrekin eskatu diote FIFari San Mamesen eta Anoetan joka dadila 2030 munduko futbol txapelketa. Baldintza gisa jarri dute bina partida jokatzea San Mamesen eta Anoetan, beste motako kultur edo kirol ekitaldiak egin alizatea, bi hizkuntza ofizialetan koofizialetan erabilera baimentzea eta inbertsioa handiak ez eginaraztea egoitza izateko leian jarraitu nahi dutela diote Juan Maria Burto Bilboko eta Jon Insausti Donostiako alkateek, baina marra gorriak jarrita eta ez edozein baldintzetan FIFak urtea bukatzerako hartu beharko luke erabakia.
2: Eta Osakidetzako azpiegiturak berritzeko edota Tolosako ospitalearen eraikuntzara bideratzeko Eusko Jaurlaritzak diru laguntza jasoko du. Europako Inbertsio Bankuarekin sinatutako akordiotik jasoko du 500 milioi euroko mailegua.
5: Akordioa sinatuta maileguaren lehen zatia 250 milioi euro jasoko ditu orain Jaurlaritzak. Horri esker teknologia aurreratua eta ekipamendu berriak ekarri alko dituzte. Imanol Pradales lehendakariak azaldu du diru honek albidetuko duela osasun ituneko akordioa betetzea, kalitatezko espazio gehiago eratuz, irisgarritasun hobetuz eta ospitalen gaineko presioa gutxituz. Erietxe nagusiak eraberrituko dira, Donostian protoiterapia unitatearen eraikuntza bultzatu edota 21 osasun zentro berri eraiki.
2: Kulturan Bilboko Liburu Azokak egunero ditu aste honetan aurkezpen eta hitzaldi interesgarriak Manu Etxe sortu.
25: Emakumeen begiradak izenburupean hiru idazle gaur arratsaldean solasean Bilboko Bidebarrieta kulturgunean, Natalia Moreno, Eva Koskuluela eta Carmele Jaio. Carmelek gaztereraz plazaratua du aurrez euskaraz argitaratutako Arrizko Bihotza, hiztegi baten modura antolatua eta denetarik duena.
26: Ba, idazle baten kuadernoan aurkitu ditzakezun apunteak, oroitzapenak, iritziak, hausnarketak, poema batzuk, ideak, prosara ekarriak.
25: Carmele Jaio gaur arratsaldean Bidebarrietan eta aurrez Bilboko Azoka kareatzan jarreta daukan karpan Iñigo Astizek eta Aide Reibarrek triku eta kino jendaurrean erakusteko eguna izango dute. Bilboko Liburu Azoka liburak ikusi, ukitu eta erosteko plaza eta idazleei merezitako aitortza egiteko tokia ere bada. Hala gertatu da esate baterako Mariluz Esteban, idazle antropologo eta feminismoaren erreferente denarekin. Esteban, poesia eta saiakeragile, elkarrekin elkarren gandik urrun diruditen bi genero, baina...
0: Nik ez dut ikusten oso urrun, saiake eretan egiten dudana eta poesian idazten dudana, gaiak batzutan antzerakoak dira, antropologia feminista jorratzen dut nik eta hor ere dimentsio intimo eta pribatu ere jorratzen dugu.
25: Bilboko Azokak ematen duen urrezko luma saria jaso du, Mariluz Esteban.
6: Euskadi Irratian, Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
7: Patata varietate berria. Eta begietara deigarria esan beharko genuke. Bi koloreko mamia du patata berriak, chip pataten industriara bideratuko dena. Atsegine du izena. Azal morekoa eta mami purpura eta zurikoa. Neiker Zentro Teknologikoak plazaratu du patata berria, 7 urteko ikerketaldia eta landa eremuetan 11 seiakuntza egin ondotik. Neikerrek Europar Batasuneko landare varietateen bulegoan inskribatuta utzi du, erregistratuta. Atsegine patatak 130 antioxidatzaile gehiago du betiko patata tradizionalen aldean. Sendotasun genetiko handiko patata da. Botika tratamendu gutxiago behar du eta horrek dakar berarekin nekazariari kostua murriztea. 7 gradutik gorako temperaturan kontserbatu behar da, hotzak ez dezan azukre maila handitu. Nekazaritza jasangarria bultzatzeaz gain, nutriziorako ere egokia eta frijituta naiz egosita, kolore moreari eusten dion patata berria da, atsegine.
6: Zik energigunen punta-puntako zientzia bultzatzen dugu gure garaiko erronka energetikoi aurre egiteko. Energia eraldatzen dugu, berrikuntza dakarten eta teknologia aldetik aldea markatzen duten irtenbideekin. Ikerketa eraginkorrarekin, helburudun zientziarekin. Ikerbasque eta Zik energigune, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
10: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
11: Kosur oliba olillo virginia extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
10: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
12: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
27: Hori baldin badakizu, ez egin.
28: Zure lagunek egiten badute,
12: ez begiratu bezaldera.
27: Nik Gontzal,
28: nik Ibai,
12: nik Max, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
28: Eta zuk?
6: Gipuzkoako Foru Aldundia.
29: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsaldean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
6: Europar Funtsek diruz lagundua.
30: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.
31: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
2: 20 minutu goizeko 8:00etarako nazioarteko albisten errepasoa egiteko unea da eta hasi Ukrainara begira hasi behar dugu. Gaur goizaldean Errusiako armada gogor bombardatu dituelako Ukrainako hiri nagusiak erasoek gutxienez 10 pertsona hil dituzte eta beste 100 inguru zaurituta utzi ditu, baina Pilar Goia, biktimen kopuruak haunditzen doaz orduak pasa ala.
5: Hori da, Kiev, Dnipro eta Kharkov hirie jasan dituzte Errusiako armadaren azken bombardaketa masiboak izua zabalduta herritarren artean. Moskuk jaurtitako misilak eta dronak zerua zeharkatzen hasi orduko. Kieven misil bateko 24 solairutako eraikin bat jo du eta goitik bera erori da. Hondakinen artean biktima asko egondiko diren beldur direla esan du alkateak. Lehen datuen arabera 4 pertsona hil dira gutxienez Ukrainako hiriburuan eta beste 60 zauritu. Herritarrak metrora jaitsi dira babesbila, etxipena eta beldurra nagusi mendebaldeak laguntzen duen arren ez dela nahiko adierazi du etxita Kieptar honek.
32: Ume
5: txikia pesotan erabat jota zaldu da beste ama gazte hau.
9: Astelenean bertan Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak herritarrei ohartarazi zien Mosku eraso masibo bat antolatzen ari zela.
13: Мы маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масового удару.
9: Eta kaso egiteko alerta sirenei ez zitezela etxean gelditu esan zien herritarrei babeslekuetara joan zitezela. Kieven ez ezik, Nipron eta Jarkoven izan dira drone eta misilen erasoak, guztira marrilako eta eundikora zauritu zematu dituzte orain arte, baina esandakoa uste da kopurua asko handituko dela datozen orduotan. Ukrainak dronak jaurtiz erantzun du, Ilskiko petrolio birfindegi errusiarra jodute eta sutan dagoela jakinerazi dute bertako agintariek. Ilskin, 123.000 petrolio upel merkateratzen ditu egunean errusiak.
2: Markan bilabete luze behar izan ditu Mette Frederiksen jarduneko lehen ministro sozialdemokratak gobernua osatzeko aurrerantzean zentro ezkerreko koalizio batek gidatuko du Danimarkaren politika. Zentruko alderdi moderatuak izan du giltza eta azkenean zentro ezkerreko gobernu baten alde egin du.
14: Buruzagi sozialdemokratak akordioa lortu du gobernua osatzeko sozialistekin, zentruko moderatuekin eta alderdi erradikal liberalarekin eta gobernuan sartu gabe kanpotik babesa lotu du ezkerreko berdeekin. Danimarka ko erregearekin batzartu eta gero jakinarazi du Mette Frederiksen jarduneko lehen ministroak gobernua osatzeko akordio horren berri sare sozialen bitartez. Negoziaketak inoiz baino estuagoak izan dira, gehien bat Danimarkako parlamentua oso zatituta dagoelako, 12 alderdi politiko ordezkaritza dute eta horrek asko zaildu ditu gobernua osatzeko alderdien arteko hartuemanak. Danimarkako parlamentuaren gehiengoa bermatuta du horren bestez Mette Frederiksen sozialdemokrat eta hirugarrenez segidan lehen ministro postuan erretikatuko du. Frederiksenek ez du akordioaren edukia ez ezer aurreratu nahi izan, bihar emango ditu xehetasunak eta bere gobernu taldea aurkeztuko du, dituen erronka nagusien artean Groenlandiari handiari buruz Donald Trumpen estatu batuek dituzten asmo espansionistei ataka jartzea.
2: Erresuma Batuan, Peter Mandelsonen 1000 dokumentu inguru argitaratu dituzte, enbaxadore ohiak Epstein pederastarekin izan zuen harremanaren arira. Izendapen horrek egoera zailan jarri du Starmerren gobernua, agiriek Mandelsonen hainbat komunikazio pribatu erakusten dituzte, eta bertan oso oso kritiko da Starmer lehen ministroarekin Londresen informazioa anerrotetak.
15: Peter Mandelson Washingtoneko enbaxadore ohia gobernuarekin izandako hartuemanetan Starmer lehen ministroarekiko kritiko zen oso bai. Inork ez daki Starmerrek zer nahi duen eta askok uste dute Starmerrek berak ere ez daukala argi zer nahi duen. Hala idatzi zion Mandelsonek Starmerren oso gertukoa den Pat McFadden ministroari. Starmerrek eta gobernuak indarra dinamismoa falta dutela dio beste mezu batean ere. Norabidea egokia den arren politikak gauzatu eta aurrera eramateko gaitasun handiagoko jendea behar dutela esaten du. Gobernuak erabateko berrikuntza behar duela. Beste ministro bati ere, Mandelsonek WhatsAppez idatzi zion egoera kaotikoa dela. Gobernuak ez dituela politikak behar bezala lantzen. Washingtoneko enbaxadore izendatu aurretik, David Lamy garaiko atzerri ministroari eskuz idatzitako gutunean berriz, Mandelsonek dio etzarete inoiz damutuko ni izendatzeaz. Izendapenak ordea, behin baino gehiagotan jarri du egoera zailean lehen ministroa. Morgan McSweeney, Starmerren estratega nagusiaren dimisioa behartu zuen besteak beste. Baina Mandelsonen hitzetan, McSweeneyk berak ere bat egiten duantza, Starmerrek atzera egiteko joera duela iritziarekin.
2: Eta Alemaniara jo behar dugu. Alemanian familia askoren iragan nazia eskutuan egonda urte luzez. Orain ordea Estatu Batuetako Artxibo Nazionalak kaleratutako milioika fitxetan oso modu errazean eta azkarrean arakatu dezakete alemaniarrek euren aitona, osaba edo birramona alderdi nazional sozialistaren kide izan ote den jakiteko. Diatzait edabideak eskura jarri duen bilatzaile digitalari esker, segundu gutxiren burruan argitu dezakete gaurko alemaniarrek euren senitartekoren bat alderdi nazian afiliatu izan den ala ez. Alemaniako gizartea astintzen ari den kontua da, eta gertatutakoaren ardura historikoaz inoiz itxi ezten eztabaida berriz ere atzera zabaldu du. Berlineragoa Zaneira Zabal, egunon.
1: Egunon, bai.
2: Ez usteko dabiltza Alemaniar asko eta asko, dagoeneko milioika bisita jaso ditu alderdien naziaren afiliatu fitxen berri ematen duen bilatzaile horrek. Ze erreakzio mota eragiten ari da, ez da gita, ridura, lotxa, edo bateren batzuren artean akaso arrotasunare azaltzen ari da?
1: Bai, bueno, esan duzun bezala, bat baino gehiagoren artean harridura. Ze familia askotan gaia estali izan da, edo zuzenean gezurra esan, eta orain berriz, bargi geratu da ezin dela gehiago estali, ez? Kontuan izan behar dugu alderdi naziak 10 milioi kide izan zituela, beroz, imaginatu zenbat afiliatu eta zenbat familiari eragin diezaiokeen honek, eta adibidez, nire lagun batek egin du, bere abizena sartu du, bazekien birraituna alderdi naziko kidea zela, baina artxibo honen bidez informazio gehiago eskuratu du, esaterako noiz afiliatu zen edo ze ardura izan zituen indar politikoaren baitan, baina agian kuriosoena da, 80 urte baino gehiago pasa behar izan direla honetarako, ze beste testu inguru historiko batzurekin azkarrago eginda, adibidez estasiko artxiboen kasuan alemaniarrek aspalditik jakin dezakete Errepublika Demokratikoaren garaian zelatatuak izan ziren ala ez, eta hemen bakarrik lortu da Amerikako Estatu Batuetako artxibo baten bidez. Egia da, hemen hori guztia nahiko tabua izan dela azken hamarkadetan.
2: Lotxare horregongo delako seguraski, dena den honek sortu du paraleloan beste eztabaida bat, izan ere artxibo hauetan hain erraz sartu ahal izateak orain eta denen eskure egoteak informazio hori guztia nolabait pribatutasunari buruzko eztabaida ernarazi du, eta alemaniarrak oker ez bagaude asko kezkatzen dituen kontu bada datu publikoak, datu pribatu horiek publiko egiteak, ezta?
1: Bai, alemaniarrek asko zaintzen dute informazio pribatu. Ez da bakarrik kasu honetan, baina pribatutasuna zaintzen dute askotan obsesiora arte. Eta hainbat adituren arabera, arrazoietako bat izan daiteke, lehen aipatu duguna, ez? Hamarkada luzez zelatatuak izan zirelako, batez ere ekialdeko Alemaniar, eta horrek eraman ditu, informazio pribatua hain azkar edo hain aixe ez partekatzera, edo ez partekatzeko neurriak hartzera. Eta lehen aipatu duzu arrotasuna, ez? Askoren arrotasuna. Bueno, eskuin muturrak ere probetxu hartu dio egoera guzti honi, eta hasira esaten, bueno, iraganaren gandik lotxa sentitzeaz, nolabait utzi behar diotela alemaniarrek, ez? Agian aurrera begiratu behar dela, etorkizunarekin eta orainarekin arro sentitu behar dutela, eta iragana alde batera utzi behar dela. Eta guztionekin, albiste guztionekin, berez, positiboa dena, edo nolabait zauriak nolabait ez, sendatzen lagun dezaken albiste honi ere probetxu hartu diote, eta esaten ari dira, lotxa ez dela sentitu behar, eta aurrera begiratu behar dagoela hor.
2: Hor gelditu da
1: berriz. Eskuimuturaren kanpaina.
2: Bai, kanpaina eta azta bai da. Aneira Zabal, Berlin, eskarrek asko, nahi duzun arte.
1: Gero arte.
3: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
4: Euskal Herria irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
16: Unibertsitatera, txarbidea emanen dien azterketa sorta abiatuko dute gaur, 4100 ikasletik gora, Aritz Paskual, egunon.
17: Egunon bai, eta horretatik 1049 euskaraz eginen dituzte azterketak. Ingelesa eta gaztelerazko probek irekiko dute hiru eguneko urduritasun egutegia, arratsaldean, historia eta filosofia azterketak izanen dira. Unibertsitatera sartzeko prozesu hau, etengabeko bilakaeran dago eta arrazonamendu logikoak tartea irabazi du memorian oinarritutako ezagutza baino. Horrela, azaldu digu Ekaitz Santa Ciliak ebauko arduradunak.
18: Nahi duena da, kurrikulumak kompetentzia batzuk ezartzen dituela, alegia ikasleek izan beharreko kompetentziak, eta segatu direla, azterketak horren memoristikoak izan ezten, eta pixka ba unarketa eta ba bestelako bide batzuk indartzen, ez? Besterik gabe buruz ikaste hori. Egiari zor ikasle batzuk
17: teknologia berriek ere tokia egin dute gizartean eta logikoa denez unibertsitatera sartzeko prozesuan. Zaintza berezia izanen da gailu digital eta batez ere adimen artifizialean.
18: Bai, bueno, hori izan da urtengo, esango nuke, top gaia, ez? Behintza berriz errepikatu dena. Eta, bueno, kezka badago jakina, ez, soilik ebaluatzeko orduan, besterik gabe unibertsitatean hemen ere ikusten dugu ez lanak egiteko.
17: Ikasleek ezingo dute mugikor, tablet edota erloju adimentsurik izan ikasgela barruan. Ostegunean amaituko dira azterketak eta merezitako ospakizunen ostean, ekainaren 10ean, hau da, datorren asteazkenean, ezagutuko dira notak. Bigarren aukera, lehen iraileko azterketak zirenak, ekainaren 24, 25 eta 26an izanen dira.
16: Egun on guztioi, ekainak bi ditu gaur, asteartea da, eguraldiak gaur etena dakar beroaldian, egunaren hasieran hodiak ugaritzen ari dira, Nafarroko iparraldeko zenbait herri eta txokotan euria ere egin dezake, hodei horiek ekarriko duten hain zuzen ere. Arratsalde gau partean atertu eginen du, denean, ibar mendebaldeko haizea ibiliko da gaur, aurreko egunetan baino indartsuago bolada zenbait gogorrekin ere bai. Temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira eta toki askotan 23 graduren bueltan geratuko dira. Une hauetan Iruñean 13 gradu ditugu.
4: Iruñerria goizetik.
0: Hemengoa, zuretzako. Aurki itsasu hurbileko eta salmenta zuzeneko zigiluak. Elikagaien bertako jatorria eta ekoizten dituzten pertsonak ziurtatzen dituzte. Kontsumitu eta saldu 0 kilometroko Nafarroako elikagaiak Nafarroan.
7: Gobierno de Navarra.
8: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
19: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
20: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
16: Eta hogeitabiko Sanferminetan ustaiaren zazpiko prozesioan kuria kalean izandako gertakariengatik sei lagun zigortu dituzte. Urtebete eta bi urte eta erdi arteko espetxe zigorrak ezarri dizkiete, baina ez dira kartzelara joanen. Fiskaltzak zigor gogorragoa eskatzen zuenez, sei eta zortzi urte arteko espetxe zigorrak defentsak onartu egindu epaia. Bertan adirazen denez, prozesioan Enrique Maia orduko Iruñeko alkatearen gana eta Navarra Sumako autetxien gana eltzen alegindu ziren auzipetuak haiek jotzeko asmoz. Arrazoi ideologikoengatik egin zutela ondorio estatu dute epai horretan. Urte hartako prozesioan ere, kuria kalean gora zijoala, herritarrek euren haserrea adierazi zioten UPNeko alkate ohiari. Urte hartan aldezarreko bizilagunak eta festetako eragileak bereziki haserre zeuden euren iritzia aintzat hartu gabe zenbait erabaki hartu zituelako Navarra Sumaren udal gobernuak. Sanferminen haietan, Madrilgo San Sebastian de los Reyesetik etorritako udaltzainek ere parte hartu zuten Maia babesteko operazio horretan, kolpeak eta bultzadak izan ziren eta poliziak bertan zeudenen aurka oldartu ziren. Herritarren artean zeuden sei lagun izan dira orain epaituak. Epaiaren arabera, akusatuak udaltzainen esia apurtzen alegindu ziren, autentxeengana heltzeko eta haiek jotzeko asmoarekin. Bi urtez, Sanferminetako entzierroan edo prozesioan parte hartzeko debekua izanen dute, akusatuetako batek udaltzain bat jo zuen sudurrean eta lesio larria eragin zion. Horregatik alte ordaina pagatu beharko dio epaiaren arabera, horrez gain auzipetuak 2800 euroko isun ordaindu beharko dute eta Maiari konpentsazio moral gisa 600 euro ordaindu beharko dizkiote. UPNek ohar bidez adierazi du pozik dela emaitza honekin. Eta atzokoi begira esanen dizuegu Zizur Nagusian sutea piztu zela atzo etxe bizitzako eraikin bateko bigarren solairuko sukaldean, ez da inor kaltetu baina 14 familia aterarazi dituzte euren etxetatik. Kalteak zenbaterainokoak diren ikertu eta gero erabakiko da familia horiek noiz itzuli ahal izanen diren euren etxeetara. Zizur Nagusiko udala nasubintzarekin jarri da harremanetan familia horiei behin-behineko irtenbidea emateko aukera ez mintzatzeko, ark ezpadi aukerarik ematen udalak hartuko du bere gain familia horiei aukera bat emateko ardura euren etxe bizitzetara sarbidea izan arte. Eta errepide istripularria ere bai atzo Burgin 28 urteko gazte bat zendu zen, ark gidatzen zuen autoa eta aurrez aurre jo zuen eraikin baten kontra. Larrialdi zerbitzuak bertaratu zirenerako hilik zen gizona, ikertzen ari dira gertatutakoa. Apirile arte 225 auto istripu izan dira Nafar errepideetan eta atzokoarekin 7 hildako utzi dituzte. Eta atzo ikusi genuen artean protesta bat ere bai, eskubide sozialen karta osatzen duten gizarte eragile eta sindikalak atera baitziren protestara. Performance bat egin zuten eta Iruñera Donald Trump beraren bisita jaso. Dirua gerrarako erabili beharrean bizimodu duina bermatzeko zerbitzu publikoetan inbertitzea eskatu diete Euskal Erakunde publikoei. Eskubide sozialen karteatik hori eskatzen ari dira, tiro poligonoa desegin eta gerrak finantzatzera bideratzen den dirua gastu sozialera bidera dadila. Andoni Romeo da taldeko kidea.
8: Ez gaudela dos gastu militarrarekin eta pentsatzen dugu gastu sozialak askoz importanteagoak dira.
16: Tuterako udalak berriki berretsi du tiro poligonoaren jarduna ezinbestekoa dela bertako zenbait herri eta bizitokirentzat. 17 milioi euro iristen zaizkie urtero Espainiako armadak bardea tiro poligonorako eremu gehiara erabiltzeagatik. Herri batzuen diru sarreren 20% da. Ezinbestekoa diotenez Tuterako udalaren ustez haien biziraupenerako. Zurekin taldeak baino ez zuen horren kontrara egin. Antzerako daude gauzak Nafarroko parlamentuan ere, EH Bildu geroa bai eta zurekin taldeen kontrakotasuna baino ez du.
8: Zaila dago, baina ez dugu beharaztu duela urte batzu gehiengoak kontran zeuden, ordun.
16: Ekimenarekin bateran, gogoratu dute igandean eginen dela, tiro poligonaren kontrako martxa bardean bertan.
4: Iruñerria goizetik.
10: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
16: Entzierroaren esia jartzen hasi dira Alda Zanaien zurginegiko langileak. Eta esan digute, hilabete osoko lana dutela orain aurretik.
12: Comenzamos desde hoy, día 1 de junio, hasta el día 6 estaremos por las calles de Pamplona colocando el vallado.
16: Entzierroetako oholak eta xaflak hasi dira Iruñeko karrikako paisaiaren parte izaten eta gaur zabaldu da txupinazoa nork jaurtiko duen erabakitzeko garaia. Ekainaren 15 arte iruindarrek 16 urtetik gorakoek aukera izanen dute botoa emateko. Eta Iruñetik kanpo kultur programa ere aurkeztu dute. Kultur programaren 31. edizioa, aurten kontzertuak izanen dira Nafarroko 42 herritan, eta erakusketa bat ere bai Bertizko jauregian Mirian Cameros Sierraren eskutik. Ekimena, Bianako Printze Erakundea kultura zuzendaritza nagusiak bultzatzen du, eta toki erakundekin elkarlanean egiten da. Horren helburua da, foru lurralde osoan zehar kalitatezko programazio artistikoa eskaintzea, naiz Nafarroko ondare historikoaren, artistikoaren eta naturalaren balioa ere nabarmentzea. Ekainaren 19-tik iraiaren 20-ra asteburuero izanen da kontzertu edo kultur proposamen bat. Herri txikietara iritsi da dain programazioa bilatzen ari dira eta horregatik aurten lehen aldiz iritsiko dira Oroz Betelura, Olaguera, Puiura, Abaurregainera, Gardera edo Barbarinera ere. Sara Zozaia, Hot Mess, Zirika Zirkus, Zirkus Band, Estela Julia, Xavier Artieda, Ogei Berriro, Txurizuri Dantza Taldea eta Ondora Taldeak ariko dira besteak beste. Kultur 2026 honetan eskaintzeko duenarekin iritsiko gara albiste kontakizun honen amaierara. Mil esker eskaini diguzuen arretagatik. Arrat goizeko 8:00 dira esaten ari gara. Iruinean 13 gradu ditugula, egunotan baino odeitsuago ikusten ari gara zeruan.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, ba iritsi da eguna liburuak, apunteak eta gainerakoak utzi, eta azken bi urteetan ikasitakoa frogatzeko eguna iritsi da. Gaur hasi eta osteguna bitartean Hego Euskal Herriko 17.000 gazte baino gehiago unibertsitatera sartzeko autoaprobaren lehen egunaren atari-atarian daude. Gaur dira azterketak, 8:30 ingururako egin diete itzordua kampusetan, azterketak orduardi barru 9 aldera hasiko badira ere, baina badakizu egun hauetan komeni dela garaiz iristea, eta seguru gaur asko eta asko apenas lo eginda iritsiko zirela. Xubanin Sausti Donostiako kampusean, nola daude gazte horiek?
2: Beno, ba, urduritasuna nabaria da ikasle hauen aurpegitan, pixkanaka denak dagokien kampusetara gerturatzen doaz, asko eta asko apunteekin azken errepasoak ematen, baina gehienak gogotsu iritsi delako askorentzat bizitzako ikasketa hilabete gogorrena izan denaren amaiera.
3: Bueno, egia esan nahiko ondo indet loz, baki garrantzitsua dela ondo deskantxauta jutia azterketa, eta hola seguridade gehiokin nago gaur.
4: Oida, nik egia esan ondo indelo, gaur nik euskera bakarriakat, eta hori hori, aber, aseguratzea jute nahi zen, da.
5: Bai, ondo, ezken finen galko gezia intzaiak, eta bia duduriseu.
2: Denak dagokien ateetara gerturatzen doaz, hemen 8:30 sartuko direlako aurkezpen informazioa jasotzera, eta 9:00 hasiko dute euskarako azterketa. Gehienek esan digute eurentzat euskera izango dela errexena, eta lehenengo azterketa honek ez diela hainbesteko beldurrik ematen. Nafarroan berriz zertxobait beranduago hasiko dira gaztelaniako azterketekin. Ba, gaur hasi eta ostegunera bitarte 17.000 ikaslek egingo dute selektibitatea Hego Euskal Herrian.
1: Xugan Garmendia informatiboan berriz ere batekin godu guzurekin, gazte horiek kontatzen dizutena jasotzeko. Ekainak biditu gaur, aste artea da, etxe askotan hori izango da gaur zalantzari gabe eguneko albiste nagusia, baina badugu besterik, eta badugu gainera neurri batean azterketa baten emaitzarekin zerikusia duen zerbait. Izan ere, Euskal Erakundeak FIFA Munduko Futbol Federazioak erabakiko duenaren zai dauden neurri batean. FIFA kantolatzen dugu munduko futbol txapelketa, eta erakundek jara jarrera iragarri dute. Izaroin Sausti, egunon.
6: Egunon, oianen.
1: Ez tabai daskoren ondoren, polemika ere bai, nonbait gogo eta amaitu dute Bilbok eta Donostiak bi udalek, eta iragarri dute 2030ko munduko futbol koparako egoitza izateko hautagaitza bateratua aurkeztea.
6: Bi hiriburuetako udalek, Aldundiek, Eusko Jaurlaritzak eta Atletikek eta Realak elkarrekin eskatuko diote FIFari Samamesen eta Anoetan jokadadia 2030ko munduko futbol txapelketa. Baldintzak gisa jarri dute bina partida jokatzea Samamesen eta Anoetan, beste motako kultur edo kirol ekitaldiak egin alizatea, bi hizkuntzako ofizialen erabilera baimentzea eta inbertsio handiak ez eginaraztea, egoitza izateko leian jarraitu nahi dutela diote Juan Mari Aburto Bilboko eta Jonin Sausti Donostiako alkatek, baina marra gorriak jarrita.
7: Nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
8: Guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea FIFAren aurrean, eta esan, aizu, hemen jokatu nahi baldin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizut hiri bezala.
6: FIFA urtea bukatzerako hartu beharko luke erabakia.
1: Eta ordura arte eztabaida seguro izango dela, gaur Faktorian 8:30 aurrera helduko diogu gai honi. Gainerakoan, ekonomia kontuak albiste ditugu. Tubore Unidos enpresako langileen itxaropena piztu du erabaki batek. Konkurso administratzaileak esan diena, izan ere, zuzendaritzak eskatu den lag erregulazio espedientea bertan bera uste erabaki du konkurtso administratzaileak, eta lantegia osorik salbatzeko asmoa duela jakinarazi die langileen ordezkariei.
6: Altzai dutegia itxi gabe eta 900 lanpostuak mantenduz, soldatak udarara arte bermatu, eta lantegia osorik salbatzeko administratzaileen asmoa begion ez hartu dute langileek. Oier Bidaurretxaga lab.
9: Horrela esan digu administradore konkursalak, bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
6: Enpresaren etorkizunaz momentuz argibiderik ez, gaur-gaurko ez dagoela inbertsorerik esan diete, hilean behin elkartzea adostu dute alde.
1: Eta inbertsioak aipatuta, Europako Inbertsio Bankuak 500 milioi euroko mailegu emango dio Eusko Jaurlaritzari, besteren artean Osakidetzako azpiegiturak berritu edota Tolosako ospitalearen estadioaren eraikuntza lanetara bideratzeko.
6: Akordioa sinatuta, maileguaren lehen zatia 250 milioi euro jasoko ditu orain Jaurlaritzak, horri esker teknologia aurreratua eta ekipamendu berriak ekarri ahalko dituzte. Manuel Pradales lehendakaria.
10: Alegin partekatu honi esker Osasun Itunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu. Karieradesko eta gartuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Prebentzioare indartzen dugu eta ospitalen gaineko presioa gutxituz.
6: Erietxe nagusiak eraberrituko dira, Donostian protoiterapia unitateren eraikuntza bultzatu eta 21 osasun zentro berri eraiki.
1: Eta ertzaintza goizaldean, ertzaintzak goizaldean baieztatu digun albistea ikerketa abian dute pasaden igandean Mundakako etxe batean hilda agertu zen gizona, nola hiltzen jakiteko badakigu kolpeak zituela, hipotesi guztiak eskutan dituzte, zer dakigu Ramon Sánchez?
11: Arratsaldeko 7etan aurkitu zutela gizonaren hilotza bere etxean, Mundakako herrigunean. Gizonak 46 urte zituen eta autopsiaren emaitzen zain dago ertzaintza ikerketan nondik nora bideratu erabakitzeko. Segurtasun sailek esan digu gorpuak bazituela kolpeak, baina kriminalitate zantzua duten hori oraingoz argitzeko dago.
1: Nazioartean bihar eta puntu ditugu, batetik Ukrainean gaur gau beltza izan da. Bomba hotsak entzun dira, eraso masiboak egin dituelako Errusiako armadak. Eskuartean ditugun datuek diote gutxienez 10 pertsona hildirela eta beste 100 zauritu dituztela. Kiev, Dnipro eta Kharkov hirietan izan dira eraso horiek. Eta nazioartean dena den goizaldean izan den eztabaida batek utziko duenari begira gaude, Libanoko egoerak eta Libanon Israel egiten ari den sarraskiak nonbait etxezuriaren pazientzia agortu dute edo behintzat Trumpen haserrea eragin dute. Komunikabidea kontatzen ari dira ordu honetan, bi buruzagien artean, Trump eta Netanyahuren artean eztabaida bizia izan dela eta Estatu Batuetako presidenteak Israelgoari Netanyahuri aurpegiratu diola esan diola, batxoratuta dagoela eta egiten ari den guztiarekin mundu osoak Israel gorroto duela. Berehala jasoko dugu informazio hori guztia. Kirolak, Jon Altuna, egunon.
12: Egunon. Oien.
1: Zer bildu behar dugu ordu honetan?
12: Bueno, ba, futbolean Iñaki Goikoetxea entrenatzaileak beste urte beterako kontratua luzatu duela Ibarrekin, bigarren denboraldia osatuko du Efe Ligan, Debako entrenatzaileak 13. Postuan amaitu dute aurtengo Efe Liga, bigarren itzulian ez tira, nahi bezain finaritu, baina eroso antzean lortu dute azkenean mailari eustea eta helburua beteta automatikuki berritu zaio hitzarmena Goikoetxeari. Atletiken aldaketak, Nevadok, Zubietak eta Sanadrik taldea utziko dute, Nevadok eta Zubietak ez dute klubaren eskaintza onartu kontratua berritzeko, Sanadri Alabesek utzita aritu da. Gizonezkoetan Kike Barja kapitainen oaindarrak Osasunarekin 2028 arte kontratua berrituta azpimarratu du, taldea lehen mailan izatea altxorra dela eta norbere lurraldeko taldean jokatzea bezalakorik ez dagoela. Erremontean Sagardoaren txapelketan Ezkurra Azpiroz eta Aldabe Barrenetxea bikoteak nagusitu dira galarretan eta Baikok jakinarazi du Aitor Aranguren aginako atzelariari beste urtebeterako luzatu diola kontratua.
13: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Ramon Baldogera gozkendik.
11: Ba, oikoak, ordunetan oikoak direnak, autoilarak gaude Barakaldon eta Miraflorezen, Azortzian Galdaka orantz, Bilabonandoan jenene batean Lasarterantz, Gipuzkoa 20, Donostiako saiesbidean Aritzetarantz eta Irun Hondarribian, Gipuzkoa 636an Donostierantz.
13: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
1: Mirian Ruiz, Euskal Metagunon.
14: Kaixo, egunon.
1: Atzo baino pelago esnatu gara, baina freskatuko du.
14: Bai, ala da, odeiak sartu dira bart, horren ondorioz egun sentie pelagoa izan dugu, baina gero egunez, ba gutxiago igoko da temperatura, Fronte hotz bat gerturatzen ari da, odeiak denera zabalduko dira, eta euri apur bat egingo du, batez ere Kantauri isuri aldean eta eguerdi aldera. Hala ere, fronte hori ahulduta dator, euri gutxi egingo du, eta gainera arratsaldean, ba, ostarte batzuk ere ikusiko ditugu. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, batez ere eguerditik aurrera, eta temperatura gutxi mugituko da datozen orduetan, beroenak gaur leku gehienetan 20 gradutik behera geratuko dira, soilik hegoaldean muga hori gaindituko du.
15: La gala de esta noche está dedicada a los poetas.
1: Ba, gala hori Max Sarien sari banaketa gala izan da, Meridako antzoki erromatarrean egin dute eta baziren euskal izendatuak bost eta bost horietatik Maitane Subijana iruk saso dute saria.
15: Bai, guztiak antzerki sailean Anita Maravillas konpainiak La Maestra lanarengatik jaso du aur gazte eta familientzako ikuskizun honenaren saria Miren Larreak konpainiako kideak garaikurra eskutan Palestinako maestren lana izan du gogoan.
16: La Maestra nos habla del poder de la cultura frente a la guerra, del poder de la poesía frente a la barbarie. Las andereños que nos inspiraron fueron necesarias.
15: Jesús Zimarro ekoizle ermuarrari eman diote orezko maksaria eta Irungo ez ezagunok elkarteari afizionatu saria. Gaueko protagonista 1926 lana izan da, gerra zibilaren garaidik latzena kontatzen duen obrak irabazi du antzerki ikuskizun honenaren saria, kulturan inbertitu dadila aldarrikatu duten maksarien galan.
1: Teknikan eta realizazioa Mikel Retegi eta Julen San Martin, goizeko 8:10 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Oraindik falta da, lau urte falta dira, baina puri-purian da munduko futbol txapelketaren inguruko eztabaida Euskal Herrian ere. 2030ko txapelketa horretara begira, Euskal Erakundek euren jarrera finkatu dute. Bilbok eta Donostiak bi hiriek jakinarazi dute, azkenean egoitza bateratua osatuko dutela. Eta hori proposatu diote FIFA-ri, San Mames eta Noetan bi zelainetan bina partida jokatzea. Beraz, orain pare bat aste azaldutako zalantzen gainean, hautagaitzarekin aurrera jarraitzeko borondatea erakutsi dute, baina hori bai, marra gorriak jarri dituzte, ez daude Euskal Erakundeak FIFAk jarri dituen baldintza guztiak onartzeko prest. Xikeresnal.
17: Mundiala bai, baina ez edozein baldintzetan Donostiako eta Bilboko alkateek nabarmendu dutenez. Marra gorritzat jarri dituzte honako baldintzak, kostu ekonomiko oso handiak, araudiak tartean fiskalak aldatzea, futbol zelaietan inbertsioak ezinbestean egitea, egun hoietan bi hirietan egon litezken beste ekitaldiekin batera ezintasuna, hau da, BBK Live, Jazaldia edota Donostikapekin, eta euskara aintzat ez hartzea. Jon Insausti eta Juan Mari Aburto Donostia eta Bilboko alkateak urren ezurren.
8: Mundiala bateragarri izan behar duela gure eguneroko bizitzarekin. Rutina, gure eguneroko bizitza sano-sano eta natural gauzatzea. Eta hori ezin danean egin, premisa hori ez da kumplitzen. Horrekin batera baldin badatoz, karraioan zerbitzu estrak jartzea, araudiak aldatzea, gauzak posible egiteko, fiskalidadeari buruz hitz egiten baldin badugu, beste mota bateko obariak ematea. Uste dut gauza hori guztiak ere, ez direla onargarriak, ez? Horrelako ekitaldi baten aurrean.
7: Nahi genuen futbol txapelketa izatea, eta nahi dugu futbol txapelketa izatea. Baina ez edozein presioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
17: Baldintzen artean leudeken kopuru eta datu zehatzak ordea ez dituzte eman alkateek argudiatuz konfidentzialtasunari eutsi beharra diotela FIFA-rekin negoziatzen ari diren bitartean. Erakundeak berretsi dutenez, aurrerantzean ere koordinatuta eta interes orokorraren mesedetan eta herri ikuspegiarekin jardungo dute. San Mamesen eta Anoetan mundialeko bina partida jokatuko lirateke eta erabakia urtea bukatzerako hartu beharko luke FIFAk.
1: Beraz, oraindik hilabeteak falta dira, egia esan FIFAk seguru ordu hauetan seguraski beste buruhauste batzuk izango ditu. Nazioarteko Futbol Federazioak aurten bertan Mexiko, Estatu Batuak eta Kanadan egingo den munduko koparen prestaketan bebete-betean sartuta dagoelako. Futbolak eta munduko kopak horrek asko du politikatik, geopolitikatik ere bai, eta baita ekonomiatik ere, eta hain zuzen arduraz eta errigixak jokatzeko konpromiso horri heldu diote Euskal Erakundeak hautagaitza bateratu hau proposatzeko, baina zer iritzi du gizarteak, herritarrek, eragile ekonomikoek ordu erdi barru 8:30 aurrera Faktorian tarte zabala eskainiko diogu gai honi.
18: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
19: Ja, dutxa bat ja.
18: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
19: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
18: Dutxaja.com.
20: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
21: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen Teko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
23: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela. Leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
24: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
23: Zuk eta onzeren loteietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
24: Ondekain.
23: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun joko aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
21: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Faktoria.
1: Zortziak eta laurden dira. Tuborre Unidoseko langileek itxaropena piztu duen albistea jaso dute, konkurso administratzailearekin lehen bilera egin ondoren, honek jakinarazi die bertan bera utzi duela, zuzendaritzak eskatu duen lan erregulazio espedientea. Amurrio eta Trapagarango bi lantegietako langile batzordetako ordezkariekin egin duen bilera banatan, administratzaileak esan die, lantegia osorik salbatzea izango dela bere helburua, Ainara Rubio.
25: Murrio eta Trapagarango langileen ordezkariekin konkurtso administratzaileak egindako lehen bilerak itxaropenerako tartea utzi du bai jakinarazi dietenez asmoa da lan erregulazio espedientea bertan behera uztea. Horrek esan nahi du eliratekeela gauzatuko erean aurre ikusitako 240 kaleratzeak langileek begionez hartu duten mezua. Oier Bidaurratzaga Labeko ordezkaria.
9: Horrela esan digu administradore konkursalak. Bertan berak gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan saltzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
25: Sindikatuek beraz lan erregulazioaren aurka jarritako salaketa kenduko dutela iragarri dute, ESK-ak zehaztu du proposamena idatziz jasotakoan erretiratuko duela. Horrez gainera, zatika egin ordez, enpresa osorik saltzea dela asmoa ere helarazi die, konkurtso administratzaileak naiz eta oraindik ez dagoen inbertsore sendorik, ez da ondorioz 263 milioi euroko zorra kitatzeko modurik ere. Bitartean denbora irabazteko, lan egiteko eskatu diete eta abuztura arte soldatak bermatuta dituzte.

0: Euskadi gaztetzea dira helburuak, behin neurria onartuta Euskadiko aldizkari ofizialean publikatu eta urrengo egunean bertan sartuko da indarrean.
1: Neurri ekonomiko gehiago Jaurlaritzak gaurko gobernuan gobernu bileran onartuko baititu datorren urteko aurrekontuen gidalerroak eta Noeldan Ju Ogasun eta Finantza Sailburuak erantzunkizunez jogatzeko eskatu die alderdi politikoei.
2: Bere esanetan nazioartean ziurgabetasuna nagusi denean eta Euskadiko ondo utziarren ezin delako baztertu urrengo hilabeteetan egoerako kerera egitea, testuinguru horretan kokatu du sailburuak aurrekontu sendo batzuen beharra herritarren ongizatea eta hazkunde ekonomikoa bermatzeko.
3: Aurrekontu hauek helburu argia dute. Euskal herritarren ongizatea bermatzea eta hazkunde ekonomikoa eustea ziurgabetasun globaleko testu inguru batean. Horregatik erantzunkizunari dei egiten diogu. Ikuspegi zabalagoa, elkarrizketa eta Euskadirekiko konpromisoa eskatzen ditugu.
1: Gidalerro horietan jasotzen da besteren artean, datorren urterako gobernuak Jaurlaritzak egin dituen inbertsioak eta horien artean seguru osasun saila nabarmenduta datorrela. Ba, Eusko Jaurlaritzak eta Europako Inbertsio Bankuak 500 milioi euroko mailegua jasotzeko akordioa sinatu dute Euskadiko osasun azpiegiturak berritzeko eta hunditzeko. Egitasmo nagusien artean daude erkidegoko erietxe nagusiak berritzea eta baita ere Tolosako erietxe berriaren eraikuntza lana. Janire Geren Abarrena.
4: Akordioa sinatuta Eusko Jaurlaritzak 500 milioi euroko maileguaren lehen zatia, 250 milioi eurokoa jasoko du Europako Inbertsio Bankuaren eskutik. Horri esker, ospitaleak, osasun zentruak, teknologia aurreratua eta ekipamendu berriak bultzatuko ditu. Imanol Pradales lehendakariaren arabera, akordioak osasun itunean jasotako konpromisoei erantzun eta ospitaleen gaineko presioa murriztea ahalbidetuko du.
5: Ahalegin partekatu honi esker, osasun itunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu, kalitatezko eta gertuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Prebentzioare indartzen dugu eta ospitalen gaineko presioa gutxituz.
4: Erakundeen arteko aliantza estrategikoak defendatu eta osasunean inbertitzeak duen garrantzia azpimarratu du bestalde Nadia Calviño, Europako Inbertsio Bankuko presidentea.
6: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
7: Unibertsitatera sarbidea emanen dien azterketa sorta abiatuko dute gaur 4100 ikasletik gora Aritz Paskual egunon.
8: Egunon bai eta horietatik 1059 euskaraz eginen dituzte azterketak. Ingelesa tasta eta gaztelerazko probek irekiko dute hiru eguneko urduritasun egutegia. Arratsaldean historia eta filosofia azterketak izanen dira. Unibertsitatera sartzeko prozesu hau etengabeko bilakaeran dago eta arrazonamendu logikoak tartea irabazi du memorian oinarritutako ezagutza baino. Horrela azaldu digu Ekaitz Santa Ciliak ebauko arduradunak.
9: Nahi duena da, kurrikulumak kompetentzia batzuk ezartzen dituela, alegia ikasleek izan beharreko kompetentziak, eta segatu direla, ba, azterketak horren memoristikoak izan zen, eta pixka, ba, usnarketa, eta ba, bestelako bide batzuk indartzen, ez? Besterik gabe, buruz ikaste hori.
8: Teknologia berriek ere tokia egin dute gizartean eta logikoa denez unibertsitatera sartzeko prozesuan. Zaintza berezia izanen da gailu digital eta batez ere adimen artifizialean.
9: Bai, bueno, hori izan da urtengo nesagun nuke top gaia, ez? Behin berez errepikatu dena. Eta, bueno, kezka badago, jakina ez soilik ebaluatzeko orduan, besterik gabe, unibertsitatean hemen ere ikusten dugu ez lanak egiteko.
8: Ikasleek ezingo dute mugikor, tablet edota erloju adimentsurik izan ikasgela barruan. Ostegunean amaituko dira azterketak eta merezitako ospakizunen ostean, ekainaren 10ean, hau da, datorren asteazkenean, ezagutuko dira notak. Bigarren aukera, lehen iraileko azterketak zirenak, ekainaren 24, 25 eta 26an izanen dira.
7: Egunon, guztioi goizeko 8:30 izarteko 8 minutu, ekainak biditu. Gaur aste artea da, eguraldia gaur etena dakar beroaldian, egunaren hasieran hodeiak ikusten ari gara zeruan, Nafarroko iparraldeko zenbait herri eta txokotan euria ere egin dezake. Hodei horiek ekarriko duten hain zuzen ere. Arratsalde gau partean atertu eginen du denean, iparmendebaldeko haizea nabarituko dugu, aurreko egunetan baino indartsuago. Temperatura maksimumak nabarmen jaitsiko dira eta toki askotan 23 graduren bueltan geratuko dira gorenak. Une hauetan Iruinen 13 gradu ditugu.
6: Iruñerria goizetik.
10: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Ruralkutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Ruralkutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.

0: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
1: Bimietabiko Sanferminetara begira jarriko gara uztailaren 7ko prozesioan Kuria kalean izandako gertakariengatik 6 lagun zigortu baitituzte urtebete eta 2 urte eta erdiko espetxe zigorrak ezarriko dizkiete, baina ez dira kartzelara joanen. Fiskaltzak zigor gogorragoa eskatzen zuenez, 6 eta 8 urte arteko espetxe zigorrak defentsak onartu egin du epaia. Bertan adierazten denez, prozesioan Enrique Maia orduko Iruñeko alkatearengana eta Navarra Sumako hautetxiengana heltzen alegindu ziren auzipetuak haiek jotzeko asmoz. Arrazoi ideologikoengatik egin zutela ondorioztatu dute epai horretan. Urte hartako prozesioan ere, Kuria kalean gora zioala, herritarrek euren haserrea adierazi zioten UPNeko alkate ohiari. Urte hartan, aldezarreko bizilagunak eta festetako eragileak bereziki haserre zeuden, euren iritzia aintzat hartu gabe, zenbait erabaki hartu zituelako Navarra Sumaren udal gobernuak. San Ferminaietan, Madrilgo San Sebastián de los Reyesetik etorritako udaltzainek parte hartu zuten Maia babesteko operazio hartan, kolpeak eta bultzadak izan ziren eta poliziak bertan zaudenen aurka oldartu ziren. Herritarren artean zauden 6 lagun izan dira orain epaituak, epaiaren arabera, akusatuak udaltzainen esia apurtzen alegindu ziren hautetxeengana heltzeko eta haiek jotzeko. Bi urtez Sanferminetako entzierroan edo prozesioan parte hartzeko debekua izanen dute orain, akusatuetako batek udaltzain bat jo zuen sudurrean eta lesio larria eragin zion. Horregatik kalte ordaina pagatu beharko du epai horren arabera. Horrez gain auzipetuek 2.800 € isuna ordaindu beharko dute eta Maiari konpentsazio moral gisa 600 € ordaindu beharko dizkiote. UPNeko arbidez adierazi du pozik dela emaitza horrekin. Eta atzoko egunari begira, Zizur Nagusian esanen dizuegu sutea piztu zela atzo etxe bizitza eraikin bateko bigarren solairuko sukaldean. Ez da inor kaltetu, baina 14 familia aterarazi dituzte euren etxeetatik. Kalteak zenbaterainokoak diren ikertu eta gero erabakiko da familia horiek noiz itzuli alizanen diren euren etxeetara. Zizur Nagusiko udala Nasobintzarekin jarri da harremanetan familia horiei behin-behineko irtenbidea emateko, aukerez mintzatzeko, ark ez badi aukerarik ematen, udalak hartuko du bere gain familia horiei aukera bat emateko ardura. Eta errepide istripularria ere bai atzo, Burgin 28 urteko gazte bat zendu zen, ark gidatzen zuen autoa, aurrez aurre jo zuen eraikin baten kontra. Larrialdi zerbitzuak bertaratu zirenerako hilik zen gizona. Ikertzen ari dira gertatutakoa. Apirile arte, 225 auto istripu izan dira Nafar errepideetan, eta atzokoarekin 7 dira hildakoak. Eta atzoko egunarekin protesta bat ere ikusi genuen kalean, eskubide sozialen karta osatzen duten gizarte eragile eta sindikalak atera ziren protestara. Performance bat egin zuten eta Iruñera ekarri zuten Donald Trump bera. Dirua gerrarako erabili beharrean, bizimodo duina bermatzeko zerbitzu publikoetan inbertitzea eskatu diete Euskal Erakunde Publikoei. Eskubide sozialen kartatik hori eskatzen ari dira, tiro poligona desegin eta gerrak finantzatzera bideratzen den diru hori gastu sozialera bidera dadia. Andoni Romeo da taldeko kidea.
2: Ez gaudela dos gastu militarrarekin eta pentsatzen dugu gastu sozialak askoz importanteagoak dira. Eta baita ere eskatzen ari gara bai Eusko Jaurlaritzari, bai Nafar gobernuari, pues hau de gure lurra deklaratu zonalde desmilitarizatua. Eta, bueno, esan duguna, eraman gastu militarra, gastu sozialei. Eta baita ere, enpresei eskatzen diogu ez egitea, edaz kolaboratzea industria militarra.
1: Atzoko ekimenarekin batera, gogoratu dute igandean eginen dela tiro poligonaren kontrako martxan bardean bertan.
3: Iruñerria goizetik.
4: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ez esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrasto hauzen du. Eta Bayona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gaztarora. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
1: Entzierroaren esia jartzen hasi dira alda zanaien zurgindegiko langileak. Eta orain, hilabete osoko lana dute aurretik.
5: Comenzamos desde hoy, día 1 de junio, hasta el día 6 estaremos por las calles de Pamplona colocando el vallado.
1: Entzierroetako olak eta xaflak hasi dira Iruñeko karrikako paisaiaren parte izaten, eta gaur zabaldu da, txupinazoa nork jaurtiko duen erabakitzeko garaia. Ekainaren 15 arte iruindarrek, 16 urtetik gorakoek, aukera izanen dute botoa emateko. Eta Iruñetik kanpo, kultur programa ere aurkeztu dute. Kultur programaren 31. edizioa iritsiko da, kontzertuak izanen dira Nafarroko 42 herritan, eta erakusketa bat Bertizko jauregian Miriam Kameros Sirraren eskutik. Ekimena, Bianako Printzea erakundea kultura zuzendaritza nagusiak bultzatzen du, eta toki erakundeekin elkarlanean egiten da. Horren helburua da, foru lurralde osoan zehar kalitatezko programazio artistikoa eskaintzea, nahiz Nafarroko ondare historikoaren artistik eta naturalaren balioa nabarmentzea ere. Ekainaren 19-tik iraiaren 20-ra, asteburuero izanen da kontzertu edo kultur proposamen bat. Herri txikietara iritsi dadin programazioa bilatzen ari dira, eta horregatik aurten lehen aldiz iritsiko dira Orozbetelura, Olaguera, Puiura, Abaurregainara, Gardera eta baita Barbarinera ere besteak beste. Sara Zozaia, Hot Mess, Zirika Zirkus, Zirkus Band, Estela Julia, Xavier Artieda, Ogei Berriro, Txurizuri Dantza Taldea eta Ondora Taldeak ariko dira besteak beste, Kultur 2026 programazio honetan. Eta hain zuzen, Sara Zozaiaren ahots eta doinuarekin, iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, esaten ari gara, gaur termometroa nabarmen jaitsiko dela, une hauetan Iruñean 13 gradu ditugu, eta gaur gehienez ere 23 aurreikusi dituz.

0: Egunon, Donald Trumpek Iranekin akordio istearen alde egin du eta Benjamin Netanyahuren Beirut bombardatzeko asmoak geldiarazi ditu. Hainbat edabideren arabera, elkarrizketa bereziki gogor batean Estatu Batuetako presidenteak izalgo lehen ministroari ero madarikatua deitu dio eta ohartarazi dio, bai bere irudia, bai Israelekoa, gero eta kaltetuago daudela. Horrela, Libano oreka berri batekin esnatu da. Israelek momentuz Beirut hegoaldeko auzoak ez erasotzea onartu du eta trukean Hezbollahk ez du Israel barruan erasoek egingo. Israelgo gobernuaren ustez, ulermen horrek aukera ematen dio oraindik Libano hegoaldean eskalandiko operazio militarrekin jarraitzeko, baina ikusteko dago Hezbollahk onartuko ote duen gerra amaitzen ez duen egoera berri hori. Netanyahuren erabakiak kritika ugari eragin ditu Israel barruan ere. Itamar Ben-Gibir, segurtasun nazionaleko ministroak, Washingtonen presioi kaso ez egiteko eskatu dio lehen ministroari, eta adierazi duenez, orain da Hezbollahri erasotzeko unea.
1: Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, gaur goizaldean bi agintariek izan duten, eztabaida gogor honen ostean 8:30 iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidesaren nagusian Ramon eragozpenik bai.
3: Bai, ene batean Bilabonan bi auto gezbeharra izan dute Lasarteranzko norabidean, ezkerreko herria itxita dago eta 3 kilometroko autoilerak osatu direla dagoeneko esan digu segurtasun sailak. Bizkaian berriz Barakaldon Arrontegiko zubira iritsi aurretik bi auto gezbeharra izan dute Erletxerantz ibilgailuak baztertu dituzte, baina oraindik autoilerak daude bertan.
2: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eta eguraldiare dagokionez, epeletik esnatu gara, baina freskatuko du eta frontea dator Euskal Meten. Iragarpena Miriam Ruizek.
4: Goizak aurrera gina ala fronte hotz bat gerturatuko da, odiak kostaldetik barne alderantz zabalduko dira eta euri apur bat egingo du, batez ere Kantauri isurialdean eta eguerdi aldera. Alaren abarmendu behar dugu frontea oso ahulduta iritsiko dela gurera, beraz euri egingo duen arren ezer gutxi izango da eta arratsaldean gainera odei geruza zertxobait saretuko da barne aldean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, batez ere eguerditik aurrera eta temperaturak behira egingo du, beroenak gaur osta-osta iritsiko dira 21 gradura.
5: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik, Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Jon Altuna futbola hasi behar dugu, aipatu behar dugu azteko, Iñaki Goikoetxea entrenatzaileak beste urte beterako kontratua luzatu baitu Eibarrekin.
6: Bai, mailari eusteko helburua beteta, automatikoki berritu zaio hitzarmena beste urte betez Goikoetxeari. Bigarren denboraldia osatuko du Efe Ligan debako entrenatzaileak. Jokalari dagokienez, Ojedak, López de Gereñuk, Kaminok, Lakostak eta Clementek ez dute urrengo denboraldian talde armaginean jarraituko. Atletiken ere aldaketak, Nebadok, Zubietak eta Sanadrik taldea utziko baitute. Nebadok eta Zubietak ez dute klubaren eskaintza onartu kontratua berritzeko, Sanadri Alabesek utzita aritu da. Eta Realean komunikabideen aurreko eguna izan zuten Zubietan, liga 3. Postuan amaituta, taldea txapeldunen ligarako zelkatu da. Nerea Eizagirre kapitaina.
7: Nik uste taldeak beti argi izan duela eta bai klubak eta bai Arturok transmitutu dugula, bueno, gure beharra ez dala Championsen sartzea, baizik eta bueno, ba, lana egin du ondo moldatu gara egunero 3 puntua lortu ditugu eta horrek eman digu opari hau, ez da, orduan, ba, bueno, presio hori ez dugu inoiz sentit.
6: Gizonezkoetan Kike Barjak Osasunarekin 2028 arte kontratua berrituta esan du, taldea lehen mailan izatea altxorra dela eta azpimarratu du norbere lurraldeko taldean jokatzea bezalakorik ez dagoela.
1: Erremontari Saioan Ezkurra Azpiroz eta Aldabe Barrenetxea bikoteak nagusitu dira Galarretan.
6: Sagardoaren txapelketako 4. jardunaldian, lehenengo partidan Ezkurra bigarrenak eta Azpirozek garaipena lortu dute Aiesteran 7. eta Juan Enearen kontra. 15:6 eta 15:8 azken emaitza. Josetxo Ezkurra.
8: Pizkanaka sentsazio hartzen, behintzat final laurdenak, ba, bueno, saiestu ditu, semifinaletan gaude itxuten, eta bueno, orain denbora daukagu prestatzeko.
6: Paulo Aiestaranek jokatu du Goikoetxearen partez, Goikoetxea gaixotu egin baita. Beste partidan, Aldabek eta Barrenetxeak bi jokotan hartu dituzte mendean, Segurola eta Larrañaga, 15:4 eta 15:9. Larrañagari ies egin dion pilota batek Segurola aurrelariaren aurpegian jodu, eta Barrenetxeak uste du eurak garaia izateko arrazoietako bat hori xebera izan dela.
9: Gaur un kantxan pasadana, da nire ustez aurkari pasatzaion gauzitxarrena, atzelaria gaurrelaria jotzia. Ordu Bilbona atzelariak besuak iskurtzen zaio aurrelariak jaulako, eta aurrelariak pelota zu hartzeu, eta ja hoxe daka burun partido guztien, ez? Orduan nik uste horrek ere asko lagundu digula gaurko partidan.
6: Baikok bestalde jakinarazi du, Aitor Aranguren aginako atzelariari beste urte beterako luzatu diola kontratua. Txirrendularitzan Elisa Balsamo italiarrak irabazi du Giroko hirugarren etapa esprintean, Lidl Trekeko ziklista italiarrak orain arte jokatutako hiru etapak irabazi ditu, gaur 12 kilometroko erlojupekoa daukate, lehen mailako mendate batean amaituko dena, eta gizonezkoetan Kajarulek Frantziako Turreko maiotaren aurkezpena egingo du gaur Iruñean goizeko 11etan.
1: Jon, eskarrek asko.
6: Gero arte.
1: Ez ditugu kirol kontuak erabatutziko, aurreratu dizuegu Euskal Erakundeek 2030-ko munduko futbol txapelketako hautagaitza bateratu aurkezteko ba erabaki horrek sortu dituelako hainbat iritzi eta gaur bildu nahi ditugu, berehala jasoko ditugu aurrez. Ordea, tarte txiki bat iragarkiari.
10: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
11: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
12: Halako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
13: Deitu 9-11-000 zenbakira, edo sartu murprotec.esen.
12: Ezetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
13: 9-11-000 Murprotec. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
14: Zuretzat ondartza zalea, eta zuretzat igerilekuko jaun eta jabea. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski oiasko bularkiaren xerrak orain 115%-ko deskontuaz kiloko 6,20 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
15: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
16: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
17: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiria agenda saila.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
19: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Azken egunetako eztabaida izan da gurean, eztabaida nagusia nahi baduzue, ez da berehalakoan gertatuko den zerbait, la urte falta dira, 2030 urteko munduko futbol kopari buruz ari gara, baina kopa horren antolaketak eragin ditzaken gora beren artean, baziren zalantzak eta erakunde publikoak ikusi ditugu mesfidantza horiekin bat egiten. Jonin Sausti Donostiako alkate izan zen lehena publikoan kopa hori antolatzea zalantzan jarri zuena, ez akaso horregatik eragozpenengatik edo ez bakarrik horiengatik, kezka badagoelako FIFAk eskatu duena gehiegizkoa ote den, eta marra gorriak aipatu dituzte bi alkateek, Donostia eta Bilboko alkateek, Juan Mari Aburto eta Jonin Sausti.
2: Nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein presioetan, edozein aurrekontuetan, eta ez edozein baldintzetan.
3: Uset buri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea FIFAren aurrean, eta esan, haizu, hemen jokatu nahi baldin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizutiri bezala.
1: Eta arau horiek, edo nahi baduzue baldintzak dira, marra gorriare aipatu dute beraiek. Adibidez, Samamesen eta Anoesan, Anoetan bina partida jokatzea, beste motako kultur eta kirol ekitaldiak egin ahal izatea, munduko kopa jokatzen den egunetan, eta bi hizkuntza koofizialen erabilera baimentzea. Aldi berean, bi udalek inbertsio handiak ez eginaraztea konpromiso hori ere lortu nahi dute. Hala ere, atzo agiri batera aktuak kaleratu zuten Donostia eta Bilboko udalek, Gipuzkoa eta Bizkaiko aldundiek, Eusko Jaurlaritzak eta baita Athletic eta Realak ere. Eta bertan diote, baiet, usten diotela hautagaitzari, 2030ko partidak hartzeko prest daudela, baina esan bezala baldintza horiek beteta. Azken erabakia FIFA hartuko du urtea amaitu aurretik. Jakin ezagun zer nolako horrera izan duen hainbat esparruta mundiala erakartzeko apostu horrek, eta lehenik Futbol Federazioetara jo behar dugu, zehazki Bizkaiko Futbol Federaziora. Eder Perez, Bizkaiko Futbol Federazioko idazkari nagusia, egunon.
4: Egunon.
1: Zuak ze balorazio egiten duzu, federazioan mundiala ekartzearen alde, erakundek egin duten apostu horri buruz?
4: Ba, kirol ekitaldiak antolatze Euskadin garrantzitsua da, eta horren alde gauz, nola ez?
1: Erakundeak, Jaurlaritzak, Aldundiak eta bi udalek ere jakinarazi zuten hausnarketa bat egin nahi zutela mundiala hemen jokatzeak izan zezakeen inpaktuari buruz. Zurekin jarri dira, zuekin jarri dira harremanetan, federazioak ere parte hartu du gogoeta horretan?
4: Ez, zurekin ez. Geure Bizkaian, geure erronka da Bizkaiko futbolaren ardura izatea, ez? Hemen antolatzen diren futbol ekitaldiak.
1: Eta mundiala hemen jokatuko balitz, Bilbon eta Donostian horrek eragina izango luke zuengan, akaso ez antolaketa, baina bai, futbol munduan bertan jarraipena izango lukelako?
4: Bai, noski, futbol intzak izanik, ekitaldi hau 2020 urtean Bilbon gauzatzea, Bizkaian gauzatzea, Euskadin, oso garrantzitsua da guretzako, bai.
1: Federazioaren ikuspegitik ze abantaila, ze aukera dakartza mundiala hemen jokatzeak, jarraitzaile izatetik harago, beste ze abantaila dakartza?
4: Bueno, alde batetik, San Mames, mundu mailako futbol zelaietako zerrendan topean dago, eta horrek erreferendatuko luke hori. Da, San Mames, Bizkaian egonik, Bizkaitar guztiok denon zelaia dela uste dugu. Eta gero bestalde, ba, Bilboko hiriari ere ekarriko zion osizkioan abantaiak. Denok gaude ziur Bilboko hiria guztiz prestatuta dagoela ekintza hauetarako, jatetxeak, tabernak, hotelak, infrastruktura, komunikabideak oso hiri irisgarria da, Donostia baita ere, eta mota guztietako onurak ekarriko lituzke, ez soilik kirol esparruan, baita area sozial da ekonomikoan ere.
1: Zuei federazio gisa eraginik ekarriko lizueke antolaketak, alegia ez dakit lurraldeko kluben instalazioak utzi barko zenituzketen edo bestelako eskakizunak?
4: Prestatuta daude erakundeek zerbait eskatu balituzte. Zuzenean ez, baina geure lana prestatuta egotea da, eta momentu ailegata ba hori, preste egongo gara beharrezko laguntza eskaintzeko.
1: Ekonomikoki errentagarritasunik jaso dezakezue?
4: Ez, federakundearen aldetik, Bizkaiko federakundearen aldetik ez.
1: Zuek aipatu duzue, abantaila daudela ekonomikoki ere errentagarria izan litekeela hainbat sektorentzat, baina ikusten diozue desabantailik zemen aipatzen da asko batalka egin dezakela beste hainbat antolaketekin, eta adibidez kirola bete-betean harrapatuko luke, ez Bizkaia, baina bai Gipuzkoan bagazteekin antolatzen den Donostia Kapa. Horri ikusten duzue zuek eragozpenik?
4: Bueno, Euskal Erakunden batasun adierazten du hautagaitza bakarraren aurkezpen hau, da nik uste horren arira doala, ez? Elinia gorri batzuk daudela eta horiek ba, kontuan hartu dituztela, esate baterako ointze esan duzuna. Beste kirol ekitaldi potente batzuk aldi berean ere gauzatu aldira, eta gainera banau ziur Euskadin prest gaudela hori egiteko.
1: Oinarezko futbola sustatzeko balio dezake?
4: Bueno, bai, ez zuzenean, baina bai, kirol ekitaldi, futbol kirol ekitaldi potentenetako bat da mundiala, ez da, orduan horrek beti ez zuzenean, baina onurak ekarri ditzake, bai.
1: Horrelakoak gertatzen direnean baliatzen da baita ere eskariak egiteko, zuek ere baliatu dezakezu, adibidez instalazioak, baliabide gehiago eskatzeko, zertarako aprobetxatu dezakezu itzordu hori eta fokoa hemen Euskal Herrian jarrita dagoela?
4: Futbola potentxak txeko batik bat. Esate bateko adibide bat jartxearen, Bilbon emakumezkoen Champions finalak gauzatu dira, eta horrek oso impacto ona izan du emakumezkoen futbolean. Eta orain, zenbakietara joan da, emakumezkoen Champions final horien horiek gauzatu direnetik ona, emakumezkoen futbola ba topean dau. Gebere Bizkaian, gebere federakunda.
1: Futbolak
4: eta hau bai.
1: Esan eder. Eder? Badirudi harremana galdu dugula, hartu eman hori galdu dugula, era berreskuratzen dugun, jaso nahi genuen Bizkaiko Futbol Federazioko iritzia. Hortzaude, eder?
4: Galdu zaitut, momentu batean.
1: Bai, galdu zara hortzaude. Esanen izun, mundialean, nazioarteko selekzioek jokatuko dutela, hor aukera bat izan liteke zuek Bizkaiko azarete, baina Euskadiko Futbol Federazioaren ofizialtasunaren alde urratsak egiteko? Baliatu beharko litzake aukera horretarako?
4: Ikusi beharko litzateke. Bai. Da, hori, horren ardura dutenek ba, lana egin beharko lukete horren ari da.
1: Eder Perez, Bizkaiko Futbol Federazioko idazkari nagusia, eskarrek asko. Donostia munduko futbol txapelketako egoitza izendatu eta egun gutxira, hiriko zazpi auzo elkarte entzun genituen 2025 apirilean gutuna helarazten FIFA-ri. Gutun horretan bizilagun elkarteko hartarazten zuten hautagaitzarekin aurrera egin ezkero, ba ekitaldi horrek turistifikazioa areagotuko zuela eta erakunde publikoek turismo industriaren mesedetan jokatzen jarraituko dutela. FIFA-ri bere erabakien atzera egitea eskatzen zioten zuzen zuzenean. Erakundeen azken erabakia jakin berritan bizilagunekin plataformak bere jarrera berretsi du eta txapelketa Donostian jokatu ez dadin 10 argudio zabaldu dituzte, turistifikazioaz gain masifikazioa aipatzen dute, etxe bizitzaren auzia eta trafikoan izango duen eragin kaltegarria. Agurtu dugu Asier Basurto bizilagunekin plataformako kidea. Asier, egunon.
5: Kaixo, egunon.
1: Pentsatzen dugu erakundek hartu duten erabaki hau ez dela zuek ontzat hartzen duzuena?
5: Ez, bueno, iruditzen zaigo dela erdibideko irtenbide bat, nolabait moldatu duten eta improvisatu duten konponbide bat. Ba, seguruna, beraiek ere dakitena FIFAk onartzea zaila izango duena, baina, bueno, sentitzen dira beren lehen erreakzioaren gatibu eta orain harrapatuta pixka bat.
1: Donostiako alkatea Jonin Sausti izan zen eztabaida hori mai gainean jarri zuen. Lehena esan zuen gogoeta prozesu batea hasiko zutela, zuekin jarri da inor harremanetan gogoeta prozesu horretarako zuen iritzia biltzeko?
5: Ez, inolaz ere guk ez dukagu, honetan parte hartu duguna publikoki ikusi izan dena da, ez dugu zuzeneko harremanik izan.
1: Aipatu dituzte, eta entzungo zenuen marragorriak, eta FIFA-ri gutun batean ala helerazi diotela, mundiala hemen jokatzen bada, bezin dela edozein baldintzetan jokatu, iria ez dago salgai esaldi hori ere entzun dugu, eguneroko ezin duela baldintzatu, esan du adibidez Insausti Donostiako alkateak, hori mundialaren etorrera eta egunerokoa ez baldintzatzea, hori uztargarria alda.
5: Nik uste dut ezinezkoa dela, orduan guk, ez dugu ikusten inungo baldintzatan jokatu daitekenik, komeni garria denik mundiala Donostian jokatzea. Batetik delako turismo sustapenerako sekulako dispositiboa, eta hori izaten jarraituko du, nahiz eta erdi bana egin Bilborekin, edo ez dakitze soluzio proposatzen duten. Gastu publiko izugarria. Egun horietan sekulako kolapsoa, baina luzera begira handituko luke turistifikazioarekin degun arazoa. Eta gainera iruditzen zaigu ez duela merezi horrelako ekitaliak banaka eztabaidatzen ibiltzea. Onartu behar dugu gainturismo arazo bat daukagula hirian, bai, Bilbon ere esango nuke heldu beharko lioketela gai honi, eta ez ditugu banakako eztabaida horiek eman behar. Goazen adostera marko bat desazkunde turistikorantz prozesu bat egiteko urrengo urteetan, ez, bide horri bat.
1: Esango zenuke ausardia falta izan zaiela Euskal Erakundei?
5: Bueno, nik orain ikusten dut harrapatuta gelditu direla. Ospatu egin zuten izendapen hau, orain ez daude ados beraien artean, presio handia dute, ze hemen jende baten negozio handia egitera zijoan, eta baita, konturatu dira berandu, baina azkenik konturatzen ari dira herritarren gehiengo batek ez duela nahi turismoa gehiago aztea. Orduan orain saltxa horren erdian harrapatuta gelditu dira, beren hitzen gatibu dira, ez da ondo eta ez da gara izkudeatu, eta orain ikustet erdibideko irtenbideo bota dutela, ba, bueno, ez esan gabe, baina ea agian FIFAk ezezkoa ematen duen, ez?
1: Eta hemendik aurrera zer? Ez badakigu hilabete batzuk beharko direla, urtea bukatu arteko epea du FIFAk ze hautagaitza aukeratu diren aztertu eta azken hitza emateko, hemendik aurrera zer eskatuko zeniek eta Euskal Erakundei?
5: Bueno, Euskal Erakundei baino gehiago nik dei bat egingo nik herritarrei, hemendik aurrera adierazteko ez degula nahi mundial hau, baina ez degula nahi turistifikazio gehiago hirian, antolatzeko eta oso handia eta oso geldiezina dirudite nolako gauzak ere gelditu ditzakegula. Lehen ere gertatu da, Urdaibaiko Guggenheimekin edo Arostegiaren proiektuarekin, nik uste herritarren antolakuntzak badula zer esana, eta kalte garrantzitsuak ekidin ditzakegu guretzako, gure lurraldeantzako, gure bizilagunentzako, eta beraz merezi dula burrukatzeak.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
6: Unibertsitatera sarbidea emanen dien azterketa sorta abiatzen ari dira gaur 4100 ikasletik gora. Nafarroko Unibertsitate Publikoan zara ari Iruñeko kampusean, zein giro topatu duzuan egunon?
7: Egunon bai, bada ordu honetan, badoaz pasabideetan barrena, eskaileretan gora, bakoitza bere ikasgelan sartzera, lehendabiziko hautaprobak hauek egiteko. Lengua eta literatura gaztelaniako azterketarekin abiatuko dute gaurko jardunaldia, gaurko urduritasun jardunaldia, alase somatu ditugu, haiekin solastu gara, pikin batean.
8: Basque, ingelesa eta historia.
9: Aha, eta nola dara batez.
8: Ongi, ongi, prest.
9: Bai.
8: Bai, bai. A tope, gana ezikazten lantalan.
9: Aha. Urduri?
8: Bai, bai. Miskabat bai.
9: Bai, zergatik.
8: Pues nota garduarako eta ez dakit. A ver si llego.
9: Nondik zatozte? Malerreka eta bastanetik. Malerreka eta bastanetik. Kontai dazue, nolako izan da gorko goiza?
8: Ekin ez pixotola nasi eta opatu ezik ez da ordu bete da, baina.
7: Ia, 4000 ikasleetatik, 1046 euskeraz egin dute, selektibitatea deitzen zitzaion auta proba hau, gaur egun unibertsitatera sartzeko proba, kasu honetan arrazonamenduak indar hartu du ezagutza memorialistikoaren gainetik, eta kasu zaintza berezia izanen delako egunotan, bada teknologia berriek ematen dituzten kopiatzeko aukerekin. Esan bezala, hiru jardunaldi dituzte azterketak egiteko, eta orain sartzen ari dira, justo gure paretik urduritasunarekin sartzen ari dira barrura, eta ostegunean amaituko dituzte datorren asteazkenean ezagutuko dituzte notak. Ekainaren 24ean izanen da lehen irailean egiten zen errekuperazio edo bigarren aukera hori.
6: Eskerrik asko Aritz Pascual, zuzenean Nafarroko Unibertsitate Publikoko Iruñeko kampusetik. Urduritasuna orain une hauetan sartzen ari dira ikasleak ikasgeletan azterketak egiteko, eta goizeko 10etan aurreikusia dago unibertsitateko eta proba hauetako arduradunek agerraldia eskaintzea aurtengo azterketen nondik norakoak emateko. Eguerdiko albistegian izanen dituzue xetasun guztiak. Zorte honen mendik ikasle horiei guztiei. Egunon guztioi, ekainak bi ditu gaur, asteartea da. Egunak zer dakarren ezagutuko dugu orain.
10: Laboral Kutxaren eskutik, eguraldia.
6: Egunaren hasiera honetan hodeiak ugaritzen ari dira zeruan, Nafarroko iparraldeko zenbait herri eta txokotan euria ere egin dezake. Hodei horiek ekarriko duten hain zuzen ere arratsalde gau partean atertu eginen du denean, iparmendebaldeko haizea ibiliko da eta zenbaitetan gogor ere, bolada gogorrekin. Temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira gaur eta toki askotan 23 graduren bueltan geratuko dira maksimoak. Une hauetan Iruñean 13 gradu ditugu.
11: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org helbidean. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
0: Iruñerria goizetik.
12: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
14: Yes, Susan, and then right and there.
13: Oh, okay. And is that place far from here?
14: What? Yes, yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
15: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak do Nibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Euskal Herri Irratian ari gara, goizeko 9ak izateko 5 minutu besterik ez, 2022ko Sanferminetara begira jarriko gara une batez. Uztailaren 7ko prozesioan Kuria kalean izandako gertakariengatik 6 lagun zigortu baitituzte. Urtebete eta 2 urte eta erdi arteko espetxe zigorrak ezarri dizkiete, baina ez dira kartzelara joan beharko. Fiskaltzak zigor gogorragoa eskatzen zuenez, 6 eta 8 urte arteko espetxe zigorrak defentsak onartu egin du epaia. Bertan adierazten denez, prozesioan Enrique Maia orduko Iruñeko alkatearengana eta Navarra Sumako autetxien gana heltzen alegindu ziren auzipetuak haiek jotzeko asmoz, arrazoi ideologikoengatik egin zuetela ondorioztatu dute epai horretan. Urte hartako prozesioan ere, Kuria kalean gora zioala, herritarrek euren haserrea adierazi zioten UPNeko alkate ohiari. Urte hartan Aldezarreko bizilagunak eta festetako eragileak bereziki haserre zeuden euren iritzia aintzat hartu gabe zenbait erabaki hartu zituelako Navarra Sumaren udal gobernuak. San Fermin nahietan, Madrilgo San Sebastian de los Reyesetik etorritako udaltzainek parte hartu zuten maila babesteko, kolpeak eta bultzadak izan ziren eta poliziak bertan zeudenen aurka oldartu ziren. Herritarren artean zeuden 6 lagun izan dira orain epaituak. Epaiaren arabera, akusatuak udaltzainien esia apurtzen alagindu ziren hautetxeengana heltzeko eta haiek jotzeko. Bi urtez Sanferminetako entzierroan edo prozesioan parte hartzeko debekua izanen dute orain, akusatuetako batek udaltzain bat jo zuen sudurrean eta lesio larria eragin zion. Horregatik kalte ordaina pagatu beharko du epai horren arabera. Horrez gain, auzipetuak 2.800 euroko isuna ordaindu beharko dute eta mailari konpentsazio moral gisa 600 euro ordaindu beharko dizkiote. UPNek ohar bidez adierazi du pozik dela emaitza horrekin. Eta atzokoei begira, aipatuko dizuegu zizur nagusian, sutea piztu zen la atzo, etxebizitzako eraikin bateko bigarren solairuko sukaldean, ez da inor kaltetu baina 14 familia aterarazi dituzte euren etxeetatik. Kalteak zenbaterainokoak diren ikertu eta gero erabakiko da familia horiek noiz itzuli ahal izanen diren euren etxeetara. Zizur nagusiko udalan Asubintzarekin jarri da harremanetan, familia horiei behin-behineko irtenbidea emateko aukerez mintzatzeko, ark ezpadi aukerarik ematen, udalak hartuko du bere gain familia horiei aukera bat emateko ardura behin-behinean behintzat. eta errepide istripularria ere atzo. Burgin, 28 urteko gazte bat zendu egin zen. Ark gidatzen zuen autoa, aurrez aurre jo zuen eraikin baten kontra. Larrialdi zerbitzuak bertaratu zirenerako hilik zegoen gizona. Ikertzen ari dira, gertatutakoa apirile arte, 225 auto istripu izan dira Nafar errepideetan, eta atzokoarekin 7 hildako utzi dituzte.
0: Iruñerria goizetik. Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
6: Bimietagoitabiko sanfermiak aipatu ditugu, 2026koak ere aipatuko ditugu, entzierroaren esia jartzen hasi baitira, alda zanaien zurgindegiko langileak. Eta hemendik aurrera, hilabete osoko lana dute aurretik.
16: Comenzamos desde hoy, día 1 de junio, a... Hasta el día 6 estaremos por las calles de Pamplona colocando el vallado.
6: Entzierroetako olak eta xeflak, hasi dira Iruñeko karrikako paisaiaren parte izaten eta gaur zabaldu da, txupinazoa nork jaurtiko duen erabakitzeko garaia. Ekainaren 15 arte iruindarrek 16 urtetik gorakoek aukera izanen dute botoa emateko. Eta Iruñetik kanpo, kultur programa aurkeztu dute. Kultur programaren 31. edizioa hain zuzen ere aurten, kontzertuak izanen dira Nafarroko 42 herritan eta erakusketa bat Bertizko jauregian Miriam Cameros Sierraren eskutik. Ekimena Bianako Printzea erakundea, kultura zuzendaritza nagusiak bultzatzen du eta toki erakundeekin elkarlanean egiten da. Horren helburua da foru lurralde osoan zehar kalitatezko programazio artistikoa eskaintzea, naiz Nafarroko ondare historikoaren, artistikoaren eta naturalaren balioa nabarmentzea ere. Ekainaren 19tik irailaren 29ra asteburuero izanen da kontzertu edo kultur proposamen bat. Herri txikietara iritsi dadin programazioa bilatzen ari dira eta horregatik aurten lehen aldiz iritsiko dira Oroz Betelura, Olaguera, Puiura, Abaurre Gainera, Gardera eta baita Barbarinera ere besteak beste. Sara Zozaia, Hot Mess, Zirika Zirkus, Zirkus Band, Estela Julia, Xavier Artieda, Ogei Berriro, Txuri Zuri Dantza Taldea eta Ondora Taldeak hariko dira besteak beste. Kultur 2026 honetarako eskaintzeko duenarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, Sara Zozaiaren doinu eta ahotsarekin hain zuzen ere. Goizeko 9ak eginen zaizkigu, berehala zeharkatuko dugu Metropoli Forala.

0: Euskal Herria Irratia.
1: Euskal Herria Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian aste artea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin. Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
2: Iruñeko udalaren eskutik hemen da kantu eta hitza. Ekainaren 4an, 8etan Oko Andre Maria Plazan Xak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da Deskalzo Euskalean. Antolatzailea Iruñeko udala.
3: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25-etik ekainaren 5-era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta hildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14. Zatoz!
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
6: Gorritxo sistemas de descanso. Urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
7: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
8: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
7: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
8: Aurrerapenak Teknologia Medikuan.
7: Eskatu itzordua zentrolarrochapea.com.
9: Axular Kulturastea, ekainaren 1-tik 6-ra, programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak eta kulturasteari amaiera emateko zikiro eguna. Ekainaren 6an larunbata goizean artisau azoka, zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak. 3etan zikiro jatea, ondoren ekilore saria eta egunari amaiera emateko kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Axular Kultura Elkartea, Burlatako Udalaren laguntzarekin.
10: Scroll, like, bideoa, rila. Pantailak eta teknologia nerabe eta gazteen bizitzaren eta garapenaren parte dira.
11: Beraien erabakian laguntzea, haien ongizate emozionala eta digitala zaintzea da.
10: Modu kontzientea aktibatu.
11: Bere erabakian lagundu.
12: Gobierno de Navarra.
13: Nafarroako gobernua.
14: Navarra, una forma de funcionar.
15: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
16: Osasunarekin ez delako jolasten.
17: Esnearen zaporearen gatik.
18: Oso krematxoa delako.
19: Bertakoa delako.
20: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
21: One, two, three, four!
22: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Ekainak biditu, zorionak Cristina de Carlos. Zorionak eman behar baitira. Zorionak urteak betetzen dituzten gure lagun guztiei. Euskal Herria irratia zurekin eta asteartea da, ekainak bi, esan dugun bezalaxe, goiz, ederra, goiz, polita, Iruñeko errintzi dorreko termometrotik ikusten ditugunak, ba, goizeko ordu honetan, 17 gradu dira, eta badakizu, kristalaren bestaldean, kontrolean dena, kontrolpean, beti bezala, Igor Escudero, Otamendi jauna daukagula, egunon.
1: Egunon guztioi.
0: Asteartea, astelen itxurarekin, nago?
1: Bai. Ba, etzo jai izan nuen, eta niretzakoa gaur da estelena, así que bestela are ongi, eta zoriona Cristinari, bai.
0: Hori da.
1: Ez dakigun orden, baina, bueno.
0: bueno, nire laguna hundia.
1: Ba, zoriona, zoriona.
0: Bai, itxaso Etxeberria, Etxeberria, egunon zuri ere.
2: Egunon, peiarginaren aurriza.
0: Bueno, asteburuarekin, herrian txondorrarekin, ezta?
2: Bai. Bai, bai, bai, asteburuan eltzaburun ultzaman Carlos Agirrek eta Namindegiak eta bueno, lagun beraien lagunak ere urtero egiten dute orain dela 10 urte edo 12 urte hasi ziren txondorrak egiten, ze lehen eltzaburun ultzaman orokorrean txondorrasko egiten ziren orain dela urte asko mendian pizten ziren eta oraindik ikusten dira sezonaldetan egiten zen, baina urte askotan galdu zen txondorrak egiteko ohitura eta Carlosek eta bere familiak ba berriz ere hasi ziren txondorrak egiten, eta larun batean piztu zituzten bi txondorra.
0: Txondorrak zer diren, inarrira izo zergaldek azalduko digu, egunon eta ongi etorri?
3: Egunon eta ongi etorri, gaurkoan txondorrak zer diren aipatuko dugu sarrerako honetan, olentzero ezagutzen duzue, nik ez, baino badakit ikazkina dela, eta ara, ba, olako mendiska batzuk ez egiten dituzte, lan desente dutena, ezakitazio filma ikusiko zenuten, bertan oso ongi ikusten da prozesua, lana ibarrean ere, hor lizarraldean ere, oraindik ere egiten dituzte, eta saldu ere egiten dute ikatza, bertako txondorretatik, pasagardotegi famatuenetara, eta bueno, ba txondorrak zer dira ikatz egiteko bueno, ba metodoa edo ezakin nola
2: egiteko modua.
3: Egiteko modua.
0: Etxe honetako ez dakit, erdiaroko gizona zara.
3: Abai, Monesma, Eugenio Monesma.
0: Gauza orotarik dakizulako.
3: Epa,
0: bueno, txondorrak eta horren inguruan erreportaje polita prestatzen ari gara eta hori entzuteko parada izanen dugu.
3: Ezagutzen duzu kantu hori? Jarri zen ezakeen ere...
0: Tasio izanen da?
3: Bai, pixkan mistikoa hasierakoa da, baina jarri zen ezakeen ere... Ezkontzako...
1: Ezkontzako abestia, ez?
0: Horixe. Bueno, sarrerako honetan bestelako kontuekin jarrituko dugu aurrera. Unibertsitatera sartzeko proba aurreko egunean Ekai Santasileari elkarrizketa egin genion, ez da?
2: Bai, webgunean entzun
0: bai dago. Aimen artifizialarekin lotuta eta, bueno...
2: Bai, Ekai Santasilea proben koordinatzailea da eta elkarrizketa bat egin genion aurreko egunetan bai itzegiteko pixkat nolako izango dena urtengoa eta nola antolatzen ari ziren eta webgunean entzun gai dago. 4.000 ikaslek unibertsitatean sartzeko proba egingo dute gaur hasi eta ostegunera arte luzatuko dira ikasgai ezberdinetako azterketak. Hemen Nafarroan Nupeko Arrosadiet duterako kampusetan izango dira. Nafarroak hitzez hitz jarraitu ditu CRUE Espainiako Unibertsitateko errektoren konferentziak onartutako ba jarraibideak edo jasotako jarraibideak aurten eta azkeneko urteetan proba hauek gaitasunei edo kompetentziai erreparatzen diote gehiago eta ez soilik edukietara. Hizkuntzetan orokorrean modu honetan egiten zen, baino matematiketan adibidez, errealitateari konektatutako problemak planteatzen dira hauei irtenbidea bilatzeko, pixkat, ba logika hori bilatuz. Eta ez soilik azterketak prestatzeko modu ere asko aldatu da azken urteotan, hizkuntzako adituen arabera Z eta belaunaldiak jada ez apunte eta liburuekin bakarrik ikasten, azalpen bideoak, partekatutako laburpenak eta materialak, WhatsApp edo Telegram taldeak eta adimen artifizialeko tresnak ere egunerokotasunaren parte dira. Adimen artifiziala ikasteko erabiltzeaz gain beste gauze batzuetarako ere inar erabiltzen
3: bai,
2: da, ezta?
3: Bai, adimen artifizialak, bueno, tresna guztiak bezala, ez? Laban batek balio du zure urkoa hiltzeko edo bizkotxo bat moztu eta zure urkoari oparitzeko, ez? Tresna, ez da arazoa tresna, baizik eta ematen zaion baliapena eta geroz eta gehiago adimen artifiziala, ba, guk geuk pentsatzeko pentsatu beharrean, ba, berari ematen diogu lan hori, eta geroz eta gehiago ari dira hainbat pertsonek kopiatzen adimen artifizialaren bidez, gu geok sortu behar ditugun lanak adimen artifizialaren bidez eginez ez, eta orduan ala, beste agertu dira beste lako teknikak edo azterketei dagokionez ez, betaurreko edo ordulari adimenduen bidez geroz eta gehiago kopiatzen dute hainbat ikaslek, eta geroz eta zailago bilakatzen dute gailu horiek harrapatzea, irakasleek nolabait haien kapazitateak gaindituta ikusten dituzte, ezin dute lehiatu olako aparatuen parean, eta beraz kezkaz bizi dute hainbat zentrotan. Alare, haunitzen ustez, txuleta klasikoak jada galzorian omen dira, ez, adimen artifizialaren ondorioz, eta nolabait ere hemen txuleta tradizional fisikoien apologia txiki bat egingo dugu, izan ere ez duten bakarrik kopiatzeko balio baizik eta ikasteko. Ezakin, nik txuleta asko egin nituen, eta gerora agian ez erabili, zen azkenean sintetizatzen zenuen gaia, eta egiten zenuena zen teknika bat kasik ezena kopiatzea zen, txuleta batean jartzen zenituen hitz gako batzuk, eta hitz gako horiek nolabait irekitzen zizkizuten memoria, eta zakit.
1: Ni justu hori saiatzen nintzen irakaslei esplikatzen, baina etziaten sinesten inaben.
3: Bai, harrigarria da hori,
1: Ez, baina alatzen, bai.
3: Bai, etzen kopiatzea askotan, gero beste batzutan, bai egia da ere.
2: Ikasketa prozesu,
3: bai, gero egia da, askotan, azterketetan eskatzen dizkizuten gaiak, ez zutela zentzurik, eta memorizatzea eskatzen zutela, eta horiek ere ez duela zerbait memorizatzeak ez du esan nahi ikasi duzula, ez, eta gero baliagarri izango zaizula. Orduan zentzu horretan ere zilegi ikusten duen parrafada batzuk kopiatzea eta esatea izue, pues, memorizatzea baino nahiago dut hau.
1: Bazenuten toki kutsunik txuleta horiek izateko edo jartzeko.
2: Lehen egon gara hortaz hitz egiten hau prestatzen eginela, eta Inarri esan diot, ni oso txarra nintzen, ze askur, osa urduri jartzen nintzen, zinezka egiten zitzaidan, orduan nahiago nuen gaizki egiten edo suspenditzea, yeah, momentu txarrori pasatzea baino, eta nire inguruko lagun batzuk zeukaten olako erreztasun bat ibiltzeko, ezaki zer begira ateratzeko, jartzeko, eta olako izaera bat niretzat ezinezkoa zena.
1: Ezagutu nuen tipo bat, nirekin klasera etorri zen askatasun institutuan, eta
2: nik ere bertan ikasi nuen.
1: Tipoak bazuen txuleta como maestra bat hor indize batekin jakiteko non zituen txuletak.
2: Bai.
1: Gorputz osoan. Zan edo gorputz osoan zehar, edo ordan, bazeukan bat, begiratu behar zuen hori, kusteko, bale, gai hau, pum, bale, gau jau hemen iztarrean daukat.
3: Bai, lagun batek ere eraman zituen big boligrafo zizelkatu pilo bat selektibitatera, eta ere egin behar izan zuen olako krokis bat jakiteko ze ikasgai eta ze atal zuen boligrafo bakoitzean. Hori oso sofistikatua da, baina badira ere manera erresagoak. Nik egiten nituen txuleta tradizionalak, hasieran idatziz egiten nuen, gerora etorri zen ordenagailuaren bidez, Wordaren bidez, lortzen zenuen letrak txikitzea, eta orduan eduki gehiago saltzea.
1: Iruan edo.
3: Eta listo, bai, aurrera. Eta zer,
2: hori lanketak.
3: Estutxean izaten nuen. Tipexean. Hori garatuagoa zegoen.
2: Bai, jende asko kere galtzerbian.
3: Ba, genuen tipexaren plantilla, edo etiketaren plantilla, eta agertzen den osak, hori, tipexaren osagaiak agertzen ziren toki horretan letra txikiz, bai, arri beharrean kimiko pilo bat, bai, jartzen zuen, bai.
2: Txuletak hainbeste landu beharra xarma pixkat ere badu.
1: Bai, xarma, ikasten zenuela, azkenean gauza geratzen zitzen hori prestatzen dio.
3: Eta nik egia da, batxiergoan eta selektibitatean bik boligrafo pilo bat zizelkatu nituela, ez dut esanen ez nuenik baliatu, baina asko ikasi nuen, eta gero unibertsitateko laburtetan zehar bik boligrafo pilo bat izan nituen. Bai, denak gainera apainduta.
1: Orduan, gauza da, gaur egun, inteligentzia artifizialarekin, gauza, metodo klasikoa hauek ja desagertu egin direla, edo?
3: Bueno, edo desagertzea egon litezke, edo, bueno, momentuz, aurikular eskutua, grabagailua, kamerak, erlojo adimendua, kolakoak hasi daitezke ikusten, eta egin zuzen ere, gaionen inguruan galdegin genion ekaitz Santa Ziliari, Nafarroan, unibertsitatera sartzeko frogaren arduradun denari, eta hause esan zigun.
4: urtero ez tabaiatzen den gaia da, ea frekuentzia detektagailuak edo inhibidoreak zainkote diren, aurtengoan ere galdetu digute, eta bueno, kontu ez da horren erraza pentsatzen jarita ez. Batetik, ez dira tresna ekonomikoak, horiek inbertsio handia eskatzen dute, azkar samar gelditzen dira obsoleto, eta gero, egia esan ez dugu ikusten ikasle askoren problema den. Gure aldetik, nahiago izan dugu, beste gauza batzuk indartu, eta zate betarako, bazaintzak hori indartu ditugu.
3: Bai, bueno,
5: baina txuletak ez direla da.
1: Ibigailuak, aeroportu batean bezala, tio.
3: Txuletak ez direla desagertuko. Segituko dutela.
1: Bai.
2: Bai, noski baietz. Denek eta azkenan ez bada, ba hor dago lege, hor dago trampa, eta orduan kasu hontan ere gainera elkartzen da i gaztea zarela, gauza asko, eduki asko ikasi behar dituzu, kontu batzuk ba hori memoristikoagoak dira, eta beti daukazu ba erreztasun gehiago ez, ba gauza batzuetarako beste batzuetarako baino, eta orduan beti ere ba egongo dira holako laguntzak edo trampatxoak, eta bai, eta
1: modu batean apologiarik ez dugula egin.
2: Ez.
3: Nik eginen dut. Nik egin.
1: Osa, ikastea hobe eta hori gabe gainditzezko zere hobe.
3: Bai, biztan da. Baina, bueno, apuro batean...
2: Bai, eta
3: gainera,
2: arriskoa hundia da, eta nik uste selektibitatean jendeak, ba, igual egunerokoan edo ikastetxean edo azterketa arruntagoetan ez, ba, erraztasuna hundiagoarekin egiten dituztela, baina nik uste selektibitatea bezalako proba batean zailagoa dela. Baina, bueno, hortxe dago, eta entzule kontaiguzu, seguro zuek momenturen batean ez dakit ikasterako momentuan edo bestelakoetan trampatxoak egin dituzuela, edo olako egin dituzuela, edo bestenaz nola ikasten zenuten.
3: Hori da, emana holkuak selektibitatea egiten ari diren ikasoiei, zen metodo erabiltzen aldituzten ezagitaien, bai, azterketak gainditzeko albezain alegin txikien egin.
2: Bai, aurretik hiru egun gogor.

0: Gaixotasuna.
1: Hori da.
0: Horregatik urtez urte beti ikusten dira selektibitatearen kontrako dinamikak, ez, ikasleek eramanda aurrera eta hezkuntza sistema bera zeren arabera egituratua eta garatua den ere argi uzten du bolako azterketa ereduak. Eta bueno, selektibitateko 10 baten gisarako zozketa dugu.
2: Bai.
0: Aste honetan.
2: Bai, La Colmenako Estipotea zozketatuko dugu aste hontan, Eslava kalean dago La Colmena, noski ezti ezberdinetaz gain propoleoa eta bestelako produktuak dituzte, orain uda berrian bai alergiekin, bai azterketekin edo askotan lankarga hundiekin ibiltzen garela, ba oso beharrezkoak eta nuragarriak direnak, eta hortxe, bidali WhatsAppa, kontaiguzu audioa, mezu bidez, argazkitxo bat, kontaiguzu nahi duzuena, eta ostiralean eginen dugu zuzketa.
0: Hori da, bidali zuen txureta zarren argazkiak, mesedez.
2: Ongi etorriak izango dira. Eta goazen aurrera eguneko albiste bitxiarekin.
3: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Eta lotara, joko dugu?

0: Lo egiten dugu bizitzaren eren batean, baina haunitzetan ez dugu beharra dinako garantziarik ematen. Hala ere, atxeden honak osasunean duen eragina ezinbestekoa da. Adituen arabera, Euskal Herrian eta Iberiar penintxuloan oroar, Europako bataz bestekoak, baino bi ordu gutxiago egiten dugu lo, eta aurretan erabek berriz ordu eta erdi gutxiago. Eta teorian, helduek, 7 eta 8 ordu artean lo egin beharko genuke, eta gazteenek, 10 ordu inguru, baina jakina, kantitatea bezain garrantzitsua da loaren kalitatea ere. Nafarroko Ospitale Unibertsitarioko loaren unitatean, haunitzeta askotariko arazoak aztertzen dituzte, ohikoena insomnioa izaten da, baina giro eta pisu handiagoa hartzen ari da loaren apnea, zurrungen artean, arnasketa etenaldiak eragiten dituen eritasuna eta arrisku kardiobaskularrekin lotuta dagoena. Nafarroan, 10.000 lagunek erabiltzen dute egunero, edo gauero besan da, lo egiteko CPAP gailua, haien arnasketa hobetzen duen gailua. 2007an sortutako ospitaleko unitate horrek 2005an azterketa egiten ditu urtean, eta hilero gainera 200 proba inguru egiten dituzte etxeetan, bada eriek, lo egiten duten bitartean. Eta hori xe pixka bat.
1: Ze garrantzitsua ongi lo egitea, askotan ez da hemen esan duzu ustet eren bat, ez? Bizitzaren eren bat pasatzen dugu eta jendeak esaten du, boa, eske, hainbeste lo egitea bizitza galtzen ari zara edo denbora, keba.
0: Ze plazerra den lo egitea.
1: Ez, oida, lo egitea plazerra da, eta gainera ze beharrezko eta ze onuragarria, eta ze gogorra den lorik egiten ez duzunean eta nekea metatzen duzunean. Nik eskerrak oso oso ongi lo egiten dut, erreztasun handia dukat edozein momentutan eta edozein lekutan lo egiteko.
2: Zein bidea.
1: Bai, baino egia da egunerokoan azkenean gutxi lo egiten dudala. Ongi, baina ordu gutxi. Orduan, azkenen bizigarren erritmoan eta lan ordua, gero bizitzea, ez dakiz ergoza bat beste, ba ez duen baten, baina bueno, saiatuko gara erritmo on bat hartzen.
0: Bai, gero hori, Europako bataz besteko, baina bi ordu gutxiago lo egiten dugula, olako datu horrek harritu nahu ezakit, nolaz da posibidez?
1: Nik uste hori konektatu egon daitekela, zebin baino gehiagotan entzun dut, bai hemen telebistako prime time hori edo gero eta gutxego ikusten dugu telebista, baina azkenan ohiturekin bat datoz. Eta orduan, telesaiak edo programa jartzen diren ordutegiak beranduago direla Europa mailan, baino eta diriez afaltzeko ordua ere beranduago dugula. Orduan azkenan ordutegia beranduago daukagunez edo bai afaltzeko eta olakoak, orduan horrek egiten du ere oira beranduago joatea eta gurpil bat batean sartzea.
0: Hori da, iritsi zeguia da lehen mezua, txuleten gaiari lotuta.
2: Zedio.
0: Irakasle aritzen nintzen garaian Neronek pasatzen nizkien erabili beharreko formulak ikaslei txuletarioa ditzen nionik. Eta ala eta guztiz ere askok alferrik zuten egunero lan egitea txuletariko nena.
1: Hori da, hori egia da. Bai,
0: egunero lan egin.
2: Osados, tío.
0: Bai, baina ez da inerrez.
1: Ba, aurrera, ez da erreza. Aurrera egingo dugu eta itxiko dugu gure eguneko albiste bitxia.
3: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erostu.

0: lortzeko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
1: Eta hartuko ditugu eguneko pilulak.
2: Metropoli Foraleko, baga, biga eta iga.
1: Eta lehenengoarekin joango gara.
2: Baga.
3: Eta beraz, itxaso, emakumeak ikusentzunezkoan aritzen diren emakumeen gehiengo batek, 160 okerrez banaiz, eraso sexistak jaia esan ditu bere lanbidean.
1: Bai, latza da zima emakume zinemagileen eta ikusentzunezko edabideen elkarteak aurkezutako txosten batek erakusten duen errealitate kezkagarri hau. Ba, zifra jartzen dizkio ikusentzunezkoen sektorean. Ikerketaren arabera, zinemako eta telebistako 10 emakume profesionaletik 6 adierazi dute sexu indarkeria motaren bat jasan duela lan esparruan. Ikerketak datu kuantitatiboak eta kualitatiboak kombinatzen ditu, alde batetik 300 inkesta baino gehiago egin zituzten sektoreko profesionalekin, eta bestetik eztabaida taldeak eta elkarrizketa sakonak bai adituekin bai profesionalekin. Arazoaren dimentsioa neurtzeaz gain, arazoa nola sortzen den eta ondorioak zeintzuk diren aztertzea zen ikerketa honen helburua. Emaitzen artean nabarmentzekoa da sexu indarkeria jasan zuten emakumeen 181ak hitz bidezko jazarpena jasan zuela eta ia erdiek jazarpen fisikoa jasan izana salatzen dutela. Gainera 10 kasutik bik baino gehiago jazarpen digitala edo teknologia berrien bidezkoak aitortu zituzten. Txosteranen alderdirik deigarrienetako bat egoera horien inguruan dagoen isiltasuna da. Kaltetuen 182ak ia guztiek ez zuen inolako erakunderen aurrean gertatutakoa salatu, ez da lankideen artean ere. Errepresalien beldurra, nola jokatu behar zen ez jakiteak edo salatzeak ez ekarriko zuen ba ondorioak edo bai, ba, lantaldeen artean eta lan esparruan ba horrek eragiten du isiltasun egoera hau. Zifretatik arago azterlanaren egileek sakoneko ausnarketa bat egin dute, zineman eta ikusentzunezkoetan gertatzen diren sexu indarkeriak ez dira gertakari isolatuak noski, baizik eta modu estrukturalean mantentzen diren dinamikak. Txostenaren arabera, sektoreko hainbat esparrutan daude oraindik, bai castingetan eta filmaketetan hasi eta jaialdi eta prestakuntza espazioetaraino. Horregatik protokolo gehiago, formakuntza espezifikoa eta gidaritza postuetan emakume gehiago egotea eskatzen dute egoera horiek prebenitzeko noski eta realitate honi aurre egin alizateko.
3: Bada hartu dezagun bigarren pilula.
2: Biga.
1: Eta bizikleta hartuko dugu edo oinez edo baino behintzat naturara joango gara.
3: Hori da, sakanak bizikletaren aldeko jauzi berria egin baitu. Asteburu honetan Nafarroko gobernuak eta sakanako mankomunitateak Irurtzun eta Ziordia lotzen dituen kasue 67 kilometroko bizikleta bidea inauguratu baitute. 2,5 milioiko inbertsioa eginez. Azpiegiturak 46 kilometroko ardatz nagusia du eta beste 21 kilometro osatzen dituzten 12 lotura ere badituzte. Ibilbideak ez du soilik aisialdirako balio, izan ere sakanako herriak, industrialdeak eta zerbitzuguneak elkartzen eta lotzen ditu eta Irurtzun, Uartarakil, Etxarriaranatz eta Altsasuko tren geltokietan konexioa egiten du. Horri esker, bizikleta eguneroko joan etorritarako alternatiba bilakatu dute eskualde horretan. 2019 geroztik Nafarroan erekitako bizikleta biden sariak ia 200 kilometro inguru ditu, beraz aitzakiarik ez bizikleta gehiago baliatzeko gure egunerokoan.
1: Zegoza da holako ibilbideak izatea, ze askotan ez nahi dugu ba asteburuan edo atxalde batean orain eguraldi ona egiten duela eta esaten zu jo Iruñatik atera nahi dut edo egin nahi dut planen bat, eta askotan ez zaigu okurritzen edo ez da erraza bakoitza bere kabuz ibiltzea, eta holako ibilbideak eta antolatzea eta modu egokian eta zainduak egotea ba goza da bat. Danik egin nuen aurreko urtean plaza holako ibilbidetxo ibilbidearen zatitxo bat eta izugarri gustatu zitzaidan.
3: Gelditu zinen latasan horre tragotxo bat hartzeko.
1: Bai, geratu nintzen latasan, eta gero Leitzaraino joan nintzen, eta oso gustora, oso polita iruditu zitzaidan, gainera pasatzen zara tunel batzuetatik, inguru oso polita da, eta bai, gozada bat.
3: Hoixe, ba, ea olako gehiago sortzen doazen. Iruñetik Donostira joaten algara bizikletaz, ez?
1: Bai.
3: Esango nuke, plaza hola bidetik.
1: Bai, pendiente daukatere lagun batek esan zidan, Arraiztik, Ultzamatik, Arraizko Bentetatik, joatean da jaraino. Bainatzea bertan eta buelta. Orduan, aurtengo udan egiten badut kontatuko dizuet.
3: Oso ongi.
1: Eta goazen eguneko 3. pilula hartzera.
2: Iga.
3: Eta Iturraman belaunaldi arteko harremanak bultzatuko dituzte, baina nola itsaso?
1: Ba, Iruñara bueltatuko gara, kasontan Iturrama auzora. Iturramak erakutsi nahi du kultura bide izan daitekela belaunaldien arteko elkarbizitza eraikitzeko. Horregatik, ekainaren lehen 15aldian, oraindik hasita 15 egunez, auzoan Iturrama belaunaldien arteko ibilbidea programa dago, adin ezberdinetako pertsonak biltzeko jarduerak proposatzen dituen ekimena da. Ikaskuntza, sormena eta memoria partekatuaren inguruan. Programak auzoko artista afizionatuen erakusketa kolektiboa, lorezaintza eta joskintza tailerrak, dantza garaikidearen erakusketa, euskarazko ipuin kontalaria eta Iturramaren historia berreskuratzeko ibilbide parte hartzailea biltzen ditu errotulu eta denda tradizionalen bidez. Ekintzetako bat joskintza komunitaria tailerra izango da esan bezala, eta bertan parte hartzaileek aurtengo Sanfermietako zentzumenen aterpean jarriko den pieza kolektiboa sortuko dute. Ekimenak belaunaldien arteko loturak sendotzea eta auzoan bizi diren ezagutzak, esperientziak eta oroitzapenak balioestea du helburu. Jarduera guztiak Zibibox Iturraman egingo dira eta gehienak doakoak izango dira, aldez aurretik izena emanda. Ze politak iruditzen zaizkidan ekimen hauek. Ze askotan gertatzen zaigu, ba, helduak ibiltzen direla ez zonalde batzuetan edo esparru batzuetan, edo helduentzako ekintza berezi batzuk egiten direla, beste batzuk gazteentzako, beste batzuk aurrentzako, eta ez da erraza noski elkartzea adinez berdinetako edo momentuz berdinetako pertsonak, ze antolatu behar da modu egokian eta guztiontza eta proposa izatea, baina oso oso beharrezkoa dela iruditzen zaita, auzoa egiten du, esarea noski mantentzen eta bizitzen du, biziagoa egiten du eta oso politia iruditzen zait.
3: Eta horri lotuta ikusi nuen badagoela elkarte bat, El Taller elkartea Iruñan, hainbat jubilatu elkartzen dituena, eta ba, iturgintza, zurgintza, elektrizitatea, olako jardueraetan adituak diren jubilatuak bertan elkartzen dira, eta hainbat familiei beharra duten, hainbat familiei ematen diete zerbitzu arin bat da, baino nolabait ba behin erretreta edo erretiro hartuta, ba hori, diru truke egin beharrean, ba bolondres egiten duzu, maite duzun ofizio hori, ez, eta hori ere polita da,
1: zer? Bai, oso, bai. Lagun batekin egon nintzen hitz egiten, berak pixu bat erosi du aldeazarrean, eta egon da obra txiki bat egiten, ba familian artean, bere aitarekin, amarekin eta ingurukoekin, eta esaten zian, jo, ze pasada momentuan batzutan, ba estresarekin eta ba zaude hor eta zuzu kasurik egiten, baina esaten zian, jo, ze pasada eta ze balio daukan, ba nere aitak, nere osabak, nere amak, nere erakusten didaten azkenan obrarekin ikasten ari naizena, ze klaro, gauza hauek egiten ez dituzun erarte zakizu.
3: Bai,
1: eta bai, orduan Oso polita eta oso beharrezkoa ere, ba, jakintza horiek mantentzea eta belaunaldi pasatzea. Eta egunero bezala 9:30 eta 11:30 minutu ditugu, eta egunero bezala gure sarrera abesti batekin amaituko dugu. Eta gaurkoan Apoteke taldearen Erokeria abestiarekin amaituko dugu. Zergatik, ba, kultur ekimena edo jaialdia martxan jarri dute Iruñako udalak, Nafarroko gobernuak barkatu antolatzen duena, ekainaren 19an hasiko da, eta udagu guztian zehar Nafarroko 42 herriekin eta herri txikien aldeko apostua egingo dute aurtengo 31. Edizio honetan. Herri askotan egongo dira kulturekintza ezberdinak, bai kontzertuak, antzerkiak, hitzaldiak, proposamen ezberdinak, eta hoien artean beran ekainan Apotek egongo da, eta abestienekin amaituko dugu, Apotek taldearekin Erokeria abestiarekin.
3: Aio!
1: Agur!

0: Gitarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Ekainaren 15era bitarte Iruñean erroldatutako 16 urtetik gorakoek Sanferminetako txupinazoa jaurtiko duen pertsona edo entitatea buzkatzen ahalko dute. Bakoitzak behin bakarrik ematen aldu botoa eta hiru bide daude horretarako. Zibox eta aurrez aurre 010 telefonora deituta eta udalaren webgunean. Astezkenean irekiko da 2026ko Sanferminetako entzerriotarako sarrera baimenak eskatzeko epea. Egun bakoitzerako, uztailaren 6tik 13ra bitarte, 175 sarrera baimen bikoitz zuzketatuko dira. Eskaerak ekainaren 5era bitarte egiten aldira, egun hori barne, 010 telefonora deituta eta udal webgunean. Udalak eta Nafar Ateneoak asteazkenean, 4etan eta 6etan doako bizita gidatu bana antolatu dituzte euskaraz erorien monumentoa eraitzeak Iruñeko hirigintzan izandako eraginari buruz. Izen emateak ateneo@ateneonabarro.es elbidean egin behar dira.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko Udala.
3: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
4: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
5: Hemengoa, zuretzako. Aurki itsasu hurbileko eta salmenta zuzeneko zigiluak. Elikagaien bertako jatorria eta ekoizten dituzten pertsonak ziurtatzen dituzte. Kontsumitu eta saldu 0 kilometroko Nafarroako elikagaiak Nafarroan.
6: Gobierno de Navarra.
7: Nafarroako gobernua.
8: Navarra, una forma de funcionar.
9: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
10: Baratze bat nahi deizetegi.
11: Ekia ekodenda. Zatoz eta probestu glutenik gabe, eltzekari, pasta, irin, galleta eta opiletan dugun eskaintza zabala. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
12: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
13: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
14: Oui.
13: Oui, ça ne vous dérange pas?
14: Zer?
12: Ezaguna egiten zaizu? Horrela bada, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak. Ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: Irudiak gero eta pisu handiagoa duen gizarte batean bizi gara eta etengabe jasotzen ditugu gure gorputzan nolakoa izan, jantzi edo erakutsi beharko genukeen adierazten diguten mezuak. Gorputzetan egiten den indarkeria horrek eragin bereziki negatiboa izan dezake gazteengan, beren nortasuna eraikitzen eta gizartean onarpena bilatzen ari diren garaian daudelako. Sare sozialen agerpena gainera areagotu egin du presio hori askotan ikusezinak diren edertasun ereduen eta bizimoduen esposizioa biderkatu. Zain zuzen ere, errealitate horri buruz hausnartzeko eta hezkuntza eremutik nola aurregin aztertzeko, hezkuntza sailak Eskolagun laugarren jardunaldia antolatu du nahi den gorputz eredutik eragindako indarkeriara presio estetiko aztertuz izenburupean. Eta gaur gurekin dugu Itziar Irazabal, hezkuntza saileko berdintasun eta bizikidetza ateleko buruak. Kaixo Itziar.
1: Aupa, egunon.
0: Egunon. Eskolagunen laugarren jardunaldiak egin dituzue aurten, presio estetikoa eta gorputzaren aurkako indarkeria hartu duzue ardatz. Zergatik iruditu zaizue garrantzitsua edizio honetan gai honi heltzea?
1: Bai, bueno, ikusten ditugu gure nerabeak sufritzen alde horretatik, ez? Eta nola ez dute sufrituko, baldin eta bombardeo jarrai batean bizi baldin bagara denak, ez? Azken finean oso zaila da, naiz eta zuk izan oso pentsamendu kritikoa heldutasun puntu batekin pensatzeko aukera izan edo ereduak izan etxean, egia esan gizarte honek ematen dizkigun ereduak badirela oso estereotipatuak, ez, eta beti eragiten dutenak erraz eragin dezaketenak sufrimendua. Zergatik, normalean ikusten ditugun irudi hoiek filtros betetako irudiak dira, inork ez ditu momentu txarretan daudenean, ez, beste pertsona batzuk horrelako egoerak edo isladatzen sare sozialetan, eta horrek guztiak eragiten duen azken finean bada zu gaizki sentitzea, ez? Inkluso esango nizuke bagarela askotan gure buruarekin ere bai nahiko maltzurrak, ez? Ze ikusten den fenomeno bat bada askotan zuk zeuk zure sare sozialetara igotzen aldituzula filtros betetako, ez? Irudiak, argazkiak eta bar, eta ondoren ikusten duzunean zure realitateak benetan ez duela bat egiten zuk zure buruari buruzko argitaratu duzun edo publikoki erakutsi duzun argazki edo egoera horrekin okerrago sentitzen zara zure buruarekin, ez? Jakinda, hala eta guztiz ere, hori ez dela egia. Osea, que bitxia da, ez?
0: Itxuraz beteriko bizitza bat askotan, ez? Hitz egiten zenuen sare sozialen inguruan, zehazkin eraben presio estetikoa zari garenean, zertaz ari gara? Zuk esan duzu, sufrimendu handia eragiten duen zerbait dela, zehazki zein da honen errealitatea, eta sare sozialetaz hitz egiten ari zinen, ikastetxeetan ere ematen da, edo zeintzuk dira bide nagusiak indarkeria edo eraso zehatzau emateko?
1: Nik uste dut, mina handiena jasate dutela gorputzen arira, ez? Beraiek ez dute inoiz lortuko hor aurrean ikusten ari diren gorputz hori, eta horrek izugarrizko mina ematen die, ez? Eta gainera, esaten duan bezala, ez? Gizarteak iragarkien bitartez, eredu ezberdinen bitartez, demora guztian gorputz berberak erakusten dizkizute, ez? Orduan, horrek mina ematen dizu, ikusten duzu baita ere nola, beti izan ditugu modak, ez? Nerabeen artean, inkluso helduen artean ere bai modak daude, ez? Baino gaur egun badirudi ezin dela modan egon edo ezin dela onartua izan bataz bestekotik edo eredugarriak diren gorputz hoietatik ateratzen den gorputz bat, ez? Orduan horrek eragiten du estaltzea, taldearen parte ez sentitzea, pertsona arrarotzat jotzen altzaituzte adibidez ez izateagatik gizarte honetan espero diren tamainak, taiak eta bar, ez? Ta gero oso bitxia da adibidez nola Kike Esnaolak Eskolagun jardunaldian, ez? Bera psikologoa da eta komentatzen zigun, ez? Adibidez elikadura nahasmenduarekin erlazionatuta nola Ba, bueno, pues kapaza den pertsona hori dieta zorrotz bat egiteko, ez? Eta orain aurrean uda dugula, ez? Ba, badira pertsona batzuk uzten diotenak elikatzeari eta kapazak direla mantentzeko, pues hori, pues dieta ezberdinak egiten eta bueno, pues beti pentsatu izan da pertsona hoiek argalak izateagatik, badirela askoz ere zentzuzkoagoak, ez dakit nola esan.
0: Bai, eta bizitza hobeago bat izango duzunarena, ez? Aukera gehiago izango dituzula bizitzan ere, dena gorputzari, irudiari eta estetikarien lotuta. Ikusten ari zarete ze orain ere gimbro bezalako, ez? Edo fit egotearen orain udarekin asko entzuten dena ere, bikiniak jartzeko, bainu jantziak, bizinak horrekin ere asko lotzen da. Ikusten duzu gero eta gazteagoak direnen artean olako mezuak eta olako diskurtsoak ematen eta barneratzen ari direla.
1: Bai, dudik gabe. Ikusten dugu, kontatzen ari digute, hau ematen ari dela, baina bueno, nahiz eta ez kontatu ikusten da, gimnasiotan, eta bueno, ikusten duzu ze outfita, ez, eramaten duen jendeak kaletik, ez, adibidez kirola egitera ateratzen denean. Juan Rodriguezek Brothers-eko elkartetik etorri zena baita ere beste hitzaldi bat ematera eskolagunera komentatzen zigun, ez? Bereziki gym bro fenomeno hau ematen dela mutilen artean eta oso bitxia da, baina esaten zigun nola identifikatu duten askotan hasten direla gaztetxoak diren mutilak joaten gimnasiotara zergatik. Ez da inbeste, bueno, hasten da pizkat dena, ez? Baina ez da inbeste helburu konkretu bat lortzeko fizikoki nahi duelako hau lortu. Baizik eta abia puntua normalean izaten dela mutiko hoiek ez direla ezeren parte. Ez daukate apenas lagunik, kuadrilla batean ez daukate oso ongi zein den bere rola, beraietaz espero dena, eta zer gertatzen da, hasten direla gimnasio batera joaten, beraiek identifikatzen dute gimnasio hori edo izendatu egiten dute templo bat bezala, zergatik, ba templo horretan hitz egiten dutelako beraiei gustatzen zaien gai bati buruz, erabiltzen duten hizkera beraiek kontrolpean duten hizkera da eta hor sentitzen dira badirela importanteak, ez? Osa talde horretan eta hasten dira nolabait garatzen beste espazio bat erlazio sozialei dagokionez. Orduan azten dira hor bere tokia egiten, ez?
0: Estetika emakumeekiko beti, orain dela urte asko, ez? Edo beti daenik edo hor egon den presio bat izan da, ez? Eta hori txikitu beharrean gero eta gehiago zabaltzen ari da eta ere gizonezkoengan presio hori gero eta presenteago dago. Zuk aipatzen zenuen gimbro gimnasiora joatearena, ariketa mota hoiek egitera mutilekin gehiago lotzen dela, ezberdin unak ikusi duzue presio estetikoari dagokionez neska eta mutilen artean?
1: Bai, aipatzen zituzten. Oso ongi ikusita dago mutiko bat oso gorputz muskulatua duena, ez? Eta oso puztuta egongo balitz bezala, ez? Hori oso ongi ikusita dago mutilen artean eta aldiz, hori, zuko ongi esan duzun bezala, ez da ezer berria, ez? Baino emakumezko kasuan, ikusten da gorputzak, bueno, pues geroz eta sexualizatuagoak, ez? Ikusten dira, batzutan incluso nik pentsatzen dut, ze pena, ez? Hainbeste, osea, librea gara eta noski libreak izan behar garela, baino zergatik joaten zara erdi biluzik kaletik, ez? Primeran iruditzen zaidala, askatasunetik egiten baldin bada, baino uste dut askotan zoritxarrez ez dela askatasunetik egiten, baizik eta badela modu bat, moda bat jarraitzeko eta zerbaiten parte sentitzeko, ez? Ta zergatik ez dira sexualizatzen hainbeste mutilen gorputzak, bakarrik neskenak, ez? Top txikiak eramaten dituzte, shortak geroz eta shortagoak direnak, ez? Ipurdiak kasi ikusten zaiela batzuei. Orduan esaten dut, igual oso polita zaude, horrela eta ikusten zara super polita, ongi, baino ez aldio zuzuk zure buruari galdera bat egin, hau da, errespetatzen ari naiz, nik nere burua, ez nere gorputza, errespetatzen ari naiz, ze parte izateko, zerbaiten parte izateko, behar bada, pos, hori egitea ez da beharrezkoa, baino tamalez, emakumezko eta neska gazte asko, nolabait, bortxatuta sentitzen dira, pues, alde horretatik horrela jokatzera, ez?
0: Bai, emakume izateko, edo emakume bilakatzeko, edo horren parte izateko, ba, molde horretan sartu beharra. Hezkuntza sailak ikasleak gehiegi babestu beharrean, ze askotan ere helduek hitz egiten dute, ez, gazetan erabe, etaz, ba, urtxo txikiak izango balira bezala, ba, ikuspegi kritikoa eta beraiek gaitzeko eta ikuspegi kritiko bat garatzeko beharra azpimarratu duzue. Nola irakats diezaiek egu gazteei internet kontsumitzen dituzten edukiei modu kritikoan begiratzean edo gizartean dauden barroloiei ere modu kritiko batean begiratzea?
1: Bueno, lehenik eta behin irakaslegoak hau bermatua alizateko tresnak ezagutu behar ditu, hau da formakuntza izan behar du honen inguruan, ze zein zaigua aztu instituto batean bigarren hezkuntzan lan egiten duen edozein irakaslek duen formakuntza, ba bueno, normalean nahiko teknikoa da. Bigarren hezkuntzako masterrean adibidez irakasten dena oso gutxi da pedagogia mailari dagokionez. Orduan lehenik eta behin nik uste dut teknikoki argi dago oso kompetenteak direla irakasleak, dudik gabe, graduatuak direlako zerbaitetan, ez? Baino falta zaigu pizkat nerabezaroari, ez? Eta egunerokotasunean aurrean izaten aldituzten erronka hoiek guztien inguruko hausnarketa sakon bat egitea, ez? Lehenik eta behin esaten duan bezala irakaslegoarekin. Eta ondoren zertarako edo, ba noski, egunerokotasunean izateko aukera irekitzeko espazioak institutoan honi buruz hitz egiteko. Batzutan errazagoa suertatzen zaigu jartzea pelikula bat, ez? Eta aber, guazen hitz egitera hezkuntza sexualari buruz pelikula honen bitartez. Bale, pos aukera bat da eta ongi iruditzen zait, baino eske ez duzu zertan pelikula bat jarri beharrik. Ireki espazioa, eman konfidantza ikaslegoari, galdetu, hausnarketa bat egin, inkluso galdetu gabe, eta ikusiko duzu nola ikaslegoak kontatuko dizkizun gauzak, laguntza eskatuko dizun, eta gainera interesgarriena bada hor aurrean beste ikasleek izango dutela soluzioa segurazki, edo emango dizkiotela alternatibak, aukerak, horri nola aurre egin alizateko, ez?
0: Espazioiek ireki alizateko eta hori modu egokian ba kudeatzeko eta aurrera eraman alizateko formakuntza ezberdinak eskaintzen dituzu, jardinaldi hauek badaude eskola eta laguntza bezalako programen barne eta honekin lotuta. Nola lantzen da programa hauetatik ikastetxeetan gorputz zaren onarpena, aniztasuna, bizikidetza eta orain aipatzen ari garen ba gai hauek ireki alizateko eta modu orokor batean eta kolektibo batean landu alizateko?
1: Bai, bueno, badira oso gai transversalak eta nik esango nizuke bi programetan, bai laguntzan eta bai eskolaen, bueno, zeharka lantzen diren gaiak direla. Egia esan, badirela bi programa ezberdin eta bakoitzak bere ibilbide formatiboa dauka. Esate baterako laguntza programaren helburu nagusiena irakaslegoaren formakuntza bermatzeaz gain, ongizate emozionala dagokionez, ondoren egin ahal izateko hezkuntza emozionala, hori izango litzateke helburu nagusiena. Hezkuntza emozionala oso kontzeptu zabala da, hezkuntza emozionala kontzeptupean aurkitzen alda pues edozein erronka, ez? Nerabe batek izaten alditu episodio, bueno,
0: bai, ze bizitzaren arlo asko zeharkatzen ditu, ez? Harreman emozionalak edo kudeak eta hori.
1: Orduan alde horretatik lantzen da, laguntza programaren bitartez, proposamen didaktiko ezberdinak daude, baina beti esaten dugun bezala itzakiak dira proposamen didaktiko horiek, ze azkenean bada modu bat sartzeko talde batean eta hasteko hitz egiten, ez? Eta eskolae programa oso argi dago, ez? Osea, bada bere lan hildo bat eskolaek bilatzen duena. Hezkuntza sexuala adibidez bada helburu nagusi bat eskolaek bilatzen duena, eta oraintxe bertan hezkuntza emozionaleko kontzeptuari buruz esaten dizun bezala, hezkuntza sexuala kontzeptu bezala oso oso zabala da. Orduan, horren baitan landu egiten dira identitateak, landu egiten dira gorputzak, landu egiten da konsentimendua, landu egiten da zer gertatzen zaidan niri ezetz esaten didatenean. Eta landu egiten da esate baterako, ezetz esaten didatenean zer gertatzen zaidan niri ere bai, eta zer egiten aldut ezetza horren aurrean. Ze batzutan, entrenatu egin gaituzte askotan ezetz esatera, baino ez gaituzte entrenatu, ez? Zer gertatzen zaidan niri esaten didatenean ezko borobil bat, ez? Orduan, ba, eduki horiek guztiak bloke, gai blokeen bitartez bi programetan noizbait landu egiten dira, ez bada, osea, batzutan zuzenki eta beste batzutan eta gehienetan ateratzen diren gaiak dira zeharka, ez?
0: Guztioi modu batean edo bestean bizitzaren momentu ezberdinetan ba, bizitzea tokatzen zaizkigun kontuak da eta kudeatzea tokatzen zaizkigunak eta gezurra dirudi, orain dela urte gutxira arte ba, zentroan ez jarri izan edo bintzat landu ez izan. Orain arte gazteetaz, nerabetaz, ikasletaz eta ikastetxe esparruertaz hitz egin dugu, baina hezkuntza komunitarioaren partere badira gurasoak eta familiak eta parte oso garrantzitsua dira neraben bizitzan ere eta beraien ba, garapenean eta hezkuntzan. Zein paper dute familiek zeregin honetan presio estetikoa hitz egiten ari gaela pixkat gai horri bultatzeko zer gomendio praktiko eman aldiegu familiei askotan oso galduak daudela, ez sare sozialetan gazten artean ematen diren dinamika hoien artean, ba modan dauden esaten genituen bai termino bai kontu hauetan askotan oso galduak daude, nola hurbildu eta nola landu hori beraien aurrekin edo nerabekin.
1: Erronka handia daukagu familiei dagokionez, ez? Beti hezkuntza sistemak buelta asko eman dizkio gai honi eta jarraitzen dugu antzeko, ez? Esan nahi dut, eskola batean, instituto batean, programa batetik abiatuta zabaltzen denean aukera formakuntza hori jaso ahal izateko komunitatera. Ba, beti gertatzen da gauza bera, etortzen zaizkizula, hain zuzen ere, sensibilizazio handiena duten familia horiek eta gutxi batzuk izaten dira normalean, ez? Orduan, alde horretatik egia da, ez dugula orain arte asmatu, ez? Osea, deialdiak egiten direnean eskoletatik, pues nik ez dakit, ja mundu guztia estresatua ibiltzen garen, oso kezkatuta eta ezin aurre egin, baino eskoletatik egiten diren deialdiak formakuntzarako oso arrakasta gutxi izaten dute normalean.
0: Eta zuk uste hori izan daitekela ez garelako kontziente gizarte bezala eta kasu honetan guraso edo familiei eraginda honek daukan arriskuaz eta gero eta presentzia gehiago daukala?
1: Hombre, nik uste dut beldurrak nahiko, osea, hor daudela eta familiek arriskuak ikusten dituztela, ez? Gauza asko gertatzen dira. Gezurra dirudien arren, ez? Iruñean, ez da txikia izan, Nafarroan, gauza asko gertatzen dira. Eta esaten duzu, jo, hori, kontatzen baldin badidate, gertatu dela Estatu Batuetako ez dakizen sinitxiko nuke. Baino, hori gertatzea hemen zaila ikusten dut. Eta ez da zaila hemen, beste proportzio batean denetarik gertatzen da. Orduan, nik uste dut batzutan dela pizka eta brumantea, ez? Osea, gizarte honek ekarri dizkigun erronka guzti hauek hain bapatean, ez? Izan da hain bapateko gauza eta hain potoloak diren gauzak izan dira, zeinetan gurasoek, gurasoek nahi dute hoberena haien semea labendako. Baino elkartzen dira hor gauza asko. Batzutan libratzen zarelako, ez? Nere semea labari ezaiotokatu. Beste batzutan, ezakizulako zer egin, osea, formatu naiz, saiatzen naiz hor egoten eta hala ta guztiz ere nere semeak edo nere labak jar raitu du ibilbide hau, arriskutsua den ibilbidea. Orduan, bueno, pues aholkuak zeintzuk? Ba, nik esango nizuke nerabe bati kontrol estrategiak aplikatzea ez dela oso gomendagarria. Kontrola bai, baino bigarren maila batetik. Ze zu denbora guztian ari baldin bazara kontrolatzen bere bizia, den momentu oro, ba, gizu zer gertatuko zaizun, aldendu egingo zaizu, ez? Edo adibidez, baita ere talka egiten baldin baduzu zure nerabearekin, ez? Imaginatu, nerabeak esaten dizula, jo, ba, oso triste nagoz diatelako like bat eman, zuretzako heldu bezala izan daiteke tontakeri hutsa, ez? Baino berarentzako ez da tontakeria, berarentzako da bere ongizatearen funtsa. Orduan, akompainamendua, osea da aholkua, hor egotea, pizkate distantzian, aldendu gabe gehiegi, gerturatu gabe gehiegi, hor egotea beti, ez? Eta esatea gainera, beti egonen naiz hemen, zure ondoan.
0: Ze garrantzitsua eta askotan egitea zezaia den, baina bidea hortik egitea beharrezkoa da, mila esker, Itziar Irazabal gurekin egoteagatik eta kontatzeagatik bai eskolagun jardunaldietan egin duzuena, bai lantzen ari zaretena nerabe eta gazteekin kasontan, mila esker.
1: Eskerrik asko zuei.

0: goizeko 10ak dira. Errusiak hilabeteetako erasorik gogorrena egindu gaur goizaldean Ukrainaren aurka. Errusiako defensa ministerioak baieztatu du Kiev hiriburuari eta sei eskualderi eraso diela misil eta droneak erabiliz. Lur, itxaso eta airez egindako erasoa izan da eta misil hipersonikoak ere erabili ditu. 13 pertsona hil ditu eta 100 baino gehiago zauritu, Ramon Sánchez.
1: Ukrainako armadaren arabera 73 misil eta 600 dron baino gehiago erabili ditu Errusiak gaur goizaldeko erasoan. Kiev, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhia eta Poltava eskualden kontra. Ukrainako aire defensak gehienak eraitsi baditu ere, 30 misil eta beste 30 dronek helburua jo dute. Lau persona hil dira Kiev hiriburuan eta beste 9 Dnipron. Kiefen zaurituak 60 baino gehiago izan dira eta 35 Dnipron. Vladimir Putin, Errusiako presidenteak adierazi du, Ukrainak jauzi kualitatibo handi bat eman zuela maiatzaren 22an, Lugansken ikasleen egoitza batean 4 dron estandarazi zituenean. 21 persona hil ziren erasonetan eta beste 63 zauritu, tartean adintxikikoak. Kiefek aur eta neraben kontra nahita eraso eginduenez, jauzi kualitatibo egiteko erabakia Ukrainak hartu duela jakinarazi du Moskok eta gaurko erasoak horren erantzuna izan direla. Hori Ukrainan, Libanon berriz, gaur goizean berritu dira Hezbollah eta Israelgo armadaren arteko erasoak. Donald Trumpek ziurtatu arren alde guziekin erasoak bertan bera usteko hitzartu zuela, Israelek adierazi du 2 suziri eraitsi dituela Hezbollah jaurtitakoak eta horri erantzunez 2 aire eraso egin dituela tiro inguruan. Irenek ziurtatu du, Estatu Batuekin martxan duen negoziazio prozesua bertan bera utziko duela Israelek ezpaditu gelditzen Libanoren aurkako erasoak. Badegi, Gipuzkoako enpresaburuen elkarteak zenbakitan jarri du Irango gerra Gipuzkoako enpresatan izaten ari den eragina. 10 enpresatik 3 dio eragina handia edo oso handia dela, bereziki eraikuntzan eta metalikoa ezten industrian, sistiturria goitia.
2: Inkestaren arabera, 10 enpresatik 3 diote nozitzen ari diren kaltea handia edo oso handia dela eta 10tik 4 dira eragina maila ertainekoa dela diotenak. Eraikuntzan ordea, kalte handia edo oso handia nozitzen ari diren enpresen portzentaia 68%koa da eta 65%koa industria ez metalikoan. Irango gerra 4 arlotan ari da enpresen jarduera baldintzatzen. Lehengai eta hornigaien garestitzak enpresen 60% kaltetu ditu. Eraikuntza sektorean enpresa guztiak enpresen 44% dira merkatuen ziurgabetasun egoeraren eragina aipatzen dutenak. Energia kostuen igoera berriz enpresen 40% kaltetzen ari da eta enpresen 34%k gatazkak eragindako eskari kopuruaren jaitsiera ere aipatu dute.
1: Mondakan hilda gertu den gizon baten heriotza ikertzen ari da segurtasun saila. Ertzaintzak esan digunez, bizilagunen kezka tarteko igandoe arratsaldean sartu zirela 46 urteko gizona bizi zen Mondakako herriguneko etxe bizitzan eta bertan hilda aurkitu zuten. Gorputzean kolpe zantzuak zituen, baina argi dago kolpe horiek kriminalitate zantzurik baute duten. Ertzaintza autopsiaren emaitzaren zain dago ikerketan nondik nora bideratu erabakitzeko.
0: Errepide sare nagusian orain ordu erdi arazoak genituen bat nazionalean A8an konpondu aldira?
1: Ba, zerbait arindu da egoera. Ene batean oraindik autoilarak daude Lasarteranzko norabidean, baina Bilabonan istirua izan duten autoak eraman dituztela esan digu segurtasun sailak. Bilbon Zabalburuko sarrera ere garbi dagoela esan digute. Oraindik arazoak daude ordea San Mamesko sarreran. Sabino Aranan hasten dira autoilerak eta gainera tunelen inguruan 2 autok istripua izan dute. Oro har eguraldi eguzkitsu eta epela izango dugu gaur, goizeko odei geruza eta goizeko euri zaparradak arindu eta odeitza saretzen denean eguzki giroa geldituko da arratsaldean. Goizean nora ezean dabilen haizea iparrekialdekoa izango da. Temperatura altuenak hiriburuetan 23 eta 26 gradu artean kokatuko dira.
0: Ramón, eskerrik asko.
3: Euskal Herria Irratia.
4: Euskal Herria Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian asteartea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin. Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona, egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu, kalean gustora, baina etxean, ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin, eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen, Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko monasterioaren 43an.
5: Maji, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
6: Ezin dut, ue uren udako ikastaroetan izena eman dut, eta egun horretan justiziaren aldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
5: Bai, ze ona.
6: Bai, eta 20. mendeko plazandrak izenekoan, eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
5: Ze itxura ona, non dago informazioa?
6: Sartu ueu.eu elbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ue uren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
6: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
7: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
6: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
7: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
6: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Egunon berriz ere entzule goizeko 10 eta 7 minutu direnean Euskal Herria Irratiaren sintonian jarraitzen duzu. Iruñeko Irrintzi Dorretik ari gara goizeko magazina egiten Metropoli Forala beste ordu batez, eta gainera orain bestelako gonbidatuak hartuko ditugu. Filosofiaz mintzatuko gara, feminismoaz mintzatuko gara.
1: Euskal Herria Irratian Metropoli Forala.

0: Urrengo egunetara begira jarriko gara segidan, ekainak lau ostegunarekin arratsaldeko 7etatik aurrera, non eta laban, Gazteluko plazan, bigarren zenbakian, elkar izketa filosofikoa izanen da, eta bertan bi ardatz nagusi mintzagai filosofia eta feminismoa. Eta izlaria Maite Arraiza Zabalegi izanen da, gure artean daukagun laguna. Egunon eta ongi etorri, Maite, eh?
1: Egunon, Peio.
0: Bueno, hori da, Txinparta filosofia taldeak antolatzen du. Bi hitzetan bada ere, Txinparta taldeaz, zer aipatu du genezake?
1: Bueno, Txinparta bada Euskal Herriko filosofia zaleen sarea, ez da? Eta 2024 garren urtean sortu egiten da, ba, pixka bat jendea filosofiara hurbiltzeko helburuarekin, ez da? Abia puntua bada guztiek badaukagula filosofatzeko gaitasuna, eta hori egiten dugula, ez? Eta pixka bat da grina hori piztea izango litzateke sarearen helburua Euskal Herriko toki desberdinetan.
0: Bueno, filosofatzea etengabe egiten dugu zenbaitek, ez da?
1: Batzuek beste batzuek baino gehiago, baino bai pentsatu, ez, eta erabakiak hartu, nik uste dut badela zerbait bueno, egunerokotasunean egiten duguna, ez, sakontasun gehiagorekin, gutxiagorekin, irizpide, pues ezakite, landuagoekin, kontualitzateke gaitasun hori, ez, ba jorratzea eta lantzea eta sakontzea eta bai, eta biderkatzen hori baita.
0: Bai, dena den, filosofia solasean garenean, Maite, bai, eguneroko kontua dela, esan duzu oraintxe bertan, hori azpimarratu duzu, baina oso atzera begiratzea ere ekartzen du filosofia hitzak, ez da?
1: Bai, osea, filosofia maiz definitu egiten da, ez, edo azaldu egiten da, ba, mendebaldean, aintzinako Grezian gertatu egiten den aldaketa bat bezala, ez da, mitotik logoserako pausua barnebeldu egiten duela, ez? Dena den, azimarratzekoa da hori oso mendebaldekoa den errelatu bat dela, ez? Eta munduko toki askotan eta kultura askotan jendeak filosofia egin duela, ez? Orduan bai, bueno, aspaldiko kontua da, ez? Pentsatzearen historia hau, izan ere, bueno, gizakiok munduan egoteko tresna bat hain zuzen ere pentsamendua, ez? Badelako.
0: Filosofia gauza bat izan daiteke, baina zuk bereziki itzaldi honetan oso gerezpanago pentsamendu kritikoari ere erreparatuko diozu nolabait.
1: Bai, plateatzen dena pixka bat osteguneko izketaldi honetan, ez? Hitzartze honetan bada izenburutik beratik abiatu, ez? Esaten zenuen bezala, filosofia eta feminismoa, eta gogo eta egin pixka bat nola ulertzen dugun filosofia, nola ulertzen dugun edo uler daiteken feminismoa eta bien arteko harremana, ez? Orduan, esaten ari ginen bezala, bueno, filosofiaren ezaugarrietako bat bada, pentsamendu kritikoa, ez? Nik azpimarratuko nuke nagusiki filosofiaren ezaugarri bezala pentsamendu kritikoa. Hain zuzen ere, munduan egoteko eta munduari erreparatzeko modu eta jarrera zehatz bat implikatzen dituena, eta bada, inguratzen gaituen horren inguruan, baieztapenen inguruan, pues jarrera kritiko horren baitan, ba, evidentzietan oinarritzea, problematizatzea, galdeketak egitea, baieztapen horren atzean ze aurre suposaketa dauden, bai, gauzak ez sinestea lehendabiziko begirada batean, baizik eta hausnartzea, galdeketa egitea eta benetan ze suposaketa eta ze alternatiba dauden, ba balantzan jartzea edo, ez? Horren inguruan gogoeta egitea.
0: Errealitatearen inguruko gogo eta sakontzea egitea bai, baina hortik aurrera, ez da? Eraldatzea pentsamendu horren bitarte zenbateraino muga asko egon daitezke, ez da? Zer gaitasun du filosofiak, zer gaitasun du feminismoak gizarte hau eraldatzeko?
1: Bueno, pixka bate pentsamendu kritikoaren ezaugarri horretatik tiraka, ez? Alternatiben auzia aipatu egin da. Orduan, filosofiak badu bere baitan errealitatea eraldatzeko gaitasuna, izan ere gauzak aldatzeko behar dugun lehendabiziko gauza baderako horren inguruko kontzientzia, bai? Horrek ez esan nahi, kontziente izatea edo zerbait ikustea edo zerbait somatzea, somatzeak berez bere baitan eraldaketa dakarrenik, baino bai lehendabiziko pausua zerbait eraldatzeko hori bada, ez? Eta filosofiak, ba hori, ez, ikusteko edo antzemateko edo erlazionatzeko moduetan eragiteko gaitasuna badu, ez? Orduan, zentzu horretan, filosofiaren izaera abstraktu eta teorikoa azpimarratzearekin batera, badelako ere hori, noski zalantzarik gabe, izaera praktikoa azpimarratzekoa funtsezkoa da, ez? Ze, pensatu egiten dugu, baina pensatu egiten dugu baita ere, eta nabarmenki munduan beste modu batean egoteko, errealitatea eraldatzeko eta baita gure buruak ere, ez? Beti ere, ba, gizarte edo bizitza hobeago batzuk eraikitzeko helburuarekin, ez da?
0: Maite, gure burua aipatu duzula, filosofiak bizitzen ikasten laguntzen gaitu egunerokoan.
1: Ba, nik esango nuke baietz, eta ez duzen ere, bada hori azpimarratu duen autorerik, ez? Lehen aipatzen genuen filosofiaren gaitasunera aldatzaia, eta zentzu honetan Marx badugu, ez? Hauzi honetan, arreta berezia aparatu duen autoretako bat, eta Derrida badugu beste autore bat, adibidez, ez? Badago liburu bat, deitzen dena Apprendre à vivre enfin, eta bertan, berak azpimarratzen du hori, ez? Filosofia zertarako, ba, behingoz bizitzen ikasteko, azkenik bizitzen ikasteko, ez? Zentzu existentzialago batean. Izan ere, esaten genuena, ez? Etengabeko jarrera hori, etengabekoa. Ez da bizitako minutu oro, ez? Egon behar dugula hor pentsatzen, baino bada, ez ba nolabait jarraia den jarrera bat, ez? Eta jarrera horrek dakarrena da, izun ere, ba bueno, gure bizitzan gertatzen diren auzien, bizipenen, tristuren, plazeren, gozamenen inguruan, ba gogoeta egitekoa. Eta nik uste dut horrek balio beharko lukeela, edo desiratzen duguna dela behintzat horrek balio izatea, ba bizitzen ikasteko, hobeto bizitzeko, gure buruarekin eta besteekin.
0: Haizu, sarrerakoan epatu dugu, baino filosofatzen ez dabiltza bakarrik filosofoak.
1: Ez, filosofatzen ez dabiltza bakarrik filosofak, eta hori da interesgarria dena, ez? Nik uste dut filosofia ulertzeko modu desberdin hauen artean nagusitu egin dela bat, eta bada nolabait filosofia zerbait ez dakit, iaia, jainkotiar bezala ulertu egiten duena, filosofoak gainontzeko gizakien gainetik edo pertsonen gainetik edo ezkiden gainetik goratzeko intentzioa, ez? Edo intentzioa eta baita ere ondorioa duena. Eta iruditzen zait, filosofiaren ikuspegi horrek favore gutxi, mesede gutxi egiten diola filosofiari berari, ez? Iruditzen zait, filosofiak behar duela izan zerbait asko zere herrikoiagoa, asko zere partekatuagoa, egiatan, helburua delako hori, ez? Guztion artean, bagi gizarte ezberdin bat eraikitzekoa, ez?
0: Laban hitzaldia esan dugun bezalaxe, ostegunean Maite Arraizak eskainiko duena, eta hanka bi nagusi, filosofia alde batetik eta feminismoa bestetik, eta bigarren zutabe horri ba eragingo diogu segidan. Feminismoa, hitzaren jatorria, zer aipatuko zenuke, Maite?
1: Bueno, ba, hitzaren jatorriari dagokionez, ez, ikerketa desberdinek antza erakusten dutena bada, ez datorrela berez, bueno, emakumeen askapen mugimendua izan zitekeen zerbaitetik, ez, edo mugimendu politiko batetik, baizik eta badatorrela esparru medikotik, ezta? Hain zuzen ere, bueno, Paul Preciadok ala kontatzen du Parol de Quirizeneko aldizkarian idatzetako artikulu batean, ez? Eta badago Ferdinand Baller Fano de la Coeur izeneko mediku bat, eta honek bere tesian erabiltzen du antza estreineko ez bada hitza erabili egiten den lehendabiziko aldietako batean, ez? Eta orduan berak erabiltzen du tuberkulosiari loturik, nolabait gizonezkoengan tuberkulosiak eragiten zuen patologia bati patrogia bat izendatzeko, aizen ere feminizazioa suposatzen zuena, ez. Hori bada hildo bat, beste batzuek baita ere fugiegen

0: izan da, ez da? Besterik ikusterik ez daukagu, esate baterako, ba, feminismo beltza, gari batean, eta gerora etori diren, LGTBIQ plus mugimenduarekin lotuta, eta bar.
1: Bai, a ber, zalantzari gabe, 20. mendean eman dira feminismotik aldarrikapen, proposamen eta eraldaketa nagusienak zalantzari gabe, bai? Baino, askotan hitz egiten da olatu ez, bai? Eta nire zait bateri gustatzen olatu ez hitz egitea. Eta iruditzen zait, aproposa, mendebaldiari dagokionean, bai? Guk ezagutzako katu egiten dugun einean, ba, bueno, bentsat, aitor dezagun ondik hitz egiten dugun. Ba, izan ere, kegelde fem mugimendutik hitz egiten astea, ez? Momentu horretan izan zelako Europan, ba, bueno, emakumeak hasi zirenean salatzen gaitasun intelektualak izira bakarrik gizonezkoenak, unibertsitaterako sarbidea eta bar, ez? Ordan, zalantzari gabe 20. mendean aldaketa eta aldarrikapen eta bueno, salto kualitatibo oso potentea, ez? Ez dakit, honek luzaroko emango liguke, ez? Transfeminismoa, feminismo beltza, queer feminismoa, mugimendu boieroa, zaintzaren garrantzia, lanaren, bueno, pues inguruko eta sakona, bortizkeriaren kontrako mugimendua, eskubide sexual eta reproduktiboak eta bar. Baina bueno, ez, baita ere, pues kontutan hartzea genealogiaren ibilbide txoa hori.
0: Eta gero, eraldaketa aurrera pausoak aipatzen ari gara, baino azkenaldian iruditzen zaizu zenbaitek esaten duten bezalaxe atzera pausoak ere gertatzen ari direla, feminismoak aurrera egin du. Horrako diskurso baten aurrean.
1: Zalantzari gabe. Osea, eta ikusten ari gara, bai, oldarraldia. Bueno, gazteen artean diskurtso oso beldurgarriak zabaltzen ari dira, ez? Eta gainera oso abiadura handian. Bueno, mundu mailan badago, bai, erasoaldi oso bortitz bat, ez? Kapitalaren aldetik, kapitalak fasismoarekin egin duen aliantzaren aldetik, ez? Eta nabarmena da, ikusten dugu behin eta berriz, ez? Ikusten dugu baita ere Palestinan gertatzen ari denarekin, ez? Eta, bueno, zeharreman komertzial eta berregituratze industrial doden horren atzetik, ez? Estatuen hipokresia dela ere. Honen baita, noski, ba, misoginiak, transfobiak eta lesbofobiak, ba, paper handia dute, ez? Estatu batuetan ikusten ari gara nola transe gorputzen kasuan atzera pausa handiak egiten ari diren, ez? Eta eskubiak murrizten ari diren, abortuaren kontuarekin ere bai, hemen Estatu Espainiarrean, bueno, ba, badago nola esaten duenik esaterako frankismoan emakumeako beto bizitzirela, eta horrelako diskurtso sinesgaitzak erabat, ez? Orduan, eta, bueno, bortizkeriaren kontua emakumeon kontra, transpertsonen kontra eta bar, oso kezkagarria dela iruditzen zait, bai.
0: Aizu, bueno, betaurreko moreak eta modu horren bitartez gizartearen munduari, errealitateari begiratzeko aukera. Baina gero ere, zenbaitek diote, feminismoa ez, baino filosofia bai, modu holistiko batean garatzen da. Zer esanen zenioke persona horri? Iruditzen zaizu ala gertatzen dela, realitatea eraldatzeko tresna ere badela filosofia eta feminismoa, baina modu holistiko batean, nola da hori?
1: Iruditzen zait, holistikoa dena berez feminismoa dela, bai? Osea, iruditzen zait, feminismoak eraldaketarako dakarren proposamena holistikoa dela, aldaketa sakon bat implikatzen duelako geure buruekiko dugun harremantzeko moduari dagokionez, besteekiko harremantzeko dugun moduari dagokionez, gizarte egiturei dagokionez, boterea bera ulertzeko moduari dagokionez, eta azkenean ingurumenarekin harremantzeko dugun moduari dagokionez. Eta feminismoak auzi hauetan guztietan proposamen erabat eraldatzaileak proposatzen ditu, ez? Zentzu horretan da holistikoa. Eraldaketa sakona eta integrala, erabatekoa, ez? Litzatekelako azkeneko, azkeneko helmuga ez dagoelako azkeneko helmugarik, bai, beti prozesu eraldaketa, gogoeta, prozesu kritika, prozesu jarraia litzatekelako, baino zentzu horretan holistikoa, ez da? Eta gero, filosofia eta feminismoa, bueno, feminismo azkenean filosofia bat ere bada. Eta filosofiaren gauzatze bat ere bada, ez? Bai, errealitatea ulertzeko, geure buruak ulertzeko, harremanak ulertzeko modu batzuk inplikatzen ditu, eta ez beste batzuk, bai? Zentzu horretan filosofia bada, ordan bai, filosofia feminista ere proposamen holistiko gisa ulergenezake, bai?
0: Beraz, modu

0: paralelo batean beratzen diezu feminismoari eta filosofiari.
1: Paralelo eta azkenik gurutzatu josi batean, bai? Elkar biak batera doaz, bai? Osea, bai, pixka bat egin genezake eta, bueno, gaurkoan ere zertxo baita egin dugu hori, ez da? Ikusi ze antzekotasun dituzten, ez? Feminismoak eta filosofiak eta azkenik, ez? Antzekotasunetatik abiatuta nola gurutzatu egiten diren eta proposamen potente bat sortzen duten elkarrekin, ez? Bai, eta zentzonetan, bueno, ba, azimarratzeko alitzatik ere esatea, filosofian azken hamarkadetan gertatu diren berrikuntza, garapen eta proposamen nagusiak feminismoan eskutik izan direla.
0: Haizu, berriz ere filosofiara itzuliko naiz, ezta? Sintetikoki eta oroar zen aipatuko zenituzke zuk adar nagusi, ezta?
1: Bueno, filosofian kontsideratu egiten da badirela hiru adar nagusi, bata da hola sintetikoki oso ondo esaten zenuen bezala, ez, bata da metafisika edo ontologia. Bueno, ontologia metafisikaren parte da, baina bueno, oso gainetik esan da hori litzateke errealitatearen inguruko gogoeta, ez? Zer da realitatea? Zer osatzen du realitatea? Nolakoak dira realitatea osatzen duten horiek, ez? Bestaletik badaukagu epistemologia edo ezagutzaren teoria, ez? Eta hemen gogoeta litzateke pixka bat ezagutzaren ingurukoa. Zer da ezagutza? Nola ezagutzen dugu? Eta bar. Eta bestalde batetik filosofia praktikoa bezala ezagutzen dena eta hemen etika eta politika ditugu, ez? Nola bizi, ze balio eta nola antolatu modu kolektibo batean, ez?
0: Berriz ere, feminismona eginen dugu salto, bat edo bestera gabiltzan honetan, zer da, eta zein, eta norekin, eta galdera asko egiten dituzu, zer da emakume bat?
1: Zer da emakume bat? Ba, ez da galdera arraxa, eta galdera honek erantzun asko izan ditzake, bai? Hain zuzen ere, feminismoak egin duen gauzarik garrantzitsuenetako bat, bueno, gauza garrantzitsu asko egin ditu, ez, baina bat, bada hori problematizatzea eta zelantzan jartzea, ez, zer da emakume bat. Simone de Beauvoiretik hasita, ez, Baudelaire-ren ganaino, esaterako, hor zelantzan jarri dena da batez ere emakume kategoria edo generoa bera, ez, sozial eta kultural bat dela, eta honek esan duena da, guri irakatsi egiten digutela hasi-hasieratik, inkluso jaio baino lehen ere, ez, nola, pentsatu behar dugun, nola, izan behar dugun, nola, jokatu behar dugun, eta, bueno, baina handi batean horrek patriarkatuari mesede egiten diola, eta guri kalte egiten digula, ez? Ze aukera asko lapurtu egiten dizkigute, eta oso modu zurrun eta askotan mugatu batean jokatzea eragiten digu, ez? Eta hortik anabiatuta, ba, seksua bera ere problematizatu izan da filosofia feministatik, ez?
0: Seksua aipatu duzula, zer da generoa, zer da seksua?
1: Bueno, ba, tradizionalki bien arteko harremana dikotomia bezala ulertua izan da, bai? Hau da, generoa bada eraikuntza sozial eta kultural bat, eta sexua bada zerbait biologikoki, osea, puruki biologikoa dena, alda ezina dena, emandakoa dena, berezkoa dena, jaiotzetikoa dena, ez? Eta bueno, horre filosofia feministak ekarpen handiak egin ditu, esanez, bueno, biologia ere ekoizpen sozial eta kultural bat da, sexua ulertzeko moduak historian zehar aldatu egin dira, bisexu egotea ere, ba, kontingentea da, ez, eta, bueno, klasifikazio edo kategorizazio historiko eta kultural zehatz bat da, beste kultura batzuetan, iru, lau, bost kategoria egon dira, bai, sexua bera ulertzeko modua aldatu egin da, esan nahi baita, bueno, logika monosexual edo dimorfiko bat erabiltzea ere kulturarekin eta gizartarekin harreman nabarmena duen zerbait ere badela, eta gero sexua osatzen duten gorputzeko elementu horiek ere zeintzuk diren eta haien arteko harremana ere zein den, hori kulturalki eta sozialki ere erabakitzen dela, ez? Eta azkenik ere, bueno, sexua, ez, gure bizitzan ere aldatu egiten dela, ez? Gure identitateak bezala, ez kasu guztietan berdin, bai, egonkortasun edo aldakortasun handiagoarekin kasu ezkasu, baina, bueno, ez, finkotasuna, irmotasuna, aldazintasuna defendatzen zuen paradigma batetik, ba, bueno, ez, prozesuetan eta aldaketa barnebiltzen duen paradigma baterako saltoa ere feminismoaren eskutik etorri da, ez?
0: Haizu, gorputza eta identitatea aipatu dituzu, bi horien artean, binomio hori erreparatzen dugunean, zein da gorputzaren eta identitatearen arteko harremana, zure ustez? beraz?
1: Ez dago harreman beharrezko bat zentzu horretan, bai? Pensatu behar dugu identitatea badela sorkuntza nahiko berria, bai, historikoki ere, behintzat mendebaldeari dagokionez. Eta honek, bueno, hau aztertu eginda baita ere badago Gertemak izeneko autore bat, eta berak aztertu du intersexualitatearen garai batean hermafroditismoa izenekoa esparro horretan Europan, ez, Alemanian eta Frantzian eta batez ere gertatu izan zena, ez, eta esan genezake badagoela nolabait barneratze edo interiorizazio prozesu bat seksuari dagokionean, ez. Garai batean seksua ulertu egiten zen, ba, kokapen sozial bezala, edo logika hori zegoen, ulertu izan da baita ere gure ezaugarri fisiologikoen, ez, eta anatomikoen eta adierazpen bezala, eta momentu batean genero kontzeptuaren agerpenarekin batera ere, interiorizazio prozesu bat gertatzen da, eta batean agertzen da alako barne egia zalantza ezin autoevidente bat, ez? Eta ematen du guk jaiotetik badugula zerbait hor gure baitan, ez? Identitatea dela. Eta gorputz morfologia, anatomia eta fisiologia jakin bati loturik dagoela zinbestean. Bueno, hori oso zalantzazko berlatu bat da, ez? Gu identifikatu egiten gara gizarte batean identitate batekin, ala eskatu egiten zaigulako. Orduan, ulertu behar dugu ere honek daukan garrantzia, ez? Esan nahi baita, mundu guztiak iruditzen zait eskubidea izan behar duela erabakitzen duen, nahi duen, sentitzen duen edo bizitzen duen identitatearekin identifikatzekoa, eta hau ezin zaio inori ukatu, ez? Eta hau badoa ere lotuta, ba, bueno, generoaren abolizioa proposatzen duten diskurso hori begira, ez? Baina hau esan da ere, nire iritzia bada ez dugula, edo nik behintzat ez duela sentitzen nire baitan, ez? Alako esentzia, finko, nire gorputza erotuta, emakume naizera esaten didana. Bai?
0: Haizu, izen propio zenbait elkarrizketan oso interesgarri aipatu dituzu Simone de Beauvoir esate baterako, eta bigarren sexuan zera aipatzen du berak, emakume ez da jaiotzen, egiten da, baina beste izen propio zenbait ere aipagen hitzak, ezta? Sexua zari garenean, emakumea zari garenean, identitatea zari garenean, eta abar, ezta?
1: Bai, nik lehen aipatu Judith Butler itzen zaidalako zentzu honetan ekarpen oso garrantzitsuak egin dituela, ez? Berak badauka gainera euskeratuta dagoena, ez? Hau ere ez da gauza, ez da maiz gertatzen den zerbait, ez? Gender Trouble, euskaraz genero nahasmendua izeneko liburua, originala 1980garren urtekoa, eta bertan hain zuzen ere berak zalantzan jarri egiten du eta ez egon kortu egiten du sexuaren, generoaren eta sexualitatearen arteko koherentzia derrigorrezko hori, ez, eta generoa bera eta sexua bera ere ez baian jartzen ditu. Nagusiki sexuaren izaera esentzial hori, bai? Gero, bueno, kritikak ere etorri izan dira, ez? Ba, ze puntutaraino gorputza eta materia aztu egiten dituen, ba, posizio materialistagoetatik, baina horitzen zait, Butlerren ekarpenak direla funtsezkoak zalantzari gabe, ez? Eta gero, bueno, ba, beste autore batzuk baditugu esaterako Donna Haraway, berak Cyborg Manifestu famatuan ere mugak lausotu egiten ditu, ez? Batez ere muga dikotomikoak, ez? Ba, hoien artean oski zalantzari gabe emakume gizon, Haraway ulertu egiten ditu sexua eta generoa harremanen efektu bezala, ez? Osea, sexua eta generoa ez dira aurretik existitzen, harremanen efektu gisa existitu egiten dira, ez? Eta lausotu egiten ditu baita ere gizakia eta animaliaren arteko mugak, eta baita ere organismoaren eta makinaren arteko mugak, ez? Ordan pixka bat, ba, elkar eratze harreman horietan gu ere osatu egiten garela, ez?
0: Eguneroko bizitza eta feminismoa eta filosofia eta azken urte hauetan hor zentroan fokoa ipintzen ari da zaintzaren munduan, ezta? Zaintza etikarekin lotuta eta politikarekin lotuta eta eguneroko gure bizitzarekin lotuta, eta horri ere erreparatuko diozu hitzaldi honetan.
1: Bai, pixka bat, lehen esaten genuenaren arira, ez, aipatu ditugu zeintzuk diren feminismoaren hiru adar nagusi horiek, ezta? Eta esaten genuen ere, ba, feminismoak azken hamarkadetan ba, filosofiari garatzea edo berritzea edo birgogoeta egitea eragin izan dion mugimendurik nagusiena dela iruditzen zaidala, ez? Eta zentzu horretan etika eta politikari dagokionean, ez da, ba, zaintzaren etika eta politika azimarratzea ezinbestekoa da, ez? Filosofiak tradizionalki ulertu izan du gizakia, noski gizonezko txuri heteroseksual bezala, eta baita ere autonomo bezala, eta norbanako bezala, eta autosuficiente bezala, ez? Eta, bueno, ba, filosofia feministak eta feminismoak mai gainean jarri dutena bada izan ere zaurgarria garela, ez da? Elkar menpekoa garela. Elkar eratze, horregatik aipatzen nuen lehen harremanen garrantzia, ez? Gu guztiok harremanen efektuak gara. Gu guztiok besteekin gara. Bestela ez gara, ez? Eta horrek zaurgarria garela implikatzen du. Bestearekiko, bestearen begiradarekiko, bestearen maitasuna behar dugu, bestearen, bueno, kaltegarriak gara, ez? Eta zaintza zentzu honetan, eta hau bizitzarekin partekatutako ezaugarri bada, ez? Ez bakarrik gizakiona. Eta hemen zaintzaren ba, garrantzia bapatean, ez? Osea, modu ia evidente batean agertu egiten da, ez? Zaintzea beharrezkoa da, bizitza sostengatzeko, bizitza mantentzeko, eta alik eta baldintza hoberenetan, ez? Bai, etikari dagokionez, eta baita politikoki ere, ez?
0: Hori da, haizu, amaitzeko galdera test batzuk egingo izkizute zertarako eta zergatik filosofia feminista titular batean. Horren arte hitz egiten ditugun guztiak sintesi batera ekartzeko.
1: Gizartea aldatzeko eta bizitzen ikasteko.
0: Zeintzu dira filosofia feministaren erronkak gaur egun? Bai, Euskal Herri mailan, ez da gehitz eta bai, mundu mailan, ez da?
1: Beretan, gizartea aldatzen asmatzeko proposamenak egiten gai izatea.
0: Haizu, kazetario galdetzen dugu gure buruari sarrita, baino filosofa bati ere galdetuko diot, filosofo bati. Objetibitatea existitzen da, horren auzia nola dago?
1: Noski, objektibitatea existitu egiten da, baina beti jakinda kokatua dela. Gorputzetan ematen dela, gizarte batean eta kultura batean.
0: Hori da. Haizu, ba, gogoratu dezagun elkarrizketa interesgarria izanen dela. Bueno, elkar izketa jarri diozu ez dakit, itzaldia ez telako izanen, batek daki, bueno, lagunen arteko main gurutxoa eta kafea bat hartzeko aitzakia izanen dela, ez da?
1: Bai, ala jarri diote izen burua, izan ere, bueno, asmoa hasieratik esaten genuen bezala, badelako guztion artean, ez, gogoeta egitea. Orduan, bueno, intentzioa da hizlariak denbora tartetxo bat hartzea, baino garrantzia ematen zaio ere asko gero sortuko den elkarrizketa horri, ez? Bai.
0: Ekainak lau, arratsaldeko zazpietatik aurrera, Laban Gazteluko plazan, esan dugun bezalaxe, eta bertan gurekin plazera undiz elkarrizketatu dugun emakumea, Maite Arraiza Zabalegi, Euskal Herriko Unibertsitateko filosofia irakaslea, eta Iruñeko Alaba. Ba, mila esker honetz, eta nahi duzun arte ongi izan.
1: Mila esker, plazera.
0: Agur.
1: Agur.
2: Euskal Herri Irratia, Nafarroako Liburu Saltzaileen Azokan. Ekainaren bian aste artea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-kako txiruan entzunga izanen gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko Liburu Saltzaileen Elkartearekin. Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure berriradak merezi du. Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
3: Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
4: Una camioneta gris.
2: Atar
4: Arrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentze lan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-4-3-3-0-3-0-3. Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Kirola egitea gustuko duzu?
6: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
5: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
6: Autokarabanak eta karabanak.
5: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
6: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
5: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
7: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz! Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
8: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.

0: Egia berdaderoa hori da. Estudio honetan, Iruñeko irrintzi dorrean, mai xuri bat daukagu. Bost mikrofono eder fuksia kolorekoak eta gonbidatu ezin hobeak. Bero Satrustegi kazetaria, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon.
0: Eta gaur horreta zein zuzen ere mintzatuko gara, ezta? Gure inguruaz, inguratzen gaituzten gauzez eta horrek gugan izan dezakeen eragina zein zuzen ere.
1: Hori da, zuk esan duzuna ez, mai txuria, mikrofonoak nolakoak diren, eta badaude kasu hontan ikertzaile batzuk, ikertzen dutenak edo aztertzen dutenak, nola inguru horrek gure garunean, gure portaeran, gure emozioetan, ba, nola eragiten duten.
0: Beraz, gure muetatik haratago joan beharko genuke, ezta, gure hiriari nolabait begiratu, eta gure hiriari begiratzen diogunean, ez dakit, neuroarkitektura hitz egin dezakegu.
1: Hori da, bai.
0: Kontzeptu horrekin lotuta ikerketa zenbait bueno, aztertu dituzulako azkenaldien, ezta? Bitz eta neuroarkitektura zer da eta bereziki zuk aztertu duzun bezalaxe hezkuntzaren munduan, ezta?
1: Bai, hori da. Neuroarkitektura bada, ba, neurozientziaren adar bat. Neurozientziak, ba, hitz gutxitan garunaren funtzionamendua aztertzen du. Ba, neuroarkitekturak aztertzen du espazioak nola eragiten dion edo espazioek nola eragiten dioten, esan dudan bezala, ba, garunari, emozioak prozesatzeko moduari, portaerari, eta hor baditu hainbat adituren izenak, baino gaur ekarri dut Ana Monbiedrorena. Bera bada erreferente eta neuroarkitektura deritzon espezialitate hortan aditua da.
0: Bai, Iruñean neuroarkitekturaren betaurrekoetatik begiratuta iruditzen zaizu hiri estresantea izan daitekeela.
1: A ber, nien naiz bat ere aditua hontan, hori hasteko, baino esanen nuke Iruñak baduela, osea, ez dela hiri estresante bat bere hortan, agian berdegune desente ditugulako,
0: bai,
1: gurean, eta horrek lasaitzen laguntzen duelako, eta hau, hiri modura begiratuta, ez, sartuta esparru txikiagotan, ba hori, irrati estudio bat, edo ikasgela bat, edo hiri bezala nik esanen duke hori espazio berde asko eukitzeak laguntzen duela.
0: Eta gero, autoak gero eta espazio gutxiago, arteria nagusi zenbaitetan, ez da? Eta gero bi mailatan dagoela gure hiria, ez da? Errekaren inguruan.
1: Bai.
0: Eta errekaren inguruan bide zabalak ere egin dituztela oinezkoenlako, eta bizikletaren gainean ibiltzen garen ondako.
1: Bai. Eta aipatzen genuena, ez? Batzuetan, etxetik gertu, ba, osasunetxeak, eskolak, dendak, eukitze horrek, ba, ongizatean eragiten duela zuzenean.
0: Bai, baina zen gutxi praktikatzen dugun, ezta?
1: Bai.
0: Beti esaten dugu, bai, kilometro zero eta ondoko merkata algune txikira joango naiz, baina
1: bai,
0: oso gutxitan, ezta?
1: Esfortzu bat eskatzen du batzutan.
0: Bai,
1: ez?
0: Bai.
1: Ba, aragi erostea arategira joanen naiz, baina beste erostera ez dakin nora, eta eskatzen du, hori, bai, esfortzu bat, edo, bai, baina tira.
0: Bai, eta plataforma zabaletara jotzen dugula sarritan, ezta?
1: Bai.
0: Bueno, dena den, gure hiria zari gara solasean, baina gure hirian noski ikastetxe asko eta eskola asko, eta hor barruan ikasleak eta aurrak eta umeak eta bertan duten inguru horrek zenbateraino eragiten dien haiei, ezta? Hori aipatuko dugu segidan, neuroarkitektura eta ikasgeletan gutxi gora bera, ezta?
1: Bai, adibidez Ana Monbiedrok, honekin uztartuta, esaten du, ez, diseinu arkitektonikoa neurozientziarekin lotu daitekela espazioak sortzeko eta pertsonek, eta kasu honetan, ba, umeek dituzten beharrei erantzuteko. Hori da neuroarkitekturaren oinarria, ulertzea, ba, gure garunak nola funtzionatzen duen edo nola erantzuten duen inguruaren arabera.
0: Ikastetxeetatik programa asko egin ditugu, Euskal Herri Irratian,
1: bai,
0: eta han ikasgeletan ikusten duguna da koloreak,
1: bai,
0: eta hemen, ez da? Ez
1: bai, marrazkiak, kartelak, dena, estimulu pila bat.
0: Bai, hori da, estimuluak, ez da?
1: Bai, eta azkenean, hezkuntzatik maiz, hirugarren irakasle gisa hartzen da ingurua, ez? Azkenean ikasgela bat ez da esparru neutroa. Beste edozein inguru ezten bezala, baina bueno, kasu hontan ikasgeletara ekarrita, gela bat bada eragile aktiboa, nolabait. Eta inguruak ikusi da, ikerketek erakutsi dute, arretan, memorian, estresan, erabakietan eragina duela. Eta, Ana Monbiedrok dio, hezkuntza espazioak diseinatu behar direla aurren ongizate emozionalean, fisikoan eta kognitiboan pentsatuta, ez bakarrik funtzionaltasun akademiko batean. Eta osartzen dira apaingarriak, osartzen dira argiak, materialak eta bar.
0: Bai, eta gero eta baratza txiki gehiago lantzen hasi dira ikastetxeetan, eta horri ere erreparatu diogu atera garenean ikastetxe horietara, ezta? Ingurua ikasgela dela eta irakasleera bihurtuta dagoela, ezta? Zer gehiago aipatzen dugana Monbiedro, edo zerreiago aipatu dezakegu, azimarratu dezakegu neuroarkitekturaren inguruan?
1: Gela beti izanen da irakasle. Horregatik ezinbestekoa da, gelan egiten diren aldaketak modu kontziente batean egitea, ez? Ze garunak modu batean edo bestean erantzuten du espazioaren arabera. Eta hezkuntza esparruan hori oso garrantzitsua da. Orduan, imagina dezagun, ez? Ez da iguzaia eginen, zerenek ikasgela oso antzekoak imaginatuko ditugu eta buruan ditugunak dira. Mai berde individual hoiek, betikoak, lerroan jarrita adibidez, arbelera begira, argi artifiziala, hotza, gehienetan, eta ia modu esklusiboan, ez da beste motako argirik ikusten, eta hori, esan duguna, pareta kartelle zirudiz beterik. Honek guztiak, inguru honek, arreta mantentzea zailtzen du. Eta estimulu gehiegi egoteak, aztoratu egiten du, agobiatu ere egin dezake, eta zer esanik ez horri, zarata gehitzen balin badiogu. Edo zeinek esanen du, baina 9 urteko umeen gela batean normala da, zarata egotea. Eta ez, egia da ikaskuntza eta pauntan oso bizia dela, oso soziala, eta isiltasun osoa ez dela errealista. Baina gauza bat da, berdinen arteko interakzioa edo umeen arteko interakzioa, eta beste bat zarata konstantea. Orduan, gakoa ez da zarata kentzea, baizik eta gakoa da erregulatzen edo zarata hori erregulatzen lagunduko duten espazioak sortzea.
0: Hori da, haizu, erregulazio hori nola landu, ezta? Espazio horiek nola mugatu, zer egin, zer proposamen aukeratu, hor badago lan bat egiteko.
1: Azteko kontuan izan behar dugu gauza asko ez direla gure esku egonen. Ez? Eskolaren baliabideen araberakoak izanen dira, eta badakigu eskolak dituen baliabideak batzutan mugatuak direla. Orain, aldaketa hauen helburua argia da. Erosotasuna, arreta eta lasaitasuna bermatzea, eta ikasteko toki egoki bat sortzea, evidentzietan oinarrituta. Orduan, zertan fijatu beharko ginateke aldaketak egiten hasteko. Eta hauek gutxi batzuk dira, pila badaude, baino oinarrizkoenak. Hasteko, apaingarriak, asko daude, paretak ikusten dira, ze koloretakoak dira. Gehiegizko apaingarri hoiek kendu beharko genituzke eta paretak tonu suabeekin margotu. Edo kolore argiz margotu. Ze tonu suabek lasaitasuna eta kontzentrazioa errazten dutela ikusi da. Orduan tonu biziagoak momentu puntualetarako edo utzi beharko genituzke. Bestetik argia, nolakoa da? Argi naturala lehenetsi beharko genuke, baino argi artifiziala erabiltzen dugunean argi hotzegiak saiestu beharko genituzke. Eta hauek dira zoritxarrez gehien erabiltzen direnak. Ez? Argi hotzak dira txuriak direnak, gure artean ulertzeko, eta beroak dira horixkagoak diren hoiek. Eta bigarren hauekin lasaitasuna, intimitatea lortzen dugu horregatik, lanparak beti izanen dira aukera osona. Lurrean jartzen direnak, edo mai gainean, edo zer dakinik, ez agian argi foku nagusi bezala, baina ingurua aberasteko. Eta argi hotzagoak erabiliko ditugu kontzentrazio hori edo aktibazio hori bilatzeko. Baina gaur egun erabiltzen direnak hotzegiak dira. Orduan, apaingarriak, argia, naturako elementuak, edo naturako koloreak gehitzea, errexenak balandareak. Hoiek dira, hoiek dira errezenak segure esku daude, baina horrekin batera, Ana Monbiedrok zurezko materialak aipatzen ditu, edo zurezko altzariak. Material organikoak, ez? Konfort sensazio hori lortzeko erosotasuna, gainera ikusi da estresa jaisteko edo harretan eragina duela, hauen erabilerak, baina, claro, hemen ulertzen dut, esan dudana, ez? Hauek ez daudela gure esku. Eskolaren baliabideen esku daudela, eta noski, pues, ezagutu beharko dugu zeintzuk diren, edo zertara dagoen prese, edo zertara noraino iritsi nahi duen eskolak aldaketa hoiekin, baina printzipioz gure esku landareak. Eta laugarrenik, besteak beste, ba, gela antolatzeko modua. Nolakoak dira mailak? Mugitu daitezke? Denak aldira berdinak? Orduan, interesgarria da mugitu daitezken mailak izatea, altuera desberdinetakoak, kuxinak eta alfombrak gehitzea, ze honek sortzen duen espazioa, ba, esplorazioa eta komunikazioa errazten du, eta hezkuntzan hori oso garrantzitsua da.
0: Elkarrizketa honetan zorabiatu zaitut, lehenik eta behin estudio honetan paratu dut gure begirada, ez da? Eta nola begiratzen diozun gure estudio honi, gero irira egin du salto, gero ikasgeletan sartu gara.
1: Baina beno, lau puntu hauek hemen ere jar daitezke praktikan.
0: Eta barneratu gaitezen gure etxeetan, ez da?
1: Bai.
0: Etxeetan ere antzeko bideak jorratu ditzakegu, ezta?
1: Bai, bai, bai. Azkenean, hemen adibidez, etxera oraindik joan gabe, balandare batzuk, ulertzen dut agian estudioan bertan ezin direla sartu, ba, erosotasunagatik edo soinua dela edo ez dakit. Baino hemen badugu parean leio handi eder bat, balkoi batera ematen duena, ba hor jar genitzazke landare batzuk adibidez.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta etxean berdin, landaretxo batzuk, ulertzen dut lana izan daitekela, eta guzti hori etzaizkigula landareak gustatzen, baina bai, edo argiarekin jolastea, berriro ere ulertzen dut olako estudio batean zailagoa dela, edo ez dela horren erabilgarria, ba, argi beroa, edo beroagoa erabiltzea, ba, bueno, esparruaren arabera, baino etxeetan.
0: Duela hogei urte, gazteagoan nintzen, duela hogei urtetik ona bizi naiz etxe berean, eta badakizu ze erabaki hartu nuen gela bakoitza, espazio bakoitza kolore ezberdin batekin pintatzea.
1: Ara, eta, osa, minimalismoaren kontrakoa.
0: Minimalismoaren kontrakoa, eta gainera, ez ziren oso kolore, ez dakit, apalak. Baizik eta, bueno, kolore nahiko indartsuak.
1: Bai.
0: Eta horrela jarritzen dut.
1: Bueno, azkenean, ba, zure espazioa da, eroso baldin bazaude, ba, horrekin.
0: Bueno, logela da, txuri utzi nuen bakarra. Bueno, pesatzen dut horrek deskantzua lagunduko duela, ezta?
1: Bai, Ana Monbiedrori galdetu beharko diogu.
0: Eta Marie Kondo etorri zaitugu gura, Japonia gura,
1: bueno, bai, ezta? Bueno, bestea, bai, baino alde batera utzi omen du, ez?
0: Etxea eta espazio guztiak behintzat modu txukun batean izatea,
1: bai,
0: ezta?
1: Bai, bai, eta hori oso garrantzitsua da. Are gehiago, ez, hemen orain aipatu ditudanak, ba, teorian dena da oso marabillosoa, baina gero praktikara eramatea ez da bat ere erresa, esan duan bezala, gauza batzuk gure esku egonen dira, baina beste asko, adibidez, alokairuan bizi baldin bagara, baldaketa asko ezin izan ditugu egin gure etxean, hori etxera eraman da, baina ikasgelan berdin, eskolaren baliabideak dira batzuk, eta esan bezala, aldaketa batzuk ez dira gure esku egonen. Eta Ana Monbiedrori askotan galdetu diote nondik has gaitezkeen aldaketa hoiek egiten. Eta orduan berak, ba, oraintxe momentu hontan ikasgelan edo etxean nahi bali baduzu egin daitezkeen hiru aldaketa proposatzen ditu. Erresak direnak eta gainera, bueno, laguntzen algaituzten orabidea zehazten, ez? Edo gaia interesatzen balin bazaigu, nora joan nahi dugun edo nondik hasi eta hortan. Orduan, ze aldaketak egin behar ditugu, ba, pixka bat, neuroarkitekturaren pedra da honetan edo sartzeko. Lehenbizi aipatu duzuna, espazioa garbi eta txukun mantentzea. Hori Ana Monbiedrok eman dituen elkarrizketetan eta beti aipatzen du. Ze erresa ematen du, baina oso garrantzitsua da hezkuntzan kasu hontan aipatu ditugun helburuak erdiesteko.
0: Gure redakzioan sartuta, megainak ikusita, nik ezakit horrekin egingo luketen, ezakite kazetariak oso desordenatu da garilako.
1: Bai, eta bueno, egunkariak, ez dakizer, beste, tapunteak.
0: Eta bakoitzak esaten du, haizu, gure nire kaos honetan badakit dena bai. Non dagoen, ez da?
1: Ni baina, oso, horren bai. Oso aldekoa naiz.
0: Baina egia berdaderoa diozu, haizu, gauzak txukun eta modu jakin batean izaten badituzu begibistan, hori bai. Ere oso garrantzitsua.
1: Eta horita kaso hontan, ba, ikusi da, arretarako, edo arreta mantentzeko gaitasun hortan laguntzen duela, memorian, lasaitasunean, eta kasontan interesgarria da, ikasgeletan aurrak ere garbitasun, edo, bueno, hortan implikatzea. Ez? Azkenean hori, edo ardura hori denen artean elkarbanatzeko. Bestetik, Ana Mumbiedrok landareak aipatzen ditu. Ja, motibatzen baldin bagara, lanparatxoekin has gaitezke, baino, agian hori zailagoa da, ezakit hitza zaila den, baino tira, Ana Mumbiedrok landareak aipatzen ditu. Eta azkenik proposatzen du, aur bakoitzak, eta hori ere hemen egin genezake, bakoitzak kuxin bat ekartzea bere etxetik, espazio seguruaren irudia sortzen laguntzen duelako. Eta, beno, horrela ikas dezakegulako, ba, gelako beste espazio batzuk okupatzen eta erabiltzen, eta ez horren beste maila dela, niraulkia dela, eta, bueno, lehen esan dudana, konfort, sentsazio hori edo areagotzen laguntzen duelako. Orduan, hiru hoiek dira.
0: Nik ordenagailuaren ondoan pitufo bat daukat, pitufo ba, ofizinista.
1: Ba, etxean bezala sentitzeko.
0: Bere ordenagailuarekin dago, eta, bueno, nire pitufo sentitzeko apur batean. Aizu, bero, ba, interesgarria benetan, beti txikitik handira egiten dugu zurekin, eta interesgarria benetan gaur ere ekarri diguzun gaia, neuroarkitektura, eta horren aritik tiraka, ba, zenbat gauza ateratzen diren. Bai. Kazetaria, bero, Satrustegi, nedozun arte ongizan.
1: Eskerrik asko.
0: Agur.
2: Euskal Herri Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian asteartea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin.
3: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
2: Hemen da, Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29-tik ekainaren 7-ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku-eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30-tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5-tik 9-etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburu tegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, ego Euskal Herriak berriro hobetu du gizarte segurantzako afiliazio kopurua. 10.400 afiliatu irabazi eta gero, maiatzean 1.365.000 persona ari ziren kotizatzen gizarte segurantzan ego Euskal Herrian. Eta langabeziari dagokionez, 2008 urtetik ez dugu hain datu honik izan maiatzean. Ministerioaren datuaren arabera, iazko maiatzetik aurtengora, 925 langabe gutxiago ditu Euskadik eta 675 gutxiago Nafarroak, honen ondorioz denera 132.000 langabe ditu ego Euskal Herriak maiatzeko auzken datuek erakutsi dutenez. Ego Euskal Herriko ikasleak unibertsitatera sartzeko proba egiten ari dira une honetan. Ego Euskal Herrian, Nafarroan literatura azterketa amaitzear behar dute eta Iruñean aurtengo deialdiaren berezitasunak aurkeztu berri ditu Ekaitz Santazilia probaren arduraduna Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Azpimarratu du, aurten zaintzaile gehiago dituztela azterketetan kopiatzeko teknika berriei aurre egiteko. Iruña, Aitor Perez.
2: Bai, asko itzein da, azken asteetan teknologia berriekin kopiatzeko aukera ezabatzeko inibitzaileak jartzeari buru Santazilia ordea onartu digu horrelako sistemek konplexutasun handia dutela eta hori ez dela lehentasuna izan Nafarroako Unibertsitate Publikoan ikasle gutxiri eragiten baition neurria bailitzateke. Horren ordez, ikasle guztientzako zaintzaile kopurua handitzea erabaki dute.
3: Kezkatu gaitu jakina kopiatzeko baliabide berri hauek dakartena, ez, adimen artifizialarenak, betaurreko hiek argazkiak egiten dituztenak eta bar, eta horregatik indartu nahi izan dugu gutxi gora bera, ba, 50 ikasleko zaintzaile bat paratuz.
2: Bestela, unibertsitatera sartzeko proba gaur arazorik gabe martxan jarri dela esan digu. 4.000 ikasle pasatxotik laurdenak euskaraz egingo ditu azterketak eta esaterako 99%ek egokitzapenen bat ere beharko du azterketetan. Ordu honetan, esan bezala, literatura azterketa bukatu duten ikasleak dagoeneko hemendik inguruan ikus ditzakego, hurrengo itzordua 12:00 dute ingeleseko azterketarekin.
1: USAP proa honen lehen egunean ego Euskal Herrian azterketa horien kontrako elkarretaratzeak antolatu dituzte ikamak eta ikasle antolakunde sozialistak. Selektibitatea kapitalismoaren eta unibertsitate pribatuen mesederako dela salatu dute. Peru ikamako bozeramalea.
4: Are gehiago, sistema kapitalistaren baitan logika merkantilista eta privatizatzailea nabarmen gailentzen ari dira. Horrela, selektibitateak suposatzen duen filtro akademiko eta sozialaren aurrean, unibertsitate pribatua aukera naturaltza eta aurkeztu eta saltzen digute. Azken buruan, proba honek hezkuntzaren du segregatzailea betikotzen du.
1: Alberto Núñez Feijo, Partidu Popularreko buruak, zentsura mozioaren aukeraz, serio itzegin nahi badu, Juntzekin, Waterloora, Joan eta Carles Puigdemontekin batzartu beharko du, ala erantzun dio, Jordi Turull, Juntzeko idazkari nagusiak, Feijok EAJ-ari, eta Juntzi hauteskundeak deitzeko zentsura mozioa bultzatzea proposatu eta biharamunean.
5: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que...
1: Proposamen seriore badu, itzordu eskatu eta nahi duenean Waterloo ikusiko dugu elkarra, dirazidu Turullek Katalunia Radion. Juntzen exigentzia maila berbera da PSOE-rekin eta PP-rekin erantzi du Turull idazkari nagusiak, eta amortizatutako legealdia amaitzeko biderik azkarrena Pedro Sánchezek berehala hauteskundeak deitzea dela. Feijoren eskaintzaz, Félix Bolaños, justizia ministroak esan du, Juntzi eta EAJ-ari bere buruaz beste egiteko gonbitea egin diela, Jeltzalen eta Juntzen suizidioa ekarriko bailuke Bolañosen ustez proposamen hau onartzeak. Errepidesaren nagusian ez dago orain aintzat hartzeko moduko eragozpenik, Foruzaingoaren eta Segurtasun sailaren arabera. Eta oro har eguraldi eguzkitsu eta epele izango dugu, aurretik ordea gaur goizeko odei geruza saretu beharko du eta ater uneak zabaldu. Eguzki giroa gailenduko da orduan arratsaldean. Goizean nora ezean dabilen haizea iparrekialdekoa izango da eta temperaturari dagokionez. Altuena Kiriburuetan 23 eta 26 gradu artean kokatuko dira gaur. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
1: Kosur oliba olillo virginia extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
0: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Todo me parece muy fresco.
3: Nork uste du biotan onena antxeon dela?
4: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzalea.
5: Gehiegi ere, tanga.
4: Denek dute lekua, Julen Telleriaren gidaritzapean.
5: Tatxan, inaiz.
4: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Asteartetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri. Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
7: Benetan?
6: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
7: Eta non topatu dezaket info gehiago?
6: UEU.eu salbidean.
7: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
8: Euskadi Irratia.

0: Amaikak eta zortzi minutu dira, Kristina Enean parkean gaude Donostian. Kristina, Mandasko dukeak parkea hiriari eman zionean jarretako baldintzatako bat horixe baitzen, bere emaztearen izenari eustea. Baina Tokionek askorentzat badu beste deitura bat ere, Gladys Enea.
1: Udalak ofizialki inoiz onartu ezpadu ere alaxe deitzen dio Donostiar askok berdegune honi, Gladys del Estal Ferreño ekintzaile ekologista izan zen, hemendik oso hurbil, Atotxako dorrean bizi izan zena, eta Egiako kolektibo ekologistako kidere izan dakoa, protesta antinuklear batean tiroz erailtzuen Guardia Zibilak 23 urte zituela Tuteran. Bihar beteko dira, hain zuzen, 27 urte, bere hilketatik.
0: Gladys Enean bada Gladysen omenezko jarri bat eta Xavier Lakak egindako eskultura multzo bat ere bai, Gladysen omenez, ala du izena. Bertan hiru emakumezko figura ikus litezke jarrera matiarrean, Donostiako udalak Mundaiz aldetik parkera igotzeko egindako pasabideari Gladys del Estal izena jarri zion eta oraindik ere Euskal Herriko mugimendu antinuklearraren simbolo da, Gladys. Mikel Egorburu, kaixo egunon. Bihar beteko dira, 27 izan dugun astu ingara, 47.
1: 47 hori da.
0: 47 urte. Kontuak zuzen atera baditugu behintzat, Guardia Zibilak Gladys del Estal Ferreño hiltzuela buruan tiro batez, Tuterako manifestazio antinuklear batean.
2: Bueno, hori badira modua kontatzeko, bez? Tuterako ura izan zen, nazioartean erabakitako jai bat, naturaren zaintzarako nazioartean. Estatu bakoitzeko hiriburutan egingo zen, baino Euskal Herriaren kasuan, guk ez genuen ikusten, ez Madrid, ez Paris, Euskal Herrian bat egin behar genuela, eta hain zuzen ere, Tuteran batzen ziren, momentu hartako bi gain nagusi, bata zentral nuklearra egiteko asumoa zeukatera Tuteran bertan, eta baita ere antxe bertan bada gerra izugarri bultatzen duen tiro poligonoa, amerikanoen bardeetako tiro poligonoa. Orduan, printzipioz, bai, montatuta zegoen, egun hortan arratsaldez poligono aldera hurbilduko ginela, ba, manifestazio paketxu batean.
1: Zuzteko bertan izan zinen?
2: Bai, baina kontua da, arratsalde iritsi baino lehenago, jai bat, zehon nan musikariek, txotxongilok, ez dakit, mozorrok, jai bat zan. Ebro, Ibaia eta trenbidea paralelo dijoaz, eta parke hortara sartzeko, trenbidearen azpiko tuneletxotik pasatu beharra zegoen, bai ala bai. Tandik irten nahi badezu baita ere. Eta jaian bertan ginela, polizia gertu zan, tuneltxoetan jarri zian, eta ora desalojatu berzala, bai ala bai. Hanetzeko manifestaziorik zan. Ez da, ba, pozaren manifestazioa esan daiteke, jai bat zan. Berez. Benetako manifestazioa gero arratsaldean izateko zan, poligono alderuntz. Eta itxura oso txarra zeukan horrek. Hori 79an zan, eta hainbat kaso ezagutzen genituen aurretik, adibidez urtebete lehenago San Ferminetan, 78an, hildako bat eta zauritu pila bat, eta hori gertutik ezagutzen hon. Bueno, ba, panorama oso txarra ikusten zen. Haien trikien mailu bat zen, dana lehertarazteko. Hori oso garbi zegoen. Eta alako batean, nik entzun non, herri bakoitzeko bat, behintzat, irten handik, ala nola, komitantien lukularetako edo talde ekologistako bana irten handik, eta alako elkarte bat egon, muskari elkartera, gogoratzen dut, ara jun, eta komunikado bat egin, irratitara bihartzeko, prentzaretzun ematen denbora, han zerbait gertatzeko tan zehon, bai ala bai. Eta ni San Fermietako esperientzia gogoratuta, eta bildurrez, alde egin handik, posible izan nun, dan alertu baino lehenago, tunera hartatik pasatzea, polizien aldamenetik, ez diatel ezer egin, beste zerbait jako zeudelako haiek. Eta antxe muskari elkartean negola, ba, zini mutiko eskor bat nintzen, ean zer hitz egin behar genuen, aber nola egiten zantzian komunikadoak eta bertan ginela tiro hotxak entzun genitun, ja Tuteran bertan, ez El Pradon, ez Ibai Ertzean. eta bengati doz gehiago, eta alako batean batek ekarri zuen karneta bat neska hobil dute, eta Gladys laguna zan. Gladys hil zuten, bai, gero jakin genuen nola, ba, ura desalojatu nahian, handik bialdi nahi izan zuten jendea kanpora, autobusetara, autobusak asko zeuden, konzentrazio nazional Albazan, eta autobusetara bialtzen zuten jendea, era, ez dakit oso gogorrean, bortitzean, eta Gladysek itxuraz, ba, beste lagun batzokin, pare batekin edo, erabakizuten, zera, Ebroko zubian, lurrean eseritzea. Ez tuteren aldera, ja, tuteratik kanpo, ibaiaren beste aldera, han eseritzea, zehola eskubidirik horrela bialtzea persona batzuk eta bertan guarde zibil bate bat tiroa botazion atzetik buruan atzekaldean, osea, nukan, edo, hori gero gezurrak esan zituzten bera saiatu zala armak entzen guarde zibilari, eta testigoak bat zuden, da. En fin, oso gezi gertitu gina. Oso.
0: Duela 47 urte gertatu zen hori, biharko egunez, ekainaren iruan. Kristina Enea du, izen ofiziala, parke honek, baina jende askok deitzen diozue Gladys Enea.
2: Bai, bueno, arrazaitxo bat, igual ez du merezi denbora gehi luzatzea honetan, baina zergatik, ba, parke hau, edo baso hau, zoragarri hau, utzia zegoen. Udaletxek ez zuen hemen ezer egiten. Eta neska hau Gladys bertakoa izan da, bertako umekin etortzen zano parkera, pixkat zaintzea, ikastea ze landarek zeuden, ze animalik zeuden, eta bar. Berak zerbait egiten zuen honegatik, ez da kasualidadea, ba, egiako azalako horretik jarri nahi dugu izan, ez izan zan beretzako omenaldi bat, berak egin zuen guztiaren gatik, parkearen gatik. Eta gero, bestetik, badakigu, bai, erentzia hortan udaletxea jaso zula izena ez aldatzeko garantia eman berzun edo bermea eman berzun. Baina baita ere esan zan hemen ez dutela umek ibili behar jolasean, ez ziala mila gauzen konzertuak egin behar, eta bar, eta egiten dira, eta udaletxeak berak ematen du hemena, hor sarreran, lenguan ibilizian, lasterketa batzuk egiten zu, aitzetara ego, eta ber nola mozten dira, en fin, zera, erentzia hartan jasotako guztietatik gauza bakarra ezin da mugitu izena, beste guztia bai. En fin, ba, bueno, interpretazioa dira, baina, bale.
1: Ez zuek Gladys gogoan elkartea sortu zenuten, gaur egun ze aktibitate du elkarteak?
2: Bueno, ba, ezke, izan ere, nolabait esateko ez dakit, zenbat fasean daitezke, baina bain batean okurritzen zaizkit hiru. Bata tuterako ura baino lehenago, zertan petxatzen genuen hartan, gara hartako hartan moitzen ginenak, bazan nuklearrarik ez, gerraren aurka, eta bar, orduan, horregatik, izan ziren zaurituak, eta inkluso hildakoa. 47 urte hauetan, ba, berdina, jarraitu dugu behintzatzen. Gladys hil zutelako horretik bakarrik ez, oizatzen ondoriotako bat, eta etzegu sekula pasako burutik. Baina, arrazoi berberak daude. Eta hainbeste urte pasatu ondoren, gehiago esango nuke, orain gehiago. Orain gehiago orain dikere. Mundu mailan badaude gerrak, eta pakea egiteko ala ez dantza hortan, arrazoietako bat aizuzen ere, nuklearra da, haber, nuklearra daukan ala, ez usten dizut, ala ez, nik eukidezak ez zukez, nuklearra dago hor. Eta bestea, hortxe bertan, bada paso bat, petroleo pila bat pasatu behar dena, eta hori da bigarren arrazoia. Ostras, ba, hori ere, justu hain zuzen petroleoak kutsatzen duna, bideratu behar degula esaten da, behin da berriro, energia berritara, berriztagarria, eta bar, baina menpekotasuna izugarria da, bai petrolearekin eta nuklearrarekin. Eta orduan guk pentsatzen du jarraitu behar dugula hortan. Ale txiki gera, ale gutxi izan gaitezke, ez dakit zenbat geran, baina bakoitzak bere alea jarri behar du. Beste, ez badugu bakoitza berea jartzen, zero.
0: Mikel, zer horrek aipatu duzu, hasiera batean behintzat parke hau etzela, kontzertuak egiteko gune bezala eman, baina aurten 10. edizio izango du, da partean hemen egiten den Gladys The Day musika jaialdiak, abuztuaren 2 izango da, Donostia Kulturak antolatzen du, Egiako Kulturetxearekin, eta Dabadaba eta Bukoskiren lankidezarekin. Gladysen izena, eta figura zabaltzen laguntzen aldute alakoek?
2: Ez dago kontran. Ez dago kontran. Zer, da, Gladysek nahiko lukena bultzatuko balute, bale, gero egon daitezke ideak alde, aurka, bai ez, orako. Baina hain zuzen dira, aurka egiten du Gladysek nahiko lukenarekin. Ez dakigu oraintxe bertan zer pentsatuko lukeen, bizirik balizaren gure aldamenean. Baina iritsi zan tokiraino, entzat, garaina hartan gainera, nik aldarrikatuko nuke Gladysen izena beste

0: ere banaiz, ala ez, ze implikazioa suposatzen du? Agiak gaur egungo gaztek ere baita hori planteatu dezakete, ez? Segun ze informazio edo desinformazio ematen diguten zenbait komunikabidek, ez? Baina, bera bazal ekologista, bai. Eta Lemoizkoa gelditu zen azken zentral nuklearra bezala hemen Euskal Herrian eraikiko zena, baina martxan zeuden obrak eta ura gelditu zenean komite antinuklearrak ba gelditu egin zuten bere ja ez egon arrazoi hori jarraitzeko, baina komiteaietan aritzen zen jende asko berbideratu zuen norberak bere burua ekologismo aldera. Bai.
1: Ba, Mikel Legorburu, bihar beteko dira 47 urte Guardia Zibilak Gladys del Estal Ferreño hiltzuela, hemen Atotxako dorrean bizi zen, Egiako kolektibo ekologistako kide, eta parkea bizi zuen, berak. Estimatzen dizugu, gaur Gladys gogoan elkarteko ordezkari gisa gure saionetara horbildu izana.
0: Baita nizu ere, baita. Baitzat bizitako historia zatitxo bat kontatzearen bizitu ez zutenek, bai.
1: Eskerrik asko.

0: euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua, Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren zazpian izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30etatik arratsaldeko 7:00etara. Udaletxeko plazan eta Agirre Lendakariaren parkean izango gara. Zatoz uraren jaira.
2: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Teknologia, zehaztasun nekazaritza, animalien osasuna, jasangarritasuna.
5: Meikerrek berrikuntza ekartzen du gure nekazaritza sektorea lehiakorragoa izan dadin.
4: Eta belaunaldien arteko erreleboa errazteko.
5: Meiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Euskadi irratia.

0: Maria Navarro, Gaztia Soro, fisikaria eta Donosti International Physics Centerreko ikerlariak, egunon.
1: Egunon.
0: Ez dakigu ez lekuan esan edo inoiz baino lekuagoan marraztu behar dugun bigarren laurdena gaur.
1: Inoiz baino lekuagoan.
0: Bai, ez da?
1: Bai.
0: Zer utzen zaizu, paraje hau?
1: Oso polita. Oinez etorri. Grosetik, ze polita. Bai, bai.
2: Maria, zu Bilbotar Donosti hartu azara. En urbileko altzaizu, Kristina Enea parkea, Gladys Enea parkea, deitu nahi diozun bezala?
1: Ba, bai, egia esan, hori, 10-15 minutura bizi naiz, eta Loiolako

0: Riveran daukanean plana, ba, bueltan hemendik pasatzen naiz. Baina egia esan ez dut inoiz hemen piknikik egin, ez? Eta igual hori aldatu behar dut.
1: Hala, guk amabietan hori egiteko asmoa daukagu, beraz geratu nire duzu, bai. Jateko ez duguk jarriko, bitxorkasak jarriko dugu.
0: Oso ondo.
1: Bai, bai, benetan egin dugu piknika, eh?
0: Amabietan?
1: Bai, amabietan.
0: Venga, ba.
1: ez dakit, parke ezari gara gaur, eta parke batean egin dugu itzordua. Zure bizitzan ze parkeek izan du, toki berezirik? Munduan barrena ibilitako azarata?
0: Bai, munduan barrena, bai, baitu, aipatzekoa da Kopenhageko Felet Parken, hanein nuen master tesia eta udaren amaieran entregatu behar nuen, abuztuaren bukaeran, eta orduan gertatu zitzaidana da, pues, abuztuan bulegoan, sekulako pues, bajoia, eta orduan horre parkean, parke oso handi eta politoan neukan bulego ondoan, eta nik tesi hori, tesi horren erdia, parke horretan idatzi nuen. Orduan, fizika kuantikoa parketan egin daiteke be, bai.
1: Funtziona.
0: Bai, bai. Zuaitzen azpian, txoritzuekin, eta gero, beste bat aipatzeko, hau da, apur bat, goibelagoa ez dakit, COVID-an garaian, konfinamenduan, Italian nengoen, Erroman, bakarri bizi nintzen, eta etxe ondoan parke oso handi bat neukan, 700 metrora, eta metroak aipatzen ditut, garai hartan, ez dakit hemen nola zen, baina Italian arauak oso zorrotzak ziren, eta 200 metrora baino ezin zinen pues, mugitu, ez zure etxetik 200 metrora. Zanik, neurri horiek ba austu nituen eta parke horrek ba osasun mentalarekin lagundu ninduen. Ordan bai, La Txerbeleta, Parko de La Txerbeleta aipatuko nuke beste parke bat,
1: bi parke, zure bi parke, parke kutxun. Beste lagun bat ere batu zaigu, Maiaren bueltara, Ula Iruretagoiena Busturia da bera arkitektoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Fakultatean irakasle. Egunon, Ula.
2: Egunon, Maiar.
1: Kristina Neara sarritan etortzea altzarazu.
2: Izan ben, bai, bai, bai. Parkonek daukan berezitasun bada igarobide badela, ez? Askotan parkeak izaten dira hola espreski aragoaz, bai, bueno, bai, ez? Mariak izan dako bestelako testu ingurua edo kanporatze bat, ez? Iritikako kanporatze zentzazio hori berreskuratzeko. Eta askotan ez daude iria zarean txertatuta edo bideak dira hola kurbatuak eta ez dira oso ez, azkarrak, eta hemen benetan bi auzo urruti daudenak, ez, eta igarotzea kale bat izango balitz bezala, ba hori oso berezia iruditzen zait parke honena.
3: Parekal daitezke, Kristina Enea bezalako parke eder batek 1926 Donostian zuen errola egitekoa eta gaur egun 2026 duena?
2: Pentsatzen dut ezetz. Parke esaten dena da, bueno, parke lorategien baitan dagoela olako simbologia bat oso kulturala eta oso propioa garai bakoitzekoa, ez? Orduan, bueno, ba, garai horretan izango zen olako errepresentazio bat, ez? Oso burgesa, segurazki. Eta gaur egunean, esango nuke bestelako, ez? Aizialdirantz, ez? Beste konotazio bat daukatela parke honek eta oroar parke guztia.
3: Atzoko gaurko eta biharko parke eta berdegunez aritu nahi dugu, bigarren laurdenean, eta baliatu nahi dugu Kristina Enearen mende urrena datorren menderdiak dakarrenaz gogoeta egiteko, parkeak eta esan duzula, aizialderekin lotu izan ditugu, historikoki hiri eremu bat jantzi eta paintzearekin ere, baina gaur egun harago doaz, ingurumen eta osasun bulkadak dituzten azpiegitura berdeak dira, eta bizilekuen diseinu eta kudeaketan ere indar berritatuko tokia dute. Impresio hori dugu guk, aldatzen ari dela parkeari ematen diogun esanaia, batez ere hirietan.
2: Bai, fakultatean ikasten nuenean, ez, parkea beti ziren hiritako birikak. Hola ideia horrekin, ez, analogia horrekin esaten genion. Eta egia da, bueno, parkea edo espazio berde, ez, hirigintzan baduzkagula holako estandar urbanistikoa esaten dena, eta auzo berri bakoitzak behar du azalera minimo bat espazio berde bezala. Azalera bat.
0: Behar du, agintzen dute, egon behar bai. Duela, edo hiritarrok bai, bai. Eskatzen dugu.
2: Ez.
0: Arauak dio.
2: Arauak dio. Ba, ez dakit zenbat metro, bueno, hor estandar bat, ez? Bai, norbaitek definitu zer den bizigarria eta auzo bakoitzak zer den, baina espazio berde deitzen zaio. Bueno, gero hitz egingo dugu horren inguruan, ez? Ze funtzio izan dezaken, ez da planifikatzen, ez? Eta uste dut, orain aldaketa datorrela, azpiegitura berde deitzen zaiola, parke eta bestelako, bueno, berde diren bestelako azalerak, ez? Eta azpiegitura hitza, ez dakit dela oso egokia den, baina, ez? Oso, bueno, gizati hartu eta dago, ez? Baina azpiegitura batek ja ekipamendu hitza eta bueno, hori, ez planifikaziorantz eramaten dugula parkea, ez? Eta horrek uste dut beste dimentsio bat hartzen duela irian barna, zer den lorategi espazio berdea.
3: Eula, landartean, ekologia urbanoari buruzko ikastaro profesionala zuzentzen duzu EHUn, eta ia zekin zenioten egitasmoari, zertan datza?
2: Bueno, lehenik, ja ematen du, ez, etorkizuneko hiriak berdetzerantz jo behar dutela, ez, hori dio Europak, eta lehenengo ulertu behar genuen zer, ez, hirigile, arkitekto bezala, zer suposatzen duen horrek, eta iruditzen zitzaigun, bueno, berdetze hirien berdetzean, iruditzen zitzaigun lorategien inguruan, pentsatuaz gauza askoren inguruan ari ginela pentsatzen hiriaren dimentsio askotaz, ez? Egia da fokoa jartzen dugula lorategiak, ez? Berdetze horretan lehen esan duzunez, edertasun ideia badagolako, baina orain badakigu zerbitzu ekosistemiko asko eskaintzen dizkigula, eta lehen esan dugun azpiegitura ideia horrekin ja parke bat ez da gauza isolatu bat, ez da ibirika bat, da bueno, hori organismo baten, ez, zaretze eta zaretu beharreko elementu asko, ez? Ordan ekologia den ideia berekin batera pentsatu nahi genuen iria, eta hori da, bueno, helburu nagusietako bat.
1: Maria, ez dakit zer galdetu nahi ote diozun ulari, ala baldin bada hartu lasaitza.
0: Bai. Igual apur bat aurrerago.
1: Ez, atentzio eman dit, aipatu duzunean parkeak batzutan zerbitzu bezala ulertzen ditugula, ez? Nola lortu dezakegu? Zerbitzu izan eta liberean, balen, hainitzek esaten zigun, espazio basa, natural, horren arteko oreka, hiri batean?
2: Bueno, azkenean ez ematen duelako, ez? Zerbitzu ekosistema, onura bat ikusten badiogu parkeari, ez, beste modu batean pentsatzen hasten garela, ez? Eta benetan zerbitzuak emateko hainitze komentatu dizuen etxip aldaketa hori egitea behar beharrezkoa da, ez? Ze gaur eguneko soropil hori berdeak izan daitezke, baina biodibertsitate aldetik edo zerbitzu ekosistemiko aldetik ez digu zer eskaintzen, ez? Orduan, bueno, perbertsitate eta azpiegitura ere bai, osea perbertsitate azkenean da, bueno, ba hori, ez, berriz ez gure onurarako baldin bada, orduan hasi gaitezke horretan pentsatzen, baina egia da, ba bueno, batez ere zuhaitza edo basoek, ez? Eskaintzen digutena, lehen esan duzun, osasun mentala, kutsadura, zeo bisur, zen nahi dut, asko lagundu dezake hirien bizigarritasunean, ez? Orduan, bueno, ba azkenean, bueno, teknikoki hitz egiteak batzuetan edo zientifikoki esatea zenbateko onura daukan parke batek ba batzu laguntzen du zenbait gauza lortzera.
3: Nolako joerak ari zarete sumatzen parkeen diseinuari eta kudeaketari dagokionez, eta nolako parkeak irudikatzen dituzu 2050ean esate baterako?
2: Bueno, lorategien kultura, ez, hainitzegia esan dizue, uste dut, oraindik ibilbide luzea dagoela, ez, berak, bueno, ez, naturalistikoagoa, edo bestelako mantenimendu bat, bestelako baliabidat, eta batez ere, plangintzaren aldetik, hori, bestelako modu batean pentsatu behar dugu, ze parke bat, hori, ez, zare, ez, azpiegitura bat bat esaten dugunean, bueno, ba, kanalak ikusten ditugun bezala saneamenduan, ez, edo bideraketan, ba ekosistema ikuspegian parke guztia daude lotuak, ez, eta alkar kontinuidadea oso garrantzitsua da. Ordan, nik irudikatu ezak eta hemen ari naiz, ez, nire desioak ere bai proiektatzen, ba, akaso parke desberdinak izango ditugula, izaera desberdinetakoak, batzuk pasatiagoak, beste batzuk jangarriagoak, ez? Ez nuke nahi, ez? Ahaztu, bueno, elikadura sistemarekin daukagun hor hiriek eta, ez, dependentzia hori, eta guztionekin harremanean dagoena. Baita ere, akaso Gasteizko eredua geroz eta zertatuagoa egongo da, hau da, daukatela baso bat hiria inguratzen, eta ordan kontatzen dute, ez, auzo bat gozatu akala bere baso edo, ez, satitxoa.
3: Parcelatxoa,
2: bai. Exacto. Eta hori oso derra egiten, ez da, horrela kontatzen zuten, ez, auzotik banoa basora eta berriz ere bultatzen naiz, ez, akaso, ez, ez gauaz landa ere mura, baina irian badago horrelako, ba, transito edo horrela irudikatzen dut, bai.
3: Maria?
0: Bai, galdetuko nizun, galdetu nahi nizun, Gasteiz aipatu zu, bai. Eta beti entzun dugu, bueno, aspaldi entzun dugu, hiri berdea eta bar, uh-huh. Ba, zein da zure iritzi profesional hau da, horrazoa zenean, uh-huh. Iruditzen zaizu benetan lortu dutela oreka bat lortzea eta bar, edo igual aipatuko dizkiguzu uh-huh. hainbat puntu non, pues, oraindik gauza uh-huh. Garrantzitua falta diren eta bar. Uh-huh.
2: Bueno, beste hiri batzuetako zuekin konparatuz, claro, beti da konparazioan, bai. Ez? Baina oraindik bidea dago egiteko, ez? Egia da Salburuako Urmalarekin hor gauza oso garrantzitsu bat bilak egin zutela, ez? Berreskuratu zuten. Azkenean horratik ekosistema pentsatzen dugunean eta oraindik Gasteizek ez du Gasteizko mendiek ekosistemarekin bat egiten nahi ez, hori da urrengo pausua, baita ere orain hitz egiten hasten da, bueno, Eraztun Berdea edo Azpiegitura Berdea eta Azpiegitura Horia edo ez, jatekoaren inguruan, eta baita ere zelotura edo zer egiten duen Gasteizek inguruko herritxoekin, hau da, ez, bizta zabaldu behar dugu, ze iria ez da gauza izolatu bat, ez da, hori da ekosistema moduan ikusteko logika, ez, eta hori da nire ustez etorkizuna, eta orduan mono, ba, Gasteizek bidea egiten du hortan, ez, bera izaten dute azkenengo urtetan gehiago egin duten la Eraztunetik edo, ez, inguratzaile horretik barnera eta pendienten daukatela kanpora begiratzea, bai.
3: Uh-huh. Parke handi bat sortzean balda galtzailerik, bizikalitatean dituen onurez aritu gara, baina bada agian negabeko albokalterik, gentrifikazioaren ikuspegitik, etxe bizitzen presioaren ikuspegitik, non ari garen parke horiek eraikitzen, norentzat?
2: Ba, claro, iria, bueno, momentu honetan da horrelako, ez, diruzalen gozete, ez, fokoa, ez da, eta noski berdetze hau, ba, bueno, ere bai, ez, perversidade horretan sartzen ari da, berriki jakin izan dut Norman Fosterrek bere fundazioa Madrilen daukala, eta eginduela horrelako parametrizazio bat irietan, ez, jakiteko sezonalde etan, ez? Ze, bueno, ze presio izan dezaketen higiezinek, eta berdearen parametroa txertatu dute, ez? Oda, ez? Jakin dezaketen osura zenbat distantzira garai batean, horatzen duz metroa, ez? Zenbat distantzira zegoen metro sarrera bat, hori zela bueno, gauza hori da. Ba, orain gertatu zenbat zenbat zuetz kantitate, zenbat zeo bizurgatzaie, esan edut, bueno, badakigu, ez? Kapital beti, bueno, ba, izkera hori eta gauza onura horiek ba, kaptatu dengo dituela, noski, bai.
1: Horren dela gutxitzen genuen, zuzen ere tarte honetan bertan, ekologia pirata baten alde, Fatima Uasak idatzi eta Leire Mendiburuk euskaratutako saiakera lanak, eta azkenean, bueno, hor kontatzen da, ez, Parisko metropoli ere muaztertuta, ba, erdigunetik zenbat eta urrunago joan, auzuneak langile auzoak bihurtzen doa zenean, urriagoak direla berdeguneak ere.
2: Claro, lehen esan dut ez, planifikatzen hasiko garela, eta planifikazioa, bueno, tresna bada, baina, claro, ba, tresna ongi edo horrelako, oda, horrekatu dezake, ez? Askotan ere esaten da orain inbertitzen denean berdetzean, ba kontutan izan behar dela ez berdetzea edo zobetzea auzo batzuk eta beste batzuk gutxiago, egia da auzo langileen auzoak gaur egunean iritz dauzkatela kalitaterik hoberenak, ez? Bai, bueno, orain Ez, oraingo aro berri honetan, ba, claro, planifikazio ean berdetzea baldin bada, ba hori, ez, leku bat, zen bizigarritasuna hobetzeko tresna, ba hori gertatu daiteke, noski bai.
0: Eta zelan ikustituzu udaletzetan dauden, ba, hori, arduradunak, ba, erabaki hauek hartzeko orduan, oza, konsiente ikustituzu, edo, hitzak esaldiak eta bai dena dira berba, baina gero ekintzak egiterako orduan pues igual betiko moduak bukatzen dituzte egiten o
2: bai esan orain izan duzu orain izotamen direkin ez kafe eta edantan hitz egiten ba bai oso kostakorra egiten da oraindik claro bueno txipaldaketa horrek bueno, alde batetik diru gehiago inbertitzea eskatzen du baina baita ere claro, berda, momentu honetan lurraren azpia ikusten baldin badugu, bueno, zabortegi bada eta azpiegitura asko eta zen nahi dut administrazio edo sail askoren elkar ulertze bat sortzen da, zeharkako gai bat da, ez? Eta areago planifikatzen azten baldin bagara iriaz gaindi, ez? Momentu honetan administrazioa dago oso zatikatua eta bakoitza begiratzen du bere partzela eta berdetzeak eskatzen du hori aldatzea, ez? Orduan, bueno, ba, gauza estruktural bat da, ez da bakarrik, ez? Bueno, ba, dirua eta hemen eta, bueno, oraingoz prototipatzen ari gara, eraldatzen ari gara pixkanaka, baina eraldaketa sakona ekartzen du administrazioen eremura, bai.
1: Ba, Ula Irureta Goiena eta Maria Navarro, amabiak arte gurekin gelatzeko eskatuko dizuegu, baina beste lagun bat ere batu nahi dugu, solasaldi honetara, itzegin baitugu, hemen dagoen landare diaz, baina faunari horrendik ez diogu kaso asko egin, eta laster izango da gurekin, Joseba Gurutz Vicente, beraz etarte txiki bat, eta bere alaseiko dugu, Ula Irureta Goiena eta Maria Navarrorekin.
4: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
5: ¿Ya entro en tu casa?
6: Sí.
5: ¿Me llevo un cuadro?
6: Sí.
5: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
6: ¿Te interesa o qué?
7: Quiero que les pidas 1 millón.
6: Quieren 4 millones de euros.
8: Ofréceles 2.
9: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
10: EITBren eskutik.
11: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
12: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
11: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
12: Eta non topatu dezaket info gehiago?
11: UEU.eu selbidean.
12: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
13: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki. Euskadik Orkestrak denboraldia amaituko du 19. mendeko sinfoniarik berezienetako batekin. Tchaikovskiren 5. Eslaviar folklorez eta ballet lenguaiaz zipriztindutako obra bikaina. Azken kontzertuak ekainaren 5-tik 9-ra Iruña, Bilbo eta Donostian. Sarrera 10 eurotik aurrera salgai. euskadikorkestra.eus
14: Euskadi Irratia.

0: 11:44 dira Donostiako Kristina Enea parkean ari gara eta saio honetarako musika aukeratu genuen Ainhoa eta Bizkaia eta biok irudikatu genuen ba egun eguzkitsu aterako musika nahi genuela parkean etzanda egoteko moduko musika zeona
1: Baina Maider, jarrera kontu da, orantxe bertan Donejako ebide egiten ari den erromes bat pasada, atzerritarra eta sandalietan zijoan.
0: Bai, eta xira goitik bera nyokoa gainean zeukana. Zer da, brigadako langile bat, uda langileren bat hor, aterkiarekin, badoa, hori ere paseoan ari da, eta bestela, ba, euriari du goian behan.
1: Atea, kortxe?
0: Bai.
1: Kusien? Amiketako egiten?
0: Paumak ere isildu zaizkigu. Baina guk hemen segitzen dugu izketan eta kontutan, Ula Irureta Goiena Agusturi arkitektoa eta Maria Navarro Gaztiasoro fizikariarekin, eta batu zaigu ba, sola saldira ere, Joseba Gurutz, Vicente Parkea Bizirik Elkarteko kidea eta Kristina Enea Gladys Parkea, Historia, Flora, Fauna, liburuaren egilea.
2: Eizo, guardi on guzti hoi.
0: Ongi etorri zuk esan marko diguzu guri, ez?
2: Ez. Parkea guztiona da, eta ongi, nik uste bikango gela hemen. Guztio elkarrekin, energia positiboa eta zoriontasuna.
1: Ez zuzun nola irudikatzen duzu parkea 2050-ean?
2: Kudeak eta errotikan aldatzen ez bada, askoz espezie gutxegorekin, zen ja askoz eta asko iraungo egin dira, zuaiz erraldoi gutxegorekin, espezie inbaditzaile gehiagorekin, eta jende gehiagorekin. Hau da, kalterako gauzak benetan errotik aldatzen ez badira.
0: Zuk ze harreman duzu parke honekin, Joseba Gurutz?
2: Bira, ba, txikitatik ona etortzen nintzen, hemen aurzaroa mandet, eta agian baita ere, ba, 17 urteak bete arte egunero etortzen nintzen ona, eta uneretzako ikasgela izan da, baina benetan ikasgela zen garaia haietan parkeak baso izaera zuen, eta bizi ziren animalien populazioak, doinoak ere, askoz handiagoa ziren, jende gutxiago zetorren, eta gaur egun jendea interneten murgiltzen baldin bada ere ikasteko, nik ere egiten de gutxiago, baina hau zan ere ikasgela, eta zertarako erabilidet, ba hemen jaso eta ikasi indudena, divulgatzeko. Bai liburuaren bidez, bai bideo komunikatuen bidez, hau da, zertarako ondare publikoa ez galtzeko eta mantentzeko.
1: Donostiar gutxi jakingo dute Kristina Enea parke nabarmena dela beste dituen zuhaitzen adinagatik eta batzuk aipatu dizkigu Ainhoa eta Mendik edo beste en Europako zenbait intsektu espezie handienak hemen daudelako. Flora eta faunaren aniztasunari dagokionez, nolako parkea da?
2: Ba, bera, oraindikan aberatsa da. Zergatik oraindikan zen parkeak badu Erribera basoa. Eta Erribera basoa da Urumea ibaiaren aldamenean dagoen basoa.
0: Hori da justu hemen esionetatik bera geratzen dena, eh?
2: Bai, hain zuzen.
0: Parkean daukagun esionetatik bera.
2: Eta zer du ona? Ba, ez dagoela ubideratuta arlo horretan. Orduan dena dijoa suabe, basoa jaizten da, ur xaflara, eta hortxe oraindikan badira zuhaitz berezi batzuk edo egokituta zen gatza, itsasoaren gatza iristen da, eta gainera aurrean bazegoen padura. Hamarkadak eman genitun padura berreskuratzeko nahian, baina dakizuenez Donostian presio urbanistiko handia da, eta galdu egin zen. Orduan batetik, baso Erribera, eta gero bestetik Urmaela, eta gero bestetik erraldoi edo zuhaitz erraldoiak. Zate baterako hemen bezidera Europako insekturik haundienak edo kakarraldorik haundienak alanola kukulumbera, alanola kaprikornia haundia, zergatik dira bereziak oso sorreza. Zen haien larbek ematen dituzte egun urte baino gehiagoko aritzetan, ez edo zein zuhaitzetan, baizik eta partonetan bakarrik aritzetan, ba bertako egurra jaten. Eta gero metamorfosia egiten dutenean, ateratzen dira barrutik, galeria batzuen bitartez, eta aurkitu egiten ditugu normalean ustaian, ba igual 5 cm horrelako kakarraldoak.
0: Ez nuke parean izan nahi, zuk orain atzekin irudikatu duzun neurriko kakarraldorik.
3: Egun urte esan duzu?
0: Egun urte aritzek, jaten dituzten aritzek.
2: Bai. Eta zer?
1: Ez dira dinosauroak, Maria.
3: Egun urteko kakarrola.
2: Zer gertatu zaie, ba, txikia ginenean, egun urteko aritz asko zeuden, eta bertan egoten ziren kakarraldo horiek. Baina gaur egun, horrelako aritzak geratzen badira ere, bakarrik aritz bakar batean populazioa aurkitzen dugu. Eta zenbatu ez baditugu ere, horiek ere gainberari dira. Hori adibide bat jartzearren. Gero badira beste animalia arruntago batzuk, ala nola trikuak, ala nola babirigarroak, zozoak, saguzarrak, intsektu pilat jaten dituzte. Beste animali berri batzuk iritsi dira, ala nola tigreltxoa, espezin baditzailea eta gaixotasun exotiko batzuk gaixo edo transmititu dezakete. Hau da, parkeak 95.000 metro kuadro ditu eta hainbat zuhaitz eta animalien etxea da. Eta hori da nik uste guztiok behar bezala ulertzen ez duguna.
1: Eta ze bilakaera izan du aniztasun horrek azken 100 urte hauetan?
2: Bera, ba...
1: Zelen esan duzu bera egin duela.
2: Bai, zer gertatu da? Egon zan proiektu bat, ba, autopista bat erditikan pasatzeko, orduan 70-eko hamarkadan auzolan bat suertatu zan hori ez gertatzeko eta berpiztu egin zuten parkea urmaela eta baratak ekarri zituzten eta egon ziren agian 10 urte bai bizilagunen kudeaketarekin. Gero sartu zan udaletxeak, hain zuzen parke eta lorategiak izeneko atala. Eta horrek egin duen izan da gehien bat baso izaratik lorategi izairara joan. Eta hori izan da bioanistasun galera ekarri duena. Hau da, gertatu diren iraungipenak, ala nola lepauria, esate baterako, ala nola satorra, ala nola ba, okil txikiak eta lepitzulia ja ez dute abia egiten parkean, gertatu den hori guztia izan da nola bait 2000 zuhaitz inguru moztu egin direlako, hainbat bertako zuhaitz moztu egin dituztelako, ala nola gerezi ondoak, piku ondoak, intzusi beltzak, eta horiek zer dira haientzako jatetxeak dira. Joaten dira frutua, lorea, janari mota hori ez da, bakarrik zuhaitz hainbat zuhaitzen falta, baizik eta janari falta. Mm-hmm. Eta horrek gainbera ekarri du. Eta horretan ari gara duela 40 urte, eta 40 urte hauetan ez dute alegin txikienarik egin, ez da beraien kudeaketagatik ez da espezie bat berreskuratzeko ere. Eta guk uste dugu parkean bizi behar direla hemengo animaliak.
0: Eta parkeak bizirik behar duela, parkea bizirik elkarteko kidea zarata, nola egiten duzu, aipatu dituzun animalioen guztien kontaketa?
2: Ba,
0: nola antolatzen zarete?
2: Guk kontaketarik ez dugu egiten, baina bai behaketak, nola zenbatu, zenbatriku dauden? Ba, errolda agian egin, hemen egin beharko genuke, eta bizitza propioa dugu. Baina bai orduak ematen ditugu, eta gehien bat behar dugu isildasuna, eta hori gero eta zailagoa da, behar dugu pazientzia, eta animalien konportaera ulertu egin behar dugu. Eta hori ulertzeko, gehien bat errespetua behar da. Hau da, ez dugu animalien gana gerturatu egin behar. Geldirik egon behar dugu. Ezagutu egin behar ditugu faunaren doinuak. Eta horrela joaten gara jakiten zenbat espezie dauden, zein urtarotan edo urte osoan zehar. Hau da, nik uste dut nolabaiteko errespetua eta naturaren aldeko maitasuna ere badela.
1: Parkea beste modu batera kudeatzeko asmoz eta espezie horiek berreskuratzeko asmoz sortu duzue parkea biziriken elkartea. Nola leheneratu Kristina Enea? Ze proposatzen duzue?
2: Mira, ba, mikrohabitatak, hainbat mikrohabitat berreskuratu egin beharko lirateke. Esate baterako, txikia ginenean askoz euri gehiago egiten zuen, dakizunez hori ere egia da, eta hainbat putzu sortzen ziren. Eta putzu horiek astetan edo hilabetetan egoten zidan urarekin, baina kudeaketa berriarekin lurra bota zuten putzua sortzen ziren gune horietan, eta horrela arrabioa desagertu zen, eta horrela uandre palmatua desagertu zen, eta horrela baso igel gorria desagertu zen, eta horrela igel berdea desagertu zen, eta horrela txantxiko arruntaren populazioa eta apua arruntaren populazioan muturreko egorean daude. Hau da, mikrohabitatak nola berreskuratu? Ba, hainbat esate baterako putzu txikien sare bat egin beharko genuke. Edo esate baterako gune malkartzuetan edo aldapatzuetan, ba nolabait basa florari bere bidea utzi. Eta esan hori ez dela utzikeria, baizik eta animalien etxea erraztea. Mm-hmm. Batetik, gero bestetik, babelarra gutxiago moztu egin beharko litzateke. Eta mozteko orduan, nola bai eta nola ez. Guk ezagutu dugu hemen bakarrik lorazen bakarra zegoela. Eta hori lantresna erabiltzen zuen, eta gaiu hori elizarekin ibiltzen dena hori ez zuen zera erabiltzen. Gaur egungo elize horrekin, belarra mozteko elizarekin, hainbat belar mosketa animino, propagulo, izena dutenak, salto egiten dute, eta horrekin batera poligono japoniarra izeneko espezin baditzailea lauzetara joa. Eta ulertzen, aurkitzen dugu egun leku batean, zein bestean, baina klaro, gero landare hori super adimentsua da, eta badu lurpean sare bat, eta ez dugu lortu hainbat hamarkadetan, ez parkean baizik da Donostiako udalerri osoan ez da gune bat ere berreskuratu ere. Eta hori egiten da nahi gabe edo nahi taz edo utzikeriaz gure diru publikoarekin. Esate baterako.
0: Halere, Joseba Gurutz, eta ideia bat errepikatzen ari da, hamarretatik, eta da, hula, ba, zeukere esan duzuna, eta lehen ainitzeka ezpimarratu digun hori, ba, naturari bere bidea egiten usteko premia eta beharra. Ez dakit beste apuntere mategina iote duzuen, amaite horretik.
3: Nik galdera bat, mezu guzti hauek pasatzeko, ba, azkenean ez bakarrik herritarrei, baina ba, kudeatzaiei batez ere, zer nolako kanalak erabiltzen dituzu eta ez dakit, funtzionatzen dute edo zelako, zer nolako esperientzia?
2: Oso frustrantea da.
3: Bai, ez?
2: Nik egu, edo zabaldu behar dugun mezua da, hau bizi arteko burruka akademikoa dela, akademikoa eta pakezalea. Hau da, gizartearen egitura antolatuta dago basate baterako ospetsuei bide emateko. Ala nola futbolariak, ala nola pues, hainbat jendaberatza, eta abar. Eta hau geratzen da askotan hainbat egune ba betetzeko, ezta? Orduan, guk erabiltzen ditugun kanalak dira internetekoak, gero oharrak prentzara bidaltzen dugu, ez dugu diruri nahi, zeren dirua, guk subentzioak eskatzen badugu edo pixka dakigunez, beti dago zorinez azos gehiago dakien jendea, baina dirua sartzen baldin bazegu, nahi gabeia autozensura praktikatu ingo dugu. Eta horrekin batera gure esentzia galdu ingo da. Zorionez, guk badakagu gure lana, eta gure lanik aparte, aldegunean, kirola egiten degunean, familiarekin egoten garenean, eta etxeko gauzak egina daudenean, tartetxo bat aurkitzen dugu, eta jende gehienak, ba, terrazetan dagoen bitartean, gu lanean ari gara, jaio ez diren belaunaldiek, guk ezagutu deguna, oraindikoan ezagutzeko aukera izan dezaten.
0: Ba, Joseba Gurutz Vicente, parkea bizirik elkarteko kidea, eta Cristina Enea Gladys, parkea historia flora fauna liburuaren egilea. Eskerrik asko, gorko bisita batik.
2: Zuei, oso pozik nago, egin dezuten programarekin, beharrezkoa da, eta beharrezkoa zarete. Eskerrik asko.
0: Mila esker, Joseba Gurutz. Eskerrik asko gula Irureta Goiena Busturiari ere, arkitektua eta Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Fakultateko irakaslea. Horrengoan iria zeharkatu behar dugunean eta hemendik pasatzen garena, akuartuko gara zurekin, Eta Maria Navarro Gaztia Soro, fisikaria, DIPZ-eko ikerlaria, mila esker, urteko azkena izan duzu?
3: Urteko azkena, bai, ze toki polita.
0: Toki ederrean, despedida. Bai, bai. Esker.
3: Bai, zuei.
0: Honen ageratzen zaigu, eta entzulei izango diegu, oraindik gara ezabiltzala, Cristina Eneako jaureiaren atzealdean gaude, eta piknika egiteko asmoa daukagu.
4: Eta zer dira lautanta?
0: Zer dira lautanta? Jateko egongo baldin bada. Zatozte!

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Libanon, gerra arau berriak sartu dire indarrean Donald Trump estatu batu errak Netanyahu, Israelgo lehen ministroarekin eta Hezbolako ordezkariekin hitz egin ondoren. Washingtonen arabera, bi aldeek Libano hegoaldean borroka egitea onartu dute, Beirut hiriburuari eta Israel iparraldeko lurrei eraso egin gabe, eta hala ari da gertatzen gaur goizean behintzat. Atzo kontrakoa iragarri arren, Israelek ez du Beirut bombardatu eta Hezbolaren erasoak ere Libanon dauden soldadu israeldarren aurkakoak izaten ari dira. Horri esker, Estatu Batuek eta Iranek bake elkarrizketei berrekin diete, baina beti ere Donald Trumpen arabera. Adegi Gipuzkoako enpresaburuen elkarteak adierazi du, Gipuzkoako 10 enpresatik 3 nozitzen ari den Irango gerraren kaltea handia edo oso handia dela. Kalterik handiena, eraikuntzan eta metalikoa ezten industrian izaten ari da, 165 inguruka. Lau arlotan ari zaio erasaten Irango gerra Gipuzkoako enpresari, enpresa gehienek 10etik 6 gehiago ordaindu behar dute lehen gai eta horni gaiengatik, enpresen 140 inguru merkatuen ziurgabetasun egoera nozitzen ari dira, eta kopuru berdintxua da energia kostua garestitu dela somatzen ari direnak. Mediku sindikatu en konfederazioak jakinarazi du atzo osasun ministerioarekin batzartu eta gero eutsi egiten diola ekainaren 15ean hasiko duen urrengo greba asteari, medikuentzat estatutu propioa eta negoziazio eremu berezitua aldarrikatzeko. Atzo bilerak greba batzordearen arabera berriro erakutsi du ministerioa luzamendutan dabilela eta mugitzeko borondaterik ez duela ezpaitu proposamen berririk eraman negoziazio maila. Ministerioak adarra jotzen diela uste dute mediku elkarte eta sindikatuek, eta horregatik ekainaren 15ean greba astearen lehendabiziko egunean osasun ministerioaren aurrean bilkura handi bat antolatu dutela jakinarazi dute, eta bertan estatu osoko medikuek parte hartuko dutela. Europako erakundeek begionez hartu dute legezkanpo batasunean dauden migranteak kanporatzeko baldintzei buruz akordioa erdietsi izana. Bart batzordeak 27 estatuek eta parlamentarioek hitzartu dute asilo eskubidea ez duten personen itzulerako prozedurak azkartzea, eta bereziki argiberdea eman diote batasunetik kanpoko herrialdetan zentroak irekitzeari. Brusela, Aitor Sagartzezu.
2: Bai, Magnus Brunner barne gaietarako komisarioak adierazi du etxea txukuntzen ari direla, arau berriekin kontrol handiago izango dutela, batasunera nor sar daiteken, nor gelditeken eta nor joan beharko duen. Hiru erakundek adostu dutenaren arabera, 27 kanpoko estatuetan itzultze zentroak deiturikoak ezarri ahalko dituzte, Europar Batasunan gelditzeko eskubidea ez duten lagunak bertara bidaltzeko. Gune horiek baliatu ahalko dituzte azken helmugatzat, edo eta beste estatu batera bidaltzeko zubi gisa, alegia pertsona horren jaioterrira zeinbeste hirugarren estatu batera bideratu baino lehen. Malik Asmani gaiaren ardura izan duen europarlamentariak dio, borondatez alde egiteko pizgarritzat jokatuko dute laguneek.
3: You need also to have incentives like return hubs to be more cooperative from returnees perspective, and if people don't want really want to return.
2: Buneriek hartuko dituzten estatuekin akordio etxi beharko du 27koren batek, eta bertan giza eskubideak zein nazioarteko araudi errespetatzen direla bermatu beharko dute. Lagundurik ez dauden adin txikikoak ezingo dituzte bertara bidali, bai ordea aurrak dituzten familiak. Horrez gain, kanporatzea agindua jasotzen dutenak legez behartuko dituzte agintariekin elkarlanean aritzera prozesua azkartzeko, eta bestela estatuaren legediaren arabera zigorrak ere jaso ahalko dituzte, 30 hilabetera arteko espetxe zigorra barne.
1: Errepide sare nagusian ez dago eragozpen aipagarririk trafiko arduradunen esanetan. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, goiz estali eta euritsuaren ondoren arratsalde gau partean atertu egingo du, itsasertzean esan ezik ipar mendebaldeko haizea izango dugu, indartsu tarteka eta bereziki Ebro ibarrean. Temperatura nabarmen jaitsiko da eta 19-20 graduko ingurukoa izango da altuena Euskal Herriko lekurik gehienetan. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat jaurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
1: Bai, asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
0: Testuinguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEU.eu zelbidean.
1: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez izteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren Venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera, Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
3: Badator Bizkaiko elikagaien bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren bostean eta zeian. Lagundu iguzu elikagai doaintzekin edo bonus solidarioekin. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
4: Nork uste du biotan onena Antxon dela?
5: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
6: Gehiegi ere, tanga.
5: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
6: Tatxan, ni naiz.
5: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: Banderak, ituak, etena eta malenkonia. Zenbakiak, letrak, austura eta ironia. Objektu aurkituak eta historio ezkutuak. Bidaia ederra 20. Mendeko artista handi baten lanean barrena. Jasper Johns, Night Driver. Guggenheim Bilbao Museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa. EITB-ren eskutik.
0: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIKA, Euskal Herriko Unibertsitatearen Uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi Uda ikastaroak.
8: Ekainaren zazpian zato santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe eta Marimotox, Taierra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa, eunetan!
9: EITB-ren eskutik.
10: Euskadi Irratia.
11: Euskadi Irratian Faktoria. Maider Segurola.

0: Hauxe bai, toki bat eta bakarra, Kristinenea parkean, Donostiako arnazgune honetan, gaur ez esamar dugu arnazguneetan, zer gailaztegi, oztuta altzaude, bai.
1: Pixka bai, ez? Baina esan dugu, parkek ere behar duela, noski?
0: Bai.
1: Beste litzateke Kristinenearik egongo.
0: Eta bestela belarrez litzateke berdea.
1: Hori da, hori litzateke.
0: Bai, eta zuaitzak ez lirateke hain ondroso egongo.
1: Eta geundeke Almeriako basamortuan.
0: Eta hori ez dugu nahi.
1: Ez dugu nahi.
0: Euskal Herria maite dugu. Oso gustura gaude, esan duzu, Mikele. Oso bai. Gustura gaude parkean eta asko hitz egin dugu, baina 12 eta 9 minutu dira. Eta goze pixka bat ere egin
1: dugu.
0: Bai, ogitarteko ekarri genezaken. Batata tortilla, durda jazpikoa, xolomoa da gazta, baina ez.
1: Ai.
0: Piknik bat egin
1: dugu. Bakizu zehitzu gustatzen zehen pila bat? Tartera. Ekareko nuke tartera bat,
0: bai.
1: Barruan eskalope batekin esate batera.
0: Bai, fiambreratxo bat.
1: Adibidez.
0: Ondo empanatutako bularki batzuk.
1: Adibidez. Otzak jateko eta eskuekin
0: bai.
1: Noski.
0: Bitor barandiaran, bitorkaz, kaixo egunon.
2: Egunon, zure bai.
0: Zaitzu, gure ametsa, gure naia, gure...
2: Superondo.
0: Ondo.
2: Superondo. Etxien inbazik eolako tarteratxo bat, ofiambreratxo bat. Hori asko gularekin enpanauta, hori nire amak itxusten piperberdiekin eta lan udarako.
0: Boh.
2: Eta, pof, oso ondo, Ondo. Beti oso ondo.
1: Eta gainera hori bada eskuekin jateko zerbait, ez alako testu inguru batean, takit, kubertoak zertarako?
2: Ez, piknik baten edo gauzak eskuekin, eta zuk esan duzu moduen, otzak, bebai oso ondo datoz, jateko gularkiak.
0: Gero egia da batzutan rebozatu hori pixkat gogortu egiten da.
2: Bigundu bat ez, ez? Tipo umeldu moduen.
0: Bigundu, bueno, bai, egia da, bai, justo kontrakoa.
2: Bai, baina nire guztetan jat,
0: Bai.
2: Bai.
0: Bueno, ba, gaurko saio berezia prestatzen aritu gara, eta ez dugu denborarek izan, ekartzeko, nahi genuen hori guztia, baina zu ekarri zaitugu, zure ditu dizugu, esan digute orain horretan ari zarela.
2: Bai, bueno, gutxo gara bera.
0: Basiko zarela.
2: Hori da. Konta bingot, zer
0: bai,
2: zona bilen.
0: Bai, kontatu.
2: Bueno, hori, proiektu bat sortu dut.
0: Kontatu zela, zer lanean jarriko zaitugu.
2: Bai, sortu dut proiektu bat, fateko Euskal Herriko Elkarte Gastronomiko eta Sozietate Gastronomikoetara. Eta bertan, kuadrientzako eta taldeentzako jatetxe moduko zerbitzu bat, montetako catering bat, esan geike. Ez da inbeste piknikak eta ez da inbeste bat pintxoen asunto, baina bueno, gaur eszepzio bat ingo hemen. Ixo da maixen jarritxa jateko.
1: Bitxor Kasterin.
2: Hori da. Nire marka artistiko esan geike, ontsartu izan da Bitxor Kas, probat erraixa dalako gogora azteko, eta cateringa zela monta bioten, ba, ikusen hauen jarrizkelo onduen, jendio ondo akordako zela, bai, orduen... Aurrera horrekin.
0: Ba, Bitxor, ondoru ditzen mazizu, gero zagotuko dugu Bitxor Kasterin, ze asmo dituzun, ze ez dugu esan, baina bakea jatetxean aritu izan zara, orain arte, traien proiektu honi heldu diozu, baina pintxo batzuk nahi ditugu.
2: Vale.
0: Beraz, zegor kontratatu egin zaitugu.
2: Ez da guz.
0: Gaur, pintxo batzuk eskatu dizkizugu, eta orain, hasiko zara, guretzat eta laister, hemen parean izango ditugun eunka entzulentzat pintxo batzuk egiteko.
2: Baina, autobusa behien zauen, laister etorriko da.
0: Bai, etorriko da.
1: Zer, estela, ahatentzako moduko zerbait presta ez da jesu?
2: Igual, bularrak kibat ontez, pero jango da, bigun biguna.
0: Kanibalismoa. Bueno, ba, Bitxor Barandiaren, horri ardizu alboan mai bat, zeu ekarri duzu kutxa beltzan handi bat, kutxa beltzan handi horretan daukazu prestatuko duzuna?
2: Bai, bai, bertan preparatuko dute hiru gauza piknik baten preparablikena. Erronka zan, haber, behin parke baten egon eta supermerkatura fan, zoz erosita bertan prestatzeko zoz ekartzeko. Orduan, etxetik ez dut eze karri preparatuta, hemen preparatuko dana momentuan.
1: Vale.
0: Oso ongi.
1: Mantela gustuko duzu?
2: Oso, asko. Bai, bai, bai. Oso
1: gutxatu, ez?
0: Bai. Bai. Marraduna da.
2: Ekuten dau, Jose Arginaren abokadoz programako,
0: Bai,
2: igual
0: izango da,
1: Igual,
0: Edurna darmenak izak egun hundik hartuko zuen, hau. Bueno, gure talde
1: digitaleko... Igual Arginaren okaurekoango da bere platoan mantela topatu ez zinik.
0: Gure talde digitalekoak ere hemen ditugu eta iruditan hartuko zaituzte, vale. Bitxor, nola egingo duzun lan, beraz...
2: Txukun imiko torduen.
0: Hori da, hori da. Hemendik aurrera segi lanean eta ama ordu bat aurretik, ea, ze aurkezten diguzun. Bitartan gozamen kontutan segiko dugu.
1: Tik-tak,
0: bai.
1: Tik-tak.
0: Kontutan segiko dugu eta gainera parketik atera egingo gara une batez, Kristineneko parkea esan dugu, egi auzoan dagoela eta Donostian, bueno, kasta edo nortasuna hondiko auzoa da. Egia, eta horregatik iruditu zaigu bidezko, ba, auzoari berari begiratua egitea, eta asmo horretan, ba, xero duzuela.
1: Norbestela.
0: Joan zaigu, gordegia egiako artxibategi grafikoa ezagutzera. Xer, kaxagunon. Onda?
3: Guere orain bai, izan ere orain artean euria txuliatzen, euria saiesten aritu gara, arbolbetan sartu gara, baita dindan baten azpien ere, taberna baten sartu gara, dena kontatzen hasita, eta orain ateri denez, hemen kalean gara, auzoan, Egiako auzoan izan ere, Kristina Enea Egiako auzoan baitago, auzoan barruan, ez mugetan, hemen ditu nirekin Carlos Trenole eta Juanpe Urrosolo, egunon bioi ere?
4: Egunon,
5: eixo, egunon.
3: Esan duzu, ebo, mugetan esan duzu, ez, mugetan ez, barkatu baino Egiako auzo, barnean dago, Kristina Enea.
4: Bai, gaur, a ber, Donosti osoko gaitze dute, eta sarrera ditu beste auzotara, baino egon, egian dago, bai.
3: Aldarrik atzalia zarete, Carlos.
4: Bai, oski, partea gurea da.
3: Bueno, auzo ezagutzeko modu asko daude, horietako bat, Ormairu dien bitartez, esango nuke desente daudela, dozenatik gora bai, berra da hogeiren bat ere bai. Ez dakit horrek auzoari nortasuna eman izan dion, ala besterik gabe beste zerbaitetarako erabili izan diren.
4: Bueno, ez dut uste zer berezia gertatu da nik hemen auzoan, Ormairu diegin. Hemen, bueno, asko, bueno, batzu dira hola modu kolektiboan eta egindakoak, baina gero beste asko, ba, besterik gabe fatxada garbitzeko, nahiko zikin zeuden hemen auzoan nahiko txerik eriz bete eta dut fatxada asko, eta orduan ba, jendea, komunidadek erabaki dute askotan ba, artista bat inkargatzea, eta hola egin dira desente.
3: Leku jakinetan izaten dira Ormairu di ikonikoak, zuek ere baldituzue, zuen gustukoenak zeintzu dira, Carlos?
6: Bai, nirea politena izan daiteke plaza hondiko ba, irudia, nun asaltzen dira laiak, lan egite utena, uzolan, bezala, hori kolektibo izateagatik asko usta ezait.
3: Juanpe?
4: Ba, bueno, ba, hemen zuterrenan bertan, badago bat Saharako emakume batena, niri, ba, gustatzen zait, polite irudia zait.
3: Ez dakit egian izan den auzoaren historian nolabaiteko boom bat, nolabaiteko loraldi bat eta bapatean edo nahikoa bapatean ez zerrez egotetik hormak margututa agertzerako pausua jaso duen garairik.
6: Ba, ez dut uste, oza, garaia, bai, 80. markadan, bai, pintala asko hori bai, oza, baina murala propio oso gutxi izan ziren,
3: Eta egileak ezaguna dira, alakoetan batzuk margotzen dituzte bazterrak, martxa egiten dute, eta ez dute sinatzen, ez dakite banakakoak izan diren autoreak, kolektiboak?
4: Hombre, normalean hola, bapaten egiten direnak, gehiago izaten dira grafitiak eta olako sinadurak, eta baina goberoia, hola, Ormairu serioak eta egin dituztenak, eta ezaguna dira, ez? Batzuk moduro kolektiboan egin dira, hemen edo ikastolako umek, edo, hola, eta beste batzuk, pero, bueno, egian badaukagu artista bat, horta deikatzen dana eta nahiko nadana, eta orduan, balen esan dizu dana, ba, komunidadek eta horri enkargatzen zioten lana, eta berak egin ditu.
3: Gordegian, Ormairu dien, argazki asko dituzue, baino bestelakoak ere ikaragarri. Ez dakite guztira zenbatua dituzuen eta zenbat dituzuen jasoak?
6: Ja, desatea. Ba, weben, oza, horri aldean jarrita, ba, 7,000. Baina, gero biltegi batean, hor ditugu, pues, auskalo. Ez dakigu zenbatza, igual, beste inbeste bai.
4: Lana pilatu egiten zaigula. Azkenean irudia jasotzen ditugu eta gero irudi bakoitza zatin behar da, katalogatuin behar da eta hor pilatzen zaigula lana. Bestela
3: herritarrei, auzotarrei deialdi egin zenieten alegia auzoko argazkia nahiko genituzke oraingoak, atzokoak, erainungoak eta azkenean gehiegi bildu, horiek kudeatzeko daukazuen almena baino gehiago bildu duzu?
4: batzutatik bai. Mundu guztia dituenetatik bai, baina gero hola interesgarriak, zaharrak eta guri interesatzen zaizkiguna, bai, egia esan gutxi. Zaila da holako auzo batean argazki zaharra biltzea. Garai batean jendeak etzitun ez ezkien argazkiak ateatzen etxeei eta hola, argazkiak egite ziren, ba zerbait importante gertatzen zen ezkontza bat edo jaiotza edo hola. Orduan hemen gehienak dira edo kanposanto ingurukoak. Ze beti hileta importanteen batekoak, edo bestela, hemen atotxa futbol zelaia zegoen, eta asko dira, ba, horregindako, hainbat, ba, kirol ikuskizun buruzkoak, ezta?
3: Eta esan duzu hemen, baserria besterik, ez zen, eta etorri zen jauntxo bat gaurkoan protagonista den, mandaseko dukea etorri zen, eta horra zitzen, terrenoak erosi eta erosi, hain justu ere, hemen Egiako terrenoak, ez da, Carlos?
6: Bai, hemen erosi zitun, Basarri askoren terrenoak eta bere finka propioa izut, bera entzat. Baina hori batez ere Juan Pekalaki, historio hori.
4: Bai, maen dazko, a ber, tipo oso bizkorra zan. Orduan, arresia...
3: Kontu ze esaten duzun, emazte ordu guta,
4: Ha, bai.
3: Kristina ordu
4: guta. Lixilixilik esango dugu, bako esango dugu. Baina, bueno, oain arte bakarrik esan de bizkorra zala. Ez da, horrekin ez da zerretuko. Baina, bai, orduan, bere ibili zan, arresia bota zanean, bera zan hor burutako bat, gero trenare berak ekarri zuen, Eta orduan ikusi zuen, ba, bueno, inguru hau txukun gelditu zitekela, ez? Trenbidearen ondoan, iriti gertu. Eta orduan hasi zen hemengo baserriak eta erosten, erosi zituen, ba, ez dakit, 8-10 baserri hemengoak. Eta pizkanaka hasi zen, ba, bueno, bere hori gitxoa eta eraikitzen, bere jardinak, eta jarri zituen olako jardin hori importanteak, eta... Bai.
3: Eta jauntxoa zen, eta ben bide bat ireki zuen, justu ere bere terrenoetatik inorez pasatzeko. Herriaren alde, baina bere alde ere bai.
6: Herriaren alde, zaituzten, zan daitekenik. Ez, beraltza zen.

0: Orduan, atotxa guztia padura bazan, ondartza hundi bazan, horre dute jetik, puntatik ibaiaren bukaira nio izte zana, eta orduan, batzutan parketik ateratzeko jendea komerilak zituen. Osea, parke dan ondatik ateratzeko, itxasgoran horrein izten zan. Orduan, dukeak, hau dan erosi zuenean, ba, paso hori kendu nahi izan zuen hemendik, eta orduan ondoan ba, paso bat egin zuen, eta alakendu zuen, ba, horrez zegoen servidumbre paso hori edo alakendu zuen.
1: Aspaldiko kontuetaz ari gara, baina bada garai hortako argazkirik, eta gaina erakutsi diazue, noski, txuri beltzekoak dira, baina hemen ondartza bat zegoen, hori ere bai, ibai ondartza bat, Carlos?
2: Bai, ibaia, ikusten Donostiako ondartza hemen zegoen, eta hori arrebindikatzen dugu ere, egiakoa da.
1: Beraz, Donostiak ez ditu hiru ondartza bakarrik izan.
0: Ez, eta nik esango nuke ondien hemen zehola. Ze, ba, kontua egin, Mundaiztik, Kursalera nio. Orduan, orain, zentroa dan guzti hori itxazazpian zegoen. Hau urdai bai txiki bazan. Eta gu geunden, ba, eskuineko aldean eta eskerreko aldean, ba, engozan amara, edo.
1: Ni jaikin nahiko nuke auzoak egiak ze harreman duen Kristina enearekin. Esan diazue, hemen auzoan oraindik ere Gladys enea bezala ezagutzen dugu.
2: Bai, osea, hemen reivindikazioa izan zen Gladys en izena jartzea parkeri. Orduan jarraitzen dugu esaten, osea, posible alda. Eta Gladys en irudiaka, bueno, gure tratoz garbi dago, reivindikatzen dugu, 47. urtean, gaur, orain, ba, ospatuko dugu, baina... Bueno, Cristina, guretzat ez dugu esaten.
1: Azarratu egingo zaigu, gaurko gomendatua, Cristina gomendatua, azarratu egingo zaigu. Auzotarrek hemen parte hartzea handia izan zuten, hau txukuntzen, eta bertan ez eta gero udalak ere esku hartu zuen, hasiera batean utzi xamartua zegoen parke hau, ingurune hau, belarrak eta moztu gabe, eta auzotarrok hasi ziren bere garaian, hau txukuntzen, eta bere onera ekartzen. Beraz, oso zuen sentitzen duzue.
0: Ba, momentu batean hau, dukaren erentzia udala jaso zuen, baina zion kaso hundirik egin. Ordu nau erabat utzita zegoen, sasiak hartuta, ba, urmaela esate baterako, ba, sasiz beteta zegoen, horretzegoen urik, etzegoen ezer. Eta hor, ba, Franco hiltzanean gutxi gora bera inguru hortan, ba, hemengo jendiaz izan, hemengo batzuk, hasi ziren modu voluntarioan, hau, garbitzen, txukuntzen, eta hola. Gero nik uste tudalari lotxa puntu bat edo sartu zitzaiola, eta orduan erabaki zuen bere areaztea, eta horra zizan pixka bat, honi buelta ematen.
1: Baina gaurko honean ez dago inolako gatazkerik, ez da oso onartua duzu eparke, eta oso baleko ikusten duzu zuen eguneroko bizimodurako.
2: Zaldezak egu pozi gaudela, moito eta parkekin, ematen den erabilera, eta txukuna, eta ba, orokorrean, hombre, beti liskartxekia sortzen dira, baina bueno, zop.
3: Hemen ari gara, Juanpe.
0: Gaur egun hemen jendetza dabil goizero garbitzen, txukuntzen, arbolak aldatzen, piston balea bidea euskate hemen.
3: Juanpe Urrosolo eta Carlos Trenorrekin ari gara, Gordegiako kideak zarete, eta gaur zuen auzoan eta zuen parketik ari gara faktoria egiten. Gordegia.eus, ez? Hori duzue webgunea, eta zuek egiten duzuen lana, eta garaibateko argazkizarrak bertan dauzkazu edanak ikusgai.
0: Bai, ala da. Hola, hasi ginen, gero beste gauzatxo batzuk egite dedikatu geha, baino, bai, printzipioz asmoa zen argazkia biltzea.
1: Argazki asko eta nola daude horiek sakabanatuta, edo nola daude jasoak kronologikoki, gaika?
2: Ba, deretarik, osea, ba, ditugu sistema ezberdinak, ba, bidalketak egiteko, ba, dao, bai kronologikoa, bai gaika, bai etiketakatua, osea, saiatzen gara, argazki bakoitzari ematea dokumentazio bat, eta ordun, hola, horregatikan batxo David gabiltza ez.
1: Beraz lankido, bi aukera daude egia auzo ezagutzeko, bata bertara etorreta jakina, segurasko hori izango da zuzenena, eta bestea web horriaren, gordegia.eus web horriaren bitartez, edo onena, bien kombinazioa etorri ona eta baita zuen web horria bisitatu ere. Ba, esan dakoa, Carlos Trenor eta berdin Juanpe Urrosolo eskerrik asko zuen auzoa azaltzeagatik eta berbada ezagutzen ezen dituen kontu batzuk ere esateagatik eta jarraitu lanean eta jakin dezatela egia tarrek, nahi izan ezkero badutela non utziak bere argazki zarrak, ez hain zarrak eta baita berriak.
0: Hartuko ditugu,
1: mila esker.
3: Egia tarrek ezagutzen zaituztete eta entzule direnek ere idatzi digute, besteak beste Trebeska dantzata aldetik, ba, eskarrak emanez, ba, maiatzean egindako urturren erako zehor mairu diagindu zuen. Hori da.
0: Bai.

0: Eskerrik asko hauen partetik ere, eta aupa egia diote beraz, aupa egia bikote.
1: Aupa egia. Aupa egia.
0: Ondo segi. Amabiak eta hogeita bos minutu zeitzura hartzen diozu, bitorkasen mai gainari. Bai, jantzi-gantzi kaskoak bitorria lanean ari da, jota fuego. Amabos minutu baditu zorein dik, lanean zeitzuko, bai. Zer moduz ari zara?
1: Ondo, lehenengo pintxu egia ingia dau.
0: Lehen da biziko egin da dago.
1: Bigarna ekinien eta... Eta nire goziak inia,
0: Ordu
1: hontan, bai, esku hartin dagoetan jana isa.
0: Bueno, ba, uste dut iritsiko dela denontzako. Orain tarte txiki bat eta Josune Gorostegi eta Kentzane Odriozolarekin egingo dugu izketan. Hiru egun, hiru

0: nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 fikoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
2: Asteburunako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12-14 Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12-14 Rekalde Aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
3: Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia. Eta arratsalean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
4: Europar Funtsek diruz lagundua.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.

0: Gentzane Odriozola, kaixo egunon. Set honetan eseri aurretik bisitatu aldituzu zure hemengo lagunak?
1: Bai.
0: Ta zer moduz daude?
1: Oso ondo daude.
0: Ondo? Ikusi ditugu bate txiki batzuk?
1: Bai.
0: Noiz jaiotakoa dira?
1: Ba, nik ezakitu entxertan...
0: Baina maiatzaldean edo jaiotzen dira,
1: bai.
0: Normalean bintzat.
1: Bai.
0: Beltxargak ere ikusi ditugu, eta Paumak ze ongi etorri egin digun goizeko bederatzietan, Mikel.
2: Dotore,
0: bai.
2: Oso arrotuta.
0: Orain ez dakit, euriarekin segiten dira, baztertu?
1: Bai, normalian bai.
0: Bai. Beraz, ateri denean, programa bukatzen denean ateri bada igual berriro.
2: Bera, hor goian duzu, Maider?
0: Nun?
2: Hango balkoian, ikusten duzu? Hortxe dago?
0: Bai.
2: Hor dago, aterpean?
0: Jauregiko...
2: Ikaragarria nola egiten duten jauzi edo egan, nola esango dugu baz.
0: Ba, egia da, orain,
2: Zorutik...
0: bigarren solairuan dago, balkoiko baranda horretan, eta badirudi, ez dakit oial badaukala goiti bera botata,
2: bai.
0: Bere guztanak. Itxita dagoenean ere, ze itxura dotore amaten dion. Animalia hundiak aipatuko ditugu, gaur zurekin, ikus ditzakegunak, ze txikiago ez ere aritu zaigu, Joseba Gurutz Vicente, hain oikoak ez diren hoiek ere aipatu dizkigu, eta txikire egin nahi dugu urrengo gonbidatuarekin ere, ze izan liteke hundia txikian kabitzea, izan liteke harri bat, ez? Mendikate baten oi hartzuna izatea, Josune Gorostegi, kaxegunon.
3: Egunon.
0: Eta zure mai gainean jarritako artelanek zenbat zentimetroko mundu txikiak dirudite? Hogeita marren bat zentimetrokoak?
3: Ba, izan lizke, tamaina ezberdinetakoak, batzuk ondixeagok eta beste batzuk txiki-txikiak. Bai, batzuk pertsonaiekin, beste batzuk pertsonaiak ere bai naturatik eginak, eta zenetik pixkat.
2: Bakarren batek ere, bombilak ditu? Argia ikusten da,
3: bai,
2: ez?
3: Argiak ditu, bai. Bai, erosin itxun argi txikiak ebai, zenbait momentutan gauza txikien dako argi txikik.
0: Miniatura hauek naturatik hartutako elementuekin osatzen dituzuzuk eta alako, ez, mundu fantastiko batzuk sortu ere bai. Hemen ikusten dugu, harri baten gainean goroldiozko ohe batean etzanda, makiltxo batekin sortzen duzu zuaitza, eta gero hor dago, aulki bat jarrita, hor parean?
3: Aulki bat, eta bai, eta iraztortzakin eginako pertsonai txiki bat.
0: Eta hor zer daude, lanpernak? Lanpernekin egindako
3: bai,
0: palmondo
3: bat. Bai, daukadana erabiltzet, eta momentu batien nire aitekin lanpernak jaten egon duginen, eta sanun baina, hau, elementu politxa. Eta hor nintzun, eta, bueno, jolasten, zarekin lotu, ba, bai, lanpernen arbola bihurtu zen.
0: Lanperna horiek lehortu egin dituzu, noski? Edo nola eusten diote horrela? Ez?
3: Ez, enien ezarri.
2: Ez dut aparteko tratamenduri behar,
3: ez? Ez, kola pixkat, ez erortzeko.
0: Eta gero eskalatzaile batzuk ere ikusi ditu. Hoiek ja bai, badira persona figuratxo hoiek edo nola bai. Baite, gero jarritakoak eta ez dira naturako elementuak, baina zer da, enborzati bat eskalatzen ari
3: enborzati bat, bai, hau zehozarren bilanen bilen, harri batekin egin behar nuen, baina harriarekin lan egitea zailagoa da, eta bat batean agertu inzan. Hau da, nere semeak eskalatzen du, asko gustatzen zaio, eta bere urte betetzea zetorren da zan, bueno, ingo jot, hola, detaietxo bat. Eta ordu nahun pieza egin nuen.
2: Ez zu sortuak dira guztiak, izenik baldut, eh? Obra bakoitzak izena baldu.
3: Ez, horrein goz ez. Ez, hori batzuk esatizut, adibidez...
0: Bui, hori zer da? Emakume
3: Victoria nao.
0: Ez da Kristina, ez da?
3: Ez da Kristina, baina izan zitekeen. Gara jantzeko anak die. Ze, hau da Mary Kingsley, ez dakit ezagutza zuten esploratzaile Victoriarra.
0: No?
3: Oso berezia zan tipaz... Afrikan barrena ibiltze zan kanibalekin da hola, baina beti Victorian azkantzita. Beak esatezun, ezin zala Afrikara jun, etxean lotxa emango zizuken erropakin jantzita.
0: Eta orduan jantzi duzu soineko beltz pompoxo batekin.
3: Bai. Bai, hau da ipuin bateko pertsonai bat. Bueno, ipuina, hau ez, ipuina baino historia da, ze benetazko
2: bai.
3: Historia erreala da.
0: Nolaten hasi zinen, Josune, miniaturak egiten?
3: Ba, oso gauza kuriosoa izan zen. Ni antzerkian ibiltzen naiz, Eta alako batean proposatu zidaten ipuin kontaketa bat egitea zenbait lekuetan, eta bueno, autonomo nago, orduan denai baietz esan bertzaio. Eta gaina horrek badu ere bere xarma, ze batzutan alako bide ez usteko bideak hartzituzu. Eta orduan hasi nintzen ipuin horiek prestatzen, eta ipuinak kontatzeko nahi nun zeozer irudi bat, zeozerrekin lanein, material batekin lanein. Mm-hmm. Eta hasi nintzen etxean nituen elementuekin lanean. Eta nahi beti gustatu izan zaizkit miniaturak, baina sekula ez ditut naiz bera haiekin jarri. Eta orduan, bueno, ba, hasi nintzen, da engantxatu nintzen, zeharo. Gaina, erabaki nuen nula diru gastatuko, baizik, eta bakarrik etxean nituen gauzakin. Mm. Eta pasanun bomba. Eta,
0: gero segiten zituen, oparitu?
3: Eh?
0: Miniaturako oparitu? Edo zeuretzat egiten zenituen?
3: Osa, egiten nituen ipuina kontatzeko.
0: Ipuñetarako. Bai, eta orain dauzkazu.
3: Eta orain, iteitxut ipuñetarako, iteitxut oparitako, iteitxut, oza, nare jolasa da.
2: Bai.
3: Nare jolasa bihurtu da.
2: Eta gogoan alduzu egin zenuen lehen da bizikoa?
3: Bai, gogoan dut, ez dut ekarri. Etxetxo bat zan. Ez dago, gogoratzen dut, bai. Nere etxea irudikatzen nun, ni Elizondon bizi naiz, eta nere etxea irudikatzen nun, ze azten nintzen ipuina kontatzen, bai. Nere esperientzitik, dira. Mm. Eta, hoxe.
0: Eta naturatik hartzen dituzun elementu hauek, hartzen dituzun erako badakizu, ikusten duzu, ai, honekin hau egingo dut, edo, ai, egurronek hau iradokitzen dit, edo...
3: Batzutan bai, eta beste batzutan ez. Dekatetxean material pila bat, eta batzutan, oza, interesgarriena da, sekula pentsatuko nituzken gauzak lotzea. Adibidez, galanpernak, pina dootekin.
2: Bai.
3: Eta... Orduan, bueno, denetik hartatzen da.
0: Aldatuko du horrek, ez? Harremana, naturarekiko harremana ere. Zuk,
3: bai.
0: Bertako elementuak hartzeak.
3: Era bat, ni hasi nintzen, naturarekin hasi nintzen engantzatzen, guain dela urte bete, urte tardiola. Eta guain askotan juten naiz mendira, eta, oza, interes handia daukatzen. Askotan pentsatzen dugu gauzak egiteko jakin behar dugula.
2: Yeah.
3: Baina, bide alderantzizkoa da kasu hontan, eta sorkuntzan ala izatea askotan, ez? Zeozer interesatze zaizulako, astezea jakiten horri buruz, jakin nahi duzulako. Eta orduan ba askotan ikustet ezagut zeozer interesgarria egiten zaidana eta gero udaberrian udazkenean nola egongoa.
0: Yeah.
3: Eta neguan bueno, oso berezia da.
0: Ba, azkenean bizirik daude, zure artelanak ere.
3: Bai, bizirik daude.
0: Ikastaroak ere ematen dituzu miniaturak sortzeko,
3: bai,
0: eta
3: bai,
0: larru batean bastanen izan zara, ez?
3: Bai, hori da. Oain dela gutxi hasi nintzen horrekin, hau izan da lehena, frogatu nahi nun, ea zebuz funtzionatzezun, eta osongi, ekin genuna izan zan ere, atera, begirada egiteko ere, eta... Eta bueno, bakoitzak bere sorkuntzarako nahi zituen materialak biltzeko, eta gero hortik sorkuntza egin, bakoitza bere sorkuntza egin, eta ni laguntzaile. Zenik, orain badaukat esperientzia bat, ze funtzionatzen du, ze lotu daiteken, eta adibidez zer oso zaila dan, adibidez harri batian, ez? Harri baten gainean lan egitea zaila da, holako gauzak.
2: Zu paseoan joaten zarenean, zeure baitan bilduta joaten zara, edo nahi gabe duzu radarra aktibatua, ea zure urrengo artelanerako piezatxoa, harritxoa...
3: Radarra guztiz piztua dauka. Hemen Kristinanean ebai jasotzeitzut gauz... Osa, puten nahi zen leku guztietatik jasotzeitzut gauza, gaina... Osa, beti bueltatzen nahi zio zerrekin. Gaina gauza txikiak izateie, orduan ez da arazo bat, izaten... Hoi bai, saiatzen naiz lurretik hartzen, lehorra dauna, edo, bueno, segun, badaude gauza batzu pila badauna, daudena, eta hortik igual bai hartzeta arboletik, o lo que sea, baina...
0: Josunarekin ari gara, Josune Gorostegi miniatura egilearekin, esan duzu aktore ere bazarela.
3: Bai.
0: Bai. Eta entzule izango diegu, gaur faktorian elkarrezketatzen zaitugun bigarren aldia dela, ze goizeko 10:00 etorri zara, Cristina Brunetiren azalean sartuta.
3: Hori da.
0: Zu zinen.
3: Ni nintzen, bai. Ni nintzen.
0: Zuk egiten dituzu, hemengo Cristina Enea Parkeko bisita gidatu teatralizatuak.
3: Bai, hori da. Hori da, bai, nik proposatu nien, egia esan adibidez, lan honetarako ere bai, miniaturen lanetak lanerako ere oso interesgarria izan da, ze ikertu behar izan dut asko, hemen dauden arpolei buruz, ze berezitasunak dituzten, oiz etorri zien, oza, ikerketa izugarria izan da Kristinan lana osatzea. Eta egia esan zuaitzekin asko flipatu dut eta horrek, bueno, ba, interesa hori ere interes horrekin lotu dut.
2: Eta nola iritsi zitzaizun Maria Cristina Fernanda Brunetti Gaioso de los Cobos Mandas eta Villanovako dukesa gorpuztoko aukera?
3: Ba, nik proposatu nun.
2: Abai, eh?
3: Nere proposamena izan zen. Bai, ezagutzen dut Cristina Eneako kideak eta bai, lagun batekin izketan beak ideia eman zidan da eta proiektu batein nun, aurkeztu nun, hasieran gauza asko ze simpleagoa izango zen, etzan historikoki hain nola esatea,
2: zorrotza
3: izango, nare ideia beste, osea, bueno, eta esan ziaten, bai, aurrera, baina nahi dugu zorrostasunagin, nahi dugu jantziare garaiakoa izatia, eta
2: pospozik. Zukasi jolasa proposatu, eta hauek tira, eta bueno, bai, jolasa bai, baina... Arago joango zara.
3: Bai. Bueno, jolasa, bai. Bueno, sorkuntza beti jolasa da, azken finean. Eta esatizut ikertzen, bueno, hemen bazeuden ikerketak eginak, baina hori nik ere lan egin behar izan nuen, ba, Donostiako historiari buruz, ba, gauzak aurkitzen, edo arbolei buruz, olako gauzei buruz. Eta bai, oso divertigarria izan zen. Bai, nahi historiak ere beti gustatzen.
0: Gustatzen zaizkizu.
3: Bai.
0: Historiak eta miniaturak maite ditu, Josune Gorostegik eta animaliak ere bai?
3: Animaliak ere bai.
0: Hemen parkeko animaliak maite dituzu?
3: Bai, paumak ez gehiagi. Ez que mena ordu batzu,
2: Itzale giren dizute ez deure showean igual.
3: Ez, oso bullosoak di.
0: Bai, zarata egiten dute, bai.
3: Eta haien soinua ez da bat ere gozua neretzako. Baina bai. Bai. Bai, egia tarra naiz gaina, ni hemen ibilia naiz, osea, ni hemen jolazte, no?
0: Zure atzeko, etxe atzeko jolaztokia zenuen aurria, ia. Gentzane Odriozola, Gipuzkoako animalien babeslekuko langilea da, eta zuen elkartea arduratzen da Gentzane Donostiako berdegunetako animalien zaintzaz, eta tartean Cristina Eneakoena ere, bai?
1: Bai, oida.
0: Lan polita dukazu ezuek ere?
1: Oso.
0: Bai. Paumak izango dira ospetsuenak, ez? Lehen eta hemen izpide ditugunak.
2: Indiskretoena bai.
0: Baina ze animalia gehiago bizi da hemen? Ze animalia gehiago zeintzen duzu egentzen,
1: Batak, tizneak ebai, ditzi gute gaizki daudenean, daude litzekin etorri eta jamat ditugu, zeintzen ditugu eta ondo daudenean, ba, bultatzen ditugunea bere habitatea, bai.
2: Nola eramaten dituzu, Gaixo daudenean, edo zauritu daudenean, babeslekura.
0: Zurbila.
1: Hoi da.
0: Gero, jende asko etortzen da ona, animaliei jateko ematera, baina ez dakit ondo egiten ote dugun. Edo animalia hauek baote duten bestela ere ja nahikoa jateko, tapakepakean utzita dago baote den.
1: Normalian dakate jatekoa, guk etortzen gara bai ematea jatena, normalian bai, bado jendia botatzen dutena, baina azkenian ez da ona denetik anbotatzea animaliei ez.
0: Eta ze bota beharko geniek,
1: Guk hartuekin, hartua, bai, berdura eta ere bai ekartzen dugu eta botatzen dugu.
0: Arroza?
1: Guk ez dugu ekartzen.
0: Ez dugu ekartzen arroza.
2: Bai, jende ikusten da ultraprozesatutako plastikozko zorroetan dauden eta aipatuko ez ditugun zer esan. Elikagai hori txikiak botatzen, ezta?
1: Bai.
0: Uh-huh. Eta hori ez genuke egin behar, yes. Inondik ere.
1: Yes.
0: Mendea du, parke honek publikoari zabalik, eta hainbat egia tarrek eta hainbat donostiarrek aipatu digute, eta gentzan azuk iguale ez duzu horren informaziorik izango, baina Josunek lagunduko digu, hemen bazirela garai batean, oreinak.
3: Oreinak.
0: Bai, nik ezakere esan digute. Kaiola batean tximuak omen zauden, eta...
2: Eta jendek zigarretak ematen dizkiela, hori esan digute. Baina hori igual... Eta ki leyenda urbano atea, ez
0: dakit,
2: zu... Bueno, zuk oreinak ikusi dituzu.
3: Nik oreinak ikusi dituzu, eta zaldiak ebai ikusi dituzu. Bai, baina tximuak ez dut gogoratzen.
0: Ez dut gogoratzen, Josune, zuk? Tximuren baten aditzera baduzu?
1: Ez.
0: Tximurik ez.
2: Zeria sartu egote, baina.
0: Eta gero izango dira paumak eta biltxargak eta atez gain hain ikusgarriak ez diren beste dozenak animalia, Josebak lehen aipatu dizkigunak, txoriak eta katxagorriak eta era guztietako karraskariak, hoien nola baiteko kontrolik baduzu zuek?
1: Ez, guk ez, txikienak ez.
0: Zuek ikusgarriak diren hoienak bakarrik?
1: Hondienak bai.
0: Ze zaintza behar izaten dute, normalean?
1: Normalean ez dute enbezeko zaintzikan, gaizki daudenean hartzitugu. Normalien uste zaie horreoten.
2: Eta gaizki diozu, zauritu egiten direlako, gaixotu egiten direlako, edo ze...
1: Zauritu, gaixotu, oso parauta daudenian, ba, guri ditzei gute eta udaletxekin etorri eta hartzitugu.
2: Eta lako egoeratan, balda, hartatzeko bereziki zaila den animaliarik, zisnek edo beltxargak esate baterako, errazak aldira maneiatzen, babeslekura eraman berditu zuenean, edo zenu berditu zuenean?
1: Bueno, bai, irulo pertsona etortzen gira behaien bila. Transportin horietan sartu eta areaka eramateitu gero kaiola handi batean sartzitugu.
2: Bai.
1: Plantxak dituztenak ez ikusteko barrenetikan eta horre utez dira zaurituak ez izateko.
0: Paumak badaki berari buruz ari garela, eta zaratak hasi zaigu Josune, aurre gatu duzun bezala. Esan digute duela hilabete batzuk pauma batek hankauzi zuela, eta hemen bizi ezintzen ez baserri bat opatu dio zuela.
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai, bai.
0: Euskal Herrian geratuko da pauma hori?
1: Bai, Euskal Herrian geratuko, bai.
0: Bizitoki berria.
1: Bai.
0: Eta bestela, zein izaten da, animalientzako urte sasoirik emozionantena, mugimendu gehiena noiz izaten da hemen, bixi-bixi gauzak noiz, udaberrian?
1: Bai. Bai. Normalian bai.
0: Eta, paumeak, kumeak noiz izaten dituzte?
1: Ba, mendik aurrean ikuste eta esten diala ia kumatzen.
0: Hemen ere jaioko da, urtero jaiotzen da, pauma kume berririk?
1: Nik uste ezetz, baina normalian jaiotzia bai.
0: Ederki, ba, Gentzane Odriozola, Gipuzkoako animalien babeslekuko albaitari teknikaria, eskerrik asko, gaur zuek zaintzen dituzuen animalien berri emate batik.
1: Zuei.
0: Eta Josune Gorostegi, aktorea ipuin kontalaria eta miniatura gilea, entzule izango diogu, ikusgarriak direla, zuke egiten dituzun lanak, eta...
3: Eskerrik asko.
0: Hemen, irratiz alegin dugu gara, zuke karre dizkibuzunak azaltzen, eta gero gure talde digitaleko lankidek ere ingo dute, seguru bideo politen bat, eta Instagramen hor geldituko zara betiko dut. Bitxor, zer moduz ari zara, Bitxor? Ea, jantzik askoak.
4: Opa.
0: Boa, ze itxura daukan maior.
4: Opa, Bitxor. Azkenen falta jadea.
0: Azkenen
4: plata jatzu? Eta gure zoen.
0: Ah, enplatatzea falta zaizu.
4: Bat.
0: Baize, hori...
4: Bila india.
0: Hori izan da, aurrena egin duzuna.
4: Hori da.
0: Edo bentsat, nik horrek ustean duan taper hori, zurekin hitz egin dugun erako, hola xezen daukan.
4: Gero esplikako zera, baina itxui jako purtsu baten hor beraketan moduen.
2: Oso ondo.
0: Denbora gehiago behar duzu?
4: Ez.
0: Kantu bat jarreko dugu edo ez du kantu
4: bai,
0: jarreko?
4: Bai, itxui desu bi minutu hori jarteko platerin politx eta gero...
0: Bale, orduan, bi minutu behar bali maituzu kanturik ez. Engo dugu iragarkietara itzuli bat, eskaparate batzuk ikusiko ditugu? Iru lau minutu?
4: Ba, igual.
0: Ba, kantua orduan, Julen, kantua.

0: Eta orain bai, pres behar genuke bitorka sorrari da zer, izara, zilantroa zer da?
1: Cilantro
0: pixka bat, eta orain bai.
2: Pixka bat, da gero gotakotzat menta purtsua de bai, eta jazta bukatu da.
0: Eta jazta, baina gurekin kontu batzuk esatele torri behar duzu, eh?
2: Vale.
0: Venga.
2: Ya de ya.
0: Ez, minutu badaukazu.
2: Kipi. Vale.
3: Zure argazi seksualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeri matxista da.
4: Hori baldin badakizu, ez egin.
5: Zure lagunek egiten badute...
3: Segiratu bestadera.
4: Nik Max.
5: Nik Ibai.
3: Nik Kontzal. Horpegi ematen dut indarkeri matxista digitalen orka.
5: Eta zuk?
6: Gipuzkoako foru aldundia.
7: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udaliburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna, eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
9: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
8: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
9: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
8: Datorren ikasturteko horrematrikula ere, zabalik dago.
10: Ekainaren seian, amairugarren Jan Sano eta Bizi Pozik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko amarretatik, ordubi terdietara. Bertako eta artizeltzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertxosaioa, musika eta bildotx pintxoak eta txotx. Ekainaren seian zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo udala.
11: Euskadi Irratia.

0: denbora, ue!
1: Time zu agora!
0: Ze ondo, bitxor! Danak egin dituzu?
1: Bai, bueno, ze ondo gero esango zu proba hostien.
0: Bueno, bukatu duzu, lana bukatu duzu. Eta mantel dotore batekin atondu dugun maia pintxoz beteta dago. Eta publiko ere urbildu zaigu, eh? Kaixo kuadrilla, zer moduz? Atertu duta, eh? Irrati zentzun da urbildu gintzarete. Ze ongi. Bueno, bitxor, hau da orduan zure negozio berria. Bitxor kas zinen, bitxor kas zara, baina oren bitxor kas terin egiten duzu.
1: Hori da. Ja. Bai, impresioa lan dukizena, bai.
0: Ze ona ez, nahi mina?
1: Nahi mina. Usta dut, proiektu no honena bintzat hori dala, eta gero...
2: Ez da dira honena nahi mina izan, motel?
1: Oso ona da.
2: Ah, ja, oska, oso ona da. Baina.
1: Oso ona da. Gero, ja, mai gainen jarretesa denien... disfrutako zuen, bai, ez dut hori importantea da.
0: Gaur parke batetik ari gara saio egiten eta piknik bat eskatu dizugu, baina aurreratu diguzu zurea ez dela berez pikniketarako zerbitzua, gehiago bideratu nahi duzula, ba, elkartetara, eta jende alperrari egin nahi duzula lan zikina, bere etxean, bertan.
1: Bueno, alperrari baino igual, jendia, bastante disfrutoia dana, baina ez da buena gure jatetxe batera fatia, ez? Askotan taldea hundi bat mobitzia jatetxe batera, betzaten da porate komedixa, baina errixen dano daukogu elkarte bat, eta errixen junte eti asko berrexaba da. Orduan ni faten hasi zuen herrira, eta nik itzen zuet zuen herrixen jatetxe baten zerbitzua.
2: Eta funtzionamendu nola da? Zuk aurrez menu batzu dituzu jada prestatuak, egokitzen dituzu, nola egiten duzu lan?
1: Bai, urrengo aztiene ipiniko eta protistarra meselan dien egiturak, baina prinsipio ez auketen adie bi menu. Askotan, oza, azkenien zerbitzu da taldien zako pentsauta, ez? Orduan dau, menu bat, dala talde oso ondixen dago, da, hogei pertsonatik gorako entzako, hogei tamagost eurotan maso menos iba barne, eta izango dia bi entrante, principal bat, eta postrea. Imaginau, pues, elkarte bateko asamla da, dira irurogei pertsona, edo empresa bat berrogeita mas pertsona, azkenien ez dugu menu oso gastronomiko bat, gure zuzo zer herriko jaua.
0: Baina barkatu, asetzeko moduko izango da?
1: Noski.
0: Bai, asetzeko modukoa. Lau platera asetzeko modukoa.
1: Bai, hombre. Bai. Osa, azkenien jarri zuko antia dia purtsua gehiago, eta jazta. Fango da purgu bat, menu motza fango da hildo tradizional hauetik.
0: Beira, nola urbiltzen den, horrek nahi du pintxoa. Bai,
1: bi euro pintxo, eh?
0: Ego,
1: jarriko txan presio, lau euro. Ez, baina hori, menu motza fango da probat hildo tradizional hauetik. Ez di izango platerrain gastronomiko kain, baina izango die, pues hori, probat kantitate gehixaukin, eta taldeentzako pentsauta, eta azkenin betetzeko bebai, tranquilamente.
0: Ondo, eta bigarrena litzateke, zortzi plater barne biltzen dituena.
1: Hori, eta gero bigarren menua izango zala, aprobat luziagoa, izango zain ja irurogei eurokua, eta minima mai pertsona asko jota hogei, zeda menu bat, degustazioa, aprobat harreman gertuko haua bai bezero eta bai kateriñak ikuin, ontsaren aprobat atento menu, bueno, atento minimamente, oza, elkartetan anarkia beti, baina pixkate atentoago ba, jaten duzun ari dolan.
0: Elkartetan gertatzen dena da, beti bazkideako regon behar du, eta, bueno, batzutan izan daiteke deseroso xamarra sukaldari erentzat, kanpotik joango denarentzat hori nola egitea aurreikusten duzu,
1: Ba, ikusi duguena da, asteburu ontan indou lehenengo kateriña aprobat izkutuen, eta probatzeko zelandoien, ez tipo kata moduko bat, eta fangitzen bierduta erdi lehenau. Eta ikusi dugu baxo egin kela den pora hori inkluso orduta erdira edo ordu betera.
2: Bai,
1: Orduen ordu bete lehenau fanda, bazkideak aprobu bat bertan egon bierba daude puta marre, baina badoz elkarte asko ez dago etzula zetan egon. Orduen gu izten gaitxosuan ordu bete lehenau, preparatzen dugu bai maixa eta baita zukaldeko dana, eta gero bazkideak inbidea makarra da edarixak eta antolatu. Osa, edariak beti fango di elkartaren eskuda.
2: Dena bertan prestatzen duzu edo aurrez etxetik edo beste nonbaitetik prestatu eramaten dituzu zenbait osagai.
1: Geixena bertan prestatzen du. Bai, azkenean trazabilitatetik be ez dauko be hondiekan lizentzia danak eta eta importanteena da bertan itxi uste de motentzelako goxatasun bat horrek. Orden bertan ingo geixena.
2: Osagaia zuen kontu.
1: Osagaiak, bai, gure konturetan esatzen da barne. Gero beha, hor dau beste asunto bat, dauela irugarren proposamen bat, bai, menuetan, dala zu jartzen duzu presioa. Azkenien menuak dio, oso pertsonalizabak, zesta berdina talde bat egitxia, jo que se, eskoetxako gaztasambladari, edo eskoetxako jubilauen taldeari. Yeah. Ez, azkenien bezeroak oso berdina dio. Eta bai, segun ze, alabe jarri, orduen...
0: Bitorkas, labur, irupintxoak deskribatzeko eskatuko dizugu, baina aurretik aipatu nahi genuke, zuke liburu bat hartu duzu oso gogoan, ez? Proiektu hau martxan jartzeko, eta ez da liburu berria, 80ko hamarkadako liburua da.
1: Bai.
0: Zergatik?
1: Hasi nintzen topetan apur bat, unionaren proiektua martxan jarri beti inbiozuna da ikusi zer dauen inda, ez? Gere zitzeko eserrepikatzeko edo horren gainien azteko ja base bat hartzeko, oinarri bat hartzeko. Eta hasi nintzen topetan liburuak Wallapopen eta Vinteden elkarte gastronomikoena, eta badauz. Eta orden, topanaren liburu bat, bost eurotan esan amera, bauz, imaz hartukot, eta berzedan, dintzen dara komerren Euskal Herria, Juan Jose Lapitzena, dintzen zan periodista bat, Euskal Herrikoa. Eta liburu hortan, nik jakin barik, zauen derrepente nire proiektua jazitza lehenengo horretik azkenengo horri da.
2: Duela berrogei urtetik, jazita zegoen.
1: Bai, jardera horretik. En la actualidad, tali, bueno, en la actualidad bilaretzen dela berrogei.
0: Beraz, bueno, horrek bombilla zuk piztu bai. Zitzaizun aurretik, liburu horrek mandizu, bueno, bide argitu dizu.
1: Bai, bai, totalmente.
0: Eta gaur hiru pintxo egin dizkiguzu, zer bai. Dira? Az daitezke hemen publikoan urbilu zaizkigunak eta gure lankide eta, jaten hasi daitezke?
1: Mesedes, bai, bai. Gure goze, bai.
0: Ea, venga, venga, urbildu, urbildu.
2: Asier, barola.
1: De lengo pintxua, platerre txuri hortan dauena.
0: Bai.
1: Nola, jateko... Balio batzuk edipini ditut. Horren kontzeptua da, txandrio moduko bat, azeitunen mezkla moduko bat, bai. Baina tomate batzuekin. Orduen ipiniotena, tomate txerri batzuk, pepinillo batzuk, piparrak, azeituna beltzak.
0: Dena hotza esan duzu, bai?
1: Dena hotza, dena hotza. Eta gero...
0: Zea xer, zer diozu?
3: Bixia dago.
1: Bai, pixkate ahoko papilak eta mugitzen azteko...
0: Vale, hori
4: Instalian ez baina oso bixia dago.
0: Oso ondo. Hasierak egingo du kata, bitxorrek azalduta kata. Bigarrena zer da?
4: Zaintzen ari nintzen ba,
1: Zaintzen ari nintzen, bueno, azitu nabatek ez atzu asko kaltetuko.
0: Bigarrena?
1: Bigarrena da hot dogen ogixakin indako bokadillo bat. Aha. Doka maonesa purtxo bat, tortilla patata eta piper gorria.
2: Asier?
0: Asier?
1: Mikrofonoa.
2: Ederra mokadoa, motel.
0: Mikrofonaren koloreko piperra.
4: Joa, baina nola bizitik alena torren, motelixia guain zai.
1: Beira, beira, baina barrula, dena jateko moduen.
4: Nosi baiet.
0: Eta irugarruna?
1: Irugarruna, apur bat da, atrebido txuena, esan egite, da tostadatxo bat, ogitxi gortu batekin, dauka sobrasada iberiko purtxo bat, gaztaia feta, eta estia.
0: Estia? Ba,
1: bai, sobrasada eta estia, eta izaten da, nahasketa... berezi bat, baina Estremaron da asko jaten dana.
0: Mm-hmm. Ba,
2: gure...
4: asko gustatu zaio hirugarren hau.
0: Hirugarren.
4: Errematatzeko maitzeko oso egokia.
1: Bai.
0: Errematatzeko beste biak ere errematatzeko asko zuzte bakoitzari.
1: Hau bat egiteta, eh?
4: Hau
1: bat egiteta.
4: Hau ez da, una osasunaren zat, eh?
1: Gero, gazatala ez da, la biñan da, ja. Hori da, errematatzen zuzte.
0: Bueno, Bitxor Kas, Bitxor Azpiko Marra Kas, zara, sare sozialetan, Bitxor Kasterin.
1: Hori da.
0: Neimin izugarri ona duen ideia mundu. Diala bat izan duen visionarioa,
1: bueno,
0: bide luzea izan dezazula.
1: Eskerrik asko.
0: Eta guk ere festaren bat egingo badugu beste behin, ba deituko dizugu.
2: Igual aurki,
0: eh? Igual aurki.
1: Vale, eskerrik
0: asko, Bitxorre.
1: Zoi, ditze bat.
0: Aio. Ordu bat gain gainean dugu denboran egindako bidaia baten modukoa izan da Mikel gaur hiru orduko jarduna 1926ko ekainaren bian zabaldu zizkion hiriari ateak, Kristinenea parkeak eta mende osoa errapasatu egin dugu nolabait faktorian.
2: Tartean Gladysenea izan zenekoa ere bai, hemengo ginko biloben itzalik gaur beharrezten arren eskarak eman dizkiogu nola ez, Kristinenea fundazioari euren etxean hain goxo hartzeagatik.
0: Eta hiriaren arnaz gune honek ba oxigenoz puztu dizkigu birikak eta bihotza ere beteta itzuliko gara bihar faktoria, 822 garrenean. Bihar arte!

0: arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, espero bezala, Jaurlaritzak gaurko gobernu bileran onartu du seme-alabengatik eskaintzen duen 200 euroko hileroko laguntza unibersala aurrek 4 urte betetzen dituzten arte luzatzea urtarrilaren batetik atzera eraginez. Gaur gobernu bilerak neurri hartu eta Euskadiko aldizkari ofizialan argitaratu orduko sartuko da indarrean ekaina amaitzerako ziurrenik. Dekretuak era berean familia ugarei 7 urte arte eskaintzen zaien 100 euro diru laguntza, guraso bakarreko familia ere eskeniko zaie seme alaba bakarra izan arren. Nerea Melgosa, gizarte gaietarako sailburuak oraintxe gobernu bileran emandako azalpena.
2: Azken urteotan, azteko laguntzekin milaka etzera iritsi gara. 0, 3 urteko eta 3, 7 urteko laguntza Euskadiko 40.000 familietara iristen da. Orain onartu dugun edapenarekin 12.000 familia gehiagotara iritsiko dira.
1: Jaurlaritzaren gobernu bileran onartutako neurria aldiz estatuan ministroen kontseiluak gaur eman dio argi berdea osasun langileen estatutuari. Estatuto bakarra osasun langile guztientzat medikuen asarrerako. Hala ere, edo hala, hobeto esanda, eutsi egiten diote medikuen sindikatuek ekainaren 15eko astean deituta duten greba deialdiari. Eguneko beste lerroburuetan, Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
3: Baita zurire, Maite.
1: Global Sumut, Euskal Herria Plataforma, kereila kriminala aurkeztu du Bilboko epaitegi batean, flotilako kiden harrera dela eta Loiuko aireportuan izan ziren istiloen arira.
3: Zehazki ertzaintzaren operatiboa zuzendu zuten arduradunen aurka, aireportuan bertan izan ziren ertzainen kontra eta Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren aurka aurkeztu dute kereila herri akusazio gisa. Guztira 5 delitu leporatuta, tartean gorroto delitua, lesio delituak eta legezkanpoko atxiloketa. Izea Ziluaga, abokatua.
4: Euskal Herriko lurraldea zapaldu zutenean ertzaintzaren bazakeri polizialarekin egin zuten topo. Honen aurrean guri herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea, erantzunkizunak eskatzea.
1: Libanon bitartean Beirut hiriburua ez bombardatzea erabaki du azkenean Israelek eta pixkanaka hirira itzutzen hasi dira atzoia ordu honetan ies egiten ari ziren milaka eta milaka
5: libanarrak.
3: Egunen batean gerra amaituko den itxeropenez entzun ditugu Beiruteko herritarrak, baina Libano hegoaldean erasoka jarraitzen dute Israelek eta Hezbolak. Axios komunikabide estatu batuarraren arabera telefonoz estu hartu du bar Donald Trump presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa, mundu guztiak gorrotatzen duela esan eta fucking crazy edo zoro madarikatu ere deitu dio Trumpek Netanyahuri Beirut hiriburua erasoalditik kanpo ez usteagatik.
1: Irango gerraren ondorioz Gipuzkoako enpresen ia herenak nabaritu dute jada kalte handia edo oso handia adegi patronalak gaur jakinarazi duenez.
3: Lan merkatuan ordea ez da oraingo zalakorik antzematen, sekula baino landun gehiago zenbatu baititu Hego Euskal Herrian joan den maiatzen Espainiako lan ministerioak 1.042.000 herritar lanean Euskal Autonomia Erkidegoan eta beste 322.000 Nafarroan, bietan ere marka historikoa ezarriz.
1: Ego Euskal Herriko 17.000 ikaslerentzat gaur eta bihar dena da USAP unibertsitatera sartzeko proba. Donostiako IBA eta kampusaren atarian zagit atera berriak eta ateratzear behar duten filosofiaren azterketa egin duten ikasleak. Bide batez jada historia aukeratzen dutenen aldean gehiago dira. Filosofiaren aukera egiten dutenak Igotz Alkorta dago Ibaetako kampus horren atarian. Arratsaldeon, Igotz.
6: Arratsaldeon, Maite. Oraintxe ari dira ateratzen, oroar musugorriz eta irribarrea hoan, bat gutxiago esan ez bezala, esan bezala bai filosofiako azterketatik ateratzen ari diren ikasleak dira. Eta oroar baikor goizeko bi azterketak eginda entzun.
7: Hasieran erbizuk pixke baldintzaina, baina gero azterket ikusietan inda ikisietan azartuan inda ondo.
8: Bueno, bastante ondo, baina ataia ariketa batzuk ez genikunak espero, irakaslek ez dugu esan oiateako zanik.
9: Simaz, hasieran raia duinaiz, da geho ba gauza kompliko gehiz, eskan.
6: Euskara izan dute lehen azterketa, orain filosofia lagutatu dutenek, eta arratsaldean espezialitateak izango dituzte, biologia, kimika edo artearen historia bestea beste.
1: Gero isiago ingo dugu berriz ere bat, Donostiako kampus horrekin, Ordu bata eta bost minutu dira errepideetan, egoera zein da ordunetan, Ramon Sánchez?
5: Gasteizen abatean Gamarreko sarreran, kami batek istripu izan dut, eskuineko herria itxita dago Irunerantz, autoilarak daudela bertan, esan digu segurtasun sailak. Eta bestetik Renferen Basauri eta Oiagargan arteko tren zerbitzua etenda dago. Adifek adierazi du azpiegituran arazo bat sortu dela eta autobus bidez ari direla garraio egiten.
1: Miriam Ruiz, Euskalmet, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
1: Egia esan eguraldiak laguntzen dira orain unibertsitatean sartzerako proba egin behar duten ikasle, hobea da giro hau. Pentsatzen dugu eguraldi sargoria baino eta datozen orduetan horrela segituko du.
10: Bai, bai, giro motel samarra izango dugu, baina arratsaldean oso euri gutxi egingo du. Frontea ekialderantz mugitzen duan inean atertzera egingo du. Hori bai, iparmendebaldeko haizea bizi samarri biliko da eta temperatura oroar 20 graduetik behera geratuko da. Soilik hegoaldean gaindituko dugu muga hori. Beraz, arratsaldean lainotu samarra egongo da zerua, baina oso euri gutxi egingo du eta bihar argitzera eta epeltzera egingo du.
1: Bihar hortaz epelago zenbat gradu gehiago?
10: Ba, gutxi gora beratzeko balioak errepikatuko dira, eh? Gora bera handiak izango ditugu datozen egunetan temperaturan, gaur bere egin du, bihar berriz epeltzera egingo du eta eguzkitsu egongo da, naiz eta egunaren hasieran, ba, oraindik odeiak nagusituko diren eta baliteke goizean goiz tantaren bateo beste egitea kostaletik bertu, baina berehala jasoko du eta temperaturan antzemango dugu.
1: Eskerrik asko Miriam, bihar arte.
10: Bihar arte.
1: Jose Maria Paola Zarratsaldeon.
3: Arratsalde Maite.
1: Euskal Kirol taldeek bihar ekingo diote denboraldiko azken txanpari.
3: Lehiaketan segitzen dute oraindik hiru euskal taldeek. Bilbo Basketek eta Baskoniak saskibaloian eta Baionak errugbian. Bihar Bilbo Basketek Valentzian du kanporaketako lehen partida eta Baskoniak Gasteizen Joventuden kontra. Baionak datorren larunbatean izango du denboraldiko azkeneko partida Perpiñaren kontra. Caja Rural ziklismo taldeak orain urrena Turrean jantzi zuen maillotaren oso antzekoa jantziko du aurten. 2018 urteren ondoren Turrean izango da Caja Rural eta gaur agertu dute maillot zahar berria Iruñean eta noski orduko lidera Marino Lejarreta izan da gaurko ekitaldiko gonbidati nagusia eta beste veterano bat Serena Williams inoizko tenislaririk handienetakoak pistetara itzultzea erabaki du 44 urte ditu datorren astean hasiko da lanean berriz ere Queenseko torneoan eta beti esan izan baldin bada futbol taldeek 12 kide dituztela 12 garna zalea dela gaur esan daiteke Alabesek 11 lagun dituela eta 12 garna galdu duela. Alabeseko jarraitzarik leialenetakoa hil da gaur Gasteizen Asun Gorospe 88 urte zituen Amazuriko plazako balkoirik ezagunena arena zen eta garai desberdinetako Alabeseko jokalariak oso gertuko eta kutxuna zuten emakumezkoa gaixorik zen eta bueno eutanasia bidez berak erabakita zeukan eta iragarrita zeukan aste arte hontan agur esatea.
1: Ba, kulturan, Manu Etxezortu, Arratsaldeon.
3: Kaixo, Maite.
1: Ernest Hemingway idazlearen fiesta liburuaren mendeurrena ospatzeko ekitaldiak antolatu dituzte Iruñan.
3: Bai, idazle estatubatuarra Ernest Hemingway 1923 urtean etorri zen lehen aldiz Iruñera San Ferminak ikustera eta txundituta geratu zen. Eta handik hiru urtera idatzi zuen fiesta liburua eta bertan eman zuen San Ferminen berri. Liburuari irakurrita makina bat atzeretar etorri izan da guregana festetara. Liburua plazaratu zutela 100 urte dira eta horregatik gaur bertan liburuari buruzko eta liburuak munduan barrena izan dituen argitalpenei buruzko erakusketa jarri dute Nafarroko liburutegi nagusian euskaraz ere bada liburua Koronabarrak. Koronabarrok ekarri zuen euskarara Ernest Hemingwayren festa liburu ezaguna. Mendeurna baliatuz gainera liburuan oinarrituta egindako filmaren proiektzioak izango dira Nafarroko filmategian eta entzun ondo asteburuan Iruñan bertan bisita gidatuak.
1: Ordu bata eta 8 dira Mikel Retegi eta Xabira Ola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Gaur goizeko gobernu bileran onartu du Jaurlaritzak semea alabengatik eskaintzen duen 200 euroko hileroko diru laguntza unibertsala semea alabek 4 urte dituzten arte luzatzea. Gaur egun 3 urtera arteko diru laguntza da. Lehenengo aldiz gainera harrera familia ere eman egingo zaie diru laguntza eta guraso bakarreko familien kasuan berriz 4 eta 7 urte bitarteko semea alabengatik 100 euroko laguntza emango zaie. Urtarriletik atzera eraginkortasunez emango du Jaurlaritzak diru laguntza eta dekretu aldizkari ofizialean argitaratzen denetik hori ilonen amaieran izango dela espero dute eskatu al izango dute familiek Ainara Rubio Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon aspaldi iragarritako neurrian gaur emandio argi berdea Eusko Jaurlaritzak hiru berritasun nagusi ditu dekretuak lehena iragarritako moduan aurrerantzean aurra jaio eta 4 urte bete arte jasoko dutela familiek hilean 200 euroko laguntza orain 3 urtera arte ematen zen bigarren nobedadeak semealabek 7 zazpi urte bete arte ematen den 100 euroko diru laguntzarekin duzer ikusia, orain arte familia ugariei hirugarren seme alabatik aurrera ematen zitzaien, aurrerantzean zazpi urte arteko seme alaba bat duten guraso bakarreko familiek ere jaso ahal izango dute. Eta azken aldian iritsi zaizkien zalantzei erantzunez, Nerea Melgosa erronka demografikoko sailburuak honako hau gogorarazi nahi izan du.
12: Umezikea dituzten eta largun geratu diren ama edo aitak epaitu nahi dituzke laguntzen edapen hau zuei ere dagokizue guraso bakarreko familia bezala.
11: Hirugarren berritasuna bi laguntzak, 100 zein 200 eurokoak, harrera familiei ere emango zaizkiela.
12: Gaur egun Euskadin 621 harrera familia daude. Hemendik harreraren aukera aztertzen ari diren familia horiek guztiak animatu nahi ditut aurrera pauso bat eman dezaten, Euskal Administraziotik laguntza ematen jarraituko diegu eta hau horren adibide garbia da.
11: Laguntzak urtarriletik izango dira atzera eraginkorrak, luzapena espreski eskatu beharko da eta dekretua aldizkari ofizialean argitaratzen den unetik ekaina amaiera aldera eskatu ahal izango da. Orain arte 40.000 familia izan dira onuradunak, orain laguntzak 12.000 gehiagorengana helduko direla esan du erronka demografikoko sailburuak eta horretarako ia 34 milioi euro gehiago bideratuko ditu Jaurlaritzak.
1: Eskerrik asko Ainara, ministroen kontseiluak bestalde argi berde eman dio osasun langileen estatutu propioaren aurre proiektuari. Estatutu bakarra osasun langile guztientzat. Monika Garziaren ministerioak SATSE, Komisiones, UGT eta CESIF sindikatuekin osatutako testu honek medikuentzat ere onurak aurreikusiarren, esate baterako guardia orduak 24tik 17ra murriztea edo asteko lanaldiak 45 orduak ez gainditzea, medikuen sindikatuek dakizuenez espreski medikuentzat diseinatutako lanbaldintza zen estatutu propioa eskatzen dute eta hala, ekainaren 15eko astean deituta duten grebairi eutxe egingo diote. Ainize Vega, Madril, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai. Eta berritasun nagusien artean ordutegiei dagokienak, esan duzu testuaren arabera asteko lanaldia gehienez 45 ordukoa izango da, Europar araudiak ezarritako 48 orduko mugatik bera, eta erabilean guardia orduak murrizten dira 24tik 17 ordura. Kontziliazioa eta langileen osasuna ere aurreikusten ditu lege aurre proiektuak, adibidez 12 urte 7ko semealabak dituzten edo mendekotasuna duten senitartekoren bat duten langileek ordutegi malgua izateko aukera izango du eta 45 urtetik gorako langileek guardiak egiteari uko egin ahalko diote. Berritasunek esan bezala, osasunaren arloko langile guztiengan izango lukete eragina, baina egia da medikuek estatutu propioa eskatzen jarraitzen dutela eta hortaz ekainaren 15eko grebari eutxiko diote. Aurre proiektuaren onarpenarekin azken 20 urteetan indarrean egon den estatutua ordezkatu nahi du gobernuak, dena dela tramitazioa luzea izango da oraindik.
1: Medikuen greba hori saihesteko alegina Nafarroan Fernando Domínguez osasun kontseilariak mugimendu egin du eta jakin dugu Nafarroako medikuen sindikatuekin elkartu dela goizean Andoni Amados Iruña arratsaldean.
14: Arratsaldeon baixetasunek ez badago ere bi aldeek baieztatu digute guardei eta lanaldiei lotutako proposamena izan dela Fernando Domínguez osasun kontseilariak mahai gainean jarri duena. Interesgarria da medikuen sindikatuak onartu digunez, nahikoa ez ordea Alberto Pérez sindikatuko idazkari nagusia.
15: El departamento ha presentado una propuesta que aporta mejoras en cuanto a la consideración de la guardia y que aporta mejoras en el límite horario. Nosotros entendemos que el departamento de salud se ha esforzado por...
14: Hain zuzen ere, medikuen aldarrikapenetatik urruti dago oraindik osasun departamentoa, baina badago gaurko bilera kutsi duenaren arabera bi aldeen arteko ulermena ekarri dezakeenaren zantzurik, ala eta guztiz ere urrengo astean medikuen asanbladak deituko ditu sindikatuak eta bilera horietan erabakiko dute lehen proposamena nahikoa ote den datorren medikuen greba bertan bera usteko ala ez.
1: Ordu bata eta 14 minutu dira, bien bitartean EAJ eta Junts tentatu nahian Sánchezen aurkako zentsura mozioaren truke berehalako hauteskundeak eskaini eta biharamunean Alberto Núñez Feijóo, PPko presidenteak Bartzelonan eskaintza berretsi du gaur, bere esku dagoena egingo du esan du onartezintzat jotzen duen egoera politiko aldatzeko eta horixe bera eskatzen diela alderdi politikoei. Juntzek orduan erronka bota dio Feijóori, Feijóok zentsura mozioa sustatzeko eskaintza serioa baldin badauka, joan dadila Belgikara, Waterloora, Carles Puigdemontekin negoziatzera. Mertze Etxeberria.
16: Bai, arratsaldeon, entzuteko prest dago Junts, proposamena serioa baldin bada, baina horretarako Carles Puigdemontekin bildu beharko du Feijóok, Jordi Turull idazkari nagusia Katalunia Radion esan duenez.
17: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem.
16: Eskadesa laitzordua. Eta Waterloo ikusiko dugu elkar, esan du Turullek erantziz Junsen egiteko ez dela PSOE-ri ala PP-ri babesa ematea, eta hauteskundeak deitzeko biderik azkarrena Pedro Sánchezek gorteak desegin eta bere ala hauteskundeak deitzea dela. Bada, Waterloora joateko Junsek jarri dion erronkari, ez dio heldu nahi izan Núñez Feijóok?
18: Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias.
16: Hitz egin dezagun gauza serioi buruz, esan du kazetariek hortaz galdetu diotenean, hori bai, Kataluniako Cercle de Economía enpresa elkartearen urteko biltzarrean egindako hitzartzean berretsi egin du atzo Junsi eta EAJ-ari egindako proposamena.
18: Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer...
16: Egoera hau jasan ezina jotzen duten guztiek, alduten guztiek egin beharko luketela esan du, berak egingo duen bezala, eta herritarrei hitza ematea dela aitutako legealdiari amaiera duina emateko modua. Balizko zentsura mozio horretan popularrek bide lagun izango luketen boxetik berriz, bazterran asteari utzi eta behingoz urratxe egin eta mozio aurkez dezala, esan diote Feijóori.
0: Goizak gaur.
1: Libanon, Beirut, hiriburutik milaka eta milaka herritar IESI zihoazelari gintzaizkizuen kontatzen atzo orduan eta 24 ordu geroago Beirut hegoaldeko herritarrak euren etxeetara itzultzen hasita daude Israelek mehatxua bertan bera utzi ostean. Israelen erabaki aldaketa hori Benjamin Netanyahu lehen ministroak Donald Trump estatu batuetako presidentearekin telefonoz hitzegin ostean etorri da. Iranek elkarrizketa guztiak etetearekin egin baitzuen mehatxu Israelek Beirut bombakatu ezkero. Ekialde Hurbilan Mikel Aiestaren eite beren berri emale arratsaldeon.
19: Arratsaldeon.
1: Mikel, oraintxe aztertuko dugu telefono dei horrek izan dituen ondorioak, baina edukiaz gain elkarrezketa horren tonua nabarmen igo dela argi dago Axios komunikabide estatu batuarari kasu egiten badiogu. Bere haserre adierazteko iraindu egin baitzuen Trumpek Netanyahu. Etxezuriko iturriak aipatzen dituzte Gerai Diaz New York arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, antza Trumpek Netanyahurekin gogor eztabaidatu du telefonoz izan duten elkarrizketan. Axios komunikabidearen arabera Trumpek ero deitu dio. Kartzelan beragatik ez dagoela eta eskertxarrekoa izatea leporatu dio Netanyahuri. Beirut eraso eginez gero, Israel erabat isolatuko duela ohartarazi dio. Mundu osoak gorrotu duela Israel. Trumpez gain nazio batuek ere gelditzeko eskatu diote Netanyahuri. Kezka handia dagoela esan du bozeramaileak Libanon egiten ari denaz.
21: Israeli warning of imminent strikes on Beirut's southern suburbs are deeply concerning.
20: Edo nola ere Netanyahu momentuz suetena ez du onartu, baina Beiruti ez dio erasorik egin. Halere, Libano hegoaldean bere operazioarekin jarraitzen du eta Hezbollarekin erasoak daude. Washingtonekin negoziatzen jarraitzeko Iranen baldintzetako bat da Israelek Libanon erasoak amaitzea. Eta Trumpek Netanyahu geldiarazi duela eta negoziazioak aurrera doazela esan duen arren, aldi berean adierazi du ez diola axola Iranek negoziazioak zibekin amaitzea. Bere hitzetan aspergarriak bihurtzen ari dira.
1: Mikel, zurekin jarraitzen dugu. Zoro madarikatua deitu omen dio Trumpek Benjamin Netanyahuri besteak beste. Telefono dei horrek zenbateraino Beiruteko bombaketa hori mugatu duen, hori da oraindik galdera ikurra, baina argi dagoena da momentuz Israelek eta Hezbollak herrialdearen hegoaldera mugatu dituztela euren arteko erasoak, ez?
19: Bai, horrela da, Trumpek lortu du behintzat momentuz, Israelek Beirut bombardatzeko zituen asmoa geldiaraztea, baina gerrak bere horretan jarraitzen du Libano hegoaldean, azken orduetako ere erasue gutxienez 8 lagun hilituzte, beste hainbat zauritu, Israelen eta Hezbollaren arteko suetena edo itxurazko suetena etxezuritik iragarri arren, eta bien bitartean ere, garrantzitsua da azpimarratzea, Washington prest dagoela bihar eta etzi, ordezkari Israelaren eta Libanoren arteko bilera kartzeko, Beiruteko gobernuak erasoak eteteko eta Israelgo armadak herrialdaren hegoaldean duen okupazioari amaiera emateko konpromisoa lortu nahi du, baina argi dago, ez dela batere lan erreza izango.
1: Irango gobernuak bertan bera utzi zituen atzo estatu batuekin zituen zeharkako elkarrezketak, naiz eta entzun diogun Gerairi, Trumpi ez diola horrek asko axola, telefono dei horren ostean Trumpek adierazi du negoziazioa berraktibatu dutela eta erasorik ere ez da izan Iranen eta estatu batuen artean.
19: Bai, horrela da, bide diplomatikoa irekita dago, kontaktuak martxan dira berriro, Pakistan da bitartekari nagusia, baina Qatar ere lanean ari da, baina esan behar da, Teherandik ere presioa handitzen ari dela. Mohamed Bager Ghalibaf, Irango parlamentuko presidente eta negoziazio buruako hartarazi dio Nabi Berri, Libanko parlamentuko presidentari, Israelek Libanoren aurkako erasokin jarraitzen badu, Iranek ez ditu soilik estatu batuekin dituen negoziazioak etengo, baizik eta etxaiaren aurkako zuzeneko konfrontazioa ere jo dezake. Eskaladaren arriskua oso argia da, eta hori Benjamin Netanyahu oso ondo daki, eta karta horrekin egongo da azkenengo momentu arte, bere eskuetan izango du karta hori.
1: Mikel Aiestaran Ekialde Hurbilean berri emale zuzenean, eskerrik asko.
19: Agur.
1: Irango gatazka kalte nabarmena eragiten ari zaigu Gipuzkoako enpresei.

0: Lotan ari da enpresen jarduera baldintzatzen, lehengai eta hornigaien garestitzeak enpresen 160 kaltetu ditu, eraikuntza sektoren enpresa guztiak. Enpresen 144 dira merkatuen ziurgabetasun egoeraren eragina aipatzen dutenak, energia kostuen igoera berriz enpresen 140 kaltetzen ari da eta enpresen 134 gatazkak eragindako eskarien jaitsiera ere aipatu dute.
1: Jaurlaritzak abian jarri du datorren urteko aurrekontuetarako prozesua gaur onartu ditu gidalerro ekonomiko. Datorren urtean, nazioarteko testuinguru konplexu honetan, azkundaren motelze orokorrak Euskadin ere isla izango duela. Aurrikusita, zuhurtziatik baina ambizioarekin marraztutako gidalerroak direla nabarmendu du Noel Danju sailburuak. Kaixonaro zen arratsaldean.
2: Arratsaldean datorren urteko eszenatoki orokorra bai konplexua aurreikusten duen Jaurlaritzak jarduera ekonomikoaren dezelerazio orokorra izango dela eta Europako ekonomia nagusien ildo beretik Euskadin hazkunde ekonomikoa izango dela bai, baina urte baino txikiagoa 1,6 eta enplegua sortzen jarraituko dela bai, baina erritmo txikiagoan 17.000 lanpostu inguru sortzeko aurreikuspena egin du. Entzun Noel Danju eta finantza saiburua.
3: Euskal ekonomiaren aurreikuspeni dagokionez, BPGA 1,9% hasiko da 2026an eta 1,6% 2027an. Azkunde apalagoarekin, bai, Europako ekonomia nagusi gehienetan bezala. Enpleguari dagokionez, 2027an 7.000 lanpostu gehiago sortuko dira, 0,7% gehiago. Langabezia tasak bera egiten jarraituko du eta 2026an 6,4% izango da bataz beste eta 2027an 6,2%.
2: Beraz, testuinguru horretan saiburuak esan duenez, datorren urteko aurrekontuarekin Euskadiko ekonomiarekin batera herritarrak babestu nahi dira, zorrotz eta modu koherentean jokatuta, osasuna hobetzeko politikei jarraibidea emango dietela esan du, kalitatezko enpleguari ere bai, hezkuntza inklusiboari, etxebizitzari, segurtasunari eta gizarte zerbitzuei ere, jarraituko diren gidalerro teknikoetan ere ageri da, lehen estean, lehen dikartutako konpromisoak eta inbertsioak, hori bai ez dela langile publiko gehiago, ez da erakunde berririk sortuko ere, irailean lehen zirriborroa eta urriaren 27an onartuko du aurrekontu proiektua Jaurlaritzak eta legebiltzarrera igorriko du urtea amaitu baino lehen onartua izan dadin.
1: Bien bitartean enpleguak marka gautzi ditu Hego Euskal Herrian beste behin, 1.365.000 lagun daude unionetan gizarte segurantzan izena emanda historian beste inoiz baino gehiago. Gainera langabezia bera egindu zertxobait eta langabe kopurua 2008-tik maiatza baten izandako txikiena da, asisto.
0: Duela 12 hilabete baino, 20.000 persona gehiago daude gizarte segurantzan izen emanda eta horri esker, landunen kopuruak markak hautsi ditu maiatzean, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita Foru Erkidegoan ere. Euskadin 1.143.000 lagun daude afiliatuta gaur egun, iazko maiatzean baino, 13.500 gehiago. Datu hori nabarmendu du Arantza Martínez Jaurlaritzako enplegu zuzendariak.
4: De esta forma, se fija un nuevo récord superando el dato máximo histórico que se produjo el pasado mes de diciembre.
0: Nafarroan, 382.000 afiliatu daude, duela hilabete baino, 3.600 gehiago. Langabeziari dagokionez, 182.000 langabe daude gaur egun Euskal Herrian, iazko maiatzean baino, 1.600 gutxiago. Azken urteetako daturik onena, Carmen Maestu, Nafarroko Gobernuko Eskubide Sozialen Kontseilariak azpimarratu duenez.
5: El dato de paro más bajo en un mes de mayo desde el año 2008.
1: Sindikatuek berriz datuen irakurketa zuhurragoa egin dute.
0: Bai, ela sindikatuak esaterako ohartarazi du behin-behinekoak direla maiatzean sinatutako kontratuen 176 eta apiriletik maiatzera langabezia oso gutxi jaitsi dela. Xabi Zabala, azterketa bulegoko kidea.
6: Datu horiek argi eta garbi erakusten dute, bilakera ez dela nahikoa hilabete honetarako. Maiatzak emaitza positiboagoak eman hori baititu. Gainera, hobekuntza Nafarroan kontzentratzen da, eta EAen berriz, langabezian ez da aldaketarik eman.
0: Labek berriz salatu du, genero arrakala onditu egin dela, eta baita migratzaileen eta bertakoen arteko arrakala ere. Eta oso kezkagarritza jo du, enpleguaren bilakaera industria sektorean. UGTek bien bitartean, ontzat eman ditu kopuruei buruzko datuak, baina salatu du, inflazioaren eraginez gaur egungo soldatek ez dutela bizi modu duina bermatzen.
1: Euskal Autonomia Erkidegoko 13.000 ikasleari dira USAP deituriko unitatera sartzeko proba egiten gaurtik Donostiako Ibaetako kampusaren atari

0: Sarreran kontatu digu ikotzalkortak atera berriak zirela filosofiaren aukera egin duten ikasleak bide batez jada historia aukeratzen dutenen aldean 110 gehiago dira filosofia aukeratzen duten ikasleak igotz.
1: Bai, eta azterketa egin izanaren lasaituarekin atera dira azkenak filosofiako azterketa horretatik. Haue etxek oraintxe bildu ditugun iritziak.
2: Ba, laburpen bat, leskartesena, ondoren, ba, disertazioa, atera dela Platon eta, bueno, beste gauza, bueno. Eta bestia, ba, ni hartu ditut, ba, sofistak eta Sokratesen eta Platonen zea konparaketak egitea.
3: Naiko ondo.
2: Bai, bai, oso gustora. Oso ondo atera zait, espero nota una.
4: Ondo, ondo. Ba, portatu dira. Zazpi koma bost zortzi eraino.
1: Euskara denek egin beharreko azterketa izan dute aurten lehenengoa eta aldaketa batekin ohiko testuari lotuta atxotitz bertso edo olerki bat emango zietela aurreratu zieten eta ama hizkuntza eta medikuntza izeneko testuaren alboan lazkao txikiren bertso bat jarri diete gaur. Biak lotzea zailtasun erantzia izan da, baina honetan ero harpozik.
5: Bo, azira nervizuk pixket baldintzaina, baina gero azterket ikusietan inda ikisietan azartuan inda ondo.
6: Bueno, bastante ondo, baina ataia ariketa batzuk ez genitunak espero, irakaslek ez dugu esan oiateako zanik, baina bueno, ezian oso zaiak bintzat.
7: Ni guztatean, ez da, nota ona espero talare. Eta ariketa batzuk ba ez genitura espero, baina alare ondo.
1: Arratsaldean bakoitzaren adarreko azterketa dituzte, biologia artearen historia edo kimika tartean, eta urtengo izpidea memaite inibidoren antzun.
8: Inibidoreak egon modira,
1: adimen artifizialaren egotan inibidoreak gelazgela pasa dituzte irakasle batek alaxe esaten zien goizean ikaslei gailu elektronikorik ez eramateko adimen artifizialaz baliatu eta azterketa egiteko. Honela joan da goiza hemen Ibaetan ikasle batek esan digun bezala maratoiaren lehen kilometroak egin dituzte.
0: Zorterik onena eurentzat Nafarroan ere 4.400 ikasle pasatxo trantze beretsuan dira gaur aparteko goraberarik gabe joan da goiza unibertsitatera sartzeko probaren Nafarroako arduradunak azaldu duenez kasu honetan iruzurrik ez dela egiten azterketetan zaintzeko inibidore hoien ordez zaintzaile gehiago jartzea erabaki du Nafarroak. Hasteko Aitor Perez adimen artifiziala erabilita egin daitezken iruzur horren gaiak gehiago baitu euren ustez mediatikotik garrantziatik baino.
9: Bai, asko hitz egin den arren inibidorena ez da lehentasuna izan Nafarroko Unibertsitate Publikoan gutxiengo bati eragiten diola esaten baitute. Alde batetik gailu teknologikoekin kopiatzeko prest dauden oso ikasle gutxi daudela, baina gainera inibidoreak oso garesti eta konplexuak izateaz gain erne badute beste alde txar bat, izan ere audifonoak dituzten ikasleenganako arazoak esaterako sor ditzakete. Horregatik Ekaitz Santa Zilian UPEko probako arduradunak hauxe dio.
10: Kezkatu gaitu jakina kopiatzeko baliabide berri hauek dakartena, ez, adimen artifizialarenak, betaurreko hiek argazkiak egiten dituztenak eta bar, horregatik indartu nahi izan dugu gutxi gora bera 40-50 ikasleko zaintzaile bat paratuz.
1: Eta ikasleen artean galdetuta zaintzaileek euren lana egin dutela esan dezakegu.
11: Niri galdetu didate, baina goren azterketa egiten, eta esan didate, aber, kendu ilea, jarriko leta, ikusi behar dugula, ea piganilloa duzun.
1: Hala ere, eguneko protagonisten kezka nagusiak bestelakoak ziren gaur Iruñeko kampusean.
12: Literatura en la casa de los espíritus.
11: Zaiatu gara, baina eske nahiko zaila da.
13: Bueno, azun gauzen bat zaila, baina literatura didez ni uste zela nahiko erraxa eta atetxan altzela.
11: Ez presioa, baina ez daukagu presioa, baina urduri gaude.
1: Literatura dagoeneko egin eta ingeleseko proba amaitzear ziur urduritasuna baretu dela eta jada arratsaldera begira daude, orduan Espainiako historia eta filosofiaren historia izango dituzte aztergai.
0: USAP edo selektibitateren lehen egunean, Ego Euskal Herrian azterketa hoien kontrako elkarretaratzeak ere antolatu dituzte ikamak eta ikasle antolakunde sozialistak nork bere aldetik, selektibitatea kapitalismoaren besederako dela salatu dute eta Euskal Hezkuntza Sistema propio aldarrikatu.
14: Ikasleen arteko individualismoa eta lehiakortasuna sustatzen dituelako. Posturik onenak lortzera bidean, gainontzeko ikasleak etxai gisa identifikatzera behartzen gaituztelako.
15: Euskal Herrian eraikiko den hezkuntza sistema behar dugu, ikasleon neurrira egongo dena. Gure ongizatea bermatuz, ikasle kritikoa sortuz, elkartasuna ardatz.
0: Ordu bat aterdietara iritsi gara.
16: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan egoera zein da ordu honetan onintza segurola?
17: Adi Bergaran AP bat autobidean kamioi bati gurpila zulatu zaio eta ezkerreko errei oztopatzen du Gasteizerako noranzkoan. Trafiko motela dago bertan.
0: Eta eguraldiaren pronostiko Euskalmeten eskutik.
3: Datozen orduetan giro motel xamarra izango dugu, baina arratsaldean oso euri gutxi egingo du. Frontea ekialderantz urruntzen duan inean, atertzera egingo du. Hori bai, iparmendebaldeko haizea bizi ibiliko da, eta temperatura ez da askoz gehiago egoko, beroenak 20 gradutik bera geratuko dira. Soilik hegoaldean muga hori gaindituko dugu. Arratsaldean beraz, giro motel xamarra izango dugu, baina bihar argitzera eta epeltzera egingo du.
16: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
18: Esaten ari gara, egunotan, fasismoa ari du Nafarroan eta kasu gogor ari duela azken egunotan. Zizur nagusian jarri dute bada fokua orain eskuin muturreko elementu provokatzaile eta alderdiek, bertan dagoelako bada guraira, gurasorik gabe iritsitako adin txikiko aurreta gazteak hartatzeko gune bat. Bertan izan dira azken egunotan elementu fasistak, eskuin muturrekoak, provokatzaileak, gaur ere zenbait sare sozialetan etxe bizitza honen argazkiak eta lokalizazioa mapata guzti ikusi dugu. Kontuz horrelako jarrerekin apurka-apurka goruntz egiten dutelako eta arriskutsuak izan daitezkelako. Jarraian zizur nagusira joanen gara, salaketa egin duen Geroa Baiko zinegotzi batekin hitz egitera. Erratsaldeko ordu bata terdiak direlako, entzule, eguerdion, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua delako.
19: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
18: Bitartean, Nafarroko parlamentuan izan dira gaur lan saioan biogasa kudeatzeko makroplanten kontrako plataforma eta sustra erakuntza fundazioa. Ezinbesteko jo dute makroplanta horien egitasmoak aurrera atera baino lehen modu integral batean gaia kudeatu alizateko orodi bat ezartzea. Horretarako gutxenez, bi urteko atzerapena moratoria eskatu dute. Eta gaur ere, Nafarroko Unibertsitate Publikoan izan gara, honelako ahotsak biltzen.
20: Baina sorturi orain. Bueno, ez jakintasuna, eta, bueno, konfiatzen dugu guregan, baina, bueno, espero dugu errazpartzea.
21: Bueno, berazkenean, ezin duzu akatzandik sartu, estela penalizatzen dizu, eta gainditu garra.
22: Berazkenean, egon zara urte osoan, bosak prestatzen, eta ez dakizun aterako den, zer sartuko den, aliberean, pues, gauza batzuk aldatu dituzte, pues, urte batetik bestera, eta pues, urduri lehengoak garelako.
21: Baina, bueno, ikuste dut ere jende asko, jende ezagun asko, eta arduan.
20: Bueno, pixka bat, baina, bueno, nik uste ongi aterako dena.
18: Gaur abiatu da aurtengo unibertsitatera sartzeko proba, lehen selektibitatea esaten zitzaiona, gero ebau, gero pau, edo nola ere, urtero bigarren batxilorgoko ikasleak azterketaren aurrean jartzen dituen hautaproba izaten ari da. Gaur Espainiako hizkuntza eta literatura eta ingelesarekin hasi dira goiz partean, urduritasuna agerikoa zen esan bezala eguneko lehen orduetan, gero xago, lasaiago ikusi ditugu, adituko ditugu gero, haien ahotsak baia, baita, proba hauetako antolatzaile diren arduradunekin ere mintzatu garelako. Bada hauek dira, gaurko goizak utzi dizkigune albiste nagusienak, gehiago baditugu, berehala guztiak xe jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri, emanen dizuegu. Aldatu da, erabat eguraldia, atez ere, bada, egun sentitik orain eguerdir arte alderatzen badugu bapatean, zerua urdin izatetik, ilun izatera, odeiak ikustera aldatu da eguraldia, haizea ere mugitu da, eta horrek behintzat temperatura jaistea ekarri digu. 19 gradutan geratuko dira gaur temperatura maksimoak, pentsa pasaren astean gaurko bezalako egunean, 33 gradutan ginelako, eguna ilun geratuko zaigu, odeituta bihartik aurrera berriz ere eguzkia nagusituko delarik, ustegunean euridantaren bat ikus dezakegu, baina gero berriz ere esan bezala udaberriko eguraldi eguzkitxoa itzuliko zaigu. Beraz, probestu ezagun egun hau. giroa freskatzeko, gure etxeetan ventilazioa eta korronteak sortu etxeak ere freskatzeko, datozen orduak probestu behar ditugu. Eta une honetan zerua estalita ikus dezakegu hemen Iruñerrian, irrintzi horretik begiratuta, hori bai ateri, zan ere orain ostartetatik eguzkizpiak ere iristen zaizkigu gure terraza honetara, eta 19 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Igor Eskudero tamendi gaur dugu teknikan gidari, asteragoaz.
19: Zure osasunerako kalitatea aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayonaz Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
16: Iruñerrian gaur.
18: Euskal Herri Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian asteartea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin.
2: Maji, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
4: Ezin dut, ueuren udako ikastaroetan izena eman dut, eta egun horretan justiziaren aldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
2: Bai, ze ona.
4: Bai, eta 20. mendeko plazandrak izenekoan, eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
2: Ze itxura ona, non dago informazioa?
4: Sartu ueu.eu elbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Ama, badago gaztarik.
23: Ai, maitea, gaztanei baduzu. Zoaz bainu gelara eta jetzi latxak.
5: Urte gutxi barru, gerta daiteke, erronkariko gaztan nahi baduzu. Zuk zeure etxean egin behar izatea. Zure esku dago hori ez gertatzea. Zure erosketan aukeratu Nafarroa. Nafarroako gobernua eta Reino Gourmet.
18: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketan jauzia eta euskaltzaletasun indar berritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eus, Euskalgintzaren kontseilua.
16: Iruñerrian gau, albisteak.
18: Gaurkotasun politikoa eta atentzio mediatiko guztia alderdi sozialistaren enegarren ustezko ustelkeri kasuetara begira dagoenean, eta ikamika politikoan noiz zentsura mozioa eta nork babestuta izanen den horretan atentzio guztia jarrita dagoen bitartean, Euskal Herri Irratian egunotan kezkatuta gaude Zizur Nagusian bizitzen ari den egoerarengatik. Badakizue, aspaldiko honetan agertu direla herrian horlako eskuin muturreko elementu zerbait, zenbait, gurasorik gabe gurera iritsitako adintxikikoak hartatzeko residentzia egoitza baten inguruan. Ezin dugu antzi, gazteak direla, nerabeak, aurrak, zaugarrienak direla, eta haien inguruan, haien kontra, hainbat elementu fasista asaldu dira azken asteotan. Kezkatzen gaitu, alde batetik, oihartzun mediatiko txikia izaten ari delako duelako egoera honek, eta batez ere, bada, elementu hauena eagertzeak zenolako ondorioak izan ditzakeen ikusten ari eta hasi garelako. Gaur ikusten genituen sare sozialetan esate baterako egoitza hauek kokatzen zuten mapa eta argazkiak, nolabait esanez, dei egingo balute bezala haien kontra egiteko. Horrexegatik, gaur Zizurrera joan nahi dugu. Bertako udale gobernu taldeko kidekin mintzatzera. Telefonoaren bestaldean, Geroa Baiko zinegotzi den Alex Mimenza dugu. Alex, eguerdion.
24: Bai, eguerdion.
18: Zer gertatzen ari da egunotan Zizur Nagusian?
24: Bueno, ba, medio batzuetan agertu den bezala, ba, hor bideo bat atera da, ez, argitaratu da, ba, hor zazi kazetari batek, ez, sortutako, ba, izkan bila horrekin, ez, hor gertatu dena izan da, badagoela aldezarrean, zitzurko aldezarrean, etxe bat, ba, adin txikiko migrantze batzuk daudela hor hartatzen dituztela etxe batean, eta ba, provokazio bezala edo, pues, etorri dira grabaketa batzuk egitera, ez? Eta, bueno, horrek sartu duen ba, iskanbila guztiarekin, ez?
6: Nola enteratu zineten eskuin muturreko elementu hauek herrian zeudela?
24: Ba, begira, ezkintuen asko harritu kontuak, ze duela pare bat aste, atera zuen Boxek informazio hau, hau da, etxe horretan adin txikikoak zeudela, orduan. Ale batetik ez gaitu sorpresa sartu. Pasaren ostegunean osoko bilkura genuen, eta azkeneko puntura iristen ari ginela, jaso genuen informazioa, ba, bueno, gure taldeko kide bat, aldezarreko bizilagun batek, kontatu zigun, ba, hor kaletik zebiltzatela, hauek, ba, txale de los menas hori hori buruz galetzen, ez? Etxean nun zegoen eta horrela enteratu ginen. Orduan, udaltzain burua eta bizinegotzi, Andoni Serrano segurtasun zinegotzia eta Pilko Garzia gizarte sozialeko zinegotzia joan ziren ara, pues, ikustera zer gertatzen zen, eta zertara zetozen ikustera, ez? Mm-hmm. Eta horrela enteratu ginen, bai.
6: Zer eragindu, eskuimuturraren presentziak izan dezake, zonaldean, zizur nagusi bezalako herri batean?
24: Bueno, ba, claro, zizurren ez dago ultraeskuinaren presentziarik, ez? Udalean, eta bueno, egia da, hor, justo urbanizazio horretan, badago dela Boxen militante batzuk, behintzat bat oso zaguna dela, eta uste dugu hortik atera dela guzti hau, ez? Boxen eskutik, ez? Bueno, beraiek egiten dutena da, pixkat, beraien ideologia edo elikatzen duten notiziak edo albisten bila dabiltzate, ez? Eta, bueno, horren bila ibili dira, baina egia esan zizurren, eta kasu honetan, pues, hor beraiek aurkitu edo bilatu nahi dutena, baz ez dute aurkitu edo ez dute aurkituko, ne? Dez eta hor bideo batekin eta oso manipulatuta dagoen bideo batekin, baina ez. Notizia horren bidatuzte eta ez. Kasu honetan ezin daiteke esan elkar bizitza arazorik dagoen. Kasu honetan elkarbizitza arazorik ez dago, hor bai ikusten dela diskurso politiko bat eta ideologiko bat dagoela, ez? Hor bideoetan eta bertan batzuek erantzun horiek ematen dituzte, baina elkarbizitza arazorik ez dago, ez? Eta hori da guk nabargenu nahi dugun zerbait, ez? Orain arte ez dugula elkarbizitza arazorik eduki adin txikiko hauen partetik. Guztiz kontrakoa, elkarrezketa normala izaten ari da eta arazori gabe.
6: Eta egunotako egoera hau, jazarpen hau, nola bizi dute harrera etxeko langileek eta gazteek ere, adin txikiko hauek?
24: Bai, begira, pentsazazu, ez? Neko beldurtuta horren langileek. Gainera, bueno, eta informazio hau ez atera, baina atzo bertan zentro horrek erabiltzen duen furgoneta baten gurpilak zulatuta agertu ziren, eta konfirmatuta, edo gure udaltzenen partetik konfirmatu da, zulaketa horiek ez direla pintxazo arruntak izan, baizik eta norbaitek eragindakoak, ez? Orduan, ba, pentsa, ez? Nola dauden kasunetan langileak, eta pentsatzen dugu ere adin txikikoak ere, ez? Gure kezka nagusia hori zen, ez? Agertu ginenean hor, pusea adin txikikoen aurka edo zerbait egin ote zezaketen, ez? Gainera, urbanizazio horretan barruan bertan ibili dira klabaketak egiten, ez? Bideoekin eta horrela, orduan, hor pertsona zaurgarrienen aurkako eraso bat bezala ulertu daiteke, ez? Eta bueno.
7: Mm-hmm. Bai.
6: Badaleiz Mimenza, mi eskera unit salaketa Euskal Herri Irratiaren mikrofonotan egiteagatik, gure kezkaz entzuten eta ikusten ari garelako zizur nagusian eskuin muturrak zabaldu nahi izan duen kanpaina hau. Espero dugu, aurrerantzean bestelako gaietan zuekin mintzatzea, bestela ere zuekin solastuko gara. Mi eskera unit.
24: Bale, mi eskera zuei.
6: Eta Nafarroko parlamentura joanen gara, gaur bertan izan direlako lansaioan biogasak kudeatzeko makroplanten kontrako plataforma eta sustraerkuntza fundazioa. Ezinbesteko jo dute makroplanta horien egitasmoak aurrera atera baino lehen modu integral batean gaiak kudeatu alizateko araudi bat ezartzea. Horretarako gutxienez, bi urteko moratoria atzerapena eskatu diote arauari. Maialen Uarte Arano izan da saioa jarraitzen. Maialen, eguerdion.
8: Eguerdion, burbulia berri baten mehatxua ikusten dute biogas makroplanten kontrako plataformek eta sustraerkuntza fundazioak enpresa pribatuen udalei egiten dieten eskaintza horretan. Jakinarazi dute azken bi urteotan eskaera ugari egin direla Nafarroan biogasa ekoizteko gisa horretarako plantak eraikitzeko. Arroniz, Sesma, Andosilla, Lodosa, Los Arcos, Viana, Fitero eta lehendik dauden sei instalazioei publiko zein pribatuei beste 15 proiektu pribatu gehiago gehitu behar zaizkie. Hala jakinarazi dute Claudia Osesek hartu du hitza plataformaren izenean.
9: Las plantas de biogás son la amenaza de una nueva burbuja. En los dos últimos años se ha producido en Navarra un aluvión de solicitudes para construir plantas de producción de biogás. A las seis plantas ya existentes, tanto públicas como privadas, habría que añadir la exposición pública de 15 proyectos más de plantas privadas.
8: Eta osese kritikatu du parlamentuko gehiengoa eta Nafarroko gobernua arduragabe jokatzen ari direla, modu laxoan jokatzen ari dira permisiboan makroegitasmo horiekiko. Horren aurrean uste dute beharrezkoa dela biogás plantak txiki izatea, nekazaritzako eta abeltzantzako hondakinak beste kutsatzaile mota batzuk izan ditzaketen hondakin industrialekin nahastea eragozteko. Tokian tokiko biogas plantak bakarrik onartu beharko lirateke nekazaritzako ustiategietako hondakinak kudeatzeko.
9: Son macroplantas de biogás sin arraigo en el territorio. Producir energía a partir de la materia orgánica como estiércoles, purines y subproductos agroganaderos puede ser una oportunidad para reforzar la economía agraria local. En Navarra...
8: Eta ala, foru parlamentuak iaz onartutako urtebeteko luzamendua moratoria ez da nahikoa izaten ari. Testu inguru horretan luzamendu berri bat eskatu dute modu integral batean gaiari heldu eta benetako irtenbideak eskainiko dituena. Araudi oso bat kudeaketa nolakoa izan behar den zehaztuko duena. Eredu deszentralizatua eta autosuficientea ingurumenarekiko kaltea txikituko duena. Bestela, ondorioak atzera ezinak izanen dira, lurra ibaiak eta urmaela guztiz kutsatuta geratuko direlako. Parlamentuko alderdi guztiek egin dute biogasak kudeatzeko makroplanta berriak sortzearen moratoriaren alde, araudia sortzen den arte behintzat. Zurekin Nafarroak eredu zirkularraren alde egin du planta txiki eta ertainen alde. Carlos Guzmán.
10: Los macroproyectos que trasladan toneladas y toneladas de residuos agroganaderos de un punto de Navarra a otro punto de Navarra, indudablemente no pueden ser un modelo ni asumido ni asumible por la sociedad.
8: Ekimen zehatza, lidergoa eta planifikazio publikoa ezinbestekoak dira EH Bildurentzako. Jasangarriak izanen diren egitasmoak, espekulaziotik eta mozkinetatik aldenduko direnak, eta hori guztia betetzen dela ikuskatuko duen kontrol erakunde publiko bat ere bai, Oian Mendo.
12: Para que prime el interés público hacen falta iniciativa, liderazgo y planificación públicas. Por este motivo compartimos gran parte del análisis que hacéis de la situación.
8: Eredu konkretu baten aldeko apustua egiten du geroa baik eta adibide bat ere jarri du Lakturale, Javier Oye. Oye.
25: Por ejemplo, esta comisión ha visitado, por ejemplo, la planta de Lakturale en Etxeberri. Para nosotros, precisamente, bueno, pues puede ser, y quizá ahí discrepemos, pero puede ser un ejemplo de una planta por la que nosotros, como Geroa Bai, creemos que puede ser un ejemplo y creemos que puede ser.
8: Orain arteko deskontrolaria ateak itxi eta bide berri bat jorratzeko beharrezkoa da denbora gehiago izatea, gaineratu du Geroa Bai osteguneko osoko bilkuran, galdetuko dio ingurumen departamentuko kontseilari Jose Maria Ierdiri gai honen inguruan. Miguel Bujanda UPN-eko bozeramaleak eskertu egin du plataformaek egindako fiskalizazio lana, gobernua estelako deus egiten ari esan du, dena dela leporatu diete, zarata sortu aurretik egonez izana, informazioa helarazi ez izana uste du, lehen sektorearen aurkako laburpena egin dutela gaur.
1: Nuestra postura es a favor de las plantas de biogás. Nos parecen que son infraestructuras necesarias.
8: Carlos Mena entzuten ari gara, PSN-ko bozeramaleak adierazi du, bere taldea biogás planten alde dagoela, sortzen ari diren nekazaritza eta abeltzantzako hondakin kopuru guztia tratatzeko beharrezkoak diren azpiegiturak direlako. Hala ere, moratoria baten alde agertu da biogás planta berrien azpiegiturak erregulatu, antolatu eta arautzeko. Biogás makroplanten aurkako plataformek eta Sustrai erakuntza taldeak argia adierazi dute, Arronizen eta Sesman adibidez geldiarazi dituzten plantak herritarrek hartu duten jarrerarengatik izan direla.
7: Mi esker Maialen iritziaren tardea zabaltzeragoaz, Bakartxo Ruizek egin dugu gaurko zutabea.
11: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
13: Bakoitza bere zoroak bizi du, eta UPNek ikurrinarekin edo Euskal Herriaren edo zein adierazpiderekin daukan gorroto patologikoa bere identitatearen zeinua da. Berez, horretarako jaio zen, Euskal Herritarrak bereizteko. Pare bat aste dara magu, Atletiken elastikoan ageri den Euskal Herriko mapa eta ikurrinarekin bueltaka. Azken erarte, iritsiko mendira Navarra Foral Espainola defendatzeko. Barregarri, geratzen dira abertzale soberanista eta independentistoi gure obsesio identitarioa egozten digutenean. Obsesioa eurena. Urte luzez, perseguitu dituzte ikurroiek testu liburuetan, eguraldi iragartzeko saioetan, frontoietan eta zer esanik ez, hainbat udaletxetako fatxadetan. Jakin badakigu Euskal Herria gaur egun ez dela, oraindik, errealitate juridiko eta administratiboa, askok nahiko genukeen bezala. Baina, Ibarrola Andreari gustatu ala ez, Nafar askoren errealitate linguistiko, kultural eta politikoa da. Era berean, ikurriña Nafarroa garaiko herritar askoren ikurra ere bada. Eta zer esanik ez, urte luzez debekatutako simbolo antifrankista. Kartzelara joan ziren asko hemen ere ikurriña jartzeagatik. Garai ilun haiek faltan dituzte UPNekoek. Eta betiko mantra darabilte, kebinen los basko sonatua. Ea behingoz, irenzten duten, hemengoa garela eta hemen gaudela. Tira, gero eta gehiago garela, hori badakite. Eta horregatik daude, hain urdur.
11: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
14: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
15: Ekainaren 15era bitarte Iruñean erroldatutako 16 urtetik gorakoek Sanferminetako txupinazoa jaurtiko duen pertsona edo entitatea bozkatzen ahalko dute. Bakoitzak behin bakarrik ematen aldu botoa eta hiru bide daude horretarako. Zibox eta aurrez aurre 010 telefonora deituta eta udalaren webgunean. Astezkenean irekiko da 2026ko Sanferminetako entzerriotarako sarrera baimenak eskatzeko epea. Egun bakoitzerako, uztailaren 6tik 13ra bitarte, 175 sarrera baimen bikoitz zuzketatuko dira. Eskaerak ekainaren 5era bitarte egiten aldira, egun hori barne 010 telefonora deituta eta udal webgunean. Udalak eta Nafar Ateneoak asteazkenean, 4etan eta 6etan doako bizita gidatu bana antolatu dituzte euskaraz erorien monumentoa eraitzeak Iruñeko hirigintzan izandako eraginari buruz. Izen emateak ateneo@ateneonabarro.es elbidean egin behar dira.
14: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko Udala.
26: Euskal Herri Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian asteartea arratsaldeko 4etatik 6etara Gaztelu Plazako azokatik Irrintzi Plaza saio berezia Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzu edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin. Euskararen jaia Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31etik ekainaren 6ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6an Euskararen eguna Artikako herrian 11etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria arratsaldean dantzaldia de trikitins taldearekin eta iluntzean burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean. Antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua.
4: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
0: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
4: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
0: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdaks Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
4: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
3: Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
17: Adaska lore zaintzak eskainita, bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
7: Eta gure albiste kontakizuna amaitu baino lehen, joanen gara unibertsitatera. Unibertsitate publikoko kampusera gaura abiatu da bai bertan, aurtengo unibertsitatera sartzeko proba, orain pau deituktakoa lehen ebau, eta aintzina guk egin genuenean selektibitatea. Aldatzen ez dena, goizean goizeko urduritasuna.
19: Baina oso urduri orain. Bueno, ez jakintasuna, eta, bueno, konfiatzen dugu guregan, baina, bueno, espero dugu erazartzea.
20: Bueno, pues azkenean ezin duzu akatzandik sartu, estela penalizatzen dizu, eta gainditu gara.
21: Pues azkenean egon zara urte osoan, pues hau prestatzen, eta zakizun aterako den, zer sartuko den, aldi berean, pues gauza batzuk aldatu dituzte, pues urte batetik bestera, eta pues urduri lehengoak garelako.
20: Baina, bueno, ikuste dut ere jende asko, jende ezagun asko, eta arduan.
19: Bueno, pixka bat, baina, bueno, nik uste ongi aterako den.
7: Goizean goiz, gaur, esan bezala, jeitsi dira unibertsitatera, asteotako urduritasuna atzean utzita galdetu diegu, nola pasa dute gaur esnatu direnetik unibertsitatera heldu direne arteko denbora hori.
20: Esnatu naiz goizago, eta hartu ditut arrautza batzuk, eta ba, izrutatu dut pizka bat gozaria. Jarren naiz pizka bat ere urduri, eta orduan esan duguna, jazta.
21: Pues saltatu gara pizka bat urduri, eta gero joan gara pues, launekin ekartzera, pues, jateko denak elkarrekin.
19: Pues ni altxatu naiz eta errepasatu gaurko azterketa. Bueno, esnatu eta errepasatu, eta boli, eta lasaitzen saiatu.
7: Errepasatu barrekoa gaurko azterketak. Gaztelera eta ingelesarekin abiatu dira, haien artean bazegoen kezka zer eroriko zen.
19: Kasa Bernarda Alba Mesedez, bestela.
22: Bero dut, bestea ez dut ez da begiratu.
19: Ez, altxatzen gara eta joaten gara.
21: Espero dugu bai dela errezena, baina azke guztu dugu sartuko dela edo kasatez espirituz, atera dutela temariotik edo ante matzado.
19: Bai, pues igual la casa los espirituz aterako da, eskurren urtean edo dago aterako.
21: Eta urte bakarra sartuko dela, arduan, pues igual sartuko da.
19: Nik espero casa los espirituz, mesedez. Bai, matzado ez, mesedez.
7: Ematen du casa de los espirituz, erori dela gaurko proba honetan, naiz eta esan digutenaren area baira, gaurkoa etzen memoriaz ikasi beharreko azterketa logika lehenetsi baitu hemendik aurrera unibertsitateko arduraduna kalaxa saldu digu pauko arduraduden den Ekaitz Santazileak.
27: Hori aipatu duan errege dekretuak 524 jasotzen du, ez, eta krue saiatu da ba horri forma ematen denok modu bateratsuan ero jokatzeko. Eta ez da erraza. Komunitate bakoitzak bere kurrikuluma du. Inertziak ere oso handiak dira, eta gozak aldatzea ez da erraza. Obera izanagatik ere, batzuetan jendeak nahi du, babetik hori eutxi nahi dio, ez? Eta pixkakuk analizien genuen hemen Nafarroko Unibertsitate Publikoan, gohartu ginen, azterketa franko jadani nahiko kompetentzialak zirela. Bai? Eta zorren...
7: Kompetentziak lehen etxi dira, alanda guztiz ere badago, kanpoan, erantzuna bilatzen duenik horregatik, zaintzaile gehiago izanen dira azterketa hauetan.
27: Zaintzaile gehiago paratu ditugu, batetik, epaimahai batetik bestera diferentziak zeudelako. Gelak ere oso diferentea dira, baditugu 100 ikasgelako gelak, eta beste epaimahai batzuetan apenas dituzte 40 ikasle sartzen diren gelak. Eta beraz, etzen berdin jokatzen epaimahai guztietan. Eta hori bateratu nahi izan dugu. Eta gero, ba esan bezala, kezkatu gaitu jakina kopiatzeko baliabide berri hauek dakartena, ez, adimen artifizialarenak, betaurreko hiek argazkiak egiten dituztenak, eta bar, eta... Horregatik indartu nahi izan dugu.
7: Zaintzaile gehiago teknologia berrien erabilpen hori ekiditeko. Ostegunera arte izanen dira 4.000 ikasle hauek azterketak egiten, 1.400 inguruk euskaraz eginen dituzte proba hauek eta merezitako ospakizunaren ostean, datorren astean. Hilak 10 ezagutuko dute, ezagutuko dituzte haien notak. Bigarren aukera lehen iraileko azterketak zirenak, orain ekainean, ekainaren 24, 25 eta 26an izanen dira. Zorte hon, guztiei egun hauetan eta gozatu gero ospakizunetaz. Bihar arte entzule.
2: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
5: Arratsaldeon deizuela, medikuen grebaren arira gaiztotu eginda Jaurlaritzaren eta Espainiako Osasun Ministerioaren arteko talka. Alberto Martínez Osasun Ministroa oso kezkatuta dago Bónica García Osasun Ministroak medikuen gatazkan hartu duen jarrerarekin, Maria Ubarretxena gobernu bozeramaleak esan duenez.
6: Oso kezkatuta gaude ministrak egindako azalpenekin, ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
5: Erkidegoak auzionetan izaten ari diren jarrerak ez duela laguntzen adierazi zuen atzo Mónica García Espainiako Osasun Ministroak, eta horren ondorioz Jaurlaritzak airean utzi du bere parte hartzea ostiralean egitekoa den erkidegoen arteko lurralde arteko bileran. Gatazka betean gaur eman dio argi berdea ministroen kontseiluak osasun langileen lan baldintzak arautuko dituen estatutu bakar den aurre proiektuari. Medikuen haserrerako ala ekainaren 15eko astean deituta duten greba deialdiari eutsi egingo diote medikuen sindikatuek. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
9: Seme alabek 4 urte betetzen dituzten erarte luzatu du gaur Eusko Jaurlaritzak hilero eskaintzen duen 200 euroko laguntza unibertsala urtarrilaren bateko atzera eraginez gainera Nerea Melgosa ongizate sailburua.
16: Azken urteotan asteko laguntzekin milaka etzera iritsi gara. 0, 3 urteko eta 3, 7 urteko laguntza Euskadiko 40.000 familietara iristen da. Orain onartu dugun edapenarekin 12.000 familia gehiagotara iritsiko dira.
9: Gainerakoan Global Sumo de Euskal Herria plataforma kereia kriminala aurkeztu du gaur Bilboko epaitegi batean, flotilako kideen harrera dela eta Loiuko aireportuan izan ziren istiluen arira zehazki ertzaintzaren operatibua zuzendu zuten arduradunak, aireportuan bertan izan ziren ertzainak eta Bingen Zubiria Jaurlaritzako segurtasun sailburua salatu dituzte, besteak beste gorroto delitua eta lesio delituak leporatuta Izea Ziluaga abokatua.
18: Euskal Herriko lurraldea zapaldu zutenean, ertzaintzaren bazakeri polizialarekin egin zuten topo. Honen aurrean guri herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea, erantzunkizunak eskatzea.
9: Libanon bitartean Beirut hiriburua ez bombardatzea erabaki du Israelek eta pixkanaka hirira itzultzen hasi dira, atzo handik ies egin zuten milaka eta milaka herritarrak. Erabakia dator Axios komunikabide estatu batu harraren arabera telefono zestu hartu berritan Donald Trump presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa mundu guztiak gorrotatzen duela esan eta fucking crazy edo zoro madarikatu ere deitu dio Bart Trumpek Netanyahuri. Irango gerraren ondorioz bide batez Gipuzkoako enpresen ia herenak aitortu duteia da nabaritzen dutela kalte handia edo oso handia. Datu hori emandu adegi patronalak, lan merkatua ordea, lan merkatuan oraingoz ez da alakorik atzematen, sekula baino landun gehiago zenbatu baititu joan den maiatzean Hego Euskal Herrian. Espainiako lan ministerioak 1.142.000 herritar daude izena emanda gizarte segurantzan Euskal Autonomia Erkidegoan, beste 322.000 Nafarroan, bietan ere marka historiak historikoa ezarriz. Eta historikoa ez dakigu, baina azken hamarkadetako bortitzena izan daiteke aurtengo El Niño delako fenomeno meteorologikoa Nazio Batuen Erakundeak gaur ohartarazi duenez.
23: The warmer ocean adds heat and moisture to the climate system, which can serve to worsen climate extremes.
9: Ozeano barearen sakoneko uretan ohiko temperatura baino 6 gradu altuagoa neurtu dute eta horrek muturreko fenomeno meteorologikoak eragin ditzakela jakinarazi du Nazio Batuen menpe dagoen Munduko Meteorologia Erakundeak. Bero bolada handiak, uolde handiak eta abarrak, aste gutxi barru hasita, naiz eta urte amaieran aurreikusten duten El Niñoren okerrena.
5: Urte amaieraraino joan gabe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskotik.
24: Datozen orduetan giro motel xamarra izango dugu, baina arratsaldean oso euri gutxi egingo du. Frontea ekialderantz urruntzen duan enean atertzera egingo du, hori bai iparmendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta temperatura ez da askoz gehiago egoko, beruena minimoak 20 gradutik bera geratuko dira. Soilik hegoaldean muga hori gaindituko dugu. Arratsaldean beraz giro motel xamarra izango dugu, baina bihar argitzera eta epeltzera egingo du.
5: Errepidetan ze berri honintza segurola?
1: Bihar eta gune ditugu, bata AP8 autobidean Irunen erretentzioak daude Beobiarako noranzkoan, eta bestea AP bat autobidean Bergara parean kamioi bati gurpila zulatu zaio eta itxita jarraitzen du ezkerreko erreia Gasteizerako noranzkoan.
5: Eta gaurko sarrera hau osatzeko klasikoetara jo behar dugu.

0: Askari bertsoa kantatu zizkionekoak entzuten ari gara Kupela taldearen ahotsean.
1: Aspaldian bota zituen bertsoak Lazkaotxikik 1940an, baina 46 urte geroago, ara non topatu duten gaur goizean, Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako ikasleek unibertsitatera sartzeko proban, Lazkaotxikiren bertso hau, euskara azterketan izan da, Ruz Salaberria medikuak ama hizkuntzan hartatzeko eskubidea eta beharra aldarrikatzen duen artikulu baten arira, testuaren ideia nagusia lotu beharra izan dute ikasleek, Lazkaotxikiren bertso hauekin, selektibitatea eginez gero Lazkaotxikiri izenota jarriko telioketen euskalo, baina gaur egungo ikasleek ez diote, arazo handiegirik ikusi gaurko euskara azterketari.
2: Aziran erbizuk pixke baldintzaina, baina gero azterket ikusietan inda ikisietan azartuan inda ondo.
3: Bueno, bastante ondo, baina ataia ariketa batzuk ez genitunak espero, irakaslek ez dugu esan oiateako zanik.
4: Zimaz, aziran raia duinaiz, da geho ba gauza komplikogiz, eskan.

0: ikaslek jakingo ote zuten gaur Lazkao Txiki nortzen. Kopelaren ahotsean Lazkao Txikiren bertsoak Ordubiak eta Zazpi, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Ministroen kontseiluak argi berdia eman dio osasun langileen estatutu propioaren aurreproiektuari medikuen asarrerako. Estatutu bakarra baita osasun langile guztientzat. Monika Garziaren ministerioak Satxe, Komisiones UGT eta CESIF sindikatuekin osatutako testuaren arabera, guardia orduak 24tik 17ra murriztuko dira edo asteko lanaldiak ezingo ditu 45 orduak gainditu. Ainize Vega, Madrid, arratsaldean.
2: Arratsaldeon, bai, aurre proiektuaren onarpenarekin azken 20 urteetan indarrean egon den estatutua ordezkatu nahi du gobernuak. Elma Saiz, bozeramaileak, gobernuak bere partea egin duela esan du.
3: El gobierno de España ha hecho su parte. Después de varios años negociando, el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios.
2: Negoziatzen egon eta gero osasun ministerioak sindikatu nagusiekin akordioa lortu duela azpimarratu du Saizek, eta osasunaren arloko langile guztientzat onuragarriak izango diren berritasunak jasotzen dituela estatutu berriak. Eta berritasun nagusi horien artean ordutegiei dagokienak, testuaren arabera asteko lanaldia gehienez 45 ordukoa izango da Europar araudiak ezarritako 48 orduko mugatik bera, eta era berean guardia orduak murrizten dira 24 ordutik 17 ordura. Kontziliazioa eta langileen osasuna ere aurre ikusten ditu lege aurre proiektuak, eta prekarietateari aurre egiteko enplegu publikorako eskaintzak gehienez 2 urtean behin egitea ezartzen du. Dena dela, tramitazio luzea izango du oraindik aurre proiektuak, eta medikuak ez daude ados gaur ministroen kontseiluan onartutakoarekin. Estatutu propioa eskatzen jarraitzen dute, eta hortaz ekainaren 15eko grebari eutxiko diote.
0: Bain zuzen ere, Jaurlaritza oso kezkatuta mintzatu da Monika Garzia Espainiako osasun ministroak langatazka honetan duen jarrerarekin ezpai itute ikusten medikuen auziari konponbidea bilatzeko ministroak inolako asmorik duenik. Ainara Rubio, konta iguzo.
4: Luze eta Zabal hitz egin dute Jaurlaritzaren gaurko gobernu bileran Monika Garzia osasun ministroaren jarreraren inguruan. Maria Ugarretxena bozeramaileak ipini dio ahotsa, Alberto Martínez osasun sailburuak ez ezik Jaurlaritza osoak duen kezkari.
5: Oso kezkatuta gaude ministrak egindako azalpenekin, ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
4: Monika Garzia ministroaren arabera, konpontzeko falta diren gaiak erkidegoen eskumena dira, eta pilota haien teilatu gainean dagoela esan zuen atzo.
6: Hasta ahora las comunidades autónomas, la mayoría, no todas, se han escudado detrás, para no hacer su trabajo, detrás del Ministerio de Sanidad, pero ese tiempo se ha terminado.
4: Adierazpen hauen ondoren bere Jaurlaritzak dio oraindik ez dutela erabaki, ostiralerako deituta dagoen lurralde arteko osasun batzordera joango ote den, kolorea edozein dela ere gainerako erkidegoetan ere kezka handia dela, eta Alberto Martínez osasun sailburua gainerakoekin harremanetan dagoela jakinarazi du Maria Ubarretxena bozeramaileak.
0: Eta gobernu bileran onartu du bestalde Jaurlaritzak ainara semealabengatik ematen duten 200 euroko diru laguntza, hileroko diru laguntza unibertsala 4 urtera arte luzatzea orain baino urte bete gehiago. Lehenengo aldiz gainera harrera familie ere diru laguntza emango zaie. Guraso bakarreko familien kasuan bestalde 4 eta 7 urte bitarteko semealabengatik 100 euroko diru laguntza hilerokoa jasoko dute. Urtarriletik atzera eraginkortasunez emango du Jaurlaritzak diru laguntza hau, eta dekretua Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik, eta hori hilaren amaiera aldera izango dela espero da, eskatu ahal izango dute familiek.
4: Aspaldi iragarritako neurria gaur emandio argi berde Eusko Jaurlaritzak, 3 berritasun nagusi ditu dekretuak. Lehena, iragarritako moduan aurrerantzean aurra jaio eta 4 urte bete arte jasoko dutela familiek hilean 200 euroko laguntza, orain 3 urtera arte ematen zen. Bigarren nobedadeak semealabek 7 urte bete arte ematen den 100 euroko diru laguntzarekin du zerikusia. Orain arte familia ugariei 3. semealabatik aurrera ematen zitzaien, aurrerantzean 7 urte arteko semealaba bat duten guraso bakarreko familiek ere jasoa ahal izango dute. 3. berritasuna, 2 laguntzak 100 zein 200 eurokoak harrera familiei ere emango zaizkiela.
7: Gaur egun Euskadin 621 harrera familia daude. Hemendik harreraren aukera aztertzen ari diren familia horiek guztiak animatu nahi ditut aurrera pauso bat eman dezaten, Euskal Administraziotik laguntza ematen jarraituko diegu, eta horren adibide garbia da.
4: Laguntzak urtarriletik izango dira atzera eraginkorrak, luzapena espreski eskatu beharko da eta dekretu aldizkari ofizialean argitaratzen den unetik, ekaina amaiera aldera eskatu al izango dira. Orain arte 40.000 familia izan dira onuradunak eta orain laguntzak 12.000 gehiagoren gana helduko direla esan du erronka demografikoko sailburuak. Horretarako ia 34 milioi euro gehiago beheratuko ditu Jaurlaritzak.
0: Gaur onartu du bestalde Jaurlaritzak datorren urteko aurrekontuei begira gidalerro ekonomikoak eta hasi du hortaz aurrekontuak onartzeko prozesua. Datorren urtean nazioarteko testuinguru konplexuan azkunderen moteltze orokorrak Euskadin ere isla izango duela aurreikusita, zuhurtziatik baina ambizioarekin marraztutako gidalerroak direla nabarmendu du Noel Danju sailburuak. Baieztatu du Jaurlaritzak aurrekontu proiektua onartu aurretik entzungo dituela alderdi politikoen ekarpenak. Aixunarozena kontaiguzu arratsaldean.
8: Arratsaldean bai, zuzenean galdetu zaio Noel Danju Ogasun eta Finantza sailburuari ea zer nolako aurrekontua aurreikusten duen datorren urterako ekonomiaren motelaldia hor dagoela dio, gurean ere eragina izango duela, baina datorren urtean Euskadiko ekonomia 1,6 igoko dela, aurten baino azkunde motelagoa, baina azkundea dela, diru bilketa ere handiagoa izatea espero duela eta beraz neurrian hasiko diren aurrekontuak izango direla.
9: Dakoagun aurreikuspena da, datorren urtean desazelerazio bat egotea, 1,6-ko azkundea egotea, bai esan behar da, olako azkunde ekonomiko batekin ekarpenak ere handiagoak izatea, eta beraz datorren urteko aurrekontua zeozer handiagoa izatea.
8: Eta urtean aparteko 1.000 milioi euro onartu badira, datorren urtean ez dela lakorik izango esan du, dena den baduela oraindik Euskadik zorpetzeko aukera eta beharko balitz aztertuko dela. Beraz, testuinguru horretan sailburuak esan duenez, datorren urteko aurrekontuarekin Euskadiko ekonomiarekin batera herritarrak babestu nahi dira, zorrotz eta modu koherentean jokatuta, irailerako espero dute lehen zirriborroa izatea eta urriaren 27an onartu nahi duen Jaurlaritzak datorren urteko aurrekontu proiektua prest agertu da horren aurretik alderdi politikoen ekarpenak jasotzeko.
9: Gure asmoa beti bezala beraien ekarpenak entzutea da. Baina esan dudan bezala, serioak izan beharko dute.
8: Ekarpen serioak espero ditu hortazen Jaurlaritzak eta behin proiektua onartuta legebiltzarrera igorriko du urtea amaitu baino lehen onartzeko.
0: Arratsaldeko ordubiak eta laurden dira, Jose Antonio Jainaga enpresaria buru duen Euskal Konsortzioa Talgoren akzio gehienen jabe egintzenetik, gaur egin du enpresak bere lehen akziodunen batzarra. Jainagak bertan azaldu duenez, 6.300 milioi euroko eskaera zorroa lortu dute, markako eskaera zorroa esan du, eta 2028 amaitzerako ekoizpena bikoiztea aurreikusi dute. Beatriz Zabaleta.
10: Talgok behar zuen egonkortasuna lortu duela azpimarratu du Jose Antonio Jainagak. Eskaera zorroa inoiz baino handiagoa, 6.307 milioi eurokoa, eta Ribabellosa eta Lasmataseko lantegietan egin asmo dituzten inbertsioiek esker ekoizpen gaitasuna bikoiztea espero dute.
11: Es nuestra ambición doblar la capacidad productiva antes de finales de 2020.
10: Urtea amaierarako iragarri du plan estrategikoa, ikerketa eta berrikuntza ardatz izango dituena. Arlo honetan Teknorail izeneko ikerketa gunearen sorrera iragarri du Jainagak, zientzia eta teknologia Euskal Sarearen partaide izango dena.
11: La creación de una unidad corporativa de investigación bajo el nombre de Talgo Teknorail, este centro se convierte en el eje.
10: Datozen astetan itxiko dute akordioa Renferekin, Abril proiektuan aurreikusitako trenak amaitzeko. Gogoratu, lan horretan izandako atzerapenarengatik 116 milioi euroko zigorra ezarri ziola Renfek Talgori. Akordioak Talgoren finantziazioaren inguruan izan zitezkeen zalantzak argitzen dituela zehaztu du konpainiaren buruak. 7 milioi eurotik gorako diru sarrerak espero ditu aurten Talgok.
0: Bai, zuzen ere, enpresa estrategikoetan partaidetza publikoa bideratzeko eta enpresen errotzea indartzeko irizpideak proposatu ditu Zedarriak Foroak Euskal Ekonomiari buruzko bere 8. txostenean. Besteak beste, egoera koiunturaletik harago erantzunkizunez eta epe luzeko begiradarekin eskuragarri dauden finantza tresna egokienak aukeratu eta baliokate osoan eragina izango duten operazioak lehenesteko aholkua eman die Zedarriakeko adituek erakunde publikoa Urtzi Gartzia.
12: Ba, kapital publikoa enpresa pribatu batean inbertitu aurretik, lehenik eta behin, diru horren jatorria oso kontuen hartu beharra dago.
13: Los fondos públicos es un recurso escaso siempre. Fonts
12: publikoak urriak eta mugatuak direnez, erakundeek erantzungizunez jardute ezinbestekoa dela nabarmendu du Guillermo Dorronsoro, Zadarriak ego zuzendariak, eta erantzungizunez jardutea ere bada, unean uneko egoeraren gainetik erabaki estrategikoei eutsi eta hasitako operazioa amaierara arte gauzatzea. Erabakiak gizartearen babesa izan ez arren, Pilik Altzada Zadarriak ego kidea da.
14: Maiz, gerta daitekeela, gertakari koiunturalengatik aurrera ez egitea. Uste dugu, eta ala eskatzen dugu ere dekalogo honetan, konfiantzaz, behar den erantzun eta gardentasun bermeekin, baino konfiantzaz, utzi behartzaien eragile publiko eta pribatuei lan egite.
12: Zedarriak egeztu industriaren errotzea sustatzeko Euskal Erakundek martxan jarritako finantza tresnak eta horien erabilera zehatza baloratu nahi izan, baina Txinaren eta estatuatuen lehiaren aurrean Europa eta Jaurlaritza bera ere ematen hasiak diren urratsak bide honetik doazela ustetu.
0: Ego Euskal Herrian gaur hasi dute USAP unibertsitatera sartzeko hauta proba 17.000 ikasle inguru ostegun arratsaldera bitarte azterketa ugari dituzte aurretik. Nafarroan gaztelania eta ingelesa egin dituzte lehen azterketak Euskal Autonomia Erkidegoan euskara eta filosofia izpidea jarri duena berriz trampa egiteko baliatu daitezken gailu elektronikoei nola egin aurre igotzalkorta.
15: Euskal Autonomia Erkidegoan inhibitzailea pasa dituzte geletan gailu horiek atzemateko, Nafarroan aldiz zaintza indartu dute.
16: Niri galdetu didate, ba, negoen azterketa egiten, ta esan didate, aber, kendo ilea, jarriko leta, ikusi behar dugula, ea piganilloa duzun.
15: Adimen artifizialaren garaiotan, adimen naturala nahikoa izan dute ordea gehienek lehen goizari behar bezala aurre egiteko. Euskal Autonomia Erkidegoan filosofia azterketa izan dute goizteko bigarrena, duela ordu bete pasa amaitu dute oro harpozik.
17: Ba, laburpen bat, Deskartesena, ondoren ba, disertazioa, ba, sofistak eta Sokratesen eta Platonen zea konparaketak egitea.
16: Nahiko ondo.
17: Bai, bai, oso gustora. Oso ondo atera zait, espero gainditzea eta bestela, ba, bueno.
18: Ba, portatu dira. Zazpi, koma bo, sortzi iraino.
15: Euskara denek egin beharreko azterketa izan dute aurrez, aurtengo lehena eta aldaketa batekin oiko testuari lotuta atxotiz, bertso edo lerki bat emango zietela aurreratu zieten aurten, eta ama hizkuntza eta medikuntza izeneko testuaren alboan lazkao txikiren bertso bat jarri diete, nahiko gustora somatu ditugu. Nafarron esan dugu gaztelania eta inglesa izan dituzte lehen goizonetan, eta azpimarratzeko ikasleak bezala, irakasleak ere urduri izaten direla.
19: Benkezkarekin, atatzeko gogoakinia zer egin duten galdetzekoz, eta bueno, gogotsu gaude ikusteko ea zer egin duten.
15: Erkidegoan lautik hiru euskaraz ari da egiten, unibertsitaterako sarbide probau, Nafarroan laurdena, osteguna bitarte Maite, oraindik urduritasun ordua dituzte aurretik.
0: Notu dira EAJ eta Junts tentatu nahian Sánchezen aurkako zentsura mozioaren truke berehalako hauteskundeak eskaini eta biharamonean Alberto Núñez Feijó Alderdi Popularreko presidenteak Bartzelonan Kataluniako enpresarioen aurrean eskaintza berretsi du. Bere esku dagoen egingo duela onartezintzat jotzen duen egoera politiko aldatzeko eta hori segite eskatzen diela alderdi politikoei. Juntzek orduan erronka bota dio Feijóri Feijóx

0: Ari iskin egin nahi izan dio Núñez Feijok.
1: Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias.
0: Hitz egin dezagun gauza serioi buruz esan du, baina hori bai, Kataluniako Zerkle de Ekonomia enpresa elkartearen urteko biltzarrean egindako hitzartzean berretsi du alduen guztia egingo duela aitzear den legealdiari amaiera duina emateko. Beste horren beste egin dezatela eskatu die, hauteskundeak deitzea ezinbesteko jo duten gainerako alderdiei bada, Partidu Popularrak eskainitako zentsura mozio instrumentalaz hitz egin berri du Elma Saez, Sánchezen gobernuko ministro bozeramaileak, desesperaz jokatzea leporatu dio Alderdi Popularrari.
2: Y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de
0: Boto
2: país.
0: Boto bidez lortu ezin duena eskuratzeko aleginean ibiltzea eta egitasmo politikorik ez izatea Espainiarako, horixe leporatu dio Elma Sáenz, esan bezala Sánchezen gobernuko ministro bozeramaileak.
3: Núñez Feijok parte hartu duen Zerkle de Ekonomia, Kataluniako enpresa elkartaren urteko biltzarrean parte hartuko du arratsaldean Imanol Pradales lehendakariak, Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galizako presidentekin batera. Gaiz aldatuta Global Summit Euskal Herria Plataformak kereila kriminala aurkeztu du Bilboko epaitegi batean ontzidiko kiden harrera dela eta Loiuko aireportuan izandako istiluengatik. Ertzantzaren operatiboa zuzendu zuten arduradunen aurka, aireportuan bertan izan ziren ertzainen aurka eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren aurka aurkeztu dute kereila herri akusazio gisa. Nerea Sarriegi, arratsaldean.
4: Arratsaldean bai, Palestinako banderak eskuan eta istiluetan zauriak jasan zituztenen argazkiak erakutsiz bildu dira Bilboko epaitegiaren atarian Global Summit Euskal Herriko kideak kereia kriminala aurkeztu dute ertzaintzaren operatiboa agindu zutenen kontra, Loiun izan ziren ertzainen aurka eta Bingen Zupiria sailburuaren kontra ere, Haizea Ziluaga abokatua.
5: Gertatutakoa salatzeko beharrarekin ikusi gara. Euskal Herri osoak, munduak ere bai, irudiak ikusi zituen. Ertzaintza zelan oldartu zen flotillako kideen kontra. Segurtasun kontseilariaren adierazpenak onartezinak dira. Honen aurrean herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea.
4: Bost delitu leporatzen dizkiete operazioaren arduradunei, lesio eta gorrodo delituak, legezkanpoko atxiloketak, integritate moralaren kontrako delitua eta langile publikoek egindakoa operatiboan parte hartu zuten ertzainek deklaratzeko eskatu dute, baita zauriak jasan zituzten ontzideko kideek ere. Salaketarekin batera, medikuen agiriak ere aurkeztu dituzte orain, epaitegiak erabaki beharko du kereia kriminala onartzen duen ala ez.
3: Irango gatazka kalte nabarmena eragiten ari zaie bestalde Gipuzkoako enpresei Adegi enpresarioen elkarteak gaur ohar bidez jakinarazi duen. Eskaleratu duen inkestaren arabera, eraikuntza eta industria ez metalikoa dira Irango gerraren ondorioz gehien nozitzen ari diren sektoreak, Sistoiturriaga Goitia.
6: Inkestaren arabera, 10 enpresatik 3 diote nozitzen ari diren kaltea handia edo oso handia dela eta 10etik 4 dira eragina maila ertainekoa dela diotenak. Eraikuntzan ordea, kalte handia edo oso handia nozitzen ari diren enpresen portzentaia 168%koa da eta 165%koa industria ez metalikoan bataz bestekotik oso gora beraz. Irango gerra lau arlotan ari da enpresen jarduera baldintzatzen, lehengai eta hornigaien garestitzak enpresen 160 kaltetu ditu, eraikuntza sektorean enpresa guztiak. Enpresen 144 dira merkatuen ziurgabetasun egoeraren eragina aipatzen dutenak, energia kostuen igoera berriz enpresen 140 kaltetzen ari da eta enpresen 134 gatazkak eragindako eskarin jaitsiera ere aipatu dute.
3: Libanon, Israelgo armadak bertan bera utzi du momentuz Beiruten aurkako erasuen mehatxua. Axios komunikabidearen arabera, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gogor hartu baitu telefono Davidez Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa zoro madarikatua ere deitu omen dio Trumpek Netanyahuri Etxezuriko iturrien arabera. Hezbolak ere eten egin ditu Israel iparaldearen aurkako erasoak eta hortaz bi aldeek Libano hegoaldera mugatu dute berriz ere gerra. Ekialde Hurbilen informazioa Mikel Aiztran lankideak.
7: Bai, horrela da, Trumpek lortu du behintzat momentuz, Israelek Beirut bombardatzeko zituen asmoak geldiaraztea, baina gerrak bere horretan jarraitzen du Libano hegoaldean. Azken orduetako ere erasue gutxienez 8 lagun hilituzte, beste hainbat zauritu, Israelen eta Hezbollahren arteko suetena edo itxurazko suetena Etxezuritik iragarri arren. Eta bien bitartean ere, garrantzitsua da azpimarratzea, Washington prest dagoela bihar eta etzi, ordezkari Israelaren eta Libanoaren arteko bilera ekartzeko, Beiruteko gobernuak erasoak eteteko eta Israel

0: Bak, herrialdaren hegoaldean duen okupazioari amaiera emateko konpromisoa lortu nahi du, baina argi dago, ez dela batere lan erreza izango. Esan behar da, Teherandik ere presioa handitzen ari dela. Israelek Libanoren aurkako erasokin jarraitzen badu, Iranek ez ditu soilik estatu batuekin dituen negoziazioak etengo, baizik eta etsaiaren aurkako zuzeneko konfrontazioa ere jo dezake. Eskaladaren arriskua oso argia da, eta hori Benjamin Netanyahuk oso ondo daki, azkenengo momentu arte bere eskuetan izango du kartori.
1: Errusiako armadak bestalde azken hilabeteetako erasorik du Ukrainaren aurka, hainbat hiri bombardatu dituzte Kiev hiriburua tartean. Biktimen kopurua momentuz 18 hildako eta 100 zauritu inguruko litzateke. Duela astebete Ukrainaren aurkako eraso sistematikoak iragarri zituen Errusiak, Ukrainako armadak Luganskin egindako eraso odoltsuaren ondoren Landare Izagirre.
2: Arratsaldeon bai, sirena hotsak Kiefen eta bombak Ukrainako hiriburuan. 6 hildako daude Kiefen, 12 Dnipro hirian, 8 urteko ume bat da biktimetako bat eta 100 zauritutik gora zenbatu dituzte oraingoz azpiegitura energetikoak eta zibilak kolpatu ditu Errusiak, agerikoak dira kalteak, etxebizitza blokeetan eta 600 dron eta 63 misil zenbatu dituzte, tartean balistikoak eta ultrasonikoak. Errusiak Ukrainari emandako erantzun gisa azaldu ditu gaurko bombardaketak, zehazki maiatzaren 22an eta Errusiaren menpeko Lugansk probintzian Ukrainako armadak hildako 21 ikasleen mendeku moduan. Vladimir Putin, Errusiako presidentea.
3: Kievskaya verkhushka решила открыть новую страницу.
2: Luganskeko erasoekin Ukrainak etapa kriminal berri bat hasi duela adierazi du Putinek eta erantzuleak garesti ordainduko dutela.
1: Eta Bruselan Europako erakundek txalotu egin dute akordioa lortu izana Europako batasunean legez kanpo dauden migranteak kanporatzeko baldintzen inguruan. Aitor Sagartzazu, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, hiru erakundek adostu dutenaren arabera, 27tik kanpoko estatuetan itzultze zentroak deiturikoak ezarri ahalko dituzte legez, Europar Batasunean asilo eskubidea ukatu zaien lagunak bertara bidaltzeko. Gune horiek baliatu ahalko dituzte azken helmugatzat edota beste estatu batera bidaltzeko zubi gisa, alegia pertsona horren jaioterrira zein beste hirugarren estatu batera bideratu baino lehen. Zentroak izango dituzten estatuekin akordioa itxi beharko du 27etakoren batek eta bertan giza eskubideak zein arteko araudia errespetatzen direla bermatu beharko dute. Lagundurik ez dauden adin txikikoak ezingo dituzte bertara bidali, bai ordea aurrak dituzten familiak. Magnus Brunner barne gaietarako komisarioak adierazi du etxea txukuntzen ari direla, arau berriekin kontrol handiago izango dutela kanporatze prozeduren gainean. Eta Malik Asmani gaiaren ardura izan duen europarlamentariak dio gun horiek pizgarritzat jokatuko dutela, migranteek borondatez alde egin nahi dezaten eta ez beharturik. Entzun.
5: You need also to have incentives like return hubs to be more cooperative from return.
4: Horrez gain, kanporatze agindua jasotzen duten pertsonak legez behartuko dituzte agintariekin elkarlanean aritzera. Bestela, estatuaren araudiaren arabera, zigorrak ere jasoalko dituzte, 30 hilabeter arteko espetxe zigorra barne. Orain, 27 estatuk eta parlamentuak akordioa berretsi beharko dute. Itzulera zentroen araudia agerkari ofizialean agertu eta aurrengo egunean sartuko da indarrean.
1: Arratsaldeko ordu bitardiak joberriak.
6: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikoan ze berri onintza segurola?
7: Bergaran trafiko motelak jarraitzen du AP batean Gasteizerako noranzkoan kamioi bat dago matxuratuta eta ezkerreko erreia oztopatzen du.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
8: Datozen orduetan giro motel xamarra izango dugu, baina arratsaldean oso euri gutxi egingo du. Frontea ekialderantz urruntzen duan enean, atertzera egingo du. Hori bai, iparmendebaldeko haizea bizi ibiliko da, eta temperatura ez da askoz gehiago egoko, beroenak 20 gradutik bera geratuko dira. Soilik hegoaldean muga hori gaindituko dugu. Arratsaldean beraz, giro motel xamarra izango dugu, baina bihar argitzera eta epeltzera egingo du.
9: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez izteko. Patxo Flores trompetistak Paquito de Riberaren venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera, Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
10: Nork uste du biotan onena Antxon dela?
11: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
12: Gehiegi ere, tanga.
11: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
12: Tatxan, ni naiz.
11: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Asteartetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
13: Badator Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren bostean eta zeian. Lagundu iguzu elikagai doaintzekin edo bonus solidarioekin. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
14: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 182. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean. Goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
15: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manotxe zortu arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Udako jazz jaialdien eskaintza prez da eta Getxo izango da lehen geralekua.
1: Bai, Getxo jazz, Getxoko nazioarteko jazz jaialdiak aurten 49. edizioa izango du. 4-9. Eta antolatuta dauka urtengo egitaragua, uztailaren 1-5 izango dena. Egitaraguan topatu dugu Maite, jaza umeentzat izeneko saio bat, familia osoa joan dadin musika, jazz musika entzutera. Uztailaren 4 izango da larun batarekin, aurrek primeran pasatzen dute beste marrazki bizionetako doinu ezagunak izaten direlako eta gustora dantza egiten dutelako. Hemen da beraz, udako jazz eskaintza Euskal Herrian Maite, Getxoren dabizik, ero Gasteiz eta bukatzeko Donostia.
0: Ba jazz doinuekin abiatuko dugu kultur leioa gerarte, Manu.
1: Aio Maite.
0: Thank you.

0: Ara emango diogu errepasoa aurten getxo jazen duten programari. Aurrape modura, ementxe duzue aurten getxon izango den Camille Furman, saxofoi jotzailea. Jazz disko bat lagun dugula, ura jarrita liburu bat arganezak irakurtzeko, egunotan esaten ari garen moduan, Iruñan eta Bilbon, zabalik dire egunotan liburu azokak. Eta azoketan aurkezpenak eta itzaldiak, esate baterako emakumen begiradak, izenburupean hiru idazle gaur arratsaldean solasaldian ariko dira Bilboko Bidebarri eta Kulturgunean, Natalia Moreno, Eva Koskuluela eta Carmele Jaio. Carmele Jaiok gazteleraz plazaratua du aurrez euskaraz argitaratutako Harrizko Bihotza, hiztegi baten modura antolatua eta denetarik duena.
1: Daude, nik esango nuke, ba, idazle baten kuadernoan aurkitu ditzakezun apunteak, oroitzapenak, iritziak, hausnarketak, poema batzuk, ideak, prosara ekarriak, nahi izan dudan egin dut.
0: Carmele Jaio, gaur arratsaldean Bidebarrietan eta aurrez Bilboko azokak areatzen jarrita duen karpan Iñigo Astizek eta Aider Eibarrek triku eta kino jendaurrean erakusteko eguna izango dute. Bilbon bertan, Euskaltzaindiaren egoitzan gaur eta bihar solasaldiak izango dira Txillardegiri buruz etaren Leturiaren egunkari ezkutua, lehendabiziko euskal novela modernoari buruz, gaur Irati Jimenez eta Dorta Jimenez biekariko dira Txillardegiri buruz izketan. Eta bihar aste azkenarekin Marcos Zapiain eta Joseba Sarrionandia biak Txillardegi izketan. Egunotako solasaldietan aterako da gaia zalantzarik gabe ea euskal gizarteak eta erakunde publikoek behar den bezalako aitortza eginote dioten Txillardegiri. Esatea baterako aspaldiko eskaria da Donostiako liburutegiari Txillardegi izena jartzea, baina udalak ez du onartu izan, idazleak etaren hasierako garaiekin izandako loturagatik. Sarrionandiak lotura horretaz hitz egin du.
2: Nire ustez etaren Txillardegiren militantzia sobrebaloratuta dago eta nik modu objetibo batean, nire ustez arma gehiago ikutu zituela Koruñako bere soldadutzan.
0: Gaur eta bihar beraz, Txillardegiri buruzko solasaldiak Euskaltzaindiaren Biloko egoitzan, ostegunean haren novelaren irakurketa publikoa egin aurretik. Bestelakoan, Gasteizen, dendak beste behin ere kulturgune. Gasteizen badute dendei beste erabilpen bat emateko ohitura. Azaldu izan dizuegu, denda eta saltokietan antzez lanak eskaintzen dituztela, edo dendetako erakusleioetan, eskaparatetan, magia saioak egiten dituztela magialdiaren garaian. Tankera horretakoa da In Situ Art izeneko ekimena. In Situ Art, bost denda dira, eta bost denda horiek artea erakusteko toki bihurtu dituzte. Bideo performantzea, argazki bereziak, pintura, era horretako artea dirazpenak, dendetako saltokietan. Sara, bera saluze In Situ Art.
3: Ba, zigarren edizioan gaude In Situ Art Festivaleko jaialdian, eta ba, edizionetan berriro ere, bost erakusleioetan egiten dugu bost interbentzio edo interbentzio artistikoa.
0: Interbentzio artistiko hietaz gain, Gasteizko In Situ jaialdian, fanzine tailerra eta bisita gidatuak izango dituzte. Hau guztia gaur eta gainera, Ernest Hemingway idazlearen Fiesta liburuaren mendeurena ospatzeko ekitaldiak Nafarroan antolatu dituztenak. Idazle estatu batuara Hemingway, 1923 urtean etorri zelen aldiz Iruñera, Sanferminak ikustera, eta txundituta geratu zen. Eta handik hiru urtera idatzi zuen Fiesta liburua eta jaso zuen Sanferminen berri. Liburua argitaratu zutela 100 urte dira, eta horregatik gaur bertan liburuari buruzko eta liburuak munduan zehar izan dituen argitalpenei buruzko erakusketa jarri dute Nafarroako liburutegi nagusian. Euskaraz ere bada liburua, Koro Navarrok ekarriztun euskarara Hemingwayren liburu ezaguna. Mendeurrena balietuz gainera, filmaketak izango dira Nafarroako filmategian, eta asteburuan Iruñean bertan bisita gidatuak idazlea etorri zenean ezagutu zituen tokiak ikusteko. Ekainak biditu gaur, larumaten ekainak 6, azken aurreko koska izango da Sanferminetarako, oso gutxi falta da! Zapigorriak altxatzeko eta gora San Fermin, biba San Fermin esateko.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Gasteizen bazarete, Gorka Orbizu, zai daukazue. Bueno, Gorka Orbizu bera edo bere espiritua esango dugu. Zehatzago esan da erakusketa bat. Orbizu hori buruz, Montehermoson Gasteizen. Atxe daukazue zai.
1: Eguzkiak itzali ditu.
0: Gorka Orbizuren sormen unibersoa nolakoa den ikusteko jarri dute erakusketa Gasteizko Montehermoso kulturunean, Orbizuren mundu erakusteko, eta beste Lleidako soinu estudio batean nola lan egin zuen erakusteko. Ibai Arrieta del Picoren argazkiak jarri dituzte, eta gainera ikusgai daude Alexander Cabeza zinegileak hartutako irudiak. Erakusketa zabalik Gasteizko Montehermoso kulturunean, ekainaren 28ra bitartean. Egunero irekita, goizez eta arratsaldez eta igandetan, goizez, bakarrik.
1: Goizetan.
0: Arte estenikoetako estaduko Maxarien gaua izan da Bart, Meridan banatu dituzte, etxeko konpainiek 5 aukera zituzten Maxarietarako eta Max bakarra besapean dutela. Itzuli da Euskal Ordezkaritza. Anita Maravillas, txotxongilo konpainiaren andereño obrak 3 hautagaitza zituen eta aur, gazte edo familiako ikuskizun onenaren saria jaso dute. Iker Zabala, konta iguzu.
2: Maxaria garai ilunetan ematen den irakaskuntzaren balioari buruzko obra honentzat, Errepublika garaiko andereñoak fabula honen bihotzean direla. Anita Maravillasen txotxongiloek zabaltzen duten magiaren bitartez kontatua dago dena. Miren Larrea konpainiaren hasian da, eta Maxai jasotzean itzaldi hunkigarria izan zuen Meridako antzoki erromatarrean.
3: Nuestra maestra conecta hoy con otras maestras, con Nur Nazar, maestra palestina,
2: obraren bihotzean bertan dago irakaskuntza eta gerraren arteko talka atemporala eta unibertsala baita. Miren Larrea.
4: Argi geneukan azken finean andereñoen lanetaz hitz egiten dugu gure antzetlanean, ez? Errepublikako garaian egon ziren andereño hoietaz ipuin unibertsalau eraikitzeko, ez? Zerbait lokaletik zerbait unibertsalerako bide hori eta argi dago azken 3 urte hauetan sala guztietan egon garenean antzetlan honek zuzen, ez? Zuzen konektatzen du Palestinan gertatzen ari den horrekin.
2: Biharamuneko hitzek dira hauek, oraindik emozioak borborka direla. Gau magikoa izan zen, Meridan bizitakoa.
4: Gu bezalako konpainia txiki bat eta ara heltzen zera zarenean, eta batean benetan dimentsioaz konturatzen zara, eh? Eta Max honekin itzultzea etxera, lantalde guztia saritzen duen sari honekin itzultzea, ba, zoragarria da.
2: Lehen Max saria da hau konpainiaren zat bere aurreko obra, Kotondarrak finalistetara ere iritsi ondoren.
4: Konturatzen zara moduren batean ere jaso egin dituztela zuk botatako erronkak eta ulertu eta onartu direla, eh? Orduan momentuz gozatu nahi dugu zen eta badakigu mundua nolakoa den eta arte zenikoak gero baditu beste alde ilun batzuk, ez batean ez dakizu zer gerta daiteke.
2: Eta ospakizuna errepidean, Anita Maravillasek furgoneta hartu du saritutako andereño honen bira jarraitzeko.
4: Bai, gainera zentratzen gaitu. hori gara, ez? Milena Murizak bateatu gintuen titiritari itxelder horrekin, ez? Eta titiritariak gara alfombra gorriak baditu momentu txo batzu, baina benetan gure bizitza hau da, eh? Eta gure historioa nahi duten leku guztietan kontatzen.
2: Begirada etorkizunera ere bideratzen du Anita Maravillasek, urrian estrenatuko dute etxean Zornotzan tretatxu ikuskizun berria.
0: Monopolitan Mirena Murizak asmatu zuen itzori titiritari. Zorionak Anita Maravillas konpainiako titiritari. Bona badator, Getxoko jazz jaialdia, 49. edizioa urten uztailaren batetik bostera bertan izango dira. Charles Lloyd, saxo jotzailearen mailako artista, hauxe da Charles Lloyd. Guztira 18 tal izango dira Getxon, Mario Benso, zuzendari berriaren gidaritzapean. Hola, Zarriola bengoa.
5: Charles Lloyd 88 urteko estatubatuar saxofonista da urtengo Getxo Jazz jaialdiko izarretako bat. Musika barrin izango da, ordainpoko programaren baitan, Moises P. Sánchez eta Camille Trumanek osatzen dute programa, eta Miles Davisen figurari omenaldia egiteko 7 artista kubatarren emanaldiare izango da besteak beste. Egunez egun kontzertu horietako bakoitzaren aurretik, talde lehiaketako finalisten kontzertua izango da. Iñaki Saituaren lekuko hartuta, Mario Benso da jaialdiaren zuzendari berria, kantabriarrak, jaialdia munduko jazzaren erakusleio izan dadin lan egingo duela esan du. Jazza, etengabeko evoluzion dagoen tradizioa delako.
6: El jazz es una música que tiene más de 100 años ya. Y evoluciona constantemente.
5: Egun urte baino gehiago ditu jazzak eta etengabe aldatzen ari da. Publikoari zabalik diren jaialdiak aukera izan behar dira, hain zuzen, publikoari disiplina honek eskaintzen dituen aukera guztiak zein diren erakusteko. Musike barriz gain, Algortako Geltoki Plaza ere izango da jazz bilgune, bertan izango baitira doako kontzertuak, hirugarren milurteko atalekoak, zein familiai zuzendutako saioak.
0: Pastorala Zuberoatik Durangora eramana eta DBH-ko ikasle gazteek sortua eta antzeztua. Gaur arratsaldean entzun ondo, Xaber Amuriza Pastorala tauleratuko dute Durangoko San Antonio ikastetxeko DBH-ko ikaslek, DBH lauko ikaslek. Entzegu eta entzegu artean harrapatu dugu Erika Uranga. Erika, kaixo, arratsaldeon.
7: Bai, arratsaldeon.
0: Ordo gutxi falta dira, gaur arratsaldean Durangoko San Agustin kulturgunean pastorala emateko estrainekoz. Gazteak nola samatzen dituzu? Ordu hori animatuta nola daude?
7: Ba, esango neuke, atxo baino animatuago. Atxo pixkat zeuden, ezagit astelena zelako edo pixkat lokartuta, edo pixkat tensio gabe, eta gaur somatzen ditut pixkat alerta gehiagorekin, eta beraz animatuago.
0: Bai, zenbat bai. Ikasle dira, eta ze adineko ikasleak dira?
7: Bai, DBH lauko ikasleak dire, beraz 15-16 urte ingurukoak, eta 50 bat inguru ez da heltzen 50ra, baina 50 bat ikasle inguru daude, bigeletakoak.
0: Nori edo nola bururatu zitzaizuen, Xaber Amurizari buruzko pastorala egitea, Erika?
7: Bueno, Loraldia Eskolak, bueno, transmisioaren inguruko, euskal kulturaren transmisioaren inguruko proiektuak egiten ditu, eta normalean hori Lore Jokoak edo Zuberoako pastoralean proiektu horretan, beha, beti zehatzen gara, bueno, ba, pastoraletako ohiko edo jatorrizko gaien inguruan edo generoen inguruan generoak lantzea, ez? Eta normalean biografiak izaten dira, edo gertakizun historikoak, orduen beti beha zehatzen gara gertuko zerbait izatea. Ez? Eta bueno, ba, Amuriza ba, Durangaldeko bertsolari idazle bat izan da, ba, eta bueno, euskal kulturan guztiz ezaguna eta referente bat dana izan da, ba, bueno, pentsatu gendun bera aukera paregabea zala.
0: Aha. Eta aukeratu zenuten Xaber Amuriza, ba, bera izan zedin bai. Pastoraleko gai, ez da? Xaber bera, gonbiatu alduzue gaurko saiora, Juan Gualda Amuriza, gonbiatu alduzue?
7: Bai, gombidatuta dau, eta etorriko da, bai, fosik etorriko da, gogotsu dau.
0: Bai.
7: Ez dakit, ben espektatibaz beteko diren, baina badakigu bera aritua, eta bueno, pertsona oso jakintzua dela, eta bueno, bueno ikasleak bebai nik uste etorri jakin dutenean badatorrela ez, azkeneko momentuan esan diet ez estutzeko asko, eta eta esaten zuten, jo, eta ez baiako gustatzen, ze azkenan bere bizitzan inguruen gabiz, eta ez badu mundu lertu, eta ez dakit zertu,
0: claro.
7: Bat, bai, baina, bueno, a ber, nik uste Amurizak eskertzen duela berez-berez bai, ja pastoral bat izatea gazteen eskutik batez ere, eta, bueno, ba, nik uste euskal kulturaren ba gazteen ikuspuntutik egiten dan interpretazio bat, eta hori bebai, ba, behar beharrezkoa, ez, gure kultura.
0: Berroita mar gazte, 15-16 urte ingurukoak Erika, ikasle bereiek egin dute dena, ez da, koplak abestu, egin dute dena koplak abestu, dantze egin, estenografia zarduratu dira, teknika, eta bar, dena bereiek, ez da?
7: Bai, danak egiten dute bereiek, oza, gu jaso genduna hasieran zan Iruri Altzerrekak eta Miren Aizpuruk egin dute gidoia, beraiek dira Durangaldeko bi gazte, ba, literaturan munduan eta bertsolaritzan dabizenak, eta beraiek eskatu diegu laguntza apurtxo bat ikasleek buruan zeuzkaten estena hoiei ba, pixka koplak ipinteko, baina gero holtzaren ganean koplak ikasleak abesten dituzte, jartzen ditugun musiken dantza interpretazioak ikasleak beraiek egiten dute, eszenografia bera, tretsoa bera ikasleek sortu dute eta ikasleak sartuta ateratzen dute, regidore lanak, teknikari lanak, argiak eta soinuak kulturespazioko teknikariekin batera beraiek egiten dituzte, beraz bai, prozesu guztia beraien esku eta
0: beraien esku, ez da? Zure lan hasi izan da pixkatena koordinatzea zuzentzea, Erika?
7: Bai, apurtxo bat da hori, euren ondoan egotea eta apurtxo bat bideratzea, ba, zer dan posible, zerrez, ulertzea zeintzuk diren baliabideak eta baliabide horiekin zer egin aldan, ze batzutan, ez? Pentsatzen dute, igual, hau egin aldugu, bai, baina gero hori benetan lurreratuta egin daiteke edo ez? Ez batzutan asko abstraktuan saia da eta gero lurreratzerakoan, eta bueno, bai, nire lana hori da, pizkatxo bat hor bide lagun egotea, koordinatzea, eta, bueno, holtzaratzean be bai, ba, bueno, laguntzea.
0: Ari gara izketan gaur ratzaldean Durangon, San Agustin kulturgunean estraineko zemango den Xaber Amoriza pastoralari buruz, DBH-lauko ikasleen proiektua da, bereiek eskeniko dute pastorala. Ze kontatuko digu pastoralak, aurrera pentsa bat, Xaber Amoriza paizela, Zamoran espetxeratu zuten garaian izandako amets batetik abiatuko da kontakizuna?
7: Bai, hori da. Pizkata hasiera hori da. Bueno, bera Anboloton apaizegoela kartzelaratu zuten edo atxilotu zuten eguna. Kartzelara sartzen da momentu horretan, bueno, ba, amets baten sartzen da, eta amets horretan etortzen zaizkio, ba, bere haurtzaroa, bere gaztaroa, etorkizuna ere etortzen zaio, eta gero ja esnatzen da, eta bueno, ba, bere naiz eta hor pizkat errepresioa edo euskal kulturaren inguruak ez, errepresioa eta jasatzen duen, ba, bueno, beti bukaera bada esperantzarako eta euskal kulturan lanean jarraitzeko mesu bat.
0: Bersolaritza oso presente dago traman?
7: Bai, azkena Zuberoako pastorala bera koplatan egiten, guk ez dugu bertso luzetan egiten, koplatan egiten dugu, eta bai bai bukaera, bueno, bere 1980ko Euskal Herriko txapelketako txapeldunaren omenaldi bat ere bada, beraz, bai bai, oso presente.
0: Bueno, badago, luzatu nahi duzen mezuren bat, ez dakit tradizioa eta berrikuntza eta modernitatea uztartu behar direla, edo?
7: Bai, nik uste, azkeneko, bueno, erabili pastora guztian zehar garai desberdinetako kantuak erabiltzen ditugu, ez? Eurek sortutako, ba, 1900 kartzelan egin zuten gogordizko hori, erabiltzen dugu gaur eguneko kantuak ere, tradiziozkoak, ba, zuri beltza, gero gaur eguneko, ba, ez dakit, mugaz gaindi, edo orain dela urte batzutako korrikako kantuak, hau da, erabiltzen dugu garai desberdinetako kantuak, baina bada bat, agian eta horrekin itxi eramaten diogu pastoralari dala sarrak berri, fit Odei, Odei Barrosok egindako kantu bat, eta bertan pizkatxo bat mezua hori da, ez? Bueno, ba, agian tradizioa hor dagoela, eta ez dugula astu behar, baina, bueno, ba, modernizatzeak ez duela esan nahi beste agaltzen denik, ez? Baizik eta, bueno, ba, beste interpretazioa danak, eta jarraitzen duen mezu hori, ez? Eta nik uste horrekin bukatu nahi dugula euskal kultura, eta nik uste gazteek hori erakusten dutela, ez? Tradizioa jasotzen dugu, baina gero guk igual gure interpretazioa modernitatetik edo gure gaur egunetik egin nahi dugu, ez? Eta, eta hori da, uste horrekin bukatzen dugula, pastorala mezu horrekin, edo hori da bentsat kontatu nahi duguna.
0: Bai, gero Xabier Amorizaren kasua.
7: Eta uste dugu horretan Xabier Amoriza, uste dugu kasu horretan Xabier Amorizak ere horretan badaukala zerresana, bera beti ez horren aldeko apustua egin duelako.
0: Claro, tradizio aztu gabetik modernitatea eman dio euskal kulturari hezkuntzari Xabierrek, ez da bertan hortan oso oso garbi izan da berelen, ez da?
7: Hori da, eta uste duen duen, ba hori, ba, bera ere horren referente edo horren bide horrek hori zabaldu zuenetako bat izan zala, ez? Eta orduan, ba, pentsatzen dugu, ba, hori, horrela bukatzea bai badala berari omenaldi bat, eta berak beti aldarrikatu duen zerbaiten jarraipena ematea horreri, ez?
0: Bueno,
7: horreri.
0: Gero Xabier Amorizaren kasuan, bueno, jakina, goi mailako bersolaria, idazlea, hizkuntzan oso aditua, kultura zabal baten jabe, zalantzarik gabe, eta gainera, gero, ez gara konturatzen, baina berak sortutako kantasko abesten ditugu jakin gabe edo gileki konturatu gabe berak sortu zituela, hori kantaigile izugarria, ez da?
7: Bai. Hori pizkatxo bat bertigoa ematen digu, Niri batez ere ez dut, ama, hau, ez? Xabier Amoriza, euskal kulturan benetan pertsona jantzia da, ez? Benetan jantzia eta... baina, bueno, nik uste dute xume, eta oso xume, eta berari be hori holan komentatuta, ez? Ikasle batzu dira, 15-16 urtekoak, astean ordu bat eskaini diote proiektu honi, orduan, bueno, ez diogu behar duen omenaldia egingo diote, aurrerantzean suposatzen dut, baina, bueno, ba, igual dale lengoko asia.
0: Hori da, eta berak gustora hartuko duz alantzari gabe.
7: Bai.
0: Xaber Amoriza pastorala gaur ratzaldean Durangoko San Agustin kulturgunean, San Antonio ikastetxeko DBH-lauko ikaslen eskutik. Ba, Erika, Uranga, eskarrik asko, honen guztiaren berri emategatik, geratzen da esatekuren bat edo beste libre edo, ja, gurasoak eta familiak eta lagunek hartu dute dena edo?
7: Bai, edanak beteta dauz, bat emat geratzen da, bai. Baina hori, azkenek momentuko segurazki familiaren bat, badatorra mama bat gehiago, badatorrizeko bat gehiago, ustot, beteta ongo dala.
8: Bai, guraso, egun duk ilusi egingo die, beraien seme alabaketan ikustea,
7: Bai, normalean oso emozionante izaten da, bai. Gero, gu barrutik badakizu zerre urtetzen dan ondo zerre, zetestu aiztu dan zerre, baina normalean kanpotik guztien dozuna, ja ikusten guztia zure zemea laba organean, itxelesko ilusioa da, ez? Bai, ni guztot emozioko arratzalde bat izango dala, dan ondako.
8: Erika, eskerrik asko, gurik nebatagatik euskarateko kulturleioan, zorte hon arratzalderako.
7: Bale, zegoeri, eskerrik asko.
8: Baite zuen piano musika Txillardegik eta gainera berak Txillardegik pianoa jotzen ere bazeki. Txillardegi azken egunotan 2000 gehiagotan aipatu dugu Bilbo Zahar Euskaldegiak Bilboko Arriaga antzokian egiten duen jendaurreko irakurketan aurten berari eskainiko diotelako tarte hori. Leturiaren egunkari eskutu irakurreko dute Bilbo Zahar Euskaldegikoen eskutik. Eta abagune egoki iruditu zaigu bikaina obrak Leturiaren egunkari eskutuak duen garrantzia hitz egiteko. Igor Hortaza.
9: 1957 argideratu zuen Jose Luis Álvarez enparantzak Txillardegi goitizenez ezagunak Leturiaren egunkari ezkutua. Novelak Leturiaren barne gatazkak eta existentziaren gaineko galderak ditu erdigunean eta argatik da zenbait adituren hitzetan lehen euskal novela modernoa. Ordura arte inork ez baitzuen munduan izateari buruzko gogoetarik eta protagonista konplexu baten barne gatazkarik bildu, ariketa Txillardegik egin zuen arte. Idazleak frantziar idazleak zituen batik bat erreferente Edorta Jimenez.
10: Bera bezain jakintzurik etzegoen, euskeraz bentsat nork ezagutzen zuen Txillardegi bezala Europa eta Europako hizkuntza.
9: Liburu horietako asko eta asko gainera soldadutza ekin bitartean irakurriak dira eta garai hartan idatzitakoa dala ber Leturiaren egunkari ezkutua Frankoren sorterrian soldaduzka egiten ari zela idatzi zuen Txillardegik. Miren Rubio Txillardegi batasunaren pentsalaria izeneko saiakeraren egilea.
11: Libratu ez eta azkenean Galizara joan behar izan duzuen soldaduzka egitera. Eta 8 bat astez egon behar izan duzuen itxas bateria batean denbora libre askorekin. Eta orduan txen erabaki zuen Ferrolen denbora libre zuenez novela hori idaztea.
9: Gerora zenbait belaunaldirentzat aitzindaria den eleberria baita gazteentzat ere Leire Vargas.
12: Esango nuke eskolan ikasi dugula haren berri. Interesgarriena egiten zaidan niri pertsonalki da. Hain zuzen, esango nuke lan horrek balioa duela aitzindari edo bidea zabaltzeko tresna moduan.
9: Eta horrexegatik aukeratu du alaber Bilbo Zaharra Euskaltegiak irakurketa jarraituaren aurretik ordea badira beste hitzordu batzuk ere gaur esaterako entzun berri dugun Edorta Jimenezek eta Irati Jimenezek hitzaldi bat eskainiko dute eta bihar lehen euskal eleberri moder Gobernuaren gaineko solasaldia izango dute Marcos Zapiainek eta Joseba Sarrionandiak. Biak ala biak arratsaldeko 7:00 izango dira Euskaltzaindiako egoitzan.
8: Bilbon bertan liburu azoka egiten ari dira aste osoan eta gaur Bilboko liburu azokan Patriotas y Bastardos liburu aurkeztu du Aurora Madaula idazle kataluniarrak. Euskal nazionalismoak Frankoren diktadura garaian izan zuen ibilbidea jaso du liburuak. Euskal Herbestea du eztabaidagai eta Madaulak urte askoz lanean izan ondoren regitaratu du lan hau. Aimar Perez.
13: Liburuak Bigarren Mundu Gerra, Munitzeko laugarren mugimendu europearra edota euskal nazionalismoa ditu eztabaidagai, baina Herbestea da obraren oinarri nagusia, Aurora Madaula.
14: La suerte, bueno, no se puede decir la suerte.
9: Zortea, beno ezin da erbesteratzearen zortea kontzeptua erabili, baina historialari holandar batek dioen bezala, erbestea bedenkazio mingotxa da. Nazio bat faxismotik eta kasu honetan frankismotik babestea da erbestean egotea. Motxila betez egiten dute ies kulturaz eta nazioz beterik den motxilarekin. Zorritxarez, atzerrira joan behar dira, baina era berean, bedenkazio bat ere bada. Nazioa babesten baitute.
13: Kataluniar irazle bezala Madaula beti egonda euskal nazionalismoa aztertu nahian liburuaren idazketa prozesua luzea eta lan handikoa izan da. Ikasle zela doktoretza tesia gai honetan oinarritu zuen eta gaur azkenean Bilboko liburu azokan Patriotas y Bastardos aurkeztu du. Gaur, arratsaldeko zazpietan, Aurora Madaula, Bera, Sabino Arana Fundazioan egongo da liburuaren inguruan, eztabaidatzen.
8: Bueno, eta Gasteizen, ostiralean inauguratuko dute In Situ Art jaialdia. Baina dagoeneko ikusgai daude bost artistaren lanak, hiriko bost saltokitako erakusleioetan. Hilabete osoan esku hartze artistikoak tailerrak eta bisitak ere antolatu dituzte. Gasteizen Maite Alustiza.
15: Ohiko museo eta galerietatik atera eta tokiko sortzaileen lan artistikoei beste espazio bat eskaintzen die jaialdiak dendetako erakusleioak horrela, kalean dabilen jendearen gana hurbiltzeko bidea da In Situ Art. Sara Berasaluze da antolatzaietako bat.
16: Ikusi dezakegu, bost interbentzio hauek irekita eta esku hartze hauek osatutako kreazioak ikusteko aukera izango dugu.
15: Seigarren edizionetarako bost artista aukeratu dituzte, Bildotx Nearizabalaga, Jaime Guevara, Raquel Cabezudo, Jorge Romero eta Mikel González.
16: Bost artista hauek aukeratu zituzten, Bakomat, Origen, El Mundo Mágico de la Diosa Luna, Soho Interiores eta Idea Papel Tijeran dendetan erakusketa bat egiteko.
15: Askotariko proposamenak ikus daitezke, bideo performance bat, margolanak edo zianotipia teknikarekin egindako argazkiak artisten lanekin batera beste hainbat jarduera ere egingo dituzte jaialdiaren barruan.
16: Ekainaren 13an fanzin tailer bat, Anian Luzerok egindakoa. Ekainaren 19an institu topaketa bat, Barbie kulturista deitutakoa eta Claudia Orruek egingo duena.
15: Ekainaren 26an amaituko da In Situ Art jaialdia Provintzia Plazan sari banaketarekin, sorpresaren batera iragarri dute antolatzaiek.
8: Bueno, eta Gasteizen bertan ikasturte amaierako ekitaldietarako prestatzen ari dira Luis Aramburu Udal Musika eta Dantza Eskolako ikasleak.
17: Euskal Herria Irratia.
18: Arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da. Euskal Herri Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian asteartea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin.
19: Hemengoa. Zuretzako, aurki itsasu hurbileko eta salmenta zuzeneko zigiluak. Elikagaien bertako jatorria eta ekoizten dituzten pertsonak ziurtatzen dituzte. Kontsumitu eta saldu 0 kilometroko Nafarroako elikagaiak Nafarroan.
20: Gobierno de Navarra.
19: Nafarroako gobernua.
21: Navarra, una forma de funcionar.
22: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
18: Euskararen jaia, Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31-etik ekainaren 6-ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6-an euskararen eguna Artikako herrian 11-etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria arratsaldean dantzaldia de Trikitins taldearekin eta iluntzean burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean. Antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua. Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
23: Una camioneta gris.
24: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
23: Pedro Márquez y su novia.
25: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
1: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
2: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
3: Iruñerrian gau, albisteak.
4: Gaurkotasun politikoa eta atentzio mediatiko guztia alderdi sozialistaren enegarren ustezko ustelkeri kasuetara begira dagoenean eta ikamika politikoan noiz zentsura mozioa eta nork babestuta izanen den horretan atentzio guztia jarrita dagoen bitartean Euskal Herri Irratian egunotan kezkatuta gaude Zizur Nagusian bizitzen ari den egoerarengatik. Badakizue aspaldiko honetan agertu direla herrian horlako eskuin muturreko elementu zerbait, zenbait, gurasorik gabe gurera iritsitako adintxikikoak hartatzeko residentzia egoitza baten inguruan. Ezin dugu antzi, gazteak direla, nerabeak, aurrak, zaugarrienak direla, eta haien inguruan, haien kontra, hainbat elementu fasista asaldu dira azken asteotan. Kezkatzen gaitu, alde batetik, oihartzun mediatiko txikia izaten ari delako duelako egoera honek, eta batez ere, bada, elementu hauena eagertzeak zenolako ondorioak izan ditzakeen ikusten ari eta hasi garelako. Gaur ikusten genituen, sare sozialetan esate baterako egoitza hauek kokatzen zuten mapa eta argazkiak. Nolabait esanez, dei egingo balute bezala haien kontra egiteko. Horrexegatik, gaur, Zizurrera joan nahi dugu. Bertako, udale gobernu taldeko kidekin mintzatzera. Telefonoaren bestaldean, Geroa Baiko zinegotzi den Alex Mimenza dugu. Alex, eguerdion.
5: Bai, eguerdion.
4: Zer gertatzen ari da, egunotan Zizur Nagusian?
5: Bueno, ba, medio batzuetan agertu den bezala, ba, hor bideo bat atera da, ez, argitaratu da, ba, hor sasi kazetari batek, ez, sortutako, ba, izkan bila horrekin, ez, hor gertatu dena izan da, badagoela aldezarrean, Zizurko aldezarrean, etxe bat, ba, adin txikiko migrantze batzuk daudela hor hartatzen dituztela etxe batean eta ba provokazio bezala edo pues etorri dira grabaketa batzuk egitera, ez? Eta bueno, horrek sartu duen ba iskanbila guztiarekin, ez?
4: Nola enteratu zineten eskuin muturreko elementu hauek herrian zeudela?
5: Ba, begira, ezkintuen asko harritu kontuak, ze duela pare bat aste, atera zuen Boxek informazio hau, hau da, etxe horretan adin txikikoak zeudela, orduan. Ale batetik ez gaitu sorpresa sartu. Pasaren ostegunean osoko bilkura genuen, eta azkeneko puntura iristen ari ginela, jaso genuen informazioa, ba, bueno, gure taldeko kide bat, aldezarreko bizilagun batek, kontatu zigun, ba, hor kaletik zebiltzatela, hauek, ba, txale de los menas hori, hori buruz, galdetzen, ez, etxean unzegoen, eta horrela enteratu ginen. Orduan, udaltzain burua eta bizinegotzi, Andoni Serrano segurtasun zinegotzia, eta Pilko Garzia gizarte sozialeko zinegotzia joan ziren ara, pues, ikustera zer gertatzen zen, eta zertara zetozen ikustera, ez? Mm-hmm. Eta horrela enteratu ginen, bai.
4: Mm-hmm. Zer eragindu, eskuimuturraren presentziak izan dezake, zonaldean, Zizur Nagusi bezalako herri batean?
5: Bueno, ba, claro, zizurren ez dago ultraeskunderen presentziarik, ez, udalean, eta bueno, egia da, hor, justo urbanizazio horretan, badago dela boxen militante batzuk, behintzat bat oso zaguna dena, eta uste dugu hortik atera dela guzti hau, ez? Boxen eskutik, ez? Bueno, beraiek egiten dutena da, pixkat, beraien ideologia edo elikatzen duten notiziak edo albisten bila dabiltzate, ez? Eta, bueno, horren bila ibili dira, baina egia esan zizurren, eta kasu honetan, pues, hor beraiek aurkitu edo bilatu nahi dutena, baz ez dute aurkitu edo ez dute aurkituko, ne? Dez, eta hor bideo batekin, eta oso manipulatuta dagoen bideo batekin, baina ez. Baina ez. Notizia horren bilatuzte, eta ez. Kasu honetan ezin daiteke esan elkar bizitza arazorik dagoen. Kasu honetan elkarbizitzara zorik ez dago, hor bai ikusten dela diskurso politiko bat eta ideologiko bat dagoela, ez? Hor bideoetan eta bertan batzuek erantzun horiek ematen dituzte, baina elkarbizitzara zorik ez dago, ez? Eta hori da guk nabargenu nahi dugun zerbait, ez? Orain arte ez dugula elkarbizitzara zorik eduki adin txikiko hauen partetik. Guztiz kontrakoa, elkarrizketa normala izaten ari da eta arazori gabe.
4: Eta egunotako egoera hau, jazarpen hau, nola bizi dute harrera etxeko langileek eta gazteek ere, adin txikiko hauek?
5: Bai, begira, pentsazazu, ez? Neko beldurtuta horren langileek. Gainera, bueno, eta informazio hau ez atera, baina atzo bertan zentro horrek erabiltzen duen furgoneta baten gurpilak zulatuta agertu ziren, eta konfirmatu da, gure udaltzenen partetik konfirmatu da, zulaketa horiek ez direla pintxazo arruntak izan, baizik eta norbaitek eragindakoak, ez? Orduan, ba, pentsa, ez? Nola dauden kasunetan langileak, eta pentsatzen dugu ere adintxikikoak ere, ez? Gure kezka nagusia hori zen, ez? Agertu ginenean hor, pusea adintxikikoen aurka edo zerbait egin ote zezaketen, ez? Gainera, urbanizazio horretan barruan bertan ibili dira klabaketak egiten, ez? Bideoekin eta horrela, orduan, hor, pertsona zaurgarrienen aurkako eraso bat bezala ulertu daiteke, ez? Eta bueno. Bai.
4: Badaleiz Mimenza, mi esker unit salaketa Euskal Herri Irratiaren mikrofonotan egitagatik, gure kezkaz entzuten eta ikusten ari garelako zizur nagusian eskuin muturrak zabaldu nahi izan duen kanpaina hau. Espero dugu aurrerantzean bestelako gaietan zuekin mintzatzea, bestela ere zuekin solastuko gara. Mi esker unit.
5: Vale, mi esker zuei.
4: Eta Nafarroko parlamentura joanen gara, gaur bertan izan direlako lansaioan biogasa kudeatzeko makroplanten kontrako plataforma eta sustraerakuntza fundazioa. Ezinbesteko jo dute makroplanta horien egitasmoak aurrera atera baino lehen modu integral batean gaia kudeatu alizateko araudi bat ezartzea. Horretarako gutxienez, bi urteko moratoria atzerapena eskatu diote arauari. Maialen Uartearano izan da saioa jarraitzen. Maialen, eguerdion.
0: Eguerdion, burbulia berri baten mehatxua ikusten dute biogas makroplanten kontrako plataformek eta sustraerakuntza fundazioak enpresa pribatuen udalei egiten dieten eskaintza horretan. Jakinarazi dute azken bi urteotan eskaera ugari egin direla Nafarroan biogasa ekoizteko gisa horretarako plantak eraikitzeko. Arroniz, Sesma, Andosilla, Lodosa, Los Arcos, Viana, Fitero eta lehendik dauden sei instalazioei publiko zein pribatuei beste 15 proiektu pribatu gehiago gehitu behar zaizkie. Hala jakinarazi dute Claudia Osesek hartu du hitza plataformaren izenean.
6: Las plantas de biogás son la amenaza de una nueva burbuja. En los dos últimos años se ha producido en Navarra una un aluvión de solicitudes para construir plantas de producción de biogás. A las 6 plantas ya existentes, tanto públicas como privadas, habría que añadir la exposición pública de 15 proyectos más de plantas privadas.
0: Eta osese kritikatu du parlamentuko gehiengoa eta Nafarroko gobernua arduragabe jokatzen ari direla, modu laxoan jokatzen ari dira permisiboan makroegitasmo horiekiko. Horren aurrean uste dute beharrezkoa dela biogas plantak txikiak izatea, nekazaritzako eta abeltzantzako hondakinak beste kutsatzaile mota batzuk izan ditzaketen hondakin industrialekin nahastea eragozteko. Tokian tokiko biogas plantak bakarrik onartu beharko lirateke nekazaritzako ustiategietako hondakinak kudeatzeko.
6: Son macroplantas de biogás sin arraigo en el territorio. Producir energía a partir de la materia orgánica como estiércoles, purines y subproductos agroganaderos puede ser una oportunidad para reforzar la economía agraria local. En Navarra...
0: Eta ala, foru parlamentuak iaz onartutako urtebeteko luzamendua moratoria ez da nahikoa izaten ari. Testu inguru horretan luzamendu berri bat eskatu dute modu integral batean gaiari heldu eta benetako irtenbideak eskainiko dituena. Araudi oso bat kudeaketa nolakoa izan behar den zehaztuko duena. Eredu deszentralizatua eta autosuficientea, ingurumenarekiko kaltea txikituko duena. Bestela, ondorioak atzera ezinak izanen dira, lurra ibaiak eta urmaela guztiz kutsatuta geratuko direlako. Parlamentuko alderdi guztiek egin dute biogasakudeatzeko makroplanta berriak sortzearen moratoriaren alde, araudia sortzen den arte behintzat. Zurekin Nafarroak eredu zirkulararen alde egin du planta txiki eta ertainen alde. Carlos Guzmán.
7: Los macroproyectos que trasladan toneladas y toneladas de residuos agroganaderos de un punto de Navarra a otro punto de Navarra, indudablemente no pueden ser un modelo ni asumido ni asumible por la sociedad.
0: Ekimen zehatza, lidergoa eta planifikazio publikoa ezinbestekoak dira EH Bildurentzako. Jasangarriak izanen diren egitasmoak, espekulaziotik eta mozkinetatik aldenduko direnak, eta hori guztia betetzen dela ikuskatuko duen kontrol erakunde publiko bat ere bai, Oian Mendo.
9: Para que prime el interés público hacen falta iniciativa, liderazgo y planificación públicas. Por este motivo compartimos gran parte del análisis que hacéis de la situación.
0: Eredu konkretu baten aldeko apustua egiten du geroa bai, eta adibide bat ere jarri du Lakturale, Javier Oye. Oye.
10: Por ejemplo, esta comisión ha visitado, por ejemplo, la planta de Lakturale en Etxeberri. Para nosotros, precisamente, bueno, pues puede ser, y quizá ahí discrepemos, pero puede ser un ejemplo de una planta por la que nosotros, como Geroa Bai, creemos que puede ser un ejemplo y creemos que puede ser...
0: Orain arteko deskontrolaria ateak itxi eta bide berri bat jorratzeko beharrezkoa da denbora gehiago izatea, gaineratu du Geroa Bai kosteguneko osoko bilkuran, galdetuko dio ingurumen departamentuko kontseilari Jose Maria Ierdiri gai honen inguruan. Miguel Bujanda UPN-eko bozeramaleak eskertu egindu plataformaek egindako fiskalizazio lana, gobernua estelako deus egite ari esan du, dena dela leporatu diete, zarata sortu aurretik egonez izana, informazioa helarazi ez izana uste du, lehen sektorearen aurkako laburpena egin dutela gaur.
11: Nuestra postura es a favor de las plantas de biogás, nos parecen que son infraestructuras necesarias.
0: Carlos Mena entzuten ari gara, PSN-eko bozeramaleak adierazi du bere taldea biogás planten alde dagoela, sortzen ari diren nekazaritza eta abeltzantzako hondakin kopuru guztia tratatzeko beharrezkoak diren azpiegiturak direlako. Hala ere, moratoria baten alde agertu da biogás planta berrien azpiegiturak erregulatu, antolatu eta arautzeko. Biogás makroplanten aurkako plataformek eta sustrai erakuntza taldeak argia adierazi dute, Arronizen eta Sesman adibidez geldiarazi dituzten plantak herritarrek hartu duten jarrerarengatik izan direla.
4: Mi esker Maialen iritziaren tardea zabaltzeragoaz, Bakartxo Ruizek egin dugu gaurko zutabea.
2: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
12: Bakoitza bere zoroa bizi du, eta UPN-ek ikurrinarekin edo Euskal Herriaren edo zein adierazpiderekin daukan gorroto patologikoa bere identitatearen zeinua da. Berez, horretarako jaio zen, Euskal Herritarrak bereizteko. Pare bat aste daramagu, Atletiken elastikoan ageri den Euskal Herriko mapa eta ikurrinarekin bueltaka. Azken erarte, iritsiko mendira Navarra Foral Espainola defendatzeko. Barregarri, geratzen dira abertzale soberanista eta independentistoi gure obsesio identitarioa egozten digutenean. Obsesioa eurena. Urte luzez, persegitu dituzte ikurroiek testu liburuetan, eguraldi iragartzeko saioetan, frontoietan eta zer esanik ez, hainbat udaletxetako fatxadetan. Jakin badakigu Euskal Herria gaur egun ez dela, oraindik, errealitate juridiko eta administratiboa, askok nahiko genukeen bezala. Baina, Ibarrola Andreari gustatu ala ez, Nafar askoren errealitate linguistiko, kultural eta politikoa da. Era berean, ikurrina Nafarroa garaiko herritar askoren ikurra ere bada. Eta zer esanik ez, urte luzez debekatutako simbolo antifrankista. Kartzelara joan ziren asko hemen ere ikurriña jartzeagatik. Garai ilun haiek faltan dituzte upenekoek. Eta betiko mantra darabilte, que vienen los vascos onatua. Ea behingoz, irensten duten, hemengoa garela eta hemen gaudela. Tira, gero eta gehiago garela, hori badakite. Eta horregatik daude, hain urdur.
2: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
8: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
13: Ekainaren 15era bitarte Iruñean erroldatutako 16 urtetik gorakoek Sanferminetako txupinazoa jaurtiko duen pertsona edo entitatea bozkatzen ahalko dute. Bakoitzak behin bakarrik ematen aldu botoa eta hiru bide daude horretarako. Ziboxetan aurrez aurre 010 telefonora deituta eta udalaren webgunean. Astezkenean irekiko da 2026ko Sanferminetako entzerriotarako sarrera baimenak eskatzeko epea. Egun bakoitzerako, uztailaren 6tik 13ra bitarte, 175 sarrera baimen bikoitz zuzketatuko dira. Eskaerak ekainaren 5era bitarte egiten aldira, egun hori barne, 010 telefonora deituta eta udal webgunean. Udalak eta Nafara Ateneoak asteazkenean, 4etan eta 6etan doako bizita gidatu bana antolatu dituzte euskaraz erorien monumentoa eraikitzeak Iruñeko hirigintzan izandako eraginari buruz. Izen emateak ateneo@ateneonabarro.es elbidean egin behar dira.
8: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko Udala.
14: Euskal Herri Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian asteartea arratsaldeko 4etatik 6etara Gaztelu Plazako azokatik Irrintzi Plaza saio berezia Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8ko txiruan entzunga izanen gaituzu edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin. Euskararen jaia Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31etik ekainaren 6ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6an euskararen eguna Artikako herrian 11etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria arratsaldean dantzaldia de trikitins taldearekin eta iluntzean burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean. Antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua.
15: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
16: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
15: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
16: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
15: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
17: Colchonería Gorritxo, vive en el descanso.
2: Adaska lorezaintzak eskainita, bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lurrere

0: guk egin genuenean selektibitatea. Aldatzen ez dena, goizean goizeko urduritasuna.
1: Oso urduri orain. Bueno, ez jakintasuna, eta, bueno, konfiatzen dugu gurega, baina, bueno, espero dugu eraztartzea.
2: Bueno, pues azkenean, ezin duzu akatzandik sartu, estela penalizatzen dizu, eta gainditu gara.
3: Pues azkenean, egon zara urte osoan, pues, prestatzen, eta ez dakizu nuna aterako den, zer sartuko den, aldi berean, pues, gauza batzuk aldatu dituzte, pues, urte batetik bestera, eta, pues urduri lehengoak garelako.
2: Baina, bueno, ikuste dut ere jende asko, jende ezagun asko, eta arduan.
1: Bueno, pixka bat, baina, bueno, nik uste ongi aterako den.
0: Goizean goiz, gaur, esan bezala, jeitsi dira unibertsitatera, asteotako urduritasuna atzean utzita galdetu diegu, nola pasa dute gaur esnatu direnetik unibertsitatera heldu diren arteko denbora hori.
2: Esnatu naiz goizago, eta hartu ditut arrautza batzuk, eta ba, disfrutatu dut pixka bat gozaria. Jarren naiz pixka bat ere urduri, eta arduan esan duguan, ahi jazta.
3: Pues altatu gara pixka bat urduri, eta gero joan gara pues, launekin ekartzera, pues, joteko denak elkarrekin.
4: Pues ni altxatu naiz eta errepasatu gaurko azterketa.
1: Bueno, esnatu eta errepasatu, eta hala saitzen saiatu.
0: Errepasatu barrekoa, gaurko azterketak. Gaztelera eta ingelesarekin abiatu dira, haien artean bazegoen kezka zer eroriko zen.
5: Kasa Bernarda Alba Mesedez,
1: bestela. Gero dut, bestea ez dut ez da begiratu.
5: Ez, altxatzen gara eta joaten gara.
3: Espero dugu bai dela errezena, baina azke uste dugu sartuko dela edo kasatez espirituz, atera dutela temariotik edo antidematzado.
5: Bai, pues igual, la casa los espirituz aterako da, eskurren urtean ez dago aterako.
3: Eta, urte bakarra sartuko dela, arduan, pues... Sí, igual sartuko da.
1: Nik espero Casa de los Espíritus, mesedez.
5: Bai, Machado ez, mesedez.
0: Ematen du Casa de los Espíritus, erori dela gaurko proba honetan, naiz eta esan diguten haren arabera, gaurkoa etzen memoriaz ikasi beharreko azterketa logika lehenetsi baitu hemendik aurrera unibertsitateko arduradunak. Alaxe azaldu digu, Pauko arduraduden den Ekaitz Santaziliak.
6: Hori, aipatu duan errera dekretuak 524 jasotzen du, ez? Eta krue saiatu da ba, horri forma ematen denok modu bateratxuan ero jokatzeko. Eta ez da erraza. Komunitate bakoitzak bere kurrikuluma du, inertziak ere oso handiak dira, eta gozak aldatzea ez da erraza. Obera izanagatik ere, ba, batzuetan jendeak nahi du, ba, betik hori eutxi nahi dio, ez? Eta pixkakuk analizien genuen hemen Nafarroko Unibertsitate Publikoan, ohartu ginen, azterketa franko jadani nahiko kompetentzialak zirela. Bai? Eta zorren...
0: Kompetentziak lehen etxi dira, alanda guztiz ere badago, kanpoan erantzuna bilatzen duenik horregatik zaintzaile gehiago izanen dira azterketa hauetan.
6: Zaintzaile gehiago paratu ditugu batetik epaime batetik bestera diferentziak zeudelako. Gelak ere oso diferentea dira, baditugu 100 ikasgelako gelak eta beste epaime batzuetan apenas dituzte 40 ikasle sartzen diren gelak. Eta beraz, etzen berdin jokatzen epaime guztietan. Eta hori bateratu nahi izan dugu. Eta gero, ba, esan bezala, kezkatu gaitu jakina kopiatzeko baliabide berri hauek dakartena, ez, adimen artifizialarenak, betaurrekoiek argazkiak egiten dituztenak, eta bar, eta horregatik indartu nahi izan dugu.
0: Zaintzaile gehiago teknologia berrien erabilpen hori ekiditeko. Ostegunera arte izanen dira 4.000 ikasle hauek azterketak egiten, 1.400 inguruk euskaraz eginen dituzte proba hauek, eta... Merezitako ospakizuna enostean, datorren astean. Ileak amar ezagutuko dute, ezagutuko dituzte haien notak. Bigarren aukera lehen iraileko azterketak zirenak, orain ekainean, ekainaren 24, 25, 26 izanen dira. Zorte hon, guztiei egun hauetan, eta gozatu gero ospakizunetaz. Bihar arte entzule.
7: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
8: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25-etik ekainaren 5-era Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komediazkaleko 14ean. Zatoz!
9: Scroll, like, bideoa, rila, pantailak eta teknologia nerabe eta gazteen bizitzaren eta garapenaren parte dira.
10: Beraien erabakian laguntzea, haien ongizate emozionala eta digitala zaintzen.

0: modu kontzientea aktibatu. Bere erabakian lagundu.
1: Gobierno de Navarra.
2: Nafarroako gobernua.
3: Navarra, una forma de funcionar.
4: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatik.
7: Oso krematxoa delako.
8: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
11: Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
12: Eguraldia oso aldakor dago, temperaturan gorabehera handiak ditugu eta immunitate sistema ahultzen da. Erregina hileak eta propoliak behar duen sendotasuna emanen digu. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
11: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
13: Euskal Herria Irratia.
14: Urrengo egunetara begira jarriko gara segidan, ekainak 4 ostegunarekin arratsaldeko 7etatik aurrera, non eta laban, Gazteluko plazan, bigarren zenbakian, elkar izketa filosofikoa izanen da, eta bertan bi ardatz nagusi, mintzagai filosofia eta feminismoa, eta izlaria Maite Arraiza Zabalegi izanen da, gure artean daukagun laguna. Egunon eta ongi etorri, Maite.
15: Egunon, Peio.
14: Bueno, hori da, txinparta filosofia taldeak antolatzen du. Bi hitzetan bada ere, txinparta taldeaz, zer aipatu du genezake?
15: Bueno, txinparta bada Euskal Herriko filosofia zaleen sarea, ez da? Eta 2024 urtean sortu egiten da, ba, pixka bat jendea filosofiara hurbiltzeko helburuarekin, ez da? Abia puntua bada guztiek badaukagula filosofatzeko gaitasuna, eta hori egiten dugula, ez? Eta pixka bat da grina hori piztea izango litzateke sarearen helburua Euskal Herriko toki desberdinetan.
14: Bueno, filosofatzea etengabe egiten dugu zenbaitek, ez da?
15: Batzuek beste batzuek baino gehiago, baino bai pentsatu, ez, eta erabakiak hartu, nik uste dut badela zerbait bueno, egunerokotasunean egiten duguna, ez, sakontasun gehiagorekin, gutxiagorekin, irizpide, pues ezakite, landuagoekin, kontua litzateke gaitasun hori, ez, ba jorratzea eta lantzea eta sakontzea eta bai, eta biderkatzen hola baita.
14: Bai, dena den filosofia solasten garenean, Maite, bai, eguneroko kontua dela, esan duzu oraintxe bertan, hori azpimarratu duzu, baina oso atzera begiratzea ere ekartzen du filosofia hitzak, ez da?
15: Bai, osea, filosofia maiz definitu egiten da, ez, edo azaldu egiten da, ba, mendebaldean, aintzinako Grezian gertatu egiten den aldaketa bat bezala, ez da, mitotik logoserako pausua barnebeldu egiten duela, ez? Dena den, azimarratzekoa da hori oso mendebaldekoa den errelatu bat dela, ez? Eta munduko toki askotan eta kultura askotan jendeak filosofia egin duela, ez? Orduan bai, bueno, aspaldiko kontua da, ez? Pentsatzearen historia hau, izan ere, bueno, gizakioke munduan egoteko tresna bat hain zuzen ere pentsamendua, ez? Badelako.
14: Filosofia gauza bat izan daiteke, baina zuk bereziki itzaldi honetan oso gerezpanago pentsamendu kritikoari ere erreparatuko diozu nolabait.
15: Bai, plateatzen dena pixka bat osteguneko izketaldi honetan, ez? Edo itzartzen honetan bada, izenburutik beratik abiatu, ez? Esaten zenuen bezala, filosofia eta feminismoa, eta gogo eta egin pixka bat nola ulertzen dugun filosofia, nola ulertzen dugun edo uler daiteken feminismoa eta bien arteko harremana, ez? Ordan, esaten ari ginen bezala, bueno, filosofiaren ezaugarrietako bat bada, pentsamendu kritikoa, ez? Nik azpimarratuko nuke nagusiki filosofiaren ezaugarri bezala pentsamendu kritikoa. Hain zuzen ere, munduan egoteko eta munduari erreparatzeko modu eta jarrera zehatz bat implikatzen dituena eta bada, inguratzen gaituen horren inguruan, baieztapenen inguruan, pues jarrera kritiko horren baitan, ba evidentzietan oinarritzea, problematizatzea, galdeketak egitea, baieztapen honen atzean ze aurre suposaketa dauden, bai, gauzak ez sinestea lehendabiziko begirada batean baizik eta ausnartzea, galdeketa egitea eta benetan ze suposaketa eta ze alternativa dauden, ba balantzan jartzea edo, ez? Horren inguruan gogoeta egitea.
14: Errealitatearen inguruko gogoeta eta sakontzea egitea bai, baina hortik aurrera, ez da? Eraldatzea, pentsamendu horren bitarte zenbateraino muga asko egon daitezke, ez da? Zer gaitasun du filosofiak, zer gaitasun du feminismoak gizarte hau eraldatzeko?
15: Bueno, pixka bate pentsamendu kritikoaren ezaugarri horretatik tiraka, ez? Alternatiben auzia aipatu egin da. Orduan, filosofiak badu bere baitan errealitatea eraldatzeko gaitasuna, izan ere gauzak aldatzeko behar dugu lehendabiziko gauza badelako horren inguruko kontzientzia, bai? Horrek ez esan nahi, kontziente izatea edo zerbait ikustea edo zerbait somatzeak berez bere baitan eraldaketa dakarrenik, baino bai lehendabiziko pausua zerbait eraldatzeko hori bada, ez? Eta filosofiak ba hori, ez? Ikusteko edo antzemateko edo erlazionatzeko moduetan eragiteko gaitasuna badu, ez? Orduan, zentzu horretan filosofiaren izaera abstraktu eta teorikoa azpimarratzarekin batera badelako bere hori noski zalantzarik gabe izaera praktikoa azpimarratzekoa funtsezkoa da, ez? Ze pentsatu egiten dugu, baino pentsatu egiten dugu baita ere eta nabarmenki munduan beste modu batean egoteko, errealitatea eraldatzeko eta baita gure buruak ere, ez? Beti ere, ba, gizarte edo bizitza hobeago batzuk eraikitzeko helburuarekin, ez da?
14: Maite, gure burua aipatu duzula, filosofiak bizitzen ikasten laguntzen gaitu egunerokoan.
15: Ba, nik esango nuke baietz, eta ez zuzen ere, bada hori azpimarratu duen autorerik, ez? Lehen aipatzen genuen filosofiaren gaitasunen aldatzaia, eta zentzu honetan Marx badugu, ez? Hauzi honetan, arreta berezia paratu den autoretako bat, eta Derrida badugu beste autore bat, adibidez, ez? Badago liburu bat, deitzen dena Apprendre à vivre enfin, eta bertan, berak azpimarratzen du hori, ez? Filosofia zertarako, ba, behingoz bizitzen ikasteko, azkenik bizitzen ikasteko, ez? Zentzu existentzialago batean. Izan ere, esaten genuena, ez? Etengabeko jarrera hori, etengabekoa. Ez da bizitako minutu oro, ez? Egon behar dugula hor pentsatzen, baino bada, ez ba nolabait jarraia den jarrera bat, ez? Eta jarrera horrek dakarrena da, izan ere, ba bueno, gure bizitzan gertatzen diren auzien, bizipenen, tristuren, plazeren, gozamenen inguruan, ba gogoeta egitekoa eta nik usut horrek balio beharko lukeela edo desiratzen duguna dela behintzat horrek balio izatea, ba bizitzen ikasteko, hobeto bizitzeko gure buruarekin eta besteekin.
14: Haizu, sarrerakoan epatu dugu, baino filosofatzen ez dabiltza bakarrik filosofoak.
15: Ez, filosofatzen ez dabiltza bakarrik filosofak eta hori da interesgarria dena, ez? Nik uste dut filosofia ulertzeko modu desberdina hauen artean nagusitu egin dela bat eta bada nolabait filosofia zerbait ez dakitiaia jainkotiar bezala ulertu egiten duena filosofoak gainontzeko gizakien gainetik edo pertsonen gainetik edo ezkiden gainetik goratzeko intentzioa, ez? Edo intentzioa eta baita ere ondoria duena. Eta eruditzen zait filosofiaren ikuspegi horrek favore gutxi, mesede gutxi egiten diola filosofiari berari, ez? Eruditzen zait filosofiak behar duela izan zerbait asko zere herrikoiagoa, asko zere partekatuagoa egiatan helburua delako hori, ez? Guztion artean, ba, gizarte ezberdin bat eraikitzekoa, ez?
14: Laban itzaldia esan dugun bezalaxe, ostegunean Maite Arraizak eskainiko duena eta hanka bi nagusi filosofia alde batetik eta feminismoa bestetik eta bigarren zutabe horri ba eragingo diogu segidan. Feminismoa hitzaren jatorria zer aipatuko zenuke Maite?
15: Bueno, ba, hitzaren jatorriari dagokionez, ez, ikerketa desberdinek antza erakusten dutena bada, ez datorrela berez, emakumeen askapen mugimendua izan zitekeen zerbaitetik, ez, edo mugimendu politiko batetik, baizik eta badatorrela esparru medikotik, ez da, hain zuzen ere, bueno, Paul Preciadok ala kontatzen du Parol adekuirizeneko aldizkarian idatzetako artikulu batean, ez? Eta badago Ferdinand Baller Fano de la Coeur izeneko mediku bat, eta honek bere tesian erabiltzen du antza estreinekoz ez bada hitza erabili egiten den lehendabiziko aldietako batean, ez? Eta orduan berak erabiltzen du tuberkulosiari loturik, nolabait gizonezkoengan tuberkulosiak eragiten zuen patologia bati patrogia bat izendatzeko, aizen ere feminizazioa suposatzen zuena, ez. Hori bada hildo bat, beste batzuek baita ere Fugiegen idazlanetan topatu dute, baino ez antza hasiera batean esaten zena baino gehiago, bueno, hemen historia da pixka bat, kuriosidade hori mai gaineratzea, ez, eta bueno, ba, ez datorrela, baino hala ere, ez, gero feminismoak bere egiten duela, aizen ere ez bakarriko igarren mendeko, baizik eta ama laugarren mende edo koka genezakeen eraldaketa mugimendu bat izendatzeko.
14: Bai, eraldaketa aipatu duzu, oso atzera begiratu duzu, baina 20. mendean esate baterako emakumeen askapen mugimendua oso indartuta, oso sendotuta izan da, ez da? Besterik ikusterik ez daukagu, esate baterako, ba, feminismo beltza gari batean, eta gerora etori diren LGTBIQ plus mugimenduarekin lotuta eta bar.
15: Bai, a ber, zalantzari gabe 20. mendean eman dira feminismotik aldarrikapen proposamen eta eraldaketa nagusienak zalantzari gabe, bai. Baino askotan hitz egiten da olatu ez, bai, eta nire zait bateri gustatzen olatu ez hitz egitea. Eta iruditzen zait aproposa mendebaldiari dagokionean, bai, guk ezagutzako katu egiten dugun heinean, ba bueno, beintzat aitor dezagun ondik hitz egiten dugun, bai, zure kegelde fem mugimendutik hitz egiten astea, ez? Momentu horretan izan zelako Europan, ba bueno, emakumeak hasi zirenean salatzen gaitasun intelektualak izira bakarrik gizonezkoenak, unibertsitaterako sarbidea eta bar, ez? Ordan, zalantzari gabe 20. mendean aldaketa eta aldarrikapen eta bueno, salto kualitatibo oso potentea, ez? Ez dakite, honek luzaroko emango liguke, ez? Transfeminismoa, feminismo beltza, queer feminismoa, mugimendu boieroa, zaintzaren garrantzia, lanaren, inguruko eta sakona, bortizkeriaren kontrako mugimendua, eskubide sexual eta reproduktiboak eta bar, baina bueno, ez, baita ere, pues kontutan hartzea genealogiaren ibilbidetxoa hori.
14: Eta gero, eraldaketa aurrera pausoak aipatzen ari gara, baino azkenaldian iruditzen zaizu zenbaitek esaten duten bezalaxe atzera pausoak ere gertatzen ari direla, feminismoak aurreregi egin du horrako diskurso baten aurrean.
15: Zalantzari gabe. Osea, eta ikusten ari gara bai, oldarraldia. Gazteen artean diskurtso oso beldurgarriak zabaltzen ari dira, ez? Eta gainera oso abiadura handian, bueno, mundu mailan badago bai erasoaldi oso bortitz bat, ez? Kapitalaren aldetik, kapitalak fasismoarekin egin duen aliantzaren aldetik, ez? Eta nabarmena da, ikusten dugu behin eta berriz, ez? Ikusten dugu baita ere Palestinan gertatzen ari denarekin, ez? Eta bueno, zeharreman komertzial eta berregituratze industrial doben horren atzetik, ez? Estatuen hipokresia dela ere. Eta honen baita noski ba misoginiak, transfobiak eta lesbofobiak ba paper handia dute, ez? Estatu batuetan ikusten ari gara nola transe gorputzen kasuan atzera pauso handiak egiten ari diren, ez? Eta eskubideak murrizten ari diren, abortuaren kontuarekin ere bai. Hemen estatu espainiarrean, bueno, ba badago nori esaten duenik esaterako frankismoan emakumeako beto bizitzirela eta horrelako diskurtso sinesgaitzak era bat, ez? Orduan eta bueno, bortizkeriaren kontua emakumeon kontra transpertsonen kontra eta bar oso oso oso kezkagarria dela iruditzen zait bai.
14: Aizu, bueno, betaurreko moreak eta modu horren bitartez gizartearen munduari, errealitateari begiratzeko aukera. Baina gero ere zenbaitek diote feminismoa ez, baino filosofia bai modu holistiko batean garatzen da. Zer esanen zenioke persona horri? Iruditzen zaizu ala gertatzen dela, realitatea eraldatzeko tresna ere badela filosofia eta feminismoa, baina modu holistiko batean, nola da hori?
15: Iruditzen zait, holistikoa dena berez feminismoa dela, bai? Osea, iruditzen zait, feminismoak eraldaketarako dakarren proposamena holistikoa dela, aldaketa sakon bat implikatzen duelako geure buruekiko dugun harremantzeko moduari dagokionez, besteekiko harremantzeko dugun moduari dagokionez, gizarte egiturei dagokionez, boterea bera ulertzeko moduari dagokionez, eta azkenean ingurumenarekin harremantzeko dugun moduari dagokionez. Eta feminismoak auzi hauetan guztietan proposamen erabat eralatzaileak proposatzen ditu, ez? Zentzu horretan da holistikoa. Eraldaketa sakona eta integrala, erabatekoa, ez? Litzatekelako azkeneko azkeneko helmuga ez dagoelako azkeneko helmugarik, bai, beti prozesu eraldaketa, gogoeta, prozesu kritika, prozesu jarraia litzatekelako, baino zentzu horretan holistikoa, ez da? Eta gero filosofia eta feminismoa, bueno, feminismo azkenean filosofia bat ere bada eta filosofiaren gauzatze bat ere bada, ez? Bai, errealitatea ulertzeko, geure buruak ulertzeko, harremanak ulertzeko modu batzuk inplikatzen ditu eta ez beste batzuk, bai? Zentzu horretan filosofia bada. Ordan bai, filosofia feminista ere proposamen holistiko gisa uler genezake, bai?
14: Beraz, modu paralelo batean beratzen diezu feminismoari eta filosofiari.
15: Paralelo eta azkenik gurutzatu josi batean, bai? Elkar biak batera doaz, bai? Osea, bai, pixka bate egin genezake eta, bueno, gaurkoan ere zertxo baita egin dugu hori, ez da? Ikusi ze antzekotasun dituzten, ez? Feminismoak eta filosofiak eta azkenik, ez? Antzekotasunetatik abiatuta nola gurutzatu egiten diren eta proposamen potente bat sortzen duten elkarrekin, ez? Bai, eta zentzonetan, bueno, ba azimarratzeko alitzateke ere esatea filosofian azken hamarkadetan gertatu diren berrikuntza, garapen eta proposamen nagusiak feminismoan eskutik izan direla.
14: Haizu, berriz ere filosofiara itzuliko naiz, ezta? Sintetikoki eta oro har zen aipatuko zenituzke zuk adar nagusi, ezta?
15: Bueno, filosofian kontsideratu egiten da badirela hiru adar nagusi, bata da hola sintetikoki oso ondo esaten zenuen bezala, ez, bata da metafisika edo ontologia. Ontologia metafisikaren parte da, baina bueno, oso gainetik esan da hori litzateke errealitatearen inguruko gogoeta, ez? Zer da realitatea? Zer osatzen du realitatea? Nolakoak dira realitatea osatzen duten horiek, ez? Bestaletik badaukagu epistemologia edo ezagutzaren teoria, ez? Eta hemen gogoeta litzateke pixka bat ezagutzaren ingurukoa. Zer da ezagutza? Nola ezagutzen dugu? Eta bar. Eta bestalde batetik filosofia praktikoa bezala ezagutzen dena eta hemen etika eta politika ditugu, ez? Nola bizi, ze balio eta nola antolatu modu kolektibo batean, ez?
14: Berriz ere, feminismona eginen du salto, bat edo bestera gabiltzan honetan, zer da, eta zein, eta norekin, eta galdera asko egiten dituzu, zer da emakume bat?
15: Zer da emakume bat? Ba, ez da galdera arraxa, eta galdera honek erantzun asko izan ditzake, bai? Hain zuzen ere, feminismoak egin duen gauzarik garrantzitsuenetako bat, bueno, gauza garrantzitsu asko egin ditu, ez? Baina bat, bada hori problematizatzea eta zalantzan jartzea, ez? Zer dan bakume bat. Simone de Beauvoirretik hasita, ez? Butleren ganaino, esaterako, hor zalantzan jarri dena da batez ere emakume kategoria edo generoa bera, ez? Sozial eta kultural bat dela, eta honek esan duena da guri irakatsi egiten digutela hasi-hasieratik, inkluso jaio baino lehen ere, ez? Nola, pentsatu behar dugun, nola izan behar dugun, nola jokatu behar dugun, eta, bueno, baina handi batean horrek patriarkatuari mesede egiten diola eta guri kalte egiten digula, ez? Ze aukera asko lapurtu egiten dizkigute eta oso modu zurrun eta askotan mugatu batean jokatzea eragiten digu, ez? Eta hortikan abiatuta, ba, sexua bera ere problematizatu izan da filosofia feministatik, ez?
14: Sexua aipatu duzula, zer da generoa, zer da sexua?
15: Bueno, ba, tradizionalki bien arteko harremana dikotomia bezala ulertua izan da, bai? Hau da, generoa bada eraikuntza sozial eta kultural bat, eta sexua bada zerbait biologikoki, puruki biologikoa dena, aldaezina dena, emandakoa dena, berezkoa dena, jaiotzetikoa dena, ez? Eta, bueno, horre... Filosofia feministak ekarpen handiak egin ditu, esanez, bueno, biologia ere ekoizpen sozial eta kultural bat da, sexua ulertzeko moduak historian zehar aldatu egin dira, bisexu egotea ere, ba, kontingentea da, ez, eta, bueno, klasifikazio edo kategorizazio historiko eta kultural zehatz bat da, beste kultura batzuetan, iru, lau, bost kategoria egon dira, bai, sexua bera ulertzeko modua aldatu egin da, esan nahi baita, bueno, logika monosexual edo dimorfiko bat erabiltzea ere kulturarekin eta gizartarekin harreman nabarmena duen zerbait ere badela, eta gero sexua osatzen duten gorputzeko elementu horiek ere zeintzuk diren eta haien arteko harremana ere zein den, hori kulturalki eta sozialki ere erabakitzen dela, ez? Eta azkenik ere, bueno, sexua, ez, gure bizitzan ere aldatu egiten dela, ez? Gure identitateak bezala, ez kasu guztietan berdin, bai, egonkortasun edo aldakortasun handiagoarekin kasu, baina, bueno, ez, finkotasuna, irmotasuna, aldazintasuna defendatzen zuen paradigma batetik, ba, bueno, ez, prozesuetan eta aldaketa barnebiltzen duen paradigma baterako saltoa ere feminismoaren eskutik etorri da, ez?
14: Haizu, gorputza eta identitatea aipatu dituzu, bi horien artean, binomio hori erreparatzen dugunean, zein da gorputzaren eta identitatearen arteko harremana, zure ustez, beraz?
15: Ez dago harreman beharrezko bat zentzu horretan, bai? Pensatu behar dugu identitatea badela sorkuntza nahiko berria, ba, historikoki ere, behintzat mendebaldeari dagokionez. Eta honek, bueno, hau aztertu eginda baita ere badago Gertemak izeneko autore bat, eta berak aztertu du intersexualitatearen garai batean hermafroditismoa izenekoa esparro horretan Europan, ez, Alemanian eta Frantzian eta batez ere gertatu izan zena, ez, eta esan genezake badagoela nolabait barneratze edo interiorizazio prozesu bat sexuari dagokionean, ez? Garai batean sexua ulertu egiten zen, ba, kokapen sozial bezala, edo logika hori zegoen, ulertu izan da baita ere gure ezaugarri fisiologikoen, ez, eta anatomikoen eta adierazpen bezala, eta momentu batean genero kontzeptuaren agerpenarekin batera ere, interiorizazio prozesu bat gertatzen da, eta batean agertzen da lako barne egia zalantza ezin autoevidente bat, ez? Eta ematen du guk jaiotzetik badugula zerbait hor gure baitan, ez, identitatea dela, eta gorputz morfologia, anatomia eta fisiologia jakin bati loturik dagoela zinbestean. Bueno, hori oso zalantzazko berlatu bat da, ez, gu identifikatu egiten gara gizarte batean identitate batekin, ala eskatu egiten zaigulako. Orduan, ulertu behar dugu ere honek daukan garrantzia, ez, esan nahi baita, mundu guztiak iruditzen zait eskubidea izan behar duela erabakitzen duen, nahi duen, sentitzen duen edo bizitzen duen identitatearekin identifikatzekoa, eta hau ezin zaio inori ukatu, ez? Eta hau badoa ere lotuta, ba, bueno, generoaren abolizioa proposatzen duten diskurso hori begira, ez? Baina hau esan da ere, nire iritzia bada ez dugula, edo nik behintzat ez duela sentitzen nire baitan, ez? Alako esentzia finko, nire gorputza edotuta emakume naizera esaten didana.
14: Haizu, izen propio zenbait elkarrezketan oso interesgarri aipatu dituzu Simone de Beauvoir esate baterako, eta bigarren sexuan zera aipatzen du berak, emakume ez da jaiotzen, egiten da, baina beste izen propio zenbait ere aipagen hitzak, ez da? Sexua zari garenean, emakumea zari garenean, identitatea zari garenean, zenean, eta abar, ez da?
15: Bai, nik lehen aipatu duet bater ditzen zaidalako zentzu honetan ekarpen oso garrantzitsuak egin dituela, ez? Berake badauka gainera euskeratuta dagoena, ez? Hau ere ez da goza, ez da maiz gertatzen den zerbait, ez? Gender Trouble, euskaraz genero nahasmendua izeneko liburua. Originala 1980 urtekoa eta bertan hain zuzen ere berak zalantzan jarri egiten du eta ez egon kortu egiten du sexuaren, generoaren eta sexualitatearen arteko koherentzia derrigorrezko hori, ez? Eta generoa bera eta sexua bera ere ez baian jartzen ditu. Nagusiki sexuaren izaera esentzial hori, bai? Gero, bueno, kritikak ere etorri izan dira, ez? Ba, ze puntutaraino gorputza eta materia aztu egiten dituen, ba, posizio materialistagoetatik, baina horitzen zait, baterren ekarpenak direla funtsezkoak zalantzari gabe, ez? Eta gero, bueno, ba, beste autore batzuk ditugu esaterako Donna Haraway, berak Cyborg Manifestu famatuan ere mugak lausotu egiten ditu, ez? Batez ere muga dikotomikoak, ez? Ba, hoien artean oski zalantzari gabe emakume gizon, Haraway ulertu egiten ditu sexua eta generoa harremanen efektu bezala, ez? Osea, sexua eta generoa ez dira aurretik existitzen. Harremanen efektu gisa existitu egiten dira, ez? Eta lausotu egiten ditu baita ere gizakia eta animaliaren arteko mugak, eta baita ere organismoaren eta makinaren arteko mugak, ez? Orduan pixka bat, ba, elkar eratze harreman horietan gu ere osatu egiten garela, ez?
14: Eguneroko bizitza eta feminismoa eta filosofia eta azken urte hauetan hor zentroan fokoa ipintzen ari da zaintzaren munduan, ezta? Zaintza etikarekin lotuta eta politikarekin lotuta eta eguneroko gure bizitzarekin lotuta eta horri ere erreparatuko diozu hitzaldi honetan.
15: Bai, pixka bat, lehen esaten genuenaren arira, ez? Aipatu ditugu zeintzuk diren feminismoaren hiru adar nagusi horiek, ezta? Eta esaten genuen ere, ba, feminismoak azken hamarkadetan filosofiari garatzea edo berritzea edo birgogoeta egitea eragin izan dion mugimendurik nagusiena dela iruditzen zaidala, ez? Eta zentzu horretan etika eta politikari dagokionean, ez da, ba, zaintzaren etika eta politika azimarratzea ezinbestekoa da, ez? Filosofiak tradizionalki ulertu izan du gizakia, noski gizonezko, txuri, heterosexual bezala, eta baita ere autonomo bezala, eta norbanako bezala, eta autosuficiente bezala, ez? Eta, bueno, ba, filosofia feministak eta feminismoak mai gainean jarri dutena badain zuen ere zaurgarria garela, ez da? Elkar menpekoa garela. Elkar eratze, horregatik aipatzen nuen lehen harremanen garrantzia, ez? Gu guztiok harremanen efektuak gara. Gu guztiok besteekin gara, bestela ez gara, ez? Eta horrek zaurgarria garela implikatzen du. Bestearekiko, bestearen begiradarekiko, bestearen maitasuna behar dugu, bestearen, bueno, kaltegarriak gara, ez? Eta zaintza zentzu honetan, eta hau bizitzarekin partekatutako ezaugarri bada, ez? Ez bakarrik izakiona. Eta hemen zaintzaren ba, garrantzia bapatean, ez? Osea, modu ia evidente batean agertu egiten da, ez? Zaintzea beharrezkoa da, bizitza sostengatzeko, bizitza mantentzeko, eta alik eta baldintza berenetan, ez? Bai, etikari dagokionez eta baita politikoki ere, ez?
14: Hori da. Aizu, amaitzeko galdera test batzuk egingo dizkizut, zertarako eta zergatik filosofia feminista titular batean. Horren arte hitz egiten ditugun guztiak sintesi batera ekartzeko.
15: Gizartea aldatzeko eta bizitzen ikasteko.
14: Zeintzu dira filosofia feministaren erronkak gaur egun? Bai, Euskal Herri mailan, ez da gehit, eta bai, mundu mailan, ez da?
15: Benetan, gizartea aldatzen asmatzeko proposamenak egiten gai izatea.
14: Haizu, kazetario galdetzen dugu gure buruari sarritan, baino filosofa bati ere galdetuko diot, filosofo bati. Objetibitatea existitzen da, horren auzia nola dago?
15: Noski, objektibitatea existitu egiten da, baina beti jakin da kokatua dela. Gorputzetan ematen dela, gizarte batean eta kultura batean.
14: Hori da. Aizu, ba, gogoratu dezagun elkarrizketa interesgarria izanen dela. Bueno, elkar izketa jarri diozue, ez dakit, itzaldia ez telako izanen, batek daki, bueno, lagunen arteko maingurutxoa eta kafea bat hartzeko aitzakia izanen dela, ez da?
15: Bai, ala jarri diote izenburua, izan ere, bueno, asmoa hasieratik esaten genuen bezala, badelako guztion artean, ez, gogo eta egitea, orduan, bueno, intentzioa da izlariak denbora tartetxo bat hartzea, baino garrantzia ematen zaio ere asko gero sortuko den elkarrizketa horri, ez, bai.
14: Ekainak lau, arratsaldeko zazpietatik aurrera, Laban, Gazteluko plazan, esan dugun bezalaxe, eta bertan gurekin plazera undiz elkarrizketatu dugun emakumea, Maite Arraiza Zabalegi, Euskal Herriko Unibertsitateko Filosofia irakaslea, eta Iruñeko Alaba. Ba, mila esker honetz, eta nahi duzun arte ongizan.
15: Mila esker, plazera.
14: Agur.
15: Agur.
0: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus

Eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Kongoko Errepublika Demokratikoak atzera zabaldu du Buniako aireportua. Aireportu hori dagoen probintzia da Ebola agerraldiaren epizentroa. Bada gaur bertan Osasunaren Mundu Erakundeak murriztu egin ditu nabarmen Kongoko Errepublika Demokratikoko Ebola kasu susmagarriak. Egindako testek erakutsi baitute sintomekin bat egiten zuten kasu asko ez direla Ebola, malaria edo meningitis kasuak zeudela tartean adibidez. Hala, lehengo astean 900 kasu susmagarri baziren, orain 116 dira. Konfirmatutako ebola kasuak berriz 321 eta hildakoak 48. Kongoko Errepublika Demokratikoari dagokionez, bizilagunarekin muga aspaldi itxi zuen Ugandan berriz, hildako bat eta egiaztatutako 15 kasu daude bertako gobernuaren arabera. Eta gaiarekin lotuta aipatu ere Kadizko La Linea de la Concepción irian lagunarteko futbol partida jokatzekoak zirela Kongoko Errepublika Demokratikoaren eta Txileren artean ekainaren 9an, bada hiriko alkateak dekretu zerabaki du norgehiagoka hori debekatzea argudiatuz osasun zuhurtziagatik egin behar dutela hori. Gurean berriz, Ego Euskal Herriko 17.000 ikaslek amaitu berri dute unibertsitatean sartzeko probaren bigarren azterketa filosofiakoa Euskal Autonomia Erkidegoan, ingelesekoa Nafarroan. Abiatu gaztelaniarekin abiatu dute garaibateko selektibitatea Nafarroan eta euskararekin Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, hauetan ama hizkuntza medikuntzan izeneko testu nagusiarekin eta Lazkao Txikiren bertso batekin.
2: Bo, azira nervizu pixket baldintzaina, baina gero azterket ikusietan inda ikisietan azartuan inda ondo.
3: Bueno, bastante ondo, baina ataia ariketa batzuk ez genitunak espero, irakaslek ez dugu esan oiateako zanik.
4: Simaz, azira raia binaiz, da gero ba gauza kompliko giz, eskan.
1: Teknologia berrien erabilera saiesteko neurriak ezarri dituzte aurten arduradunek, inibitzaileak erabili dituzte Euskal Herriko Unibertsitatean. Aitzitik, zaintza indartu dute Nafarroakoan. Ekaitz Santa Zilia probaren arduraduna Nafarroan.
5: Kezkatu gaitu jakina kopiatzeko baliabide berri hauek dakartena, ez, adimen artifizialarenak, betaurreko hiek argazkiak egiten dituztenak eta bar, eta horregatik indartu nahi izan dugu gutxi gora bera, ba, 50 ikasleko zaintzaile bat paratuz.
1: Beasaingo kafe enpresak ekainaren 13an egingo duen akziodunen batzarraren testu inguruan mobilizazioak antolatu dituzte Palestinaren aldeko elkarteek. Palestinarekin elkartasuna dinamikak esaterako manifestazio egingo du ekainaren 13an eguerdiz Beasainen, dinamikaren esanetan kafen eta Eusko Jaurlaritzaren negozio kriminalak salatzeko. Akziodunen batzar horretan hartuko diren erabakiak eta banatuko diren diruak odolez zikinduta daudela uste du Palestinarekin elkartasuna ekimenak. BDZ eta mugimenduak bere aldetik, ekainaren 6-13 ekintza aste globala deitu du kafen egoitzen inguruan Israelek gauzatzen dituen proiektuetan Beasaingo enpresak duen parte hartzea salatzeko. Gauzak horrela, ekainaren 4-12 Zornotzako AIC ikerketa gunean mobilizatuko dira, ekainaren 6-an Irunen, ekainaren 10-ean Castejonen, kafen filiala den Trenasan, eta hilaren 13-an Beasainen bertan. Gertukoetan, Donostiako gobernu batzarrak lizentzia eman du Ainorgako geltokian 120 etxe bizitza izango dituzten bi eraikin eraikitzeko, lokalak eta garajeak barne. Eraikin horiek egiteak, eremua urbanizatzeko proiektua berriki onartzearekin batera, bultzada handia emango dio Ainorga auzoaren ingurua berrituko duen garapen berri horri. Jone Isausti, Donostiako alkatea.
6: Abiadura sartu nahi genion proiektu honi, eta urbanizazio proiektua etxeen eraikuntzarekin batera nahi genuen koordinatu. Gaur justu bi eraikin eraikitzeko lizentzia eman da. Eta 250 etxe baldin badaude Ainorgako geltokien aurreikusita, lizentzia honekin 120 eraikiko ditugu.
1: Errepidetan aparteko goraberarik ez orduotan, baina gogoratu Renferen Basauri eta Oiagaran arteko tren zerbitzua etenda dagoela, Adifek adierazi du azpiegituran arazo bat sortu dela eta autobus bidez ari dira garraioa egiten. Eguraldiari dagokionez, odeitsu, Kantauri isurialdean eta bereziki kostaldean erruz bota du euria, arratsalde gau partean atertzera egitekoa da oro har, busti duen tokietan ere bai, ostarte batzuk ere agertzekoak, baina kostaldeko zenbait lekutan litekena da botatzen jarraitzen. hartzea. Iparmendebaldeko haizea dabil, bereziki gogor Ebro ibarrean eta temperatura maksimoak nabarmen jaitsi dira, gehien gehienean 21 graduak ez ditu gainditu. Besterik ez oraingoz 4:05 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Arratsaldeon Euskal Herria irratiko entzuleok, arratsaldeon mundu guztiari, gaur ez gaude Irrintzi plazan, gaur ez gaude Irrintzi dorrean esan nahi nuen, ze Irrintzi plazan bai, gaur Gazteluko plazara etorri gara, Miren Mindegia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Gazteluko plazara etorri gara, izan ere Nafarroako liburu azokaren 6. edizioa bertan ezarri da, hementxe ibiliko dira ekainaren 6 arte, ez banago oker. Eta hementxe liburuak saldu eta saldu eta aukeran dugu. Zer egin behar dugu gure Irrintzi dorre horretan? Zertan ari gara guan, hemen dagoenean txaltxa guztia, ez?
0: Ba, ba, gaur eta beti izaten delako, Iruñeko bihotza, ez? Gazteluko plaza, baina egun hauetan bereziki mugimendu handia somatzen dugu plaza honetan, goiz eta arratsaldez, ba, liburu denda desberdinek, haien postuak, haien dendak kalera, atera dituztelako, haien nobedadeak aurkezteko, urtean zehar dituzten liburu guztiak erakusten, eta gu nolabait esatarren konturatzeko benetan zer nolako liburu kantitate argitaratzen diren Euskal Herrian urtean zehar.
1: Liburu pila eta liburu denda pila ditugunak hemen gurean, zorionez, zain zuzen ere, azoka honetan egonen baitira Arkos, Akelarre, Casa del Libro, Txundarata, Clarín, Dragon Comics, Elkar Comedias, Elkar Leire ere bai, Iratxe, Karrikiri, Katakrak, Letra Salataza, Muga, Nerea, Santos Ochoa, Troa eta Txalaparta. Hortxe zerrenda osoa, eh?
0: Zerrenda osoa eta horri gehitu behar diogu ere, editargik eta Nafarroako gobernuko publikazio sailek ere, ba, haien postutxoa jarri dutela. Beraz, eskaintza ezin zabalagoa egun hauetan eta igandera bitartean aurkituko duguna Gazteluko plazan.
1: Hori da, eta ez da eskaintza bakarrik, baizik eta baita ekitaldiak ere bai, izan ere hori da ere bai azoka honen espiritua, azoka honen bihotzean dagoena, ekitaldi guzti horiek dira, liburu aurkezpenak, tailerrak, hitzaldiak, izan indea 50 ekitaldi, baino gehiago antolatu dira, eta erraren dugu gainera ez direla bakarrik bertan Gazteluko plaza honetan antolatu, baizik eta Nafarroako hainbat puntutan ere bai.
0: Horixe, Nafarroako liburutegi zerbitzuak gaur biharreta etzi Ados Voces zikloa jarri duelako martxan, eta Aion, Monteagudon, Arangurenen, Eguesibarren, Irunberrin, Leitzan, Lakuntzan, Iruñan bertan baita ere, Lesakan eta Kortezeko liburutegietan, egilekin solasaldiak antolatu dituzte. Beraz, Nafarroa osora edatu da.
1: Nola gustatzen zaigun gainera, egileak hurbiletik ezagutzea.
0: Illa bat.
1: Sinadurak eskatzea, bai, beti ez, badago hor fetitxismo pixka bat.
0: Bueno, eta jen liburuak irakurri eta gero zalantza asko geratzen zaizkigula hor, ezin ditugula inorekin partekatu eta norekin hobeto.
1: Bai, bantolatzaileek, inain zuzen ere, erraren dugu, berei galdetu baino lehen, aurtengo kartela, zoragarria dela.
0: Ederra.
1: Liban Agoñi ilustratzaile iruindarrak egindakoa hain zuzen ere, eta benetan hor jarri du bere.
0: Zorioneko kolorea duen kartela gainera, zoritxarrekoa, zorionekoa, hori kolorea.
1: Zorionekoa gu.
0: Zorionekoa gu, gure kolaboratzailea delako,
1: Hori bai.
0: Hori batetik. Eta bestetik, ba, kartelaren bitartez mundu guztiari iritsi delako literatura arekiko duen grin hori, ez? Liburuak gainera jendearengana eta gizartearengana irekitzeko mezua eramaten dut, ez?
1: Bai,
0: ez digute bakarrik liburuek gure buruarekin konektatzen, baizik eta kanpoan
1: munduarekin konektatzen gaituzte modu askotarikoetan gainera. Tira, guztionen atzean badagoena ere bada lan handia. Egia da guztia antolatzeko ez dela egun bateko edo bi egunetako kontua, hor lan handi bat dagoela eta lan hori ba pertsona zehatz batzuk egiten dutela. Hain zuzen ere Diego de Haro liburu denden elkarteak antolatzen du guzti hau eta beraiekin gaude hementxe edo elkartea osatzen dutenetako birekin hain zuzen ere hementxe baititugu formal gure ondoan
0: eserita txintxo
1: euren itxanda itxaroten Pablo Abartzuta eta Jorge Saiu arratsaldeon biei.
2: Bai, arratsaldeon.
0: Kaixo, Pablo Arzuza, kaixo, Georgia Saiu, sardiniarra.
3: Bai.
0: Eta euskalduna.
3: Bai, baitare.
0: Osongi.
3: Saiatzen naiz.
0: Bueno, saiatu eta lortu ere, aldez aurretik zurekin hitz egiten egon garelako, eta erakutsi diguztulako ondo moldatzen zarela euskararekin. Maiatzaren 29an ekin zenioten 6. Azoka berezi honi, zer moduz joan da orain arte, ze giro?
3: Bai, azte buruan giro zona, bai, eta atzo Baita ere, bai, bai, ez da.
2: Egun polita zen, jendea urtzen dira pila bat, eta bueno, oso egun polita dira.
0: Gainera, egun hauetan eguraldi zoragarria izan duzu, eh? Ezin zarete kexatu eguraldiaz, edo pixka bat bai beroaren gatik.
2: Igual, ostirean, bero gehiago.
0: Gehiago,
2: ez da. Bai, pila bat, eta kostatzen da, eta azkenean, hau da, metalizko kasetak eta
0: bueno, claro, sartzen da eguzkia, ez, gogor jotzen du. Egun osoan zehar hurbiltzen da jendea? Edo badago egunean momenturen bat non esaten duzen, mundu guztia ateratzen da batera kalera, liburuen bila?
2: Bueno, normala da, azte burutan bago jende gehiago. Ez, gero aztean zehar, ba, jende tortzen dira, baina beste modukoan.
0: Hala ere, sanen diegu, gure entzude guztiei, ordutegia zabala bela, Georgia, zein da ordutegia, ze ordutik ze ordutara daude irekita postu guztiak?
3: Bai, 10 eta erdietan, ordu bitara, eta arratsaldeko 5-etatik 9-etara.
0: Eta badakizue edo kontaezinak dira hemen oraintxe bertan dauden liburuen eskaintza da kantitatea. Kontatu aldituzue edo gutxi gora bera asmatzerik aldago, zenbat liburu eskuratu ezakegun Gazteluko plazara hurbiltzerako?
2: Ba, egia esan ez dakit, zenbat, pero pila bat.
0: Milaka esaten bali madugu ez da exagerazioa.
2: Bai, eta bai.
0: Milaka. Eta jendeak ze liburu motan nahi ditu, hurbiltzen direnean, zuen gana zer eskatzen du gehien jendeak, bueno, edo zeintzuk dira gehien egiten dituen galderak esaterako?
2: Denetatik, ez bai nobedadeak, bai orain dagoen modan liburuak, baina baita ere beste gauzak, Nafarroko historia edo Nafarroko soziologia liburuak, eta baita ere beste gauza arraroak.
0: Gauza arraroak ere bai?
2: Bai.
0: Zeintzuk esaterako?
2: Liburu zaharrak edo ikasleen rekomendazioak, edo bibliak, edo
0: hiztegiak. Bibliak
2: ere bai? Baita ere.
0: Ah, bai, eh? Eta balditu zue? Salgai.
2: Buket.
0: Ai, ai, ai.
2: Bueno, gero bedo, dendan dago. Beste aukera eta...
0: Munduan libururik salduenetakoa da, biblia hori egia da.
2: Ah, hori bai, hori egia.
0: Zerbait egatik izango da. Bueno, ateo xamarrak atera zaizkigu liburu saltzaile hauek. Esan dugu nobedadeak ere badaudela urtengo edizioan, eta esaterako liburu denda berriak ere zabaldu dituzte euren postuak aurten.
2: Bai, zorionez, dago inkorporazio berriak, eta hori oso interesgarria da.
0: Esaterako zeintzuk dira, berritasunak edo inkorporazio berri horiek?
2: Bale, aurten, atera da Casa del Libro, Santos Ochoa, Dragon Comic, hiruarek dira.
1: Bueno, seinale ona, ez? Gero eta liburu denda gehiago baldin badago. Ez da seinale txarra berez, egia da liburuen salmenta, bueno, nola dabil? Zein da valorazioa? Zuek ezagutzen duzuela nola dagoen pixke bat? Panorama.
2: Bueno, beti gaude gorde la cuerda floja bai. Beti handago. Pentsa guk pasatugu krisi guztiak. Bai, krisi normalak, orain gerraren historia, petroleoren krisia, energiaren krisia, eta gero daukagu gure krisi
0: propioa.
2: Ez el liburu elektroniko edo orain oso modan dago pantailak eta TikTok, hain beste, nola esaten da, redes sozialez.
0: Bueno, bai, sare sozialak.
2: Hori barkatu. Eta hori kompetentzia da, eta jendea hurbiltzen dira liburuak hartzean. Ni badut frase bat gaude, a ber, nola esaten da euskera, zarkatu.
1: Errak eta itzuliko dugu bertzela.
2: Bai,
0: zen joan den gara.
2: El asociado urgente, eta ahaztu gara lo importante.
1: Bai, urgentziazko izartean bizi gara, ez? Eta garrantzitsua atzen dugula.
2: Hori da, hori da.
1: Atentzioaren ekonomian zari garela, ean horrek bere ganatzen duen atentzioa.
2: Behar dugu dena, ja, momentu enten. Eta behar ja, igual, eta nire ustez, irakurtzea da beste gauza da. Da, demoran nirekin eta niretzat, ez?
1: Ba, bai.
2: Da hori pausa eta behar dugu pausa bat eta atentzioi jartzea, eta hori placer bat da, eh?
0: Egia da, impactuaren gizartean bizi garela, ez? Sare sozialen bitartez, edozein pantailaren bitartez, irudi bat bestearen atzetik ikusteko, bideo motzak ikusten, baina irakurtzeak bestelako gauza batzuk ere eskatzen ditu, ez? Lasaitasuna eta ere barne ariketa bat, ez?
2: Bai, hori.
0: Zuek libururen bat gomendatuko zenigukete? Gero, noski, guk buelta bat emango dugu. Eta oraindik ere ez dakigu zein aukeratu, ez da? Zer
1: irakurtzen dute liburu saltzaileek?
0: Hori da, dena bueno. Irakurriko dute, pentsatzen dut.
2: Dena ez.
0: Ez
2: dago denborarik.
1: Ez dago denborarik dena irakurtzeko, noski.
0: Medikamentuen prospektua ez
2: gainatzeko guzti. Baina, ni aspektu honetan, pixkat, eklektikoa naiz, eh? Mm-hmm. Igual, irakurri dut fantasia edo zientzia fikzioa, eta baita ere novela beltza, edo historikoa, edo novela, edo entzaio.
1: Mm-hmm. Fantasiaren oso aldekoak gara.
2: Bai, ez que daukatu denak hor eskuan eta
0: zaila da. Fantasiosoa gara. Georgia, zure kasuan, baduzu hola estilo berezirik gustoko?
3: Ba, ni pizka frikia naiz.
0: Ah, ongietorria, ba.
3: No, frikia, bueno, frikien, mire.
0: Frikien irratzaio
1: da. Bueno, baina liburu saltzaile guztiak izan barra dira pizka frikiak, eh?
3: Niri gustatzen zait, ez dakit, nola esaten den, estilo de vida, bueno, hori.
1: Ah, vale.
3: Nutrizioa edo osasuna edo, bueno, liburu, bueno, batzuetan ja novelak baita ere irakurtzen ditut.
0: Bizitza osasuntzua ja, edo gomendatzen dituzten liburua.
3: Bai, asko gustatzen zait.
1: Ba, zarete bi mutur, ez? Bat zientzia fikzioak eta bertzea, ba, gehiago errealitateari lotutako aferak, ez? Tira.
2: Oso ezberdinak gara.
1: Bai, baina denetarik egon beharra da, ez? Hori da. Aholkuak emateko ere bai, balio beharra da, ez? Ze hurbiltzen denak ere beti zalantza asko izaten ditu, irakurleak, eta hor zaudete zuek beti asesore lanak egiten, ez dela lan bat ere erraza zuena, baina hortxe zaudete azkenean. Aizue, ba, aurrera jarraituko dugu, izan ere gaur bostetan zabalduko dira hemen postuak, hemen txegaude guaixerita dena lasai eta pertsena guztiak
0: jesita dauden
1: bitartean. Bai, egia da, lasai dagoa fera, hemen jendea kafe hartzen, Gazteluko plazan.
0: Kafe eta kafe azten ere, bai.
1: Kafe azten ere,
0: ikusten ari gara.
1: Bai.
0: Ez dugu esango zer, bazpa.
1: Ez dugu esango, hemen publiko zabala daukagulako aurrea jesita. Ur freskoa, oixe baietz. Eta bostetan irekiko da, ez? Bostetan zabalduko dira salmai guztiak eta bueno, girotzen joanen gara, beraz, utzeko zaituzte guztuei ere lanean, ongi duritzen bali mazaitzue, ba, joan zaitezten gauzak prestatzen, eta gu hemen gelituko gara, oraindik ere, ba, izketan, ez, jendearekin.
0: Ba, nola, ez, egin godugu oraintxe karrika dantza motz bat gure iragarlekin, eta bere adaxe gatoz bueltan.
1: Hori da.
4: Euskal Herri Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian asteartea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzu edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin.
5: Hemengoa, zuretzako. Aurki itsasu hurbileko eta salmenta zuzeneko zigiluak. Elikagaien bertako jatorria eta ekoizten dituzten pertsonak ziurtatzen dituzte. Kontsumitu eta saldu 0 kilometroko Nafarroako elikagaiak Nafarroan.
6: Gobierno de Navarra.
7: Nafarroako gobernua.
8: Navarra, una forma de funcionar.
9: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
4: Euskararen jaia, Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31-etik ekainaren 6-ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6-an euskararen eguna Artikako herrian 11-etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria arratsaldean dantzaldia de Trikitins taldearekin eta iluntzean burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean. Antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua. Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak arantza.net webgunean.

0: Nafarroako liburu azokaren 6. edizio honetan jarraitzen dugu, entzule zuzen-zuzenean Irrintzi plaza bertatik egiten, Gaztelu plazatik egiten hementxe. Aurrek, helduek, gaztek, denek izanen dute zer irakurri eta zer aurkitu azokako postu askotarikoetan. Eta askotan, ez dakit zuri gertatzen zaitzun, Unai, baina literaturan pentsatzen dugunean, liburuan pentsatzen dugunean, akaso leberrietan pentsatzen dugu, ipuinetan ere pentsatzen dugu, aurretaz ari garenean, literatura serioan.
1: Bai.
0: Ez, kako txartean sartuko dugu
1: akaso
0: serio itzori.
1: Akaso liburu potoloetan pentsatzen ari gara, bai. Letraz beteriko horietan, eta ez hainbeste... Beste mota batzuetako liburuak daude da literatura.
0: Eta beste mota bateko literaturan, izan ere, bestelakoak ere aldarrikatuko ditugu gaur hemen gure mahai honetan, tartean, baita komikiak ere, izan ere, eta ipatu dugu sarreran ere bai, nobedadeetatuko bat aurten da, Dragon Comics ere hemen dagoela, Lizarrako komiki den da, liburu azokan, eta liburu, eta antolatzaileen elkartean ere sartu dena aurten, eta horren buru, ba, Asier Leal dago, arratsaldeon, Asier.
2: Arratsaldeon, bikote.
0: Zer moduz, zaude, zer moduz, esperientzia?
2: Bueno, esperientzia ona, nire lehenengo urtea, bez daukat nik ezin dute baloratu beste urte.
0: Ezin dut balderatu.
2: Horre izabera, baina bueno, baina esperientzia ona, nekagarria hori esan behar da, zein ez montatzea, denda, bueno, liburu denda hau eustea baita ere irekita Lizarran, zaude, baburua dituzu bi lekutan, baina, bueno, esperientzia ona, berrilla, eta asko ikasten da, ikasten duzu zuk pertsonalki, ikasten duzu, bueno, lagun berriak edo lan lagun berriak egite dituzu, eta batez ere gustatzen zaitala hori irakurleekin eta batez ere bezeroekin esango genuke hartzen duzun sinergia diferente hori, ez, kalean egotearena eta bakoitza kontatzen dizula ba beraien gustoak edo ea zer daukasun, ba gauza oso onuragarria eta positiboa da bai.
1: Oso giro desberdina, ezta? Somatuko da hemen kalean esku hartzea zuzenagoa da. Askotan kostatzen zaigulako batez ere erosi beharreztugunean, ez? Liburu dendara sartzea eta aldiz horrelako ekimenen bitartez konturatzen gara ze osasungarria den, ez? Gure arteko elkarrizketak eta zalantzak ere argitzea. Zenbat zalantza argitu dituzuzuk egun hauetan?
2: Baterez.
1: Ah, ez? Denak, garbi zuten zer nahi zuten?
2: Ez, gartzen dute Google modoia eta zalantzak. Hori bromatxo batez, ez. Bueno, zalantzak, ader, bai egia dela, azkenean, ba, naiz eta nik daramadan 10 urte liburu dendarekin, eta, bueno, irakurla izan naiz gauza guztietakoa, ba, irakurtzeko gaitasuna nuenetik, egia da, ba, bezero bakoitzak edo pertsona bakoitzak dakala bere idiosinkrasia markatuta eta esaten dizun gauzak edo galdetzen dizun gauzak beti ikasten duzu beraien gazorurat. Ez dira pizkat zalantzak, baizik eta ba hori, gauza berriak deskubritzaren.
0: Bai, zabaltzen dizu pixka bat, ez? Ikuspegia. Noski, 10 urteia liburu dendarekin beraz, zer nolako izaten ari da bidea? Liburu denda bat eukitzea, bueno, baditu bere erronka propioak, ez dakit komiki denda bat izateak bereziki bere erronka propioak ere gehitzen dizkion horri.
2: Bueno, bai eta ez, azkenan da arriskatzea eta bai egia dela komikiaren munduan, eleberri grafikoa edo aldiozu nahi duzu moduan, izan duela azkunde berezi bat azken urteotan. Eta bai egia dela ireki dela asko, lehen esaten jentea uste zuen bakarri zela fikzioa edo fantasia edo pizkatez baita ere zegoen hor.
1: Edo zoelikumentzat.
2: Bai, zoelikumentzat edo japoniar komikien batera hori frikientzat, ez, nola zegoen estigmatizatuta alderdi batean. Baina autor eta pila egin duten lanagatik, ba, sekulako azkunde izan du, irekiera, eta geroz eta gehiago jendea irakurtzen du eleberri grafikoa, eta ikusten du, ba hori, dala liburu denda konbentzional bat bezala, baina aldatzen duen bakarra da, grafikoan dagoela, zu daukazu tematika berdinak, baina grafikoan.
0: Bai, gainera, bueno, bereziki, gainera, edizio, bereziki zainduak izaten dira, eleberri grafikoetaz ari garenean, komikietaz ari garenean, ba, irudia ere sartzen delako hor,

0: jokoan, eta badauka bere garrantzia noski, edizio motak, paperak, azalak, azalgo gorrekoak izan, edo ez, horrek noski eramaten du liburuak pixka bat garestitzera ere bai, ez?
1: Noski,
0: bada,
1: noski.
0: Badelako hor ere bai, koxka bat estutzen bai, da sakela horre.
1: Gertatzen ari da hori, baina, bueno, baita ere, liburu konbentzionalekin, orain ba, kantos pintados deitzen dena, ez, margotutak, eta edizio superpolitak, eta...
2: artelanak.
1: Bai, artelanak. Bai, hori, hor baita ere, nidaukat pizkat kritika, zin zaskotan, ba, ematen zaio garrantzi gehiago, liburuaren politasunari,
0: bai.
1: Barnekoa baino, eta hor, nik errekuperatzen dut pizka bat, esaldi hori, no? No juzgues a un libro por la portada, esaten zutena. Ordan bai...
2: Barneratu liburuan,
1: bai, gero bai dagola, ba, koleksionismo pizka bat... ba, korronte hori, eta hori askotan garestitzen du azkeneko produktua, baina beti daude bi motak, oza, zu daukazu liburu berdina bai edizio polita denan, edo beste bat, ja, normala denan. Bueno, normala, zait gustatzen erabiltza itzori, baina hori
0: eskuragarriago
1: hori xebera bai.
0: Sakel guztientzat, ez, pixka bat, horretatik badago, egia da, asko aldatu den mundu bat badela eleberri grafikoarena, komik iaren munduarena ere bai, azkeneko urtetan lan asko ikusten ari gara, ba, hoxe ez, publiko zabalarentzat dinanak, eta pixka tautsi da frikismoaren, bueno, baino naiz eta nahiko arro errandezakun ere bai frikiak garela.
1: Bai, a ber, ez
2: dantzu negatu hori
1: xebera.
0: Hori xebera. Azkenean zure bai frikia zarela, horretu dezakezu.
1: Ba, neri gustatzen zait guztia, inkluso tortilla mea, ba, tolesten dut eta jaten dut.
2: Frantziarra, ez? Bai, horri gustu ateratzen balima diozu, ba, orduan bikainta zorionak. Komikien mundua zabala esan dugu, adin guztietarako eta genero guztietarako. Gero, hurbilduko gara zure postura, eta han begiratzen ari garela, zuk gomendioren bat edo ingo zenuke? Edo esango zenuke, ba, orain hau modan dago. Edo alderantziz, ez da agian komertzialena izango, baina hau gustatzen zait.
1: A ber, ni gomendatzea, ni gustatzen zait pizkat gomendatzea pertsonalki, ba, hau da, nola den etortzen den pertsona, ze adina duen, ze gustu duen dituen, zer irakurri duen, edo zer ez duen irakurri, eta horren arabera, ba, joan naiteke alde batetik edo bestetik. Gomendatu behar badut zerbait, beti daude nola hiru genero, ez, txikientzako, gero helduentzako, eta gero pizkat mangarloan, dala pizkat despistatzen den nola ibilbidea.
0: Bai.
1: Baina, bai egia esan da, ba, jende guztia esango dizula, edo Paco Rocaren edo zer, edo Art Spiegelmanen Maus, Pulitzer saria irabazi zuela 2001, eta orain euskararatu du Astiberrik. Jousakoren Palestina baita ere euskararatu dute, badiduri dela nola gai bat orain hasi hor pilpilian dagoela, baina komiki hau 2001 da, eta hor ikusi dezakegun nondik datorren gatazka, eta nondik datorren problematika hau, baina esan behar behar nuke zerbait, pizkan neri bau, txikitatik hasi nintzena eta sekulako ba, maitasuna diot da pizkat hemen Euskal Herrian bizi izan dugun dragoibolaren fenomeno hori ETB batekin batera eta hor baita ere
2: zurekin bat dator
1: dendaren logotipoa ba, pizkat hori da nik komikiaren mundua batera zidan pizkat ba, hori Mortadelo Filemon eta Estatu Espainolako komikietatik at pizkat
0: zipieta zapen horietatik at ez
1: hori zebera eta hori izango zen pizkat nola nere hildoa eta beti gomendatuko duana. Kalitate gehiago edo gutxiago izan dauka, dezake, baina maitasun puntu hori izatea, ba, beti da nola plus bat.
0: Ba, gauzua txikimen bat, ez? Ba, ezeki gainera pertsonaia hoiekin ja ezagutzen dituzunak, eta horrelako kontuak. Noski, urbiltzen bat imada. Ni kolekzio guztia
2: dute, komiki guztia
0: bitut.
2: Beste bat, gomendatu barko.
1: Baina, bueno, ja zuretzat nik esango nuke, bueno, mangaren arloan. Bueno, badago, baina berserk.
2: Berserk, bai. Bale, ba, hori ez dut ezagutzen.
0: Baina, mangaren, hori galtu hori zuna izuzen ere, ez? Mangaren munduan sartu nahi duen norbaiten zat, adibidez. Nik sekulaz, balima dut, mangarik irakurri, zein izanen zen hasiera hon bat?
1: Hore, ba, depende baita ere, adina. Osea, eldua baldima zara, nik botako nuke, girotan egutxiren edo zein komikira. Zein ez, kostumbristak dira, dira komiki batzuk, tipo bat doala ibiltzen eta, jo, eraikuntzak, edo bazkariak ze emozio edo ze sentzazio ematen dien, edo kantina de medianoche baita ere, dala taberna bat, non doa gaueko jende asko japoniatik, ba, langileak, mafiosoak eta tipoarekin hor da, bai, baina dira elkarrizketak adibidez, eta hori bai dela pizkat helduentzako. Azteko txikientzako, ba, esango nuke bero Dragoi Bola edo Doraemon, zizia daukate baitaren nola konsienta erreferentea hori. Eta gero ja nera bezaroan edo ja Berserk. Baina gero daude baitare komiki europearrak eta komiki amerikarrak.
2: Hori da. Badena apuntatu dugu, Asier, eta gero egingo dizugu bizitatxoa. Ba, eskerrik asko, Asier Leal, gurekin egoteagatik Dragon Comics, aurtengo nobedadetako bat azoka, baina duela aspaldi, amar urtetik Lizarran aurkitzen duzuen liburu denda. Dena ondo atera dela, Asier, sorte hon.
1: Mil esker, zuei eta zure zenidei en momentu unki garria emateagatik.
2: Gerarte. Bueno. Hala behira, esnatu da lo bankuan lo zegoen gizona.
0: Abai,
2: zure gatik izan da, Asier.
0: Abai, arraituko dugu. Guazen iragarkiekin eta segituan gaude bueltan hemen.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
6: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
7: Maji, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
8: Ezin dut, ueuren udako ikastaroetan izena eman dut, eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
7: Bai, ze ona.
8: Bai, eta 20. Mendeko plazandrak izenekoan, eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
7: Zeitzura ona, non dago informazioa?
8: Sartu ueu.eu zelbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
9: Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.

0: Arratsaldeko labak eta hogeita masai minutu, Gazteluko plazatik jarraitzen dugu zuzen-zuzenean Euskal Herria Irratiko Irrintzi Plaza saioa egiten, liburu azokatik zuzenean, eta jarraian aurkeztuko dizuegun eleberria, fikziozkoa da, baina historikotik ere badu zerbait, baina ez da eleberri historikoa, edo horrela esan digu egileak. Nikolai Ivanovich Babilov, biologo errusiarraren bizitzan bidaia izango da. Haziak biltzen Nafarroara egin zuen bidaia, baina baita ere bere barruko gatazka eta kontrea esanak agerian utziko dituen novela da. Modu paraleloan, Sovietar Batasunaren ibilaldiaz eta ikasteko ere baliagarria izango zaigu, lehenengo iraultzatik gainbeheraraino. Herriaren etsaia du izenburu, Pamela argitaratua, eta egilea mentxeo dugu gurekin, Luis Garre, iruindarra, zer moduz, arratsaldeon.
1: Ongi dazuek, arratsaldeon, eskerrik asko gonbidapenagatik, hemen atxalde freskito ontan, abezer gertatzen den, eguraldiarekin, edo, euria egiten duen.
0: Berria da, ez ginen horretzen zer zen arratsalde fresko bat bizitzea, eta postasuna ere eman digu puntu batetaraino. Tira, historia jasotzen duen fikziozko liburua bela esan duzu, ez hainbeste novela historiko bat.
1: Bai, hori azaltzen dut, lehenik eta behin, zeren nik ez dut gustukoa novela historikoa, gainez ez dut irakurtzen novela historikoa, ez nau erakartzen. Esta ez, bueno, igual badago, entzulen artean badago. Sorpresa izan da, ez dut gustukoa, berez novela historikoak ez dit jauzer erraten. Gero, bertze kontu bat da, pues, zure narrazio horretan, non eta noiz kokatuta dagon, ez? Kokatzen da, kasu enten, 20. mendean, hemendik urrun, Sovietar Batasunean, baina horrek ez du erran nahi historikoa denik. Zergatik ez den historia, ni erakartzen nauena, ez baita historia, bera, baizik eta kontakizun posible horietan zer aurkitzen duzun, zer ezaugarri, oraingo ezaugarriak aurkitzen aldituzun, ez? Osea, honek zerraten dit niri edo baita balizko irakurle bati bere bizitzari buruz eta bere munduari buruz, ez? Kasuntan, niri oraingo munduari buruz. Eta beti aurkitzen dituzu gauzak, komun, ez? Edo beti aurkitzen dituzu, bueno, gero, pues, giza grinak eta giza pasioak eta giza arazoak eta, pues, bueno, beti berdinskak dira, ez?
0: Sovietarre batasunarekiko nolabaiteko miresmena baduzula ere esan duzu, asko ikasi duzu, eta horretaz ikasteko aukera eman diguzu eleberri honen bitartez, baina zuk esaten zenuen bezala, beste delako historiak interesatzen zaizkizu. Kasu honetan, Nikolai Ivanovich Babilov, biologo aurkitu zenuen, ez dakigun non, esango diguzu non, eta hor bai, liruratu zinen bere historiarekin.
1: Bai, hori da galdera, ez? Nondik atera nuen, historiotxo hori, edo nola egin nuen topo arekin. Batzuek erran didate, novela hontan edo bertze horretan edo, pues, ba, ez? Hain justu, nina ez, divulgazio zientifikoaren, literaturaren friki bat, beti irakurri dut haunitz horri buruz, oso gustukoa dut, orain ere badago euskaraz ere, eta injustu biologiari buruzko, irakurtzen ditudan gehienak dira unibertsuari buruzkoak, eta horrein dauden teoriak dira munduko gauzarik aluzinanteena, ez dira. Eta gero kontatzen dituzten, zientzialari horiek, historia horiek, nonbait errelato gisa, ez, hizkuntz kasi-kasi poetiko baten bidez. Benpin, zientzialari ez garen entzat, edo fin, ez naiz matematikaria, ez fizikaria, orduan, oso izkuntz ez magikoa, ez poetikoa, ez? Erabiltzen da gure mundua azaltzeko, finean, poesiak edo literaturak egiten duen bezala. Orduan, liburu, haietako liburu batean, topatu nun, erreferentzia bat, eta pizka bat izan zen hori liluratu nindun historio txori eta hasi nintzen ikertzen, ez?
2: Noski, orduan literatura izan daitekera bai, batzuetan kontraiartzen ditugu kasi zientziaren jakintza eta literatura eta poesia, baina izan daiteke beraz modu bat ere bai zientziara edo zientzaren jakintza horretara hurbiltzeko literaturaren bitartez.
1: Bai. Ni benpen ni naizena da idazle edo irakurle baino gehiago naiz ikerle bat, ez? Munduaren eta gizakiaren ikerle bat. Orduan niretzat dena ikerketa da, batzutan erabiltzen alduzo gehiago arrazoia eta bertze batzutan intuizioa edo kasu honetan adibidez. Eta zeozer idaztekotan beti murgiltzen naiz, oso gustokoa dut nolabaiteko ikerketan murgiltzea. Kasu honetan bezala, pues, historian edo gertakari errealetan eta...
0: Eta Babilovek haziak biltzen zituen, munduko hazitegirek handiena biltzeko kapaza ere izan zen, eta bidaia horretan guregana ere etorri zen, ez? Nafarroan ere ibili zen, iriatik barna ibili zen.
1: Bai, hori nonbait nabarmendu izan da ere, bueno, nahiko anekdotikoa da, finean, historian zehar. Baina kurioski, bueno, mundu osoan zehar, viaje haunitz, bidaia haunitz egin zituen, hazi bila, ze bera horretan aitzindaria izan zen, egin nahi zuena eta egin zuena izan zen, hazitegi erraldoi bat, ez? Munduko haziak biltzeko, eta gero genetikoki modifikatzen landare gogorragoak edo fuerteagoak sortzeko, ez? Gehien bat zereala eta garia. Orduan, xerka hoietan eta bidaia hoietan hurbildu zen Iberiar penintzulara, berak erraten zuen bezala, eta bata Euskal Herrira ere. Berak Nafarroa, hor nonbait agertu da, Nafarroa hitza ez du erabiltzen. Pamplonaz ari zen eta Euskal Herria gaineraz. Eta Pamplona etortzekin, berak idatzi zuen Euskal Herria errusieraz, ez dakit nola izanen den, baina Euskaldunen herrialdea erabili zuen itzak.
2: Jo, ba, aziena ere bada nahiko aipatu duzulen gainera, interesatzen zaitzula historia ikuspegi garaikidetik begiratuta, nolabait edo gaur egungo mundu ulertzeko moduan, eta aziena bada hain zuzen ere gaur egun auzi nagusietako bat, ere bai pixka bat elikadura burujabetzaren munduan, eta hori
1: bai,
2: horri lotuta
1: bai,
2: ere bai, ez?
1: Bai, bere garaian zen bizi ala hiltzeko bai. Kontua, ez? Baziren beti lehorteak, osteak, eta bar, eta bar. Eta behar zuten olako zeo zer egin, pues, hain justu herrialde berri hartan jendeari aukera bat emateko, ez? Historian lehenengo aldiz. Eta bai, gaur egun gainera zorain jakin da, bueno, Finlandian edo badago aztegi erraldoi bat, eta duela gutxi jaso du Asturiasko printze sari hori edo bai jaso du. Nonbait bai aitzindaria izan zen gaineaz, garai hortan jaiotzen ari zen genetika Europan, Europako mendebaldean, orduan bera izan zen horren ikasle eta irakasle eta aitzindarietako bat. Eta injustu horregatik egin zuen topo Sovietar Batasuneko zientzia ofizialarekin. Ze, hasieran bai, onartu ziren beren ideiak, baina gero handi gutxira, oza, irautza egin eta berehala, baina handi gutxira, pues, bueno, sortu zen bertze...
0: Zirrikituak ireki ziren, ez?
1: Nola?
0: Irautzaren aldekoa zela, baina...
1: Hoixe, ja, bertze teoria batzuk ustez sozialistagoak zirenak edo ez daki zer, orduan, genetikaren kontu hori ez zuten onartzen kromosomak ditugula eta heredatzen direla eta gauza horiek nonbait ustez... sozialismoaren kontrakoak ziren ideia horiek. Orduan, estatuak behar zuen bertze zientzia bat, naiz eta pseudozientzia izan, eta hori ere oso gaurkoa da.
0: Ideia hertsiagoekin edo egin zuen topo eta familia artean ere arazoak izan zituen horren ondorioz.
1: Bai. Jasan zuen estatuaren jazarpena, horretan ez gara sakonduko, hori irakurlei utziko diegu.
2: Zerbait
0: ez dugu kontatuko. Bai.
1: Pistatxoren bat, bai.
2: Bai.
1: Eta bai, hemen ikusten da, pues, berak nozitu zuen egoera, eta nozitu zuen errepresioa, familiaren gan ere bai, bueno, edo nola, Babilo baunitz izan ziren, eta zintziaren adar guzietan, gertatu ziren gauza horiek, bai.
2: Bueno, tira, azoka honetan zure liburua salgai egonen da, irakurleekin ere goteko tartea izaren duzu, hartu eman hori ere gustokoa duzu, irakurleekin pixka bate hartu eman horretan ibiltzea.
1: Bai, oso gustokoa. Are gehiago irakurrita gero, noski irakurleekin irakurrita gero. Horregatik, gaurko egoeretan bezala, pues bueno, emanen ditugu ideia banaka batzuk eta gehien bat, gonbida pena, ez, irakurtzeko.
0: Ongi, eleberria eskutan, zure hirugarrena.
1: Bai.
0: Poesia non geratu da, Luis?
1: Poesia nola geratu den?
0: Non.
1: Non. Hemen, sakelean dara, poesia. Bai, poesiarekin beti nabil. Bai, beti tartekatzen dut bata eta bertzea. Gaineraz, bueno, baten batek erran dit, narratiba ere egitean, pues, sumatzen dela poetaren eskua, Eta alderantziz ere, poesia idaztean ere sentitzen naiz narratzaile ere, ikusten dut poema bakotxare argudiotsua eta, bueno, hizkuntz poetiko batekin, baina saiatzen naiz argudio bat garatzen. Horretan ere nire poesiak badu alako puntu narratibo bat. Eta era berean ere novelan oso gustukoa dut, eta gitarte prosa poetikoa sartzea edo hausnarketa batzuk sartzea, baina tonu poetiko batean, ez? Eske, generoen arteko mugak agitz artifizialak dira, ez?
0: Ongi, baina badaude gile batzuk eta idazle batzuk esaten dutenak kostatzen zaiela, ez? Edo poesia idazten duzu edo novela idazten duzu, ez?
1: Ba, nik horrela ikusten dut, naturaltasunez ikusten dut, salto ez den salto hori, ez? Batetik bertzera, diferentzia da, noski, novelak behar duela pues, garapen luze bat, ez? Ez berdina da. Baina osantzekoak ikusten dut, adibidez novelan ere horren luzea izan arren, badira isilune batzuk, elipsi batzuk, eta horrekin ere lantzen duzu finean.
0: Bekain, ba, orain gonetan, Herriaren Etsaia novela kaleratu berri du Luis Garde idazleak, eta hementxe ere azokan Gazteluko plazan erosteko, eta ondoren irakurtzeko aukera izaten dugu, ba, Luis? Eskerrik asko gurean egotegatik?
1: Zuei, gonpida penagatik, eta, bueno, ea hurbiltzen zareten, eta erosten duzuen, eta irakurtzen duzuen, liburua.
0: Hala behi, gero arte.
1: Esker mila.
2: Aio.
0: Txaloak eta guzti, publizitate pixka bat.
3: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
4: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
5: Scroll, like, bideoa, rila, pantailak eta teknologia nerabe eta gazteen bizitzaren eta garapenaren parte dira.
6: Beraien erabakian laguntzea, haien ongizate emozionala eta digitala zaintzea da.
5: Modu kontzientea, aktibatu.
6: Bere erabakian lagundu.
7: Gobierno de Navarra.
8: Nafarroako gobernua.
9: Navarra, una forma de funcionar.
10: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
11: Osasunarekin ez delako jolasten.
12: Esnearen zaporearen gatik.
13: Oso krematxoa delako.
14: Bertakoa delako.
15: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
16: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.

0: zaharren.
1: Nafarroako liburu azokaren 6. edizioan jarraitzen dugu, hemendik zuzenean Irrintzi plazak Gazteluko plazatik egiten gaurko egunean. Bortzetan irekiko dira salmai eta saltoki guztiak, eta hemen txegabiltza ba aprobetxatzen tartea.
2: Gero eta ikusle gehiago ditugu, miren.
1: Gero eta ikusle gehiago.
2: Iru, lau, bost, zein persona.
1: Aulkiak bakarrik ateratzen dira.
2: Bai,
1: egia da. Eta hain zuzena aprobetxatzen ari gara, oraindik ez dela zabaldu, ba, saltzaileekin pixka bat elekaritzeko, eta hemen ditu gurekin gaurkoan Maialen Ibarra Txalapartakoa, zer moduz?
3: Ongi, zuek?
1: Ongi. Talander Bajuelo, zer moduz? Familiako editorea? Ongi, ez dakit ongi, entzuten den mikro hori, ea, emanen, orain bai.
4: Orain bai,
1: entzuten zaitugu, Lander, zer moduz abiltzate, nekatuta, lanpetuta, bietati pixka bat, nola dela mazue?
3: Ez, ongi, bai izan dugu lana, aste buruan, egia esan urbildu dela jende nahiko txo, baina orain astea antzear nahiko lasai gabiltza, eta hori gogotsu bai.
2: Igandera arte honen zarete, beraz, pentsatzen dut, oraindik ere energiaz beteta, nola somatzen duzu jendea, erosteko prest al dago, gehiago galderak egiteko, gehiago konsultatzeko, erosteko, nola dago jendea?
4: Nik uste Maialeneko beherantzunen duela, zeguk argitaletxe bezala ez dugu postua, bizik taliburu dendek dute, baina paseatzen ibili gara kasik egunero eta gogoa behintzat nabari da.
1: Jendea erosteko gogoz, hementxe mai gainen jarri ditugu, liburu sorta ederra jarri dugu, zuek ekarritakoa, hasiko gara pixka bat komentatzen, zenoski jendeak gomendioak behar izaten ditu, ez? Batzutan galduta hurbiltzen baitira, eta bueno, gida lanak egitea beharrezkoa suertatzen da batzutan, beraz, hasiko gara komentatzen, zer ekarri duzuen hemen mai gainera, nork hasi nahi du?
3: Hasiko naiz nahi baduzu.
1: Venga, bota. Ados. Hemen batzuk baten bat, ja, nahiko, bueno, hurbileko egileak ikusten ditugu hemen.
3: Bai, bueno, saiatu gara ekartzen pixka bat euskeraz eta gaztelaniazko liburuak nahasita eta nobedadeak, ez? Ba, azkenean jende asko hurbiltzen delako nobedaden bila eta ba, zentzu horretan gomendioren bat emateko. Ba, narratiba euskeraz ekarri dugu Eider Rodriguezen dena Zulo Berazen. Bueno, autor euskaldun honen azken ipuin bilduma da, eta bueno, Zuloa edo bai, da ipuin guztietan agertzen den gai komuna. Batzuetan agertzen da materialki ipuinean eta beste batzuetan metaforikoki.
1: Bai, Zulo fizikoa izaten da tarteka, ez? Haze ipuin sorta gainera idatzi duena Ider Rodriguez, eta Korrazalean gainera ikusten dugun bezala pixka bat Errenteria, pixka bat Hendaia, eta pixka bat, ez, gure herriko paisaiak uztartuta ikusten ditugu, baita ipuin.
2: Baserriak, industrialgunea, hondartza eta mendia, ez da?
1: Hori da, pixka bat denetarik. Zer gehiago?
3: Ba, jarraitzeko euskal narratibarekin ekarri dut Paul Guasen Bihotzean Napalma, Txalapartatik argitaratu dugun azken eleberria da, bueno, de hecho gaur bertan ateratzen da, eta autore katalan honen lehendabiziko eleberria da euskeraz, eta bueno, bertan aurki dezakegu maitasuna, aurki dezakegu distopia, pixka bat, gatazka, desira, pixka denetarik, eta egia esan formatu ezberdinak uztartzen dituen liburua dela, eta nik asko gomendatuko dudan liburu bat.
2: Porta bat ikasita, ze ozkada ematen dion lepoan, ez? Batek bere laguna ez da izango. Liburu gehiago ere ekarri dituzu, Maialen?
3: Bale, jarraituko dut.
2: Edo nahi duzu txanda pasa aire hartzeko? Lander, zuk ere ekarri dituzulako.
4: Bai, nik biru proposamen ekarri ditut.
2: Hemen bat ikusten dut, eta oraintxe bertan bere egilearekin hitz egin berri dugu.
3: Bai,
4: ekarri dugu Luis Garderen novela berria, Lehen Lerroan dabilen Nafarra autore bat.
2: Lehen Lerroan ere gure saioa ikusten. Fizikoki Lehen Lerroan dago egia.
4: Eta gainera da, eleberri bat orain, uda datorrela, ba, ariña, bai, tamainaz, bai, gaiari begiratu.
1: Ondartzari eramateko moduko, hori da.
4: Guk daukagun hemen txeda hori, 600 horriko novela sovietar bat. bai tradizioz, bai gaiz. Eta bereziki egun hauetan ari gara aurkezten, eta biziki gomendatzen, lantzen duelako berriz ere literatura, igual, aspaldian lantzen ezen bezala. Gai bat hartu, landu, ikertu, eta horrekin ba mundu bat sortu. Eta hartzen du pertsonaia historiko bat izan zena, sovietar biologo bat, Babilov deiturikoa, eta bere bizitzaren bidez, zein nafar batik ere pasatzen den, landuko du ba sovietar batasunaren historia guzia. Iraultzatik, lehenengo bi iraultzatik, ba, kasik amaiera arte.
1: Ba, seirun horri alde gutxi.
2: Badago zer kontatu.
1: Historia guzti hori kontatzeko, historia zari garela intzuten ere, historia liburu bat ere karri duzu mai gainera, eta bertako bertze egile batena, ez da?
4: Bai, hau ez da euskaraz, baina ekarri dut, zer ikusi handia daukalako euskararekin. Peio Monteanoren liburu berria da, licenciado balanza, edo balantzia licentziatuaren inguruan, eta hau da, euskaldun bat euskaldunak erratzen.
1: Bai, bai, personaia kuriosoa, ez? Balantzak intzuen ekarpena polita izan zen herri honetan.
4: Bai, eta ez zen hain ezaguna, kaso...
2: Balantza negatiboa.
1: Balantza negatiboa, bai.
4: Bai, ba, Zugarramurdiko kontuek eta pixkat estalia zelako, baina bere ibilizen, ba, dozenak eta dozenaka gizon eta bereziki emakume mendialdean baitzen, eta baian, bai hemen, akatzen.
1: Ba, bai, ba, bai, liburuak zer kontatzen du, zertan zentratzen da, Peio Montanaren liburua?
4: Ba, printzipioz lehen gaia konkista da, eta konkistaren inguruan, sortzen diren krimen batzuen inguruan, joan beharra du balantzak mendialdera, baina bat batean sorginak ikusten hasten datu guzitan, eta...
1: Zakigu zer gertatu zaion bide horretan,
4: nork eta... ukatuko ditu ba, sorginak eta hien xarma, ez? Orduan, ba, hasten da... persegitzen eta hiriburura ekartzen alditzen guziak.
1: Babai, babai. Gomendio gehiagorekin jarraituko dugu, txamunda pasaginen dugu berriz ere, Maialen, zer gehiago daukagu hemen mai gainean?
3: Ba, begira, nik ere gaztelaniaz ekarri dut liburu bat, Las Potxolas ditzen dena, Altafaiak argitaratu duen azkeneko liburua da, eta egun hauetan jende asko etorri da galdezka. Nik uste dut ere historia lokalak deitzen duela jendea, eta hori, liburu honetan aurkituko dugu bederatzi aizpauen historioa, umezurtzka ditu zirenak, eta hemen Iruñan ba, jatetxe bat muntatu zutena, eta bueno, ospe eta arrakastan dia izan zuena. Eta hori dakartzat, elaniaz. Eta...
1: Danele Sarriugarteren erabai ikusten dugu mai gainean, aizutzen kasunetan erderazko itzulpenan, jatorrizkoa berez euskeraz da, baina orain gaztelerazkoa atera.
3: Bai, justu aste honetan atera dute beste zerbait, uste dut abenduan argitaratu zena, orain gaztelania, otra cosa, eta bueno, eleberri hau, autoreak berak esaten du eleberri mutante bat dela, azkenean disidentzia aurki dezakegu bai edukian, bai formatuan ere, eta bueno, desira ere ikusiko dugu, harremanak ikusiko ditugu hemen, eta bueno, queer tematika ere agertuko da liburu osoan zehar.
2: Hemengo liburu dendek zeritutakoa, ez da?
1: Benetan liburu interesgarria hau ere bai, Danelen Sarriugarterena, eta azken gomendio bat landerren eskutik liburu hau gainera aipatuko dugu, gure saio honetako bigarren orduan Leire Perezekin, zehatz bat, baina orokorrean aurkezpen laur bat liburu honen buelta lander, ze liburu berezia da gainera.
4: Bai, Leoikumea, Arribitxi bat, hau da berez euskarazko aurrentzuten izan lehen albuma. Jatorrizkoa Jacques Prévertek idatzi zuen, Parisen, idazle komunista, surrealista, eta exilioara joan azen edo erbestera joan azen Eusko Jaurlaritzak eskatu zion Orixeri, gerra ostean, kanpoan ziren aurrek zerbait euskaraz irakurri da zezaten, ba, itzultzezan album hau. Orixek zer egin eta oso garaikide eta modernoa zen albuma, erabat tradizionale itzuli zuen, orduan itzulpen berri bat egin dugu, baina QR bidez ere lortu daiteke irakurtzea, ba, Orixek egin zuen jatorrizkoa. Zeinan agertzen den bapatean apaiz bat, zeinan agertzen den Leoikumea hiri handi baten ordez herri txiki batean, bai, eta zortziko bat dantzatzen.
2: Porta batik irabazten gaituen liburua da,
1: Bai.
2: Liburu beretan interesgarria, Xarmangarri hori ikusita, baina bueno, gero barrura sartu beharko gara, baina hori
1: eta gure historiaren parte den liburu bat ere bai, oso berezia dena, eta inzuzen ere, ba, gero zehatze mehatz ere bai, jakinen dugu liburu horren berri, bai, zerbait gehiago?
4: Bai, gainera, asko kostatzen dugu ale bat topatzea, eta hau gertatzen da askotan liburu atera, eta ostera gertzen dela ale baten bat gehiago, Bujandatarren etxean agertu da
2: bat. Ara, begira, hementxe agertu bat dugu bat.
1: Bai,
2: hemen ikusle lanetan.
1: Galdetuko diogu, berari ere bai, liburu honen inguruan.
2: Anonimatotik atera dugu.
1: Hoixe da.
2: Horentxe bertan.
1: Hoixe da. Baiz, lanean utzeko zaituztegu, mila esker gurekin egotatik, Lander Majuleo eta Maialen Ibarra, Pamilako editorea, Txalapartako liburu saltzailea, mila esker, eta da, disfrutatu zuek ere bai, gozatu azokaz.
3: Eskerrik asko.
2: Animo, arratsaldeko bostak bitugu, bostak eta bat minutu, beraz, pixkanaka, posto guztiak irekitzen ari dira, eta lehendabiziko personak ere ikusten bitugu hemen hurbiltzen, parez pare dugu Katakrak eta Dragon Comicsen postuak, baina gainontzeko guztiak ere ireki dituzte. Bagoaz, oraintxe bertan gatoz bueltan Gazteluko plazatik.
0: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude. Hemen da Nafarroako liburu azoka, maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10 erdietatik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
5: Eguraldia oso aldakor dago, temperaturan gorabehera handiak ditugu eta immunitate sistema ahultzen da. Erregina hileak eta propoliak behar duen sendotasuna emanen digu. La Colmena, Hilariones Labakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
0: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
6: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
7: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.

0: Arratsaldeko bostak eta bost minutu direnean Gazteluko plazan ateak ireki ditu liburu azokak, lauetatik bostetara dena itxita ikusten genuen, baina honezkero jendea hurbiltzen ari da liburu bila.
1: Bai, pertsianak igo dira dago,
0: bai, deko,
1: eta jendea hurbiltzen ari da, ba, pixka bat kuskutxe atzera, ea zer aurkitzen dugun mai gainean, eta ez gehiago kuskuxeroa den edo ez, baina plaza gizona badela, badak, jakin badakigu, hemen txegu gurekin Josu Martí, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz, plaza gizona altzara.
2: Bai, oso plaza gizona naiz. De, lehengo gunean esan zian lagun batek, aizuzu, bastante plaza gizona zara. Eta pentsatu nun, nik uste gazteleraz ez dagoela lakorik, ez? Igual euskararen zera bakarra... Zer da plaza gizona, miren?
0: Bertsolaria, esateraterako, plaza gizona.
2: Zer definizio, zer izango zen?
1: Jendartean, jendaurrean, egoteaz gozatzen duen pertsona, beti ala da bilena, ez? Ezakit zer ikusia du, zalantzarik gabe...
2: Bertsolaritzarekin?
1: Jendartean eta jendaurrean egotearekin.
0: Doaiekin, ere?
1: Bai, ez? Saltxero bat. Plaza gizon bat saltxero bat.
2: Eta betak kuskizuera ere.
1: Eta plaza andre bat, ere bai.
2: Esan duzuzuk, ez?
0: Ez dakit kuskizuera eta kuskizuera ere bada.
2: Igual, plaza gizon baino kuskizuera gehiagoa nahiz.
1: Bai, observadorea, ez? Badakigu, bueno, hemen plaza gizona zarela, baina hemen, zertan ari zara hemen, Josu? Baure, zertan ari
2: Ofizialki...
1: Zari zara zuen.
0: Zein da zure papera.
2: Ofizialki lanean karpako koordinazio teknikoa eta aurkezpenetan eta, ba, lanean. Hori ofizialki.
0: Ofizialki, eta extraofizialki.
2: Extraofizialki, bertako jubilatuen outfita... jubilatu nafarren outfita arakatzen ari
0: naiz. Benetan? Eta izan olako azterketa soziologiko bat.
2: Eta argazki pilo bat ere.
1: Argazki pila bat, beraz. Hemen zerbait aterako da, kaso, kaso.
2: Pila bat.
1: Kaso.
2: Baina hori ez da ideia, ze horregatik gaur ekartzen dizuedan liburua da El derecho a las cosas bellas, La vindicación de la vida holgada, edo de la vida, o sea, dela alferkeriaren aldeko zera alegato bat edo.
1: Alferkeria izan daiteke gaur egun egin daiteken gauzarrik iraultzailenetako bat?
2: Ba ezakit ala denu ez, baina ni horretan sartua nago erabat, orduan naiz eta...
0: Alferkeriaren aldeko gizona zara.
2: Guztiz alde, eta gegeroz eta gehiago gainera.
0: Alferkeriaren aldeko plaza gizon kuskuseroa.
2: Hoxe, bai. Eta gero ere, esan dizu lehenengo aldian, nola zen? Zueltzele piromanoa ere.
1: Bai, ere bai.
2: Baina, bueno.
1: Deretatik pixka bat.
2: Ez
1: gara ona,
2: nire liburuan, itzegitera etorri.
0: Zertan
2: etorri
0: gara.
2: Jubilatuen ofitari buruz itzegitera baizik.
0: Baina ikusten dut bat, Josu.
2: Begira, baina hau ez da. Ai,
0: etzaizu gustatzen
1: bere itziko alda.
2: Nafar jubilatuen outfita badu santo santorun bat superargia den.
1: Bai, zein? Atorra, ez.
2: Atorra noski.
1: Bai.
2: Kuadroduna.
1: Bai.
0: Bai.
2: Kuadroduna con sus variantes, baina kuadroduna.
0: Bai.
2: Bai. Bueno, orden, goitik hasi gan orduan. Atorra. Bai.
0: Atorra.
2: Bera bilan bakeroak.
0: Bakeroak.
1: Bakeroak.
0: Vale, bai.
2: Inolako graziari gabe jantziak. Osea, como me los ha puesto mi mujer.
1: Edo zein modutan. Edo zein modutan.
2: Eta, atorra, eta...
0: Nola jartzen mira graziarekin bakero batzuk?
2: Txiko, ez dakit, baina...
0: Jantzi eta botoiak...
1: Nik uste muga dagoela gerri aldean. Gerriko zein puntutan jartzen duzun bakeroa beherago edo gorago eta horren araberakoa ere da... Daukazun tripazorroak ere bai ematen bai. Dio horri neurria. No?
2: Baina horren barruan zer dago? Kontzientzia falta. Zuz duzunan zure buruarekiko eta zure estetikarekiko kontzientziarik...
0: Baina horrelakoak topatu dituzu guztiak. Baina guztiak.
2: Baina hemen daude, baina baditut igual egun argazki.
0: Ez ara.
2: Biagun egun hau, atzo.
0: Baina hori gizonezko.
2: Gizonak bakarri.
1: Emakumeek beti jartzen diote intentzio gehiago estetikari delakoagatik.
0: Eta
2: eskuarretan
0: poltsikoan da matzatzen.
2: Noski etatzean.
1: Etatzean.
0: Kasuanetan poltsikoan ikusten dut bat.
2: Jarritzen dugu gure goitik berakoarekin.
0: Vale, jarretu.
2: Atorra eta parakaren artean gerrikoa.
0: Bai.
1: Noski.
2: Osea, bai
1: ara. Ezin da faltatu.
2: Ezin da falta.
0: Eta ze gerriko mota da.
1: Larruzkoa.
0: Larruzkoa.
2: Bai.
1: Klasiko, larruzko beltza edo marroia.
2: Vale. No me pongas cosas raras.
1: Oh, yeah.
2: Klasiko, osea, klasiko.
0: Estandarra.
2: Hori da, estandarra.
1: Bueno, begira, hain zuzen ere, orain, ikusten ari garen, Josu, estandar horretatik ateratzen dira.
0: Baina, bai, turistak dira.
2: Bai.
1: Igual, akaso bai, akaso bai. Bate bai,
0: turistak dira.
2: Bidaliko izkizuet hogei bat argazki, edo?
1: Bai. Demostratzeko. Gero giren dugu montaje bat, montaje
2: txik bat. Estadistikan eraldeago, erabat. Baina, bakizoko zamat? Ez dizuet bidaliko?
0: Ez bidaliko.
2: Alferkeria delako?
1: Ez nagoela... Alferkeriaren apologia.
2: Itzegin bai, nire
0: zuena. Eta zapatak?
2: Zapatak.
0: Nolako agituzte?
2: Bi mota hode. Zapatak, klasikoa izan daiteke, ebestera, zapatillak, baina Skechersekoa edo Slekers.
1: Skechers, bai, bai.
0: Skechers, Sleker da beste...
2: Hori, Skechers.
0: Mota bateko
2: produktu asatzen ditu. Nire amak esaten duen bezala, hombre, que esas son las comodas.
1: Bai.
0: Claro, claro.
1: Zapata eroso, ekarri bar direlako ere, bai, liburu azokan bueltaka ibiltzeko, erra nahi dute. Hemen kilometro egin barra dira, buelta bat eta bertza bat eta bertza bat eta bertza bat. Dena ikusteko.
2: Eta, horren, guztia jantzeko edo... Poltso, diagonala. Bai.
0: Poltso, diagonala. Nik ere ematen dut bat.
1: Bia, pentsatzen ari ditzen, daiko.
0: Horren nik enago, eta adin horretan, daiko nuke jubilatu dago.
1: Hori,
0: baina nire adinarekin.
1: Horren estetikan aldatzen den gauza bakara atorraren afera. Zainotzekoan.
2: Gerrikoa bai?
0: Gerrikoa bai badut, begira.
2: eta bakero bueno, baina adidasak. Horrek, bueno, hori zen dira
1: gure. Zaude jubilatze prozesuan.
0: Ez dira argazkirik atera, bai, Josu.
1: Prozesuan.
0: Ez dira zu argazkirik atera.
1: Eta, bai, zer ondori ateratzen.
0: Nora zoaz. Zer bide egin nahi duzu guzti honekin.
2: Inora, hori da politena, inora, ez dagoela biderik. Hori da ikasi doan aste honetan. Ez duela importa inora. Ni orain arte, sikera esaten nuen. Osa, ez du importa... norabidea baizik eta bidea. Ez el tipo, pues filosofo.
1: Ya bidea que era su importa, Orlando.
0: Es tu importa bidea.
2: A la mierda, o sea, se bide eta se bide.
0: Zure gaurko gomendio entzulei, zehazki zein da?
2: Ba, ez ere segiteko.
0: Vale,
2: o sea, ez dago gomendio horik, por supuesto. Nik ari naiz, jubilatu hauen argazki pilo bat egiten.
1: Bai.
0: Mira, se dime duzu horrekin gero.
2: Ez,
1: probablemente.
2: Probablemente. A ver, izan like, o sea, nire beste ikuspuntu batekin esan ezake, honekin erakusketa bat egingo dut, ze esan daiteke begira, claro. Nola doazen, hiruak, bere deambulean bezala mundutik.
1: Agurtu gaitu.
2: Pozti daude. Hirukote!
1: Hortxe.
0: Pozti daude, ez dute bat ere presarik, hori zolagarria da.
2: Zuek zarete etorkizuna.
0: Ez duela ulertzen. Eta horrein galdezkari da. Zertan ari zarete, bai, irratia egiten.
2: Total, begira, zu esan dezake, oza, egin dezake zu nola baiteko rollo artistiko bat, esan ez, begira, nola doazen. Hor, bere nora ezean. Bakoitza ez, behigaldu bat bezala.
1: Bakoitza bere deriban.
2: Deriban, ez dakizte, bai, esatezu. Ba, ke? Ez dut hori egingo, ez da ere.
1: Ez.
2: Gana delako.
1: Bixo, baietz, haizu, eginen duzuna hemen, Josu Martí, bai. Eta hori eula da, izaren da, tailerren bat edo bertze, eman,
2: egin
1: ez?
2: Bat
1: egin duzu, bai, genekien.
0: Bigarren bat egin
1: duzu. Zer moz joan zen, tarotaren afera.
2: Ez dut horren ingur hori itzegin.
1: Ez dut horren ingur hori itzegin. Urrengo tailerra zein
0: izan da. Honetan, bai, baduzu bat.
2: Badut beste bat.
0: Zer da, egin barduzuna.
2: Podcast ikastarotxo bat.
0: Ara, podcast bat egin barduzu?
2: Egin bardute.
1: Egin bardute.
0: Zuzenean.
2: Nik ez.
1: Tailerrak egiten dira norberak ez egiteko.
0: Baina zerbait esan behar. Baina zerbait esan behar. Ez du ba?
2: Ikusiko dugu.
0: Ah, ez?
2: Bai.
1: Mikroaiarre.
2: Hori da.
1: Eta ja.
2: Liburua, bueno, de hecho, liburuak ekarriko dizkiet, baina seguramente esango diot Jordi eta Itziarri eta haiek ekartzeko liburuak.
1: Liburu sorta bat ekartzeko, eta horren bueltan.
0: Hala. Ze ordutan izango da igande honetan
2: goizeko 10:00.
0: Goizeko 10:00
2: Gazteluko markatu.
0: 10:00 Gazteluko plazan.
2: Bai.
1: Edo nor apuntatu daiteke izan eman beharra da etortzarekin nahikoa.
0: Etorri da izenean. Hemen egonen da Josu. Lanez gainezka, ziurrenik.
1: Bai. dena egiten edo deus ez egiten. Ez dakigu.
2: Gauza bera dira. Eta horregatik da ekarri duan liburua, el derecho a las cosas bellas. Ezer ez egiteren alde. Alferkeriaren alde.
0: Ba, gomendio horrekin geratuko gara. Eta alferraren astea kantua igual eskatuko diogu tuliri.
1: Bai, hori da. Alferraren aginen dugu behintzat. Iragarki irauten duten bitartean.
0: Saiatuko gara egitea.
1: Zara egiten diogu, gero jarraitu behar dugu hemen izketan, baina hitz egitea, aldi berean, pixka talferraren egitea ere bada.
0: Hitz egitea doako
1: ala. Hori da. Ba, horretan jarraituko dugu, Josu Martí, mila esker berriz ere gurekin egotea.
0: Segi lasa, Josu.
2: Eta zuek animo errekin ere, hitz egin hitz eta pizza,
1: bla,
2: ez gehiago egin ere, eh?
1: Iragarki batzuk, eta berriz ere hemen gaude bueltan zuekin guztiekin, non? Eta hemen Nafarroako Liburu Azokaren 6. edizio honetan zuzen zuzenan Gaztelu plazatik. Orain arte.
3: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
5: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
7: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
8: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
9: Oui.
8: Oui, ça ne vous dérange pas?
9: Zer?
7: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
10: Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.

0: Arratsaldeko bostak eta 18 minutu guretzat Gazteluko plazara etortzea, Irrintzi plaza saioa kanpotik egitea, ez da lan egitea,
1: plazer hutsa da, are gehiago, horrelako opariak ere bai egiten dizkigutenean, hemen antolatzaile, poltsa pare bat oparitu dizkigute, hemen azokan, liburua erosten duzuen ero ematen dutena, tote bak, hori bat, eta Liana Goñiren ilustrazioarekin egindakoa benetan ederra.
0: Hemen ikusten dut tigre bat eta ere ikusten dut lupatxo bat eta ez dakitote den investigabatzaile baten lupa. Akaso misterioren bat edo beste ere topatu dezakegulako feria honetan. Novela beltz bat eskuan dugula jarraituko dugu arratsaldeaz. Ezki Xabi Lasaren Odol arrastoak elur gainean elkarrek argitaratua eta Lasaren bigarren eleberria dena. Proiektu berri bat helduko da eskualdera. Enpresa handi bat kokatzeko proiektua izango da eta milaka lanpostu sortuko dituela dio enpresa horrek, despopulatutako eremu batean gainera. Aukera honek edota ustezko aukera honek ordea eztabaida nagusi bat jarriko du mai gainean, despopulazioaren, industrializazioaren eta ingurumenaren zaintzaren alorrean mugituko dena. Xabi Lasa, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon zuei.
0: Zer moduz, orain idazle lanetan zure bigarren eleberria, duela hiru bat urte, ez? Idatzi zenuen lehendabizikoa?
2: Bai, 23ko azaroan atera zen lehena eta orain bagaude berriz ere hemen.
0: Eta uraren erabilerarekin eta uraren kudeaketarekin kezkatuta somatzen zaitugu, badakigu arrazoiak dituzula edo ditugula edo izen barko genituzkela, baina bi eleberrietan amankomunean gauza batzuk egon daitezke eta tartean hori, ingurumena, ura, kudeaketa.
2: Bai, bueno, eleberri beltzetan, eta negozioak tartean daudenean, pues beti aipatzen da dirua, beti aipatzen da sexua, beti aipatzen da boterea, ez?
1: Ustelkeria.
2: Ustelkeria, zikinkeria, ura ere, ez bakarrik erregai fosilak baizik eta gaur egun ikuste ura dela osagai guztiz importantean gure gizartearen progresurako edo ez progresurako edo nahi dugunerako, ez? Eta, duela hiru aste, uste dut Nazio Batuek atera zutela txosten bat, potente, eta zioten mundua porrot hidrikoaren atarian dagoela, bai? Aldaketa klimatikoarekin basamortutze prozesua zabaltzen ari da gero eta gehiago eta benetan gauza arriskutsua da. Claro, gero eta euri gutxiago egiten du, baina gure industriek gero eta ur gehiago behar dute, gure nekazaritza eredua gero eta ur gehiago behar du, gero eta jende gehiago dago munduan, eta noski, edan behar dugu,
1: bai.
2: Bainatu behar gara, golfean jokatu behar dugu.
1: Batzuk behar hori,
2: piscinetara joateko kultura dugu, eta olakoak, eta horren
1: adimen artifizialak ere egarri nahikotxo izan hori
2: du. Horretaz doa pixka bat.
1: Hortik doa historiorera fera.
2: Ez bakarrik adimen artifiziala baizik eta

0: foru mailako politika egintzara sartzen da gehiago, ez? Parlamentura, Nafarroako gobernura, alderdiak eta protagonismo gehiago dute honetan.
1: Eta nondik edan duzuzuk liburu hori irakurtzeko izan ere zu alkate izan doka zara, parlamentari izan doko azara, Nafarroako gobernuan zuzendari nagusi ere izan doko azara. Ez alduzu ba zure esperientzia propiotik edan?
0: Bueno, a ver, gezurretan arituko nintzen, ezetze erantzute madizut, ez? Osa, noski, norberaren bizitza oinarria da, hainbat aldiz egiten dituzun gauzendako, eta noski, idazteko momentuan, bai, dudari gabe hor dago.
2: Autofikzioa aipatzen da unitzetan, eta beraz, hemen...
0: Ez da autofikzioa, ez da nire bizitza, bai, bada nire esperientzia politikoa. Ez, gainera.
1: Ez dela, adotu zabien.
0: Ea, azkenean. Neska gazte bat da, eta zoritxarrez ez daiz.
1: Aingazte.
0: Ez aingazte ez neska.
2: Ez azkenean aitortza forma hartzen duen liburu horrek edo konfesio moduko bat. Bai, hemen, begira, mentxe gaude azokan erdian, eta euria ez dakigu eginen duen, akaso tanta batzuk eroriko dira, baina erortzen direna kartelak dira.
1: Bai, egia da, gure inguruan ditugun kartelak. Sara Zaldaiz, berriro protagonista, kasunetan beste lan bat egokitu diozu. Gia da, holako novela beltzetan pentsatzen dugunean ere, pentsatzen dugu, ez dakit, gizonezko polizia baten esku egonen dela tramaren zama guztia, kasu honetan ez da horrela.
0: Ez da horrela. A ber, nien aiz idazle klasikoa zentzu horretan, ez? Begiratzen baldin baditugu, pues, ez dakit, Eskandinaviako thrillerrak eta olakoak, beti agertzen da, pues, polizia bat, erdi alkoholikoa, edo alkoholiko osoa, edo drogazalea, edo iraganean trauma psikologikoak jaso zituena, eta hor dago, bere lankidekin borrokan, bere, eta poliziaren inguruan, hau da, erreparatzen diote gehiago, bueno, barreneko bizitza polizia lorri, benetako mundu arazoi baino. Eta normalean haiek ikertzen dituzten gauzak, ba, saileko hilketak dira, eta hiltzailea psikopata bat da.
2: Bai.
0: Bueno, pues nire nobeletan ez dago psikopatarik, ez dago polizia giro, bueno, pixka bat, bai, zekar hilketak bat dira,
2: hau da, gertu
0: behar dira, ezinbestean. Baina protagonista ingeniari bada, gainera uretan aditua edo horretan, hori lan hori egokitu zaiolako Nafarroako gobernu funtzionario gisa, eta tokatzen zaio, pues, eguneroko gauza horietan sartzea, oso Nafarrak diren gauzetan, eta oso eguneroko gure bizitzan sartuak.
2: Beraz ez dio, barne mundu horri erreparatzen, baizik eta inguratzen duen realitate guzti horri, ez?
0: Hori da, eta nolabait, batzutan, edo novela beltz hauek egiten dutena da sistema justifikatu, polizia justifikatu, holako bai, eta kritika hori ez da agertzen. Hemen adibidez, ikusten baldin badugu Iruña beltzaren programazioa, gehiena dira poliziak edo.
1: Bai, egia da.
2: Egia da.
0: eta badirudi, nolabait garbitze prozesu bat dagoela eleberri beltzei buru...
1: Zuritzea, orain nahi modan dagoen kontzeptua.
0: Bueno, pues ni ez nago hildorretan, eta novela honetan ez duzue horrelakorik aurkituko, baizik eta, bueno, sistema honen kritika sakona, eta, bueno, pues, alderdien miseriak, politikariaren miseriak, argiak ere bai, noski, eta gure, bueno, eta industria gizonen eta emakumeen jukutriak eta zikinkeriak.
1: Da, eta ez da bai da batzuk ere, gure gizartean eta batez ere, ba, Pirineo aldean, aurre Pirineoan, akaso Lizarraldean ere, ba egunerekoan dagoena, ez? Despopulazioa, eta horri aurre egiteko modua eta estrategia, ez? Gozoki pozoituak, eta, bueno, gure bailarek bizia behar dute, baina zein preziotan eta nula, ez? Hori guztia ere horratzean dago.
0: Ba bai, gauzak nolabait beti idealizatzera jotzen dugu gaiak aurkezten dizkigutenean. Gaur egun Nafarroan despopulazioa hainbat eskualdetan arazo latza da, ez? Zer bertako jendeak ez dute industriarik, ez dute bizimodurik, turismoa oparitzen zaie irtenbide profesional gisa, baina horrekin pues, normalean ezer gutxi egin daiteke edo bizimodu oso nolabait behinbeinekoa da. Claro, jendeak nahi du estabilitate bat, nahi du industria, nahi du

0: Bakar horrek dakar berarekin inbertsio potoloak egitea, azpiegitura handiak, eta noski irun ingurumenaren kaltea eta bizi moduaren aldaketa. Eta horrek kontraerranak sortzen dizkio jendeari,
1: bai.
0: Eta pizten dira borrokak, eta batzuetan angoek, bertakoek diote, pues ez dutela segun zenolako progresoa nahi, eta beste batzuek bai, eta haien artean
1: sortzen da,
0: sortzen da, eta gero politikaren interesak, eta industriak beti badakizu negoziante handiak eta enpresioen handiak inbertsioak justifikatzeko beti pues hori, promesa handiak egiten dituzte, lanpostuak, aberastasuna,
1: bai.
0: Eta dirua barra-barra banatuko dute zokomoko guztieta.
1: Hori da, ez? Guzti hori aipatzen ari zinen neurrian, hori itzen ari nintzen ari zuzen ere, baztaren daukagun arazoaz, ez? Aroztegiaren aferaz.
0: Hala.
1: Bete-betean, kumplitzen dituela, ez? Zerrandako ez daugarri guztiak, beraz, eleberri beltza bai.
2: Eta Nafarroko
1: bidea. Bai, horrelako historiotxo batzuk baditu. Iraganekoak,
2: muga, bai. Eta zen.
1: Iraganekoak, oraingoak eta etorkizunekoak izan
0: entikenak. Aroztegiak badu bere trilogia propioa, ez?
1: Badu.
0: Ernesto Prateke ina, ez?
1: Ala da, badu. Eta literaturak ere balio du horretarako, Hauzietan pixka bat atza sartzeko, eta bueno, gai guzti horiek grabaien darteratzeko. Horretarako ere bai baliagarria da literatura, ez da?
0: Iraztea nolabait kritika egiteko modu bat da, eta gizartearen kontra erranak agertzeko modu bat.
2: Trilogia ipatu duzula, trilogia baten bilazoaz, Xabi, zer bi idatzi dituzu, eta ez dakit irugarrengoa ere etorriko ote den.
0: Niregatik balitz bai, gero bizitzak badakizu, balitz asko paratzen dizu bizitzearen truk, ez? Eta nola aurre egin, pues ez dakigu. Baina bai, nire buruan badago. Baina ez preziso edo ez behartuta bide beretik jarritzeko. Osea, egon badira beste munduak, beste gauzak, eta kontatzeko nik baitut historio eta imaginazio handi.
2: Ederra, baduzula buruan zerbait, baina oraindik ere ez dakigula izango teden jarraipena edo beste gauza berri bat. Apuntatzen dugu.
1: Apuntatuko dugu, badazpadere apuntatuko dugu. Ezta, ba, aizue, aurrera jarraituko dugu hemen, gure plaza berezi honetan, gaurkoan Gazteluko plazan hain zuzen ere, gonbidatuak dagoeneko zain ditugulako hemen aurrean ere bai, begira, jende hurbiltzen ari da zokara, betetzen
2: bai.
1: Ari da gutxinaka, ikusten ari gara orain ja, mugimendu pixka bat gehiago, ezta?
2: Bai, jende aurritzen hemen gainera gure ondoko karpa honetan liburu aurkezpen bat dago oraintxe bertan, beraz, jendea karpara hurbiltzen hasia da, eta liburu bilare etorri da.
1: Hori da.
2: Utziko dugu ere Xabilasa liburu bilare jotea.
1: Utziko dugu.
2: Eskerrik asko Xabilasa.
0: Mila esker zuei alako elkarrizketa polita egiteagatik.
1: Mila esker, Xabi. Iragarki batzuekin joanen gara, eta segituan jarraitzen dugu gure urrengo gonbidatuekin. Hemen txe, Nafarroako liburu azokaren 6. edizioan.
0: Bueno, urrengo arte. Aio.
3: Bilabesan sartu.
4: Barkatu.
3: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
5: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6.
6: Asular Kulturastea, ekainaren batetik 6. Programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak, eta kulturasteari amaiera emateko, zikiro eguna. Ekainaren 6. Larunbata goizean Artisau azoka, zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak. 3. Zikiro jatea, ondoren ekilore saria eta egunari amaiera emateko, kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Asular Kultura Elkartea, Burlatako Udalaren laguntzarekin.
7: Euskaraz hitz egiteko aitzakiaz bildu gara.
4: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
7: Iruñeko udalaren eskutik hemen da kantu eta hitza. Ekainaren 4an, 8etan Oko Andre Maria Plazan Xak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da Deskalzos kalean. Antolatzailea Iruñeko udala. Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
8: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
7: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
8: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
7: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena. Koltsoneria Gorritxo.

0: Gure lurra zaindu nahi duzu, zato zekia ekodendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta azeri buztan estraktoak baita kompost egitekoa ere. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia ekodenda, Fuente del Hierro Karrika, Iturrama.
1: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.

0: Ederra daukaguna hemen Gazteluko plazan dagoeneko azokak zabaldu ditu bere ateak eta jendez betetzen hasi da afera, ez da? Badago giroa, badago jendea liburuak begiratzen hementxe gaude. Hain zuzen ere, ba Katakraken parean eta Lizarrako Dragon Comicsen parean eta badirudi ba jende animatzen hasi dela ere bai, ez?
1: Bai, hemen giroa somatzen dugu, gure ondoko karpana aurkezpena jada hasi da eta jendea unitz bildu da barruan, baina eta guztiz ere gure albora eta gure karpara ere gonbidatuak.
0: Noski baietz, eta intzuzen ere oraintxe dauka gurekin hemen txela, Leire San Martín Marcos, historialaria eta ikerlaria, La Caza de Brujas en Pamplona, Sala del Tormento, Procesión Infamante y Hoguera, izeneko liburua argitaratu du aurten, urte hasieran izan zen hori, eta oraindik ere aurkezpen lanetan dabil eta merezita, izan ere bada gai bat sorginkeriarena, sorgine izarena, erranen dugu hobe erranda, oraindik ere behar duena jendartean ezagutarazi eta behar duena berrinterpretazio bat ere bai behar duena, ze zerbait banalizatu baldin bada gure historian, hain zuzen ere horixe izan da, eta mentxago gurekin Leire Arratsaldeon, zer moduz? Abegira, mikroa itzali...
2: Orain bai,
0: entzuten zaitugu.
2: Bai, Arratsaldeon.
0: Dagoeneko aurkezpena eginda, ez da?
2: Bai, atzo egin genuen, Arratsaldeko zeiter dietan, kriston beroa, pasa genuen.
0: Bai, begira, no, arratzen dira gauzak, hau fresko abiltza hemen egia Arratsaldera.
2: Baina, bai, oso ondo joan zen, jende asko urreratu zen, eta jakinmina izugarriekin, eta hori izan dugun pixkat, ba, atmosfera eta jaso dugun energia.
1: Bai, zen desberdina da, ez, liburua kaleratzea, ez, eta salmentan jartzea, baina aldiz ez baldin baduzu zuzeneko harremana, ez, irakurleekin eta jendearekin galtzen du, ez? Ez dakitatzo hurbildu zitzaizun norbait ondoren irakurri duena edo irakurtzeko irrikitan dagoena, zer partekatu zenuen jendearekin atzo?
2: Ba, bai, esaten ohi dute liburu baten bizitza hasten dela atera ta gero, bai. Nahiz eta gu atzetik badugun beste mundu bat, hain, bueno, ikusten ez dena. Eta atxo oso polita izan zen, ze urratu izan ziren, ba, ezagunak, eta, bueno, nirekin lan egin izan duten beste pertsona batzuk. Eta hori, izan dugu feedback oso polita, etorri zen irakasle bat, adibidez, DBH-ko irakasle bat. Eta ba, zeukan liburua oso landuta, oza, zeukan anotazioak, oza, positak, eta...
1: Apuntetxoak arkatzarekin? Bai.
2: Eta etorri zen espreski kontatzera liburua erabilu duela unidade didaktiboko bat egiteko. Eta, bueno, bera joan zela artxibora, pues, egon zela ba, liburuan ateratzen diren dokumentuak ba, bilatzen, eta bere ikaslei eramateko. Eta, bueno, erakutsi zidan unidade didaktiko hori flipatu nuen, oza, eta esan zidan, pues, izan zela, pues, egin dituzten gauzenetatik, ba, gehien gustatu zaizkiena ikaslei, eta hori izan zen oso polita.
0: Bai.
2: Ikustea zenolako, ba, ibilbidea eta bizitza esaten ari duen,
0: bai.
2: Ba, lan honek.
0: Ze karpena egiten duen, ez?
2: Bai.
0: Horrelako liburu batek utxune bat dagoen, ean? Ze bai. Ia da, ba, genuela utxune bat, eta sorgine izaz itzegin izan dela, fantasia asko, eraiki dela ideia horren inguruan eta ez oso onuragarria gainera egi historikorako, ez? Zure liburua zehazki Iruñan zentratzen da edo Iruña jarri nahi izan duzu pixkat erdigunean, ez?
2: Bai, hori da. Azkenean hori izan da berri irakurketa honen zentroa eta zentzu askorekin, ez? Irakurri duzuen entzat. Eta hori da asko mugitu izan duen faktore bat gai honetan. Batzuek igual normalean igual sentitzen dut ez dutela igual osotasunean ulertu, beste batzuek bai, baina bueno, osea, betiko moduan, ez? Baina hori modu horretan ikusita, karo, Iruña zentroan jarrita, zer horrek esan nahi duena da, violentzia jartzen dugula zentroan. Ze hemen izaten ziren zigorrak, ez? Eta kalei entitate bat ematerakoan, izena jartzerakoan, ba, historia guztiz eraldatzen da. Eta bortizkeria ikusterakoan, eta bueno, perspektiba historiko sakon batekin, ez? Ba, hor egiten dulako klik bat, buruan oso, bueno, didaktikoa ere dena, ez?
1: Bai, zenbatetan idealizatu dugu, ez? Sorginkeria eta sorgineiza eta mitologia eta orain hainbeste modan dauden ikuskizunak, zoragarriak izan daitezkenak alor horretan, baina hemen basakeria eta bortizkeri praktika oso zabaldu baten aurrean gaude.
2: Bai, Bai, bai, hori da pizkat handikap edo ez dakit nola esan. Ze azkenean jendeak ikusten du badira ba, gubezarako pertsonak, ez? Baina marko historiko ezberdin baten barruan sartuta eta, bueno, ba, tokatu zitzaien nola bait, ez? Hori jasatea, baina, bueno, gaur egun ere baditugu bestelako errealitateak eta hoiekin ere konparatzea oso ariketa praktikoa da kontzientzia politikoa garatzeko eta perspektiba geroz eta, bueno, handiagoa eta osoagoa egiteko, ez?
0: Bai, ez azkenean, ez emakumen kontrako zapalkuntza bat, eta ze ari gara, eta forma zaldatu da, noski baietz, baina hor egoten, jarraitzen du azkenean, eta hori da nik uste liburuak erakusten digun gauzetako bat, eh?
2: Bai, gainera, karo, atzo adibidez, kontatzen dien, ba, bueno, konflikto internazional guzti hauen, ba, testu inguruan, sorginen hitza edo sorgin edo sorginen kontu guzti hau zentzu asko daukala, adibidez Donald Trumpekin, edo orain dela gutxi, ez dakit ezagutzen duzuen Francesca Duanese, bada, bueno, Palestina herriaren portavoz.
0: Ah, bai.
2: Onun bai.
1: Bozeramailea
2: hori, barkatu. Eta bera, bueno, zentroan jarri zuenean, hori genozidio bat zela, eta, bueno, hitzak jarri zituenean, eta zentzua jarri zuenean gertatzen ari zenari, zein izan zen jaso zuen erantzuna, ba, zu sorgin bat zara, eta hitz guzti hauek badira zure, bueno, spellbook, edo nola, libro de hechizos bezalako... Horren parte. Emakume, bai, hori da, ez dakit nolako itzulpena duen, baina, karo, horretaz gain, egon da orain dela gutxi arte, bueno, zanpatua, baino kontu korrontea, osea, bankuetako kontuak izan ditu indargabetuak, osea, egon da marginatu eta zibilki osea zanpatua, ez? Eta bera kontatzen zuen zenolako bueno, ondorioak izaten dituen eta hori da.
0: Hori da.
1: Sorgineiza garaikidea.
0: Hori da, ez? Zigorrak alaxekoak ere bai izaten zirelakoz, isolamendua badelako estrategia bat zapalkuntzarako, ez? Bazterketa badelakoz, eta hain zuzen ere, horrelako zigorrak jasotzen zituzten ere bai Iruñean kokatutako emakume hoiek, ez? Sorgintzat hartu zituzten emakume hoiek. Zenbat kasu egon ziren, gutxi gora bera?
2: Kasu gutxi gora bera, bueno, auzitegi guztia kontuan hartuta, ehunta berrogeita bat emakume eta 50 gizon kontatzen dira, baina hori ba, dokumentatuak daudenak, gero ja bestelaz ba, kontrola ezin dugu izan. Ez dakigu ze gertatzen zen herrietan, baina bueno, pentsa ez dinamika, pues...
0: Bai, eta erbesteare bai, ez? Bai. Noski, zigor nagusietako bat, ze haunitzetan, bueno, burua etortzen zaigu, noski, sutan errezituzen emakume horiek, baina bertzalako zigorrak ere bat zeuden, eta horietako latzenetako bat zen hori, ez? Erbestearena.
2: Bai, hemen, bueno, hau da lurraldeen arabera ematen zen kontu bat, hemen egia da hori zuk esan duzun bezala, ba, zuteak egoten zirela, baino ez horren beste, oza, hori izaten ziren muturreko kasuetan, hemen sorginkeriagatik bueno, auritzeko kontua alde batera utzita, hori ere kontuan hartuta, ba, piztu zituzten bi alditan, oza, ez dela gauza bat, ba, horren potentea, baino badu zer esana. Baino bai, hemen auzitegi, Nafarra auzitegiek gehienera betzen zutena izaten zen, ba hori, deserriratzea. Deserriratzea, zigor publikoa, pues, Iruñeko karriketatik, eta, bueno, azotez, edo...
0: Bai.
2: Bai. Eta gero ere, bueno, prozesuaren kostuak ordaintzea, edo, bueno, konfiskazion de bienes, deitzena.
0: Bai. Bai. Kosta egiten zaigu pixka bat imaginatzea bezala, ez? Nolakoa izan zen hori, haunitzetan, bueno, fikziozko gauzak ikuste ditugunean, ez? Elotxaren, bueno, ba, ibilbide horiek ikusi izan ditugunean, oso fantasiari lotutako zerbait da, baina horrelakoak alaxe gertatzen ziren Iruñan, ez?
1: Hau da, jendaurrean egiten ziren...
2: Jo, ez que behitu, aurten, honi zen ikusten azten santuko prozesioa eta klaro
0: noski lotuta dago
2: bai, klaro, hor zegoen korpus bat bazeo den, bueno, orain dago beste marko bat, ez, baina nik esaten noen, hau zen
1: nor zen sorginak asunetan, Jesus?
2: Bueno, nahi duzuna, erdaude hain bat, ez, baina...
0: Bai, baina, kristautaz gari lotutako zerbait noski, bai, lotuta bat zagoela, ez?
1: Gero, represio modu desberdinak zeuden, batez ere emakume, baina baita gizon batzuen gain, beste represio adibide batzuetan, represaliatuaz gain, ingurua ere kaltetua atera da edo seinalatua izan da. Kasu honetan ere halaxe gertatu zen?
2: Bai, bai, zorginkerien kasuan adibidez emakume bat bueno, deserriratua izaten baldin bazen edo bueno, dena delakoa gertatzen baldin bazitzaion, familiare kalte egiten zion askotan.
0: Noski, bai, zabalagoa zen.
2: Bai, eta ezen sententzia horretara mugatzen, baizik eta gero bere bizitza osoan zeraman zerbait izaten zen, markatuta bezala, ez? Eta adibidez bere familietan normala zen ba kargu publiko bat okupatzea ez izate, o sea, ez okupatu izatea edo bueno, bazeukan olako
0: bai.
2: Kutsua do. Gero ere familiare markatua gelditzen zen. Osea, dago lako apestau bezala, ez? No, gizarte mailan.
0: Horrelako kontuak eta horrelako historio zehatzak gainera izena bizenekin kontatzen bai. Dituzu liburu horretan eta bukatzeko Leire Laister bizita gidatuak ere eginen dituzu, ez? Horretarako aukera ze hori ere baliagarria da, ez? Kalez kale eta toki fisikoetan kontatzea historiare bai, ez? Noiz bai. Eginen dituzu hauek?
2: Ba, badaukagu kainaren amarrean, hor da, urrengo astean euskaraz izango dien bi bizita, bueno, Iruñeko udaletxerekin eta Nafarroarekin batera antolatutakoak izango dira arratsaleko lauretan eta seiretan, eta bueno, gure intentzioa da, baina iraian edo udazken aldera, ba gu, ba, hori mugitzen astea eta beste forma bat ematen astea, ze oso didaktikoa eta historia kontatzeko modu oso potentea da.
0: Eta beharrezkoa guztiz. Ba, Leire San Martin, mila esker berriz ere gurekin egotagatik eta kontu hauen bueltan aritzeagatik, noski baietz, gozatu zure bai azokaz.
2: Bai, berdin, eskerrik asko.
0: Mila esker, joanen gara gira garki batzuekin eta segituan jarraitzen dugu hemen urrengo elkarrizketatuekin.
3: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
4: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
3: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
4: Publizitatea bertatik bertara.
5: Gerezi garaia iritsi da. Gozatu Milagroko gerezia eta dastatu Nafarroako gozotasuna. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
3: Ekainaren amairuan, Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketan jauzia eta euskaltzaletasun indar berritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok, batu, Euskaltzaleon martxara. Ekainaren amairuan, zatoz, Iruñera. Informazio gehiago, pizkundea.eus, Euskalgintzaren kontseilua.
6: Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistaren gana joatea. Zergatik, antxietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Bayon Arts Klinikan sedazio kontziente askaintzen dizugu. Edozein tratamendu, saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
7: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon komunikabidea.

0: Ba, azokain jarraitzen dugu.
1: Pentsatzen nuen, jota abestu behar zen nuela. Mira, hartu behar zen nuela.
0: Ematen zuen, ez da, ematen bai, zuen horrein bota behar nuela, ez? Baina, baina iarrate aldera ez. Euria egiteko puntuan dagoelako eta ez dugulako eraginai euririk gaurkoan, liburua azoka honetan. Nahi dituguna da, gomendioak.
1: Ahoz.
0: Gomendioak behar ditugu eta horretarako gure erakarri dugu orain, Samira Kalbo katakrakaitik. Zer moduz?
1: Haupa, Samira.
0: Haupa, Samira. Ez dakit piztu dugun, ea...
1: Piztuko dugu.
0: Begira.
1: Horentxe.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Kaixo, arratsaldeon. Begira, tulik abisatu digula, gure teknikariak, bueno, kablearen bertze aldetik, komentatu dugu, mikroak ez itzaltzeko favorez.
1: Ah, ez ditugu itzaliko.
0: Baina guk itzalietatzaliko.
1: Azkeneko elkarrezketarako ez ditugu
0: itzaliko. Ez ditugu itzaliko. Bueno, ez zara urrundik etorri aurkoan, behintzatze pare-parean zaitugu.
2: Bai.
0: Zer moduz doazte azokagunak?
2: Ongi, ongi, landalan, baina pozik, jendearen harrera, lehenengo egun oso berogarriak eta ordun pixkat.
0: Bai.
2: Sufritu genuen, baino ja gaurtik aurrera bai. Espero dugu, ba bueno, jendearekin elkartzeko eta aukera gehiu izatea.
0: Gaur bertzelakoa.
2: Lasai bai. Asko liburuak begiratzea, gomendatzea.
0: Hoixe da.
2: Artekatzea,
1: freskotik joango zaigu arratsaldea eta gaurrengo bai. Egunak ere. Beraz, aukera izango dugu bueltatxo bat emateko lasai askoan. Gaurko gomendioak ekarri dituzu, bai. Liburu gomendioak, bai. Samira. Eta irrikitan gaude jakiteko zeintzuk biren liburu horiek.
2: Bai, bai, ba, ni hasiko naiz etxetik, eta orduan ekarriko dut, ba, katakrak ekargitaratu zuen azken liburuetako bat, Klandestinos dela, Dolorsekin, bueno, batera, bueno, Dolorse Marin Silvestreke idatzitakoa, bere tesian oinarritua, liburu hau da, ba, bueno, anarkismoaren historiaren liburu erreferentzial bat, jasotzen duena, ba, 19. mende amaieratik, Frankoren eriotzerainoko garai hartan, ez, gerra galdu osteko, ba, CGT-ek eta FAIREN historia jasotzen du. Liburu honek, bueno, Dolorsek egin duen lana, izan da, ba, oinarrizko iturrietara jo, esan, aipatu beharra dago dela ber argitalpen bat. Pasaden edizioa agortu, bueno, deskatalogatua zegoen, eta guk berreskuratu dugu. Eta, bueno, ba, irakurterraza da, izan ere jasotzen ditu, oinarrizko iturri horiek dira, ba, jendearekin egite dituen elkarrizketak, baliabide bibliografiko ezberdinak, eta bueno, ba, jasotzen du, gerra galdu eta gero, ba, borrokan jarraitu zuten anarkisten eta mundu libertarioaren bueno, ikusmira, bizitzeko modua, batez ere elkarrizketatzen ditu, Tulusera bizitzera joan zirenak eta bueno, ba borrokaren aldeko manifestu edo aldarri gisa ulertzen dugu eta espero dugu ba biratzea liburua egonda bera ere aurkezten Madrilgo azokan eta bueno ba
0: paulasen egin bere ibilbidea bai. Eta ibilbidea egiten jarraituko du Klandestinos beraz lehenengo bai. Gomendio
2: el makis contra el franquismo bai
1: hori da makien garai hori bai. Ezta mendialdean bizitza ezkutuan borrokan zebilen bizia
2: hori da.
1: Baina liburu gehiago ikusten ditu mai gainean
2: bai etxetik jarraituko dut eta ja azkena zazpigarren gizona, bale, John Bergerren lana da, Jean Morre argazkilariarekin batera egindakoa, liburu honek jasotzen du 70.
1: Amarkadan,
2: bai, Europan haien bueno, lan indarra saltzera behartuak zeuden migranten bizitzak, eta hau egiten du argazkien bitartez, eta pixkat, ba, kronika moduan. Nik ekarri dut ona, ze, bueno, konektatzen gaitu dexente, ba, gaur egun gure hirietan ere bizi dugun migrazio fluxu altuekin eta pertsona hauek ba, jasotzen duten miseriazko egoera, bazterketa, eta bueno, liburu honek konektatzen du, ba, historia liburu bat da, baino zentroan daude pertsona migrante hoien bizitzak, testigantzak, bizitzeko formak, haien artean harremantzeko formak, lanarekin harremantzeko moduak, eta bueno, nik uste dut, ba, historia egiteko eta kontatzeko beste modu bat ere badagoela, datuetatik araño, bueno, edo beste modu batean, ez? Ba, bueno, ba, bibentziatik ez, eta hortik ere ba, bueno, badugula relato gordin bat, eta pixkat hortik.
1: Eta historia errepikakorra ere badela, ez da?
2: Hori da, iragana eta oraina pixkat konektatzen du, balio dugu gaur egungo, bai, ba, bueno, ba, Europako egoera global bat ulertzeko, eta hori arrazakeria eta klase gatazka gure hirietan ere nola ardazten den. Eta, bueno, ba, gero, ekarri dudan hirugarrena, aldatuko dut pixkat arloa haur literaturarekin lotua bada, bueno, ba, ezaguna zeguna, ez, Eklipseak, Noemi Fabrarena, liburu honen bitartez, ba, umeekin zientzia lantzeko, eta gainera udaran egonen den, ba, Eklipseari begira, ba, ba oso aproposa da. Bai, eta gero ekartzen dut, hola narratiba, narratibazko liburu bat, Agustin Gomez Arkos, anano, Agustin Gomez Arkos da, bueno, autore bat, Frantzean erbesteratu izan zena ere gerra dela eta franki, ordun, bueno, ba, tipo honek hemen jaso zuen errepresio asko bere obra, ez, nola da, poesia, antzerkiarekin ere zerikusia zuten lanak oso baztertuak izan ziren, eta berak horre hasten da argitaratzen, ba, bueno, obra literario zabal bat, gaur egun, osea, bueno, oraingoan ona ekarri dena, ez, eta espainolera itzuli dena, eta bueno, ba, jasotzen ditu batez ere gerra garaiko testigantzak oso modu literarioan idazten du, anano kontatzen du emakume baten bidea Almeriatik Espainiako ipar aldera bere atxilotutako azken semearen bila, eta hor bidean metafora gisa agertzen zaizkio, ba, garai horretan bizitako misera guztien rekopilazioa, eta oso autore eta liburu ona da.
0: Bai, bai, berreskuratu beharreko autore hoietako bat, izan hoietako bat, beraz, liburu interesgarria, eta horrekin bukatuko,
2: bukatuko dugu.
0: Noski, bai, bueno,
1: babila lau gomendio interesgarria.
0: Gomendio sorta interesgarria, gu gomendio gehiagorekin jarraituko dugu orain, ze, denborari gabe gelditzen ari gara, baina oraindik ere badaukagu libururen bat gehiago aipatzeko gure hurrengo gonbidatuekin.
1: Azkeneko gonbidatua geratzen zaigu, hemen dugu zain, txintxo-txintxo eman ditu azkeneko minutuak, otzari aurre egiten.
0: Bai, basamira kalbo mila esker gurekin egoteagatik, eta animo, gelditzen diren egunekin, zeguntxo batzuk gelditzen diren.
2: Sorte hon,
1: digan dela arte, hemen zazpigarren egunean ere lan egin beharko duzue.
2: Bai.
1: Animo.
0: Ba, musika pixka bat jarriko dugu, eta hurrengo gonbidatuari jarraian emanen diogo paso segituan.

0: Ba, arribitxi batekin bukatuko dugu gaurko saio berezi hau. Aurrentzako liburu batetaz arituko gara, baina ez da edonolako aurrentzako album bat, berezia da, hain zuzen ere, eta lehen aipatu dugu Lander Majuelorekin euskaz plazaratu zen lehenengo album ilustratuaz ari gara, Leoikumeaz ari gara, eta aurrentzat bada ere, ezin dugu gutxietsi izan ere liburu honek mugak zeharkatu zituen, zentsura sufritu zuen, denetarik pasatu zaio liburu honi, eta horren guztiaren bueltan arituko gara oraintxe Leire Perezekin, liburuaren irakurketa gidatuko duena egun hauetan, azoka honetan. Leire, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Fernandez.
0: Ongi, aizu, berezia, da eskuartean daukagun liburu hau, azalduko dugulenik eta behin zerk egiten duen, hain berezi.
1: Arrazoi asko dago, arrazoi desberdin asko, baina zerbait azpimarratu beharko banu, asteko sortu zen testu ingurua, edo garaia, momentua, nola eta noiz sortu zen, beste alde batetik ezin dugu ahaztu edukia, argazkiak alde batetik eta lirikotasun hori, ez, liburuak duen hori, eta bestetik parte hartzaileak, hor preberte, illa, hori
0: Kontruzi
2: gera
0: bide bukatzeko. Zematizen. Uztartzen diren liburu honen bueltan izan ere, errandugun bezala, bada itzulpen bat, baina egintzen lehenengo itzulpena, 70ko hamarkada horretan izan zen, ez, banago oker?
1: Lehenengo itzulpena euskarara 1948.
0: Bai, hori nintzen erraten, errandut hori, eta gero pentsatuz, bai, egia da. Urte horretan egintzen, gerra garaian, hain zuzen ere, gerra bukatuta erbestean zagoenean, herritarrasko erbestean, eta tartean, baita Euskadiko gobernua ere bai, eta hortik atera zen lehenengo itzulpena egiteko ideia, baina etzen berez, itzulpen bat, oso itzulpen zorrotza, etzen izan ez da.
1: Oso zorrotza etzen izan ez, horixeri eskatu zion Euskal gobernuak erbestean zegoena, diozun bezala, eta bueno, lana egin zuen, itzulpena egin zuen bere estiloan.
0: Bai.
2: Esan bezagun horrela. Zai, bilbide kuriosa izan du liburuak, hau bai dela arribitxia lehen esan dugun bezala, komeriak aurrera ateratzeko, komeriak ere gure mai gainera liburu hori iristeko.
0: Bai.
2: Ez genuelako aurkitzen, Juan Cruz Igerabidek egin du, itzulpen berri hau.
1: Itzulpen berria Juan Cruz Igerabidek egin du.
2: Horain zoragarria.
1: Bai, hori da, eta prebertek egindakoari fidela.
0: Hori da, ze alde asko dago lehenengo itzulpenetik, bigarren itzulpen horretara, eta hori bere garaian, horitxek egindako itzulpen hori bilakatu zela ere, bai nola bait simbolo bat, ze Xabier Txorekin batera, askok burutan eukiko dugun Xabiertxo horrekin batera, ikastoletan, garai hartan, nahiko itzaltean aritzen ziren ikastola hoietan, erabiltzen zen material hoietako bat izan zen, beraz?
1: Aipatu zuen bezala, ies egindako aur hoientzat pentsatua zegoen, ez? Alfabetizatzeko, euskalduntzeko, kanpoan zeuden aurrak, orduan hori Xabiertxo.
0: Horrekin batek hartzen ziren, erabai simbolo hauzatz batzuk, ez? Akaso baserriak, eta bertzelakoak, ez? Jatorrizko nagertzen ez zirenak, zein erranen zenuke dela alde nagusia, pixka bat bi itzulpenen artean, bigarren honek egiten duena.
1: Lehenengoa kokapena, beste dago, prebertek eiri handi batean kokatzen du historia, eta horixek erritxiki batean kokatzen du, eta gero agertzen diren pertsonai berri batzuk, eztari bat agertzen da, horixenen bersioan, apatz bat.
2: Lizentzia batzuk hartu zituen, ez?
1: Zan dezagun.
0: Hori da, itzain dezagun ere bai liburuaren edukiaz, kasu honetan, Juan Cruz Igerabidek itzuli duen honetan, zer da Leoikumeak kontatzen duena, zein da historioa?
1: Historia bera xumea da. Leoikume bat bere familiarekin zoo batean bizi da, momentu jakin batean ies egitea lortzen du, eta familia batek hartzen du eta bere txera eramaten dute. Eta beraiekin igarotzen ditu egun batzuk, gero berriz bueltan zoologikora eramateko edo zoo horretara. Historia berez xumea da, bai.
0: Beaz, zoologikoak agertzen zaizkigu, tira, baina, badu irakurketa bat ere garaikidea, nolabait errateko.
1: Bai, bai, ze, hori historia bada ere, liburu osoa zeharkatuta dago askatasunaren ideiarekin. Leoikumeak askatasuna nahi du, hori da bere desioa, basamortua oian ezagutu, eta zoologikoekiko ere kritika potente bat dago.
0: Badago,
2: askatasunaren bidean ere, ez da, nola lortu askatasun hori, hemen ere sentitzen gara pixka bat leku baten barruan, ez?
0: Zoologiko batean bezala, hemen azokaren.
2: Ez, momentuz kakahueteak ez dizkidek bot. Ez da gutxi geratzen hori gertatzeko. Baina ederra da liburua, bere testuan, bere irudietan ere bai.
1: Ikaragarri. Jaren lana azpimarratzekoa da. Bai,
0: Joski zargazki egin egin dako liburua. Da, hementxe baukagu aurrean, eta bueno, zuri beltzeko argazkiekin egin dakoa da. Kasi gerran daiteke objektu artistikoa dere badela, ez? Bai. Nola bitarra teko.
1: Argazkiek duten indarra da, buah. Pasada bat, bai. Oso, oso kolita da.
2: Bai, aurki bat erori zaigu. Jasako dut.
0: Bai, bai, bai. Tira. Gauza gertzen ari zaizkigu, baina tira. Erortzen ez dena da, dira gure gomendioa, beraz, guztiz, liburu gomendagarria, historio oso bitxia daukana atzetik, jakin beharreko historia bat ere badaukana atzetik, eta etxean eduki dezakegun liburu hoietako bat, eduki behar dugun liburu hoietako bat, ez?
1: Gomendagarria, eguneko egun. Bai,
0: guztiz, bai. Gomendagarria, hain zuzen ere, liburu hause bere aurreko bertsioan, Lander Majuelok errandigun bezala bujantetarren etxean, agartu mentzen hemen txagokago publiko artean.
2: Bai, hemen ekarri dugu kopia bat, ez
0: da?
3: Kaixo.
0: Kaixo, Jon.
3: Hau da godarien familietan ibiltzen zen liburua.
0: Bai.
3: Erdi klandestinidadean erabiltzen zuten eta oso maite zuten.
0: Ben daukago.
2: Zure aitonak lortu zuen liburua edo nola?
3: Nola lortzen zen gauzak ez dakigu, baina izebak bazuen gordeta eta ongi gorderi, bai.
0: Ba gordeta, eta mentxe daukagu gainera, noski, hau da hori xeren, ez, itzulpena, hemen eskuartean daukaguna, bertzelakoa da noski gaur egun egindakoa, ariketa polita izaren da, Jon, biak irakurtzea, ez, bat zein bestazuk egin duzu noski, ariketa hori, ez?
3: Egin dugu, bai, biak dira gomendagarri. Eta konparagarri ere bai.
0: Lehenengoa eskuratzea aldiz zailxeago izanen da, ez? Hori xeren itzulpena, noski?
3: Bai, horre liburu batzu daude, Euskal Herrian, kondete azken lau edo bost, oso gutxi daude. Eta ordan baliagoko dute asko bakizue hor dagoen merkatu beltz horretan.
0: Bai, bueno, tira, behintzat, igerabideren itzulpena hementxe daukagu, Kalandrakaren eskutik, Kalandraka bilduman dagoena Pamila argitaletxaren eskutik plazaratu dena, edizio aski polita. Barri bitxi horrekin itxiko dugu gaurko saio ederrau, Leire Prez, mi esker gurekin egotatik, gogoratuko dugu, noiz izanen da, ipuin irakurketa?
1: Larun batean arratsaldeko posterdietan,
0: itzordu ezin beste Leoikumea ezagutzeko gonbitamendik luzatzen dugu, eta gu bagoaz,
2: nahiko
0: txo luzatu gara ez da.
2: Orain txe gainera, bueltatxo bat eman behar dugu Gazteluko plazatik.
0: Zarbaite eskuratu beharko dugu nahi.
2: Bai, postu guztietatik, liburu denda bezberdinetako postuetatik, eskuratu beharko ditugu liburu batzuk, beraz tartetxo bat hartuko dugu hain zuzen ere horretarako. Eskerrik asko entzule beti ere hor egoteatik Euskal Herri Irratiko sintonian, eta bihar arratsaldeko lauetan.
0: Bihar lauetan,
2: irritzi dorrean egonen gara berriro.
0: Bueltatuko gara dorrera. Aio, arratsalde ona pasa.
2: Aio, gisa.
4: Zen izango den arrazoia, baina nik uste dut garrantzia ematen nahi zaiola ortografiari.
5: Ez dago beraz, irizpide bakar azterketa guztietarako, ez? Gaika dago ezarrita, ortografia akatsak nola ebaluatu behar diren, eta ebazpenetan gai bakoitzan ortografia akatsen bila ibili gara, eta tere hiru talde aurkitu ditugula esango dugu.
6: Bai, hori da. Ortografia akatsak ebaluatzeko irizpidearen arabera, akatsi gabekoak, hiru taldetan banatuko genituzke asignaturak. Zientzia esparruko gai batzuetan, matematika, biologia eta teknologian adibidez, ez dira bere horretan akats ortografikoak aipatu ere egiten. Matematikan gehien gerturatzen den ebaluaketa irizpidea da positiboki baloratuko direla, hobeto ikuserazten diren ideiak, eskemak eta aurkezpenak. Eta positiboki baloratuko dela baita ere azterketa txuk eskun aurkeztea. Kimikan adibidez, ortografia akats larriak, aurkezpen eskasa eta idazkera txarra izan ezkero, puntu bat jaitsiko da kalifikazioa. Eta gero beste bitan, banatuko genituzke gaiak, asignaturak, ortografia akatsai dagokienean. Zuzentasuna baloratzen dutenak daude alde batetik eta akatsak zigortzen dituztenak bestetik. Esate baterako, artearen historia eta filosofiaren historian baloratu egiten da akatsik ez egitea. Artearen historian 0,25 argitasunez eta koherentziaz espresatzen bada akatsik egin gabe. Filosofian berriz 0,5 baloratuko da hiztegi egokia erabili ezkero, paragrafoen arteko lotura egokia izan ezkero eta ortografia eta sintasia zuzenak izan ezkero. Akats ortografikoak zigortzen dituzten gaiak dira bestalde, Espainiako historia 0,1 puntu zigortuko da ortografia akatxe bakoitza, gaztelania eta literaturan ere beste horren beste, 0,1 eta gehienez ere 2 puntura artekoa izango da zigorra, eta euskara eta literaturan ortografia akatsak nola ebaluatzen diren bagu baino hobeto daki Arantxa Ormazabalek berak.
5: Arantxa, zema zigortzen da euskarako azterketan ortografia akatxe bakoitza?
4: Bueno, ba, lehenengua ez da ziortzen, baino, hortik aurrea bakoitza 0,25. Hori bai, topea izango litzateke 100 bi puntu. Baino, hor bertan sartzen dira, akatsa ortografikoak markatu eta gramatika akatsak ere.
6: Eta zeintzu dira, oinarrizko akats ortografikoak?
4: Bueno, ba, oinarrizkoak esango genuke, ba, adibidez. Arkitzezu, ba, erakusleak, hau, itza, ba, ahu idatzita, ez? Edo zenbakiak, ez? Hgabe, gero esek eta zetak, nahaztea, adibidez. Hoiek izaten dira, maiztasun handikonak. Hoik ortografia, meni, gero gramatika, pues, denetatik, ez? Sintaxialdetik, eta aditza gaizki, aditzaren konmustaduran akatsak, eta hor, kontua da, ulermena oztopatzen ez badute ez dela inbeste penalizatzen.
5: Eta Arantxa,
4: komunikatzen badu.
5: Zure eskarmentutik, zeintzuk direla esango zenuke gehien errepikatzen diren akatsak? Euskarako azterketan, pues, noski.
4: Bai, esan bezala, bueno, akats ortografikoa zaigea, Ba, akatsak esan bezala, hatxeak, eseak, zetak, gero erdarakadak sartzea, Hori ere, adibidez topatzen zu, ba, kotxea idatzita, CH-ekin, Eta horrelako hitzak ortografia aldetik. Gero, bueno, beste batzuk badira, ohikoagoak, badibidez, leioa, Ba, askok atxea gartzei jote eta gero, baina, bueno, hor, ez dakit, hori gehiago ulertzen duzu, baina beste oinarrizko hitzetan, ba, hori zain dut barko litzateke pixka gehiago.
6: Galdetzera gindua zen irizpide argia ote den zuzentzaileentzat, baina aipatu dituzun kasu hauetan bai, ez da?
4: Bai, eta gero gainera arautu denez, iaztik ona, ortografia zenbat jitsiko den akats bakoitzeko, ba horrek ere ba esan nahi dut zuzenketaren gardentasuna, bermatu egiten du. Ba jakitea ez du bakoitzak bere erara egiten, bateratua da. Eta orduan horrek ere ba segurei laguntzen digu gure lanean. Subjektibotasunetik pixaturruntzen gaitu.
5: Argi duzu da lara, akats bera behin baino gehiagotan egin ezkero ez dela zigortzen, edo hori horrela dago, ez harria?
4: Bai, akats bera baldin bada, pues behin zigortuko litzateke.
6: Eta lehenbizikoa beti libre, esan duzunez.
4: Bateatik, eta nokezkea perfektuak, eta bat akats batikea, pues libre izango litzake, bai.
6: Badakigu, Arantxa, ezin duzula gaur zuzendutako azterketei buruz ez ze askorik esan, baina jakin aldezakegu zenbat zuzendu ote dituzun dagoeneko?
4: Ba, bakar bat ez dut zuzendu,
6: endikan.
4: izan ere, guk zuzendu inbar ditugu, baina azterketak ere zaindu inbar ditugu. Orduan, arratsaldeko saiotan egon naiz, enpresa eta ekonomia eta biologia dituzte, eta hoiek zaintzen, eta guantxe hasiko naiz, zuek utzi eta jota fuego hasiko naiz.
6: Ai.
5: Momentu honetan entzulen artean ikasere bat egongo bada, esango du, bueno, ba, kolgatu eta hasi azterketa zuzentzen, baina pare bat aldera gehiago ditugu.
4: Bai, lasai.
5: Esango zenuke, usapen atarian dauden ikasei atzematen zaila ortografiarekiko interesa, behar bada azterketaren gatik, edo bestela ere badute?
4: Hombre, nik bestela ez dit ikusten, ez? Baino bai probaengatik eta gero baina bai usapengatik eta gero adinontan asko aurkezten dira de ereduan ibili badira beintzat zebateko azterketara, ez? Eta hor ere dexente penalizatzen da ortografia. Orduan, interesa edo bueno, ez komeni zaie eta zuzenago edo idaztea. Eta guk beintzat garrantzia azpimarratzen dugu, ze izu ondo idazten jakitea edo zein tokitako, ez? Akatsi gabe edo, ba, ez dakit, beharrezkoa dala, iruditzen zaigu.
6: Edo zein hizkuntzatan, ez? Ez dakit ni gaztelania eta literaturako irakasleek euskarakoen antzeko kezkak ote dituzten gai honi dagokionean ere.
4: Bai, ala uste dut, ez? Eta gero gainea gaztelaniaren kasuan gero tildeekin ere, ez? Gure kezkak gehi beste batzu. Nik uste edo zein hizkuntzatan esan duzun bezala, oso garrantzitsua da, pues haizu modu egokian bizitzan, ez? Bizitzako hainbat esparrutan, ba, idazte jakitia.
5: Ortografia akatsak ebaluatzeko modua zari gara zurekin, baina hasigearenetik ere aipatu dugu, ez? Ikaslek interpretatzeko eta ezagutzak praktikan jartzeko duten gaitasunan neurtu behar izaten duzuela. Euskarako azterketan hori ere baloratu behar izaten da?
4: Bai, bueno, ikasleek interpretatzeko badibidez ulermen proba bat badute, eta gero gainera urtengo azterketan hori aldatu inda, ulermena baloratzeko badibidez leno test moduan itentzan, ABCD, ezago genuke, eta orain erantzun librereak, irekiak eman behar dituzte. Orduan hor gehiago ikusten duzu ze interpretatu duen, nola interpretatu duen. Eta gero, idazmenean ere, ba, nolako ezagutza duen eta ideiak eta nola azaltzen dituen eta, ez, hor praktikan jarri behar izaten dituzte eta ze gaitasun duten. Orduan, ba, bai, pixate, dena baloratzen dugu. Eta geho, berrikuntza bezala, aurten, hori izan dezake, ze azterketa pasada, euskarak bazterketan, bai jarri dutela ariketa bat, hizkuntzaren atalean, eta akatsak bilatu behar zituzten.
6: Ortografia akatsak?
4: Ortografia da gramatika akatsak. Hau da, testu paragrafotxo bat jarri dute, izan da galderetako bat, eta bueno, berrikuntzaz iazko azterketetan eta ez da agertu, eta aurkitu behar zituzten bost akats. Ortografiko naiz gramatika akatsak.
6: No.
4: Eta sei zeude, minio bostekin, bale. Eta, bueno, berrikuntza eta sorpresa eraman dugu ere.
5: Ortografia erdigunean jarri dela, zentzu batean baino gehiagoan, ez?
6: Bai, hori xe.
4: Bai, badirudi garrantzile ematen nahi zaiola, ez?
5: Beno, Arantxa Ormazabal, Donostiako Usandizaren Institutuko Euskara irakaslea eta USAPeko zuzentzailea, eskerrik asko benetan gaurko egunean telefono hartzeagatik eta zorteon azterketak zuzentzen.
4: Vale, bueno, ba, mil eskerrik.
5: Eskerrik asko.
4: Agur.
7: Euskal Kulturgintzaren eragiletan. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioan, kulturgintzaren eragiletan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du Euskal Kulturgintzaren eragiletan Unibertsitate Masterra. Eman izena mondragon.edu/ege atarian. Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzalea.
8: Gehiegi ere, zanga.
7: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
8: Tatxan, inaiz.
7: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
9: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
10: Ja, dutxa bat ja.
9: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
10: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
9: dutxaja.com.
11: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
12: EITB-ren eskutik.
7: Bai pasa.

0: Landari Izagirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer nondo zaude?
1: Ondo.
0: Ondo? Zer nuen galdero espero, ala?
1: Bueno, espero, galdera. Naik ondo erantzun dut. Ondo, esan dut.
0: Bai, ondo. Aizu, Lander, entzulek ez dakite, baina dagoeneko irrati horretan martxan da munduko futbol kopako porra.
1: Ez pentsanik ere asko dakidanik, eh?
0: Hemen
1: harritu nauena da, harritu edo, piskat harrapatu naue kontrako pausuarekin, Iker Zabala kulturakoak lehenxeago esan dit. Lander, porra eginda emango dizut ez dakizar esan didan, dirua edo, ni antolatzaile baniz bezala.
0: Zure izena dagoelako, erreferentziazko izen bezala.
1: Badak, enteratu naiz. ez dakit nolakoa den porra irratikoa, baina bai, badakit Bilboko lankideon ardura Larrazabali ere usteo teman dira.
0: Bai.
1: Eta
0: egia da, Larrazabal eta zu parez pare jarrita, nik futbolaren inguruko galdera bat norbait egin beharko banio zuri egingo nizukela, eta ez Larrazabali.
1: Ez pentsa, nik ez du futbola asko ikusten.
0: Ba, tarte honetan askotan sartu duzu, ba.
1: Jarraitu gehiago egiten dute, maitzaldetik, eta ikusi nahiko gutxitan, baina, ja. Bueno, lehengo azte uruan ikusi dut Championseko final hori ikustea gustatzen zait, partida hori, bereziki, urtean behin.
0: Eta zenbat porra egingo dituzu? Ba, zuk antolatutakoa edo besterik ez?
1: Partida hori ikusten, Ondarroan,
0: bai.
1: Bertako lagun batak izan zian, egin Ondarruko porra, baina da, ordu erditik gora behar duzu egiteko.
0: Zer?
1: Egin nuen, ordu bete, behar izan nuen betetzeko. Oso profesionala, online egiteko, emaitza guztiekin, eta gero ez nuen ondo gorde. Transferentzia egin dut, 10 eurokoa, baina berriz egin behar dut ordu beteko porra, eta gero irratikoa egin beharko dut, noski. Ba, bi horiek, bueno, ba, urrengo 40 egunetan, emozio apur bat izateko, eta bestela luzeegi egingo zaigu.
0: Bai, egia da.
1: 40 egun dira, eta oso luzea egingo zaigu, 40 egunetan, mundialari buruz hitz egitea, berazuk ere, ba, sartu nahi dituzunak, edo Bosnia, edo Curaçao, eta Irak, eta Iran.
0: Nik apuntak hartzeko asmoa nuen gaurko tarte honetan, ea, klabere matematen diazun, gaukoren bat.
1: Bueno, klabeak jendearen gustoko selekzioak aurten dira, Curaçao, Iran, keien entzun ditudanak, Haiti, Bosnia, bueno, jendea horien alde jartzen da, gero beste gauza da, porran irabazi nahi baduzu, zerrekin behar duzun, ez?
0: Claro.
1: 48 selekzio dira inoizko gehien, 3 herrialde, lehen aldiz, antolakuntzan, Mexiko irian hasiko da, nirezin bukatuko da, Kanadan jokatuko dira Vancouveren eta Toronton, bai, baina Estatu Batuetan izango du mundial honek bere zatirik handiena. Eta horregatik gaur aldegeraketa egingo dugu, aurtengo mundial hau eta 84ko Estatu Batuetakoa, ez? Mundua eta futbola zenbat aldatu diren ikusteko asko aldatu baitira. Badakizun nork aurkeztu zuen 84ko inaugurazio ekitaldi hura Chicagoko Soldiers Field Stadioan?
0: Ideiarik ez.
1: Izenik esan nahi, aurkezleren bat?
0: Ba, esango dut, ez. Steven Colbert esan. Hombre!
2: Uenga!
0: Egun, Lander, futbolari soker esaten diotela Estatu Batuetan, bertan beste kirol batzuk askoz ere jarraitzaile gehiago dituztelako, hau jereirekin ere aspatu genu, bai, aipatu genuen dola gutxi, baina 84. urtean ez bezala futbola kirol indartsua da orain, ez? Aldaketan diagon da, Beckham eta hauek ere joan direlako bertara.
1: Bai, duela 82 urte futbola zen oso bazterreko kirola Estatu Batuetan, beldur ziren, estadioetan jendea egongo zen ere, sarreak salduko tezituzten, jendeak etzuelako zagutzen oroar futbola, ez zegoen internetik garai hartan, bueno, interneta asmatua zegoen, baina zegoen etxeetan, ez Windows 95 izan zen aprobate mugarria, hau 84an gaude, ez zegoen sare sozialik, ez zegoen Estatu Batuetan momentu hartan liga profesionalik, baina jendeak bete zituen estadioak, orain arteko errekorra gainera bertan ezarri zuten, 3,5 milioi ikusle, partida bakoitzean bataz beste 70.000, baina jendea joan zen ba kuriositateagatik, ez? Ekitaldi horrietan izateagatik eta bazeguelako gogo bat ea zer den hau ikusteko, ez? Gainera, munduari irekitako herrialde bat bezala aurkeztu zen Estatu Batuak, munduan futbolak zuen arrakasta eta esan ez bezala, ba bueno, guk ere besarkatu egiten dugu beste herrialdek atsegin duten kirol hori, ez? FIFA-rentzat 84an merkatu handi batera jauzi egite izan zen, mundialura, ez zegoen afiziorik, egia da, baina Estatu Batuetan futbol hasia erein egin zuten 94an, ez? Eta esan duzu moduan, gero etorri dira Beckham eta ondonengoak. Lehen pausua izan zen, lehen pausua handia izan zen futbolaren negozio moduan multinazionalizazio prozesu horretan, ez? Orain ditugu Estatu Batuak, badugu baita ere Herrialde Arabiarretako ligak, ez? Orain mundura negozioa zabalduta dago, Miamiko Inter, Los Angeles Galaxy, Messi dago bertan, leialdetik ez da munduko liga honen parekoa, baina negozio aldetik merkatu oso lehiakorra da eta diru asko mugitzen duena, ez? Futbol estadioak orduan bueno, jokatu ziren futbol amerikarreko estadioetan, mundialeko partidak, gaur egun daude futbolerako, sokerrerako egindako estadioak Estatu Batuetan, gutxi gora bera dituzte 20.000, 30.000 eserleku, eta gero partida garrantzitsua dagoenean, orduan

0: partidek milioi bateko audientzia dute Estatu Batuetan, ez? Horrela, datu hauekin, errazago ulertzen dira orain entzungo ditugun moduko momentuak.
1: Welcome to the White House, Lionel Messi. Lionel Messi is my son said,
0: Dad, you know, Trump, etxe zurian Messi, diongi, torri egiten, esan ez, semeak esan ditaita, gaur badakizu zer daukasun, zein duzun etxe zurian Messi. Bueno, txantxa giroan politika egiten, ez, futbola, eta Messi erabilita, Cristiano Ronaldo ere hartu du etxe zurian, eta seguruenik irenzteko zaiene izan dena, izan da, Gianni Infantino, FIFAko presidenteak, FIFAren bakearen saria sortu izana, Donald Trumpi ematiko zerreta Gazan bakea lortzeko egindako ahaleginengatik. Ez hori izan da probat prozesu honetan irenzteko gauzarik zaiena.
2: Futbola politikoki ere garrantzitsua da orain, Estatu Batuetan esaten ari zaren bezala, mainstream kirola dela ez, esan genezake, baina mundua beraz, zenbat eta zertan aldatu da 94-tik ona, konparatiba hori egiten ari garen ez?
0: Bueno, noski Trump zegoen etxe zurian 94-an, orduan zegoen Bill Clinton, eta berak inaugurazio ekitaldian esan zuen, bueno, futbola lenguaia unibertsal bihurtu zela ez, eta munduak egia da aldaketa garai oso garrantzitsua bizi zuela garai hartan. Kantu hau ere urte hartakoa da, sartu egingo dut, aprobetxatu egingo dut sartzeko. Mano Negraren Santa Maradona abesti hau, Euskal Telebistaren partiden iragarki gisa.
2: Bai.
0: Garai hartakoa naiz ni ere, horrek esan nahi duenez. Orduan, esaten ari nintzen, 94ko mundialura izan zen, gerra hotza amaitu osteko lehenengo munduko kopa. Eta badago, bazegoen, irekiera edo askatasun sentimentu nahiko orokortu bat munduan. Bi bloken garaia bukatuta zegoen, eta orain herrialde guztiak, ba elkarrekin zeuden, blokeak hautsu ziren, dena gara bat, dena gaude munduan, eta deno gaude elkarrekin, ez? Alemaniaren kasuan, Alemania zen orduko azken txapelduna, bueno, hau izan zen banaketa osteko lehen munduko kopa, Alemania bateratuaren lehen munduko kopa, ekialdeko eta mendebaldeko jokalariak batera 94an alde egin zuten azken soldadu errusiarrek Alemania ekialdetik, ez? Errusia bera lehen aldiz ikusi genuen 94an selekzio moduan parte hartzen, ordura arte Sovietar Batasuna izan baitzen, eta 94a izan zen bait ere apartheidaren bukaera Hego Afrikan. Nelson Mandela kartzelatik atera eta presidentzia hartu zuen urtea.
3: Never and never again shall it be that this beautiful...
0: Beraz, olaia kokatu behar gara, blokeak hautsi, Alemania batu, apartheida bukatu, askatasun berrien espiritua, gero errealitatea beste gauza bada, baina espiritu hori arnazte zen munduan, ez da? Baseuden oraingo munduarekin ere antzekotasun negatibo batzuk ere. 94ko munduko kopa horretan betoa ezarri zitzaion Jugoslaviari. Edo Jugoslaviatik geratzen zen zati horri, ez? Serbia eta Montenegro kosatzen zuten Jugoslavia, Balkanetako gerragatik, ez? Eta 2026an Errusia da betoa duena. 94an Ruandako genozidioa gertatu zen, 800.000 hilketa eta 2 milioi desplazaturekin. Orain, handiko 32 urtera Gazako genozidioari da ikertzen nazioarteko zigor auzitegia. Bide batez, Israel ez dago mundialean, baina ez delako zailkatu, ez betoa duelako, ez du zailkapena lortu, ez? Eta 94an begira non geuden, bakiaren Nobel saria jaso zuten Arafatek, Isaac Rabinek eta Simon Perezek, ez? Oro har beraz, askatasun espiritu bat zegoen 94an, eta orain nazio marte mailan, bueno, aro ilunago edo negatiboan sartuta gaude, naiz eta agian zan dugu Ruandako genozidioan 800.000 eriotza, ba agian ez dakit eriotza violento gehiago egon ziren orduan, baina giroa, sentimentua eta herrialdeen arteko harremana positiboa zen, eta zen aprobat batasun girokoa, eta orain alderantzizko, bueno, aro batean gaude.
2: Lander, amaitzeko, munduko kopak egia da mundu bat erakusten digula, ez? Munduaren argazkioi hori zenbat aldatu da?
0: Bueno, ba, esango nuke, gaur egun geopolitikoki utxune handi bat erakusten digula munduko kopak, ze China falta da, eh?

0: ez munduko lider berri izatera deituak edo aspirazio hori duenak, bueno, ez ditu futbol kontuetan etxeko lanak egin, eta ez dago Olimpiaden ostean existitzen den munduko kirol ikuskizun nagusienean, hori defizit bat da Txinarentzako ere. 1984an 22 selekziotatik erdia baino gehiago 13 europarrak ziren, 4 Hego Amerikakoak, 3 Afrikakoak eta ondoren Asia eta Ipar Amerika. Orain askoz ere selekzio gehiago ditugu, partida askoz ere gehiago, eta beraz anitzagoa da argazkia, ez? Baina Europak egia da pisua galdu du, lehen erdia europarrak ziren, orain herena da Europako herrialde bat, eta ondoren Afrika dago 15 talderekin. Parkatu, Europak 15 talde ditu eta Afrika bigarren 10rekin, ez? Eta Asiak 9. Horrek esan nahi du, 1984an partida guztiak eguerdian eta bero sasoi handienean jartzen zituztela europarrek ikusteko, eta orain, bai, inaugurazio partida gaueko 9etan jokatuko dute, gure 9etan, baina Txekia egokore ikusi nahi duenak, ba, guzeko 4etan, esnatu beharko du adibidez. Eta arratsaldean eta gauean partidak bai, baina goizaldeko ordu txikitan partida asko jokatuko dira, beraz, porrako talderen bat ez badaukagu, ez dakit Kongo, edo Haiti, edo Bosnia, edo besteren bat, olaia zaila izango da ordu horietan deikitzea, ez baldin bada, zure kasuan, bestakit, porra irabazteko emaitza bakarra falta zaizula, eta agian egon gozatzen.
1: Ez natzen izenean ikuseko dut.
0: Ez natutako nik
1: uste. Hori da. Lande, eskerrik asko eta porra betetzeko denbora hartuko dut. Eskerrik asko, agur. Xabi Armazabal, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Xabi, zu porra egingo alduzu.
2: Mundialerako.
1: Bai.
2: Este partido askori ikusiko dudan. Gustoko du futbola, gustoko du futbola, bai. Baina da, gordo, eta ez hain beste.
1: Ez hain beste, ez hain beste. Aizu, ba, futbol kontuak aipatu hartu ditugu zurekin.
2: Bai.
1: Giadaste buruan, nazen olako irudiak ikusi ditugun, larun batean Parisko kaletan ibilizteinan zuaineran, nola bizitu zenuen PSG-ren garaipenaren ostean izandako istilu guztiak, izandako eriotza, bueno, ondorioak izan ziren lazgarriak egia san.
2: Bai, ezin esan ez genuela aurreikusten, Ze iaz ere alakoak izan ziren, iaz goandokat ni aurkezten neolako bi hildako izan ziren, bai. Bat istripu batean, baita ere Parisen, eta bestea labankada batez Daxen kasu honetan, baina baita ere PSG-ren garaipen bat eta gero, txampelduren ligan, ez? Eta orduan, aste honetan zehar, gondenak pentsatzen haberse pasako dan, ez dakit zer, eta irabazten ez badu, olako egin, ez? Ni partidua txan ikusi non, eta irabazi ezain pronto, atarin zen kale Elizio Zelaietara ikustera zer giro zegoen, ez? Eta ja, area iritsizkero ja kontrotzen zara hor, poliziak ezer gutxi daukala egiteko, ze ikusten duzu 100.000 pertsona kalean, baina pilo bat, Eta Elizio Zelaietara sartzeko, bazuden kontrolak, alegia, itxita zegoen, sarrera lortzeko pasabertzien kontroletik katxeoak eta bar. Eta egia esan, Elizio Zelaietan gauza zeon nahiko lasai, hor karga batzuk ikusi genituen, baina pilaketak eta alakorik ez. Kontua da, ni etxean nengo la partida ikusten eta ja alertak iristen eta edabidetan ja ikusten entzela partida xaurretik eta bitartean jala istiluak zeudela Parisen. Hori ez da ulergarri, ez? Batez ere Zelaia alboan, ze Zelaia, PSG-ren Zelaia ireki egin zuten partida ikusi alizateko, orpaltai arraldoi batzutan, eta hor kanpoaldean jende sartu zen, gehiatu zen sartu gabe, eta barta, iztiu mordua ja ordutik. Eta ondoren, ba pilo bat. Eta ordu txikitar arte, ba suteak, barrikadak bizikletekin, eta tira. Ba, itugu datu batzuk, olaia, nahiko berriak, ze gaur egon da kontrol saioa parlamentuan, eta bueno. Badakigu, 1980 atxilotu izan ziren, barne ministroak defendatu du zifra hau, esan ez iaz baino 145 gehiago direla atxilotuak, eta horrek esan nahi du dispositiboak funtzionatu duela. Kontuan izan ze irudiak ikusi ditugun, eta gero esan behar dela dispositiboak funtzionatu duela. Atxilotuen 188, alegia, iaia guztiak dira gizonak. Eta horietako eren bat adingabeak. Eta agia da, ni handikan ibiltzala ikusten duen jende oso gaztea. Baina oso gaztea, nik 32 urte ditut, eta nahi ziren baino gaztea, orobar. Eta normalean horrelakoetan, nik espero dut giro futbolero bat egotea, ez? Jendea kantuan eta besarkadak ematen, eski irudi hori ez zegoen. Eta horrek harritu ninduen, edo...
1: Bai, kontutan izan da, garaipen bai. Bat ospatzen ari zirela, berez.
2: Bai, bai, hori da, eta ez dakit, nik uste ditute edo garaipen inglesak, eta bai, eta bai bizitzen dela kirol ambiente sano hori, naiz eta beti badaukan beste irudi bat, eta bueno, ba, gizontasunarekin lotzen dugun, eta baina bueno, poztasun orokor bat, ez? Eta hemen ez nuen ikusten, horrek harritzen ninduen. Ba, 1880 atxilotu, 178 agente zaurituta, eta tira, hori da balorazioa, eta gobernuak uste du, lana ondo egitzela.
1: Xabi, baina esango zenuke hau normalizatzen ari dela nola baita, ohikoa bilakatzen ari dela?
2: Gaur da beste debate bat, eta azken egunotan ba, badagoela hor debate politiko bat baita ere, ez? Ezin, esaterako, Frantza Intsumisotik, Clemaz, bueno, abizena zaukadurua, maia, bueno, esatute, istiluak poliziak provokatu zituela. Bueno, ni hor negon, eta esan dezaket, behintzat nire inguruan zeudenak, ez ziela poliziak provokatutarikoak, eh? Baina, bueno, baina egia da, Uztailaren 14an, Frantzian festa nazionala denean eta bar, horlakoak ere sortzen direla. Iaz ere bizi izan genituela. Normalean manifestazioen amaieratan ere antzeko istiluak bizitzen direla, baina ni bi kasuetan egon naiz eta esango nuke perfilak ez diela berberak, eh? Jendearena, istiluak naiz eta kanpotik badiruten gauza bera dela, profilak eta jendearenak ez dira gauza bera. Eta bai, badago hemen debate hori, eta zerbait nabarmena dela, badirudi Frantziak normal azken aldian mundura zabaltzen duen irudia dela, zerbait ospatzeko duen bakoitzean, horrelako istiluak sortzen diela. 2018an irabazizun Frantziak mundiala, aurretik Eurokopa izan zen Frantziar, eta hemen istiluak egon ziren Marseillan sekulakoak, Errusiako eta Ingelesen artean, hoi kanpotarra ziren kasu honetan ez, baina badago irudi hori, eta Frantzian badago preokupazio bat normala dena, ze badirudi ezin dela era normal batean, normal batean ospatu, eta gainera irudi horiek mundu osoari buelta, ematen dute. Biharamunean egon zen ospakizuna Eiffeldoraren azpian, eta hori asko zen normalagoa joan zen, nahiz eta pixkat geroago bait karga batzuk egon ziren, eta gaz negar eragilarekin, esango izuto laia, gaz negar eragile horrek izena ongi merezia daukala. Ni horretzea kalean pare bat eta ja bigarrenean tokatu zitzaetanean hori arna sartzea jatxea jurintzen zon, ja eskezin
1: nahikoa da, ezin dut, ez dut arna sartu
2: ez du merezin, ekin mene gotea kasetaritza ez da ingarrantzatua
1: Xabi, Clemaz Gete
2: hori bertatu, eskerrik asko bai, da, Asamblea Nazionaleko bigarren presidente ordea eta da Frantzia Intsumisoaren programa buru, kargoa bakizkit, baina bai. Izena azuitzen.
1: Batzotan laguntza berda, Xabi, ez da zerretatzen.
2: Bai, eskerrik asko.
1: Xabi, eskerrik asko eta datorren asterarte.
2: Ara, esan
1: dugu. Agur.
3: ¿Ya entro en tu casa?
4: Sí.
3: ¿Me llevo un cuadro?
4: Sí.
3: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
4: ¿Te interesa o qué?
5: Quiero que les pidas 1 millón.
6: Tienen 4 millones de euros.
7: Ofréceles 2.
8: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
9: EITBren eskutik.
10: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEuren goi ikastegiak antolatzen du.
11: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
10: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
11: Eta non topatu dezaket info gehiago?
10: UEU.eu zelbidean.
11: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
12: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu, Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
13: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
14: Hori baldin badakizu, ez egin.
15: Zure lagunek egiten badute,
13: ez begiratu bezaldera.
14: Nik Gontzal?
15: Nik Ibai?
13: Nik Max aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
15: Eta zuk?
7: Gipuzkoako Foru Aldundia.
16: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142ean. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa un esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
17: Bai pasa.

0: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz zaude?
1: Oso ondo.
0: Aizu, Ana, gaur natural lehen lerroan dugula esango dugu, ez? Beti izan ohi dugu zurekin, baina egia da azken egunetan itzordu asko ditugula inguruan, ETB-ko bizi natura saioaren estreinaldia, Kristina Enea parkearen mende urrena, bertatik egin dute gaur saio berezia faktoriako lankideek, eta zukeren natura eta ingurumen kontuak ekarri dizkiguzu gaur ate joka dugun data seinalatu baten arira.
1: Hori da, eta gainera bitu aukera bat ere bai jendeari parte hartzeko azterketa batean. Izan ere, ba, ingurumenak dauka balio emozionala handia, ez da, impactatzen gaitu, badauka eragin bat gugan, eta nola eragiten duen gugan, ari dira neurtzen, geoparkean, bueno, Euskal Kostako geoparkean egiten ari diren azterketa batean. Leongo Unibertsitateak gidatzen du azterketa hau, eta voluntario bila dabiltza, orduan, bueno, mendikan gomidapena, baldintza pixka zaila da betetzen egia esan, baina edo inoiz izan ez dana, Zumaia eta Debaldeko ibilbide txikitxo bat egitea eskatzen dute, eta han inoiz izan ez dana, edo azken aldia, ba, duela hiru urte eretik ona izan ez da jendearen bila dabiltza, eta bueno, nik atzo egin un proba, izan, eta jartzen dizute kasko moduko bat kanpotik dauzkana, ba, gure garuneko seinaleak eta jasotzeko sentsore batzuk, baina ez duten minik ematen eta ez dira ezerrez, betaurreko berezi batzuk jakiteko nora ari zaren begiratzen, eta pultsua eta tentsioa neurtzeko, ba, beste atzan jartzen da, beste aparatu txoietako bat. Eta horrekin, ba, nahi dituzte parametroak jaso, ikusteko, ba, nola bizi dugun paisaiaren indarra, naturaren balio hori, subjetiboa den hori, ba, eramateko nola da, zenbakitaraz hori ere, onura hori ere ekartzen digu.
2: Hori geoparkean atzo,
1: bai?
2: Eta ostiralean ekainak bost, badaz data seinalatu bat hori ere ekarri guzu gaurkoan, Ana?
1: Bai, izan ere Nazio Batuen erakundeak azpaldi izendatu zuen ekainan bosta, ba, ingurumenaren nazioarteko egun modura, eta ba, ostiralian tokatzen da urten, eta urtero lelo bat aukeratzen du, eta akzio klimatikora deitzen gaitu aurtengo leloarekin.
0: Beraz, esango dugu geoparkearen ekimenean parte hartu nahi duenak, eurekin harremanetan
1: Ran, bai, eta larumatera arte da, eta ordu beteko kontua da asko jota, orduan animatzen zaituzte, eta azterketa horren emaitzak ero jakingo dira udazkenean, baina oso baliagarriak izango dira, eta norberaren zat esperientzia berezi da.
0: Beno, bago midapena horregin da, sartu gaitezen ostiraleko itza orduan, esan duzun bezala, ekintza klimatikoa da, ez, Nazio Batuen erakundeak aukeratu duen terminoa ostiraleko itza ordurako, lurrak helarazi dizkigun larrialdi seinalez eta gizakiok seinalez ale horiei erantzuteko ditugun modu ez arituko gara, zegogo eta eragin dizu zientzia dibulgatzaile bezala itzordu honek eta terminonen aukeraketak.
1: Gila esan oso aproposa iruditzen zait, badagoelako alde batetik nola baiteko zama sentitzen dugu, ez da, gehiegizkoa bezala, aipatu izan dugu, ardura sentitzen dugulako, eta aliberean iruditzen zaigu agian, ba, ez dugula, gaitasunik ezer ez egiteko, eta no, ba, etxipenean erortzeko arriskua dago, eta pertsona askori gertatzen zaio, etxipen horrek paralizira ere eramaten ko arriskua daukala. Eta horri egiten dio dei, ez da, nahi du, ba, astindu, eta azkenean egia da, ba, gure esku normanako modura ez daudela gauza asko, baina badago presio egitea gizartean arduradunek benetan arditzaten neurri eraginkorrak eta politikak, ba, benetan sendoak, eta ez daitezela sartu kontraesanetan, askotan gertatzen den bezala, hemen kontua da lehentasunak zein diren, ez da? Ba, den enpresa pribatu batzuen interes ekonomikoak, eta botereari lotutakoak, edo gizartearen onura. Eta tentsio horretan gabiltza etengabe, eta tentsio horretan, ba, bueno, ba, hori, sokatik antiratzeko garaian, ba, eskatzen digu Nazio Batuen erakundeak.
2: Eta akzio edo ekintza klimatikoaren bueltan, Ana, injustu, nabarmendu duten herrialde aurten, Azerbaian, Mendebalde eta Ekialdearen artean, Zetaren bidean, Zergatik da horren garrantzitsua?
1: Bueno, hartu dute ikur modura azken finean, aukeratzea zituzten munduko beste hainbat leku, baina egia da badagoela lehen esandako tensio horren erdigunean, ez? Alde batetik daude indarre ekonomiko politikoak, geoestrategikoak, eta bestetik daude bertako populazioa dela jasatena ari dena narriadura eta bai klimaren berarena, baina baita beren baliabide naturalen urritze hori beren gorputzetan. Eta, bueno, bada toki aproposa, pixkat, begien aurrean jartzeko zegoeratan gauden globalki.
0: Ana, azken orduetan berriro ere Super El Niñoren iritsierari buruz hitz egin da, Maialen Martijarekin hitz egin genuen apirilaren 15ean eta gaur saioaren hasieran gogoratu dugu berak eman zizkigun azalpenak fenomeno honen inguruan, beroaldiaz hitz egingo dugu, egia da gaur bezalako egun batean badirudiela beroaldi hori, aurreko astean izan genuen beroaldia apaldu dela, baina hau ez da horrela izan datozen hilabeteetan.
2: Bero boladak eta poluzioa apaltzeko, arintzeko erabaki integralez, hori ez ere, izegin nahiko genukelako gaur zure eskutikana, Bartzelonako eredu bat, erdigunera ekarrita.
1: Bai, berez ez da Bartzelonarako bakarrik, eta Europa mailako proiektu batean egin dute, eta parte hartzaietako bat, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa izan da, eta arkaleratu du ikerketa jakin hau, baina proiektua asko zere zabalagoa da, eta egin dute, azkenean, ze parametrok eragin dezaketen, ze ekintzak eragin dezaketen hirietako beroa apaltzen eta bizikalitatea hobetzen, zebaita ere hartzen dute kontuan gizarte desberdintasunak orekatzea ekintza hoien bidez, eta azkenean, bueno, ondorioa da, lehenengo eta nagusia, egin daitezke gauzak hobetzeko hirien temperatura eta hiritarren ongizatea. Orduan, hori da lehenengo mezua, beraien bukaeran jarri dute, baina uste de komeni dela, eta batez ere hori ez, akziora deitzen duten honetan, ikusia babaietz badaudela benetan, eraginkorrak diren kontuak. Eta soluzio ez dela etorriko gauza teknologiko super aurreratuak, eta oraindik ez dakizkigunak zer izango diren hola, kasik zientzia fikziozkoak, ez dira gauzak txuriz pintatzea teiatuak. Hori da, justu Bartzelonarako ikusi duten, neurri eraginkorrenetakoa, zen neurri jakizan behar dute. Integralak, hau da, ikusi behar da, ze neurri elkarrekin funtzionatzen duten hobeto, baina lekuan leku ere. Eta kontuan hartuta gainera, beti dena zela onura izango, batzutan alde batetikan onura dena, bestetikan kaltea ere karri dezakena, eta hori neurtu egin behar dela. Orduan, Bartzelonan esate baterako eta emaitza berera iritsi dira Erresuma Batuko beste hiri batetan baino gehiagotan, haiek Mediterranea zatzia deitzen diote txuriz pintatzeari, etxeak, fatxadak eta teiatuak, hemen justu hori teiatuei buruzan, eta horrela jetxiko litzateke temperatura egunekoa, nola izrapena areagotzen dan, ez da? Guzkiak bidaltzen ditu nizpiak itzultzen baldin badira, bero hori ez da barruan gelditzen, eta gradu bat koma bi jetxiko litzateke temperatura egunez.
2: Kolore zuriari esker. Horrek ekartzen dizkigu gorana, esaterako Lanzaroteko etxe zuri.
1: Hori da, horregatik deitu diote Mediterranea zehatzea, ez dakit nola esaten dan. Baina bai, Grezian eta bezala, eta bueno, bai,
0: Mediterranea.
1: Hori da. Eta hori lortuko litzateke egunez, eta proposatzen dute gaueko temperatura jeisten laguntzeko, hor ikusi dute oso eraginkorra dela eremu berdeak eta zuhaitzak. Baina zuhaitzak helen esan deuna, ez? Ez edonola leku batzuetan haizeko ronteak padauzkatelako oztopatzia, eta hori ere ez da komeni, nahi da haizia ibiltzia, orduan ikusi behar da. Edo bezetoki batzuta maitare ikusi dute, zuhaitza jartzen badira justu, asfaltua ere harrapatzen dutela, eta oso trinko aldima daude elkarren gandikan gertu, ez diote uzten ies egiten egunez metatutako beroari. Horregatik, ba, ondo aztertu behar da, ze zuhaitz espezie izan behar duten, nun jarri, baina edozein modutara, ba, landaretza horrek egiten duena da gauian intza. Transpirazioarekin, ba, horrekin lortzen da, eta horrela ja gradu terdiraino ere jaisten da. Eta era berean lortzen dutena da kutsatzaileak aipatu duzu, ez da? Ba, poluzioa murriztea. Batez ere sufre oksidoak eta nitrogeno oksidoak jetxiko lirateke. Hirien inguruan baratzak eta nekazaritzarekin, ba, guaindikan gehioare agotzen da, baina hor ere kontuz, ba, segun ez, ba, fertilizantzaileak eta erabiltze balin badira, orduan jetxi egiten da onura eta zer erakusten dute, ba, bai egin behar direla gauzak eta egin behar direla ondo.
0: Ana, alare, esaten zenuen lekuan lekuko ezaugarriak kontutan hartu behar dira, baina esaterako Bartzelona, ez? Bartzelona bezalako hiri batean ere, auzo batetik bestera ere gauzak aldatuko dira. Bai. Aplikagarriak dira neurri hauek Bartzelona osora edo ezberdin aplikatu beharko litzateke bastakete Xanplan eta Grazian.
1: Ba bai, desberdin aplikatu berdia eta gainera erabili behar dira egin behar diren, ez? Hau ja, ez? Egin behar dira. Ba, bide batez egin behar dira kontuan hartuta ze desberdintasun sozial dauden auzotik auzora. Eta balio dezatela bizi modua hobetzeko, ba, baldintza okerrenetan dauden auzo hoietan. Ze azkenean egoera sozioekonomiko onenian daudenak dira, hain justu badauzkatenak ere muberde geien, Avenida Zabalenak, gainera orain geienetan edo jari dira jartzen gutxienez abiadura murrizteko neurriak autoen poluzioa inaundi izan ez adin. Eta baita mugatzen, orduan, lehen ondoen zeudenak, ba, are hobeto daude, eta hori askotan da, ba, periferiatako edo bazterreko auzokideen kalteetan, ba, horretarako ere aprobetxatu behar dira. Hori guztia, ba, bueno, tresna bada, Europako dirulaguntzarekin egin duten ikerketa honetan tresna bat integratzen dituna faktore hori guztiak, eta orduan zuk daukazu nolabait simulazioak egitea, ba, zen horri denera eginkorrena eta nola aplikatu.
2: Ana, fertilizantak aipatu dituzu eta ez dakit ona, horrela joan gaitezken errepidearen bestaldera edo txamponaren bestaldera pestizidak ere ekarri dizkiguzulako gaurkoan.
1: Ba, bai.
2: Izen propio bat lehen lerrora ekarrita gainera.
1: Bai.
2: Ikerlari estatuatu arrestimatu bat.
1: Hori da, Rachel Carson gogora arazteko momentu hona irutu zait, ba, jake atenburuki buruz hitz egin genuen bere urte betetzea zela, eta hau, ja, hilda dago, orduan esaten, bueno, ba, guain da, igual momentu ona. Eta, bueno, hau izan ze, ba, jaio zen lehen mundu gerraren inguruan, emakumezko, ba, idazle, lehenengo lanak egin zituen, kazetaritzan, hain justu, eta egiten zuen divulgazio lan handia eta oso natura zalea zen berez txikitatik, eta naizta ipuiak eta testuak eta idazten trebatu hasiera batean eta horrekin egin bere bidetxoa, ba, bueno, erabaki zuen biologia ikasketak egitea eta doktoretza egitera etzen iritsi baliabide ekonomiko faltagatik, eta bueno, ba, etxean ba, berak ere egin bertzulako etxeko egoera azkargu, baina ba, oso aintzat hartzen zuten bere kideek eta bazeukalako ikuspegi, ba, lehen esan dugun bezala oso integrala.
2: Itxas biologian, ez da?
1: Itxas biologian bereziki, eta batez ere gainera hori oso komunikatzaile ona zen. Orduan, itxas biologiari buruz idatzitako liburuak arrakasta handia izan zuten, bi idatzi zituen eta izan ziren bestsellerrak. Baina halako batean monoleku zaldatu zen eta joan zen landa ere mura, eta han nekazaritza, ba, zail erraldoi hauek imaginatzen ditugunak, ez da, nola ikusten ditugu pelikuletan haizearekin mugitzen direla, bueno, ba, horrelako eremu batean bizitzea tokatu zitzaion, eta han bere begiz ikusi zuen ikerketetan eta bere kideek eta jada ohartarazten zutena, eta zen, bueno, ba, nekazaritza industrialaren aroa zen. Ordura arte, ba, modu tradizionalean egiten zen, eta, bueno, badakizue gainea bigarren mundu gerrarekin lotuta, eta, ba, fertilizatzaien industria nola sartu zen, eta industria kimikoa, eta nekazaritzaren iraultza ekarri zuen, baina era berean kalteak artean ez ziren nahi nabarmenak, baina lehenengo zantzuak bai jada hasi ziren ikusten. Eta lehenengo zantzu hauetan jarri zuen begia Rachel Carsonen, eta bera hartzen du da azkenen ekologiaren amatzat. Lehenengoa izan zelako planteatzen integratuta zegoela natura eta gu eta gure jarduera. Eta elkarrekintza zegoela, orduan guk zer egiten genuen naturan, gero bueltan jasoko genituela ondorioak. Eta horrek, idea horrek, ba, astinduzun orduko gizartea, eta kontrakotasun izugarria jaso zuen industriaren aldetik, batez ere, eta akademiaren zati handi batetik ere. Idatzi zuen ondo kostata liburu bat gerora bestsellerra izan dena, baina hasieran ba esan bezala asko zaildu zizkioten kontuak, eta Udaberri Isila izena du liburuak.
2: 62koa?
1: 64an oker ez baldin manoa argitaratu zanerako, baina zizan 6 urte kostatu zitzaion, esan bezala oztopoak jarri zizkiotelako, eta gainera horrez gain bularreko minbizia euki zumasektomia bat, osasunez gaizkize, bueno, bai, juntatu zitzaizkion gauza dexente. Baina liburu horren muina da, Udaberri Isila, izena oso poetikoa da, baina tristea eta esanguratsua, ikusten zuelako bat DDT-ak eta estelako pestizidek azkenean bai xomurrak akatzen zituzten, eta horrela ba landaketak eta osasuntxu zeuden oso ondo, baina txoriak baita ere kutsatzen zituzten, ez da? Xomurroak hiltzen badira, xomurroak jaten dituzte txoriak, eta txoriak hiltzen dira, eta horrekin banatura isildu egiten da. Eta gubana ere, noski pestizida horiek hor daude, ba, iristen dira. Eta idatzi zuen, ekarri dizue, zatitxo bat, bilerrodia, baina mikroplastikoekin berdin gaude gaur egun, eta ikusiko ezue, ze gaurkotasuna daukan. 1964an argitaratutakoa,
2: Lauan.
1: Lehen aldiz munduaren historian gizakia kontaktuan dago produktu kimiko arriskutsuekin. Goimendietako aintziretako arrainetan, lurpean bizi diren zizareetan, txorien arrautzetan eta gizakiarengan aurkitu dira. Amaren esnean azaltzen dira eta jaiotzear den haurtxoaren ehunetan. Justu mikroplastikoekin esaten ari garena azken 3 urte hauetan. Eta jo, zirrara sortzen du.
0: Zugu espabilatzen,
1: Ba, beira, momentu hartan bai balio izan zuen, deitu zioten danetik. Esaten zuten, hain emakume polite izan da eta ezkongabia, seguro komunista dela. Horrela. Osea, bueno, badakizue. Bueno, imaginatze, haukazue, horretan ere, ba, antzeko parecido.
2: Ez duguna ipatu, Ana,
1: bai.
2: Eragin zuela, John F. Kennedy presidentearen ikerketa bat, berak bultzatu zuela,
1: bai.
2: Aizatu zituelako hainbeste kontu pestiziden buelta.
1: Hori da, eta ekarri, eta horregatik eragina izan zuen, ze horrek ekarri zuen, debekatzia, eta bertan bera ustia pestizidetako batzuk, eta beste batzuk erabiltzeko, ba, protokolo zorrotza jartzea, neurri jakartzea, ba, hori, ba, zenbat erabili nun, eta gero batez ere, ba, baita kontsumitzaion ganoa iristerako ere, kontrol hoiek ezartzea. Eta hori gaur egun erabat barneratuta daukaguna, Rachel Carson egon zen horren atzean, hil egin zen, ordurako ja, baina bueno, ze oso gazte irtzen hori bularreko minbiziaren ondorioz.
0: Ba, ingurumenaren nazioarteko egunaren bezperan, gaur Rachel Carsonen borroka eta ikerketa aldarrikatu nahi izan du Ana Galarragak. Ana, nola espatuko duzu ostiralekoa?
1: Ostiraletan beti ospatzen dugu, baina bueno, badaukagu aitzaki bat gehiago, ba hori, astea ondago bukatzeko.
0: Ba, Ana Galarraga, mila esker, eta 15 egun barrura arte.
1: Eskerrik asko zuei, urren arte.
0: Ostirala iritsiko da, baina oraindik egun batzuk geratzen zaizkigu aurretik, beraz bihar asteazkena, bai pasa egitera torriko gara, arratsaldeko 4:00 aurrera, badakizue, bihar arte ondo izan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, 50 milioi euroko inbertsioa eginda, Nafarroako gobernuak Jaiziumen bateria fabrikaren erena izango du bi aldeen arteko akordioa izan ondoren. Horrela jakinarazi du Mikel Irujo Industria Kontseilariak gaur arratsaldean Foru Parlamentuan egin duen agerraldian. Garapenerako Sodena elkartearen bidez jarriko du dirua gobernuak eta Txinako konpainiak beste 100 milioi euroko ekarpena egingo du.
2: Sozietate bateratu bat eratzeko negoziaketak tan baitare aurrera goaz. Datozen bi urtetan gobernuaren kapital ekarpena 50 milioi eurokoa izatea aurrikusi eginda. Ez dira diru laguntzak, baizik eta kapitalean sartzean datza. Gobernuak lantegiaren akziodun izango dela, tokian tokiko errotzea eta bertako enplegua bermatzeko asmoz.
1: 2027. Urtearen amaierarako nahi dute jarri martxan bateria fabrika eta 700 enplegu aurre ikusten dira. Energia biltegiratzeko sistemak eta bateria zelulak ekoiztuko dituzte. Guztira, beharko diren 405 milioi eurora arteko finantzaketa nola lortu nahi duten ere azaldu du Irujok eta berehala ezagutuko ditugu xehetasunak.

0: Gainontzekoan, Amaia, Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Osasun langile guztiek estatutu bakarra izan dezaten, aurre proiektuari argi berdea eman dio Espainiako ministroen kontseiluak. Eta horrekin, medikuen sindikatuek berretxe egin dute ekainaren 15ean grebara itzuliko direla besteak beste Hego Euskal Herrian.
2: Medikuek estatutu propioa izatea baita euren aldarri nagusia. Sendagileak ez ezik Eusko Jaurlaritza ere haserre Monika García osasun ministroarekin, gogoratzekoa, honek atzo erkidegoi leporatu ziela ministerioaren atzean ezkutatu izana medikuen gatazkan. Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramailea.
3: Oso kezkatuta gaude, ikusten degulako, ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
2: Nafarroan ordea bada aukerari greba bertan bera uzteko. Fernando Domínguez kontseilariak proposamena egin die gaur medikuei, guardiez eta lanaldiaz. Alegina aitortu dio medikuen sindikatuak, naiz eta gehiago nahi duten, Alberto Pérez idazkari nagusia.
4: Se ha esforzado por hacer una propuesta que sea interesante, pero también es cierto que queda muy lejos de las reivindicaciones que nosotros planteábamos.
2: Urrengo astean medikuen asambladak deituko ditu Nafar sindikatuak.
0: Jaurlaritzak argi berdea eman dio bestalde, seme alaben gandik eskaintzen duen 200 euroko hileroko laguntza luzatu eta zabaltzeari, Nerea Melgosa, ongizate sailburua.
5: 0, 3 urteko eta 3, 7 urteko laguntza Euskadiko 40.000 familietara iristen da. Orain onartu dugun edapenarekin 12.000 familia gehiagotara iritsiko dira.
2: Urte bete luzatuko dute laguntza, 0 eta 4 urte bitarteko aurrak dituztenek jaso alizateko, eta zabaldu ere bai, 7 urte bete arteko. 100 euroko diru laguntza orain arte familia ugariei ematen zitzaien hirugarren seme alabatik aurrera, bada aurrerantzean 7 urte arteko seme alaba bat edo gehiago dituzten guraso bakarreko familiek ere jaso alizango dute. Eta gainera bi laguntzak 100 zein 200 eurokoak harrera familiek ere jaso alizango dituzte lehenengoan.
0: Global Sumu de Euskal Herri Herria plataformak kereila kriminala aurkeztu du segurtasun sailaren aurka, ontzidiko kiden harrera dela eta Loiuko aireportuan izan ziren istilu larrien arira.
2: Zehazki ertzaintzaren operatiboa zuzendu zuten arduradunen, aireportuan bertan izan ziren ertzainen eta Binen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren aurka aurkeztu dute kereila herri akusazio gisa. Guztira 5 delitu leporatu dizkiete, tartean gorroto delitua, lesio delituak eta legez kanpoko atxiloketa. Haizea Ziluaga abokatua.
6: Euskal Herriko lurraldea zapaldu zutenean, ertzaintzaren bazakeri polizialarekin egin zuten topo. Honen aurrean guri herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea, erantzunkizunak eskatzea.
0: Eta Washingtonen elkartuta daude une honetan bertan Libanoko eta Israelgo ordezkaritza bana.
2: Beste behin gatazka baretzeko saiakeratan, jakina da atzotik eta Trumpen bitartekaritzarekin borrokak Libano hegoaldera mugatzea adostu dutela Netanyahuren gobernuak eta Hezbolak. Israel eta Beirut oraingoz ez ukitzea alegia, baina ez da erraza akordio auskor horrekin jarraitzea Teheranek presioa areagotzen duen bitartean. Irani buruzari garela, Marco Rubio estatu idazkariak esan berri du, Mostaba Jamenei lider gorena bizirik dela eta negoziazioetan gero eta esku hartze handiagoa duela.
0: Eta kiroletan 8:20 gutxitatik aurrera zer, Kepa Aioar, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bueno, saskibaloia bihar hasiko baita titulorako play-offa Baskoniarentzat eta Bilbo Basketentzat. Bi entrenatzaileek esandakoa bilduko dugu Galbiati eta Ponsarno, biak bat etorri dira, fase berri bat azten da lehiaketan eta itxaropena ilusioa pizten duen fasea da. Eta futbolean pare bat izen propio, Anaitz Arbila, Ibarreko kapitaina, 29 urte ditu, 10 daramatza klubean, 300 partidatik gora, beste denboraldi batez armagina izaten jarraitu du. Eta ez da ofiziala, baina Ingalaterran ia egintzat ematen dute Andoni Iraolaren eta Liverpoolen arteko akordioa.
8: Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan apunte bat baino gehiago egiteko ordu honetan, Amaia.
2: Bai, aipatzekoa uneotan ez dagoela gora berarik errepidetan, baina ohartarazpena bai, gaur gauean AP bata hartu behar baduzue, Arrasateko irtera eta sarrera itxita egongo dira lanengatik, gaur gaueko 9:00 bihar goizeko 3:00 arte. Alternatiba Eskoriatzako lotunetik eta Gipuzkoa 6:07 errepidetik.
0: Ba, momentu honetan ez da arazorik, baina Nafarroan hala ere arratsalde beltza izan dute, bi pertsona hil dira, bi istripu ezberdinetan, ordu gutxiren tartean gainera, Andoni Amadoz, xetasunak zu dituzu Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, lehenengo hildako aizaban izan da, Belaguako mendatean, NA 127 errepidean, motorrean zijoan 56 urteko gizona herbereetarra errepidetik atera da eta momentuan bertan hilda. Bigarren hildakoa 60 urteko gizonezkoa da, Esteribarren Idoi herrian N125 errepidean, kitatzen zijoan auto errepidetik atera eta hartu duen kolpearen ondorioz zendu da. Gerturatu diren larrialdi zerbitzuek ezin izan dute gidaria suspertu. Gogoratu gainera atzo bertan goizeko lehen orduan 38 urteko beste gizon bat hiltzela NA 127 bertan, baino Burgiko herrian. Dagoeneko 13 pertsona hil dira Nafarroako errepide sarean 2026an.
0: Eta honeraino errepidetako berriak eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu. Miriam Ruizek du Euskal Meten, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bihar argitzera eta epeltzera egingo du. Eguna lainopean hasiko dugu eta goizean goiz baliteke euriz ipresten batzuk egitea, baina berehala atertuko du leku batzuetan. Goizean bertan oskarbi geratuko da, beste toki batzutan berriz gehiago kostauko zaio, baina guarditek aurrera leku gehienetan eguzkia jaunda jabe izango da. Eta hori temperaturan antzemango dugu, gora egingo baitu. Kostaldean, beroenak 22-23 gradukoak izango dira eta barnealdean 26-27 gradura igoko da.
0: Hortxe bai eguraldia, Paula Asensio eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan, astera goaz.
10: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Errenterian, Xenpelar Bertso Eskolako irakasle ohi bati leporatutako sexu eraso eta jazarpen kasua adin txikikoen fiskaltzaren esku geratuko zela jakin eta biharamunean, udaltalde jeltzaleak eskaera bana egin die fiskaltzari berari eta arartekoari auzia iker dezaten. Ainara Ortiz, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, herri defendatzaileari ofiziozko jarduketa abiatu dezan eskatu diote formalki. Akusatuak orain baino lehen ere antzeko salaketak jaso zituela kontutan hartuta, Errenteriako EAJak zalantzan jartzen du udalak behar bezala bermatu ote dituen nerabeen eskubideak eta horren bestez arartekoari eskatu dio adin txikiko ikasleak babesteko ezarritako protokoloak eta hartutako neurriak egokiak eta nahikoak izan ote diren aztertzeko. Jeltzaleentzat era berean ez dira nahikoak Aizpea Otaegik emandako azalpenak eta auzi honetan konfidentzialtasuna aitzaki gisa erabili izan duela leporatzen dio. Gauzak horrela, hausnarketa instituzional sakona eta erantzunkizun politikoa onartzea ere eskatzen diote jeltzaleek EH Bilduko alkateri.
0: Hori Errenterian Arrigorriagan berriz, Arrigorriagako udalak Xabi Cabrera ingurumen zinegotziak joan den asteburuan jasandako irain transfoboak salatu eta irmo gaitzetsi ditu Urtzi Gartzia Arratsaldeon.
12: Bai, Arratsaldeon, ohar bidez udalak dio gertatutakoak ageri utzi duela genero eta sexu disidentziak jasan ohi dituzten indarkeria egoerak eta oztopoak. Halaber, Euskal Herriko herri eta auzoak LGTBI fobiarik gabeko gune askeak izan daitezen eta pertsona guztiak askatasunez, duintasunez eta beldurrik gabe bizi daitezen, politika publiko integralak garatzen jarraituko duela dio EH Bilduk, Arrigorriako udalean alkatetza duen alderdiak alegia. Xabi Cabrera, Arrigorriako ingurumen zinegotziak Euskadi Irratiari azaldu dio, irainiak larunbateko izaldean, lagun artean zegoela herriko lonja batean jasan zituela, eta ondorioz, antxietate krisia izan zuela entzun.
13: Demora osoa ba, lehen erabiltzen duen izena errepikatzen, bin eta berriro, ni ez nion garrantzian dik eman, eta goituta nik ekin tratatzera, eta ba, izan da nahi gabe. Eta ba, batean, pues, hasi zitean esaten, ba, ni mutila ez nintzela, ni ba, alua neukala, eta alua izan ez ba, emakumea nintzela, eta bueno, ba, erotu zen puntu bat, amorrua gainezka ez, ba, erabaki nuela hortik alde egitea, atera nintzen kalera, hasi nintzen negarrez, dena estanda egin zidalako barruan,
0: Arratsaldeko 7:10.
14: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
15: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
16: Euskadi Irratia.
0: Madrileagoaz, osasun langile guztiek estatutu bakarra izan dezaten aurre proiektuari argi berdea eman dio Espainiako ministroen kontseiluak. Etorrekin medikuen sindikatuek berretsi dute ekainaren 15ean grebara itzuliko direla, besteak beste Hego Euskal Herrian. Ainize Bega, arratsaldeon.
17: Bai, arratsaldeon. Aurreproiektuaren onarpenarekin azken 20 urteetan indarrean egon den estatutua ordezkatu nahi du gobernuak. Elma Saiz bozeramaileak gobernuak bere partea egin duela esan du.
18: El gobierno de España ha hecho su parte. Después de varios años negociando, el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con los
17: sindicatos. Urteetan negoziatzen egon ondoren, Mónica Garciaren osasun ministerioak sindikatu nagusiekin akordioa lortu duela azpimarratu du Saizek, eta osasunaren arloko langile guztientzat onuragarriak izango diren berritasunak jasotzen dituela estatutu berriak. Eta berritasun nagusien artean ordutegiei dagokienak, batik bat, testuaren arabera, asteko lanaldia gehienez 45 ordukoa izango da, Europar araudiak ezarritako 48 orduko mugatik bera, eta era berean guardia orduak murrizten dira 24 ordutik 17 ordura. Kontziliazioa eta langileen osasuna ere aurreikusten ditu lege aurreproiektuak, eta egonkortasuna hobetzearen alde enplegu publikorako eskaintzak gehienez 2 urtean behin egitea ezartzen du. Dena dela, tramitazio luzea izango du oraindik estatutuak, eta gainera medikuen sindikatuak ez daude batere ados gaur ministroen kontseiluan onartutakoarekin estatutu propioa eskatzen jarraitzen dute, ez langile guztiak hartzen dituen estatutu bakarra, eta hortaz ekainaren 15eko grebari eutsiko diote.
0: Eskerrik asko, Ainize. Eusko Jaurlaritza berriz osoko eskatuta mintzatu da Mónica García osasun ministroaren jarrera dela eta ez duelako ikusten medikuen auziari konponbide bat bilatzeko inolako asmorik duenik. Eta momentuz, zalantzan dago gainera, ostiraleko lurralde arteko osasun batzordean Euskadiren parte hartzea, Ainara Rubio.
19: Alberto Martínez osasun sailburuak gobernu bileran eman du luze eta zabal bere zinegonaren berri, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak esan duenez, eta zehaztu du sailburua ez ezik Jaurlaritza osoa dagoela Mónica García osasun ministroaren jarrerarekin oso kezkatuta.
3: Oso kezkatuta gaude, ministrak egindako azalpenekin, ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazoa honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
19: Mónica García ministroaren arabera, erkidegoen esku daude gatazka honetan konpontzeko falta diren puntuak, eta adierazpen hauek Jaurlaritzan bezala kezka eragin dute gainerako erkidegoetan ere, kolore batekoak zein bestekoak izan. Alberto Martínez sailburua harremanetan dago haiekin eta ez du erabaki oraindik ostiralean Madrilen izango ote den lurralde arteko osasun batzordean, estatutu markoa eta medikuekin negoziazioa izango dituzte aztergai hitzordu horretan.
2: Bada, jakin berri duguna Gurutzetako ospitaleko zuzendari medikuak eta zuzendari orde medikuak biek dimititu egin zutela ostiralean, greba luzearen testu inguruan xehetasun gehiagorik ez dugu momentu.
0: Eta Nafarroan berriz, osasun departamentuak eta medikuen sindikatuak urrengo grebak bertan bera usteko lehen urratsa eman dute gaur. Bilerara deituta zeuden bi aldeak, eta Fernando Domínguez kontseilariak guardiei eta lanaldiari buruz duen proposamenak medikuak asebete espaditu ere, interesgarri dela onartu dute. Iruñean Andoni Amados, kontaiguzu.
1: Xehetasunik ezpadago ere, bi aldeek baiestatu digute, guardiei eta lanaldiei lotutako proposamena izan dela Fernando Domínguez osasun kontseilariak maiganean jarri duena. Interesgarria da medikuen sindikatuak onartu digunez, nahikoa ez ordea Alberto Pérez sindikatuko idazkari nagusia.
4: El departamento ha presentado una propuesta que aporta mejoras en cuanto a la consideración de la guardia y que aporta mejoras en el límite horario. Nosotros entendemos que el departamento de salud se ha esforzado por hacer una propuesta que sea interesante, pero también es cierto que queda muy lejos de la realidad.
1: Zenere, medikoen aldarrikapenetatik urruti dago oraindik osasun departamentua, baina badago bilerak utzitakoaren arabera bi aldeen arteko ulermenak harri dezakeenaren zantzurik. Hala eta guztiz ere, urrengo astean medikoen asanbladak deituko ditu sindikatuak eta bilera horietan erabakiko dute lehen proposamen hau nahikoa ote den datorren medikuen greba bertan bera usteko ala ez.
0: Aste honetan aurkeztu dute bestalde Nafarroan loaren arazoak hartatzeko zerbitzu berritua 2007an jarri zuten martxan, orain 700.000 euro inbertitu dira heldu eta aurrentzako bost gela eta teknologia aurreratuak dituen unitatea aurkeztu dute, eta aurreikuspena da 2500 gaixo pasako direla urtean bertatik. Izan ere, bueno, loari lotutako gaitzak geroz eta ugariagoak direla ikusten dute profesionalek. Iñaki Garcia de Gurtubai, Osasunbideako neurofisiologia zerbitzuko burua da eta loaren unitateko arduradunetako bat. Iñaki, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, bai.
0: Lehenik eta behin, jakin beharko genuke, nolako gaitzak diren loaren unitate honetan aurkitzen dituzuenak, edo behintzat gehien ikusten dituzuenak?
16: Bai, bueno, loaren inguruan gertatzen diren gaixotasunak, pia 200 gaixotasun edo ez dira. Gehiengoak, insomnioak, hau da, lo gutxi egitea, arnaz arazoak, hau da, loaren amnea esaterako. Ero baita ikusten dugu lo gehiagi edo lo asko egiten duten pertsonak, ez da, batez ere ba narkoleptikoak eta horrelakoak. Gero badauzkagu ere lotan mugimendu arrobak egiten dutenak, hanka urdurien sindromea da horrelakoak. Eta gero ez baita ere ikusten ditugu ba zenbait lo arazoak, eta bateroko bari epilepsiak edo gauez gertatzen diren epilepsiak, eta gauez gertatzen diren beste gaixotasun asko.
0: Eta hauek nolako eragina dute gure bizitzan gero?
16: Guk lo egiten dugunean gure bihotzeko taupadak gutxitzen dira eta gure tensio arteriarek gutxitzen da, orduan askotan zesatzen garenean, hau da, apneak egiten ditugunean edo lo gutxe egiten dituzten pertsonak, ba ez daukate 8 ordu hoiek gure bihotzak edo gure tensio arteriala ba jaisten dutela, eta orduan gehienetan risko kardiobaskularre asko zonditzen da, infarto gehiago dauzkate, diabetes egiten dute, batzutan iktusa bat izateko riesgoa bikoizten dute. Orduan, gaixotasun hoietako askotan ba prebentzioa egin behar da, lo ondo egitea ba beste gaixotasun askotarako prebentzio gisa erabiltzen da.
0: Ez dakit ematen diogun, eman barko genioken garrantzia loari, ez?
16: Lo gutxi egiten dugu. Berandu joaten gara lo egitera, eta gero goiz altzatzen gara ba, lanere bateko, ez da? Horrelako akerte kontsultatu behar, baina zuk 7-8 ordutan lo egin ez gero nekatuta altzaten zarenean, gutxinez kontsultatu egin behar gara, ze askotan horrek esan nahi du gure loako orduak ez direla efikazak izan. Askotan gertatzen dena da, gaueko 10-11 arte aktibo izan nahi gara eta bapatean ordu erdian edo frenazo bat egin nahi dugu ba horrela lo egiteko. Eta hori ez da horrela.
0: Alegia, gaueko 11 arte ezin dugu egon dena emanda, ez da? Eta 11etan pentsatu ean sartuta lasai asko lo hartuko dugula. Orduan, ohera sartu aurreko tarte horrek nolako izan beharko luke?
16: Normalean ordu pare bat behar dugu horrelako frenazoa izateko. Tardoan bi ordu aurrekoak izan behar dira lasaia, gutxienez gure aktibitatea ba murriztu egin behar dugu. Ikusi dezakezu pelikula bat, baina izan behar da nahiko lasaia.
0: Ikusi dugu Iñaki, Europa mailan baino bi ordu gutxiago egiten dugula lo bataz beste?
16: Ba, hori da media, baina gertatzen dena batez ere estatuan Europako lekua da non egiten dugu lori gutxien. Bueno, gure habituak direlako, eta hori nahiko larria da.
0: Bueno, esan dugu orain, Nafarroan Osasun Departamentuan loaren arazoak hartatzeko zerbitzu berri hau jarri dutela, prozesuan, pentsatzen dugu gaua pasabarko dutela hor, loaren unitate horretan ez da, eta behin hor aztertzen duzuenean zer den gertatzen dena, sintoma horiek konpondu daitezke, aldatu daitezke?
16: Bai, horieta eduka askok, bai, gaizoak gure atortzen dira, orduan ospitalean egiten ditugu froga batzuk ingresatu moduan, gauero bost gaizo, eta gero baita ere egiten dugu ambulatorioki, badauzkagu teknologia eta horrelako aparatuak portatila direla, eta horiek etxera bidaltzen ditugu eta han egiten dituzte froga. Esate batareko, loako apnea oso erresa da. Konpontzea. Makina baten bitartez, ez dakit narkoleptiko etera esate baterako lehen ezuten medikazioa, baina orain badago. Eta orain badauzkagu beste formako batzuk ere loako arazoak ba konpontzeko.
0: Era gero, aholku orokor bezala, pentsatzen dugu Iñaki lehen esan duzun hori, ez da, gutxienez, ohean sartu baino bi ordu lehenago hasi beharko genukela gure gorputza baretzen nolabait.
16: Bai, hori da. Azken finean, ba, jateko itura bezalakoa da. Gure eskoletan erakusten digute, zer jan behar dugunela ez, ariketa fizikoa ona dela, baina inork ez du esaten nola zein motako joera izan behar dugu, ba, ondo lo egiteko, ez da. Normalean hori ez da erakusten eta hori derrigorrezkoa da.
0: Bueno, ba, etxetan badugu lana orduan, ez da, bai gure artean, bai gaztetxoei, azaltzen, Iñaki Garcia de Gurtubai, Osasunbideako neurofisiologia zerbitzuko burua, loaren unitateko arduraduna, eskerrik asko mezulariaren deiari erantzuteagatik.
16: Bale, zuen, bale, gozat.
0: Zazpiak eta 20 minutu dira, Euskal Autonomia Erkidegoan seme alabengatik ematen den hileroko 200 euroko diru laguntza urtebete luzatzea onartu du gaur Eusko Jaurlaritzak. Aurrerantzean 0 eta 4 urte bitarteko aurrak dituztenek jasoko dituzte laguntza hauek eta beste berritasun batzuk ere jaso ditu dekretu honek, Ainara Rubio.
19: Milaka dira Euskadin familiei babesa eta jaiotza tasari bultzada ematea helburu duten laguntzen onuradunak eta are gehiago zabaltzea dutela xede esan du Nerea Melgosa erronka demografikoko sailburuak, ia 34 milioi euro gehiago bideratuko dituzte horretara.
5: 0, 3 urteko eta 3-7 urteko laguntza Euskadiko 40.000 familietara iristen da. Orain onartu dugun edapenarekin 12.000 familia gehiagotara iritsiko dira.
19: Hiru berritasun nagusi ditu dekretuak, lehena aurrerantzean aurra jaio eta 4 urte bete arte jasoko dutela familiek ilean 200 euroko laguntza, orain 3 urtera arte ematen zen. Bigarren nobedadeak semealabek 7 urte bete arte ematen den 100 euroko diru laguntzarekin du zerikusia. Orain arte familia ugariei hirugarren semealabatik aurrera ematen zitzaien, aurrerantzean 7 urte arteko semealaba bat edo gehiago dituzten guraso bakarreko familiek ere jaso ahal izango dute. Hirugarren berritasuna, bi laguntzak 100 zein 200 eurokoak harrera familiei ere emango zaizkiela lehenengo aldiz.
5: Gaur egun Euskadin 621 harrera familia daude. Hemendik harreraren aukera aztertzen ari diren familia horiek guztiak animatu nahi ditut aurrera pauso bat eman dezaten, Euskal Administraziotik laguntza ematen jarraituko diegu.
19: Laguntzak urtarriletik izango dira atzera eraginkorrak eta dekretua aldizkari ofizialean argitaratzen den unetik ekaina amaiera aldera eskatu ahal izango dira.
0: Arratsaldean jakin dugu Nafarroako gobernuak eta Jaizion bateria enpresa txinatarrak sozietate bateratua eratuko dutela Foru Erkidegoan ezarri asmo duten lantokiaren irekiera bideratzeko. Bi aldeek 2027ko abendurako martxan nahi dute lantokia abiarazteko 450 milioi euro behar dira. Ba, Foru Gobernuak 450 milioi euroko ekarpena egingo du, Andoni.
1: Ekarpen zuzena izango da eta ala sozietate bateratuaren 133% eskuratuko du Nafarroako gobernuak. Jaizion bateria enpresak bere aldetik 100 milioi euroko ekarpen egingo du sozietatearen 166% bere ganatzaren truke. Parte hartzearen arrazoietako bat azaldu du Mikel Irujo Industria Kontseilariak.
20: Gobernuak lantegiaren akziodun izango dela tokian tokiko errotzea eta enplegua eta bertako enplegua bermatzeko asmoz. Datozen bi urtetan gobernuaren kapital ekarpena 50 milioi eurokoa.
1: Gainontzeko dirua mailegu edota laguntza bidez lortuko da. Trantsizio ekologikorako ministerioa 81 milioi euroko laguntza bati argi berde amatekotan da eta banketxeekin negoziatzen ari dira falta lirateken 174 milioiak. Gauzak horrela, Txinako gobernuaren azken balekoa falta da, baita Espainiar estatuko baimen batzuk, baina bi aldeak aurrera doaz eta lantokia non kokatuko den

0: 2.307.000 eurokoa, eta Ribabellosa eta Las Mataseko lantegietan egin asmo dituzten inbertsioiek esker ekoizpen gaitasuna bikoiztea espero dute.
1: Es nuestra ambición doblar la capacidad productiva antes de finales de 2020.
0: Urte amaierarako iragarri du plan estrategikoa, ikerketa eta berrikuntza ardatz izango dituena. Arlo honetan Teknorail izeneko ikerketa gunearen sorrera iragarri du Jainagak, zientzia eta teknologia euskal sarearen partaide izango dena.
1: La creación de una unidad corporativa de investigación bajo el nombre de Talgo Teknorail, este centro se convierte en el eje
0: para... Datozen astetan, itxiko dute akordioa Renferekin, abril proiektuan aurreikusitako trenak amaitzeko. Gogoratu, lan horretan izandako atzerapenarengatik 116 milioi euroko zigorra ezarri ziola Renfek eta Talgori.
2: Eta Bartzelonan, Kataluniako enpresa elkartearen urteko biltzarrean izan da Imanol Pradales lehendakaria, Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidentekin batera. Egoera ekonomikoa eta politikoa izan dituzte izpide, eta Espainiako gobernuaren balizko kolore aldaketa baten aurrean alarma guztiak piztuta dituztela esan du Pradales lehendakariak Vox tartea malin badago. Ekaitz Agirre, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, legegintzaldia une zailean dagoen arren, hauteskunde aurrerapenak baino crispaz politiko handiak eta mahai gainean dauden arazo ekonomiko eta politikoi erantzuteak kezkatzen du Pradales lehendakaria, eta balizko hauteskunde aurrerapenaren aurrean, Vox tartean lukeen gobernu aldaketa baten aurrean, alarma guztiak piztu behar direla ohartarazi du.
4: Alarma guztia pizten dira Vox agertzen danean. Zer gaitik? Autogobernuaren aurkako pozizio oso irmoa beti agertu duelako, ez duelako sinisten gure erakundeetan, ez duelako sinisten eta ez duelako inoiz defendatuko gure nortasun propioa, eta beraz, alarma dana piztuta daude eta oso irmoki guk horren aurka jarriko gara.
3: Goizean, Alberto Núñez Feijo alderdi popularreko presidentea izan da biltzarrean, eta Junsek, Belgikara Waterloora Carles Puigdemontekin biltzera joateko egindako gonbitearen aurrean...
5: Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias.
3: Gauza serioi buruz hitz egiteko eskatu du, kazetariek hortaz galdetuta aukera baztertuz. Hori bai, Feijok berretsi du alduen guztia egingo duela aitzear dagoen legealdiari amaiera duina emateko, eta beste horrenbeste egin dezatela eskatu die hauteskundeak deitzea ezinbesteko ikusten duten alderdi politikoei. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, izango da bihar Bartzelonan.

0: Libanoko egoera bideratu nahian, Washingtonen bilduta bilera dute ordu honetan, herrialde horretako eta Israelgo ordezkaritza banak. Azken orduotan, zeresan handia eragin du Donald Trump presidenteak, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin izandako telefono deiak. Etxe Zuriko iturrien arabera, bere haserrea adierazi dio, ireindu ere egin izango lioke Trumpek Netanyahuri, zoro madarikatua dela esan da, edozein kasutan, borrokak Libano hegoaldera mugatzea adostu dute, bai Israelek, eta baita Hizbolak ere. Ekialde hurbilean, Mikel Aiestaran, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, horrela da, Trumpek lortu du behintzat momentuz, Israelek Beirut bombardatzeko zituen asmoak geldiaraztea, baina gerrak bere horretan jarraitzen du Libano hegoaldean. Azken orduetako ere erasue gutxienez 8 lagun hilituzte, beste hainbat zauritu, Israelen eta Hezbollahren arteko suetena edo itxurazko suetena Etxe Zuritik iragarri arren. Eta bien bitartean ere, garrantzitsua da azpimarratzea, Washington prest dagoela ordezkari Israelaren eta Libanoren arteko bilera kartzeko, Beiruteko gobernuak erasoak eteteko eta Israelgo armadak herrialdaren hegoaldean duen okupazioari amaiera emateko konpromisoa lortu nahi du, baina argi dago, ez dela batere lan erreza izango. Esan behar da, Teherandik ere presio handitzen ari dela. Israelek Libanoren aurkako erasoekin jarraitzen badu, Iranek ez ditu soilik estatu batuekin dituen negoziazioak etengo, baizik eta etxaiaren aurkako zuzeneko konfrontazioa ere jo dezake. Eskaladaren arriskua oso argia da, eta hori Benjamin Netanyahu oso ondo daki, azkenengo momentu arte bere eskuetan izango du kartori.
0: Bide batez esan dezagun, Palestinari laguntzeko asmoz abiatu eta Israelen eskua atxilotuta egon ondoren Euskal Herria itzuli eta Loiun jasandako tratuagatik, kereila kriminala aurkeztu duela gaur Global Sumu de Euskal Herria plataformak Bilboko epaitegi batean. Ertzaintzaren operatiboa zuzendu zuten arduradunen aurka, aireportuan bertan izan ziren ertzainen kontra eta Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren aurka aurkeztu dute kereila herri akusazio gisa. Eta bestalde, Errusiako armadak 22

0: Ukrainar hil ditu herrialde honen aurka azken hilabeteetan egindako eraso bortitzenean Kiev hiriburuaz gain Dnipron izan dira bombardaketa gogorrenak jasan dituenak Ukrainan egindako eraso odoltsu baten mendeku gisa aurkeztu du Kremlinak Landerri Izagirre.
1: Bai, berriz ere sirena eta bomba hotsak Kiev hiriburuan. Ora dron eta 63 misil jaurti ditu Errusiak Ukrainaren aurka, 22 hildakoen artean bi ume daude eta biktima gehienak Dnipro hirian eragin dituzte. Maiatzaren 22an Errusiaren menpeko Lugansk probintzian Ukrainak egindako erasoari egin dio referentzia Dmitri Peskov Kremlineko bozeramaleak. Ikasleen egoitza bat bombardatu eta 21 gazte hil zituen Ukrainako armadak bertan eta mendekua agindu zuen ondoren Putin presidenteak. Errusiak bere helburu guztiak lortuko dituela adierazi du gaur Peskovek, baina bide baketsuak ere baztertu gabe. Hala ere, Estatu Batuen bitartekaritzak ez du inolako emaitzik eman eta Errusiako lurretan gero eta barrurago egiten du Ukrainak eraso, gaur bertan Krasnodarren egindakoa edota Krimean erregai hornidura falta eragin duena.
0: Lander, eskerrik asko.
1: Gero arte.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ba, errepidetan ez dago aparteko eragozpenik ordu honetan, segurtasun sailetik esan digutenez, eguraldiaren iragarpena Euskal Metetik Milan Ruizek emango digu.
3: Bihar argitzera eta epeltzera egingo du. Eguna lainopean hasiko dugu eta goizean goiz baliteke euri zipristen batzuk egitea, baina berehala atertuko du leku batzuetan, goizean bertan oskarbi geratuko da, beste toki batzutan berriz gehiago kostauko zaio, baina eguarditik aurrera leku gehienetan eguzkia jaunda jabe izango da. Eta hori temperaturan antzemango dugu, gora egingo baitu. Kostaldean beroenak 22, 23 gradukoak izango dira eta barnealdean 26, 27 gradura igoko da.

0: Ego Euskal Herrian gaur hasi dute USAPA unibertsitatera sartzeko hautaproba 17.000 ikaslek. Ostegun arratsaldera bitarte azterketa bugari dituzte aurretik. Euskal Autonomia Erkidegoan 4tik 3 euskaraz egingo dute, Nafarroan 4 denak. Aurten izpidea jarri duena trampa egiteko baliatu daitezken gailu elektronikoei nola aurre egin igotzalkorta.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan inibitzaileak pasa dituzte geletan gailuak atzemateko, Nafarroan aldiz zaintza indartu dute.
2: Niri galdetu didate, baina goren azterketa egiten, eta esan didate, aber, kendo ilea, jarriko leta, ikusi behar dugula, ea piganilloa duzun.
1: Adimen artifizialaren garaiotan, adimen naturala nahikoa izan dute ordea gehienek, lehen egunari behar bezala aurre egiteko. Euskal Autonomia Erkidegoan filosofia azterketa izan dute esaterako goizeko bigarrena, Nafarroan gaztelania eta literaturakoa eguneko lehena, eta oro har pozik.
3: Ba, laburpen bat, Deskartesena, ondoren ba, disertazioa, ba, sofistak eta Sokratesen eta Platonen zea konparaketa egitea.
4: Nahiko ondo.
3: Bai, bai, oso gustora.
5: Literatura en la casa de los espíritus.
6: Zaiatu gara, baina eske nahiko zaila da.
7: Bueno, azun gauzen bat zaila, baina literatura didez nik uste zela nahiko erraxa eta atetxan altzela.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan euskara probak aurten aldaketa bazekarren ohiko testuari lotuta atxotiz, bertso edo olerki bat jarriko zutela aurreratu zieten eta ama hizkuntza eta medikuntza izeneko testuaren alboan lazkao txikiren bertso bat jarri diete, nahikoa gustora sumatu ditugu ikasleak irteeran. Eta azpimarratzekoa, ikasleak bezala irakasleak ere urduri izaten direla.
8: Benkezkarekin, atatzeko gogoakinia zer egin duten galdetzekoz eta, bueno, gogotsu gaude ikusteko ea zer egin duten.
1: Osteguna bitarte, oraindik urduritasun egunak izango dira.
9: Mezularia, gertukoak.
0: Gasteizagoaz, albiste delako, Gasteiz erdigunean dagoen Goia gasolindegiaren eraikina. Urte askoan utzik egon ondoren, mugikortasun jasangarrirako gune bilakatuko dute Axunarozena.
10: Bai, hamarkada bat baino gehiagotara matzateak itxita Gasteizen, Goia gasolindegiak orain erabilera anitzekoa izango da, eta garraio jasangarria izango du ardatz. Informazio gune izateaz gain, bizikleteentzako tailerra, erabilera anitzeko gela, erakusketak egiteko tokia ere izango du, eta bar luze bat. Jatorrizko hormigoia errespetatuko da, baita garaibateko kolore txuria eta gorria ere, udalaren izenean Borja Rodriguez, hirigintza eta etxebizitza zinegotziak eman ditu argibideak, eta berarekin batera duela urte bete akordioa egin zuen Rocío Vitero EH Bilduren udal taldeko buruak.
11: 20. mendeko mugikortasunaren ikurra izan zen gasolindegia, 21. mendeko mugikortasunaren gune erreferente bihurtu nahi dugu. Mugikortasun jasangarri, osasuntzu eta seguru bultzatu nahi duena, eta udalerriaren deskarbonizazio helburuarekin bat datorrena.
10: 3.000.000 euro inguruko inbertsioa egingo da, eta lanak aurten bertan esleitu eta urrengo urtean erabiltzeko moduan egotea da helburua.
0: Hortxe geratu zen, erabili gabe Goia gasolindegia, polita gasolindegia, ikusi ez baduzue sekula, ba, begiratu argazkiak sarean badaude eta. Donostiako gobernu batzarrak berriz lizentzia mandu Aiorgako geltokian 120 etxe bizitza izango dituzten bi eraikin eraikitzeko, lokalak eta garajeak barne, honintza segurola.
12: Bai, eraikin horiek egiteak eremua urbanizatzeko proiektua berriki onartzearekin batera bultzada handia emango dio Añorga auzoaren ingurua berrituko duen garapen berri horri. Jonin Sausti, Donostiako alkatea.
13: Abiadura sartu nahi genion proiektu honi, eta urbanizazio proiektua etxeen eraikuntzarekin batera nahi genuen koordinatu. Ba, baka hor justu, bi eraikin eraikitzeko lizentzia eman da. Eta 250 etxe baldin badaude Añorgako geltokien aurreikusita, lizentzia honekin 120 eraikiko ditugu.
12: Bestalde, gaurko gobernu batzordeak 136 lanpostu publikoren deialdia ere onartu du hainbat kategoriatan. Deialde horiek nabarmen handituko dituzte laneratzeko eta maila zigotzeko aukerak. Deialdiek laster argitaratuko dira ohiko bidez eta bertan zehaztuko dira baldintzak, izena emateko epeak eta hautaketa prozesu bakoitzaren ezaugarri espezifikoak.
9: Mezularia, Kultur Leioa.
0: Aurten, 2026an, 100 urte beteko dira Ernest Hemingwayren Fiesta eleberria argitaratu zenetik. Sanferminak mundu osoan ezagutarazten lagundu zuen liburua, Eta ura ospatzeko eta gogoratzeko, ekainaren 19 arte hainbat ekitaldi antolatu dira Iruñean, Itziar Lumbreras.
12: Nafarroako liburutegiaren fiesta 100 urte erakusketan Carlos Fernández del Castilloren ilustrazioak eta Hemingwayk San Ferminei buruz idatzi zuen liburu ospetsuaren hainbat edizio erakutsiko dira, hizkuntza desberdinetara itzuliak euskarara besteak beste. Horixe izango da fiestaren mendeurrena ospatzeko ekainan antolatu duten jarduera ziklo zabalaren abiapuntua. Miguel Izu idazleak Hemingwayren Iruña ezagutarazteko ibilbide literarioak egingo ditu. Liburuan aipatzen diren leku emblematikoetara bisita egingo dute, La Perla hotelera edo Iruña kafetegira esaterako.
4: Leku horrek Hemingwayrekin ze lotura duen eta 1925ean nolakoa zen azaldu eta bitxikeriaren bat kontatuko diot publikoari. 1925ko San Ferminetan murgiltzea da helburua, horixe baita fiestan azaltzen dena.
12: Liburuaren eta San Ferminen inguruko mito eta kondairei buruzko bisitak ere egingo dituzte Iruñeko aldezarretik. Gainera, hitzaldiak eta mai inguruak programatu dituzte, iruindarrek eleberria eta Hemingway bera nola ikusten duten aztertzeko. Izan ere, figura polemikoa izan da beti.
14: Tenemos una relación de amor y odio.
4: Maitasun gorrotu harremana dugu pertsonaiarekin. Batetik, San Ferminak mundu osoan ezagutarazteagatik goretxia izan da, baina arrazoi beragatik ere kritikatu dute festen masifikazioaren erruguntzat jotzen baitute. Nire ustez, bere eragina puztu eginda bikasuetan.
14: Exagera, para un lado y para otro.
12: Nafarroako filmotekak ere mendeurrenaren ospakizunarekin bat egingo du. Henry Kingen Fiesta, Jesús Jagueren Pamplonen Hemingway eta Sergio Oxmanen Notes on the Other Film labur dokumentala proiektatuko dituzte.
0: Eta Getxo Jazz jaialdiak 49. edizioa ospatuko du uztailaren 1-5 eta han izango da esate baterako Charles Lloyd, saxo jotzailea, bere abezelako mailako artistako jende gehiago ere Getxora hurbilduko da. Mario Benso zuzendari berriaren gidaritzapean Euskal Herriko Jazz denboraldiari hasiera emango dio jaialdi honek, Olatz Arriola Bengoa.
15: Charles Lloyd 88 urteko estatubatuar saxofonista da urtengo Getxo Jazz jaialdiko izarretako bat. Musikebarren izango da ordainpeko programaren baitan Moises P. Sánchez eta Camille Trumanek osatzen dute programa eta Miles Davisen figurari omenaldia egiteko 7 artista kubatarren emanaldiare izango da besteak beste. Egunez egun kontzertu horietako bakoitzaren aurretik talde lehiaketako finalisten kontzertua izango da. Iñaki Saituaren lekuko hartuta Mario Benso da jaialdiaren zuzendari berria. Kantabriarrak jaialdia munduko jazzaren erakusleio izan dadin lan egingo duela esan du. Jazza etengabeko evoluzioan dagoen tradizioa delako.
16: El jazz es una música que tiene más de 100 años ya y evoluciona constantemente.
15: Egun urte baino gehiago ditu jazzak eta etengabe aldatzen ari da. Publikoari zabalik diren jaialdiak aukera izan behar dira, hain zuzen publikoari disiplina honek eskaintzen dituen aukera guztiak zein diren erakusteko. Musike barriz gain, Algortako geltoki plaza ere izango da jazz bilgune, bertan izango baitira doako kontzertuak, 3. milurteko atalekoak zein familiai zuzendutako saioak.
0: Jazz doinuak, Kepa Iribarri berriro ere arratsaldean esateko.
17: Arratsaldean, nara?
0: Arratsaldean, zuretzako mikrofonoa.
9: Mezularia. Kirolak.
17: Saskibaloia aipatzeko biharra ziko baita titulorako playoffa Baskoniaren zat eta Bilbo Basketen zat. Bezperan, Galbiatik eta Ponsarnok bi entrantzaileek esandakoa bilduko du. Saskibaloia aipatuta, Arazkin jarraituko du Latinen Finlandiarrak beste urtebeterako luzatu du kontratua. Gauza bera egindu Eibarreko kapitainak Anaitz Arbila 29 urte 10 daramatza klubean 300 partidatik gora beste denboraldi batez gutxienez armagina izango da. Ingalaterran egintzat ematen da dute Andoni Iraolaren eta Liverpoolen arteko akordioa. Oraindik ez da ofiziala, ofiziala egitea falta. Italiako giroan kronoigoera Ana van der Breggen nagusi eta bera da lider berria. Arratsaldeon guztioi, ekainean gaude, ez dira asko lehian jarraitzen duten euskal taldeak. horietatik bi, Endesa Ligako gure bi ordezkariak eta bi arrekingo diote titulorako playoffari. Baita neurbieta, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, Kepa.
17: Bi entrantzaileek hitz egin dute.
18: Bai, hori da, gaur hitz egin dute bai Paolo Galbiatik eta baita Jaume Ponsarna. Okere, Kosnar Baskoniak kantxa faktorea izango du alde bihar final laurdenetan, ala ere Galbiatik ez du favoritoetik eta bere gain hartu nahi izan Juventuten kontra jokatu aurretik, taldea titulo gozez dagoela adierazi du hori bai, eta jokalarien bertsiorik onena ikusi nahi duela kantxan esan du.
19: Yo siempre quiero al nuestro mejor cara, con gran mentalidad.
18: Izaera eta taldea norbanakoaren gainetik jartzea, aipatu ditu Galbiatik.
19: Juntos, pensar como un equipo.
18: Khalifa Diop baja izango da Galbiatiren ustetan, amaitu da denboraldia Senegaldarrarentzat. Zurne Bilbao bere aldetik Valencia Basketen kantxan ekingo dio playoffari, ilusioz eta arduraz. Ligako saskibaloirik onena egiten duen taldea dela Valencia aipatu du Ponsarnauk, sasoikoen dagoena, baina hiru partidetako kanporaketa hauetan edozer gertaliteke.
20: Un playoff de tres partidos lo carga el diablo, ¿no?
18: Aukera sortzen bada, probesten aleginduko gara esan du Ponsarnauk.
20: Oportunidad, estar preparados y agarrarnos a ella.
18: Aukera izateko ordea euneko eunean egon beharko dutela ere aipatu du, gainontzean Valencia gainetik pasako zaiela liga regularrean miribilan gertatu bezala, 44 puntuko aldeaz galdu baitzuten beltzezko gizonek. Zurne Birbauren biharko partida roitzarenan 7:00 hasiko da, Baskonia eta Juventuten artekoa berriz gaueko 9:00 etan Buesan, eta final laurdenetako lehen bi partidak gaur ditugu, Kepa. Jokoan ordu honetan atxeen aldira iristear Ukan Murtziak 30, Bartzelonak 46, gaueko 9:00 Real Madrilen eta La Laguna Teneriferen artekoa hasiko da.
17: Eskerrik asko, Maitane. Lota Mag Latinen, Finlandiarrak Arazkin jarraituko du, beste urtebeterako kontratua sinatu dute, beraz bigarren denboraldia beteko du Gasteizen. Denboraldiko 30 partidatan hartu du parte, sort 8 puntu, 3 errebote eta ia 2 asistentzia bataz beste lortuz. Saskibaloiko taldekin egin dugun moduan, nahi genuke gaur beraberaren partidaren atarikoa ere egin, bihar joka zedila baliga erabakiko zuen 3. baina ez dira iritsi partida hori behartzera, dakizuen moduan Rokasak irabazi zion igandean. Gaur kirolege zaioan Imanol Alvarez beraberako entrenatzailea denboraldia amaitu berritan.
21: Lasaitasuna, ez, ja bukatu da. Egon gara lehiatzen azken minutu arte, azken partia arte, jabaitzeko gogoekin, baina bueno, ezin da, eta ja orain beste gauzera. Oraindik ez duna baritzen nola botatuko da zaio falta entrenamentuak eta hori, porque normalian ere, duenetan oporretara goaz, ez? Baina pentsatzen dut ustaila bukaeran edo hortik, bai, ziko dira pizkatze arraro sentitzen.
17: Igandeko hori izan da, Imanol Alvarezen beraberako entrenatzaile gisa azken partidoa. Lehen lerroko lana utziko du, arrobian aritu nahi duelako, hala iragarri zuen eta hala berretsi digu gaur.
21: Horretarako nahi du lagatzia lehen taldean, nahi dut beste proiektu bat egitea eta nahi dut nire etxean, eta nire etxean da bera-bera. Ez dut Gipuzkoan daukasare bat eta bera-bera aldetik, eta nire aldetik da, ba hori ez hobeto, baina gehiago lantzia. Elburua zein da, ba Donostiako jendia eta Gipuzkoako neskak ere aukera asko izatea bera-bera jokatzeko, ez?
17: Eta beraberaren garaipena kontatu nahi genuen, baina Rokasak irabazita euskal jokalari batengandik ere postu gara. Maria Zaldua, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon.
17: Eta zorionak.
22: Eskerrik asko, eskerrik asko.
17: Igandetik zertza dute ospatu eta ospatu?
22: Bai, ez gehiaturein, atota gaur medioekin aurretatzea gabiltza, eta hoxe, disfrutatzen momentu bakoitza.
17: Ligako txapeldun, Maria.
22: Bai, zenek esango zuen. Ni kanalizita jatu nintzen nahi 18 urteko ume ban nintzen, baino Enrokazan 4 urte pasada gero eta esperientzi pixkan lortu da gero, ba, berriro pasako nitun 4 urte hauek ezer irabazi gabe hau lortzeko, eta talde honekin gaina.
17: Ez dakit espero zenuten liga irabaztea, ez dakit espero zenuten bi partidatan irabaztea?
22: Batez, liga irabaztea ez, eta bi partidu segidan gutxio. Ze, ba, genezik egin aziratik anbera-bera zer dan, ze talde dan, zen bal lortu duen, baina gu gure partidita egun ginenan, ondata ez egun, eta jaitzen nahi genuna zan gure publikoan aurren lortia final hori, eta alaxi izan zan da oso pozitik egia zan.
17: Zer suposatzen du klubarentzat liga titulonek?
22: Ba, klubantzako bigarren titulua da, klubak aziratikan urte honetan behintzat, objetibo bat uzizkan, eta izan da, kopan gogokin gatu ginela, eta liga gatu izan da, liga lortzeko goze hori genekan, eta klubak berdin, bai kruzontaldia indeu, kluba eta gure taldekidean artean da, hau danan lana izan da, eta danan lorpen bat.
17: Eta zuretzat, Maria, zeuk esan duzu, bueno, umetan zarautzen hasi zinen eskubaloian, 2020an 18 urterekin Tenerifera jo zenuen, handik bi urtera Rokasara, eta orain ligako txapeldun. Zer suposatzen du?
22: Ba, esan duzu mesan, ni zarautzen hasi nintzen, baino bera-berako partidoi eta juten. Ni bera-bera betiko talde bat bezala sentitzez, ni nintzen umeietako bat deskantzon jolazteak izetan horietako bat, eta behaien kontrakolazia eta gaina ba, familia gertu ukizia, zemi finaleko bi partiu horiek etxen jolazituz, bai Donostikoa eta bai eta bai hemen guai izlakoa, eta guamikan nao laino baten bezala, ez da tximisten zegertatuan, da zenba sufriu duten ona ibizteko.
17: Ba, Maria, zaldua bere benetan mila esker gurekin izateatik, postuen gara zugatik, eta zorionak.
22: Eskerrik asko zuei.
17: Bolo-bolo dabil Ingalaterran, Leicester egingo omen da ofizial. Gaur espada bihar, edo urrengo egunetan, ala dirudi Andoni Iraolak Liverpool gidatuko duela. Gaur, ala egokitu da, kirolege zaioan gonbidatu izan dugu Unai Mendia, usurbildararen laguntzaile izandakoa Mirandan eta Vallecasen.
2: Da nik uste nahiko mezi eta okela, hori Espainin raion lehonitzen baita raion bigarre maian da lehenengo maian ebait behakin, da nik uste lan oso nahi intzola, eta gero Inglaterrane bormuz hartu zon, nahiko ekipo, bueno, xumea o, bueno, ez da bientzete ukora neoteko taldea, eta nik uste oso lan hona indola, bukatu du bere bilbidea bormuzekin, ba, Europan utzita taldea.
17: Gauzatuko balitz, alegia azkenean Liverpool eta Iraola lotuko balira, uste du entrenatzaile gipuzkoarraren jokamoldea talde ingeles horretarako egokia dela.
2: Beak proposatzen don jokuera hori, nik uste Liverpool ere oso ondo, eta nik uste oso ondo trontaiola, eta ondo puten baldin magabentz, eta ondo ingo gola.
17: Ez dugu gai honegatik gonbidatu ordea Mendia gaur, bera, Logroñeseko entrenatzailea da egun, lehenengo ref mailara igotzea lortu dute asteburuan, eta behin hori lortuta, antxe, egonkortu nahi du proiektua, beha zaindarrak.
2: Bai, ziurrena nik uste jarraituko etela, oindik, bueno, ez que egitxe akordio batea, baina nik uste jarraituko etela. Eta bai, azkenen Logroñon hemen, bueno, jendeke oso futbol gozea undia dauke, eta bueno, ba, lehenengo pauze eman deu, eta bueno, a ber, ba, ez aki, boa, jarraitzen deun, eta mai altu honetara, boa, altu gotara iristen jan.
17: Gure taldeetan, Anaitz Arbila da eguneko izen propioa, esan dugu lerro burutan, Eibarreko kapitainak, 29 urterekin, beste urtebeterako luzatu du kontratua armaginekin. 10 urte daramatza taldean, 300 partidatik gora, eta esan bezala, beste denboraldi batez, ba, antxe jarraituko du. Hori, gure futbol taldetan gaur eguneko izen propioa, eta egunak ekarri duen beste bat, kasu honetan mundu mailakoa, Serena Williams tenislariarena. Bueltatu egingo da, Jon Altuna.
3: Bueltan da tenisaren historiako ikur handienetako bat. 4 urte pasa dira azkenekoz profesionaletan jokatu zuenetik. 2022ko US Opena izan zen bere azken txapelketa. 73 torneo dauzka palmaresean, 23 Grand Slam eta 319 aste rankineko bat zenbaki moduan. 44 urterekin itzuliko da Serena Williams Queens txapelketan Londresko belar gainean binaka jokatuko du estatu batuarrak. Victoria Emboko Kanadarra rankineko 9. izango du bikote ekainaren 8 aurrera. 12 izan ostean bueltatuko da pisteta eta galderak bat baino gehiago dira. Ze errendimendu izango te du, eutxiko aldio fisikoki, binaka hariko da, alabanaka ere lehiatuko aldu, gai izango alda besteak beste Sabalenka, Osaka, Suiantek eta Ribakinaren mailan jartzeko, horiek guztiak denborak erantzungo ditu. Baina aurrekariak izan badira, Martina Navratilova 43 urterekin itzuli zen, eta bere azkeneko titulua 47 urterekin lortu zuen. Bitxikeria gisa, Venus aizpa da momentu honetan zirkuituan dagoen jokalaririk veteranoena, 45 urte dauzka. 44 itzuliko da Serena, eta ikusmina, biztan da, itzela da.
17: Tenis aipatuta, Roland Garro jokoan da, gaur final laurdenetako partidak emakumezkoetan, Ukrainaren arteko leian, Kostiuk nagusi, Svitolina kanporatu du irusetetan, eta Andreebak Zirsta kanporatu du bizetetan. Bi irabazleak, elkarren kontra finalerdietan. Gizonezkoetan, Ezberebek irusetetan, 7-6, 6-1, 6-3, Jodar Espainiarra kanporatu du, eta 8 eta laurdenetan hasiko da, Menzik Txekiarra eta Fonseca Brasildararen arteko partida. Bizikleta gainean jarri behar dugu, Caja Ruralek turrean erabiliko duen maillot berria aurkeztu du, eta denboraren makinan sartu direla esan daiteke, maillot berria 1987 taldeak erabili zuenari omenaldia egiteko balio duelako. Arritxu Iribarrak xehetasunak.
5: Baldeston eta Gabiria modelo zirela Caja Rural Seguro Serregeak aurten turrean jantziko duen maillota erakutsi du. Eta maillota ikustearekin batera modelo lanetan Marino Lejarreta jarri da.
6: Bueno, ba, kopia oso elegantea da, eta bai, ba, bueno, ba, leheneko kontuek.
5: 40 ia Marino Lejarretak Caja Ruraleko maillota jantzi zuela, eta haren irudia etorri zaigu gogora aurtengoa ikusitakoan. Bitur egin zituen Cajako maillotarekin Marino Lejarretak, eta 87 asko ikasi zuen, turra nola korritu behar den ikasi zuen.
6: Ba, horrik ezin duen bizkat, onena zela bizkat inarra gorde, eta ez lehenko koizik izan hazi, baizik, ba, bueno, lehenko intxain, eta gero apurke-apurke, ba, aurrera tiretu, ba, resultado gauna egin nuen, amargaren nuen, eta ba, nintzate pozgarri izin.
5: Turrean, talderik onena, txirrendularirik onenekin izaten dira, balio handia eman behar zaio, aurten Caja Rural egitea doanari.
6: Ba, balore ondile, ez da, raza Caja Ruraleko talde bat, mozalako bat, ba, togurrera invitazia, eta, bueno, ba, responsablea ondile bai, ze, turre, ba, badak, zer da, noin egunien, eta importantena da, bizkate agertzea, eta eurin neurrizet, ba, gauza gondo egia.
5: Aurtengo maillotak atzekaldean, Fortza Jaume salditxoa darama, detaile polita, bilabeteko mandaraman, guardeño txirrendulariari zuzenduta. Barcelonan hasiko da, turra, hilabete barru.
17: Italiako giroan kronoigoera izan dute gaur, lehen mailako Nebegal, emendatean 12 kilometroko Ana van der Breggen nagusitu da, Marlen Reuser minutu eta 4 segundora bigarren, Demi Bollering 3. minutu eta 10ra, Naia Amondarainek 7 minutu eta 16 segundo galdu ditu. Zelkapen nagusian, lehen hirurak, ba, etapa bezala, van der Breggen lider, minutu eta 4ra Reuser, eta minutu eta 10ra Bollering, Naia Amondarain 98.18 dago, 17 minutura. Gaur 9 minutu galdu ditu Elisa Balsamok, orain arteko liderrak, lehen hiru etapak irabazi ditu Lidl Trek taldeko italiarrak, ez da bat ere ohikoa, ba, hau gertatzea. Taldean ere harrituta eta noski pozik Irati Otxoteko masajista.
7: Giro hasiera hau izugarri izaten ari da, ez? Ez ginun inondikan ere espero, pues garaipenen bat bai, o garbi dago hori dela helburua, ez? Gainera taldia kriston biharrazun moralki nahiko beti zegon asuntua, ez da gure urtie izaten ari.
17: Eta Italiako gizonezkoen giroan etapa garaipena lortu eta hiru astera ETB-ko lankideak Igor Arrietarekin egon dira. Denbora apur bat pasata, Potentzako bere garaipenaz hause dio.
23: Denok nahi dugu ez etapa bat irabaztea juteoianen giroa, baino baita denok dakegu zemako zatzeun eta uaen ba zaila da baita zazkenean liderrekin jutezea eta ba beraientzat pixka gehiago lan egin berko zu eta orduan ba zaio da ez horrelako zehabat lortzea.
17: Demoraldi amaieran bukatuko zaio kontratua UAE taldearekin, eskaintzarik ez du falta eta oraindik ez du erabaki zer egin.
23: Orain ba aste hauek dira pixka bat erabakitzeko eta talde ezberdin horiek baloratzeko eta ikuste ba berze zein behintzat eskaera badauzkat eta behintzat badukat nun erabaki ez.
17: Atletismoa jarraian, Martin Segurola 1500 metroko Euskadiko errekorra hobetu duen atleta Alemanian izan da, ez du aparte izan Europako txapelketarako txartela, Jon.
3: Iru minutu, hogeita mairu segundu eta laurogeita bat eunen. Horixe da, 1500 metroetako Euskadiko errekor berria. Birminghamen, jokatuko den Europako txapelketarako zuzeneko txartela, hogeita amaika eunenekora geratu zaio Martin Segurolari Karlsruhen, Alemanian.
1: Oso marka ona terazan, minima RFA egin nun, eta, bueno, gertu minima automatikoa oso gertu behitu nintzen bukaren, baina, bueno, oso pozinago eta marka polita da. Asi que lekuak hartzue oso politare, esperientzia oso zon bat, izan da karrera bat nivel askokin, adarrian bentzagon karreran, kieda tipo bat beti agondala en el top mundial, asi que zer oso pozik bere horka korrituetela eta ondo korrituetela.
3: Nerjan, Malagan hautsi zuen duela 10 egun Victor Rojas Bizkaitarraren Euskadiko marka zaharra eta orain beste horzkada bat eman dio errekorrari. Realeko atleta ez da konforma erraza ordea eta iraupen erdiko euskal atletarik onenak zuzeneko txartel hori bermatu nahi izatearekin batera 800 metroetako Euskadiko errekorra dauka orain begiz jota.
1: Netegin 800 bat, ez dakit noiz, eta saiatuko naiz Euskadiko errekorra utzitzen 800ean ere, baina bueno, gogorra izango da, zera errekor hori denbora pila bat darama, baina bueno, saiatuko gera egiten.
3: Tomas Rinconen Euskadiko errekor hori minutu bat eta 47 segundoan dago. 1967an egin zuen Rinconek Euskadiko errekor hori Lisboan. Leonen segiko du entrenatzen 22 urteko Donostiar honek marka historiko hauek denak austeko asmoarekin.
17: Erremontean atzo Galarretan bi partida eskurra eta Aspiroz irabazle lehenengoan 15-6 eta 15-8 gauzak xuxen egitea nahikoa izan zuten eta honekin gutxienez finalerdietarako zelkatu dira Josetxo Eskurra.
8: Pizkanaka sentsazio hartzen, beintzat final laurdenak, bueno, saiestu ditu, semifinaletan gaude itxuiten, eta bueno, orain denbora dukago prestatzeko.
17: Bigarren partida ere, bi jokotan erabaki zen, 15-4 eta 15-9 eroso Aldabe eta Barrenetxean. Partida honetan giltzarri izan zen bikote galtzaileari gertaturikoa, Larrañaga atzelariari ies egindako pelota batek, seguro lajo zuen bete-betean aurpegian. Susto galanta, Endika Barrenetxea.
10: Gaur kantxan pasadana, da nire ustez aurkari pasatzaion gauzi txarrena, atzelariak aurrelariak jotzia. Orduan atzelariak besuak iskurtze zaio aurrelariak jolako, eta aurrelariak pelota zu hartzeu, eta ja hoxe daka burun partido guztien, ez?
17: Barrenetxeak 14 tanto egin zituen zakez. Azkenego jardunaldian Aldabe Barrenetxeak irabazten badute zuzenean finalerako zelkatuko dira bestela Eskurra eta Aspiroz. Eta asteburuan Euskal Herritik mundura Euskadiko Pelota Federazioak antolaturiko txapelketako finalak jokatuko dira Sopelan larumat arratsaldean Erramintakoak, Paleta Larruz eta Palamutzean, igande goizean Zumarragan Eskuzkoak, lauterdian neskak buruzburu mutilak eta binak ere gizoneskoak eta arratsaldean Elburgon Zestakoak banaka neska zeine mutil. Eskuzko, emakumezkoen kasuan, ordea, txapelketa honek ez du baliko, ez du balio urriko munduko txapelketa prestatzeko. Ez baita, emakumezkoen eskuzko lehiariek izango Argentinan, Olatz Arrizabalaga.
11: Pasan urtean jokatu genuen nazioen liga, erakustaldi moduen, eta guk petzetan genuen, eta asmoa zan Argentinako mundialari begire, hor lehengo aldiz emakumeek sartzeko baia mundiala jokatzen ez, eskuzko emakumeak zez, eta bainoz kompetitu. Euskadiko federazioa horren alde egonda, baina federazioa internazionalak azkenen erabaki gom, ba esetzen emakumeen pelota esala mundialean sartuko, erakustaldi gisa modet ez, eta hor den baguno guretzako golpe txuzen da ez.
17: Aipaturiko munduko txapelketa hori, Buenos Airesen egoitza izango duen munduko txapelketa hori, urrian jokatuko da, tartean Euskal Selekzioa urriaren 15-etik 25-era jokatuko da.
24: Iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
25: Arratsaldeon entzule, hoy baino beroagoa izango da urtengo uda ere eta horrela areagotu egiten da sute arriskua. Ba, Europar Batzordeak urtengo udako baso suteei aurre egiteko dispositiboa aurkeztu du gaur, orain arte baino baliabide gehiagorekin esan duenez. Kontuan izan behar da datuak eskuetan gero eta lehenago hasten dela sute sasoia, gero eta luzeagoak izaten direla eta horregatik indartu ditu Bruselak baliabide materialak eta pertsonalak Aitor Sagarzazu.
26: Bye.
4: Bai, babesti bileko mekanismaren baitan, suhiltzaile eta uregazkin kopuru errekorra aurkeztu du batzordeak. Kasik, 800 suhiltzaile haien posiziotan izango dira, badez bada, arrisku handieneko eremuak babesteko, Europa hegoaldeko estatuetan denak, Frantzian eta Espainian barne. Era berean, batasuneko 22 aireplano eta 5 helikoptero presiopean dauden estatuak laguntzeko prest izango dira. Hajjalabi, prestasun komisarioak adierazi du, sekula aurkezturiko dispositiborik handiena dela.
12: We are strengthening how we respond to wildfires. Today we have more firepower in the air than ever before.
4: Eta tokian tokiko erantzunaz gain, larrialdiak koordinatzeko zentroa 24 orduz martxan izango da suten sasoi guztian zehar. Era berean, Zipren gune Europar berria irekiko dute, prestasuna eta erantzuna areagotzeko, batez ere Mediterraneo aldean. Komisarioak azaldu duenez, 5 estatuk eskatu dute jada mekanismo aktibatzea urte hasi denetik, suteak tarteko. Lehen salbuespena zena, orain irrealitatea dela dio, eta gogorerazi du, iazko dan 1.000.000 hektarea errezirela 27 eremuan. Horren aurrean, koordinaturik eta azkar erantzuteko behar aldarrikatu du.
25: Gaiontzekoan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Ainara.
25: Osasun langile guzti-guztiek estatutu bakarra izan dezaten aurre proiektuari argi berdea eman dio Espainiako Ministroen Kontseiluak, eta horrekin medikuen sindikatuek berretsi egin dute ekainaren 15ean grebara itzuliko direla Hego Euskal Herrian ere.
13: Medikuek estatutu propioa izatea baita euren aldarri nagusia, sendagileak ez ezik Eusko Jaurlaritza ere haserre Monika García osasun ministroarekin, honek atzo erkidegoei leporatu eta gero ministerioaren atzean ezkutatu izana medikuen gatazkan. Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramailea.
14: Oso kezkatuta gaude, ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazoa honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
13: Nafarroan ordea bada aukerari greba bertan bera uzteko. Fernando Domínguez kontseilariak proposamena egin die gaur medikuei guardiez eta lanaldiaz. Alegina aitortu dio medikuen sindikatuak, naiz eta gehiago nahi duten Alberto Pérez idazkari nagusia.
15: Se ha esforzado por hacer una propuesta que sea interesante, pero también es cierto que queda muy lejos de las reivindicaciones que nosotros planteábamos.
25: Jaurlaritzak bestalde argi berdea eman dio seme alabengandik eskaintzen duen 200 euroko hileroko laguntza luzatu eta zabaltzeko. Nerea Melgosa, ongizate sailburua.
16: 0, 3 urteko eta 3, 7 urteko laguntza Euskadiko 40.000 familietara iristen da. Orain onartu dugun edapenarekin 12.000 familia gehiagotara iritsiko dira.
13: Urte bete luzatuko dute laguntza, 0 eta 4 urte bitarteko aurrak dituztenek jaso alizateko, eta zabaldu ere bai aurrerantzean 7 urte arteko seme-alaba bat edo gehiago duten guraso bakarreko familiek ere jaso alizango dutelako, orain arte familia ugariei baino zuzentzen ezitzaien 100 euroko laguntza. Gainera lehenengo zarrera familiek ere eskatu alizango dituzte laguntza batzuk zein bestea.
25: Global Sumu de Euskal Herria plataformak kereila kriminala aurkeztu du segurtasun sailaren aurka ontzidiko kideen harreran Loiuko aireportuan izan ziren istiluen arira.
13: Zehazki ertzaintzaren operatiboa zuzendu zuten arduradunen aireportuan bertan izan ziren ertzainen eta Binen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren aurka aurkeztu dute kereia herri akusazio gisa. Guztira 5 delitu leporatu dizkiete, tartean gorroto delitua, lesio delituak eta legez kanpoko atxiloketa. Haizea Ziluaga abokatua.
26: Euskal Herriko lurraldea zapaldu zutenean, ertzaintzaren bazakeri polizialarekin egin zuten topo. Honen aurrean guri herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea, erantzunkizunak eskatzea.
13: Gazan bitartean gutxienez 4 palestinari lituzte gaur Israelen erasoek.
25: Eta Israel eta Libanoko ordezkaritza bana berriz Washingtonen ordu honetan elkartuta.
13: Beste behin gatazka baretzeko saiakeratan, jakina da atzotik borrokak Libano hegoaldera mugatzea adostu dutela Netanyahuren gobernuak eta Hizbolak Israel eta Beirut oraingoz ez ukitzea alegia. Baina ez da erraza akordio auskor horrekin jarraitzea Teheranek presioa areagotzen duen bitartean. Irani buruz hango komunikabideek diote gobernua estatu batu proposamen aztertzen ari dela, baina azken egunetan ez dutela hitz egin Trump administrazioarekin. Trumpek dio ordea, elkarrizketek eteni gabe jarraitu dutela gaur ere, eta Marco Rubio bere estatu idazkariak Mostaba Jamenei lider gorena bizirik dela eta negoziazioetan gero eta esku hartze handiagoa duela.
25: Borietxek albisteak errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, eguraldiaren iragarpena Miriam Ruizek eskainiko digu Euskal Metetik.
0: Bihar argitzera eta epeltzera egingo du. Eguna lainopean hasiko dugu eta goizean goiz baliteke eurizi presten batzuk egitea, baina berehala atertuko du. Leku batzuetan goizean bertan oskarbi geratuko da, beste toki batzuetan berriz gehiago kostauko zaio, baina guarditek aurrera leku gehienetan eguzkia jaunda jabe izango da. Eta hori temperaturan antzemango dugu, gora egingo baitu. Kostaldean beroenak 22-23 gradukoak izango dira eta barnealdean 26-27 gradura igoko da.
25: Eguzki izpi horien zai geratuko gara beraz, arratsaldeko 8:06 minutu dira, hau izan da ekainaren biak ekarritakoa, gubiar itzuliko gara mezularia egitera. Bitartean, albisteak entzun edo ikusi nahi badituzue, Euskadi Irratian orduro izango dituzue eta eskura dituzue baita ere orain.eus atarian. Eskerrik asko horregoteatik, bihar arte.

0: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da. Entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa. EITB.
1: Atzo poesia, gaur ere poesia. Poesia zeinen zaku zabala den konturatzeko moduan, edo poeta bakoitzaren mundua zeinen desberdina den ulertzeko moduan. Fertxu Izkirdoren konpainian, Gari Errearen Urrina banatuko dugu arratsean. 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: zabaldu orduko doinu hausea irera. Eta ez da poema liburuan abesti bakarra eta ez da batiatoren bakarra ere.
1: Beste pare bat italiarrarenak eta hango eta hemengo egile gehiagorenak ere bai. Musika ideok poemen atariko eta poemetan bestelako usaina. Poetak adin eta garaian hitzetan aditutakoak. Lagun artean ustez izkutatzen ziren mutil koskorretan ikusitakoak, gerora, nerabe, kalean manifetan ibilitakoak, maite minez eta maitale denekoak, gurasoen kezka somatzen zuen edo agian asko somatzen ez zuen garaikoa, semearen ikuspegitik, aitatasunak ekarri dizkion lurrin eta usainak, albistei begira, albiste txar eta kirazdunei begira, bakarrik geratzen ez den herritar solidarioarenetik. Erreusaina, liburuan zabalduta. Aldi batzuren usaimenetik osatu du poetak kontakizuna. Gari herrearen urrina, nabar.

0: Fertxu Izquierdo, ongi etorri.
1: Eskerrik asko, eskerrik asko.
0: Fertxu Izquierdo, solfeori gabeko musikaria. Ala urtezen zure burua.
1: Ala da, pena handiz, egia da, gustatuko litzaidake solfeo jakitea, baina ez dakit, orduan hori onartu behar da. Musika egiten dut, eta egiten saiatzen naiz, baina hori, solfeo hori gabe.
0: Blekinge kale banden jotzeko ez da solfeo horik behar. Edo?
1: Ez, justo agian kontrako, ez da jakin behar solfeo.
0: Obe igual. Bueno, baina batez ere musika entzule.
1: Hori da, musika entzule, bueno, beti danik, eta hortik hartzen ditut, ez, musikatik ideia asko, sentimendu asko, eta hori, pues, poemetan, edo idazten dituan liburuetan, edo testuetan, ba, saiatzen naiz ideia horiek, edo sentimendu horiek eramaten ere bai.
0: Eta ze izaten dira, inspiraziorako iturri bezala, edo zuk daukazun ideiei ondulotzen zaizkielako aukeratzen dituzu?
1: Bai, ba biak, ez? Batzuetan dira inspirazio iturri, ari naiz, ari zara kanta bat entzuten, eta kanta horrek eramaten zaitu, ba, ez dakit, ez? Zerbait sortzera, eta beste batzuetan nolabait kontrako bidea ere egiten dut, ez? Ba, zerbait idatzi nahi dut, eta hori girotzeko edo bilatzen dut kanta, ez? Ba, noa, kanta horren bila.
0: Beraz, gordeta zauzkazu? Apuntatuta? Oatletan?
1: Bai.
0: Baita?
1: Baita ere.
0: Baita.
1: Bai. Aipu batzuk, gordeta ditut, edo bestela, pues, gaur egun, ez? Playlista egina, agian liburu bat harin banaiz idazten, edo hori, edo poemario bat, edo zerbait, ba, agian sortzen dut playlist bat, ba, hori, egokiak, liburu horretarako edo testoietarako egokiak ikusten ditudan kantekin.
0: Egutegiratzen ditugun kanta guztiak gara. Has? Bueno, hori izan, bai. Hori datzi duzuzuk.
1: hori da, egutegiratzen ditugun kanta guztiak gara, ba hori da, ez dakit, kantak barnean daramatzagu, eta ez dakit, nik esango nuke, eske gauza asko daudela kanten barruan, ez? Eta musika gustatzen bazaigu, hori daramagu gurekin beti, ez? Eta ez dakit, ukitzen gaituen kanta bat deskubritzean edo entzutean ikaragarria da, ez? Sentitzen ahal duguna horregatik.
0: Nola nahi ere, harritu gaitu bi ataletan banatua dator liburua, eta lehenean datoz musika airez aipuak, eta bigarrengoan bakar bat ere ez.
1: Bai, bi momentu ezberdinetan egindakoa delako. Lehen zatiak izan zuen, bueno, garai batean sortu nuen, eta horrela sortu zen, ez dakit, kanta hoiek behar izan nituen, ba, poema hoiek sortzeko, edo kanta hoiek esan bezala bilatu nituen, poema girotzeko, eta lehenengo atal hori, basurdi zurien zain deitzen dena, ba, nolabait itzi nuen horrela, ez? Eta bigarren zatia da lehenengo zatiaren jarraipen bezalako zerbait, baina ez dakit, jadani gorputzak ezian eskatzen musika, hainbeste musika sartzea, edo hainbeste aipu sartzea, ez dakit, baita ere ezberdintzeko, eta, bueno, pues beste bide bat hartzeko, ez?
0: Nolakoak dira basurde zuriak? Nor dago alako basurde zurien zain?
1: Basurde zuriak, ez dakit, oso irudi poetiko iruditu zitzaidan, oso simbolismo handikoa, lehen jarri duzu, ez, Franco Batiatoren kanta, eta hortik dator atal horren izenburua, ez, Franco Batiato kantatzen du, espero dut laster itzultzea basurde zurien aroa, eta niari nintzen kanta hori entzuten, poema hauek sortzeko garaian, eta pentsakor geratu nintzen, esaten nuen, baina zer esan nahi digu Franco Batiatok honekin. Eta nik ez dakiz zer esan nahi zigun, baina nik nire interpretazio propioa bilatu nuen, ez? Eta pentsatu nuen, jo, ba, basurde zurien zain egotea izan behar da zerbait polita, zerbait itxaron pentsua, zerbait ez dakit, ez? Eta garai hauetan hori behar dugu gainera, ez? Gero, aparte, jarri nintzen irakurtzen, basurdeen simbolismoaren inguruan, eta ja horrek eman zidan, ez dakit, ez? Babes pizka gehiago, ze irakurri nuen adibidez kristau tradizioan basurdeak diabroa simbolizatzen zuela, ez? Pues bere izaera tripontzi eta talizunagatik, besteak beste, baina beste kultura zarrago batzuetan, indoeuroparraren munduan, adibidez, edo Txinan, basurde, autoritate moduko bat zen, eta ziklo batetik besterako aldatzea ere, simbolizatzen zuen. Orduan, gustatu zitzaizkidan bi simbolo hauek, ez, kristauentzat basurderen irudia negatibo izatea, baina beste kultura batzuentzat zerbait positibo. Eta nik bigarren simbolo hori hartu nahi izan nuen, ez, positiboarena.
0: Eta gero hasi zinen jendeari eskerrak ematen, eta akordatu zinen Jose Angel Irigarairekin, eta esantzen nuen, hauxe da, nire basurde zuria. Hala ditu diozu.
1: Guztiz, horregatik zerbait positibo dela, ez? Laguntzen dizun norbait da niretzat basurde zuria eta pues Jose Angel Irigaray harreman polita daukat berarekin. Beti hor dago, poema hauek pasara nizkion lehenengo pertsona izan zen eta hori lagundu zidan, gustatu zitzaion lana. Aholku ezberdinak eman zizkidan, lana hobetzeko, eta oso eskertuta nago berarekin, eta bai, jakina hori basurde, nire basurde zuria izan da honetan, eta bueno, aurreko aldi batzuetan ere bai.
0: Gari Errearen Urriña liburuko poemek ez dute izenbururik, baina badute zenbaki burua. 14 da, izkiz idatzia 14, aukeratu dugun hau.
2: Bapatean berriro, Gaza, Jerusalem, Cisjordania. Eta Uriak pelarraren gainean gogorarazten dit berriro, Gaza eta maitasun olerkiek galtzen dutela zentzua. Galtzen dutela edertasuna. Edertasuna bombardatu dutelako neskato baten begietan. Aita baten gorpuaren gainean negarrez ari den mutiko baten malkoetan. 14 solairuko eraikina suntzitu du Israelgo armadak. Baina 8 minutu lehenago abisu eman dute handik ateratzeko. Zibilei aukera bat emateko 8 minutu lehenago 14 solairu eta neurtzen ditut urratsak, denbora, Gaza. Eta ez dit demorarik ematen. Eta izkit sartzen 14 solairuetan eta eraikina erortzen zait gainera. Euria, belardian bezala. Bapatean, berriro, Gaza, Jerusalem, Cisjordania. Eta euria maitasun olerkiak, neskatoaren begiak, aita baten gorpua, malkoak, bombak, dena erori zait gainera. Eta ez dit denborarik ematen, 14. solairutik jaisteko. 14. solairutik belar bustiaren usainera ateratzeko. Leiotik behar bada, azken aldiz besterik ez bada ere. Palestina bat behar dut, bestelako gizadi bat behar dut, eta nik ere gutuna bidali dut. Euri bustiaren urrina, Gaza, maitasun olerkiak, besarkadak, edertasuna, eta bombardatzen ez dituzten eraikinak behar ditudalako. Gaza.
0: Hori da, gerrari izkin egiteko modua, Fertxo.
1: Bai, bueno, joipurdia eta dena jartzen zait, zuen agotzean entzutean, baina, bueno, horrela ere jarri zitzaidan poema hau inspiratu zuen albistea entzutean. Hau izan zen, bueno, badakigu, oraingo azken urte hauetako egoera Gazan, baina oraindik aurretik, ez, bombardaketa ezberdinak egon ziren, eta albiste hau irakurri edo entzun nuen, hori, hoietako bombardaketa batean, entzun nuen, hori, Israelgo armadak bombardatu behar zuela 14 solairuko eraikin bat, pues ez daki nor zegoelako barruan, ez, egiten hoi duten bezala, baina, eskusa bal balira bezala, ez, aipatzen zuten, bos minutu eman zietela hango zibilei ateratzeko, ez, ateratzeko aukera izan dezaten. Baina ikaragarria iruditu zitzaidan irudia, ez, pentsatu nuen, 14 solairuko eraikin batetik atera behar zara 5 minututan bombardatu behar dutelako. Eta ez dakit, sortik atera zitzaidan olerki hau, pizka bat egoera hori, ez, egoera larri hori eta krudel hori islatzeko, edo begirada poetiko batekin jakitera emateko behintzat, ez dakit.
0: Bat batean atera zen, orain irakurri dugun bezala? Edo bombardaketak bezala bat baino gehiago izan dituzu zuzenketak eta ikutxuak?
1: Ba, hau, izango nizuke bapatean atera zela. Beste batzuetan, batzuk ateratzen dira, olerki batzuk ateratzen dira bapatean, beste batzuetan, ez, bueltaka ari naiz, denbora asko, idazten duzu esaldi bat, gero zara geratzen gustora, usten duzu urrengo baterako, baina hau izango nuke baiet, agian gero errebizioren bat egingo nioke, ez nahi zuen.
0: Bai, baina mamia, eta garrantzitsuena segidan. Bai,
1: hori da, etorri zitzaidan horrela, eta jarri nintzen idazten, eta oso atera zen, bai.
0: Aipatu dugu 14 duela izena, solairuak adina, eta segidan datozenek ere zenbakia dute, baina atzerakako kontaketa aukeratu duzu.
1: Bai, ez dakit, ez da ere nik neu asmatu dudan zerbait, esan nahi dute egina dago, beste lan batzuetan, baina nire ere lan honek horrela egitea eskatzen zidan. Pizka bat atzera kontaketa da, bueno, pues islatzeko baita ere, ez, zerbait lehertu behar dela, ez, edo pizka bat egoera oso larria dela, ez, zentzu askotan jorratzen diren gai askotan, eta hori leherketa batera edo alako zerbait eramaten gaituela, ez, horregatik, ba, hori 14tik 0ra doan lehen atal honen kontaketa.
0: Bueno, ez gara alako belozidean joango, hau 11 da.

Goizeko lehen itzalek hormak ziruditen. Arresiak, gizon baten siluetak izkina defendatzen zuen. Agurtu ninduen. Eta berehala torriko zela esan. Buztinezko ahotsarekin. Gauean ikaratzen zen buztinezko bihotzarekin. Leio itxiek ez zuten berririk zabaltzen eta horrela, nola asmatu, nola jakin, minotaurua esnatzea zegoela. Iria labirinto bihurtuta, berehala etorriko zela esan zidan. Izkina abandonatuko zuela, labirintotik aterako, minotaurua hilko. Baina berandu iritsi zen bere hitzetara. Edo agian, etzidan hori guztia esan eta garaiz iritsi zen, bizia urratu zioten tiroetara.

0: duzu, uf, hilda dago, osea, hilda, ez? Ez dakiz erengatik, gaizatu zuen batengatik, osea, egoera ezberdinak egon daitezke, ez? Ni, bueno, egoera... Zehaz batean oinarritu nintzen poema hau sortzeko, baina uste dut egoera ezberdinak eman daitezke. Eta hortik doa, ez? Berandu iritsi zen bere hitzetara, edo garaiz iritsi zen, bos, bizi aurratu zioten tiroetara, edo egoeretara, ez? Bakit hori islatu nahi nuen poema horrekin.
1: Liburuaren irakurketan ari ginela, Fertzul, pentsatzen hasita geunden, poemetan ez duzula puntuazio ikurrik nahi, eta justu honetan agertu zaizkigu eten puntuak eta komak.
0: Bai. Bai, normalean hori puntuazio hori gabe egin ditut olerki guztiak, baina bai, gauzatxo batzu kolatu zaizkit, baina ezin nituen ere kendu, ez dakit, osea, poemak ere eskatzen zidan, ez? Orduan, bai, baitare polita iruditzen zitzaidan, ez? Albuespen bezala ustea hor eten puntuak, komatxoren bat, hemendik, baina hori, gero, zuzenketak, moldaketak egiteko garaian, imprentara eraman baino lehen, egon nintzen ikusten, errebizatzen, errepasatzen, eta hori, pues adibidez, eten puntu hoiek kentzea, ba, ez zitzaidan iruditu poemak eskatzen zidanan mantentzea.
1: Eta hortxe geratu dira. Bederatzi izenekoa da urrengoa, hitzak gatibu baleude bezala aurkeztuta.

0: Galzoroak genituen oinetan, eta udako gauek gari herriaren urrina zekarkiguten leioetara. Tribua ginen, zerratokiaren atzealdean zigarreta mentoldunekin ke seinaleak eginez. Ikusez gintzaten, arraro bada ere. Neguan, kaleetatik deserritzen gintuen hotzak, eta denbora neurtzen ikasi genuen zueitzen enborretan. Haratago, errepidearen bestaldean, sukaldeak berotzen ziren arrautz egosiak, xerra, tantzariak, eta harriak poltsikoetan. Euriek laguntzen gintuen batzuetan, oinatzak garbitzen. Agian, horregatik, zehar kaiotzen gintuen, gure nagusien gerratxikiak koskortu bitartean Galzoroetara, neumatiko erreen usaina zekarri gutenean. Uste baino gehiago ikusten gintuzten. Uste baino gehiago ikusten genuen. Eta zuaitzen enborren arabera ere, denbora gehiegi zen norbait gure etxeetatik eramaten ikusten genuenean. Eta orduan, euria zen albiste gure begietan. Euria, gure begietan.
1: Bueno, horrela, negane peñagerikanok irakurrita, erraza ematen du, baina poema hau irakurtzeko traba dezente topaditzake irakurleak, ze barra etzan ez dator, lerroero, itzak erdian zentratuta direla, ezker eta txukun, barra etzanak. Ematen du ez ikusteko izkutatu bai, baina ala ere ikusgaiten protagonisten eran daudela itzak ere. Ez paralelismo bat ematen du.
2: Bai, gauza asko edo gauza ezberdin daude, ez? Barra etzan hoietan alde batetik hori da, ez? Gariaren artean eskutatzeko modu bat da, baina era berean ikusgai geratzen zara, eta bestetik ere euriaren efektua egiten du, ez? Barra etxan noiekin, ez dakit, bururatu zitzaidean jolastea, eta hori poemari, ba, hori alde bizual hau, gehitzea. Hemen igual aipatu behar dut nolabait poema hau dela liburuari izenburua ematen diona, eta bueno, ni txantrean gurasoen etxean bizi nintzenean, gurasoen etxe aurrean txikitatik ezagutu ditut Galzoroak, ez? Orain etxe berriak egiten ari dira, baina lehen Galzoroak besterik ez zeuden gure etxe aurrean. Eta oraindik ere parte batean geratzen dira. Txantrea eta burlata artean, iaz esaterako fijatu nintzen, oraindik garia biltzen dutela, ez? Eta, bueno, pues, irian izateko bitxia da.

0: Eta ni txikian nintzenean ohiko eszena zen, ez? Pues han galzoro hoietan aurrak ikustea eta bueno, gero dena lehortzen zenean, ez? Galzoro hoiek erretzen zirela askotan eta hori zuaren irudi hori, zuaren urriña, gariaren urriña, auzoan salbatza zabaltzen zen. Eta horregatik, irudi hori neukan buruan, eta horregatik ere gari errearen urriña izen burua jarri nion.
1: Eta nolako da urriña hori? Neumatiko errearen usainarekin nazten zen?
0: Egia esateko erre usaina naberitzen genuen, lehorra, eta hori da nire oroitzapenean geratu dena, ez? Eta, bueno, beste batzuetan, bai, neumatiko erren urriñarekin, usainarekin, hasita iristen zitzaigun, ez? Gu eskutatzen ginen, edo saietzen ginen eskutatzen hortik, txikia ginenean, baina hori poema honetan esaten dudan bezala, ez? Uste baino gehiago ikusten gintuzten, hori argi dago, baina haiek uste zutena, baino gehiago ere ikusten genuen eta ikasten genuen, ez?
1: Argi dagoena da, idazten jartzen zarenean, txikitako irudiak ikusten dituzula, baina ez dituzula albo batera uzten mundukoak ere. Albistegien jarraipenaren ondorioz dator, 8 poema ere, George Floyd, edo COVID-19.
0: Bai, ala da. Nola bait kontrapuntuak bilatu nahi nituen, ez, poemari honetan. Alde batetik daude, gaur egungo, edo poemak idatzita dauden montuko egoera ezberdinak, egoera larriak, baina beste alde batetik egon behar dira ere, ez dakit, ez? Oroitzapen batzuk, ez dakit, samurragoak, beste batzuk agian ere gogorragoak, baina zerbait polita egon behar da, ez? 8 izeneko poema honetan, esaten duzun bezala, George Floyd agertzen da, ba, baita ere, ez? Da bortizkeri polizialaren adibide argi bat, ez? Ez da bakarrik bere kasua, mundu honetan gertatu dena, baina oso deigarria izan zen, eta nola gertatu zen, ere bai, eta ze momentutan gertatu zen, ez? Post-pandemia garaian, bueno, hitz egiten ziguten hori, ez? Segurtasun distantziak mantendu behar genituela, eta hori ikusten dugu, pues, atxiloketa bortitz bat, polizia bat, belauna jartzen diola George Floyd-i
1: 8 minutuz, zehaz dugu esan 8ren azpian minutu zehaztuta datorla, parentesi artean.
0: Hori da, gero poemetan dago, bueno, jolas, ez, komikakutzen artean, jolas hori, ez, poema batzuk dira besterik gabe, pues, 10, 9, baina beste kasu batzuetan badaukate azpititulo bat, ez, kasu honetan da 8 izeneko poema, baina parentesi artean 8 minutu, ez, bueno, George Floyd zegoen zelako 8 minutuz polizia horren belaunaren azpian, ez, gauza bera gertatzen da lehen irakurri duzuen Gazako poemarekin, ez, 14 izena dauka
1: Solairoengatik
0: hori da.
1: Minneapolis, Gaza, Jerusalem, Tirana, Petersburgo, Luis, Eli, Cecilia, zergatik pertsona izenak eta toki izenak izki txikiz?
0: Ba, ez nituelako, ez dakit, erabaki bat izan da, ez nituelako jarri beste gauza batzuen gainetik, ez dakit, eta azkenean dena nolabait berdindu nahi nuen, ez, edo iaia dena, ez dakit, salbuespenaren bat agian kenduta, baina hori, bai, dena berdindu nahi nuen, ez dakit, albisteak ere iristen zaizkigulako batzutan, hola, ez, ja, hain etengabeko bombardaketa batean ze galtzen dugu nolabait sensibilitatea, ez? Eta ez dakit, pizka bat hori islatu nahi nuen, larritasuna ere bai islatu, ez? Irakurri behar duzula, bueno, zukerak behar duzu noiz gelditzen zaren, ez? Ez dagoelako punturik, ez komarik. Orduan, bueno, pues niri horrela idaztea bururatu zitzaidan eta posi geratu naiz.
1: Denen artean poemarik laburrena 0 izenburupekoa da. Irakurri nekane.
2: Orduan zer? Etorri dira?
1: Nortu?
0: Basur de zuriak.
1: Haien zain geunden.
0: Bai, haien zain geunden, atal horretan, basur de zurien zain gaude. Orduan ja bukatzen denean, airean geratzen da galdera hori, ez? Torri dira edo ez dira etorri?
1: Bigarren atalak liburu osoaren izenburu bera du, Gari Errearen Urrina, baina poemak hemen oso modu desberdinen aurkeztuta. Aurrena bintzat zenbaki iztatoz, hori hasteko, zenbaki erromatarrez.
0: Bai.
1: Eta begietara forma anitzak hartzen dituzten figurak osatuta. Ez, testu trinko moduan, lerroz lerro, eskuinera kokatutako hitz sortaz, zergatik, iruizko aurkezpen anistasuna? Jolasa hori ere.
0: Bai, jolasa eta irakurtzen dudanaren eragina, hori ere bai, ez? Eta, bueno, pues, pizka bat ezberdindu nahi nuen lehen ataletik, baina gero edo berreskuratu nituen irakurketa batzu, ez dakit, Mayakovski, ez dakit, Nazin Hikmet, betidanik igual irakurri ditudan poetak, eta gero pues, ezagutu ditudan beste berri batzuk. Eta esaten nuan, jolas hauek, ez, politak dira, eta irudiak nola bai sortzen dira, ez dakit, odeiak bezala, ez, eta horregatik, ez, pizka bat aldaketa estetiko bat emateagatik, eta jolasten jarraitzagatik, bai.
1: Bada, zeuge patu duzu lehen itzerdi, da jarraipen moduko bat, bada paralelismo bat ere ez, bigarren ataleko lehen poema dator liburuko lehen figura bera ere, basurte zuria.
0: Bai. Bai, lotura hori bilatu nahi nuen, ez, ikusteko, ba, nondi gento zen, eta, bueno, hori ez, jarraipenan bat zela, ez.
1: Orain urdinak dantzan ikusten dituenak ze egoera bizi du?
0: Ba, orain urdina, bueno, hemen aldaketa dator, ez, nola bait. Basurde zurien zain egon gara, eta iritsi zaiguna, ez, atal honetako lehen poeman dira orain urdinak. Eta ez dakit, oreinaren simbolismoan ikusten nuen simbolo, ez dakit, femenino, simbolo harina, baina azkarra, pazientzia duena, ez, ez dena bortitza, eta, bueno, oso simbolismo polita ikusten nuen, eta iruditzen zitzaidan, ja ez gaudela zain, ja ez garela geratu basurde zurien zain, ja zerbait agertu dela, eta hori ez, eta martxan jarri behar garela, ez, nola bait, eta, bueno, pues ahi ez dago, bueno, Paune Indiarrek, bueno, Amerikako erdialdeko Indiarrek kantu bat zutela gustatzen zaidana, esaten dute, aurrei deitzen diegu, esnatzeko esaten diegu, umei esaten diegu, animalia guztiak esna daudela, lo egin zuten gordelekoetatik irteten dira, eta oreina gidatzen ditu. Pues pizka bat hori, ez, oreina urdinek gidatuko gaituztela, ez, bide berri honetan, ez dakit.
2: Alaba txikiak etorkizunerantz doazen lerroak idatzi ditu ohean. Institutura joaten aizenean nire izpa egonen da oraindik? Urtea kalkulatu ditu, bere esku leunekin zenbatuz, atzamarrezatz. Eta nik, demoraren lerroak aurrerantz idatzi ditut buruan. Institutura joaten denean, ni non egonen aizen pentsatuz. Zenbat koska gehiago izanen dituen nire errebolberrak. Eta batez ere, nola pasatu den alabak besoetan edukitzeko denbora. Orduan, haren arnasari lotunatzaio nire bularraren gainean loar dezan, kanpoan entzuten dugun euritan galderak busti bitartean, orainaldiko lerroei besarkatuta.
1: Giro intimoagoa dakar, poma honek, bai. Bueno, eta atal honetakoek.
0: Atala, bai. Bai. Atal osoak dauka, bizka giro, ez dakit, pausatuagoa, eta intimagoa zalantzari gabe. Eta irakurri duzun poema honetan, ba, ez daki, poesiaren topiko batzuk aurkitu ditzakegu, ez? Etxeko eszena honetan oinarrituta, ez? Tempus fugit, carpe diem, ba, ez daki, kezka hoiek, ez? Hori denbora badoa, eta hori alabak besoetan edukitzeko denbora doala, ez? Eta, bueno, konturatzen zara horretaz, eta bizi nahi duzu, aprobetsatu nahi dituzu momentu hoiek, eta hori orainaldiko lerroei besarkatu.
1: Familia Zabala, amona, alaba, arrebaita, horiek amar izeneko poema bildu dituzu, lau horriko poema atera zaizu.
0: Bai, egia da.
1: Behin asistiron?
0: Egia da. Bai, amargarren poema, ez, okeres banago.
1: Bai.
0: Bai,
1: bat. Bueno, amaika ere laburrikoa da.
0: Eta amaika ere. Bai, poema, oiek, adibidez, amargarren poema sortu zitzaidan, ba oso egoera, ez dakit, berezia, gogorra, bat batean, hilabete batean, gertatu zitzaidan denetik, ez? Denetik, etxean, pues amaren egoeraz kezkatuta, geunden, gero pues, osaba bat hil zitzaigun, gero lankide batzuen artean, pues baitare, gertatu ziren, zoritxarrez gertatzen diren gauzak, ez? Eta orduan, bai, zeri behar izan nintzen hori guztia ateratzeko, ez? Eta poema hori atera zitzaidan.
1: Amaika ere esan dugu luzea dela hemen berriz, Manifa garaietako nera bezaroko ibilerak eta gurasoen beldurrak, goma errearen usainarekin nahaztuta.
0: Bai, hori da. Manifa garaietako poema, baina
1: egur errea, goma errea, adina, bai, erratzen genuen.
0: Hori da. Baina era berean Manifa garaitik kanpo harrapatu gintuela, ez dakit. Hor daude eszena batzuk justo aurreko gunean irakurri nuen ere prentzan, ez? Bueno, zutabe batean gogoratzen zirela Iruinean lehenengo okupazioetariko bat egon zela, hor, Ibai Ertzean, deitzen zena Lore Etxea, ez? Eta horretaz, bueno, oroitzen ziren zutabe batean, eta pizka bat poema hau hor kokatuta dago, Lore Etxean, ze oroitzen naiz, pues behin ara joan ginela, San Juan zuak ospatzera, eta gu hor ginen, ez, espazio libre batean, hain gustora, baina baita ere gure kezkekin, gure arazoekin, eta pentsatuz ere, ez, iria geratzen zela hor goian, baina gure gurasuek ere haien kezkak izango zituztela, ez, gugatik.
1: Guka, ari zara kontaketan, lagun arte baten ordezkari, belaunaldi batena, talde batena.
0: Bueno, pues hor egon, ez da, kit, ez que poema hori idatzi nuenean, buruan daukat, nirekin egon zen jendea. Osea, da nire kontakizuna eta nire bizipena. Baina baitere askotan pentsatu nahi dut bizipen pertsonalak direla, baina bizipen kolektiboak ere bihurtzen direla, ez? Eta hau izan zela nire bizipena, baina irakurreko duen beste pertsona batentzat bere bizipena ere izango da, agian beste leku batean kokatuta edo beste momentu batean, baina bizipen kolektiboak direlako ere bai, ez?
1: Amairuan ere badator bizipen kolektiboa, guka, gure alabek galdetuko dute zergatik ez genuen zerbait gehiago egin lehenago, guk geure buruari galdetzen genien bezala zergatik ez duten egin zerbait gehiago lehenago. Hau zeute da, belaunaldika errepikatzen den galdera parea?
0: Ba, hala iruditzen zait, ez? Guk agian galdera hori geneukan, edo galdera hori airean zegoela entzuten genuen, eta orain ere batzuetan galdetzen diogu gure buruari, ez? Nola gaude horrela, ez? Zergatik gaude horrela, zergatik ematen ditugun gauza batzuetan, ez? Atzera pausoak. Zer egin dugu? Eta pensatzen dut hori, bueno, guk bere buruari galdetu geniola bere garaian, eta urrengoek ere galdetuko diete haien buruari. Bueno, hausnartzeko poema bada ere bai, ez?
1: Atal honetatik nabarmendu dugun beste esalditako bada, mezuak ohartarazi zidan Laura hiltzela irakurle taldean nire eleberriaz hitz egin eta bi hilabete ere igaro ez zirenean. Eta burua utzi zait, ordudanik pentsatuz, agian nirea irakurri zuen azken eleberria izan zela. Eta ala izan balitz?
0: bai, ez dakit, oso sentimen potentea dago honen guztiaren atzean, eta horrela da, pues, irakurle talde batean nengoen, hor Sanduzelai auzoan, eta jo, oso giro polita geneukan, eta urte batzuk eman nituen hor koordinatzaile gisa, eta momentu batean atera nuenean eta gauetik euria eleberria, ba horretaz hitz egin genuen. Laura ja zegoen gaizo, eta alere egin zuen alegina etortzeko, liburua irakurrita, eta hori ez, handi gutxira pues hil zitzaigun. Eta hori, pentsamendu hori izan nuen buruan, ez? Alde batetik, ba ez dakit, oso positibo, jakinaz, gainera esan zidaten lagungarria izan zela berarentzat, liburuak, liburuak lagundu ziola, baina bestetik, ba ez dakit, ardura handia ere iruditzen zitzaidan, baina, pues dakit, pentsatzeko eman zidan, zalantzari gabe.
1: Eriotzak, ze pentsai hartzen gaitu. Bueno, irakurgai guztiak izoztu ere egin zitzaizkion poetari, gertuko eriotza baten eraginez. Ez Nerearen aizpailtzenean, irakurgai guztiak izoztu zitzaizkidan, poema guztiak, eleberri guztiak, eta besarkadak baino, en nituen nahi. Ezin du bete poesiak, besarkaden tokia, Fertxu?
0: Bueno, agian bete beharko lituzke, ez? Baina ez daki beti lortzen duen. Denaen horretarako dago idatzita poema hori, ez? Paper hori betetzeko asmoarekin. Baina batzuetan zaudean blokeatuta, ez duzula bat ere argi ikusten, ez? Eta behar duzu beste zerbait gehiago, ez? Poesia bai, poesia lagungarria da, zalantzari gabe, gauza horiek, sentimendu horiek, ateratzeko, azaltzeko, baina behar dituzu ere besteak ondoan izatea, eta besarkadak izatea, eta maitasuna, samurtasuna, ze poema hauetan guztietan, ari gara hitz egiten demora osoa, bueno, ari gara, ateratzen diren gaien inguruan, eta gai hoe guztiak hemen daude, baina lotzen dituen ere besteari bada maitasuna, ez, edo amodio, edo samurtasuna, edo, bueno, elkartasuna ere, aipatu duzuela sarreran, ez?
1: Poesia, oroar, zer da gaur egun zuretzat?
0: Zer da poesia niretzat?
1: Bai.
0: Literaturaren ibilbidean, adibidez, o...
1: Zuk nola sentitzen duzu, zer eman duzu poesiarekin?
0: Niretzat da, adibidez, poema hauek idaztea da... etxera itzultzea bezala, ez dakit. Aurreko lana izan zen eleberria, baina ni hasi nintzen poesia idazten. Poesia idazten, eta batez ere, hori, poesia idazten nuen hasieran. Gero joan nintzen, bueno, narraziora ere, bidaia egiten, bi eleberri idatzi ditu, beste narrazio motaz berdinak, eta... orain denboralditxo bat neraman, ba, horrelako poesia, liburu oso bat, argitaratu gabe, orduan, poema hauek izan dira, hori, irudi hori gustatzen zai gainera, ez? Etxera itzultzea bezala, ez? Eta, bueno, etxeko zapatilekin ibiltzea hauekin, ez? Poesiarekin dudan harremana hori dela, esango nuke.

0: Ardoak zure eskuak berreraikitzen ditu lekaleetan sartuta. Zure aurpegiak Rembrandten autoerretratu batetik begiratzen dit. Etxe bizitza turistiko badago, elkarrekin asmatu genituen hizkuntzetan. Beste emakume bat hildute Google Mapsen, eta bere semea alabak galduta dabiltza sateliteek harrapatzen ez dituzten kalesketan. Bienako Filarmonikak urte berri batean hasiera bizkortu du, zure amak bere Espainien zimurretatik bals marmarreatu bat konposatzen duen bitartean. Krabelinen irautza bat dago zure isiltasunean. Lore gorri bat utzi duzu nire zakil bigunaren gainean. Urtarrileko putzuen azpian ezkutatutako baldosa batek lastantzen zaitu. Sufragio unibertsala ez da iritsi zure Espainetara karmin gorri ilun ia beltzez margoturik. Baina oraindik ez da berandu beldurari tiro egiteko. Modigliani bezala nahi nuke ardo botilen eta sardina lata utzen artean. Edo are hobeki, zurekin bizi bere kuadroetako batean bizitza luzatu nahi bagenu bezala. Edo gure biluztasuna luzatu, edo gure eskuak luzatu zure izterretara naraman zerumu galaztantzeko. Eta gure lenguaia zeinu hizkuntzan hitz egiten ikasteko, fereka hizkuntzan hitz egiten ikasteko. Maiatzeko gauetako eklipsea iritsi baino lehen. Badazpada ere, maitea. Badazpada ere.
1: Bauri, badazpada ere.
2: Badazpada ere. Hor, ikusten da, ez dakite, gai ez berdin ez osatutako poema, ez? Hasi gara, ez dakit. Gentrifikazioa nola bait, aipatu daiteke hemen, ez, etxe bizitza turistiko, sexismo, hilketa sexista, kontrol soziala, eta dena dago etxeko eszena batean oinarrituta, eta, bueno, pues bukaeran iristeko, ez, fereka hizkuntza behar dugula, ez, hitz egiten ikasteko, eta hori, badazpada ere, ez.
1: Badazpada ere. Azkeneko poeman, novelak amaitzen diren lekua aipatzen duzu. Nolakoak dira? Novelak amaitzen diren tokian hasten dira poemak?
2: ez dakit, galdera polita da. Ez dakit, gustatu zitzaidan esaldia, eta hemen esango dizuet, idazle baten bizitzan edo eriotzan, hobeto esan da, oinarrituta dagoela, ez? Poema hau idatzi nuen Tolstoiren, ez dakit, azken egunen bizipena irakurri nituenean, ez? Ez dakit, Tolstoi bapatean, Tolstoik erakitzen du bere etxea, atzean ustea, badoa, bueno, hasieran bere medikuarekin, gero elkartzen zaie alaba, hartzen du tren bat, eskapatu nahi du, ez egin nahi du, ez dakit famatik, edo 82 urte ditu, sartzen da tren batean, baina geltokietan jende askok ezagutzen du, eta orduan hartzen du beste norabide bat, total bukatzeko, ez, geltoki txiki batean, geltokiko buruak hartzen du bere etxean, baina ja dago gaizo, sukarrarekin, eta han hiltzen da, ez, eleberrigile handi hau, ez dakit, eta ikaragarria ere iruditzen zitzaidan bidai hori, ez, etxetik ateratzea, dena abandonatzera, ez dakit, berak jakingo zuen, zer zegoen bidai horren bukaeran, edo ez, baina, bueno, pues baitare, pentsatzekoa eman zidan, eta olerki hau idazteko aitzakia edo.
1: Kuriosidade bat, ostiralean Gasteizen izango zara, gari herrearen urriña hartuta. Argibide hau guztiak emateko asmoa duzu, edo irakurketa, edo zein da plana?
2: Bai, argibide guztiak ez, baina batzuk bai. Egiten ari gara taldearekin, Blekingekale banden taldearekin, aurkezpen musikatuak, eta egiten duguna da olerki bat azaldu, olerki bat errezitatu egiten dut, eta ondoren kanta bat. Kantak dira, bueno, punk rock musika egiten dugu, horregatik ere deitu diogu errezitaldi, poesia errezitaldi punkerizatua, eta kanta batzuk daude, bueno, gaiekin lotuta, baina beste batzuen kasuan egiten ari gara, liburua atera ondoren, bururatu zitzaigun, hartzea hemen agertzen diren testu batzuk, eta kanta berriak sortzea. Eta ja sortu ditugu lau kanta poema hauetan oinarrituta. Eta, bueno, oso gustora geratu gara. Orduan, hori ere ematen dugu, poema batzuk irakurri, poema batzuk azaldu, eta beste poema batzuk kanta moduan eman, ez, haien azalpenarekin, eta bestela ere beste kanta batzuk tartekatu.
1: Eta hori guztia egingo duzu Gasteizen, Ostirales non?
2: Hori da, Ostirales liburutopia liburu dendan, eta bostarditatik aurrera. Ordutegi pizka bat goiztiarra da, baina gero esan ziguten, ba, zeuela beste ekimen bat, mikro ireki bat, poesiarekin lotuta ere bai, Gaztetxean. Orduan ezapaltzeko, ba, aurreratu dugu pizka bat ordutegia. Orduan, ba, hemendik deia, ea jende animatzen den, bakit ez dela ordutegiriko berena, baina, bueno, bostarditan liburutopian.
1: Bueno, egia esan, eguna nola hain berandu iluntzen duen gaur egun, bosteterdiak edo bederatzeterdiak, igualtxu, itxura batera. Liburuko azken hitzak, azken poemakoak ez ditugu irakurriko fertzu, baina dute epitafio itxura, eta gero aldiz, azkeneko esaldia oso esperantzatzu amaitzeko moduan idatzi duzu.
2: Bai, bai. Erretako soroetan garia berriro ereiteko garaia da. Zirkularra, bueno, nola bait, itziera zirkularra eman nahi nion, eta gero, bueno, lehen gariaren simbolismoa ez dugu agian gehiago aipatu, baina gustatzen zitzaidan ere pentsatzea garia berpizkundearen simbolo ere izan dela kultura ezberdinetan, eta gustatzen zait irudi hori, ez, garia erretzen denean, ba, horrek ze suposatzen du ziklo zaharra erretzen ari dela, baina usta berriei, ez, ziklo berriei lekua usteko, ez, horregatik, bai, bez, mezu itxaron pentsu horrekin bukatu nahi nuen, ez, hori izan da, ez dakit, liburuaren helburuetariko bat, ez, itxaropena mantentzea, edo itxaropena zabaltzea, edo horrelako zerbait.
1: Ba, horrekin txel, hemen ere amaiera, Fertxu Izquierdo, eskerrik asko, Gari Herrearen urrina hemen zabaltzeagatik.

Gari Errearen urrina zure buzoian agertzea nahi bazenu, idatzi mezua 688-666-000 zenbakira. 2 minutu luze dauzkazu horretarako.

0: Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
3: Yes, Susan, and then right and there.
2: Oh, okay. And is that place far from here?
3: What? Yes, yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
4: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatik.
7: Oso krematxoa delako.
8: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
0: Jarraian, Euskal Herria Irratian, bideo podcastak. Euskal Herria Irratiko podcastak. Entzun nahieran, euskalherriairratia.eus webgunean zein Spotify plataforman.

0: Egun hon eguerdion atxaldeon gabon guztioi entzuten duzuen ez Kristoren mukiak dauzkat eta gaurkoan ahots nasalagoa edukiko dut eta ez tulen bat hor erdian izan daiteke, baina ez da deus gertatzen, ze gaurkoan oso pozik nago, zuzer moduz bihotza?
1: Zora garri, arraroa da mukiak izatea dagoen beroarekin. Kontrolatu zara dagoen beroa.
0: Ez ki hori da arazoa.
1: Izugarrizko beroa.
0: Horeko dutuko izuet nire azkeneko astean alako izan den, baina gau batean egin dut lo, aire girotuarekin. Zezinuen gehiago. Eta, ba horrek, ondorio larri batzuk izan ditu nire gorputzan.
1: Aire girotuak zure bizitza guztiz suntxitu dezake, gau batean, piztuta dutzi ezkero.
0: Tu nik kotxean?
1: Bai.
0: Eramaten dut aire girotua.
1: Amaitu da.
0: Lo, jartzen duenean, enban, lo, enban.
1: Lo, nagoenean, kotxean.
0: Lo, duda, koma mazazpik graudutik bera gora indik.
1: Baina.
0: Atope, AC, dena perfect.
1: Walt Disney.
0: Eta batzuta.
1: Gero kotxea eskuirten.
0: Gaskirek itzen dut kotxea, eta da.
1: Benerako
0: bizitza. Badakit dela super txarra.
1: Zertarako?
0: Gorputza lentzako.
1: Ah, hori bai.
0: Baino.
1: Delgai que morirse.
0: Os juro que es que nik beroa eramaten dut supergaizki.
1: Yeah.
0: Os es que egiten du, nik aguantatzen dara, baina gradu bat gehiago, eta nago amargada, nago amargada beti, no?
1: Basaude.
0: Baina nago amargada, ez dut beste goza batean pentsatu, pare pizet dut nire buruaz beste gira dudala, eta nire betxarego nahi dudala, eta ba, lo.
1: Gauza asko dituzu komunean txakur txikitxo batekin, eta bat hori da. Ez da susta.
0: Ez?
1: Ez.
0: Txakur batek bero baldin baduz, eh? Naiz piskatori.
1: Hori
0: piskatori.
1: Hori esan nuen.
0: Tu eta gauetan. Ai, eskia beldurra maten dit. Sentitzen dut mantxietat, eta pentsatze horai beroa datorrela.
1: Norbait jarriko dizulako kalemazio zentral.
0: Ez dut una gustu.
1: Ni nago como una woman, chaval.
0: Konte gustu, zer moza bezu.
2: Como una woman.
1: Izugarri gustuko dut beroa. Izugarri gustuko dut beroa. Junto nintzen Anne Lindanerekin, soziopata del siglo. Eta baskaldu genuen terraza baten. Eta berak hautatu zuen itzalik gabeko mai bat.
0: Oh!
1: Eta zenuen mela goza. Eta gero paseo bat egin genuen eguzkitan, hori joko herriko izugarritzko paseo maritimoan gora eta bera, eseri ginen arrizko banko baten itzali gabe, lagarteatzen. Gero erren nintzen. Baina ez naz pelao. Osea, bakarrik neukan gauza hau non ukitzen baina duzu uzen duzu marka, eta gero gorri jartzen da, baina ez naz guztiz pelao, ez naiz zuritu. Ez nago zuritu.
0: Alderantziz.
1: Michael Jackson bezala.
0: Beltzaran duzara.
1: Eta gero makipeluko jendiak, ez de makipelu egiten dezio oso famatua nahiz, bale? Esan nien, en plan, makillazun induten telebistareko, nire lan arrakastatxurako. Eta esan nien, gaur oso guapo ikusi nahiz. Eta esan zidaten, gauza bat dela nire iritziz super boomer, dela, ez que kolore pixka bat hartu ez.
0: Un tonito.
1: Kolore pixka bat hartu ez.
0: Un tonito bravo.
1: Eta super guapo zaude eta zure bizitza konpondu egin da. Noiz gertatu zen, eta noiz amaitu da, morenoaren ekibalentzia itxura honarekin. Ze bazegoen momentu bat, non jendeak uste zuen, are eta morenoago, are eta hobeto. Nik zaitu lagunak, oliba, olioa ematen aien gorputzean, kiskaltzeko eguzkitan tostada bat bezala.
0: Nik ez dut ulertzen.
1: Muy jodido, eh? Nik... Eta jendeak bilatzen zure bikiniaren braga kentzerakoan marra zuri bat izatea, marra.
0: Hala, ezki hori da pixkat hot.
1: Bai, marra. Baina horretarako egin nudismo integrala eta tostau guztiz.
0: Ez, porque da como hot edukitzea markita.
1: Bai, eh? Bai. Norentzat.
0: Ez dakit, vale. Da como hot konzeptua.
1: Vale. Baina zergatik gure ama, amona eta izeba eta osaba boomer guztiek nahi dute el moreno californiano.
0: Ja, eski nikera ez dakit nondik datorren. Gaur baiteko edaki nondik datorren hori.
1: Euskal Herrian bizigara.
0: Nik emakuntuzkin erbizteko bost urte kolorik ez hartzeko, ez izateko vampiro bat.
1: Hori nire roiua da pixka bat.
0: Ez que me encanta.
1: Ez que nire lagartu bat naiz.
0: Gainera ez que nire naiz, nik ez dut kolorerik hartzen. Nik hartzen duen kolore bakarra da arroxa.
1: Gorria.
0: Ni bihurtzen naiz txuritik gorrira.
1: Egia da.
0: Eta ja.
1: Ez zintzaitut morena imaginatu.
0: Ez que ez naiz inoiz egon.
1: Ni bai. Eta oso guapa nau dela.
0: Nire melatonina ez da garatua.
1: Melanina, maitia, melatonina da lo egiteko. Eta hori super garatua dago. Super garatua. Flipas nola egiten duen lo kreatura horrek.
0: Atzo? Gaueko zer duk ziren amaikak edo?
1: Baina esan zitek edo zazpiterdia.
0: Eta esan izu, esan nion deneli, ai, itzareko eta argiak eskia logura hartzen, sasi nahi zidu.
1: Eta esan zidatzun, esan zen idan, igual ronko. Igual ronko? Chaval.
0: Es que mira, no era agua en sudurarekin.
1: Ya.
0: No le des zurrunkarik egingo.
1: Baina zurrunka. oso fuerte bat egin.
0: Egin dut?
1: Izugarri, izugarri. Bai, bai. Zure txakur txiki batekin beste similitude bat.
0: Bai. Bai. Baina, bai, bai, bai, hori izkera temazo bat, eh? Bai, izu, igual...
1: Temazo bat zu ronkatzen.
0: Ez,
1: tani bua temazo.
0: Igual jakuntatu dut noizbet, baina, sí. Bai, akizu zuela inongo arazurik lo egiteko, pero rollo?
1: No, arazoa dugu beste.
0: Pero es que planteatu dut, incluso igual narkolepsia.
1: Ez, ze voluntarioa da. Bueno, ez beti.
0: Ba, ez da beti voluntarioa.
1: Ez da beti voluntarioa. Ja.
0: Sartzen zait logure bat, bihurtzen aiz, insoportable, berriz ere.
1: Izango zinateke oso komertzial on bat koltsoientzako.
0: Ostia du, baino, igual zit koltsoia, eh? Bai. Ezkeni etzan naiteke mai ontan, egon naiteke.
1: Hiltze baten gainean.
0: Mai batean eserita eta ni horrela jarri.
1: Bai.
0: Eta lokartu naiteke.
1: Fuertia da.
0: Ez dut...
1: Egon naiteke ni zu hitz egiten, begietara begira eta lokartu zekeske.
0: Ni lokartu naiz diskoteka batean.
1: Flipas.
0: Hombre, de borratxa, no? Baina esan nahi dut. Ez dut dinongo arazurik zaratarekin, argiarekin, posturarekin...
1: Jende asko jelosko egon litzateke horrena.
0: Ziur nago.
1: Batez ere, belaunaldi berriak telefonoaren gabe lo egin ezin dutenak. Zu telefonoaren gabe lo egiteko gaizki pasatzen duzu.
0: Baina... Kruzteroan egon aiztenean, ez du nukaritan.
1: Non egon zara?
0: Kruztero batean egon aiztenean.
1: Eta horrein kontotuko dizuego.
0: Baino, ez zegoen internetik azteko, eta gero ez zegoen entxuferik. Oe ondoan. Ni izten aiztenean.
1: Oe ondoan?
0: Iristen aiztenean leku batera. Eta oe ondoan ez dago entxuferik.
1: Oean mugitu behar da?
0: Jantxetatea.
1: Oean mugitu behar da?
0: Jantxetatea. Nik nola egon aiztra bolsoa, telefonari gabe.
1: Non egon zen entxufea?
0: Zegoen maian. Eskritorio.
1: Bai, idaz lekuan.
0: Idaz lekuan.
1: Idaz karitzan.
0: Idaz karitzan, zegoen txupea. Eta orduan, pues claro, telefono li gabe egin dut, no?
1: Ba, Zofia.
0: Eta arazur gabe.
1: Baina.
0: Zer zonek kato da negoen.
1: Itxasoako latuek ekarri dizute logurea.
0: No, ez diz itxasoan. Osa, bai, bai, barruan.
1: Ah, egia da, ez zuen ematen. Bueno, nahi ez utzekin kruzeroan inguruan.
0: Bai, edo bazen aktualitatearekin lehenengo, eta gero ja kruzeroa.
1: Utzi gure, iruzkin eta... No, broma da. Egingo dugu aktualitatea.
0: Bai, bueno, eta ben, aipatu behar dut, jaso duela mezu oso polit bat, ez dakit bere izena errandezak edan.
1: Ez esan, ez esan, baina badaukate ez izen bat programa honetan.
0: Jakin gauzoren txibertan norkiatzi dugun mezu hau. Pixka bat berandu, baina zorionak eguna talengatik, kotxean entzuten zaituzten familiaren partetik. Oraindik denok podcastaren superfanak gara, musu bat, bikote, musu bat, zuentzat.
1: Eskerrik asko gu jarraitzeatik denbora zaietan, denbora idorretan, hemen jarraitzea zuen kotxetik entzuten. Eta espero inoiz ez entzutea istripurik izan duzuten ze kulpa botako dion nire buruari.
0: Ez izan hori. Espero duana nik, da ora indik ere, denok elkarrekin entzutea.
1: Bai!
0: Baina igual ja...
1: Familia nuklearraren balioak sustatzen ditugu pozkazetan.
0: Pero hiru urte, karo, igual ja alaba azida. Porque alaba ja. Goratzen duena zen elduena.
1: Bai.
0: Igual ja dago unibertsitatean.
1: Igual norbaitek transizionatu
0: egin du. Igual ez egin beste? Ojalá.
1: Flipas, denek.
0: Ojalá.
1: Gure influenzia.
0: Denak dira transak.
1: Bai, aita eta ama orain dira amata
0: aita. Amata aita.
1: Ahi estaz.
0: Dira bat adaz bitarra.
1: Bai,
0: bestia da
1: bitarra,
0: transmas.
1: Hori xa.
0: Dena perfecto.
1: Toaz furriz.
0: Ojalá.
1: Eskerrik asko tortze gatik.
0: Mila eskerrik asko tortze gatik. Noiz bit bezala etorri, idatzi. Gaudenan plato berrian...
1: Zertarako!
0: Pues oie, elkarrezketa bat. Bera eko tetzeko, beren esperientzia familia bezala flop kultura entzuten.
1: Mundo osoak du historia bat. Que fuerte.
0: Yes. Eta berri hon batetik berri txar batera.
1: Itxain, utzi genituen duela kapitulo asko, zen nik zu ez bezala entzuten dut gure podcasta. Utzi genituen WhatsAppeko hainbat mezu irakurri gabe, irakurriko ditugu etorkizunean. Baina jarraitu bidaltzen mezuak 6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
2: 9-6.
3: Eso está bien que lo hagan.
1: Ahí estás.
0: Dena perfecto.
1: Bai, bai, bai. Orain berri txarrak. Berri txarrak.
0: Bueno. Nolendik hasiko gara. Estatu zapaltzaietik edo mundu zapaltzaietik.
1: Mundua. Ingo dugu de makro a mikro.
0: James Charles.
1: Joder, macho.
0: James.
1: Bai.
4: James.
1: Eskerrik asko.
0: James Charles. Ez konfunditu James Cafecitorekin.
2: Oh my god, cafecitos.
1: Hori ez. Hori bebai dugu turulato, eh?
0: Bueno, dago, pero dago desquiziada. Azkenekoa James Cafecitok egin duena izan da. Blog batean, bera korean bizti da, eta behatzen diote skincare asko, pues, influencer dela gatik.
1: Bai.
0: Eta orduan, azkeneko blogean esaten zuen, ai, aurki hau zitzu ziemen, ez? A ber.
1: Oh, baina gure, gombidatua.
0: Total, azkeneko blogean esaten du, jo, eski behatzen diote skincare asko, eta nik ez dakit non sartu zen, ni ofizial batean bizti naiz, rollo estudio honetako...
1: Bai, takilla batean.
0: Takilla batean bizti da. Total, que skincare asko behatzen diote, eta berak esan zien...
1: Eta nik bakarrik aurpegi bat daukat.
0: Eta orduan, iatzi ziola markari... Esan ez, mila esker nirekin kontatzagatik, baina mesa ez bidali duz, porque ez du delekurik, bidali eskinkera behar duen norbaiti.
1: Adibidez
0: orfanato bati.
2: Guapa, la pandemia es patada.
1: ONS bati, etxe bizitzari gabeko jendearen refugio bati. Bihar, titularretan, egoko oreako pertsona etxe gabe guztiek dakate munduko azalik politen.
0: A ver, niko lortzen dut bere puntua. Ez da izan
1: intentzino oso politu bat dauka.
0: Baina, eske, deliberia izan zen.
1: Eta gero bere erantzuna.
0: Baina, bueno, a ver, gero ere gauza bat, pentsa behar dugu, orfanatuko pertsonak dira pertsonak.
1: Onke, ba,
0: hai. Nahi dute skinkerra eta nahi dute James Cafecito izan, orduan.
1: Osea, ez zait gaizki iruditzen a priori
0: no, claro.
1: Produktuak bideratzea beharrak dituen jendeari, baina oso graziosoa da ideia. Eta gero, berak esatea, bere erantzunean, eske ezin detez ere egin, nik jartzen badut, esaten dirate gehiagi dela, ematen badio nire lagunei, bakardik nire laguna daudela nirekin, gauzak oparitzen dizkidatelako. Eta esaten badetu onatzeko, ere bai gaizki, ez dakit zer egin, eta noski erantzuna da, jendea ikaragarri dibeltitzen da, zuri komentarioak usten, hasi ez ez ere egin behar, egia esan.
0: Total. James Charles.
1: Ah, hori da, oin beste James. Horko
0: baderria zen James Charles. Feedback ez, no esan da? Testinguru pixka bat.
1: Backlash, bale, bai.
0: Testinguru pixka bat. James Charles, gogoratu asko epatu dugu podcast honetan Dramagedon.
2: So delicious.
0: 2006, azte?
1: Bai, 10 urte bete ziren duela gotxi.
0: Jeffree Star.
1: Gu ezagutu ginen urtea?
0: Egia da.
1: Ordan zindia 10 urte izan?
0: Ez, Daniel, lehenago ezagutu ginen, eh?
1: Baina urte bat... Seis aspurtze, emeretzien izan zuen.
0: Ez, lehenago.
1: Jarraitu kontatzen bilatuko dut.
0: Bilatzen bez, sortzi, amazazpi, nizu da maseia. Ba, total. Whatever. Bimieta maseia, nazik ginen gubiak hitz egiten.
1: Jarraitu kontatzen, nabil
0: faktik egiten. Hori, Jeffree Star, Tati Westbrook,
1: Westbrook, bimieta emeretzien gertatu zen drama jadana.
0: Tati Westbrook, James Charles, izan duten Kristoren movida, eta interneta erorizten, eta, bueno, Kristoren movida.
1: Bai, dauko kapitulo baten inguruan, nahi badezute entzun, eta efektu hori badaki daukadala, baina hain bilatu behar dut.
0: Total, James Charles, pentsatu, da orain hogeita piko urteko twink gaztetxo bat, makillajearekin oraindik jolasean.
1: Jolasean?
0: Bideoak igotzen YouTubera, dena perfecto, BBL bat eginda, dena perfecto.
1: Edo bi.
0: Edo zazpi.
1: BBL ditu eginda.
0: Total, gizien ditu como movida asko. Pues,
2: so delicious.
0: Que si gizona, que si tal, no se que.
2: Homosexualismo!
0: Baina azkeneko izan da terriblea.
1: Bai, eh? Azkenik movida ez dut esagutzen, bakarrik esagutzen dut gertatu dena. Ah, bai esagutzen dut.
0: Vale, movida.
1: Que fuerte. Esan movida?
0: Haren zen email bat irakurtzen.
1: Babeira.
0: Movida da. James, oza, gazkin aerolinia batek...
1: Bai, Spirit Airlines.
0: Bota ditu langile mordoa.
1: Mordo bat.
0: Kalera.
1: Oh, yes.
0: Fataliti.
1: Puta da.
0: Eta, pertsona batako batek idatzi zion James Charlesi, beste pertsona asko hori bezala.
1: Bai.
0: Esan ez, bueno, ba hori beren egoera, bota dietela lanetik, eta bueno, hori dela eskatzen, oza, hori da egiten hori, crowdfunding bat, edo?
1: GoFundMe.
0: GoFundMe bat, bueno, ba, dirua lortzeko, zetakize behar mediku edo zeukan. Bale?
1: Bale, bale.
0: Estatu batuetako, egoera sanitarioa, nola?
1: Badakitu Euskal Herriko ez. Badakitu estatu batuetako egoera sanitarioa zeinen abusiboa, vampirikoa eta garestia den. Eta orduan, pertsona honek eskatu zidan laguntza GoFundMe bidez. GoFundMe sistemaren alde edo kontra ez gara posizionatuko zenigatik da bastante feroz. Batez ere estatu batuetan.
0: Zeba.
1: Ze ezin dezu ordaitu hospitala.
0: Ja.
1: Orduan, pues ordaintzea James Charles, me parece objetivamente bien.
0: Baina gaiera ez zion eskatu como dirua. Eskatu zion partekatzeko edo lokuzera.
1: Bai, partekatzeko informazioa jendeak vale. Dirua dona dezan.
0: Total, James Charlesek egun hortan erabaki zuen bideo bat igotzea.
1: Erabaki zuen ridikulo egitea.
0: Eta orduan, hasten da, como pertsona honen mezua irakurtzen, baina rollo burlo batean.
1: Altuan.
0: Rollo, ay, ez que botan haute lanetik, eta ez que galan galdu dire lan, eta dirua behar dut.
2: No sé qué.
0: Eta orduan, hartzen du la James Charles, eta esaten du. Ba, izuz behar duzun, beste lan bat lortu.
1: Beste lan bat lortu, eta beste 15.000 influentzerri mezu hau kopiatu eta pegatu diezun bitartean lortu izango zenukete denbora suficiente aplikatzeko 100 lanetara eta beste lan bat izateko en vez de estar aquí viviendo del cuento.
0: Es que alfer bat zara.
1: Horixe da.
0: Eta zbauz ulana da ez duzulako nahi.
1: Horixe
0: da. Eta alferra bat zara. Eta no sake.
1: La tia. Ja bez.
0: Gainera berak uste zuen izango zela como el point del
1: de
0: siglo. Eta jendea hongo zela como dilo, tata, dilo, si lo digo. Eta, evidentemente, mundu guztia, en plan, ze hostia ari zara esaten.
1: Literalki.
0: Gainera, zergatik esan baruzko bere izena, zergatik ridikulizatu behar duzu. Gero gainera, pues evidentemente, hau dena gainera, etorri zitzaionan, igo zuen bideo bat barkamena eskatzen.
1: Eta gero, eta no seke,
0: gero tipak erantzun zuen bideo batekin, gai, tipas anonima bat, baina, bueno, ere igo da.
1: Que nik uste nuen bot bat zela.
0: Eta igo zuen bideo bat esan ez dituela barkamenak onartzen, porque ez tinen benetazkoa.
1: Claro.
0: James Charlesek donatu zizkion 5,000 euros, 5,000 dólares, ridi perdido, o sea, desesperada. Eta, ba, sin más, egon da kristoren movida, mundu guztia, James Charlesi un follow ematen, rollo, 40 milioitik ja geitsi da.
1: 40 milioi, que dramagedon gatatu zenean, 16 milioi zituen. Orduan, bere izitza oso ondo doia.
0: Hortara iritsi nahi nuen.
1: Bai, ez da?
0: Ez que hortara iritsi nahi
1: nuen. Ez que hau superaposta
0: da. Porque, claro, da como, oh, James Charles, ze maltzurra, nola tan. Ez que, hemendik bila betera, mundu izan jarretuko du berriro.
1: Eta dain beste...
0: Eta Marke jarretuko dute beren kolaborazioak egiten, eta beste influenzari jarretuko dute beren kolaborazioak egiten.
1: Eta dain beste jende oleada berri batek esagutzen du, orain Igorrek esagutzen du, Igor bueltan dago estudioan gaur txalobre bat. Baina, asuntoa da, polemikaren movida hau ematen duela, geroz eta deliberatua dagoa, zen nik nahi dut esan gauza bat dela... Zuzara James Charles, bueno, egin da zuztula. Zuzara James Charles, eta zaude zure txean, zure milionarioaren txean, milionarioazaren einean, eta zadramatzazu negozio honetan 15 milioi urte, eta badakitzu desobra nola funtzionatzen dagoena da, jasatzen dezu DM bat, tipa batena diru eske, eta esaten dezu genuinoki, ai, orain behar dut egin reivindikazio sozial bat egiteko. Zer, nik uste nagoen pertsonau bot bat zela, hori azteko. Orduan uste dut, no, badakit zela, orain. Baina uste dut, pertsona honek egin zuela bideo hau, iritzi hau azaleratzen, ez igual guztiz modu deliberatu batean gauza bilanesko bat egiteko publizia dela dutzeko, baizik eta Trisha Paytas edo Letizia bat horrek egiten dutu mezala, zarata egiteko. Zehaltu hori ez?
0: Ja.
1: Susto.
0: Ba, izan bueno, diteke.
1: Espero kotxean sustorik esartu izana.
0: Ezeko nahiz beste gozta batera, beste puntu batera.
1: Esan?
0: Ez da lehenengo pertsona olako zerbait esaten duena.
1: Noski, ez da ikuspuntu super... generalizatu bat, jendeak uste du ezin dela el GoFundMe ester egin zuenean soy una pringada.
0: Kim Kardashianek esan zuen, jendeak ez du lanik egin nahi.
1: Bai.
0: Que work, egia da, jendeak ez du lanik egin nahi, ni lehenengo.
1: Nik ez, noski baiet.
0: Baina, wow.
1: Eta ikuspuntu super generalizatu bat da, jendeak ez duela dirua irabazten, ez duelako nahi. Batez ere, dirua duen jendearen gan. Zeren eta haiek behar dute haien narratiba autojustifikatzea, esan ez no, ni hemen nago, izugarrizko lan handia egin dudalako, eta jendea pobrea da, ez dutelako egiten, tontuak direlako.
0: Total.
1: Zer nahi izango bazuten, aberatsak izan, ni bezala egingo zuten, eta jazta, eta duan behar bezpegi azaltzea mundua zure buruari.
0: Eta gero total, kia da betikoa ez? Osa, gizon zizetero aberatxei ez da inoiz kantzelatuko.
1: James Charles adibidez.
0: Kantzelatzez. Ez que, utzi, mesa ez azaltzen.
1: Ez que gara segin duzta barkatu. Esan.
0: Gizon zizetero aberatxei ez da kantzelatu eta kantzelatzen bazai ez dute nabarituko ere. Osa ez dira enteratuko ere. Zer zaiet deus gertatuko. Emakume eta disidentei kantzelatzen badiete bai izango duera gina beren gan. Baina horren gainetik dago aberatxizatea.
1: Hombre, claro.
0: Descubriendo aquí, no, la clase de... La lucha de clases. Klase borrok. Total, que evidentemente...
1: Hemen zerbait dago, nenatzean, ez duela guztiz ubikatzen.
0: Total,
1: bai?
0: Que James Charles edo Kim Kardashian edo Kim Kardashian kantzelatu dutenean, nabertuko dute zertxo bait.
1: Bai, eta dute haien atzean
0: zertxo bait,
1: ekipo
0: sozialki,
1: oso bat, pentsatzen sozial, nola ekonomizau.
0: Sozialki James Charlesek izan duen, como...
1: Bai.
0: Olatu izan da, asko zandiagoa, gizon zistero edo zinek, izan duena baino.
1: Bai.
0: Eta simplemente da, marikoi bat delako.
1: Bai.
0: Porque hau da, como, ez que marikoi batek esan du.
1: Claro.
0: Ez, gizon batek esan du.
1: Eta ez dugu serio hartzen. Zezen bat alditan esan dau, jo que se, Bertin Osbornek, jendeak ez
0: claro,
1: dugu lanik egin nahi.
0: Claro.
1: Badakitu edo zin persona honek edo Alessandro Lekiok.
0: Claro.
1: Por cierto, Alessandro Lekiok, si zetero bezala jartzia, niri beti txokau zait. Baina beste puntu
0: pues, da.
1: Bada, baina da pertsona oso extravagante bat. Ordu
0: sí, eta oso...
1: No, bai, badakigu. Wow. Nada de eso.
0: Total.
1: Bai.
0: Que honekin iritsen egin hortara. Daude como gizon, si zetero aberatxak, emakumeta desidentzia aberatxak,
1: bai.
0: Gizon si zeteroak, emakumeta desidentziak.
1: Antonio eta, San Juan. Estamos todos en un tren. Gobertzen de
0: eta gero eta cis normativoagoa, eta gero eta cis norma
1: bai.
0: Kampoago.
1: Claro, se esaituzte...
0: Porque emakume cisetero bat izan daiteke oso normatiboa edo bat ere normatiboa.
1: Edo lodia, izakabu.
0: Adibidez.
1: Bai, se esaituzte gizaki bezala ikusten.
0: Ala, jazta, saldu dugu gizartea.
1: Bai, zorionak eskerrik asko etortzeagatik gure analisi sozial klasera. Guardia zibila. Zemo duzure barkoa!
0: Ah, oh, no, baina beste berri batzuk.
1: Ah, bale, zein dira beste berriak. Ah, noski daude.
0: Azkar, azkar, oza, la espergarriagoak, Lady Gaga atera du Mayhem Requiem, izan da historika, oza, Mayhem diskoaren como bertxio berri bat bukaera mateko... bukaera mateko erari, eta izan da, zora garria, zazten entzutera, bereziki, nire ustez, Kila,
1: Beira.
0: Die with a smile.
1: Baila. Oh, fuck you like
0: that. Eta, uff, ez queda perfecta. Eta, abra kadabra? Edo Vanish into You?
1: Ezakit.
0: Bai. Total, teori. Eta gero, Trisha Paytas.
1: Ah, toma por culo. Egisa da egin duela.
0: Trisha Paytas, que ez bauztu ezagutzen da pertsona.
1: Bastante zora.
0: Fascinante, ba.
1: Da Letizia Sabater modelo asmatu zuen pertsona.
0: Bai. Baina, nesto dago Letizia Sabater, baina asko zero.
1: Hombre, no, eski
0: bai. Letizia Sabater gero doa de normal. Gero da, lazo.
1: No, Trisha en pertsona ya... Da 360.
0: O sea, Trisha Paytas, bere zukaldean negarrez, abesten, shallow, edo zin gauza.
1: Igotzen bideo bat bere youtubera dela nire bizitzako erabaki txar guztia konsideratzen hamburguesa bat kotxean jaten dudan bitartean, kon musika de fondo.
0: Bueno, es que Trisha Paytas da dena. Eta tol, kore...
1: Con Linkin Park de fondo.
0: Que hori atela du, K-pop abesti bat.
1: Hau ez da Trisha Paytasen abestia, baina da aurkitu dugun gertuen egin da duena.
0: Korearrez atera da abesti bat.
1: Eta da, benetako abesti bat, benetako korearrez kantatuta, non bideoklip erdian egiten du mukbang bat, porque da genio bat. Da genio bat. Eta berak esan du, zer nahi du jendeak, jende... Streameatu I love you Trisha Paytas Korea residencia tipo jaiosen como en Wichita en plan bai
0: bueno es que da
1: la pizca la Peloponi que izan nahi duen guztia
0: bai
1: izan nahi duen
0: total
1: guztia.
0: Que a ver en ese artuko ni debate ontan orai baino
1: que
0: es industria
1: zagatik ez
0: a ver si bat Korea res
1: egin dezakezu, pillas el Duolingo?
0: Ja, baina dakizu korearre.
1: Duolingo.
0: Ez zara korearra.
1: Ez du esaten abestia korearra denik. Zuka dakizu zen
0: bera gente egiten dituen... Korearre idazten du, eta ziur nago ez duela berak idazten.
1: Ah, no, hori ez, hori ja da drag.
0: Da, como, ez que da drag bat egiten, de kipo.
1: Baina bera dakizu zen bat jende kateratzen ditu abestia que euskaraz euskaldu nahi zen gabe. Broma bat egiten nari nintzen. Trisha Paytasen

0: Trisha Paytas dela polemikaren erregina esatea. Egun eta besti bat K-pop.
1: Eta egingo dut mukbang bat
0: eta mukbang, eske
1: bo. Eta mukbang, eske bo. Jaten kalamares da hain fuerte.
0: Da iztripu bat ikusta bezala.
1: Baina berak lantzen du ainondo el genero iztripu, que uste dut ja ez dela... Nik uste dut ofensibo ez dela. Ose, uste dut, en plan, kulturalki begiratzen badezu gertutik rollo, hau egitea berez ongi edo gaizki dago, gaizki dagoela, baina uste dut kontutan altu behar dela Trisha Paytasen kontekstua, eta ez dut uste apropiazio kulturale ejerzizio bat denik, uste dut dela
0: paiazada bat. Eta da polemika sortze eta polemika, jumore, gaude K-poparen urtean nire ustez, izan zuen K-popa como auge bat, BTS-ekin eta bar, ordan osandia, eta azken urtean K-pop Demon Hunters, eta Katzai, eta BTS itzuli da, eta Blackpink, eta beste talde mordoak, baina nik ez dut ditut mainstreamenak egia zen.
1: Eta tipa hau, keda, mis mesugo al carro, esan da, bai ama carro bat, bai igoko naiz. Ordan bai, kokatu dezakezu inkluso debate bat sortzeko esperimentu bezala, baina nik hori nuke egingo. Nuke egingo, zezot uste berako horrela kokatu duenik.
0: Azkeneko berria, eta guazten azkeneko debatearekin, gizarte debatearekin, Lunaki.
1: Akaskarla! Podcasteko laguna Lunaki entzuten ari bazara musu handi bat emendik ez bai zaude zure momentu
0: anean. Nik errepikatu nahi dut eta berriz nizitu nahi dut, nik ez duela duz Lunakiren aurka, eta de hecho eski lu gustatzen zail Lunaki.
1: Baina bera da Bilbo Roka, no? Baina da Bilbo Roka. Izateko zerbait bere aurka. Dabil,
0: eta Bil dena egiten, pero dena forma... Bueno, bazkeneko hauza, eta hau serio ja, porque bere serioa da.
1: Se va liar. Esan.
0: Bere lagun bat, bere lagun onena...
1: Bere lagun oso gertuko pertsona
0: bat. Lagun bat, hilda. Ez dakit hilda edo bere buruak beste egin duen.
1: Kontekstu... Ditugun pistek diote bere buruaz beste egin duela.
0: Baina ez dakik, hori ez dakigu. Orduan ez dugu esan, ez dakigu lako.
1: Hori da. Itz egin bat dugu ditugun pisten inguruan.
0: Hil egin da bere lagun bat.
1: Bai.
0: Eta, jo, pues segaizki, no? Osa...
1: Bai, oso gaizki. No, hemen oso, full oso gaizki.
0: Hemen full oso gaizki.
1: Blan, kondolentziak hemen dik.
0: Kondolentziak, eta hori, pues... Espero dut ongira matea
1: bai.
0: Duelua.
1: Baina,
0: zer egin du Lunakik honen aurrean?
1: Me encanta mi trabajo.
0: Asi da, pero ero bat bezala.
1: Bai.
0: Komerzializatzen.
1: Me flipa. Es que me flipa.
0: Nire ustez,
1: bai.
0: Allegedly, komerzializatzen bere lagunaren eriotza.
1: Allegedly de que, sin dau, abesti bat, ha muerto mi mejor amiga y ahora me dijo que no se suicidaría.
0: Vale, o sea...
1: Es de kata bestias ampliatuta, barkatu.
0: Baina hilzuen, o sea, hilzen,
1: bai.
0: Edo urrengo egunean...
1: Urrengo egunean, es que ya zeukan gordeta. Zeukan gordeta archiboa edo hilzuen en el garaje bantz bere txian, eta daukot punto bat, eta nahi dut...
0: A ver, baina beriz ere, ari baritz egiten jakin gabe. Porque bai. Ikusu jendeare, bera defendatzen, bere inguruko jendea, ordan negukerez dakigu.
1: No,
0: eta bere dueloa pasatzeko modua da, eta dena lizitoa da. Orain bai, nik egunero ikustea, laupabost estori bere
1: bai.
0: Lagunaren, bere lagunarekin
1: bai.
0: Eta testuak idazten eta besti bat ateratzea eta los 40 principalesek igotzea testu bat honen
1: bai.
0: Inguruan eta zuk partekatzea zure historizetan esteka batekin
1: eta saltzea ataudezen miniatura
0: ditut.
1: Ataudezen miniatura
0: iritziak ditut
1: bueno,
0: baina izan da, nire ustez, una mala una coincidencia, ze bere diskoaren aurkezpenean dena ziren como ataudez eta hola.
1: Ah, hori hendekien, bale, uste nuen zela merch abesti honen berria dena. Ai, haman, enbien flipatzen, bale. Hemen dagoen nik esan nahi dudana. Abestia oso ona da.
0: Ja.
1: Abestia oso ona da.
0: Oso ona ez duk esan.
1: Bestearekin konparatuta, Lunakik atera du azkenean, abesti bat, mesu sustantzial batekin, ritmo interesgarri batekin, letra oso polit batekin, eta zerbait du esateko. Tipa honek, atera zuela, mi palabra favorita es el iglu, y que me quieras es una bomba, atera duz, esan du zerbait, azkenian. Orduan, nire partez, super zorionak Lunakiri, aurkitu duzu, modu batean edo bestean, asko sentitzen dut zure galera, baina aurkitu duzu, esateko zerbait, eta esan duzu modu oso polit batean, eta niri alde horretatik, oso polit egin zait.
0: Bai.
1: Eta esango dut, askotan esan dudan zerbait. Ni, pertsonalidade publiko bezala, noizbait zerbait gertatzen bazait, zuen ardura da, hori komerzializatzea.
0: Vale.
1: Ni uste bai ez.
0: Jo, ja, baina ez bakiatu, berriak jartzen duela, albina ez tarda, ez duzu gaizki pasatzen ari da, ze bere bikotea hil egin da, eta ni en plan, negarrez, en plan, ai, partekatu, estori, ai, esteka
1: jarriko dut,
0: jenga sartzeko, en plan, Iruditzen zait jebia, sentitzen dut. Igual ez boomer bat,
1: Bai,
0: daiteke. Baina iruditzen zait jebia.
1: Nik uste dut egin behar zenukena zela partekatu, ez teka jarri joan elkarrezera eta anuntziatu la fundazioan da.

0: El galdaera contra el suicidio juvenil. Tanabil guztiz serio hitz egiten. Osea, gare personalidade publikoak eta gure bizitza ja salduta dago. Zergatik ez saldu gure eriotza? Problematikoa da, bai.
1: Bai.
0: Orduan, ez dut defendatuko oso gogor. Baina
1: nare guk dugu pentsamendu hau eta guk dugu hau.
0: Deukaz pentsamendu hau nik nire eriotzarekiko. Cada uno
1: nik
0: en su
1: ere,
0: casa, cada uno en su casa. Caga
1: nik
0: lo que
1: nire
0: sea.
1: Ere.
0: Bai. Fundación Albin Estardas. Fundación Albin Estardas por las no binarias.
1: Por las no binarias, dela perfecto. Baina, karo, nik ez dakit bere lagunak iritzi hori zeu.
0: Eta bere laguna ez zen personalidade publiko bat.
1: Ez.
0: Orduan, hemen beste gauza bat zaitzen da.
1: Orduan, bueno,
0: nik utziko dugu.
1: Nik uste paitu nahi, baina nik nire iritziak baitut horren ningun.
0: Aurkeztu dugu egoera, aurkeztu ditugu iritzi pare bat. Igor se demora daukau, que nos vamos bajo el mar.
1: Perfecto. Bagoa zuretara, konkretuki mediterraneo itxasara.
2: Escucha, homosexual.
0: Zer moduz uretran.
1: Baina naiz lehenengo aldiz... Kruzero batean.
0: Kruizin egiten?
1: Ez.
0: Baina hori inglesez da.
1: Nire lagun batek, Esteban, nek betzen zituen aurten
0: hogeita
1: mar urte, Marutxakeko Esteban, eta Marutxakeko Aimar, etorri zen ere, eta saioa, gure beste lagun batean etorri zen, eta labak joan ginen, kruzero batera Estebanen hogeita mar urteak bete, ospatzera.
0: Ospatzera. Fuerte, eh?
1: Increíble.
0: Da pixka bat, Amona Simulator. En plan, como Benidorm Simulator.
1: Así conéis con el woke moment.
0: Venga.
1: Itxasontzi bat, dena perfecto, supergaizki, kutxakorra.
0: Itxasontzi bat, herri baten tamainakoa.
1: Emezortzi pixu.
0: Ahí está.
1: Emezortzi pixu. Super kutxakorra, super txarra, super gaizki. Naiz personas por maltzura, dena perfecto.
0: Ez ara?
1: Ja, baina, bueno, you know what I mean.
0: Itxasontzi bat berdin zanbida, zugabe.
1: Hori badakigu, eta fatal. Horain bai. Egazkinak dena perfecto, bilabesa dena perfecto.
0: Taylor Swift.
1: Izan da.
0: Bai,
1: Ze esperientzia.
0: Ma alegro.
1: Asi gure definitzen orokoran zer izan da niretzat. Izan da, como el izan aste betez aberatxa simulator.
0: Bai, ez da.
1: Zuk oraintzen duzu, como diru bat, ez guen bertze ordaindu egia san.
0: Ez da
1: heldu mila eurotara.
0: Ez da heldu mila eurotara.
1: Eta ongara zazpiegun, bufet libre, dena incluido, dena perfecto. Gainera, ose beti gara bat, zuko arantzen dituzula propinak, lehena gotik.
0: Ah, bai.
1: Bai, da dira, como...
0: Baina, italiarra da, kruzerua.
1: Bai.
0: Ke propina?
1: Pues, langilei.
0: Baina, ke propina? Hori da, langileen lana, en plan, da bere sueldua.
1: Ja, jo que se, sin más, da como, diru hau, eta gero, darien gatik beste diru hau, eta gero, propinak eta bar beste diru hau.
0: Igual da, amerikarra asko doia solako ikusteko tips.
1: Ez dakit.
0: Nik erez.
1: Total.
0: Baina, bale.
1: Que... Da, aste bete, zuzaude, hor sartuta.
0: En el barquito.
1: Barkoak dauka como estetika hau, como aberatxa.
0: Bai.
1: Baina ez da aberatxa.
0: Eta gertutik guztetan.
1: Como eskailera bat desbaroski, ordinario. Yeah. Baina gero lurra da dena moketan azkagarria. Baina gero da como... Da como estetika como 2000era kutre.
0: Bai.
1: Como que simulatzen du aberatxa izatea, baina da kutrismo.
0: Bai,
1: como plástico.
0: Como marinador.
1: Pixkat sensazio hori.
0: Vale.
1: Como pantalla bat, como no sé qué, baina beti como...
0: Estetika resort.
1: Bai.
0: Vale.
1: Dauka como estetika 2000 garen urtekoa kutre, baina simulatzen du aberatxa zarela, vale?
0: Bai.
1: Orduan, zuzo de hor, dena perfecto, zoa zure txarteltxoarekin, dena doainik, jaten duzu doainik, edaten duzu doainik, alkola doainik...
0: Zemoz janaria?
1: Osongi. Bufet batzu.
0: Osongi. Ezakit zure...
1: Ezakit zure...
0: Nuen, esan behar duen, ez dakit zure kriterio gastronomikoa kontuen hartu nahi duen.
1: Ez joan gara, lau pertsona oso jale onak.
0: Bai, oso oro jaleak.
1: Oro jaleak.
0: Oso oro jaleak, bai.
1: Eta orduan jandugu denetarik eta oso ongi.
0: Zendik ikusten nituen historietan janaria eta zetunen batzutan, bai, baina ez zetunen ez.
1: Artu, ez nahi duzuna.
0: Bale, bale, bale.
1: Total, kitxoin. Kitxoin da, como el bi izan aberatxa simulator. Horren da, como sensazio hau, gero dago, como sensazio hau de gehiago ordaintzen baduzu, logela hobea duzu. Gehiago ordaintzen baduzu, sartu zaitezke zonalde hontan, no seke. Eta gero, como sensazio hau de eserita egotea, maitxo batean eta tortza langile bat azutatzea. Ai, ekarri bikaipirina, kariño mio. Pasatu zu txarteltxoa eta bikaipirina.
0: Zeuken eskuan doblauta toalla bat.
1: Ez zen hain extra. Extra erutizitzai dan eta erutizitzai. Porque jendea gaten zen, ongi jantzita, bueno, pues, alkandora, prakak, no seke. Dependere non zeunden, ez?
0: Zeuden como... En la zona pobre.
1: Ez. Zegoen como lounge bat, lounge bat, como...
0: The interior illusions.
1: Lounge bat, como rollo jazz musika zuzenean.
0: Jazz musika zuzenean me flipa, ze. Nahi dut jakin zein dan artista. Zer moduz dago artista? Norbaitek galdetu dio artista, zer moduz dago?
1: Zabat ordu lan egiten duen artista horrek.
0: Zer moduz dago artista
1: horrek? Eta, zigar ere, da como arraro, porque igual, gauetan egiten dute como espektakulo bat, que hori ditzen goren inguruan, eta hor egiten zutenek lan abesten, gero zuten, beste lan batean.
0: Ah, baino...
1: Pluri empleadas.
0: Baino artistikoa?
1: Pluri explotadas.
0: Baino artistikoa edo kamarero?
1: Kamarero.
0: Bai!
1: Bai. Ez kamarero de barra, baino, ez azkeneko gunaino ginenean, como que zitatzen dizute ordu batean, uh-huh. Etorri ordu ontaron na, ze mendik aterako zaretea barkutik.
0: Vale.
1: Ba, hortze gonien da, pues, gestionatzen eta egiteko bat zen, abeslari bat.
0: Baina, tipa berdina zan beti jazu zenean en el lounge.
1: Bai.
0: Que fuerte.
1: Bai, bai.
0: Amasei ordu gunean, I found my love in Portugal.
1: Eta gero, esparoskiko eskaileretan zegoen beti tipa bat Argentina abesten ere. Oso ongi abesten zuen ere.
0: Tipo bat, Argentina zena, abestiak abestu.
1: Bai.
0: Vale, nemi jomezen zen, ze abesti da Argentina.
1: Don't cry for me, Argentina.
0: Hello! Buenos Aires, bai.
1: Orduan da, como, sensazio arraro bat. Porque gero jendea da, como, oso kutrea.
0: Bai.
1: Jendeak ez du zerbitzaten ez lukik ez deus.
0: No, noski ez dielako middle class jende aspergarria.
1: Baina gero jendeak hartzen zuen oso serio dress code.
0: Bo, me flipa. Me encanta.
1: Bazegoen, egunero, no egunero, baina bazegoen dress code ezberdinak, no? Bazegoen, uh-huh. Gau bat zela 70, 70 y 80. Iru amarka da oso ezberdin, baina, bueno, irurogei, irurogeita mare larogei.
0: Y otra que era...
1: White party.
0: 90 zidenes, 10
1: ezberdin. Ez, zegoen, white party, gero zegoen larogeita marreko festa.
0: White party.
1: Glow party.
0: Glow party.
1: Glow party.
0: Jazz party.
1: Gero, lehenengo gala, lehenengo gau bazten gala. Eta jendea... de gala, Baño rollo, americana, corbata, vestidito, chal. Bueno, es que es fascinante.
0: Baño gala, no es tu gala de tu cosa. Yo soy su camarotean, Bye. Bajo el mar, como una woman. Jarsen sale su regala,
1: gala. Es bajo el mar.
0: Vale. Jarsen sale su regala a ropa. Soas ascensorean al piso de esta que hacen bat. Egiten de su gala. Creo que egiten de su ascensorea, tras ya su camarotera. Esa ni no la amaitzen du la velada de la gala.
1: Zura lo gala lo egitera.
0: Baina nire zintzen dut, en plan, da, galaz jantzea, egoteko beste jende baten ondoan afaltzen, eta ez dago como interakzio.
1: Ah, ba, ero
0: hay una pista de baile.
1: Claro.
0: Hori galdetu nahi nuen.
1: Claro. Vale, vale, vale. En la gala, gero zegoen, kaskoen festa.
0: Bo!
1: Urdantzen como silent party, eta dan, denak kasko batzuekin, eta DJ bat hor, eta bar musikita, eta no sé.
0: Kaskoak zure galaren gainetik?
1: Bai.
0: Y los tocados.
1: Ah, pues, joder.
0: Bai.
1: Zen dena oso bizarroa. Niz nion nire lekoa aurkitzen egia esan, eh?
0: Zen como... Ez zekizagatik.
1: Gero da, o sea, gero da como hori, no? Pero oso aberatxa, oso chic, oso tal, baina gero dago masifikatua.
0: Bai.
1: O sea, borrokatu bartzen nuen amaka bat lortzeko, jendea borrokan, jendea, o sea, unas cosas, aur mordo bat.
0: Uh-huh.
1: Uy, bat eginen beti a la zona. Gero, itxasuntzian, Daniel.
0: Bai, bai.
1: Txirrista batzuk. Urtxirrista batzuk.
0: Me flipa.
1: Flotadorekin eta dena, bran.
0: Me Ola? Flipa.
1: Eta nik horrendik izutu lertzen nola itxasuntzi batek aguantatu ezaken flotean.
0: Nik ere ez baino ez gare ingeniariak.
1: Baina fuertea da, en plan. Emezortzi pixo.
0: Bai.
1: Urtxirrista batzuk.
0: Bai, bai.
1: Eta hori dena dago itxasuren gainean.
0: Flotean.
1: Eta ninago bapatean, tunezerako bidean, itxasuntzi batean. Da
0: Euskal Herritik kanpora.
1: Da heavy.
0: Bai.
1: Gero, aipatu nire ere, internetik gabe gona izela.
0: Ja, zen modu zori.
1: Ego naiz nahiko detox, eta oso ongi.
0: Bai,
1: Oso ongi.
0: Bai,
1: Bai?
0: Eta hain izuli zara de cabeza.
1: Bai.
0: Ez da behar detox oso ongi, oi maia maitu da.
1: Bai.
0: Vale.
1: Baina oso ongi ego naiz, uste baino beto. Eta ikusi ego naiz Tunezen, oso polita Tunez. Ego naiz...
0: Zeintzuk izan dira geltokiak, esan denak.
1: Tunez?
0: Bai.
1: Palermo?
0: Bale.
1: Gero, Nápoles, baina... kamisetita...
0: Bai, Dolce Vita, Nápoles.
1: Dolce Vita.
0: Bai.
1: Me encanta mood hori. Bai, egitela, como dena saltzea, ez? Baina, como limoia, eta Dolce
0: Mediterranean,
1: Vita...
0: Mediterranean, aceite de oliva, bai.
1: Dego super sartuta mood horta.
0: Ni guztien jatasko el mood mediterraneo, bai.
1: Total, que... Palermo... Uh-huh. Nápoles, ginen apelosera joan, ginenako Pompeiara.
0: Vale.
1: Ez joan Pompeiara. Ez du merezti.
0: Ez, eh?
1: Hore, kontatuko ez du...
0: Daude hortiesas.
1: Ez que ez daude. Ahora igual soltara.
0: Vale.
1: Pompeya, Florencia,
0: vale.
1: Miss Everything, eta Marsella.
0: Orduan, Tunes, Pompeya, Palermo, eta...
1: Ezaki, Florencia,
0: nahi dut egitea ranking bat.
1: Ranking bat. A ver, gehiago gustatu dena da Florencia.
0: Bai,
1: Jago nahi nintzen ni Florencia, eta Florencia usen zait pila bat.
0: When the moon hits your eye like a baby pizza pie. Italia, eh?
1: Florencia, eskustatzen pila bat.
0: Txegatik,
1: kale. Eta hori gaixori negoela, baino.
0: Noiz egon da zarea?
1: Ni ikasbi da jan. Eskatasuna, joginen bide bat, txibin, italiara.
0: Florentzia.
1: Bat txibin edo laugarren bai, edo de BH lau.
0: Ezakiu.
1: Horiz dago, ezakit. Florentziara eta oso polita. Eta uste dut pia Florentzia, odan, Florentzia. Gero, nik esan gondukke Tunez, baina ez da como el más shocking, ez? Bat handa como...
0: Berriena, bai.
1: Aldaketa kultural handiena.
0: Bai.
1: Eta oso guai.
0: Beira.
1: Oso... Oso gustorik.
0: Regateatu zenuen.
1: Bai.
0: Beira.
1: Eta hor zinuen, Tunezeko futbol taldearen kamiseta.
0: Hori oso guai dago. Hori oso guai
1: oso
0: dago.
1: Oso polita da.
0: El Real Deportivo Tunezino.
1: Da, roxa, eta da. Oso polita. Eta zenuen, abar, osiko dut.
0: Hori xo da.
1: Tunez, irugarrena, esango nuke Palermo.
0: Beira.
1: Esko uste dut Palermo.
0: Eta esken nengoa Pompeia, eh?
1: Urrengoa Marsella.
0: Ah, que gelditzen da ondio, claro.
1: Urrengoa Marsella, eta esken nengoa Pompeia.
0: Geltoki baka izan zela, bordo.
1: Laupa, bosei, zazpi, depende. Niretzat perfecto.
0: No, claro.
1: Es que niretzat da como conceptu zora garria. Zutu dure txasontzian, zure bizitza, zure dena perfecto, zure irian, dena maravilloso, piscineo, afari, porque claro, afari ez da bufeta, afari egotez dara restaurante batera, jatetxe batera, afari ematera. Que mate zuten afaria da, praktikamente bufetean dagoena, baino, como pixkatera.
0: Nahaztuta.
1: Ez, baino, pixkat, obe jarrita, baino. Vale. Ai, zerbitzariak dira zora garriak.
0: Bai, eh?
1: Diana, bai. La Marrash, zen perfecta.
0: Baira.
1: Porsche eta Gabriela.
0: Porsche Drossi.
1: Iru emakume, iru perfectas.
0: Bai.
1: Zora garrit. Total, gero argazki bat bereiekin. Da, como tradizio bat hori egitea.
0: Bai. Que bonita.
1: Es egiten duzu, como, claro, gauero ikusten duzu elkar. Eta
0: jarra ibar de... Ah, claro, se da dure asignatutak.
1: Gauero, bertxona berdina.
0: Horregatik bat
1: zikiten. Eta otzen dira, como paletina batekin, eta kentzen dizkizute las migas de pan, ola papurrak.
0: Eta zuk esaten duzu, etri gonfa.
1: Claro, es que da, como, enfaten dizute momentu oro sensazio hori de... zure zerbitzura gaude.
0: Yeah.
1: Sabes, es como... Joder, kentzen ziguten hasta sardeska eta... Joder.
0: Koyara, Labana.
1: Labana.
0: Bai.
1: Bai, zer zergatik daukana azte bat Labana?
0: Itzen dezulako Navala.
1: Bastanan ez da Navala, eta euskara batuan ez da Labana, eta beti bizitzen daren kolapsatzen dut, dezakitzen den.
0: Baina, pentsatu behar dezuen Camila Cabello.
1: Ai. Bueno,
0: Labana onana. Bai.
1: Kentzen dizkizute, erabili ez dituzun arren. Eta da, como, a ber, utzi, que... Horai erabiliko ditut.
0: Konzertu da, bada dibertik ardia, zeta, como, Benidorreko hotel bat bezala, baino, zu mugitu beharrean, mugituko dugu hotela.
1: Claro!
0: Mugituko dugu hotela tokiz, eta arrepentu
1: pa gure hotelea. Esnatzen zara, zoaz bufetera jartzera botak, eta gero, ai...
0: Butz.
1: Zoaz bufetera, ai, banoa Tunezera, eta duzu huelta txoa Tunezen, ikusten duzu, de laudenda, lauargazki, lautal, eta no se ke, buelta, eta bufetera berriz.
0: Oie, hartu genezake patrozinia bat.
1: Ja.
0: Podcast zuzenean desde el piso 18 del cruce.
1: Oie... Hori egin beharko genuke.
0: Niri beldurra asko ematen dit a priori.
1: Ez dago euskal enpres... Vale, igor etorriko da kamarekin.
0: Eta egin behar degun lo batera, lo unik. Iruroko eberdinean, hasta gilea gel patrozinean.
1: Ez dago euskal enpresarik, holan zerbait egiten duena.
0: Euskruzeroak.
1: Euskruzero.
0: Bai.
1: Roi joaten dela.
0: Euskal Herria irratiaren iniziatiba berria. Da, kruzero, baina, eta kantauri itxasotik kruzero bat.
1: Vale.
0: Eta Zarautzetik Santanderrera.
1: Vale.
0: Eta gero itzultzen zara.
1: Perfecto.
0: Ba, beira.
1: Total, zer gehiago aipatu nahi nuen. Ez que bagote gauza asko aipatzeko. Gauetan egiten zen como...
0: Demora asko ez dago,
1: Momentu gero zen como, sentiten nintzen pixkat, los Juegos del Hambre. Pixkat, atzuzak gara zenean superstadi bidea bat.
0: Zein.
1: Como aberats mundu hontan...
0: Wall-iko jendea aulkien gainean...
1: Ez que zen hori,
0: aur erraldoi batzuk balirate bezala.
1: Porque zen, como sigetan jaisten ziren piztina, seiter ditzazpi buelta hortan, jaden jaisten zen, jacuzziak ere jaisten ziren,
0: da bizitza...
1: Da jamartzen ziren prestatzera eta jajanztera, zegero, bederatzietan entretenimiento.
0: Bai,
1: eta egiten zuten espektakulo bat gauero.
0: Hor, saltuko gara, baino lehenago nahi dut garatu erantzuna hau zeda, bizitza... izugarri ordenatu eta klasifikatu bat non zure lan bakarra den pixka bat dozil izatea eta jarraitzea ordena, baina orden guztia dago orientatuta teknikoki zure disfruterako. Orduan denbran, no, hau da zuk behar dezuna, eta regatik sentitzen zara como las de Wally, porque zare aur txikitxo bat bezala, enbran, ai, horrein da, gama jolastuko detemen. Eta gero dukutu el espektakulo que interesan zaita inbeste.
1: Bueno, gauero egiten zuten espektakulo bat.
0: Espektakulo.
1: Zauden, zei abeslari eta zei dantzari.
0: Bo.
1: Joan ziren obetzen, gauzak ziren bezala.
0: Bai,
1: Kruzera hau esan ziaten, maiatzen hasten dela, orduan, imaginatut, ez dutela demora askorik izan ensaiatzeko de lo que sea.
0: Ah, claro, honek ziren ensaioak.
1: Piskat, zirko.
0: Bai, baina, en plan, o sea, espektakuloak ez ziren onak, edo ez zuten espektakula ondo egiten, porque diagoza ez
1: badu. Pues bila osak, piskat.
0: Perfecto.
1: Lehenengo espektakula, nahizu horretzen zine izan zen, zine izan zen lehenengo espektakulo, ah, no?
0: Ni goratzen ditut tipo bat, kubo batekin.
1: No, baina hori zen azkenekoa. Vale. Lehenengoan ez horretzen zen, baina lehenengoa izan zen, como vale guai, divertigar, entretenigarria.
0: Una movida proza, oh. Igual.
1: Ah, musicales, oh, musicales, yeah, egia da, musicales. Nahiko guai, Wicked incluso, o sea...
0: Baina zen, hainbat musikaletako numero ezberdinak, bai. Como espufeatzea, en plan, bai. Egin baino kutroida.
1: Nire arazo zen, ziren dantzariak. Ez zuten batele koordinazioa, harien artea.
0: Ez que kamareroak ziren. Ziren dantzariak, jartzen ja. Zituzten ensaiatzen gauero, baina ez ziren dantzariak.
1: Zuten pixkat como arraroa. Orduan zer, hori, lehenengoa, bigarren azten flamenko, eta evidentemente, joan nintzen zuei kontatzeko norakoa izan zen esperientzia.
0: No, eski baiet.
1: Esan genuen, joan bargara ikustera.
0: Hombre, baiet.
1: Tu, zirko zirzense.
0: Ese, claro, hau da, kruzero bateko musikal bat flamenkoaren inguruan, produzituta jende italiarraren gatik, eta interpretatua, imaginatzen dut, estafa izango zela toke guztietako, ez?
1: Bai, bazuden bi, baizela sebilakoak.
0: Vale.
1: Eta horiek, jo, pues, evidentemente, Kristoren ongi egiten zuten.
0: Vale, claro.
1: Tipa bereziki emakumea zen fascinantea.
0: I baila flamenko.
1: Eta oso ongi, baina karo besteak, imaginatu hola como...
0: Ja. Yeah. Kojo la manzana.
1: Bueno, gauza bat...
0: I muerdo la manzana.
1: Terrible. Agro apatean batzuk egiten como unas akrobazias, no sé qué. Ba, batean flamenko dantzatzen con vestiditos de El Guernica.
0: Malegro.
1: Problematic. Guernica cuadro a fondo en pantalla. Eta haiek soñeko batzu como de flamenca, baino, como batek zukan hemen como lámpara, eta beste zukan zezena, eta no sé qué.
0: Zein da horren significazio kulturala?
1: Zerena.
0: Flamenko Guernica.
1: Pues nik ez dut ulertzen, ez?
0: Vale. Utsi gure iduzkinetan, ea badak izuten zein den korrelazioa Guernica kuadroa eta kruzero bateko flamenko ikuskizunaren arte.
1: Ez que ez dakit zer lortu nahi zuten momentu horrekin.
0: Zer nahi du egin Picassok?
1: Gero tipo batek abesten en gazteleraz, jakin gabe gaztelera, atoratzen como flipa. Hijo de la luna.
0: Cuento la leyenda.
1: Piel morrena. Perfecto. Fascinante. Okerrena izan zen publikoa.
0: Tendrosa tu hijo.
1: Bukatu zen, espetakulo, bochornoso hori. Porque zen bochornosoa. Vai. Eta jendea, viva España. Viva Sevilla.
0: Viva
1: no
0: el borde de la ley.
1: Eta ni flipando. Eta denak flipatzen, en plan.
0: Ya lo ves.
1: Azteko?
0: Yes.
1: Ez esan deo, o sea.
0: Baina norak esan zuen, publikoak.
1: Bai.
0: Eta publikoa Espainiakoa zen.
1: Ikusi honen tipo bat, konak emezta la legion.
0: Baina, odi bai zen Espainiakoa.
1: Okay. Vale.
0: Nik usan ziela kiriak, man, viva España.
1: Basto, no. Españolak.
3: Lola.
0: Perfecto.
1: Fascinante.
0: Fascinante.
1: Fascinante. Total, que... Hori, baina idea como, ya aparte de tu nacionalismo terrible, ez duzu ikusi...
0: Ez duzu ikusi afrenta bat, zure kulturara.
1: Como... Bazofia, en plan. Arro zaude, hau ikusita.
0: Vale.
1: Whatever.
0: Vale.
1: Baina gero beste show batzuk ikusi genituen, eta haiek oso ongi egin zuten bat Total Divas.
0: Total Divas.
1: Total Divas. Eta hori zuten fascinantea. Eta azkeneko izan zela Disco Club.
0: Total Divas en bazoen Melody.
1: Ez.
0: Putada. Baina... Zein zuzien ziren las divas, jakin nahi dut. Capri Turner.
1: Capri. Ojalá, Capri Chossi, baina ez. Tina Turner, Madonna, Beyoncé...
0: Vale, gorro.
1: Celine Dion... Ah, no, Celine Dionek batzuko en show bat bakarrik beran itzat.
0: Egotzen Celine Dion, zure?
1: Ez, ojala baina ez. Total, ki hori, oso kutre... Ba, moment, egun batean, badago como gauza bat dela... Ezan dut, kruzeroaren izena.
0: Ondikan ez dut esan. Jabatu ba, ez dut esan. Ez, es que nosotros zinen.
1: Foundation, que por cierto, kobratu ziguten euro bat así de la cara.
0: Vale, gorro.
1: Da, como batean kobartzen dizute
0: bai.
1: Euro bat, eta jartzen du, aportazioan a la foundation.
0: Ah, da, eroskin bezala jartzen zuten, kieres donar?
1: Hori, baina hemen ez dugute galtu, baguia ginen saioa eta biok, bai. Como dos señoronas.
0: Bai.
1: Mi euro. Horrela, 1000 euro. Morixe. Eta bete genuen paper bat euro hori kentzeko.
0: Me alegro.
1: Hombre?
0: Ke foundation?
1: Ke foundation?
0: Dokotu da más hortzi pixoko barko bat.
1: Foundation bat, ke foundation azten, cariño mio, jarri ziguten, porque espektakulo bat baino lehenago, zu total di bat baino lehenago, jarri ziguten como video bat.
0: El trailer de la foundation?
1: Bai, trailera imaginatu nolako zen. Itxasoa, itxasoa zaindu, no se que graba batean, aur beltzaranak negarrez, aur beltzaranak ebarre egiten, no se que, en plan.
0: Ya, yeah. Adimin artificiales genera turizko movida como super sensacionalista.
1: Pero zerga, o sea,
0: es algo, es no correlation.
1: Itxasun tiputa bat zarete. Bai. Kutsatzen duena itxasua, imaginate zen bat. Eta nizu azte de, por yeah. el océano.
0: Protect the sea, tagero barco en plan.
1: Es que da como...
0: Amasor, si pixu.
1: Amore mio.
0: Ikusizan nuen bideo zora garriado de un crucero zeukala pixu gehiaga eta baziatu behar zuten la fosa séptica en bai. Directo. Zora.
1: Total.
0: Protect the ocean.
1: Baste, badao gehiago, eh? Bideo eta gero,
0: bai
1: zitera egin zuten, que hau da, nire zelo maz kunt de todo.
0: Zer.
1: Eta hor zitatu zintudan.
0: Es que
1: niñez,
0: en apa, en modelo apa.
1: Bebes, como armas arrojadizas. Bukatu zen foundationaren bideo, bai. Eta gaur gombidatu ditugu, cruzeroko aur batzuk, egon direla txaldean ezakin donen, eta preparatu digutela koreografia bat. Iru monitori. Iru monitore jantzita, como de superhéroes. Eta aurrek denak egiten, como una coreografía ridi. Aurrek ez zuten bertan egon nahi.
0: Vale.
1: Eta zen arma arrojadiza.
0: Nirezita niños como arma arrojadizas.
1: Por los niños. Como granadas.
0: Divorzio askotatik basatu naiz. Ai, ama.
1: Sin más.
0: Ai.
1: Oro korrean, izan da fascinantea.
0: Ematen du. Baina badauka este tinte distópico.
1: Joder, tinte.
0: Badauka zerbait distopikoren amaieran bilatzeko.
1: Ikusi ditut, nola esaten da atardecer?
0: Los puentes colgantes de Babilonia. Bizto las casas de Cuenca. Ez da, nola esaten da?
1: Ikusi dute guztia jartzen, ikusi dute guztia ateratzen.
0: Baina egun oso... sentia eta egun... Igor, fact check-in? Vale, bilatu.
1: Eta lo que
0: baina
1: sea,
0: egun sentia da irteera. Eta gero, bestea...
1: Ba, ikusi ditut superpolitak, eta oso guai. Eta, ez dut dutien nahi...
0: Iluna barra, eskerrik asko txelo bero bat euskal zein dira entzat, xo, iso sortzi, beratzi bat, sortzi dut, ez xei.
1: Eta,
0: eta,
1: Pompeia.
0: Vale.
1: A ver, da como fascinantea.
0: Vale. Xe oso sarra.
1: Joaten bastarete erosi zarrera interneten ez izan tuntunako bezala. Egin izan bergona una cola de la hostia.
0: Ja, por la foundation.
1: Baina, gero... A ver, da fascinante eta ikustea nola dagoen mantenduta dena, eta da como, wow, egon itzen putiklubean.
0: Pompeiako putiklubean?
1: Bai.
0: Pompeiako putetxean?
1: Bai.
0: Earra.
1: Bai. Bueno, jendez gainezka, eta hori zutela zera temporada baja.
0: Baina el putetxe?
1: No, no.
0: Ah, ba.
1: Pompeia.
0: Akarrik, Pompeiako putetxea. Vale.
1: Eta hori da como fascinantea. Niri incluso bat ez sensazio como que gezurrektakoa zela. Da, como no era, ongo da, hain ongi mantenuta godena. Que bai, egon zela kor...
0: Korputzak ez zurretazkoak dira.
1: Bai.
0: Ez neki.
1: Osa, ziren benetazkoak, baina da, como...
0: Ez que jo las egindako, bai, ez que jo las egindako replikak dira, nik zeran benetako, benetako...
1: Ez daude hor?
0: Bale, hori, ge, para más ofensa.
1: Ja.
0: Hori zer, zegatik.
1: Pues zuzua zara eta hartu dute, pues etxeak, eta zuten dizute, pues hemen, egiten zuten, sukaldea, eta...
0: Baina nik ezagutu dut jendea joan dela eta ikusi dituela gorputzak.
1: Pues ez batzuna daude expuestas, abezu aktuan ez, batzutan, kentzen dituzte daude expuestas en otro estudio del mundo.
0: Eta la mierda.
1: Eta la persona dituzten expuestas.
0: 50!
1: Etxe asko, ikusi dituzten ruina asko, kaleak eta na perfecto, eta da como sensazio, deia bat sensazio PortAventura negoela.
0: Ja.
1: Como que getzurretakoa zen.
0: Bai, eh? La humilla urte dituzte. La humilla igual es. 2000 eta piko bai.
1: Izan zen kristo norengo 86 urte, anuzte dut.
0: Hau da 2000 urte.
1: Mm.
0: Ja bez.
1: Pero asko.
0: Pompei.
1: Gire, evidentemente, konektatzen baduzu, nire laguna saioa, zegoen, evidentemente, badibidez, dando palmas.
0: Audio giarekin.
1: Ez, bakarrik. Ah. Baina ni negoen a la tercera ruina.
0: Ez zara pertsona hon bat para el ondare kulturala, eh? Ez zara.
1: Ez que zut zinisten.
0: No la es. No, a ver, niri pixka zirko ematen zait izatea en plan.
1: Pompeia, eta etxe horiek margoekin eta no sé qué, eta azteko da como, ah, vale, vale.
0: Gero da como, viejo, ¿eh?
1: Benetazkoa baldin bada da como, ah, joder, zezarra, no? Eta hemen dago. Eta gero de repente dices, baina benetazkoa izango da.
0: Nik uste, badago problematika pixka bat. Si, Jesús,
1: azte digute con todo, no? Ez dago da Pompeia ko pareta hori margotu, no? Ez da, que yo que sé.
0: Niri geien... ferekatzen nauena da negozio bat dela.
1: Eta ez merkea, eh? Ez da negozio merkea.
0: Negozio bat denez, ez dut esaten, gezurra denik edo legitimidadea ez daukanik, baina negozio bat denez, noizbait, erabakiren bat hartu beharko balitz entre la realidad y la rentabilidad, hartuko da la rentabilidad. Orduan, hor bai dauko da la pixka bat movida, baina berdin Koliseo Erromatarrarekin edo berdin denarekin. Badakizu, jendeak ez dau nahi munduari erakutsi berondaren kulturala. Jendeak nahi dau dirua. Orduan, erabakiak daude diruaren inguruan orbitatzen. Baina, bueno, sepolitxea, pues movia jaera.
1: Bai, ikusi nuen, eta izatzen como, ya está, ikusi dut bizitzan behin, ez aiztu liko, baina dena perfecto.
0: Eo, hori kantatzen zuen Estebanek.
1: Bai.
0: Pompei de Bastille.
1: Eta zarantza bat sortu zitzaigun.
0: Zer?
1: Zarantza bat sortu zitzaigun honen inguruan.
0: Zarantza?
1: Bai.
0: Esan, zein.
1: Jesucristo.
0: Bai, superstar.
1: Jesucristo hil zen gurutzean.
0: Bai, 33an.
1: Eta gero, hiru egun beranduago...
0: Berpiztu zen.
1: Berpiztu zen.
0: Semana Santa.
1: Eta gero noiz hil zen berriz. Zer gertatu zen gero?
0: Akatu zuten jodutarrak, ez?
1: Hombre, norazten hil. Noiz baita hilko zen, Jesus.
0: Anda, toma por saco. ¿Qué? Baina irten zen kobazulotik.
1: Bai, irten zen kobazulotik.
0: Hau zabitz pintzatzen?
1: Eta egiten zion, aski ez dakiten zuen duzen, igorrek esaten dugu, berpiztu zela, baina ez gorpuzza bezala, sino, baina bai gorpuzza bezala, porque esan zion jendari, meteme el dedo aquí en el agujero, guapa.
0: Meteme un dedo, guapa.
1: Eta como...
0: Judas, toka, bai.
1: No, eta como, ukitu nire zauria, orda.
0: Baina igual parabola bat da, ezakitzen.
1: Zer gertatu zen gero Jesusekin? Baldin badakizue, idatzi gure telefono zenbakira.
3: 608-1-9-9-6.
1: Beretan zalantza daukaz, zer gertatu zen gero Jesusekin?
4: Ez Osama Bin Laden.
0: Hori xe bera.
1: Zagit? Eta hoizan da nire kruzeroaren rebio, uste dut dena kontatu da?
0: Zau, bainera kruzero, kruz... Asko pentsatzeko.
1: Krisen.
0: Hola, que tal. Zer
1: den LGBT topaketa batzuk, joan ginen, ez zegoen ino.
0: No, zen batera joan zitazen.
1: Bat. Joan ginen lehenengora, urbildu zen tipo bat. Eta ja.
0: Ez da, bueno.
1: Bai.
0: Meira. LGBT topaketa. LGTBI. Eta hau izan da gure hori.
1: Ah, eta deskubritu nire gauza gogokoen berrien. Nire gauza berri gogokoena.
0: Bai.
1: No, ez da.
0: Nire gauza berri gogokoena.
1: Bueno, total. Long Island Iced Tea.
0: A tomar por... Mark Simpson alkoholiz morantz bideratzen duen edaria.
1: Es que este ona.
0: Da oso de emakume estridente.
1: Ni.
0: Bai.
1: Zenbat divorziatu.
0: Bo.
1: Emakume divorziatu.
0: Tu rollo. Nire ama fan zen, pasada
1: nortzia. Ni rollo total. Bazegoen bat zirudiela...
0: Unos ponchos.
1: Si, zer?
0: Ke ponchos?
1: Ah, niri. Ah. a ver...
0: Mesu bat Jesusen eriozaren inguruan, itzain jarriko dizut pixka bat.
1: Ah, begira, igorrek esaten dugu, berpiztu eta gero, egozela lurran 40 egunez. Eta, egun horietan agertu zela bere diztipuloen aurrean, eta beste pertsona horrean erakusteko bizirik zegoela, mete meldeadon el agujero, claro, menudo.
0: Estigmata.
1: Haiekin jantzuela, eta les instruyó sobre el reino de Dios.
0: Eta gero fanzen, esan zuen paz. Mi planeta me necesita.
1: Azkenean, zerura joan zela.
0: Vale.
1: Eta eseri zela jainko aitaren eskuina.
0: Eta jende hau sinetze.
1: Hi home.
0: Jovia tu novio en el reino de los cielos, chaval. Eta bizan da gure gorko kapitulua. Long Island Iced Tea edan, divorziatu zuen zenarrak.
1: Yes.
0: Eta ikusiko gara elkar zeruaren erreinuan. Txalo bero bat zuen zat.
1: Agur, karillos. Agur, karillos.

0: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
1: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
2: Kirola egitea gustuko duzu?
3: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
2: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
3: Autokarabanak eta karabanak.
2: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
3: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
2: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.
4: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
5: Itzak haizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun Meta, eguneko onena berriz entzungai.
6: Egun Meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria irratian.

0: Ame txaznare, zarratxalde hon.
1: Kai, zarratxalde hon.
0: Zer ari garantzuten?
1: Vicente Garciaren 2006ko diska bateko abesti bat. Dulcito ekoko izena duena, estribiera esaten duen moduan. Eta hori ba, daramatagunez ez dakit da zematen 30 gradutik gora gure Iruña maitagarrian, ba, pentsatu dut pixkatola tropikalago aztea jabete ontako sekzio hau.
0: Bai, bai, nahiko tropikal gabiltzalako azkeneko egunetan, 30 gradutik gorako temperaturekin, eta ekainak bat izanik, ba, hilabetero moduan, geltokiko kultura jendari errepasoa emango diogu jarraian, ohikoa denez, egitaldiz beterik datorrelako ekaina ere, horregatik Irrintzi plazara gonbidatu dugu beste behin ere Amets Aznarez, geltokiko kultura programatzailea, eta Amets aste honetatik bertatik hainbat ekitaldi gozagarri zuenean, kainaren lauan esate baterako ekotopaketa.
1: Bai, ekotopaketa dugu hilabete ontako lehen jarduera kulturala geltokin, eta, bueno, ba, beri izanak izaten duen bezala da topaketa bat egiten duguna Iruñerriko beste jatetxo batzuekin. Oraingoan etorriko da Walter Baserriberriko zukaldaria, eta egingo dugu, bueno, ba, la, como zukaldaritzaren inguruko eta gure produktu ekologikoen inguruko zukaldaritza klase bat, deitzen dioguna show cooking horrela, baina, bueno, euskaraz zukaldaritza klasea da. Eta, bueno, aurkeztuko ditu produktuak, zaintzuria izango da hola erdigunean jarriko duguna, eta egingo du ajo blanco izeneko zaintzuri batzuk, bueno, ajo blanco a zaintzuriekin, olibekin eta muarrainarekin.
0: Oh, eta hori egiten ikasiko dugu, bertaratu ezkero.
1: Bai, bai, lehenengo ikusi, kriston goza sartzen da, momentu horretan, jende gatzitu apunteak ere, eta gero frogatzen da, eta hortaz aparte, beste hiru plater baita ere, geltoki tabernak egindakoak. Esan nahi dut, topagune bat, Walterrek, Baserriberrikoak, egiten duzu kalaritza klasea, baina gero gaina dago afari bat gure esku. Orduan, hola, oso plan kompletoa da, eta normalan dena gozon. Gelokiren partitik probatuko dugu tipula testuretan, lingote bat, masail lingote bat sagar gelarekin, eta postrerako zitrikoa.
0: Wow.
1: Diren postre bat, paulo bat egiten dioguk. Eta guzti hori da, 20 euroren truke, kriston aukera, bueno, ba hori, ba jakintza guzti horiek partekatzeko eta eta bakoitzak bere etxea eramateko, eta gainera, ba hori, ba produktu ekologikoekin afalduko dugu, bai plater berezi hau eta bai geldoki tabernak prestatutakoak.
0: Ikasteko eta dastatzeko ere, beraz aukera paregabea aste honetan bertan eko topaketetan baserri berriren eskutik eta Walterren eskutik, eta urrengo gunean, bostean abez bat zantzuteko aukera izanen dugu, Mitxoletak.
1: Bai, estenatoki zikloa dugu ekainak bost, ostirala, arratsaleko 7:00 izango da, normalean baino pizka lehenago, hola, eguzkitik ere babesteko hemen barruan, bastante fresko egiten du, eta zangotzatik datoz, Mitxoletak abezbatza da zangotzako abezbat, emakumeen abezbat bat, jote dituzte bai estilo aldetik edo, hola, folklorikoak diren musika batzuk, baina baita ere, como folketik modernora edo deitzen dioten zerbait, nahi dute gaur egun babestiak ere jote dituzte, eta bestu, eta torreko dira pianista eta gitarrista batekin batera. Sarrera guztiz librea da, ekainak bost, 7:30.
0: Hori, ostiraleko plana, Mitxoletak abes batzarekin, estenatoki programaren barruan, hilabetero izaten dituzue geltokin Amets erakusketa interesgarriak, eta hilabete honetan ere, ekainaren 16tik aurrera baduzue bat, ez? Uarte zentroarekin elkarlanean egindakoa.
1: Bai, probestuko dut, justu jabetu honetan nagoela pixkat atzerapen edo aldaketatxo bat, eta da, 16 arte aguantatuko dela aurrekoak, eta orain zertan duguna da, Iturrama BHIko ikasleek egindako erakusketa bat, oso interesgarria, ere etorri altzaetena ikustera, eta 16tik aurrera, hori da, egongo da, Uarte zentroak, bueno, kriston lana hartu dute, eta ikasturte osoan zehar egon dira 29 eskolekin gauzak prestatzen, eta hortaz, oza, 29 lantaldeekin, eta hortaz aparte ere aurten hasi dira ez bakarrik nola esan, hezkuntzarekin, baizik eta arlo sozialean ere lan egite duten beste 5 kolektiboekin lanean. Orduan izango da sorkuntza kolektibo baten eta ikasturte oso baten emaitza geltokin ikusiko dena. Asko gomendatzen dizut etortzea ikustera, eta gainera, nola ez, inaugurazio festa bat izango dugu ekainak 16 bertan arratsaldez 6:00 aurrera. Normala den bezala egongo da jana eta edana.
0: Oso ongi hemen.
1: Ja gomendatuak zaudete, bai entzuleak eta bai izok ere.
0: Nahiko pizgarri eta ederra izaten da hori. Inaugurazio horra, jaietan.
1: Eta gainera, DJ Reim ere izango dugu gurean. Girotzen.
0: Martxa ederra, ba hori ekainaren 16 izan den da inaugurazioa, eta ondorengo bi asteetan ikusgai, ez da, geltokin bertan.
1: Hori da. San Ferminak arte gutxo gara era, Uztaiak 3 arte.
0: Uh-huh. Uztaiak 3 arte, beraz, jarrai dezagun aurrera, ekainaren 24 San Juan egunean sorkuntza kolektiboa izanen duzue.
1: Bai, hau ere Teatro Dix Festivalarekin elkarlanean egingo dugun beste sorkuntza kolektibo bat da. Ba, kizue geltoki oso, oza, beti dagoela irekita, zein proposamenetara, eta bueno, ba, ola, gogoz eta plazeres hartzen ditugula olako sorkuntza kolektiboak. Maialen Dia zen eskutik etorriko da jabetontan ere, aurreko jabetean ere izan dugu berea den beste obra bat, eta berea eta bere lantalean esan nahi dute.
0: Uh-huh.
1: Eta ja, horrengo jabetean, dekainan, beste hau ere izango dugu hemen gozatzeko aukera, guztizo hainik, eta gomeatzea duzegu etortzea ere, ze oso interesgarra izango da. Bizkat, doa musikaren inguruan, eta ze presentzia duen gure bizitzan, eta nola eraikitzen diren identitate kulturalak musikaren inguruan, edo musikatik, bizkatola. Uhum. Horren inguruko sorkuntza kolektibo bat da.
0: Bikain. Badago gomendatuko zeniguketen beste zerbait hor geltokitik, hilabeteretan?
1: Bai, probestuko dut ekaina da, eta oraindik ematen dugu asko falta dela, baina aldi berean jendea ja hasi da urduritzen. Orduan probestuko dut esateko, beti bezala geltokiko tabernan San Ferminetan emango ditugula bazkariak, bakizu hemen kristolekoa dugula, eta orduan taldeentzako Baskari bastante erraldoiak antolatzen ditugula.
0: Uh-huh.
1: Reservak jadanik irekita daude, 9848-2744, telefono bidez, 9848-2744, eta afariak ere ematen ditugula bokatak, hola, ikusteko, nola ditzen dira, su artifizialak. Hori da.
0: Eta gero izozkiak ez dituzu ematen, su artifizialak bukatutako handon, ostin bezala
1: ez. Hortzara ez gara iritsi eta espero ez iristea.
0: Pijokeriak adia
1: horiek. Baina bokatak, hori da. Bokatak kristonak ira, dena ekologikoak eta hemengo produktuak. Bakizu, hartu zunean bokara bat duzu, ostras, nabaritzen dut azenario zaporea, zorrelakoak dira. Orduan, nahi bat duzu etorri. Hemen egon gara zuen esperoan.
0: Ongi, ba, San Ferminetarako planak egiten hasi ez direnak jakin dezaten edo dezazuen ja berandu zabiltzatela, beraz pilak jarri eta geltoki aukera ederra izanen da, eta geltoki.red webgunean ere agendaren inguruko informazio guztia eskuragai, hor hilabete osoko agenda izanen baituzue. Ba, Metxa Aznarez, eskerrik asko gurean informazio guztia upartekatzeagatik, dena ederki atera da bilailea bete honetan ere, eta gure denboraldi honetako azkeneko agenda errepasoa izan da behintzat Irrintzi plazan, baina uste dugu hemendik aurrera ere zita baten bat edo eginen dugula zurekin udan zehar goizeko programazioan, bai?
1: Seguro, zagertuko naiz.
0: Ongi izan, Amets, besarkada bat.
1: Berdin, eskerrek asko zuei.
0: Agur.
2: Pixagin. Hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
3: Euskalherriairratia.eus.
2: ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Hemen da, Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.

0: proiektorearen gelan sartuko gara fresko egiten duelako proiektore gelan, eh?
1: Ze gustora
0: gaude. Eta bero eginen du proiektore gela batean egin arratan dira. Seguranik
1: beroa aterako dutela, ez?
0: Bai,
1: proiektoreek, behintzat antzinako horiek, ziur naiz beroa
0: aterako dutela. Nolakoak diren, Itxaso Jauregi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zuba, akizu nolakoak diren proiektore gela?
2: Ba, bai, egon naiz, baina egia da, justo sartu nahi zenean, ez daudela pelikulak jartzen ari. Ordan ikusi dut proiektore gela, baina lasai dagoenean. Baina seguro, bai, bai, beroa egin.
0: Bai, nik imatzen, beroa eginen duela, eh?
2: Seguro, baietz. Gainera dira tramankulo nahiko handiak.
1: Lehen soinua ateratzen zuten orain jaztakit soinu hori aterako.
0: Bai, Zinema Paradison agertzen dena etortzen zait burura, eta egia da beti, nahiko, bai, bai, bero egiten zuela ez dirudien.
2: Bai, bai, beti zerriten agertzen zen, tipoa.
0: Egia da, orain guak seguraski ez dira. Zaten aire girotoa agonen da, eta fresko goteko
1: maduan.
0: Bueno, tira, gaurkoan zein da proiektatuko dugun pelikula?
2: Ba, begira, gaurkoan Martin McDonagh zuzendariak 2022an aurkeztutako filma ekarri dizuet, Banshees of Inisherin deitzen den filma, eta beriz, bueno, pelikula Inisherin izeneko fikziozko uarte Irlanda bat du ardatz, eta bertako bi gizon dira protagonistak, haien artean oso desberdinak diren gizonak. Alde batetik Colm dago, Brendan Gleeson aktoreak antzeztutakoa, eta, bueno, joera depresiboak dituen musikaria da, bueno, besteak beste.
1: Kantautorea da.
2: Ez da kantautorea, vale. Bibo linea jotzen du, eta berez Irlandako tradiziare...
1: Kantautore bat, triste.
2: Izan zitekeen,
1: bai, bai. Gitarratxoarekin.
0: Giro oso irlandar bat irudikatu behar dazu.
2: Bai.
0: Bibo linearekin,
1: claro,
0: eta...
1: Claro.
2: Horta bernan, hori, nahiko tristere, baina, bai. Bueno. Bai. Eta gero, bueno, beste aldeti, dago Patrick deitzen dena, eta Colin Farrell da aktorea, eta, bueno, gizon ez jakina, baina onbera da ere aldi berean, eta, bueno, aipatu beharra dago, bai, pelikula ingeles ez dagoela, baina gaelikoa presente dagoela, besteak beste, bueno, izenburuan ez, Banshees hitzak Irlandako mitologian eriotza iragartzen duen espektroi egiten dielako referentzia.
0: Ba, trailerra ekarri dugu, entzongo dugu, pixat girotza joateko.
2: Hori da.
0: Entzongo dugu.
3: If I've done something to you, just tell me what I've done to you. I just don't like you no more. Have you been rowing?
4: Have you been rowing?
3: Have I been rowing?
5: Well, you are rowing.
3: It does look like we're rowing.
4: You can't just stop being friends with a fella.
3: He's dull, Siobhan.
4: But he's always been dull.
6: Maybe this whole thing has just been about getting you to stand up for yourself.
7: How are you, fatty? Dancing with your dog, is it?
3: What did you come here for?
7: I just came to kick your door in and give you a slagging.
6: Why aren't you talking to Boring no more?
3: That wouldn't be a sin, though, would it, father?
6: No, but it's not very nice either, is it?
3: What I've decided to do is this. I have a set of shears at home, and each time you bother me, I'll take one of my fingers off at them. Starting from now.
5: But shush like, Polly. You know, shush like.
6: Yeah, I shush like.
3: It's about one boring man leaving another man alone.
4: One boring man. You're all feckin' boring.
3: Let's just call it quits.
7: We won't call it quits. We'll call it the start.
0: Joaten da trailerra pixka bat ilunduz bezala, eta pelikulare bai, joaten da pixka bat ilunduz, eh?
2: Bai, ze, hasieran ez dakizu zehazki zer aurkituko duzun film honetan, eta, bueno, irri egiten duzu, ze, egia da, naiz eta gaia dramatikoa bihurtzen den pelikulak aurrera joan ahala, hasieran, ba, umore nahiko, ez dakit, beltza erabiltzen du, absurdoa ez dakizu nola hartu pertsonaien jarrerak, ez? Eta, bueno, pixka bat azaltzen entzun duguna, ez? Bueno, pelikula 1920ko hamarkadan girotuta dago, Irlandan bertan, bueno, uarte fikziozko uarte honetan, baina aldi berean gerra zibil batean dagoen Irlandan, ez? Eta ondoko jalgisa agertzen da gerra, eta pertsonaiek ba, fikziozko uarte honetan ere entzuten dituzte bertan uarte nagusian dauden gatazkak eta aurrutitik begiratzen dituzte. Bai, eta esaten dute, begira hor daude borrokatzen orain oraindik.
0: Gerrak jarraitzen du eta pum, entzuten.
2: Eta entzuten hortik.
1: Baina haiek beste batera daude, eh?
2: Beste batera. Haiek daude, haien herri txikian, uarte txikian, zibilizaziotik oso urrun, eta bertan aurkitzen ditugu aurretik aipatutako bi pertsonaiak, ez? Padrek eta Colm. Eta berez, gatazka hasten da, egun batetik bestera, ze Colmek Padrek bazter batera uzten du, eta Padrek honek zuen hori espero, noski, eta, bueno, musikariak onartzen du.
1: Baina politika kontuen gatik, gerra kontuen gatik.
2: Ez dute azaltzen hasieran, eta Padrek honek, Padrek aserretzen da, eta galdetzen dio, ez, zer gertatu da, zer egin dizun, eta barkamen askatzen dizut, zerbait gaizki egin badut, eta berak hasieran ez du azalpenik esaten, eta esaldi bakarrarekin erantzuten dio, besterik gabe ez dut zure laguna izan nahi.
1: Horrela bat batean.
2: Horrela bat batean.
1: Ua.
2: Horren zuk ezakizu pertsonaio hien artean zer nolako harremana zegoen aurretik, zer gertatu den zehazki, eta pelikulan zehar joaten zara pixkat deskubritzen, ez, bien arteko harremana zein den. Baina ere, pixkat, bueno, pena ematen du baztertuta geratzen den lagun horren egoerak, ez? Ze, bai ikusten duzula, dela pixka bat, ba hori, onbera pixkat inusente, baina pena ematen du, ez?
0: Inozoa ere bai, ez?
2: Inozoa bai.
0: Bai.
2: Ez da oso azkarra.
0: Baina oso ona da.
2: Bai, hori da.
1: Persona ona.
0: Persona oso ona da.
2: Persona, bai. Bai,
1: noski, ez du lertzen zertaz. Garen hoi gertatzen zaigu batzuk.
0: Bai, ez du lertzen gainera zertaz ematen dioten bizkarra. Zertaz bere lagunak ematen dion bizkarra. Ez du berak ulertzen, eta ez dute ulertzen gainontzekoek, ez? Noski, hauek gainera, baukate bere eguneroko rutinak, egunero joaten dira, ostatura egunero hartzen dituzte, ez? Garagardo berdinak egunero, eta egun batetik bestera, rutina hori hausten da gainontzekoen aurrean ere, bai? Zekar, ostatukoak ere ez du lertzen zergatik ez dian jartzen betiko lekuan biak elgarrekin.
1: Eta zure bizitza aldatzen da erabat, gainera dakizu, eta ikusleek ere ez dakite beraz hasiera batean behintzat zergatik gertatu.
2: Hori da, dakigun guztia da, esaten duena Colmek, ez, jazuz zure laguna izan nahi, etorrela geratzen zara, zer gertatuko da orain, ez, eta gainera ba, hogei minutu, lehendabiziko hogei minutu gertatzen da hori, eta gero pelikula osoa da, ba, horren ondorioak, ez, austura horren ondorioak, eta ikusten duzu nola evoluzionatzen duen, ze Padrek hasieran agertzen da, pues, nahiko, bueno, barkamen askatzen, ez daki zehazki zer gertatu den, baina barkamena eskatzen, baina pelikulak aurrera egin ahala, ba, pixka bat bortitzagoa da haien arteko elkarrizketa, ez? Ja, pixka bat exigitzen hasten da. Zerako
1: sorpresa horretatik, ja pasatzen da, kaso, ba, aserre fase batera, ez?
2: Hori da.
1: Ez dakizula zer, eta azkenean moskeatzen zara, ez?
2: Hori da.
1: Azalpenik gabe.
2: Hori da, eta gainera, bueno, ja, iristen da momentu bat, non hori trailerran entzun dugun, Colmek esaten diola, bueno, askotan esan dizut, ez dudala zure laguna izan nahi, baina horrela jarraitzen baduzu, nire gana hurbiltzen zaren bakoitzeko, nire atz bat moztuko dut.
0: Bai.
1: Hori esan du trailerren ez dutu lertu noski. No,
2: horregatik, bueno, horregatik hemen gaude hori itzultzen.
0: Bai.
2: Bai, bai, bai.
1: Bai, eh?
2: Eta, claro, hasieran esaten du tabernan, guztion aurrean, eta geratzen dira horrela, denak, bueno, esakit, eta hasieran, beste pertsonaiak hitz egin behar dut, guztiek esaten diote, iso.
0: Iso.
1: Ja.
0: Bai, noski.
2: Eta, ba, bai, betetzen
0: du. Hain da, hain da ona.
1: Betetzen du.
0: Betetzen du, ze tipoa, noski, baztertua izan dena, hain da ona.
2: Bai.
0: Puntuna izatera ere bai, agatzen dela.
2: Bai.
0: Ez du ulertzen. Ez du ulertzen, zertaz ez duen bere laguna izaten jarraitu nahi, eta jarraitzen du temazu hor, zergatik, eta erraten dio, utzi pakean, erran dizut ez du dara zure laguna izan nahi, lasai ez nahi zu gaizki egotea, baina ez nahi zure laguna izan nahi.
1: Beraz erraz empatizatzen da, ez, berarekin.
0: Bai, baina bertzare, ez dakit ulertu edoz, baina bertzare bai ulertzen duzu.
2: Ulertzen duzu, ze bere asmoa da, berak esaten duena ja pixkat aurrerago da, bere asmo nagusia dela musikaren eremuan nola ospe ona lortzea, ez? Ja ikusi duela zaharrak akotxen artean dela eta izen on bat eraiki nahi duela musikaren eremu horretan, ez? Eta bere lagunarekin elkartzen denez beti eta bere ustez oso aspergarria denez laguna, hori ere esaten du horrerago. ba, horrez du...
0: Ez dio sustatzen interesik, ez, bere elkarrizketak.
1: Ez da, giro... Aspertu da,
0: aspertzen dela.
1: Aspertzen da, eh?
2: Oso mingarria da,
1: oso mingarria da, bai, hori esan barrizun bat, ez ere aspergarria denaren zat, eta agian bere burua aspergarritzat ez duen aren zat.
0: Errandu bezala, oso nada, eta gaina behinta barriz erraten diote, zeberak erratu baina aspergarria naiz, eta erantzuten diote, baina oso ona zara.
1: Ja, beraz bai.
0: Oso ona zara. Baina bai, baina beraz bai.
1: Hori adibidez, harremanetara eraman da, irubitzen zait egoerarik zailenetako bat.
2: Bai.
1: Ez?
0: Bai, zez.
1: Bi personen arteko harreman bat hausten denean
0: arrazoi gabe.
1: Aspertzen delako, ez?
2: Bai, eta kasu honetan lagun artekoa izanik ere dela askotan ikertzen ez den harremana, ez?
0: Erraren du, aspertzen nahi zurekin, eta noskin nik nahi ditut gauzak sortu, ez? Sorkuntzara eman nire bizitza kantu bat egin, kantu bat sortu, eta gaur...
1: Ez da posible.
0: Ba, un momentu bat, osargi erraten diona, gaur sortu dut kantu eren bat. Bihar eginen dut, bigarren erena, eta etzi bukatuko dut kantua. Eta hiru egunez, egin izanen dut kantu bat. Baina, zure laguna izaten jarraitzen baldin badut, hiru egunez, egonen gara zure astoaren kakaren inguruan hitz egiten. Zehatzo egoritzen, bi ordu zentzuten nola hitz egiten zenuen, zure astoaren kakaren inguruan, eh?
1: Bueno, ni pelikula honetan badakin norekin noan, eh? Eta aldetan nagoen, eh?
0: Bai, bai.
2: Nik astoa jeni maite dut.
0: Eta ba, eta noski, kontutaz da, asto bat baduela vale, oso lagun, gure lagun
1: honbera. Astoaren jabearekin
0: bai, bai, bai.
2: Eta gainera bai aipatzekoa da, naiz eta bi lagunen arteko harremana pertsonala izatea ere, gidoilariak egiten duela, bueno, harreman unibertsal batera eramaten du, eta lehen aipatutako gerra ez dagoela, ikusten dugu ez dagoela bakarrik hor fondoan, ez? Ere ikusten dugu pertsonaia hauetan islatuta, ez? Adibidez, Patrick herriko gazte bat ezagutzen du, Dominik, oso, bueno, idealista eta pobrea dena, eta bien bitartean, ba, Colm kartzen da gazte horren aitarekin dela polizia nahiko violentoa.
0: Bai.
2: Eta pizka bat dira bueno, ere musikari elitistekin eta zen da pizka bat mespretsuz begiratzen, bere hori bere lagun oiari eta orduan hori pertsonaiak gatazka zuzenean bizitzen ari ez badira ere gerra kasu honetan, ba gerra zibil beraren simbolo ere dira, ez? Hurbileko lagunen arteko ba etsai
0: bai.
2: Egoera hori, ez?
0: Bai, bai, noski Colm egiten delako poliziaren lagun momentu zehatz batean, ez? Poliziak ematen diolako, ba, dirudienez, elkarrizketa interesgarriago bat.
1: Ah, begira.
0: Lagunak baino, eta lagunon berare bai, mozkortzen den momentu batean. Bai. Estena hori duritzen zaitzora garria, noski, mozkortzen da.
2: Izugarria.
0: Gure lagunon berau,
1: no, mozkortzen
0: da, eta nahiz eta mehatxatu duen, behatza moztuko duela, hurbiltzen da beste behin, beraren gana, ez? Bere, bien gana ostatuan daudela, iruak ostatuan daudelako, eta erraten dio, nahiago duzu, hori izatea zure laguna, pertsona anker hori bere semea zanpatzen duena mozkortzen denean.
1: Ta bai,
0: ez, eta botatzen diolako speech moduko bai. Bat, biak isilik gelditzen direla, biak isilik gelditzen bai, amantorra bai. Batan, eta egia da, gure lagun honbera ostatutik alde egiten duenean, erraten duela. Aspaldianik, beraekin izan duen, elkarrizketa interesgarriena izan da.
2: Bai.

0: hitza eta askatasuna esan nahi du, eta ordua da bien artean ba pizka bat bien arteko harremana bir sortzen saiatzen den bakarra, ez? Bere anaia, bueno, pena ematen dio, ez? Bere anaiaren egoerak, baina ere beste aldetik ulertzen du Kolmek esaten duena, naiz eta krudela izan, zeberak ere sentitzen du herri horretan ba ezin dela bizi. Harrapatuta dagoela, ez? Herri txiki horretan.
1: Hori ere gertatzen da, ez? Herri txikitan jende batzuk itota sentitzen direla, ez?
2: Bai, nabaritzen da, bai, itotasun hori, eh? Filmoretan pila bat. Eta gaina gero eta gehiago.
0: Bai, bai.
2: Klimak aurrera egin ala, ze, gau, gauzak joaten dira gainera iluntzen.
0: Iluntzen pila.
1: Irla batean,
2: iluntzen, eta, ez? Irla, irla bat olakoa, ez? Zetasun horrekin eta pixat grisa den irla bat.
1: Ufa. Hau da, jarri zarete momenturen batean pelikula ikusten urduri xamarredo, hola... Ez dakit urduri edo ezin egonarekin?
0: Tentsioarekin agian bai ikusterakoan batez ere ba atzen momentu hortik aurrera, ez?
2: Mehatxuak.
0: Hori da, mehatxuak.
2: Betetzen dira.
1: Horri txiko ditut begiak nik, ba? Baina...
0: Bueno, ez da guztiz ikusten, eh? Osea, ikusten da, ba, ondorioa, ez? Ja ez dituela, ba, biolina eskuan duela, baina...
2: Atzikabe.
0: Hori da, ordua.
1: Baina, ze proiektu klase du bere bizitzarako tipo honek. Tira, baina interesgarri iruditzen zait, pelikula...
2: Ikusi beharreko pelikula bat,
0: bai,
2: ez?
0: Bainera, humorez hartzeko ere pelikula baditu hor momentu nahiko humoretsuak eta nahiko surrealistak eta disfrutatzeko pelikula bitxia, bai, baina bai, ikusi beharrekoa.
2: Bai, bai, oso pelikula ona gaina bergaraian izan zuen arrakasta nahiko, ez?
0: Bai, eta... egia da, bueno, egia esan Oscar sarietan ez duela saririk lortu, baina bai
1: nominazioak,
2: bai. Izendapen ugari, ez?
0: Bai, izendapen ugari, aktore guztiek jaso dezituzten, aktore nagusi bueno, guztiek, ba, bi lagunek jaso zuten, arrebak ere jaso zuen, eta aurretik aipatutako gazteak ere
2: bai, lortu zuen. Dominiken papera egiten duen aktoreak.
0: Hori da, bai.
2: Baiz, bada personaia bat ere bai...
0: Bai, oso unkigarria eta nahiko tragikoa, ze, ikusten duzu nola tratatzen duen bere aitak, ez, eta nola tratatzen dute herrikoek.
2: Bai, ez da pertsona bat, bueno, baduena nola baiteko ezintasun bat,
0: bai.
2: Ez? Eta hartzen dute, pues, herriko tontotzat, ez? Uh-huh. Herriko tontoaren papera egiten du azkenean, rol hori betetzen du herrian, hain zuzen ere gainera gure protagonista onberak ere bai, bere burua konparatzen du arekin, ez? Zerraten du, bera da herriko tontoena, ez? Ez ni?
0: Hori da.
1: Ez? Ostra.
0: Eta rebak ez du erantzuten.
1: Berriak irekitzen dituen momentua da hori, ez?
0: Bai, guztiz.
2: Oh, ikaragarria. Ja, ze film ona, apuntatu beharrekoa, ikusi daitekena plataformetan, Banshees of Inisherin. Hola erraten da, ez?
0: Hori da, bai, horrela.
2: Hola erraten dugu,
0: hori da.
2: Aixe bai, ez.
1: Banshees of Inisherin.
2: Ba, izen buruarekin gelditu gara. Zegita apuntatu duzuen edo ez, baina uste dut gelditu gara laia izen buruarekin. Ba, Itxaso Jauregi, mila esker berriz ere gurekin egoteagatik. Eta uste dugu hau dela gure denboraldiko azkeneko kolaborazioa.
1: Ia bete bat duño gutxiago, geratzen zaigulako Irrintzi plazan udako programazioa iritsi aurretik.
2: Bueno, bilatuko dugu aitzakiaren bat zure berriz.
0: Hori da, udan edo bestela ja datorren urte.
1: Datorren denboraldirako kontratua utzi bizugu ja da mai gainean.
0: Bai, sinatuko dut.
1: Ateratzerakoan sinatu eta etxeko lanak egin
2: da. Hori da, ba, mila esker, beste behin Itxaso.
0: Mi esker zuei. Agur.
3: Hortza garbitu. Txiza egin. Egun meta eta oatzera.
4: Pixa egin. Hortza garbitu. Oatzean sartu. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
5: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
6: Xular Kulturastea, ekainaren batetik 6ra, programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak, eta kulturasteari.

0: Amaiera emateko Zikiro eguna. Ekainaren 6an larunbata goizean Artisau azoka, Zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak. Hiruetan Zikiro jatea, ondoren Ekilore saria eta egunari amaiera emateko kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Axular Kultura Elkartea, Burlatako Udalaren laguntzarekin.
1: Baratzerik nahi, baratzaera iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Adaskarekin, landatzen ikasi eta zure usta etxera eraman. Lur eremu bat eskaintzen dizugu, baita lanabesak, ureztatzeko ur lotura, arropa gordetzeko armairua eta formazioa ere. Adaska, bakoitzaren neurrirako baratzak.

0: Dagoeneko zabalik dago, Nafarroako 6. Liburu azoka Gazteluko plazatik igaro baldin bazarete ohartuko zineten salmenta postuak ja jarrita daudela liburu guztiak ja prestaude hor. Horizen,
1: horizen,
0: naiz eta irekiera, bai, naiz eta irekiera ofiziala berez bihar den.
1: Horizen,
0: bai, bai, bai, bai, harrituta, ez da, Josu Martí, bai, bai, bai, bai, erraren
1: dizut.
2: Koño, lanean egon bar naiz, eta hori, pues,
0: baina gaur, ni gaur eguerdian egon naiz, eta antxe zaten ja postu guztiak liburuekin, eta denak hortxe, denak prest, bihar irekiera ofizial hori egiteko, eta egun batzu zortxe honen da, tartean Josu Martí ere bertan izaren da, tailer batzuk eskaintzen, ez dakigu deitu Josu Martí edo Martirio Magoa deitu bertzaituko gaurkoan, nola deituko zaituko?
2: Multifunzion datorze karpan. Bueno, azokan batez ere karpako teknikari bezala egongo naiz lanean. Soy un teknikario koordinatzaile. Hori egun guztitan, batez ere.
0: Batez ere. Beraz, izanen zara gure guardako aingerua.
2: Aztertean.
0: Aztertean.
1: Saio bat egin behar dugulako.
0: Zuzeneko saio bat eginen dugu handi, klaro.
2: Bai, bai, bai, bai. Zuen kableak eta zuek ikusiko zuen elagin. Men, bueno, tira.
1: Gure kableak nastu xamarra daude.
0: Baina soinu teknikari izateaz gain, eta gure babesle eta zain izateaz gain,
2: bai.
0: Bertzelako kontutxoak ere egin dituzu azoka horretan.
2: Espero ze igandean eta, bueno, lo haitzen diot, idazketa performatibo taller bat izango dugu igandean.
1: Idazketa performatiboa.
2: Zukero ingo zu lasaio.
1: Egin behar dugu saio bat? Idazketa performatiboa benzu zenean?
2: Egin daiteke edo behintzat estreinaldi mundiala izango da momentu honateko atalonein bukaeran.
0: Bai, bai, bai. Gu prest izateko zure froga. Ba, orain azalduko gu zer den hori, ze badu bere mamia eta badu bere testu ingura, badu bere arrazoia eta badu bere oinarria, ez? Eta oinarri horretan badago izen propio bat.
2: Bai.
0: Izen propio bat dela Maritxu Guler.
1: Maritxu Guler.
0: Nor demontre zen Maritxu Guler.
2: Izabar bat.
0: Bai.
2: Bueno, Isabarra edo erronkarikoa. Ez dago argi Isaba edo burri, barkatu.
1: Bueno,
2: burgikoa, esan dut.
0: Burgikoa.
2: Bai. Ez zaida tele. Ui,
0: burgikoa. Begira, burgikoa. Bai, burgikoa laba, badatuetan Wikipedian Isaba jartzen du. Gaizkia, akatzen bat badago.
2: Hor badago alako.
1: Bueno, ez daude oso urruti.
2: Ni burgin dagoela esan didate
0: burgin sortutako emakume berezia bazituenak botereak.
2: Botere, bai, txikitatik botere ez paranormalako presentzialak edo izan bazituen, eta beti txikitatik erronkari mitiko horretan, bueno, 20. mende hasieran jaioa, eta txikitatik bazituen alako, bueno, ikusten zituen gauza bereziak.
0: Gauzatxok, ez aurreratu ikusten zuera, ze?
2: Bai.
0: Badago elkarrizketa oso
2: bai.
0: Berezi bat, oso interesgarri bat, bere garaian ETB-ko saio bateko, hauste dut dela?
2: Edo Teledonosti, olako zer
0: zen.
2: Bai.
0: Saio batean elkarrizketa egin zioten duela ja urtetxo batzuk, zer bera, 93an zendu zen. Eta berak, bueno, pixka bat kontatzen zuen, erde gazteleraz da elkarrizketa, eta zatitxo bat hartu dugu. Entzun dezagun hauxe da berak Maritxuk kontatzen zuena.
3: Jo he nacido llena de percepciones extrasensoriales. Quizá por haber nacido en aquel valle mágico, el valle Roncal, o bien por reminiscencias ancestrales, por lo que sea, yo desde niña estoy llena de percepciones extrasensoriales.
4: ¿Cuándo fue la primera vez que descubriste que algo había en ti que
3: siempre,
4: no era normal?
3: De pequeña, yo les tenía preocupados en la casa porque en la habitación aparecía una bengalita andando. Me respetaba mi familia. Y decían, ¿dónde va ahora? Ahora va allá, ahora va al otro lado, ahora viene por aquí. Y nadie la veía. Estaban contentas, mi familia estaban contentos que yo viese una bengalita, porque era algo, era fuerza.
4: Es decir, todo tu entorno, tus padres, tus amigos, te respetaban, ¿no?
3: Estaban contentos. ¿Por qué? Porque aquel valle estaba lleno de reminiscencias ancestrales, no precisamente brujería, un algo.
1: Chain, chain,
0: un algo.
1: Pozik zeuden familian, edo kikilduta.
0: pozik, bueno, ba, bazutelako alaba bat, bazituenak, botere batzuk, bereiek ez zituztenak, eta ba, bengalatxoak, argitxoak ikusten zituena, eta bueno, elkarrizketa luze eta mamitsua da, bai. Bera kontatzen du, ba, ba nola basora ateratzen zen, nola natura, naturarekin oso arremanduta zegoen, oso lotuta.
1: Bale, ongi hori.
0: Bai, bai, bai, bai, eta naturatik hartzen zituen, bueno, pos, gauzak.
1: Elementuak.
0: Elementuak, bai.
2: Dibegira, ni bikontu azpimarratuko nituzke, elkarrizketa horretan ikusi daitezkenak, eta inkluso ahotsa, bere ahotsa entzuten, nabaritu alda. Lehenengo kontua da, bera zuen indarra eta arregia.
0: Hori bai, hori bai.
2: Entzuten, ez, bere ahotsa entzuta horrela, iesa bengalika, eta ez dakizel, bai, tono bat oso...
1: Ziurtasunarekin hitz egiten zuen,
2: bai,
1: ez?
2: Bai, eta gero, ikus, animatzen dut jendea ikustea hori YouTubeen Maritxu Guler entrevista.
0: Bera, nitarte bat egon naiz ikusten, ia osorik ikusi, osorik ez, baina ezatitxo batzuk ikusi ditut, eta bai, bai, tartean erraten duen gauza interesgarrienetako bat, da, magia kontuetan eta horrelako kontuetan aritzeko burua oso zure tokian eduki behar duzu.
1: Oso zu, bai, bai, bai, bai.
0: Erra nahi dut, burua oso argi eduki behar duzula, eta unitzetan erratzen dugu. Ez dela
1: joan da dagoen jendea, ez? Ai,
0: emakume hau, eroa, ez? Bai, edo, jende ja, nahiko pixka bat, sabaitik, wow, nahiko...
1: Tokizkampo kokatzen duguna, ez?
0: Bai, pixka bat, ez da berak erraten duena, noski, pues, da justo kontrakoa, ez? Horrelako energiak eta atzemateko, eta burua oso arrazionala izan behar zela, eta bera oso errealista atzatartzen zuen.
1: Eta erronkarriarra izateko abizena zuen Alemaniarra. Vale, ez naiz aurreratu nahi, barkatu.
2: Ze bere lehenen jaiotzeko abizena, ai orain ez dut aurrean baina.
0: El Erlanz.
2: Erlanz, hoize, eskerrik asko, miren, bai. Begira, esan dut, bere izaera eta gero ere fisikoa. Beitu nola baduen alako euskal emakume, horrela flako eta lehorraren zera eta indar hori, ni nera ama ere ikusten dut horren, nera ama amona eta
0: zure bazarelako pixka bat hola,
2: bai,
1: normalak
0: bat zara.
2: Hori alde...
1: Sorgin samarra zara.
2: Aski, naski. Hori alde batetik esango nuke fisiko eta izaeraren, eta beste kontu bat oso garrantzitsua bere biografia osoan, dela postasun hori, bere kanpoko jendeak beti errespetatu eta maitatu izan duela hori. Hau da, bere histori, bizitzako historian ez dago beti jendeak ongi izan zuten bere...
0: Etzuen etxairik izan, etzuen etxaitasunik piztu behintzat, ez? Eh? Hori da,
2: hori da, bere bizitza guztian nik uste jendeak bere alde gontzela. Eta hori oso, bueno, ez dakit normalean igual lotzen dugu alako historiak, pues igual ez jakintasunera, beldurrera, alakoetak, baina nik behintzat irakurri duanagatik, ba beti errespetatu zuten.
1: Ja, eta somatzen bueno, zaio arro, ez?
0: Bai, eta datu batzuk ere bai, aipatu gehitugu, noski bera bizena dator, bera Iruñera etorri zelako bizitzera, eta bertan, bueno, irakasle lanetan aritu zen, eta Giovanni Guler izeneko suitzar batekin ezkondu zen.
1: Ara.
2: Bai. Bidatu. Eskola zen San Francisco eskolan. Bai, eta Giovanni hau café el suizo,
0: bai.
2: El café suizo,
0: bai.
2: Bere garaian Gaztelu plazako leku ba oso, ez?
1: Ospetsua. Beraz, bai. Senarraren abizena.
0: Senarraren abizena duzuen momentu horretan, bai. Eta gero, parapsikologia ikasketak egin zituen Parisen kasu.
1: Ara, estela berari propio etorri zitzaio ni deia, baizik eta ikasketak eragin zituela.
0: Bai,
2: kontua da, Giovanni hau oso gizon, bere garai bueno, oso gizon buru irekia zuen eta asko lagundu zuen ere Maritxu eta ordaindu mentzizkion ze suizo hauek, baziren, ba, jendea diruduna, ez da, ba, negozioak eta zituzten, eta Parisera joateko animatu duzuten Maritxu. Eta horretaz gain, bertan, garai horretan, Parisko ba, bohemia guztiarekin elkartu omen zen, parapsikologia. Pentsa, nik uste gara joietan oso modan zegoen espiritismoa ez dakiz.
0: Irurogeiko amarkadan eta batez ere, berrogeita hamar bukara irurogeiko amarkadan oso, ez? Modan jarri zen...
1: presentzia,
0: horrelako presentziak, energiak eta kontu guzti hoiek, bueno...
2: Baina, hau da horretik, Hau da, gerra garaian edo berrogeita...
1: Berrogeita amargarren amarkadan, edo?
2: Bai, ez da irurogei garren amarkadan, ez
0: da horretik.
2: Bai.
0: Eta hori, kaso garaik irri soietan, ez? Beharrezkoa zen, bertzelako,
1: gauza asko horren inguruan etzegoela erantzunik, eta horrek garatzen zituen zenbait jenderen, ez, burmuinak, eta esan behar nizuen, ikasi zuen hori, eta gero lan egin zuen horretan,
0: bai, bai, bai, beste, lan egin zuen, bueno, lan, eta jende asko lagundu zuen, bere, bueno, bere bisioekin, bere, ez, etorkizun atzemateko gaitasun horrekin, tartean, jende oso ezaguna politikariak, eta, bai, bai, bai, bai,
2: bai, incluso asisoriza... se dice del Juancar, baina hori zuen, el Juancar ere,
1: erregearekin,
2: errege, oia, emeritoa incluso, baina hori zuen esan gomen,
0: itxizan izatera, igarle oso ezaguna, eta tartean, pues, bueno, jende askur biltzen zen beraren gana, eta omen, berak ez zuen utxik egiten, kasu, eta lurrikarak atzematen zituen,
2: lurrikarak?
0: Bai, bai, bai, bai, lurrikarak igartzen zituen, usain bereziak sumatzen zituen, minbizi atzematen zuen, energia koloretan ikusten zuen, bueno, horrelako kontuak, baina nabarmenena da, sinesgarritasun handiko emakumea izatea lortu zuela, bere jarduera horretan.
2: Pertsonaia batean bihurtu,
0: ez.
2: Baizik eta nola baita esatea.
0: Pertsonaia batean bai, ospetsu baina
2: bere ere horretan profesionala izan zela edo errespetatua. Bai, nik uste oso biografia interesgarria dute, igual, inkluso horrengo astean pizkat, Karpan Farien itzein dezakegu, nahi bauze pizkat, zeieta mokatu behar dugu edo...
0: Uf, astindu, bueno, luzatuko gara segurazki pixka bat.
2: Bai, vale.
0: Zenik... Ze noski, tarota egin barra dugu.
2: Hori, ez keda gaurko gauzari...
0: Gaurko afera, bai, Maritxu horrutziko dugu.
2: Hori, baina ez dugu utziko, elkartuko dugu ze hemen, izan badugu, Maritxu Gullerren tarota.
1: Kasu, bazuen tarot propioa?
2: Noski, ze da, Espainiar estatuko lehenengo tarotista.
1: Benzate?
2: Tarota publikatu zuen lehenengoa, Francisco Oste... Jode, Francisco, frankismo... Bukatuta...
1: Francisco.
2: Horia, bukatuta, ba, bere izan zen, el gran tarot esoterik ustitutu izan zela 1978.
0: Hone, badu kristen balioa, ellos.
1: Gainera jartzen du, euskal tarot mitikoa.
2: Karo, hau da, 1982, eta zera, kontua da, hau nire txen egon dela beti.
1: Bai,
2: txikitatik.
1: Eta zenekien.
2: Ba, ez nion ekasurik egin inoiz. Eta mudantzaren batean eraman nuen...
0: Aze altxorra, eh?
2: Bai.
0: Orduan,
2: bai, noski, txikitatik izan du nire etxean. Bai.
0: Bai, iruditzen zait, noski, hau zaindu beharra da.
2: Ez du zaintzen asko.
0: Ja, ez ondatzeko, pixkat ondatuta dagoelako.
1: Baina asko erabili duzula ematen du. Edo duzuela etxean.
2: Ematen du, baina...
0: Begira, elos enamorados del lovers, artzaina eta la mia.
2: Bai.
0: Uste, atzematen dire horre kamera astero ginen dugu la bat, baina artzaina eta lamia ikusten da Juan Zuria hemen,
2: bai, hori dira arkano nagusiak eta Gentilla, bueno, ba arkano guztiak,
1: Mari,
2: bai,
1: Susko Gurdia,
2: ojo,
1: Etxeko Andre,
2: Angel Elvira, bueno, berez, hau Gasteizko Heraklio Fournier fabrikan egin omen zuten. Eta Angel Elvira zen marrazki pizkat.
0: Marrazkilaria.
2: Arraro dagoen.
1: Hemen karta bat margotuta duzu.
2: Bai, zegaldu nituen batzuk.
1: Ez alda trampa egiteko.
2: Bueno, trampa. Bizitzonetan. Berriro ere, ari zarete denbora irabazten.
1: Barkatu.
2: Ez jolasteko, ez que gauza bera egiten diazue beti.
1: Gogo biziz gaude jolasteko zurekin.
2: Tira, ez que gainera hemen nire liburua saltzera etorri naiz gaur, ze karo, igande goizean, taierra behingo dugu ferian, karpan.
1: Zorutan.
2: Amarterditan.
0: Igandean, maiatzean.
1: 21 goizeko 10:00.
2: Eta euskeraz, gainera, horregatik nator ere, ba, Euskal Herri Erratiko, ba, entzuleak animatzera, ba, gulera.
0: Izena ematera. Igande goizerako plan zoragarria urbitzea, Josu Martiren gana hortxe liburu azokan egonen dela.
2: Hori da.
0: Eta Maritxuren tarota urbiletik ikusteko aukera.
2: Eta ingo dugu, idazketa performatibo tailerra, Maritxu Gullerren tarota erabilita. Horretarako behar dugu, ze jendeak joango da, eta liburuak lapurtuko ditu.
1: Postutxoetatik?
0: Liburuak lapurtu behar dira liburuak.
2: Momentuz, ego gauza bat.
1: Dendarien baimenarekin.
2: Bi minutu, eta etxeko ere minutu bat hartzeko. Etxeko bi liburu. Joan Villa,
0: go. Villa Torritu, orain.
2: Bai, venga, tita, venga, zeu kartu. Bai, luarrekin geratzen naiz.
1: Ah, vale, ados.
2: Vale, venga, ospa. Luar, hemen zuta biogo de. Entzungo du marabillaken saunen abesti bat, kaina pizka bat, hori.

0: Plate Special zuen dako, marabillak zaun, hemen datoz, hemen datoz. Ai, ai, ai, ai, arrapatu gaituzte lugar. Ai, ai, ai. Venga.
1: Artu bitugu biliburu.
0: Venga, biliburu bakoitzak.
1: Edo bat.
2: Igual dio,
0: igual dio, da primizia mundiala.
1: Vale.
0: Orduan. Venga, behar dugu orain zuek hartu liburu bat eta luar behar dugu zure laguntza mesedez. Batetik irura, osea, orain aukeratu behar dugu zatitxo batzuk.
2: Ba,
0: Orduan, mesedez, batetik irura, esan izenbaki bat?
3: Iru, esan
0: iru,
3: arren dut.
0: Orduan, irureun, biatuko dugu irureunta, beste bat mesedez, batetik amarrera?
3: Zotzi.
0: Irureunda laroita?
3: Bi.
0: Venga, bilatu irurugun dela eroita bi, ez
3: batzen badago. Ez ditu, irureun beste horre.
0: Pues berreun dela eroita bi.
2: Ez ditu, egin ez ditu, egun dela eroita.
0: Pues egun dela eroita bi, venga.
3: Egun dela eroita bi.
2: Honek bai baitu.
0: Jode, pues, kendu... Kendu amal.
2: Egun dela eroita bi.
0: Bai, bai, bai, ditu.
3: Venga, venga.
2: Justuki. Egun dela eroita bi.
0: Vale, horrekin, orduan, igual...
3: Baina erakusten dugu liburu edo, ez da behar.
0: Zer da, kitarilla garaien probilla. Hau ya da, sin red total. A ver, luar jarriko duzu mesedez eta ikastaroa, magia ikastaroakoa. Zaren ez entzuten horbetik Mademoiselle eta nahi zerotzen dia, bastante, venga.
2: Bai.
0: Nos entramos, venga orduan. Horrei alde horretan, aukeratu zuen horrei aldean.
3: Bai.
0: Pasarte bat baino gehiago egongo dira.
2: Bai.
3: Bai, vale, pues
0: aukeratu bat.
2: Vale.
3: Wow.
0: Vale, aukeratu bat. Igual incluso apunta, bueno, es que claro, vale. Hau berez didazketakoa da, baina bueno, badugun denborarekin eingo du gauza bera 182 urrengo liburuan aukeratu. Venga, a ver.
2: Vale.
0: Gordetzen dugu, ez? Hau teorian eingo duguna da ja zatitxo hori apuntatu, ez?
3: Nerea que estoy con investe, orduan aukeratuko dut.
2: Ongi da.
0: Beste bat. Pues bai, unda, pues la 182. Venga, la 182.
3: Eta bendik ere,
0: beste zatitxo bat, venga. Beste zatitxo bat. Ai, ama.
2: Guazen, bai. Bueno, hau da, bai. Ongi.
0: Vale, orduan. Egin behar duzue, relatotxo bat. Bi zati hauek lotuta. A ver, kontua da. Eta arkanoak aukeratuko du zein den bi zati hoien arteko erlazioa.
2: Ongi da.
0: Venga, orduan, esiko gara...
3: Bai.
0: Mire...
2: Venga, guazen, hartuko dut.
0: Arkanoa da...
2: Wow.
0: A ver.
2: Wow. Kasu. Gaueko.
3: Mama, gaueko.
2: Gaueko.
0: De abeldura.
2: Demonioa.
3: Demonioa.
0: Demonioak zer esan nahi du gure arkano edo tarotan, berez ez da zera. Diabroa da, lotura, tentazioa.
2: Tentazioa.
0: Edo kontrola.
3: Kontrola ez, miren,
2: Aukeratu hartu tiruietako bat, edo?
0: Bueno, horrekin, ba pixkat, tonoa eman aldiozu, edo lotura.
2: A ver, errepikatu, pobre, tentazioa zer gehiago, entu ez tentazioarekin.
0: Lotura, tentazioa edo kontrola, miren. Edo deskontrola, ze, bueno.
2: Ba, begira, aukeratuko dut, kontrola edo deskontrola, ze, hau da pasartea, arren
0: vale,
2: duzuet.
0: Vale, venga.
3: Vale.
2: Irunen aitzinetik pasatu gara. Aitak azkar ezarri du kortatu autoan. Gurasoek mierda de ciudad kantatu dute elkarrekin, zehatzago izateko garrasik aritu dira. Bukatzean, aita nostalgiko jarri da. Gazteak ginelarik eta Mosku plazara joaten ginelarik beti abesti hori kantatzen genuen.
0: Eta urrengoarekin
2: hasiko naiz hasiatik zezakit, orrialde hori hasten da urrengoa erraten. Zesterok barrutik pasatu du eskua. Oial leun horren azpian ezkutatzen zen arma erailea. Hiltzaile tulipazaleak oso metodo burutsua erabili zuen bere lehenengo biktima akabatzen.
0: Hiltzaile tulipazailea.
3: Tuli?
0: Tuli?
3: Zertan ari zara momentu honetan tuli?
0: Hiltzaile tulipazalea.
3: Katzen ari alda.
2: Tulipazalea. Tulipazalea. Hiltzaile tulipazaleak oso metodo burutsua erabili zuen bere lehenengo biktima akabatzeko.
0: Tulipanak...
2: Tulipak.
3: Bai.
0: Tulipanak. Bale.
2: Bai.
0: A dos.
3: Guau, Oso ongi, miren,
2: Bueno. Zer, banaiko iluna galditu da relatua,
3: Soy iluna.
0: Hau teorian zere ingo dugu igandean? Zatitxoiek apuntatu, idatzi, eta gero hoi zatitxoiekin nolabait zuzeu
2: zure historio
0: txobar edo armatu. Hau da, inspirazioa bezala.
2: Unai, zure txanda.
3: Ai, zeurgulik jartzen naizen gauza
2: horrekin. Gustatu zain nera relatuen kombinazioa, Piska Baldo. Ez lotura bazuten, eta demonioa horra gertzen zen, non baite.
3: Naiko demonia.
2: Hor gaueko zerbait agertzen zen, hortik,
3: Zu naiko demonia baita.
2: Mierda de ciudad, eta Moskualdean, eta gerintzaile bat, eta tira.
3: Emakume honek, dena zekien.
0: Unai, bai, uart ezta edo ez?
3: Lako.
0: Lako.
3: Lako. Uartetik 15 kilometrora bizi naiz. Agoitzen.
0: Lako da.
2: Gira.
3: Lako. Lako goñi.
2: Laku.
3: Osa, ez da uarte baizik laku.
2: Ez da uartea, kontrakoa. Uarte baten kontrakoa.
0: Agoiztarra, ez dara.
3: Agoiztarra. Ni
0: behorte gitarra. Bueno, en fin.
3: Begira,
0: Bai. Venga, a ver.
2: Venga, zuen kontua bertzen momentu bat eta, favore.
3: Arkanoak. Au.
0: Venga.
3: Etxeko Andre. Justizia.
2: Justizia, zopolita.
3: Hola jatzen du?
2: Zopolita etxeko Andre izatea justizia.
3: Etxeko Andrea, naiz, omen. Zer egin behar dut orain?
0: Ez, orain izate izut, etxeko Andreren zera, da zortzigarren eta arkanoa, eta lasaitasuna eta adorea.
3: Alako xean naiz ni, lasaia eta adore txua.
0: Igual ere, egia da etxeko Andre baduela zera hori etxe barruan, ez kuadrikulatua edo.
3: Pixka kuadrikulatua ba naiz.
0: Etxeko Andre. Beraz, orduan, zure bi errelatoak, errelatoen arteko sensazioa edo izan behar da hori, pues, esan duguna,
3: lasaitasuna eta adorearena.
0: Eta adorearena. Orduan,
3: Begira, aukeratu dut hau dela, ia azkeneko, liburuaren azkeneko esaldia.
2: Uh-huh.
3: Gela guztietako ateak itxi zituen eta ikasleak zintzo beraien betebehar zentzugabekoetara itzuli ziren. Guztiak esan dut? Ez. Guztiak ez. Txomin Beitia bakarrik geratu zen pasillo luzean. Infernurako bidea hartu zuenean, lurrean botata geratu zen, papertxo batean jarri zuen arreta. Txominek oharra hartu, ireki eta zetorrena irakurri zuen.
2: Ongi da. Eta? Bertze liburuan?
3: Bertze liburuan?
2: Zolotu behar da bertze liburuan.
3: Eta bertze liburuan, ez da dut hemendik aurrera irakurriko dut, baina gira da, da dela konversazio bat. Esaten du, bai, oraingoan Basajaunek hitz egin zuen. Apustua egin zidan, Neronek irabazi eta hitza eman zuen. Traganarruk hitza eman? Hori kontatu behar didak egunen batean, gizasugearen purrusta da ozena izan zen.
2: Ui.
3: Badabiek horro txapelketa egin zuten, eta oianak itxasoari irabazi, esan zion itzalen damak adarra jotzen, tentsioaren zama arintzen hasia zela ikusirik. Bi astapotro, nor baino nor, eta ai gure belarri gaixoak.
0: Ai gure belarri gaixoak.
3: Hau nola ez dago modurik lotzeko hau?
0: Ai gure belarri gaixoak. Bueno, ba... Jendearenak, entzuleenak, entzule gaixoak.
2: Gaixoak, entzuleak.
3: Zerbait hori tuko altzuten, gure entzule.
2: Ai, Maritxu Guler, inbokatu beharko genuke guzti honetan, ez?
0: Ba, esaten zuten bere garaian Euskal Herriko azkenengo sorgin omentzela, baina
2: arriago. Euskal Herriko azkenengo sorgin.
0: A ber, oraindik sorgin asko geratzen dira, zorionez, eta gehiago, eta etorriko direnak, ez da?
2: Bai. Uliako sorgina ditzen zuten gainera,
0: Donostian bizi izan zelako, bai, uste luzez.
3: Sorgin ona.
2: Sorgin ona, Uliako sorgin ona.
3: Sorgin ona.
2: Ai, ba, tira. Ba, Maritxu Gulerren omenez, eta bere oroimenez, gure sekzio hau, gaurko sekzio hau, eta gogoratuko dugu, igandean, hortxe. Idazio eta performatiboa.
0: Liburu akapurtu, Maritxuren tarotarekin jolastu, eta inkluso dodekaedroarekin, ojo.
2: Kasu, erakutsi, ez da faltako.
0: Venga, bota azkena ja agure esateko.
3: Venga,
0: azken planetaterako
3: zizuena. Bola botatzen da,
0: bota eta listo.
2: Bota.
0: A ver.
2: Ai.
0: Venga, babegira, Marte atera zaizu.
3: Marte.
0: Dela, indarra edo borroka eta ekintza.
2: Ara, borroka eta ekintza.
0: Eraz.
3: Apai, borroka. Borroka eta ekintza, alde batetik.
0: Eta hau da, nik uste Merkurio dela komunikazioa eta ikasketa.
3: Osa, zuk ikasi eta komunikatu eta nik borroka.
0: Zue borroka, tu.
3: Ara. Basto ematen.
2: Nire tiztara ez oso komunikatza leona.
3: Eta nire oso borroka lari hona izan.
2: Ai, tira. Komunikatza leo sona gara, Baina isildu berko galako batean ere bai.
3: Astea bukatu zaigu, miren.
2: Bukatu zaigu astea.
0: Bai, eh?
2: Modu ezin jobean, modu ezin jobean, bukatu dugu.
0: Joe, ba, nirea justu azten da gaur, eh?
2: Ara, begira, ba, batzuk buka bertzak, hasi horrelako da bizitza. Josu, horrelako da bizitza.
0: Bai.
2: Ba, liburu azokan, elkartuko gara aurrengoan.
0: Ne baduzu ere, uarten ere estatika dago rei mirekin goizan, larun bago izan ere.
2: Bueno, eta bihar masakritikoa.
0: Masakritikoa, eta nik barainaren pintxatzen du barainu dugunean.
3: Osea, agenda.
0: Horregatik
2: esate.
0: Horregatik nator ona en plan. Propaganda pixkat egitera.
2: Ba bai, Martirio Magoa, magoak bezala, guztietan egonen zara, hortxe. Ba, aurren arte, Josu Martí, mi esker.
0: Ai, Josu,
2: eta aurren zulei, ba, astelen arte. Astelen emoltatuko ara, lauetan.
3: Lauetan, puntxo-puntxoan, aio.
2: Vale, hasta urgon.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Errenteriako Eusko Alderdi Jeltzaleak Gipuzkoako fiskaltzari eta Arartekoari eskatu die Senpelar Bertso Eskola barruan adin txikikoekin irakasle batek ustez izan duen portaera desegokia ikertzeko. Oharra kaleratu du EAJak bere eskariaren berri emanez, eta horretan dio Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak atzo mandako azalpenak ez direla nahikoak. Udalari gertatutakoaren inguruan erreflexio sakona egitea eskatu dio eta ardura politikoa bere gain hartzea ere. Komunikabideen aurrean Errenteriako alkateak emandako azalpenetan herriko bi kasu, alegia Senpelar Bertso Eskola eta Kukai Dantza taldeko zuzendariaren kasua nahastu izana kritikatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Bi egoera ezberdin, erakunde ezberdinen implikazioarekin eta justizia aurrean bete behar ezberdinak nahastu izanak are eta nahaste gehiago eragin duela dio hitzez hitz Eusko Alderdi Jeltzaleak bere oharrean. Bestetik, Arrigorriagak udalak Xabi Cabrera ingurumen zinegotziak joan den asteburuan jasandako irain transfoboak salatu eta irmo gaitzetsi ditu. Ohar bidez, udalak dio gertatutakoak agerian utzi duela genero eta sexu disidentziak jasan ohi dituzten indarkeria egoera eta oztopoak. Xabi Cabrera Arrigorriagako ingurumen zinegotziak Euskadi Irratiari azaldu dio irainak larunbat goizaldean lagun artean zegoela herriko lonja batean jasan zituela eta ondorioz antsietate krisia izan zuela.
2: Demora osoa ba, lehen erabiltzen duen izena errepikatzen, bine eta berriro, ni ez nion garrantzian dik eman, eta goituta nirekin tratatzera, eta ba, izan da nire gabe. Eta ba, batean, pues, azizita edan ezaten, ba, ni mutila ez nintzela, ni ba, alua neukala, eta alua izan ez ba, emakumea nintzela, eta bueno, ba, eldu dezen puntu bat, amorrua gainezka ez, ba, erabaki nuela hortik alde egitea, atera nintzen kalera, hasi nintzen negarrez, jena estanda egin zidalako barruan.
1: Donostiako gobernu batzarrak lizentzia eman du Añorgako geltokian 120 etxe bizitza izango dituzten bi eraikin eraikitzeko lokalak eta garajeak barne. Joni Sosti, Donostiako alkatea.
3: Abiadura sartu nahi genion proiektu honi, eta urbanizazio proiektua etxeen eraikuntzarekin batera nahi genuen koordinatu. Badabaka hor justu, bi eraikin eraikitzeko lizentzia eman da. Eta 250 etxe baldin badaude Añorgako geltokian aurreikusita, lizentzia honekin 120 eraikiko ditugu.
1: Urbanizazio proiektu horrez gain, gaurko gobernu batzordeak 136 lanpostu publikoren deialdia onartu du hainbat kategoriatan. Deialdiak laster argitaratuko dira. Europar batzordeak iritzia plazaratu du gaur 9 estatuk tartean Frantziak jarritako barne mugen kontrolen inguruan. Ohikoa da azken urteetan, esaterako Hendaia eta Irun artean, jendarmeen kontrolak ikustea. Bada Bruselak, kontrol horiek apurka-apurka murrizten eta ezabatzen joateko eskatu die estatuei, ez du zalantzan jarri kontrolen beharra eta proportzionaltasuna, baina bestelako bideak kontutan izateko eskatu die. Libanoko egoera bideratu nahian bien bitartean, Washingtonen bilduta daude herrialde horretako eta Israelgo ordezkaritza bana. Azken orduotan, zerresan handia, eragindu Donald Trump estatu batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin izandako telefono deiak eta hor Trumpek Netanyahu di esandakoak. Edozein kasutan ere hitzak hitz borrokak Libano hegoaldean jarraitzen dute. Ekialde hurbiletik berriemaile Mikel Aiestaran.
4: Azken orduetako ere erasue gutxienez 8 lagun hilituzte, beste hainbat zauritu, Israelen eta Hezbollahen arteko suetena edo itxurazko suetena etxezuritik iragarriaren. Eta bien bitartean ere, garrantzitsua da azpimarratzea, Washington Press dagoela ordezkari Israelaren eta Libanoaren arteko bilera kartzeko, Beiruteko gobernuak erasuak eteteko eta Israelgo armadak herrialdearen hegoaldean duen okupazioari amaiera emateko konpromisoa lortu nahi du, baina argi dago, ez dela batere lan erreza izango. Esan behar da, Teherandik ere presioa handitzen ari dela. Israelek Libanoren aurkako erasoekin jarraitzen badu, Iranek ez ditu soilik estatu batuekin dituen negoziazioak etengo, baizik eta etxaiaren aurkako zuzeneko konfrontazioa ere jo dezake. Eskaladaren arriskua oso argia da, eta hori Benjamin Netanyahu oso ondo daki, azkenengo momentu arte bere eskuetan izango du karta hori.
1: Errepidetan, adi Erandion Bizkaia 30 errepidean gurutzetarako bidean matxuratutako auto batek traba egiten baitu. Eguraldiari dagokionez, bihar eguna lainopean esnatuko da, bereziki kostaldean, orduek aurrera eginala argituko da, Giro eguzkitsua eta temperaturak gora egingo du. Kostaldean 23 graduraino iritsiko da merkurioa, barnealdean 27raino. Gaueko 11ak eta 5 minutu urrengo albiste mankizunen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Sanferminetarako ez da asko falta oraintxe. Eraso sexisten aurkako Sanferminetako protokoloa zertan datzan, kontatuko digu Iratxe Alvarezek, indarkeria sexistaren kontrako Nafarroako emakumen plataformako bozeramaileak. Nongoa zen Cristobal Colón? Teoria bana ekarri digute Jose Mari Ertzilak eta Ana Eizmendik. Kolonen euskalduntasuna deskubritzeko ahalegina ere eginda. Miguel de Unamuno idazle eta filosofoa zenaren heriotzaren ikerketari batu zaio Euskal Herriko Unibertsitatea. Heriotzaren egia jakiteko. Hiltzela, 80 urte bete dira joan den abenduan.
1: Eta tamales nahi, baino gehiagotan mintzatu izan gara Sanferminez, eta eraso sexistez, eta haien aurkako protokoloek ere, eman dute zer esana bereziki La Manada kasuaren arira, Mikel Jartza.
2: Eta hortik arago ere bai, protokolo hori era integralean berritzeko beharra tarteko, ikuspegi feminista batetik jorraturiko proposamenak bildu dituelako Kenia Cordero adituak, UPNak sarituriko eraso sexistei ez, master amaierako lanean, eta gako nagusiak aletu nahiko genituzke gaur, indarkeria sexistaren aurkako Nafarroako emakumeen plataforman haren bide lagunden adiskide baten eskutik.
1: Iratxe Alvarez, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Aintzindariak dute asko, Sanferminetako eraso sexisten aurkako egungo protokoloa, baina zuentzat ez da nahikoa. Zergatik ez da nahikoa?
3: Bueno, ez da nahikoa, azkenean urtero, ez dut esango egoera berdinaren aurrean gaudela, ze litzateke egia izango, gauzak asko betu dira azken urte hauetan, baina erasoak jarraitzen dien bitartean ez da nahikoa izango, ez? Eta, askotan protokoloak garatzen ditugu eta baliogarriak dira, baina egia da noiz behinka buelta eman behar dizkigula, gauzak aldatzen delako, mundu aldatzen delako eta egoerak ez dira berdin.
2: Mundua bezala bilakaera bat ere izan du protokolo honek. Iratxe, 2011 eta 2012 urtean artean eratu zen Gora Iruña taldea eta plataformak, ez, protokoloaren plataformak ere bat eginda. Ze bilakaera izan du?
3: Bueno, guretzako guk egiten dugun irakurketa beti oso positiboa izan da. Egia da lehenen urteak oso gogorrak izan zirela eta bakardadean jorratutako bidea izan zela ere, baina gero guretzako lorpen handiak izan ditugu, ez? Besteak beste instituzioaren parte hartzea guretzako eta erasotuak izaten dien emakumentzako aurrera pausu izugarria izan zen, bere esku ere geratzen zelako emakumeek behin eraso hori jasanda hoien hartatzea, ez? Eta horretan guk balorazioa oso positiboa egiten dugu, eta baita ere egin den erasoen gizartaratzea, ez? Duela, badirudi ez dela denbora pasa, baina de 10 urtetan, 11, 12 urtetan gauza asko gertatzen dira eta mundua asko aldatu da, ez? Guaz ginenean hainbat eraso gaur egun onartezinak direnak eta jende guztiak erasotzat identifikatzen dituztenak etzien erasotzat hartzen, ez? Eta gaur egun ikusten dugu Sanfermin guztietan izaten ditugula hainbat intentsitate basuen erasoen berri eta erasotzat hartzen ditugu. Hizkuntza aldatu da, legea aldatzea ere lortu dugu, ikuste dute bide luzea geratzen zaigula oraindik, baina asko aurreratu egin dugula.
1: Baina esan duzu bezala, asko aurreratu bada ere, oraindik asko dago aurreratzeko ere, eta horri iristen dira zuen ekarpenak, zeintzuk dira protokolo eraberriturako zuen proposamen nagusiak?
3: Bueno, gu oraindik egia da Kenia egindako lan horretan, ez, ari gara aztertzen hainbat elementu, ez, guretzako bazeuden gauza batzuk behar zutela berrikuspen bat, hizkuntza alde batetik, baita ere zen olako koordinazioa eta elkarlana nahi dugun instituzioarekin, ematen den erantzuna, kaleetan tentsionamendu hori nolabait kaldu egin delaren zentzazioa dugu, nola egiten diogu aurre erasoei. Orain arte erasoak salatzen ditugunean, emakumeak izena jartzen digunean, pairatzen ditugun erasoei, horrek esan nahi du ere erasotzaile izena jartzen diegula, ez? Eta orain arte erasotzaileak kanpokoa izan denean, gutako bat izan ez denean, errezago izan da erasoiek salatzea, ez? Eraso bezala, baina orain ere bagaude beste paradigma baten aurrean ere, eta zeiten dugu gutakoak dien erasotzaile hoiekin, ez? Badaude elementu pilo bat, non, bueno, protokolo honen berritzak gauza guztiek astertu nahi izan ditu, eta gira da, oraindik gaude beste identifikatu ditugu erronkak eta zailtasun hoiek, eta bigarren fase honetan egin behar duguna da hori danak kokatu eta guztien artean protokolo hori berez berritu eta erabaki ze gauzak baliogarriak diren eta zeintzute sustatu behar diren eta ze gauza berri egin nahi ditugun, ez?
2: Protokolo berritu horren gidalerro nagusiak aurkeztu zenituzten agerraldi horretan hain justu atentzio eman digun ildotako bat da ardura guztia mugimendu feministan ez ezartzearen beharra, hortaz ere mintzatu zineten, ze esparrutan sentitzen duzu bilakatu dela ardura hori gehiegizko?
3: Bueno, batez ere erantzuna eskatzen digutenean, ez? Badirudi mugimendu feministak izan behar duela erantzun horren ardura, eta ez hori bakarrik, baizik eta gainera erantzun hori erantzun behar diola askotan komunikabideen nahietara adibidez, duela gutxi Iruñan bizi izan genuen eraso intentsitate handiko eraso bat karparen inguruan esate baterako, ez, eta gainera esaten zuten nola erantzun behar genuen eta zeintzuk ziren erantzun behar zutenek, ez? Erantzuna egon zen, tokatzen zitzaionek eman zuten erantzun hori, zuzen ere unako mugimendu feministari, zinen mugimendu feministare oso zabala da, eta gero ere nola baiteko ardura guztia gugan jartzen dute gure erantzukuna izango balitzu ezala edo emakumeena izango balitzu ezala guzti horri erantzuna ematea, ez, eta guk esan duguna ez dela gure ardura bakarrik, gizarte arazo bat dela eta guztiok eman behar dugula erantzuna, ez gu bakarrik.
4: Eta zentzu horretan zuen beste salaketa, ez, onespena beti emakumeen gain jartzen dela, gizonak ez direla interpelatzen, nola aldatu daite que hain errotua dagoen kultura jarrera hori?
3: Ba, jakingo genu ere. Zaila da, guk ulertzen dugu ere oso zaila dela, eta berrikuspen hauetan ere atera dira gauza asko, ez, nola interpelatu gizonak ere hori, ez, nola interpelatu erazoen aurrean, eta batez ere guk ikusi duguna lan honekin izan da, nolabait alde batean utzi dugula, edo ez digula horren beste kasu egin, batez ere instituzioen aldetik, prebentzioari, ez, eta guk uste dugu prebentzioan hor daula interpelazio hori egon behar den lekuan, ez? Eta mito asko apurtu behar dira erasoen inguruan, ez? Guretzako hori da garrantzitsuena, askotan ere hortik datorrelako, ez? Badu gure iruditegian badugu zeintzuk izan behar diren erasotzaileak edo zeintzuk diren, eta ez ditugu gure inguruan dauden erasotzaileak identifikatzen, inklusi agian ez dugu beti erasotzaile hitza erabili beharrez, gure lanean aztertu izan dugu nahiko sakon, ez, jarrera matxistak izatea ez du zertan erasotzaile bat izan beharrik, ez, egia da puntu asko lortzen dituzula horrekin, baina ez, noain, hizkuntzaren berrikuspen horretan ere kausa hauek sartuko liateke.
2: Jarrera matxista horien artean egon litezke iratxe azken urteotan nagusitu diren edo sumatu diren biktimen lekukotzak zalantzan jartzearena, ez da, eta horre ere jasota dago biktimaren sinesgarritasuna negoziazina izatea, ez dakit hori datorren erantzun gisa zalantzan, haien lekukotzak zalantzan jartzen dituztenei erantzuteko modu baten hori?
3: Bai, baita ere, gure hitza baina emakume honitza orokorrean beti zalantzan jartzen da, ez? Eta gertatzen dena ere da erasoak eta indarkeria matxista horren errotu eta dagoenez, horren estrukturala denez, beti justifikzio bat dago hori gertatzeko, ez? Lehen zen beti horrela izan delako, ez? Eta orain aitzakiak beste batzuk dira, ez? Eta azkenean egia da igual ez garela jabetzen, baina zerbaitik gertatzen diren erasoak edo emakumeak zerbaitik pairatzen dugu indarkeria matxista. Azken finean ari garelako okupatzen tradizionalki guri ez dagozkigun espazio horiek, ez? Eta horri oso argia da adibidez San Fermietan edo jaietan, ez? Jai erremoak badira horren adierazgarri nagusi bat eta zalantzan jartzen da gure hitza eta zalantzan jartzen da gure jarrera ere, ez? Beti dago baina bat gure esanetan, ez? Eta gure hitza zalantzan jartzea, nik uste dut hori dela historikoki bizi izan duguna.
4: Erakunde publikoekiko harremanek ere badute atal propio bat.
2: Eta bertan aztertzen da diskurtso feministak kanpaina instituzionaletan nahastearen arriskua. Urteotan, desadostasun bat baino gehiago ere izan duzue Iratxe udal talde politikoekin, esaterako Eskugorriaren kanpainari lotuta, hor ere izan da zerraletua, ekarri du soka gai horrek ere, ezta?
3: Bueno, ni gustu dut ere, hori da agian nire irakurmena eta uste dut plataformarena ere, ez? Guri ez gaitu izutzen batzea botatzen alako diskrepantziak egotea instituzioekin, hori guztegu osasuntzua dela ere, ez? Aurrera egiteko. Baina egia da lortu behar dugula eta hori izan da mugimendu feministaren nahia eta aldarrikapen nagusia, lortu behar dugula hau ez izatea ez modan dagoen gaia, ez da dependentzia bat, oza, kanpaina hauek izan behar dute nolabaiteko jarraitasuna, ez? Eta ezin do gure eskubideak ezin dira egon ba hori, ez? Alkatetzan edo udal gobernuaren politiko ezberdinen menpe egon, ez? Uste dut horre egon behar dela eta ez dugu lortu orain arte, ez? Ba hildo bat non alderdi guztiak sartzen da diren egia da pues dependen nor dagoen gobernuan, naiz eta gatazkutzua izan gure erlazioa eta hori guk pentsatzea osasuntua dela ere pues bueno, askotan batzutan errezagoa da beste batzuetan baino, ez? Eta batez ere hori, ez? Nahi dutela nolabait gure diskurtzoa askotan sentitu izan dugu gure diskurtzoa erabilina izan dutela eta interesak, hain interesak beste batzuk izan direla, ez? Gure interesa da hori, ez? Gure aldarria eramatera emakumeak ongertatuak egotea, erasorik ez egotea, eta batzuen interesak eta hori demostratu egin digute urte hauetan zehar izan da hiriaren irudia adibidez, ez?
4: Iratxe Alvarez, indarkeria sexistaren aurkako Nafarroako emakumeen plataformako kidea, eskerrik asko zuen lanaren gatik eta ea zuen ekarpena kontutan hartzen diren.
3: Zuei,
4: eskerrik asko.
5: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
6: Ana Izmendi, kaixo egunon.
7: Egunon.
6: Ondo?
7: Ondo, esan berko.
6: Ondo. Eta Jose Mari Ertzila, kaixo zuri ere.
8: Ondo.
6: Ongi etorri.
8: Bai, eskerrik asko.
6: Jon Artano, historiak, bidaiak, artxibategiko ikerketak eta misterioa zuri gustatzen zaizkizun kontu edo dauzkagu hor mahai gainean.
9: Bai, eta horrek guk jartzen gaitu alai, eta nola pobrearen etxean loen poza laburra izaten den, aprotsa ezagun. Gaur bi ikerlari ditugu, hemen gurekin, eta hitz egin behar dugu, Cristobal Kolonen euskal jatorriaz.

0: Zarautzen bizi diren bi lagun ditugu gaur hemen, gure estudio honetan elkarrengandik urruti bizi ez direnak, gainera, Ana eta Jose Mari, auzoak eta lagunak adiskide zarete, aspaldi xamarretik, eta azken urteotan Kristobal Kolonen jatorria ikertzen aritu zarete, baina ez elkarrekin. Bi teoria desberdin, bi norabide desberdin jarraitu ditu zuen ikerketak.
1: Jose Mari, zuke ondutako hipotesiaren arabera, Kristobal Kolon Nafarra zen. Agota eta Monjolosen sortua. Ana, zeuk eta zeure bikotekide Jesus Galarragak berriz duela 80 urte argitaratutako teoria bat berrikusi eta sakondu duzu. Teoria horren arabera Kristobal Kolon plaentziarra zen. Soraluzeko alegia. Salon azpi baserrikoa. Eta berezko abizenak Maiztegi, Larreategi, Laskurain eta Sologoen zituen. Hala?
0: Ana etorri zaigu, dana buruan datu guztiak buruan dituela, Jose Marik paperak ere karre ditu. Ta segituan hasiko gara, baten eta bestearen teoriak aletzen, baina Jose Mari, zu nolatan hasi zinen Kolonen jatorria ikertzen?
2: Bueno, gure txean, gure aitak afizio handia zuen historien, eta nera nahiak edanak historia dure, afizio handia dut historiekin. Orduan, ni medikoa naiz, baina afizio handia dut historiekin. Eta Kristobal Kolon beti personaje atraktiboa bezala ikusi nuen, ez? Orduan gauza asko neuzkan irakurrita Kristobal Kolonen gainen. Eta, bueno, agoten mundua ezautzen nuen, nire Andrea Elizondokoa zen, bastango. Eta hori dana ezautzen nuen. Eta orduan publikatu ziren Sevillan, analisi forenseak, eta han ikusi nuen ze gaixotasun zeuzkan Kristobal Kolonen anaiak Diegok, zeukan eskuiko eskua zeukan eakin espondilitis ankilpoietikakin, ni banekin Kristobal Kolonen zeukola sindoma de Reiter. Eta orduan mundu hori batetzuk bezala, orduan hasi nintzen pentsatzen Kristobal Kolon leikena zela izatiagota. Eta segituet hori teori demostratzen historikoki eta zientifikoki bai.
1: Ana, lehen aipatu dugu nola Jose Mari eta zeu adizkideak zareten, izatez Jose Mari dentista da, eta zu bere bezeroa izan zara,
3: baita?
1: Bai, mediku dentista.
2: Mediku dentista,
1: bakatu Jose Mari.
3: Bai.
1: Nolatan hasi zineten Jesus bikotekidea da biok Kristobal Kolonen Soraluzeko jatorria ikertzen?
3: Ba, Jose Marikin egon ondoren, beak jarri zigun egunean ze lan aizan egiten, eta nola gaina zekan gogoa euskerazko toponimuak eta horrela ba, bilatzen aizan. Aber nola lotu ba, hori Nafarroa, Euskadi, este, Frantzialdeko, alderdi hortako, ba, itzak eta nahi zitun hori aukeratu. Orduan, Jesusek esan zuen, bueno, baino hemen, zubadak izu plazentzikoa dela Kolon. Eta, claro, bizi guztian entzun deu histori hori, Kolonena.
1: Hori plaentzian kontu jakina da.
3: Bai, bai, jakina dana dakite, eta gaina, bueno, irri barri ateatzen zaizu, porque eske da oso libro xelebria. Eta orduan gertatu esan, ba, Jesus sartu zala, Soraluzen, eta handau Sorapedia, eta Sorapedian kasoria dezeon txintxirikatuta liburua guk irakurri gabe geneukan. Entzunda asko, baina irakurrita ez. Orduan lortu genuen liburua, eta Jose Mari letuzun, Jesusek baitare irakurri zun, eta nik ere bai. Ta hortikan eta genitun, ba, egun da, 37 hitz daudenak, baina, klaro, hor, aukiratu genitun, gehiena, gustatu zitzaiguna, ikusten genuna, argiena ziala Jose Marin lan antzat. Mm-hmm. Porque da beha asko diara Larramendianos, osea, dia, osea, ba, beak idatzi dunak ikuste du horrela diala, baina, bueno, igual guik gehiago kostatzea egu, baina bai ere kontuan hartu behar da, euskera hori fonetikoa zala asko, eta askotan diala bi zelkartuta daudena baten, bueno, bueno, kontu hori hartuta, ba, Jesus ekin zuen lan bat. Eta orduan zeintzun, bueno, ba, itzein godet Sorapediakin, porque nik ikusiet itzauek nun dauden, zene dauzkan, kote jatu ditugu guztiak, eta, bueno, ba, lan polita da. Eta horrekin batea, ba, beste informazio batzuk baitare atea zitun, indartzeko edo dokumentatzeko liburua. Eta hortikan hasi zen.
1: Erki, beraz, azaldu dugu, bi teoria daude, eta zuetako bakoitzak teoria bitako batean sakondu du, eta hori, alegin du gaitezen, ba, teoria horietako bakoitzaren funtsak edo oinarri importanteena bintzata saltzen, ezta?
0: Hori da. Jose Mari, zuk eman dizkiguzu pista batzuk, horre gaixotasun baten berri izan ondoren, bueno, ondorio estatu zenuen agotea izan zitekela.
2: Nik esango izut, 5-6 puntu estrategikoak nire teorian basia.
0: Vale.
2: Gero nahi bezu galdera bat egin, horren gain.
0: Hasiko gara, 5 puntuekin.
2: Hoi da.
0: Venga.
2: Aurrena, sorlekua. Oain daño ez da izan ez, erre baino sorlekua. Kristobal Kolonen familiak izena du Beltran Kolon de la Geis, de la Geise. Nondik ateratzen dira? Ateratzen dira Frantzitik, Septimania Frantzitik, de bi departamentu daude hor, Lod eta Herold, Golfo de Leonen daude. Hortiken ateratzen dira Cruzada Bilgen zen eskapo, ateratzen dira iparraldea. Aiatzen dira Ruergea, Ruergetik Dordoñara. Dordoñan gelditzen dira Kondado de Ganabeiz. Dordoñatik bera jaisten dira Uzertzea. Uzertzetik Bribe de la Gaiar, Riberak, Ostabat. Ostabatetik Orilloa. Orillotik Burgosa, eta Burgosetik Puerto

0: Beak bere eskritotan zitatzen duen herririk hiru hier zitatzen duen arabia. Berak hemengo kosta, Gipuzkoako kosta eta kosta euskalduna oso ondo ezautzen du Kristobal Kolonek. Itxas hizkuntza Kristobal Kolena. Parla navarresa o navaresca. Hori esaten dute kapitan espainol batek, Gilentatok esaten du, beak estudiatzen du, eta esaten du, Kristobal Kolonek biltzen du, hizkuntza itxasun euskalduna. Jantzia, jantziera, nola jazten da Kristobal Kolon, da berean aia, ze uniformea ematen dute. Ba, ematen dute kapuzai euskalduna, kapuzai bizkaino. Akademiak, Espainiako akademia historikoak, iten du lan hori. Eta beak esaten dute, Kristobal Kolon jazten du, bere jantziera da, piloto euskaldunak bezala. Kapuzai bizkaino, zertzen kapuzai bizkaino? Ba, zan uniforme bat, pieza bateko ba, iluna, aiatzen zala burutikan hanketaino, eta kaputxakin. Hori biltzen zuten piloto euskaldun guztiak, eta hartzai euskaldunak bai. Karo, Kristobal Kolon la jastezan, hori Akademia Espainolak esaten du nik ez, eh? Eta kronikak esaten dute askotan, bai, Kristobal Kolon Franziskano jarrita dihua. Franziskano jarrita azaldu zen erregalo katolikoen aurrean, errege katolikoen aurrean. Eta ez zi Juan, euskalduna betzela jantzita. Gero, testamentua. Testamentua Kristobal Kolonek dauka sei testamentu. Zein jartzen ditu bere testamentuan, hombres fiduciarios, testamentu horiek kumplitzeko. Ez ditu jartzen genoezak, eh? Jartzen ditu bi anaiak, bereak, Bartolome eta Diego, eta jartzen ditu Bizkaiko tesorero Juan Porres, Domingo de Azkoitia, eta gero jartzen du mantentzeko testamentu hori beraztegi. Bigarrengo viajea.
1: Zemagaren puntuan gaude, nik apuntatu ditut ja bost argumentuak gehiago.
0: Bueno, esango ditut, gelditzen nahi nahi gehiagita, erresumiten goz.
1: Bai.
0: Bueno, bigarrengo viajea euskalduna garbi ikusten da dala. Aita gorri zio, bere konfiantzako gizona kartujoa eta gorrizio naparra da. Italianok esaten dute italianoa dala, nobarakoa. Padre gorrizio zan gorriti naparra eta nobariakoa, nobaria da navarra. Bi Kristobal Kolon bi emakumea, bi andereak, Felipa Moni de Perestelo portuesa eta andaluza bestia kordobakoa, Beatriz Enrique de Arana. Zergatik Kristobal Kolon arrimatzen da familioietara, bai portugalen da bai andaluzin. Biak euskalduna ziralako. Euskalduna familia ziran euskaldunak. Portuguesa zan del linaje Gil Aire Muñiz. Perestrelo zan bere aita, baina bere aitona zan Basko Martin Muñiz. Linaje Gil Aire Muñiz. Nun daude apelidoiek, bai gorrin. Gil otxitanoa da, aire nun dago apelidoa. Aire zirladur. Nola izena gure personariak, Salvadorrek, Fernando Aire, baigorrikoa, zanua den. Muñiz, hori da, apellido, Moniz esaten dute portuguesak. Kristobal Kolon Andrea San Felipa Moniz, ez, San Felipa Muñiz. Nola izena du arreba txikiak, Kristobal Kolonen Andriak. Ze izen jartzen die Portugalen, izkoa, izen euskalduna. Izkoa da, Kristobal Kolonen koñata.
2: Espero ez nuen ez Salvador ateratzea mai hontan.
0: Bueno, atera da, gure Salvador bezalariko onena, atera da. Atera da, Fernando Aire.
2: Dena dela, harritu egin nau, zure ikerlana pixka da estertu dugu, eta harritu egin nau, ez duzula enfasi berezirik jarri hasieran aipatu duzu noski, baina alo grupoan eta jatorri genetikoan, eta da, ulertu dugunatik zure teoriaren funts nagusiena hori da, ez da, ikerketa genetikoa.
0: Dana da, medikoa eta historikoa da, bai.
2: 2024an Espainiako telebistak egindako dokumental batean parte hartu duzuzuk, bai. Granadako unibertsitateko ikerlari batzuek beren helburutzat edo jarri zuten ebaztea Kolon nungoa zen. Entzun egingo dugu zati bat.
3: Puede ser que cambie la historia y por fin sepamos dónde nació Cristóbal Colón. Yo llevo ya dos días sin dormir de la emoción de los resultados que va a dar hoy José Antonio Lorente de mi teoría.
4: Sí. ¿Los quieres ver? Están lógicamente a tu disposición. horre,
5: es el ADN.

0: de la familia Colón.
1: ¿Está?
0: Viendo estos datos así de esta manera, no se puede decir que Cristóbal Colón era agote.
1: Horregin zuten ikerlari horiek, kolonen gorpuzkiak ustez, kolonen gorpuzkiak direnak, gorpuzkiak iratik ezurretatik DNA atera, DNA erauzi, eta hori gaur egun agoteen ondorengoen DNAarekin erkatu, konparatu, eta esaten dute, kolon ez dela agota, ezin dela hori esan. Hori zuri aurpegira esan zizun, ikerlari horrek.
2: Bueno, niko zelote zabarra daukat garbi. Hor esanako gauzak ezertako estu ebalio. Zergatik, ez daude publikatuta revista zientifikoan. Hemen teori bakarra dago revista zientifikoan jarrita. Teori euskalduna da. Bakarra dago, eh? Beste inoerk ez du publikatu, porque telebizioko historio hori publikatu gabe dago zientifikoki. Juan di Jose Antonio Lorentea da lanen estu eman bere erabakia. Orduan, horko historia hobeto da astutzea.
1: Zuko nutako teori hori, bai, publikatu
2: eta
1: da.
2: Eta HLB27, HLA-B27, nere antigenoa. Nik esaten eta agotak eta Cristóbal Colónek dutela antigen hori, bere histokompatibilidadiekin. Eta hori garbi azaltzen da nere eskritoan, demostratuta. Eta orduan, garbi ikusten da, Cristóbal Colónek eta antigenoa dutela. Nido bostatu eto hori. Eta publikatu ez revista zientifiko baten. Zenbat atera di aurren kontra?
1: Eta nola saltzen
2: duzu
1: orduan? Haiek egindako bai. Zera, froga zientifikoiek ez dute...
2: Metzako ez dute balio.
1: Ez dute balio.
2: Ez dute balio. Gaina nire mortatzen den ere eskritoan, ezin du izan judioa. Zientifikoki, eh? Ezin du izan judioa, Cristóbal Colónek. Zergatik antigenoa dauparako. Antigenoakin dauzka 0,5-0,6 posibilidadek bakarrik judio izateko.
1: Tira, orain, ana, pixka bat sakondu ezagun. Beste teoria euskalduna, baina plaentxikoa, soraluzekoa zela dioen teoria horretan. Zuk lehen liburu bat aipatu duzu, liburu hori da Paco Vargasek 1926an argitaratutako Kolon Bizkaino. Talena, saldu diguzu, nola iritsi zineten liburu horretara, irakurri zenuten, ze sentitu zenuten, ze pentsatu zenuten liburu hori irakurtzean?
3: Nei pila bat gustatu zitzaidan, da gelditu nintzen gogoakin gehiago jakiteko. Eta orduan, ba, Jose Marin bezala puntua jarraitzen, ba, nire ikusi, esango detuain, ze ikusi deten hor, atentzioa deitu detena, eta, ba, bueno, jarri naula bide hontan ikusteko, abertze gauza gehiago, nahi, ba, dauden jakiteko, edo dana esan da dagoen, eta bakarrik gelditzen diango esan. Orra, bueno, historia da hemen, Kolon, Paco Barrasek esaten duna, da Plasentzikoa zala. Eta beak izena zun, Maiztegi Larreategi. Bale, orduan. Aita zan, de los Banderizos. Baina Banderizo aurretakua. Eta ematen du, amana aldetikan ere, kanboinos eta oinazinosen borroka hoietan, ba, bueno, iritsi zian momentu baten, pakin bertzala. Baina gelditu zan bat, mendikano erronkan segitze zula. Eta hori, bueno, esan gure Kolonen aita. Orduan, ama hil zorian zeudena eta bildurrez agian aitak eraman gotezun berriro, bueno, gerrara behaz sortzena izan bronka hortan, horrea esatezion ikesteko. Orduan, amala urtekin ertentzun Plasentzitik, bueno, Plasentzitik ez, porque belez elorri joan zeuden momentu horretan. Osa, naiz eta familia Plasentziko izan, bea txikitan bizizian elorri joan. Orduan, elorri jotikan, juntzan Getaira, esaten duen honek, eta geho hortikan barko baten sartu zan. Barko batetikan juntzan a Lisboa. Eta hor, bueno, bere izena eman zun, aldatuta, ba, Maiztegi, nola, Maizterra zan, eta Kolono, erderaz dan Maizterra bezala aldatu zuen izena eta gelditu zen Cristóbal Colón. Eta hor, hasi zen, ba, bere bidea izen horrekin. Geho, ze ikusten deten indartzen duna teoria hau. Bueno, ba, idazien duna liburuak txikitan ikusi zuen elorri joan zeudela bi palazio bat udaletxea zen eta bestia bere aurrian zegoen beste palazio bat dala, sala de los Larreategi eta zekan los Vítores. Eta los Vítores dia V bat bezala eta da hor bizidan familiai eskertzeko zerbait handia edo beste kestuena egiten eginduelako. Eta Bitor hori ez eben, udaletzeko edifizioan azpilan, gaur egun hori ez dago, bakarrikan daude eskudo batzuk eta antzeben hitzak, eta aurrian zion beste palazio hori zala de los de la Reategi. Eta horrek zekan baita ere, el Bitor. Udaletzikoan jartzezun, Don Diego, Cristóbal, Colón y la Reategi. Eta zekan, el escudo de Beragua. Da, el Beraguas, da, hitz bat azaltzen da euskeraz, hor. Pareko itxian jartzen du Domingo, Colón y la Reategi. Lehen hori ondo esan detez, Domingo, Colón y la Reategi zian. Baina bat, Domingo eta Cristóbal, eta bestia bakarrik Domingo. Zer gertatu da? Etxe hoiek geho erosi zituen denbora pasata el Marqués de Casajara. Ta horrein zuen obra bat. Eta bota zituen la Casa La Reategi eta la Casa de Zeharsolo, albuan zeuden bilak. Eta intzun berri bat dana zabalduaz. Baina, trasladatu zuen Bitor hori atzeko aldea. Orduan, gaur egun juten bagea elorri joa, eta atzeko aldetik biratzen badu etxe hori ikusiko du daora con el Bitor. Eta hor jartzen du Don Diego, Colón y la Reategi. Bakarrikan, dakala urte bat. 1600 da piku. Eta horrek esan nahi du elorri joko informazioan ikusita geho, etxe hori berrituta geho agian jarri dizuela data. Porque Perez, Bitor hori jartzen danen ezekan datik, da, etxea egiten dan momentuan, etxe horrei jartzen joe el Bitor, eta hor gelditzen da.
1: Eta Jose Marik ondutako teorian jatorri genetikoak eta alogrupoak eta gaixotasunak, kolondarri zituzten gaixotasunek lotzen dute Euskal Herriarekin,
3: bai.
1: Zuenean pisu handiagoa du toponimiak.
3: Toponimiak, geho, Bitor hauek markatzen duela zeitze zian los la Reategi, eta horren aparte, gaur egun los duques de Beragua dia Colón y la Reategi. Eta ordun dao lotura bat, porque claro, geho, historian lehenengo viajea, bigaren viajea eta dana, Jose Mari bezala da, los Moñez, eta hori dana berdina da gau, historian. Bakarrikan, hemen maiara dua iten dunen kolonek iten ditu bizati, bize meseskan. Bada Diego eta bestia da Fernando. Diego da, berez maiara du hartzen dula, erregia kolonei ematen dioen, Ameriketan egiten du ba, aberastasunak edo haciendak edo lo que fuera. Hortzen ja, el convenio de Santa Fe o de Itxesillo, la ordu maiorazgo bat dijo hortikan. Ta bestia, dala el Hernando, Hernandok hartzen du bere familikoa izan zian arraigoko ondasunak. Eta ez, eta zian Zalogoen gainekua eta la Reategi etxea. Bi hoiek, orduan alde batetik handaka bea lortu duna, bestaldetik da bea zeukana. Eta beragoako eondia hor konflikto asko eta azkenian porque dijoa de maioradu en maioradu ezintzun pasa Andre eri, osa dana junbertzun bakarrik gizonan linean eta horre ontzian, los famosos konfliktos kolombinos, baina azkenian arrazoia eman ziuen elorri joko hain, edo eta plazentzeko familiai. Eta guain jarraitzen du eramaten abizen hori de los Colón de la Reategi hauek. Eta orduan ba, nik ikusten detena da, nola zidan, da nola bukatu dan, ba, lotzen dula asko, esateko, ba, hemen guadan ala, eskio, bio, itxasoko historiak eta dana, ba, bai, bizizan kontzan Portugalea eta
4: momentu du batetik aurrera ia bat egiten dute bien teoriek eta horrez dago aurrera bakoa da
2: bi teoriak euskalduna dira
3: bai.
2: Da basea da garrantzitua importantea meno toponimian gainen esan dugu toponia da ADN egitazkoa Cristóbal Colona toponimia ez da genetikoa, euskera da toponimia hortan ni jan euskan
1: euskalduna altzen
2: euskalduna da euskalduna.
4: Esan duzu ez, itxas izkuntza euskarazkoa zuela.
2: Berrogeita mairu toponimo euskaldunak, gaskoiak, eta iparaldeko hizkuntzan jarritako toponimoak. Donejakuen jarritako toponimoak. Ondo bibliografikatuta. Nun hartu dugu bibliografikatu hori? Bartolomé de las Casas, Sánchez Oviedo, Irvin, Fernando Colón.
3: Bai, bai, ala da.
2: Eta hitz horiek ADN-a. Jesucristo, este Jesucristo esan behar nuen, Cristo Kolone, haren egitazkoa da, bere toponimia, bere euskera. Eta hori gainan dago definitzea mundu guztian.
3: Baina, gio egitea da, toponimioan barruan, zuk esan dezulean ikusitu batzuk, eta dia oso larra mendian, oso zailak hartzekoak.
1: Baina, asmatutakoa.
3: Baina, fijatzen basea ez diala, porque izena... Agian, beragua, da izbat, datorrena handikan, Ameriketatikan. Da da, beraguaz. Ba, hori da, los duques de beragua. Irizen hori mantentzen da. Eta hori, biak erabiltzen zuen, askotan, ba, ondogoaz, edo barrukoa. Jakiteko, barruan dagola, babesian dagola, eta itzadia ez izbat bakarrik. Baizik eta...
1: Komposatua. Ba,
3: komposatua.
4: Bueno, ez du hemen emaitzarik lortuko, baina balio izan du, sola saldionek, ba, bi teoria aurrez aurrei
1: jarrita. Eta jakin mina pizteko, nahi duenak, sarean aurkituko ditu.
4: Bai, eta gehiago daukazu ez kontatzeko gehiago, Josemari, bai, beste bat egin dut.
2: Resumena dira, eh?
4: Bai, baina demorari gabe bueno, geratu eske, gara.
2: Nere teoriak bueno, ditu da sopo.
3: Bai. Bakarrekan, esan, alduna, zorapediatik anjisten badu liburua irakurtzeko, asko lagundu deko diola, eta disfrutauko gula.
4: Ba, Josemari Ertzila eta Anaiz Mendi eskerrek asko, eh? Mi esker.
5: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
6: 80 urte dira Miguel de Unamuno idazle eta filosofo bilbotarra hiltzela. Salamankan zendu zen, 1926ko abenduaren 31an, Etxebarruko atxiloaldia egiten ari zela, hemorragia balbularra, hori da, heriotzaren arrazoi ofiziala, baina hasiera batetik, hilketaren itzalpean, egonda kontua, ez Jokin?
7: Bai, hola, ja. La doble muerte de Unamuno, edo Miguel de Unamuno, muerte natural o crimen de estado liburuek, horixe lantzen dute.
6: Unamunoren eriotzaren egia jakiteko lanean ari da, egun Salamakoko Unibertsitatea, eta ikerketa horretara batu da orain EHUko irakasle talde bat. Lantalde horren koordinazioan ari da Jon Bernat Zubiri, laneko ekonomian doktore, eta EHUko ekonomia aplikatuko irakaslea. Arratsaldeon, Jon Bernat.
7: Arratsaldeon eta esker mile gomitxate gaitik.
6: Beno, kokatu dezagun kasua, Unamuno Frankoren erregimenarekin kritiko izategatik etxean preso zen, Salamankan, esan dugun bezala, 72 urte zituen, eta osasunez ordurarte ondo zegoen.
7: Bai, antza ez dauekin inolako kejarik, pena, etxean atxilotua, aski ezaguna dan urriaren 12ko konfrontazioa, ez, gatazka eukin zuen milan astrai, Salamankako Paraninfoan, venceréis, pero no convenceréis horren aurrean, no, ba, ia lintxatua izan zan, edo pena zirten zala hortik, eta bueno, hortik aurrera, ba, aski frogak egon dira, ba, zelan, ez bakarrik etxean atxilotua, baizik eta agindua zegoela, ba, bera IES ez egiteko kontrolpean egondala, polizia bat bere etxeko atarian, eta baita ere beran igutunetan, eta baita bere ingurukoetako testigantzetan, ba, agertzen dala zeran bera eraila izateko, edo hilda izateko arriskuan egon zala, ze alana agertuzun hainbat gutunetan, eta hainbat dokumentuetan.
8: Orduan asko ez ziren harrituko, eriotza baino, hilketaren albistea jasoko balute garai hartan, ez?
7: Bueno, bere Salamankan garaian geratu zen errepublikarren aldean edo garaituen aldean baita nazioarteko prentxan agertu zen, Frantziako prentxan adibidez, Unamunok horren inguruko susmoa edo arriskua agertu zela, eta hil eta gero baita hipotezi hori landu zen, baina Espainia frankistan lurra gainean botata, ez da, inoiz bere gogoratu hori, Unamunoko biografa batek, 60. markadan estatu batuetan argitaratutako liburu batean, Margaret Rudek elkarrizketak egin zituen, bai Bertolome Aragon, bai Lostertales rektoreagan, un poco bere heriotza naturalaren versio ofizialaren egileegen elkarrizketak egin eta gero, ba, susmoak agertu zuen idatziz, baina, bueno, liburu hori Texasen argitaratu zen, eta inoiz ez da Espainiako bibliografian, ez da referentzietan agertu, ez? Orduan, bueno, hori alan geratu da, eta bakarrik azken urteetan hasi da apurtxu bet, berriro, eraiketaren hipotezia ikertua izaten.
6: Jo, Bernat, esaten zenuen orduan, Unamunok berak ere bazuela susmo hori, mehatxupean zegoela?
7: bai amar bider edo dokumento frogatuetan agertzen dela testigantzak, bai Unamunoko gutunetan, baita garaiko testigantzatan idatziak eratu zirenak, eta argiena azkena da, eta berez frankistek interzeptatutako gutun batean, berak esaten deu, tienen orden si intenta salir de Salamanca de asesinarme, no? Eta gero dago dokumentu bat non gutun hori Henry Miller idazle estatu batuerari bidalitako gutun hori interzeptatu zuten frankistek, eta agindua bidali zioten edo notifikazioa bidali zioten Franco hori non Unamuno ies egiteko intentzioagaz edo borondateagaz zegoela, eta bueno, hori izan apurtxu bet aurreko testigantzan eta aurreko dokumentuetan agertzen zala, ies egiteko hipotesietan edo ies egiteko aukera zegoela, ba orduan erail beharra edo tirokatea agindua zeukaten bere etxeko atarian zeuden poliziena. Orduan, bueno, apurtxu bet hori ez da froga bat, baina bai da susmo bat, oso argita garbia, ba kriminalidade indizioak dauzela, ze Unamuno ies egiteko intentzioagaz egon zan eraila edo hil egin zan egunean.
8: Esan dugu hemorragia bulbarra dela eriotzaren arrazoi ofiziala, baina hori ondorioztatzeko beharrezkoa da autopsia egitea. Garaian egintzen horrelakorik?
7: Bueno, pentsaba bakarrik garai hartan gerran, no? Salamanca frankisten hiriburua izan zan, gaua hartan 11 fusilamendu egon zan Salamancan, bakarrik gaua hartan, eta bere garaian etorri izan medikua Unamunon laguna mehatxupean egon zala, hori be frogak daude, mediku errepublikarra san eta badakigu baita ere hemorragia bulbar bat naturala edo provokatua, ez? Edo eraila hilketa edo eraila badan frogatzeko autopsia behar dala, ez? Baina una falangistek Unamunon gorputza lapurtu zuten eta garaiko legedia errespetatu barik oso harin egin zuten funerala eta hilketa egin zan eta berehala familia esan egon funeralean eta falangista honore guztiekin egindako horretan ba propaganda operazio bat propaganda zerbitzuetatik egin zan Unamuno gutar bat bezala aurkeztu, ez? Baina berez frogatua dago baita Unamuno fascisten aurkako agerraldiak egin zituela eta baita ere gaba hartan hemorragia bulbar hori oso esoikoa da hemorragia bulbar naturala izatea eta Manuel Menchón eta Luis García Jambrina liburuan zuek aipatutako la doble muerte de Unamuno liburuan Paco Etxeberria forensea euskal forense ezagunena berak egin zuen baita akta bat zelan hor kriminalidade susmoak dauzela eta hori ikertzeko behar eskoa izango zala, bere garaian autopsia edo gaur egun exhumazio, ez?
6: Eriotza honen datu orduan gutxi izan ziren, baina errelatu hasieratik eraiki zuten, eta hori da esango genuke gaur egungo gizartera eratu den teoria, ez? Hori da jendearen artean zabalduen dagoen teoria.
7: Bai, akta de defunción egindakoa hemorragia bulbarri pintzen zuen horretan ezin eskoa dala hori autopsia barik egindakoa da, geratu dan dokumentu bakarra, berez baita egonda medikuen expediente bat, medikua berak egindakoa, baina hori desagertu egin zan, ez da karpeta, baina ez da geratzen arxiboan, orduan lapurtutako dokumentu badala Unamunon expediente osue, medikuen expedientea, eta geratu dan izaera non Unamuno, España zapatillana, errezala, horri zala, bera lokartuta eta Espainia se salvara esaten horretan, hori guztiz falangisten propaganda ekintza badala, gainera Unamunon hainbat eta hainbat biografoek 20 berriz errepikatutako gezurra dala, eta berez frankismo garaian 40 urteko frankismoan hori errepikatu egin zan zala, Margaret Ruth estatu batuarra kenduta, baina epe demokratikoan baita ere gezur hori, ba jarraitu dugu hori errepikatzen eta errepikatzen, ba azken urteetan evidentziak direla medio, ba beste ikerketa batzuk eta beste froga batzuk agertu arte.
8: Eriotz honen inguruan beraz inkongruentzia asko daude eta horiek oinarri hartuta hasi da Salamakako unibertsitatea ikerketa honetan, baina nondik abiatu da ikerketa, ez da familiak eskatutako kontua, ez?
7: Es bueno, Manuel Menchón, Palabras para el fin del mundo, documental agertu zanean, Unamuno familia agertu zan ya, documental hartan, Unamuno familia beti esan deu, beraien txako, ba, susmo hauek ikertzeko ados dausela, baina beraien txako arraru edala, es, beren familian baita kontatu dan historia, apurtxu bet, ofizialki egondan historia geratu dala beraietan, es, baina edo zeinean, azken urteetan agertu dan evidentzia direla medio, gero eta familiar gehiago agertu dira baita ikertzearen alde. Kontue da, eta azken pasadan astean Radio Euskadin baita Miguel Unamuno Darragak aipatu ban bezala, exhumazioa...
6: Jon Bernat, bai? Txone, iruditzen baldin mazaizu, entzun ditzagun Radio Euskadin egindako itzoriek.
7: Ah, mesedes, bai?
9: Todo esto no es iniciativa nuestra, y que nuestra postura pues es en principio un poco escéptica.
6: Esaten du, ez, desobidatzerako familiaren baimena beharrezkoa izango da, baina berak esaten du, beraiek pixkat esceptiko direla.
7: Bai, guk, gure EHUko taldetik, eta baita Arantzadi Elkartetik, eta baita Euskal Medikuntza Institututik agertu, oza, batu diren adituen aldetik, beti izan da, oza, gaur egun exhumazio bat egin, 80 urte geroago, ba, mugatua dala, zer topatu aldogun edo zer ez, baina edo zeinean, aukera batzuk deskartatzeko aukera izango dugu, eta baita ere, auzia berriro egiritzeko, eta memoria historiko eta demokratikoaren ikuspegitik, Unamunoren heriotza ikertzea justizia egitea dela, eta Salamankatik hasitako bide hau, ba, aspaldin, haiek esaten zuten baita, ba, Euskal Herritik, Euskal Erakundiek, eta bide batez Euskal Komunikabideek bebai, eta hori eskertzen da gure aldetik, ba, importantzia emoten gabizela gai honeri, ze Unamuno denda bizi eta Salamankako bizitza luzea egin arren Euskalduna izan da, ez?
8: Esan duzu, bai, Bilbon jaio zen, Salamankara joan zen gero, badauka kutsu simboliko bat bi unibertsitateak batera aritze honek?
7: Bai, nik uste dut baietz, eta hasiera batean Salamankatik aspaldin lantzen da, Euskal Herrian baino askoz gehiago, edo Bilbon baino askoz gehiago, Casa Museu Unamuno, eta haiek asko ikertzen dute, katedra bat dute, aldizkari bat, eta ikerketa asko egin da, Unamuno ez bakarrik heriotzaren inguruan, baizik eta bere bizitza, bere obra, eta bere literaturaren inguruan. Ez? Euskal Herrian badeko gu baitare Unamuno gogoratzeko momentuak, baina edo zeinean importantea zan baita susmo honen inguru erailketa ikertzeko ikerketa interdisziplinar eta interinstituzional honetan Euskal Herriko erakundeek eta bereziki Euskal Herriko Unibertsitatea egotea.
6: Esaten genuen eta entzuten genuen familia esteptikoa dela, aipatzen zenuen gorpuaren exhumazioa beharrezkoa dela, ez kasu argitzeko, uste duzue baimena emango dizuetela, edo baduzue dagoeneko desobiratze hori egiteko familiaren baimena?
7: Bueno, ez dakigu ondino, gai hau ez da ondino Espainiara hainbeste pilpilean jarri, baina etxe honetan berez Unamuno Darraga ilobak esan zuen baietz, haiek esceptikoak izan arren, ba, ez dutela ikerketa ukatuko, gainera elkarlan hau, erakunde desberdinen eta lurralde desberdinen arteko elkarna, beraien txako fidagarria dela, eta bueno, ba, aurrera eingo dutela, nik dakidala Salamankatik haiekin dauden harremana garatzen ari dila, aste honetan urrengo asteetan seguramente berriak izango ditugu horren inguruan, baina bueno, seguro diskrezio apur batekin, ze urrengo urratsak legalak dira, memoria demokratiko legeak familiak eskatuta prozesu legal bat abiatzen da exhumazioa izan arte, eta horretan baita ere euskal erakundeek parte hartuko dugule badakigula.
8: Aipatu duzu Salamankako Unibertsitatea, Arantzadi, zuek Euskal Herriko Unibertsitatea ari zaretela ikerketa honetan lanean, ez dakit erakunde bakoitzak zerbait jakina ikertu behar duen edo nola antolatu zareten ikerketa honetan?
7: Bueno, horretan gabiz, ez, badago simbolikoki Unamuno elkartea hasieratik batu dala ikerketara, Arantzadi Sozietatea eta baita Medikuntza Forenseko Euskal Institutoa oso indartxu sartu direla eta txosten baten prestakuntzan dabiz momentu honetan, azkenean exhumazio bat egiteko, ba, forenseak eta medikuak eta adituak behar direla, horrelako probak Manhattan protokoloa edo ez dakite dokumento ere zirriborretan ja da ikusten gabizen, gabizen alde batzuk, baina baita beharrezkoa da lanketa kriminologikoa, zuzenbide penaleko adituak, eta kasu honetan baita Euskal Herriko Unibertsitatetik eta baita Salamankako Unibertsitatetik elkarlan edo konboak edo talde, azpitaldeak osatzen gabiz, ba, txosten bat egiteko eta familiaria aurkezteko ba, serioa eta osoa dan ikerketa emaitza horiekin ba, azken etapa izango dan ausia irekitzea, ilobia igiritzea, joatea Salamankara eta horren inguruan ikerketa bat egitea, baita Salamankako forenseak, baita Euskal Herrikoak elkarlan baten bidez, ba, proba batzuk egiteko eta gero beste ataletako kriminologikoki eta baita bere garaian Bartolome Aragon susmoko hiltzaileak asko eta asko oso kontrajarriak diren testigantzak esan zituen, gaur egun gertatuko bazan kriminologikoki edo penalki auzipetua izango zan pertsona bada, kasu honetan gaur hilda dagoen pertsona bat izan da, bueno, bere familia dago hortik baita apurtxu bezaiatzen bere ardurak kentzen, edo zeinan urrengo hilabetetan horren inguruan ba, gu Euskal Herritik egindako ekarpena dela medio Espainian jarriko dau mai gainean eta seguramente asko eztabaidatuko da, incluso nazioarte maila zunamuno oso nazioartera begira importantea izan da, euskal idazlea izan da.
6: Bueno, ba, ikerketan aurrera pausoak ematen dituzuenean gustora entzungo ditugu, baita azken emaitzak ere, Jon Bernat Zubiri Unamunoren heriotza argitzeko ikerketan parte hartzen ari den Euskal Herriko Unibertsitateko lantaldeko koordinatzailea, mila esker.
7: Ba, benetan bihotzez, mila esker zuei eta aurrengo batera arte.
5: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Salburuko harrera sareak Gasteizen Malitik etorritako asilo eskatzaileentzako gaueko baliabidea amaituta, bizi duten egoeraren inguruko informazio emango du gaur komunikabideen aurrean. 50 maliar inguru dira asiloa eskatzeko Espainiako poliziak txanda noiz eman zai Gasteizen kalean bizi direnak. Salburuko harrera sareak Gasteizko Elizbarrutiarekin akordioa adostu ondoren, negurako bertan lolekua ziurtatu zieten. Pasaden igandean Elizak akordioa bertan berautzi du eta kalean geratu dira. Hasier Etxenike, salburua harrera sareko voluntarioa da.
2: Guk momentuan erantzun dugu, bolonde sare bat egituratu dugu, baina gurea partxe bada, ez? Eta erakundeek erantzun behar diote horri. Eta gaur da eguna, ez dakagula inungo erantzunik, inungo deirik, ez ezer.
1: Nerea Melgosa, ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak Eusko Jaurlaritzak bere etxeko lanak egin dituela gogoratu du, alegia. Irailetik 400 edo 500 maliar inguru hartatu dituela Jaurlaritzak Oñati, Tolosa eta Berrizeko zentroetan. Galdera luzatu du Melgosa sailburuak, zergatik poliziak Gasteizko bulegoan asilo askatzen duten maliarrei horren beste luzatzen die itzordu emateko denbora.
3: Egin behar dutela da, poliziaren zitak beste erabatean egon, eta ez bakarrik Euskadin baizik eta estatu osoan, baliabideak beste erabatean ere antolatu. Baina esaten dudan bezala, ez da gure etxeko lana.
1: Kalean ezpada ere behar larrian bizi diren familien inguruko datuak emango ditu gaur Euskal Autonomia Erkidegoko Caritasek. Hain zuzen ere, iaz izandako jarduera eta eskuartza sozialen memoria aurkeztuko du gaur Euskadiko Caritasek. Ego Euskal Herrian 17.000 ikaslek USAP unibertsitatera sartzeko hautaprobaren bigarren eguna dute gaur. Ikasgai zailenen edo behintzat beldur gehien ematen dutenen eguna, matematika, fisika, gaztelania zein latina besteak beste. Aurten Euskal Herriko Unibertsitateak kopiatzeko ikasleek baliatu ditzaketen gailu berezei aurre egiteko neurriek eman dute izpidea. Igotz Alkorta.
4: Euskal Autonomia Erkidegoan inibitzaileak pasa dituzte geletan gailuak atzemateko. Nafarroan aldiz, zaintza indartu dute.
5: Niri galdetu didate, baina goren azterketa egiten, eta esan didate, aber, kendo ilea, jarriko leta, ikusi behar dugula, ea piganilloa duzun.
4: Adimen artifizialaren garaiotan adimen naturala nahikoa izan dute ordea gehienek lehen egunari behar bezala aurre egiteko. Euskal Autonomia Erkidegoan filosofia azterketa izan dute esaterako goizeko bigarrena, Nafarroan gaztelania eta literaturakoa eguneko lehena eta oro har pozik.
6: Ba, laburpen bat, Deskartesena, ondoren ba disertazioa, ba sofistak eta Sokratesen eta Platonen zea konparaketa egitea.
7: Nahiko ondo.
6: Bai, oso gustora.
4: Osteguna bitarte, oraindik urduritasun egunak izango dira.
1: Goizeko apaiketan Amurrion aurtengo Araba Euskaraz aurkeztuko dute, eta kulturan Donostiako zinemaldiaren 74. edizioaren kartelak ezagutuko ditugu. Errepidetan uneotan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez gaur eguna lainopean esnatuko da, bereziki Kantauri isurialdean. Orduek aurrera eginala, argituz joango da, eta arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da. Temperaturak gora egingo du, Merkurioa kostaldean 23 graduraino igoko da, eta barnealdean 27. Gaueko 12 eta 3 minutu, urrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Brahmsen azken sinfonia izan zen eta bere maisulanik handien Arrekin Malemanarekin batera. Mi minorreko laugarren sinfonia opus 98 genuen Andrew Manzi zuzendari ingelesak zuzendu duen Helsingorgeko orkestraren eskutik. Allegro giocoso mugimendua da entzun duguna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Alai eta jostalari jarraituko dugu gaurko saioaren zati handi batean behinik behin. Kontzerto italiano taldea izango dugu orain, eta Evaristo Felice Dalla bakoren musika da interpretatuko dutena. Barroko italiarreko musikagile ez ezagun askorentzat, kompositore izarra izan zen bere garaiko gorterik garrantzitsuenetan. Dodici kontzertia 4 da chiesa, lanaren Allegro Assai mugimendua entzungo dugu. Ez galtzekoa, benetan.

laburra bezain ederra. Dala Bakoren kontzertua 4 opus biren interpretazio bikaina. Entzun dugu, Rinaldo Alessandrini eta kontzertu italianoren eskutik. Beronan jaioa, Munitzen egin zen bere karreraren zati handi bat, eta bietan gogoratzen dute Dala Bako kompositorea. Bere izena daramate Munitzeko kale batek eta Unibertsitateko Orkestra Sinfonikoak, eta baita Beronako Kontserbatorioak ere. Klasikoak EITB.

0: Josu Okinena, pianista donostiarrak, euskal musika munduari begira jarri zen 2017 eta 2018 urteetan. Estatu Batuak, Latinoamerika, Europa eta Japonia gurutzatu zituen. Xuxurlak izeneko proiektuan partiturak berreskuratu, imprimatu, diskuetan argitaratu eta esan bezala nazioartean aurkeztu zituen bira erraldoi batean.
1: Klasikoak EITB.
0: Pianoa alde batera utziko dugu orain, eta Erne Arnazak entzeko moduko aria paregabean, inozko abeslari liriko onenetarikoak kogoratuko baititugu. Joan Sutherland eta Luciano Pavarotti.

0: Zer esan Rigoletto operatik entzun dugun aria honezaz? Artista garrantzitsu asko kabestu eta grabatu dute, baina hobetu ezina dirudi John Sutherland eta Luciano Pavarottiren ahotsetan entzun berri dugun interpretazio hori. Giuseppe Verdi kompositoreak 1841an aurkeztu zuen Rigoletto Veneziako La Fenice antzokian. Zatirik ederrenetako bat entzun dugu, Bella figlia dell'amore, maitasunaren alaba ederra.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Sir William Stendhal Bennett, kompositorearen lau preludioetako lehena George izeneko entzun dugu, Royal Northern College of Music Wind Orchestraren eskutik. 19. mendeko kompositore ingeles honek harreman estua izan zuen Mendelssohn, Schumann eta Leipzigeko eszenako gainerako musikagileekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Dantzarako musika pixka bat orain.

0: Consortium Classicum taldearen kortesiaz Austriako klasizismora bidaiatu dugu pieza alai eta koloretsua hauen doinuetara. Anton Iber, kompositore bienarraren Quintuo Brillant opus 48 izan da entzun duguna. Rondo Allegretto con moto 3. Mugimendua hain zuzen.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Austriako klasizismotik Ingalaterrako barrokora goaz orain, William Young, 17. Mendean, sonata ingeles goiztiarrenetarikoak idatzi zituen kompositorearen eskutik. 3. Sonataren Alemande, Corrente eta Baleto pasarteak entzungo ditugu, Hamburg Ratsmusik Ensemble taldearen interpretazioan.

0: hain simplea eta hain zoragarria. Era berean, askoren borsak enpieza gogokoena da, humoresk izeneko hori. 1894ko udan, genero honetan, olako beste zazpidatzi zituen kompozitore txekiarrak. Bueno, olakoak ez, hau da gure favoritoa eta segurazki zurea ere bai. Detroiteko orkestra izan da, Neme Jarbiren batutapean aritu dena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta musika klasikoaren beste izen handi bat orain. Bueno, bi, kompozitore bat eta abeslari bat. Maite mintzeko moduko lan batean beste behin. Bajen, opus BV bikoitza V 160-eri izena eman ziona. Johann Sebastianek arimaren lasaitasuna eta gozamena bilatzeko gonbitea egiten digu aria zoragarri honetan. Eta hainbeste urtetan, asko izan dira, ahotsa jarri diotenak, ba gaur, Andrea Scholl kontratenorraren berzioa ekarri dizuegu, ensemble 1700 taldearekin batera. Fernuch Terreur, Belib Tesselen Lust.

0: Andrea Scholek abestuta Bachen Fenug de Rue. Beliefte zelen lustaria entzun dugu. Bere ahotsaren garbitasunagatik teknika eta adierazkortasunagatik da ezaguna kontratenor alemaniarra.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain gurera etorriz Joaquin Atxukarro bilbotarra izango dugu Euskadiko Orkestrarekin batera Gilbert Bargaren gidaritzapean. Piezari komplexuenak pianoan interpretatzeko duen gaitasunagatik, hemengo interprete zaunenetako bat, bere buruaz esan zuen behin Atxukarrok pianoarekin maitemindutako bat zela. Pianoagatik eta pianorako musika egiten zuena, horrela ikusten zuela bere burua. Eta Ravelen piano kontzertu oso exigente bat interpretatzen entzungo dugu, Maixu Bilbotarra.

0: Ravelen eta Berdiren musikak lotu ditugu. Ziburun jaiotako konpositorearen sol majorrean piano kontzertuaren presto mugimendua izan dugu lehenik eta behin. Eta Joaquin Atxukarroren eskuetan entzun dugun Ravelen lan hori amaitzean, Milango eskalako abeslariak eta musikariak sartu dira, Aida operako martxa aski ezagunarekin. Mundu klasikoan doinu ezagunik bada, dudari gabe Giuseppe Verdiren korua da, bat?
1: Klasikoak EITB.
0: Aurrera egingo dugu. Oraingoan pianista bat, ez? Bi pianista handiren eskutik Murray Peragiak eta Radu Lupuk bat egin zuten jarraian entzungo dugun Mozarten kontzertu honetan. Biak izan dira piano maisu handienetakoak. Radu Lupu Errumaniarra 2022an hil zen gaixotasun luze baten ondoren eta bere lagunmina zen Murray Peragiarekin batera gogoratuko dugu Volkan Amadeusen 7. Kontzertua K242 polit honetan. Gozatu.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Marco Rubio Ameriketako Estatu Batuetako Estatu Idazkariak adierazi du Gazako zerrendaren 60% okupatzeko Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk emandako agindua ez dela Estatu Batuek proposatutako planaren parte eta helburua etorkizunean Gaza jamás ez den beste indar batek gobernatzea dela nabarmendu du. Adierazpen hauek joan den ostegunean Netanyahuk egindakoen ondoren iritsi dira. Israele Gazako zerrendaren 60% kontrola duela ohartarazi zuen eta bere agindua 60%-era zabaltzea dela, horrek sueten akordioan ezarritako lerro horia gainditzea ekarriko luke. Bada etxean Irango gatazka kalteak eragin die Gipuzkoako enpresei, adegi enpresarioen elkarteak adierazi duenez, eta eragin gehien izan du eraikuntza eta industria ez metalikoetan. Hain zuzen, 10 enpresatik 3 jasan dituzte kalteak, kalte handiak direla esan dute. Eraikuntzan esaterako kalte handia edo oso handia pairatzen ari diren enpresen portzentaia oraindik handiagoa da 168%-koa, industria ez metalikoetan berriz 165%-koa. Xisto Iturriaga Goitia.
2: Irango gerra lau arlotan ari da enpresen jarduera baldintzatzen, lehengai eta hornigaien garestitzeak enpresen 160% kaltetu ditu, eraikuntza sektorean enpresak guztiak. Enpresen 144% dira, merkatuen ziurgabetasun egoeraren eragina aipatzen dutenak, energia kostuen igoera berriz enpresen 140% kaltetzen ari da, eta enpresen 134% gatazkak eragindako eskarien jaitsiera ere aipatu dute.
1: Eta Salburuko harrera sarea Gasteizen Malitik etorritako asilo eskatzaileen gaueko baliabideen amaieraren inguruko xehetasunak ezagutzera emango dituzte gaur. Gogora dezagun, bertako bi parrokiatan lo egiteko aukera bertan bera geratu zela elizako ateak itxi zituztelako. Hala, kalean lo egin behar izan dute hainbat maliarrek azken egunetan. Bada, Nerea Melgosa Ongizate Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak adierazi du Jaurlaritzak etxeko lanak ondo egin dituela, irailetik Oñati, Tolosa eta Berrizko zentroetan 500 maliar inguru hartatu dituztela, eta galdetu du poliziak zergatik luzatzen dien hitzordua emateko denbora Gasteizko bulegoan. Gainera azpimarratu du eskumena estatuarena dela.
3: Egin behar dutela da poliziaren zita beste erabatean egon, eta ez bakarrik Euskadin baizik eta estatu osoan, baliabideak beste erabatean ere antolatu. Baina esaten dudan bezala ez da gure etxeko lana.
1: Eta kulturan alkar kontemporani bilduma pribatuaren aurkezpena egingo dute gaur Bilbon Yolanda Zugazak, Fernando Arriolak eta June Crespo artista nafarrak. 450 obra baino gehiago kosatzen dute eta 280 artistaren lanak biltzen ditu, tartean June Cresporenak bereak ere. Orain arte izaera korporatiboa izan duen bilduma lehen aldi zabalduko zaio publikoari, horretarako bildumako lanen aukeraketa batekin osatutako lehen erakusketa prestatu dute. Bisitariek gidatutako bisiten bidez ezagutu ahal izango dituzte obrak Bilbon iriki duten egoitza berrian. Espazio berria ostiral honetan inauguratuko dute Mazarredo kalean. Eguraldiari dagokionez, egunak aurrera egin ahala hobera egingo du, goizean bereziki ipar partean eta kosta inguruan euria egin dezake, baina eguerdi aldera hodeiak saretuz joango dira eta arratsalderako eguzkia izango da nagusi. Haizea ahul ibiliko da eta arratsaldean ipareki aldera egin du. Termometroak gora egingo dute eta maksimoak 23-27 gradu artean geratuko dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru hurrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Atzo poesia, gaur ere poesia. Poesia zeinen zaku zabala den konturatzeko moduan. Edo poeta bakoitzaren mundua zeinen desberdina den ulertzeko moduan. Fertxu Izkirdoren konpainian, Gari Errearen urrina banatuko dugu arratzean. 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: zabaldu orduko doinu hausea irera. Eta ez da poema liburuan abesti bakarra eta ez da bakiatoren bakarra ere.
1: Beste pare bat italiarrarenak eta hango eta hemengo egile gehiagorenak ere bai. Musika ideok poemen atariko eta poemetan bestelako usaina. Poetak adin eta garaian hitzetan aditutakoak. Lagun artean ustez izkutatzen ziren mutil koskorretan ikusitakoak, gerora, nerabe, kalean manifetan ibilitakoak, maite minez eta maitale denekoak, gurasoen kezka somatzen zuen edo agian asko somatzen etzuen garaikoa, semearen ikuspegitik, aitatasunak ekarri dizkion lurrin eta usainak, albistei begira, albiste txar eta kirazdunei begira, bakarrik geratzen ezten herritar solidarioarenetik. Erreusaina, liburuan zabalduta. Aldi batzuren usaimenetik osatu du poetak kontakizuna. Gari errearen urrina, nabarmen.

0: Fertxu Izquierdo, ongi etorri.
1: Eskerrik asko, eskerrik asko.
0: Fertxu Izquierdo, solfeo hori gabeko musikaria. Hala aurkezten zure burua.
2: Hala da, pena handiz, egia da, gustatuko litzaidake solfeo jakitea, baina ez dakit, orduan hori onartu behar da. Musika egiten dut, eto egiten saiatzen naiz, baina hori, solfeo hori gabe.
0: Blacking Kale banden jotzeko ez da solfeo horik behar. Edo?
2: Ez, justo agian kontrako, ez da, jakin behar solfeo.
0: Obe igual. Bueno, baina batez ere musika entzule.
2: Hori da, musika entzule, bueno, beti danik, eta hortik hartzen ditut ez, musikatik ideia asko, sentimendu asko, eta hori, pues, poemetan, edo idazten dituan liburuetan, edo testuetan, ba, saiatzen naiz ideia horiek, edo sentimendu horiek eramaten ere bai.
0: Eta ze izaten dira, inspiraziorako iturri bezala, edo zuk daukazun ideiei ondulotzen zaizkielako aukeratzen dituzu?
2: Bai, ba biak, ez? Batzuetan dira inspirazio iturri, ari naiz, ari zara kanta bat entzuten eta kanta horrek eramaten zaitu, ba, ez dakit, ez? Zerbait sortzera. Eta beste batzuetan nolabait kontrako bidea ere egiten dut, ez? Ba, zerbait idatzi nahi dut eta hori girotzeko edo bilatzen dut kanta, ez? Ba, noa, kanta horren bila.
0: Mm-hmm. Beraz, gordeta zauzkazu, apuntatuta, oharretan?
2: Bai,
0: baita.
2: Baita ere,
0: baita.
2: Bai. Aipu batzuk, gordeta ditut, edo bestela, pues, gaur egun, ez? Playlista egina, agian liburu batarin banaiz idazten, edo hori, edo poemario bat, edo zerbait, ba, agian sortzen dut playlist bat, ba, hori, egokiak, liburu horretarako edo testoietarako egokiak ikusten ditudan kantekin.
0: Egutegiratzen ditugun kanta guztiak gara. Ez? Bueno, hori idatzi duzuzuk.
2: hori da, eguteratzen ditugun kanta guztiak gara, ba hori da, ez dakit, kantak barnean daramatzagu, eta ez dakit, nik esango nuke, ezke gauza asko daudela kanten barruan, ez? Eta musika gustatzen ba zaigu, hori daramagu gurekin beti, ez? Eta ez dakit, ukitzen gaituen kanta bat deskubritzean edo entzutean ikaragarria da, ez? Sentitzen alduguna horregatik.
0: Nola nahi ere, harritu gaitu bi ataletan banantua dator liburua, eta lehenean datoz musika Aidez Aipuak, eta bigarrengoan bakar baterez.
2: Bai, bi momentu ezberdinetan egindakoa delako. Lehen zatiak izan zuen, bueno, garai batean sortu nuen, eta horrela sortu zen, ez dakit, kanta hoiek behar izan nituen, ba, poema hoiek sortzeko, edo kanta hoiek esan bezala bilatu nituen, poema girotzeko, eta lehenengo atal hori, ba, zurien zain deitzen dena, ba, nolabait itzi nuen horrela, ez? Eta bigarren zatia da, lehenengo zatiaren jarraipen bezalako zerbait, baina ez dakit, jadani gorputzak ezian eskatzen musika, hainbeste musika sartzea, edo hainbeste aipu sartzea, ez dakit, baita ere ezberdintzeko, eta, bueno, pues beste bide bat hartzeko, ez?
0: Nolakoak dira basurde zuriak? Nor dago alako basurde zurien zain?
2: Basurde zuriak, ez dakit, oso irudi poetiko iruditu zitzaidan, oso simbolismo handikoa, lehen jarri duzu, ez, Franco Batiatoren kanta, eta hortik dator atal horren izenburua, ez, Franco Batiato kantatzen du, espero dut laster itzultzea basurde zurien aroa, eta niari nintzen kanta hori entzuten, poema hauek sortzeko garaian, eta pentsakor geratu nintzen, esaten nuen, baina zer esan nahi digu Franco Batiatok honekin. Eta nik ez dakiz ere esan daizigun, baina nik nire interpretazio propioa bilatu nuen, ez? Eta pentsatu nuen, jo, ba, basurde zurien zain egotea izan behar da zerbait polita, zerbait itxaron pentsua, zerbait ez dakit, ez? Eta garai hauetan hori behar dugu gainera, ez? Gero, aparte, jarri nintzen irakurtzen, basurden simbolismoaren inguruan, eta ja horrek eman zidan, ez dakit, ez? Babes pizka gehiago, ze irakurri nuen adibidez kristau tradizioan basurdeak deabroa simbolizatzen zuela, ez? Pues bere izaera tripontzi eta talizunagatik, besteak beste, baina beste kultura zarrago batzuetan, indoeuroparraren munduan, adibidez, edo Txinan, basurde, autoritate moduko bat zen, eta ziklo batetik besterako aldatzea ere, ez, simbolizatzen zuen. Orduan, gustatu zitzaizkidan bi simbolo hauek, ez, kristauentzat basurderen irudia negatibo izatea, baina beste kultura batzuentzat zerbait positibo. Eta nik bigarren simbolo hori hartu nahi izan nuen, ez, positiboarena.
0: Eta gero hasi zinen jendeari eskerrak ematen, eta gortatu zinen Jose Angel Irigarairekin, eta esantzen nuen, hauxe da, nire basurde zuria. Hala ditu diozu.
2: Guzti, horregatik zerbait positibo dela, ez? Laguntzen dizun norbait da niretzat basurde zuria eta pues Jose Angel Irigaray harreman polita daukat berarekin. Beti hor dago, poema hauek pasaran izkion lehenengo pertsona izan zen eta hori lagundu zidan, gustatu zitzaion lana. Aholku ezberdinak eman zizkidan, lana hobetzeko, eta oso eskertuta nago berarekin, eta bai, jakina hori basurde, nire basurde zuria izan da honetan, eta bueno, aurreko aldi batzuetan ere bai.
0: Gari Errearen Urriña liburuko poemek ez dute izenbururik, baina badute zenbaki burua. 14 da, izkiz idatzia 14, aukeratu dugun hau. Babatean berriro, Gaza, Jerusalem, Cisjordania. Eta Uriak pelarraren gainean gogorarazten dit berriro, Gaza eta maitasun olerkie galtzen dutela zentzua. Galtzen dutela edertasuna. Edertasuna bombardatu dutelako neskato baten begietan. Aita baten gorpuaren gainean negarrez ari den mutiko baten malkoetan. 14 solairuko eraikina suntzitu du Israelgo armadak. Baina bortz minutu lehenago abisua eman dute handik ateratzeko. Zibilei aukera bat emateko bortz minutu lehenago 14 solairu eta neurtzen ditut urratsak, denbora, Gaza. Eta ez dit demorarik ematen. Eta izkit sartzen 14 solairuetan eta eraikina erortzen zait gainera. Euria, belardian bezala. Bapatean, berriro, Gaza, Jerusalem, Cisjordania. Eta euria maitasun olerkiak, neskatoaren begiak, aita baten gorpua, malkoak, bombak, dena erori zait gainera. Eta ez dit denborarik ematen, 14. solairutik jaisteko. 14. solairutik belar bustiaren usainera ateratzeko. Leiotik behar bada, azken aldiz besterik ezpada ere. Palestina bat behar dut, bestelako gizadi bat behar dut, eta nik ere gutuna bidali dut. Euri bustiaren urrina, Gaza, maitasun olerkiak, besarkadak, edertasuna, eta bombardatzen ez dituzten eraikinak behar ditudalako. Gaza. Hori da, gerrari izkin egiteko modua, Fertxo.
2: Bai, bueno, joik urdia eta dena jartzen zait, zuen agotzean entzutean, baina, bueno, horrela ere jarri zitzaidan poema hau inspiratu zuen albistea entzutean. Hau izan zen, bueno, badakigu, oraingo azken urte hauetako egoera Gazan, baina oraindik aurretik, ez, bombardaketa ezberdinak egon ziren, eta albiste hau irakurri edo entzun nuen, hori, hoietako bombardaketa batean, entzun nuen, hori, Israelgo armadak bombardatu behar zuela, amalo solairuko eraikin bat, pues ez daki nor zegoelako barruan, ez, egiten oiduten bezala, baina, eskusa bal balira bezala, ez, aipatzen zuten, bos minutu eman zietela hango zibilei ateratzeko, ez, ateratzeko aukera izan dezaten. Baina ikaragarria iruditu zitzaidan irudia, ez, pentsatu nuen, amalau solairuko eraikin batetik atera behar zara bos minututan bombardatu behar dutelako. Eta ez dakit, sortik atera zitzaidan olerki hau, pizka bat egoera hori, ez, egoera larri hori eta krudel hori islatzeko, edo begirada poetiko batekin jakitera emateko behintzat, ez dakit.
0: Bat batean atera zen, orain irakurri dugun bezala? Edo bombardaketak bezala bat baino gehiago izan dituzu zuzenketak eta ikutxuak?
2: Ba, hau, izango nizuke bapatean atera zela. Beste batzuetan, batzuk ateratzen dira, olerki batzuk ateratzen dira bapatean, beste batzuetan, ez, bueltaka ari naiz, denbora asko, idazten duzu esaldi bat, gero zara geratzen gustora, usten duzu urrengo baterako, baina hau izango nuke, baietz, agian gero errebizioren bat egingo nioke, ez nahi zuen.
0: Bai, baina mamia, eta garrantzitsuena segidan. Bai,
2: hori da, etorri zitzaidan horrela, eta jarri nintzen idazten, eta oso atera zen, bai.
0: Aipatu dugu amalau duela izena, solairuak adina, eta segidan datozenek ere zenbakia dute, baina atzerakako kontaketa aukeratu duzu.
2: Bai, ez da egite, ez da ere nik neu asmatu dudan zerbait, esan nahi dute egina dago beste lan batzuetan, baina nire ere lan honek horrela egitea eskatzen zidan. Pizka bat atzera kontaketa da, islatzeko baita ere, ez, zerbait lehertu behar dela, ez, edo pizka bat egoera oso larria dela, ez, zentzu askotan jorratzen diren gai askotan, eta hori leherketa batera edo alako zerbait eramaten gaituela, ez, horregatik, ba, hori 14tik 0ra doan lehen atal honen kontaketa.
0: Bueno, ez gara lako belozidean joango, hau 11

0: Goizeko lehen itzalek hormak ziruditen. Arresiak, gizon baten siluetak izkina defendatzen zuen. Agurtu ninduen. Eta berehala torriko zela esan. Buztinezko ahotsarekin. Gauean ikaratzen zen buztinezko bihotzarekin. Leio itxiek ez zuten berririk zabaltzen eta horrela, nola asmatu, nola jakin, minotaurua esnatzear zegoela. Iria labirinto bihurtuta, berehala etorriko zela esan zidan. Izkina abandonatuko zuela, labirintotik aterako, minotaurua hilko. Baina berandu iritsi zen bere hitzetara. Edo agian, etzidan hori guztia esan eta garaiz iritsi zen, bizi aurratu zioten tiruetara.
1: Norekin egin zuen topo, poetak?
2: Ez da, bueno, hemen da dago, pixka bat, fikzionatuare badago, baina, bueno, poema honetan islatzen du lagun edo pertsona baten galera, ez? Ez dakit, topatzen zara pertsona batekin, igual hitz egiten duzu, bueno, pues, ez dakit, ea geratzen garen, ez? Kafe bat hartzeko, ea, tal. Eta, pues, handi gutxira esaten duzu, uf, hilda dago, osea, hilda, ez? Ez dakit zeren gatik, gaizatu zuen baten gatik, osea, egoera ezberdinak egon daitezke, ez? Ni, bueno, egoera, osea, altz batean oinarritu nintzen, poema hau sortzeko, baina uste dut egoera ezberdinak eman daitezke. Eta hortik doa, ez? Berandu iritsi zen bere hitzetara, edo garaiz iritsi zen, pues bizi aurratu zioten tiroetara edo egoeretara, ez? Zakit hori islatu nahi nuen poema horrekin.
1: Liburuaren irakurketan ari ginela Fertxu pentsatzen hasita den poemetan ez duzula puntuazio ikurrik nahi, eta justu honetan agertu zaizkigu eten puntuak eta koma.
2: Bai. Bai, normalean hori puntuazio hori gabe egin ditut olerki guztiak, baina bai, gauzatxo batzu kolatu zaizkit, baina ezin nituen ere kendu, ez dakit, osea, poemak ere eskatzen zidan, ez? Orduan, bai, baitare polita iruditzen zitzaidan, ez? Albuespen bezala ustea hor, eten puntuak, komatxoren bat, hemendik, baina hori, gero, zuzenketak, moldaketak egiteko garaian, imprentara eraman baino lehen, egon nintzen ikusten, errebizatzen, errepasatzen, eta hori, pues adibidez, eten puntu hoiek kentzea, ba, ez zitzaidan iruditu poemak eskatzen zidanan mantentzea.
1: Eta hortxe geratu dira. Bederatzi izenekoa da urrengoa. Hitzak gatibu baleude bezala aurkeztuta.

0: Galzoroak genituen oinetan, eta udako gauek gari herriaren urrina zekarkiguten leioetara. Tribua ginen, zerratokiaren atzealdean zigarreta mentoldunekin ke seinaleak eginez. Ikus ez gintzaten, arraro bada ere. Neguan, kaleetatik deserritzen gintuen hotzak, eta denbora neurtzen ikasi genuen zueitzen enborretan. Aratago, errepidearen bestaldean, sukaldeak berotzen ziren arrautz egosiak, xerra, tantzariak, eta harriak poltsikoetan. Euriek laguntzen gintuen batzuetan, oinatzak garbitzen. Agian, horregatik, zehar kaiotzen gintuen, gure nagusien gerratxikiak koskortu bitartean Galzoroetara, neumatiko erreen usaina zekarri gutenean. Uste baino gehiago ikusten gintuzten. Uste baino gehiago ikusten genuen. Eta zuaitzen enborren arabera ere, denbora gehiegi zen norbait gure etxeetatik eramaten ikusten genuenean. Eta orduan, euria zen albiste gure begietan. Euria, gure begietan.
1: Bueno, horrela, Nekane Peñagarikanok irakurrita, erraza ematen du, baina poema hau irakurtzeko traba dezente topa ditzake irakurleak, ze barra etzan ez dator, lerroero, hitzak erdian zentratuta direla. Ezker dut eskun, barra etzanak. Ematen du, ez ikusteko izkutatu bai, baina ala ere ikusgaiten protagonisten eran daudela hitzak ere. Ez paralelismo bat ematen du.
2: Bai, gauza asko edo gauza ezberdin daude, ez? Barra etzan hoietan alde batetik hori da, ez? Gariaren artean eskutatzeko modu bat da, baina era berean ikusgai geratzen zara, eta bestetik ere euriaren efektua egiten du, ez? Barra etxan noiekin, ez dakit, bururatu zitzaidan jolastea, eta hori poemari, ba, hori alde bizual hau gehitzea. Hemen igual aipatu behar dut nola bait poema hau dela liburuari izenburua ematen diona, eta bueno, ni txantrean gurasoen etxean bizi nintzenean, gurasoen etxe aurrean txikitatik ezagutu ditut Galzoroak, ez? Orain etxe berriak egiten ari dira, baina lehen Galzoroak besterik ez zeuden gure etxe aurrean. Eta oraindik ere parte batean geratzen dira. Txantrea eta burlata artean, iaz esaterako fijatu nintzen, oraindik garia biltzen dutela, ez? Eta, bueno, pues, irian izateko bitxia da. Eta ni pues, txikia nintzenean ohiko eszena zen, ez? Pues, han Galzoro hoietan aurrak ikustea, eta bueno, gero dena lehortzen zenean, ez? Galzoro hoiek erretzen zirela askotan, eta hori zuaren irudi hori, zuaren urriña, gariaren urriña, osoan salbat

0: eskutatzen hortik, txikia ginenean, baina hori poema honetan esaten dudan bezala, ez, uste baino gehiago ikusten gintuzten, hori argi dago, baina haiek uste zutena, baino gehiago ere ikusten genuen eta ikasten genuen, ez.
1: Argi dagoena da, idazten jartzen zarenean, txikitako irudiak ikusten dituzula, baina ez dituzula albo batera uzten mundukoak ere. Albistegien jarraipenaren ondorioz dator, 8 poema ere, George Floyd, edo COVID-19.
0: Bai, ala da. Nola bait kontrapuntuak bilatu nahi nituen, ez, poemari honetan. Alde batetik daude, gaur egungo, edo poemak idatzita dauden montuko egoera ezberdinak, egoera larriak, baina beste alde batetik egon behar dira ere, ez dakit, ez? Oroitzapen batzuk, ez dakit, samurragoak, beste batzuk agian ere gogorragoak, baina zerbait polita egon behar da, ez? 8 izeneko poema honetan, esaten duzun bezala, George Floyd agertzen da, ba, baita ere, ez? Da bortizkeri polizialaren adibide argi bat, ez? Ez da bakarrik bere kasua, mundu honetan gertatu dena, baina oso deigarria izan zen, eta nola gertatu zen, ere bai, eta ze momentutan gertatu zen, ez? Post-pandemia garaian, bueno, hitz egiten ziguten hori, ez? Segurtasun distantziak mantendu behar genituela, eta hori ikusten dugu, pues, atxiloketa bortitz bat, polizia bat, belauna jartzen diola George Floyd-i
1: 8 minutuz, ez dugu esan 8ren azpian minutu zehaztuta datorla, parentesi artean.
0: Hori da, gero poemetan dago, bueno, jolas, ez, komikakutzen artean, jolas hori, ez, poema batzuk dira besteri gabe, pues, 10, 9, baina beste kasu batzuetan badaukate azpititulo bat, ez, kasu honetan da 8 izeneko poema, baina parentesi artean 8 minutu, ez, bueno, George Floyd zegoen zelako 8 minutuz polizia horren belaunaren azpian, ez, gauza bera gertatzen da lehen irakurri duzuen Gazako poemarekin, ez, 14 izena dauka
1: Solairoengatik,
0: hori da.
1: Minneapolis, Gaza, Jerusalem, Tirana, Petersburgo, Luis, Eli, Cecilia, zergatik pertsona izenak eta toki izenak izki txikiz?
0: Ba, ez nituelako, ez dakit, erabaki bat izan da, ez nituelako jarri beste gauza batzuen gainetik, ez dakit, eta azkenean dena nola bait berdindu nahi nuen, ez, edo iaia dena, ez dakit, salbuespenaren bat agian kenduta, baina hori, bai, dena berdindu nahi nuen, ez dakit, albisteak ere iristen zaizkigulako batzutan, hola, ez, ja, hain etengabeko bombardaketa batean ze galtzen dugu nolabait sensibilitatea, ez, eta ez dakit, pizka bat hori islatu nahi nuen, larritasuna ere bai islatu, ez, irakurri behar duzula, bueno, zukerak ibi behar duzu noiz gelditzen zaren, ez dagoelako punturik, ez komarik. Orduan, bueno, pues niri horrela idaztea bururatu zitzaidan eta posi geratu naiz.
1: Denen artean poemarik laburrena 0 izenburupekoa da. Irakurrenekane.
2: Orduan zer? Etorri dira?
1: Nortu?
0: Basura de zuriak.
1: Haien zain geunden.
0: Bai, haien zain gauden, atal horretan, ez, basurde zurien zain gaude. Orduan, ja bukatzen denean, airean geratzen da galdera hori, ez. Torri dira edo ez dira etorri.
1: Bigarren atalak liburu osoaren izenburu bera du, Gari Errearen Urrina, baina poemak hemen oso modu desberdinen aurkeztuta. Aurrena bintzat zenbaki iztatoz, hori hasteko, zenbaki erromatarrez.
0: Bai.
1: Eta begietara forma anitzak hartzen dituzten figurak osatuta. Ez, testu trinko moduan, lerroz lerro, eskuinera kokatutako hitz sortaz, zergatik, iruizko aurkezpen anistasuna, jolasa hori ere.
0: Bai, jolasa eta irakurtzen dudanaren eragina, hori ere bai, ez? Eta, bueno, pues...

0: pizka bat ezberdindu nahi nuen lehen ataletik, baina gero edo berreskuratu nituen irakurketa batzuk, ez dakit, Mayakovsky, ez dakit, Nazin Hikmet, betidanik igual irakurri ditudan poetak, eta gero pues, ezagutu ditudan beste berri batzuk. Eta esaten nuan, jolas hauek, ez, politak dira, eta irudiak nola bai sortzen dira, ez dakit, odeiak bezala, ez, eta horregatik, ez, pizka bat aldaketa estetiko bat emateagatik, eta jolasten jarraitzagatik, bai.
1: Bada, zeu gaipatu duzu lehen itzerdi, da jarraipen moduko bat, bada paralelismo bat ere, ez? Bigarren ataleko lehen poema dator liburuko lehen figura bera ere, basurte zuria.
0: Bai. Bai, lotura hori bilatu nahi nuen, ez? Ikusteko, ba, nondi gento zen, eta, bueno, hori ez, jarraipenan bat zela, ez?
1: Orain urdinak dantzan ikusten dituenak ze egoera bizi du?
0: Ba, orain urdina, bueno, hemen aldaketa dator, ez, nola bait. Basurde zurien zain egon gara, eta iritsi zaiguna, ez, atal honetako lehen poeman dira orain urdinak. Eta ez dakit, oreinaren simbolismoan ikusten nuen simbolo, ez dakit, femenino, simbolo harina, baina azkarra, pazientzia duena, ez, ez dena bortitza, eta, bueno, oso simbolismo polita ikusten nuen, eta iruditzen zitzaidan, ja ez gaudela zain, ja ez garela geratu basurde zurien zain, ja zerbait agertu dela, eta hori ez, eta martxan jarri behar garela, ez, nola bait, eta, bueno, pues ahí ez dago, bueno, Paune Indiarrek, bueno, Amerikako erdialdeko Indiarrek kantu bat zutela gustatzen zaidana, esaten dute, aurrei deitzen diegu, esnatzeko esaten diegu, umei esaten diegu, animalia guztiak esna daudela, lo egin zuten gordelekoetatik irteten dira, eta oreinak gidatzen ditu. Pues pizka bat hori, ez? Oreina urdinek gidatuko gaituztela, ez? Bide berri honetan, ez dakit.
2: Alaba txikiak etorkizunerantz doazen lerroak idatzi ditu ohean. Institutura joaten aizenean nire izpa egonen da oraindik? Urtea kalkulatu ditu, bere esku leunekin zenbatuz, atzamarrezatz. Eta nik, demoraren lerroak aurrerantz idatzi ditut buruan. Institutura joaten denean, ni non egonen aizen pentsatuz. Zenbat koska gehiago izanen dituen nire errebolberrak. Eta batez ere, nola pasatu den Alabak besoetan edukitzeko denbora. Orduan, haren arnasari lotunatzaio nire bularraren gainean lohar dezan, kanpoan entzuten dugun euritan galderak busti bitartean, orainaldiko lerroei besarkatuta.
1: Giro intimoagoa dakar, poma honek, bai. Bueno, eta atal honetakoek.
0: Atala, bai. Bai. Atal osoak dauka bizka giro, ez dakit, pausatuagoa, eta intimoa, zalantzari gabe. Eta irakurri duzun poema honetan, ba, ez daki, poesiaren topiko batzuk aurkitu ditzakegu, ez, etxeko eszena honetan oinarrituta, ez, tempus fugit, carpe diem, ba, ez daki, kezka hoiek, ez, hori denbora badoa, eta hori, Alabak besoetan edukitzeko denbora doala, ez, eta, bueno, konturatzen zara horretaz, eta bizi nahi duzu, aprobetsatu nahi dituzu momentu hoiek, eta hori orainaldiko lerroei besarkatu.
1: Familia Zabala, amona, alaba, arrebaita, horiek amar izeneko poeman bildu dituzu, lau horriko poema atera zaizu.
0: Bai, egia da.
1: Behin asistiron?
0: Egia da. Bai, amargarren poema, ez, oker ez banago.
1: Bai.
0: Bai,
1: bueno, amaika ere laburrikoa da.
0: Eta amaika ere. Bai, Poema horiek adibidez amargarren poema sortu zitzaidan ba oso oso egoera ez dakit berezia, gogorra, bat batean hilabete batean gertatu zitzaidan denetik, ez? Denetik etxean, pues amaren egoeraz kezkatuta geunden, gero pues osaba bat hil zitzaigun, gero lankide batzuen artean pues baita ere, gertatu ziren zoritxarrez gertatzen diren gauzak, ez? Eta orduan, bai, zeri behar izan nintzen hori guztia ateratzeko, ez? Eta poema hori ateratzitzaidan.
1: Amaika ere esan dugu luzea dela hemen berriz, Manifa garaietako nera bezaroko ibilerak eta gurasoen beldurrak, koma errearen usainarekin nahaztuta.
0: Bai, hori da. Manifa garaietako poema, baina
1: egur errea, goma errea, adina, bai, erratzen genuen.
0: Hori da. Baina era berean Manifa garaitik kanpo harrapatu gintuela, ez? Ez dakit. Hor daude eszena batzuk justo aurreko gunean irakurri nuen ere prentzan, ez? Bueno, zutabe batean gogoratzen zirela Iruinean lehenengo okupazioetariko bat egon zela hor, Ibai Ertzean deitzen zena Lore Etxea, ez? Eta horretaz, bueno, horreitzen ziren zutabe batean eta pizka bat poema hau hor kokatuta dago, Lore Etxean, ze horreitzen naiz, pues behin ara joan ginela San Juan zuak ospatzera eta gu hor ginen, ez, espazio libre batean hain gustora, baina baita ere gure kezkekin, gure arazoekin eta pentsatuz ere, ez, iria geratzen zela hor goian, baina gure gurasuek ere haien kezkak izango zituztela, ez, gugatik.
1: Guka, ari zara kontaketan, zer, bai. Lagun arte baten ordezkari, belaunaldi batena, talde batena?
0: Bueno, pues hori on, ez dakit, ez que poema hori idatzi nuenean, buruan daukat, nirekin egon zen jendea. Osea, da nire kontakizuna eta nire bizipena, baina baita ere askotan pentsatu nahi dut bizipen pertsonalak direla, baina bizipen kolektiboak ere bihurtzen direla, ez? Eta hau izan zela nire bizipena, baina irakurreko duen beste pertsona batentzat bere bizipena ere izango da, agian beste leku batean kokatuta edo beste momentu batean, baina bizipen kolektiboak direlako ere bai, ez?
1: Amairuan ere badator bizipen kolektiboa, guka, gure alabek galdetuko dute zergatik ez genuen zerbait gehiago egin lehenago, guk geure buruari galdetzen genien bezala zergatik ez duten egin zerbait gehiago lehenago. Hau zehote da, belaunaldika errepikatzen den galdera parea?
0: Ba, hala iruditzen zait, ez? Guk agian galdera hori geneukan, edo galdera hori airean zegoela entzuten genuen, eta orain ere batzuetan galdetzen diogu gure buruari, ez? Nola gaude horrela, ez? Zergatik gaude horrela, zergatik ematen ditugun gauza batzuetan, ez? Atzera pausoak. Zer egin dugu, eta pensatzen dut hori, bueno, guk bere buruari galdetu geniola bere garaian, eta urrengoek ere galdetuko diete haien buruari. Bueno, hausnartzeko poema bada ere bai, ez.
1: Atal honetatik nabarmendu dugun beste esalditako bada, mezuak ohartarazi zidan Laura hiltzela irakurle taldean nire eleberriaz hitz egin eta bi hilabete ere igaro etzirenean. Eta burua utzi zait, ordudanik pentsatuz, agian nirea irakurri zuen azken eleberria izan zela. Eta ala izan balitz?
0: Bai, ez dakit, oso sentimen potentea dago honen guztiaren atzean, eta horrela da, pues, irakurle talde batean nengoen, hor Sanduzelai auzoan, eta jo, oso giro polita geneukan, eta urte batzuk eman nituen hor koordinatzaile gisa, eta momentu batean atera nuenean eta gauetik euria eleberria, ba horretaz hitz egin genuen. Laura ja zegoen gaizo, eta alere egin zuen alegina etortzeko, liburua irakurrita, eta hori ez, handi gutxira, pues, hil zitzaigun. Eta hori, pentsamendu hori izan nuen buruan, ez, alde batetik, ba ez dakit, oso positibo, jakinaz, gainera esan zidaten lagungarria izan zela berarentzat, liburuak, osea, liburuak lagundu ziola, baina bestetik, ba ez dakit, ardura handia ere iruditzen zitzaidan, baina, pues dakit, pentsatzeko eman zidan, zalantzari gabe.
1: Eriotzak, ze pentsai hartzen gaitu. Bueno, irakurgai guztiak izoztu ere egin zitzaizkion poetari, gertuko eriotza baten eraginez. Ez Nerearen aizpailtzenean, irakurgai guztiak izoztu zitzaizkidan, poema guztiak, eleberri guztiak, eta besarkadak baino, enituen nahi. Ezin du bete poesiak, besarkaden tokia fartxo.
0: Bueno, agian bete beharko lituzke, ez? Baina ez daki beti lortzen duen. Dena den horretarako dago idatzita poema hori, ez? Paper hori betetzeko asmoarekin. Baina batzuetan zaude hain blokeatuta, ez duzula bat ere argi ikusten, ez? Eta behar duzu beste zerbait gehiago, ez? Poesia bai, poesia lagungarria da, zalantzari gabe, gauza horiek, sentimendu horiek, ateratzeko, azaltzeko, baina behar dituzu ere besteak ondoan izatea, eta besarkadak izatea, eta maitasuna, samurtasuna. Ze poema hauetan guztietan, ari gara hitz egiten demora osoa, bueno, ari gara, ateratzen diren gaien inguruan, eta gai hoe guztiak hemen daude, baina lotzen dituen ere besteari bada maitasuna, ez, edo amodio, edo samurtasuna, edo, bueno, elkartasuna ere, aipatu duzuela sarreran, ez?
1: Poesia, oroar, zer da gaur egun zuretzat?
0: Zer da poesia niretzat?
1: Bai.
0: Literaturaren ibilbidean, adibidez, o...
1: Zun nola sentitzen duzu, zer eman duzu poesiarekin?
0: Niretzat da, adibidez, poema hauek idaztea da... etxera itzultzea bezala, ez dakit. Aurreko lana izan zen eleberria, baina ni hasi nintzen poesia idazten. Poesia idazten, eta batez ere, hori, poesia idazten nuen hasieran. Gero joan nintzen, bueno, narraziora ere, bidaia egiten, bi eleberri idatzi ditu, beste narrazio motaz berdinak, eta... orain denboralditxo bat neraman, ba, horrelako poesia, liburu oso bat, argitaratu gabe, orduan, poema hauek izan dira, hori, irudi hori gustatzen zai gainera, ez? Etxera itzultzea bezala, ez? Eta, bueno, etxeko zapatilekin ibiltzea hauekin, ez? Poesiarekin dudan harremana hori dela, esango nuke.

0: Ardoak zure eskuak berreraikitzen ditu lekaleetan sartuta. Zure aurpegiak Rembrandten autoerretratu batetik begiratzen dit. Etxe bizitza turistiko badago, elkarrekin asmatu genituen hizkuntzetan. Beste emakume bat hildute Google Mapsen, eta bere semea alabak galduta dabiltza sateliteek harrapatzen ez dituzten kalesketan. Bienako Filarmonikak urte berri batean hasiera bizkortu du, zure amak bere Espainien zimurretatik bals marmarreatu bat konposatzen duen bitartean. Krabelinen irautza bat dago zure isiltasunean. Lore gorri bat utzi duzu nire zakil bigunaren gainean. Urtarrileko putzuen azpian ezkutatutako baldosa batek lastantzen zaitu. Sufragio unibertsala ez da iritsi zure Espainetara karmin gorri ilun ia beltzez margoturik. Baina oraindik ez da berando beldurari tiro egiteko. Modiglian ibezala inai nuke ardo botilen eta sardina lata utzen artean. Edo are hobeki, zurekin bizi bere kuadroetako batean bizitza luzatu nahi bagenu bezala. Edo gure biluztasuna luzatu, edo gure eskuak luzatu zure izterretara naraman zerumu galaztantzeko. Eta gure lenguaia zeinu hizkuntzan hitz egiten ikasteko. Fereka hizkuntzan hitz egiten ikasteko. Maiatzeko gauetako eklipsea iritsi baino lehen. Badazpada ere, maitea. Badazpada ere.
1: Bauri, badazpada ere.
2: Badazpada ere. Hor, ikusten da, ez dakite, gai ezberdin ez osatutako poema, ez? Hasi gara, ez dakit, gentrifikazioa nola bait, aipatu daiteke hemen, ez? Etxe bizitza turistiko, sexismo, hilketa sexista, kontrol soziala, eta dena dago etxeko eszena batean oinarrituta. Eta bueno, pues bukaeran iristeko, es, fereka hizkuntza behar dugula, es, hitz egiten ikasteko eta hori badazpada ere, es.
1: Badazpada ere. Azkeneko poeman novelak amaitzen diren lekua aipatzen duzu. Nolakoak dira? Novelak amaitzen diren tokian hasten dira poemak.
2: Ez dakit, galdera polita da. Ez dakit, gustatu zitzaidan esaldia, eta hemen esango dizuet, idazle baten bizitzan edo eriotzan, hobeto esan da, oinarrituta dagoela, ez? Poema hau idatzi nuen Tolstoiren, ez dakit, azken egunen bizipena irakurri nituenean, ez dakit, Tolstoi bapatean, Tolstoik erabakitzen du bere etxea atzean ustea, badoa, bueno, hasieran bere medikuarekin, gero elkartzen zaie alaba, hartzen du tren bat, eskapatu nahi du, ez egin nahi du, ez dakit famatik, edo 82 urte ditu, sartzen da tren batean, baina geltokietan jende asko ezagutzen du, eta orduan hartzen du beste norabide bat, total bukatzeko, ez, geltoki txiki batean, geltokiko buruak hartzen du bere etxean, baina ja dago gaizo, sukarrarekin, eta han hiltzen da, ez, eleberrigile handi hau, ez dakit, eta ikaragarria ere iruditzen zitzaidan bidai hori, ez, etxetik ateratzea, dena abandonatzera, ez dakit, berak jakingo zuen, zer zegoen bidai horren bukaeran, edo ez, baina, bueno, pues baitare, pentsatzekoa eman zidan, eta olerki hau idazteko aitzakia edo.
1: Kuriosidade bat, ostiralean Gasteizen izango zara, Gari Herrearen urriña hartuta. Argibide hau guztiak emateko asmoa duzu, edo irakurketa, edo zein da plana?
2: Bai, baina argibide guztiak ez, baina batzuk bai. Egiten ari gara taldearekin, Blekingekale banden taldearekin, aurkezpen musikatuak, eta egiten duguna da olerki bat azaldu, olerki bat errezitatu egiten dut, eta ondoren kanta bat. Kantak dira, bueno, punk rock musika egiten dugu, horregatik ere deitu diogu errezitaldi, poesia errezitaldi punkerizatua. Eta kanta batzuk daude, bueno, gaiekin lotuta, baina beste batzuen kasuan egiten ari gara, liburua atera ondoren, bururatu zitzaigun, hartzea hemen agertzen diren testu batzuk, eta kanta berriak sortzea. Eta ja sortu ditugu lau kanta poema hauetan oinarrituta. Eta, bueno, oso gustora geratu gara. Orduan, hori ere ematen dugu, poema batzuk irakurri, poema batzuk azaldu, eta beste poema batzuk kanta moduan eman, ez, haien azalpenarekin, eta bestela ere beste kanta batzuk tartekatu.
1: Eta hori guztia egingo duzu Gasteizen, Ostirales non?
2: Hori da, Ostirales liburu topia liburu dendan, eta bostarditatik aurrera. Ordutegi pixka bat goiztiarra da, baina gero esan ziguten, ba, zegoela beste ekimen bat, mikro ireki bat, poesiarekin lotuta ere bai, Gaztetxean. Orduan ez apaltzeko, ba, aurreratu dugu pixka bat ordutegia. Orduan, ba, hemendik deia, ea jende animatzen den, bakit ez dela ordutegiriko berena, baina, bueno, bostarditan liburu topian.
1: Bueno, egia esan, eguna nola hain berandu iluntzen duen gaur egun, bosteterdiak edo bederatzeterdiak, igualtxu, itxura batera. Liburuko azken hitzak, azken poemakoak ez ditugu irakurreko fertzu, baina dute epitafio itxura, eta gero aldiz, azkeneko esaldia oso esperantzatzu amaitzeko moduan idatzi duzu.
2: Bai, bai. Erretako soroetan garia berriro ereiteko garaia da. Zirkularra, bueno, nola bait, itziera zirkularra eman nahi nion, eta gero, bueno, lehen gariaren simbolismoa ez dugu agian gehiagia aipatu, baina gustatzen zitzaidan ere pentsatzea garia berpizkundearen simbolo ere izan dela kultura ezberdinetan, eta gustatzen zait irudi hori, ez, garia erretzen denean, ba, horrek ze suposatzen du ziklo zaharra erretzen ari dela, baina usta berriei, ez, ziklo berriei lekua usteko, ez, horregatik, bai, pues, mezu itxaron pentsu horrekin bukatu nahi nuen, ez, hori izan da, ez dakit, liburuaren helburuetariko bat, ez, itxaropena mantentzea, edo itxaropena zabaltzea, edo horrelako zerbait.
1: Ba, horrekin txel, hemen ere amaiera, Fertxu Izquierdo, eskerrik asko, Gari Herriaren urrina hemen zabaltzeagatik.

Gari Errearen urrina zure buzoian agertzea nahi bazenu, idatzi mezua 688-666-000 zenbakira. 2 minutu luze dauzkazu horretarako.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Euskadiko hiru lurraldetako Caritasek 2025eko jarduera memoriak aurkeztuko dituzte gaur goizean eta egindako gizarte eskuartzearen balantzea emango duten goizeko 10:00 izango da Bilbo, Donostia eta Gasteizko egoitzatan. Hiru erakundeek azken urtean egindako lana, hartatutako pertsonen datuak eta etorkizunerako erronkak azalduko dituzte. Eta pobreziaren eta gizarte bazterketaren aurkako Europako sareak berriz pobrezia Espainia txostenaren 16. Edizioko datuak ezagutzera emango ditu. Azterlanak Europar Batasunaren 2030 agendako adierazleen jarraipena egiten du eta pobreziari eta gizarte bazterketari buruzko erreferentziazko ikerketako bata. Bada Hego Euskal Herriko langabezia datuak eman dituzte ezagutzera eta iazko maiatzean baino 1600 langabe gutxiago daude. Agintarien esanetan azken urteetako daturik onena da, baina sindikatuek bestelako irakurketa egin dute. Lab sindikatuak salatu du genero arrakala eta migratzaile eta bertakoen arteko arrakala handitu egin dela eta industria sektorean enpleguaren bilakaera kezkagarria dela ohartarazi du. Ela sindikatuarentzat berriz apiriletik maiatzera langabezia oso gutxi jaitsi da. Xabi Zabala, Ela.
2: Datu horiek argi eta garbi erakusten dute bilakaera ez dela nahikoa hilabete honetarako. Maiatzak emaitza positiboagoak eman hori baititu. Gainera, hobekuntza Nafarroan kontzentratzen da, eta EAen berriz, langabezian ez da aldaketarik eman.
1: Eta Euskaltzaleon foroak elkarretaratzea deitu du gaur Gasteizen Eusko Jaurlaritzaren egoitza aurrean, hezkuntza eleaniztasuna iruzurra euskarazko murgiltzea sustatu lehelopean. Ezinbestekotzat jotzen dute euskararen normalizazioan aurrera egiteko euskarazko murgiltze eredua indartzea eta kritikatu dute egungo hezkuntza eredu eleaniztasuna. Deialdiak hainbat eragileren babesa jaso du, tartean Ela, Lab eta Estela sindikatuena eta euskararen aldeko hezkuntza politika sendoagoak eskatuko dituzte elkarretaratzean. Eta nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako armadaren aginte zentralak baieztatu du gaur Omango golkoan Botswanako banderadun petroleontzi bat geldiarazi dutela Irango Jark uarterantz zijoanean. Ontzia nazioarteko uretan ari zen nabigatzen eta Hormuzeko itsasartean ezarritako blokeoa urratzen ari zen. Armadaren esanetan tripulazioak etzien kasurik egin 24 orduz egindako abisuetan ginduei. Hala, Estatu Batuetako armadako hegazkin batek Hellfire misil bat jaurti du ontziaren makinagelaren aurka petroleontzia ezgaituz eta Irango kostaldera iristea eragotziz. Estatu Batuetako armada jakinarazi duenez, apirilaren 13an blokeoa ezarri zenetik 6 ontzi ezgaitu dituz.